0: radijas.
1: Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai surengus dronų ataką sostinėje Kyjive pastarosiomis valandomis girdimi sprogimai. Pasak Kyjivo karinės administracijos vadovo Timūro Tkačenkos oro gynybos sistemos siekia atremti puolimą. Pirminiais duomenimis bepiločio orlaivių nuolaužos nukrito ant viešbučio centrinėme Ševčenkos rajone. Pastate kilo gaisras. Daugiau informacijos apie žalą kol kas nėra. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų dronų ir raketų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Tuo metu Ukrainos prezidentas teigia, kad kiekvienai šaliai reikia šiuolaikinių priemonių skirtų stebėti ir saugoti jos oro erdvę ir jūrų sienas. O Ukrainos kovose patikrinta patirtis gali atlikti nemamą vaidmenį. Taip Volodymyras Zelenskis kalbėjo Airijos pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai skirtoje ceremonijoje. Prezidentas paragino Europą kuo glaudžiau bendradarbiauti. Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija Europos Sąjungai pirmininkaus pusmetį, o kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Prezidentui anksčiau susitikus su kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, Gitano Nausėdos patarėja Jolanta Karpavičė neteigia, kad tai yra rimtas kandidatas užimti šias pareigas.
2: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
1: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Pernai rudenį kilus kultūros bendruomenės protestui dėl politikų veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar reikėtų daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys pabrėžia, kad jam kultūros laukas yra gerai pažįstamas.
3: Visą savo darbinę karjerą skyriau kultūros sektoriuje. Pats esu iš kultūros sektoriaus. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos žinau. Tai yra tos įstaigos, su kuriuom teko ne kartą susitikti, bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, atsiranda didesnė atsakomybė. Ir ta atsakomybė visą laiką jinai suteikia papildomo spaudimo tiek pečiam, tiek galvai. Bet manyčiau, jeigu prezidentas įžvelgia galimybę ir regimybę ir tas pasitikėjimo mandatas iš paskirtojo ministro pirmininko yra, manyčiau, vertina tuos darbus, kuriuos nudirbau lik šiol.
1: Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Jis dabar yra šios ministerijos kancleris. Dalis kultūros bendruomenės atstovo Alsio kandidatūrą vertina teigiamai. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
4: Tai tikrai yra kultūros praktikas. Ne tik pats studijuoja, nenuilstamai domisi kultūra, bet jisai ir mano patirtį produsavo nemažai didelių, labai reikšmingų tarptautinių renginių su užsienio atlikėjais. Labai sėkmingai traukia bendruomenės, įvairius partnerius. Tai sakyčiau, vienas iš tų žmonių, su kuriuo eičiau į karą arba eičiau į kalnus. Mano asmeninė nuomonė, kandidatas kultūros sektoriui gali atnešti ir per tos du metus tam tikros naudos.
1: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad valstybinės Ignitis grupės vystomo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti nėra įmanoma. Šio projekto vertės siekia apie 3 milijardus eurų. Vaičiūnas ragina Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kašto ir naudos analizę.
5: Pirmo jūrinio vėjo koronija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti vertinamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją, ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretūs pavedimai, analizė buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizė, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
1: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Prie mikrofono Sandra ir Richardas, ir mes labai su Richardu kviečiame žaisti, registruotis į mūsų žaidimą Viktorina pagauk žodį. Telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, ir primenu, kad šiandien galite laimėti LRT Opus kepurėlę, o kai tokia karšta saulė, kepurėlė labai reikalinga.
2: Taip, o dabar mes turėsime galimybę pasikalbėti apie labai įdomų, na sakykime, muzikinį instrumentą, ar tokį net instrumentų rinkinį, apie karilioną, nes jau 10-asis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis, jis prasidės šiandien Vilniuje, ir du svečiai, festivalio organizatorius Jurgis Pauliuk,

Kas ir japonų karilijonininkas Toru Takao su mumis čia ir bendraus, o pradžioje, kad mes truputėlį tų karilijonų nuotaikos pajustume, dabar ir galime pasiklausyti Toru Takao atliekamo kūrinio Song for Peace, kūrinys Taikai.

0: Tai štai, iškart kažkaip ramiau, lėčiau viskas primenu. 10-asis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis prasideda šiandien. Japonų karilionininkas Toru Takao, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Sveiki atvykę. Ir festivalio organizatorius Jurgis Pauliukas. Jurgi, tai kariliono festivalis, kur vyks, kaip žmonės gali atvykę klausyti?
2: Sveiki, visų pirma, malonu jūs matyti, girdėti. Reiškia, pats instrumentas yra Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, šiauriniame bokšte, oficialiai tokia informacija yra.
0: Mm. Ne, čia yra prie Lukiškių
2: aikštės. Prie Lukiškių aikštės, taip. Broliai prieš truputį daugiau negu 10 metų įsirengė karilioną, truputį daugiau negu prieš 10 metų aš pradėjau dirbti ir pradėjau organizuoti festivalius. Ir jau prigyvenom taip, su didelė garbė, laimė ir džiaugsmu. Pasiekiau 10-ąjį festivalį ir šiandien jisai startuoja.
3: Jubiliejus 10-as.
2: Didelė šventė.
3: Tikrai.
0: Ir pasakykite, šiame festivalyje ar muzika ir yra atliekama tik tai tuo karilionu, kuri kiek varpų sudaro, jūs galėsite patikslinti, ar kažkaip prie to kariliono dar kas
3: kokie
0: nors
3: instrumentai.
0: Kokie nors instrumentai papildomi?
2: Mūsų instrumentas yra vienas iš trijų grojamų Lietuvoje, kada yra rankomis grojama. Kiti dar keli karilionai, keturi yra miesteliuose, kaip po Telšiai, Šakiai ir Šiauliai, bet ten yra tik tai automatiniai. Mūsų karilionas yra Vilniaus didžiausias centrinėje Europoje. Mes turim 61 varpą, kurie išsidėsti yra per 4 aukštus bokštę. Ir didžiausias varpas yra 3 tonų. Jis labai didelis, labai toli skamba, mažiausias 8 kilogramai. Va tie nuo per 61 varpą, nuo 3 tonų iki 8 kilogramų sumažėja. Ir kiekvienas varpas yra nata. Kiekvienas varpas yra mechaniškai pajungtas prie klavišų ir grojama yra jais taip labai specifiškai karilioniškai. Tai negaliu palyginti su kažkuo. Patys klavišai yra išdėstyti kaip pianino, juodi, balti.
0: Bet mano klausimas labiau buvo apie tai, tai ir atėję lankytojai, jie ir klauso tik karilionų. Jums net nereikia jokių papildomų instrumentų, kad...
2: Tai yra lauko garsus labai instrumentas. Esu daręs 7 berods kariliono festivalį. Buvo tema karilionas plus. Tai buvo tada grojo ir gitara šalia, ir harmonika, ir saksofonas buvo. Bet tai ir jau atskirai trupučiuką, nes pačio kariliono nereikia garsinti. Jis girdisi puikiausiai lauke, per langus, tie varpai skamba, kaip įpratę mes girdėti. Tuo tarpu bet koks atsiradęs instrumentas, jau jį reikia papildomai garsinti ir tada jau prasideda trupučiuką niuansą. Tai šitame festivalyje bus tik tai karilionas ir vienintelis išskirtinis dalykas, tai reiškia, kada Liepos 15 dieną Vilniuje, o dar šiais metais sugalvojom, kad Liepos 14 Vilniaus kariliono festivalis dovanoja kauniečiams sveikinimą ir Kauno karilione gros tie patys atlikėjai, tai gros 4 rankomis. Tai reiškia, vienu metu varpų skambės šiek tiek daugiau negu kad vienas groja.
3: Skamba išties sudėtingai, kai jūs pasakot, kad tokiu karilionu groti yra sudėtinga.
2: Gal paklauskime Toro apie tai, nes aš linkęs organizuoti, bet negroti.
0: Galime tą ir padaryti. Toru Takao, svečias iš Japonijos, tarptautiniu mastu koncertuojantis japonų karilionininkas, gyvenantis Vokietijoje ir Lietuvą sugrįžtantis ne pirmą kartą. Mes su Toru susitarėme, kad apie futbolą nekalbėsime. Japonams jau dėja pasaulio futbolo čempionatas yra baigtas. Tai tiesiog paklausiu Toru, kaip jo gyvenime atsirado tas karilionas.

0: Toro, we agree that we are not talking about World Cup. Japan played nice that day out. Carillion, how did you find it? How it find you?
1: Yes. When I was like 26 years ago, when I was like staying in Germany for voluntary work, I visited one of the Carillion concert in the south.
0: Mm-hmm. Prieš 26 metus Toro keliavo, savanoriavo Japonijoje, savanoriavo Vokietijoje ir taip atrado.
1: And I thought it was such a beautiful instrument and I decided to study. And school is, I found a school in the Netherlands. And since then I'm studying and playing this instrument.
0: Prieš 26 metus išgirdo karilioną, atrado, galima sakyti, pamilo tą garsą ir nusprendė karilioną studijuoti, rado galimybę studijuoti Nyderlandų karalystėje. Tai paklausiu, kad visus 26 metus ir gilinatės į karilioną. So, for all those 26 years you are studying karilion, so that means that it's a difficult instrument.
1: Oh, yes. And actually the studying time was until 2008 and there is such a diploma. And bachelor and master of music, and I observed. I took this master of music, and since 2008, I'm active as a professional carillon player.
0: Nuo pačios studijos iki 2008, bet aišku, tas mokymasis tęsiasi, na, nuo 2008 jis jau yra ir aktyvus kariliono muzikantas.
2: Aš taip pat paklausiu, skirtingos muzikos bus grojamos ir kaip jos bus per varpus perteikiamos. Your program has different music styles. How do you mix them all through the bells?
1: Oh, yes, this is this year, it's especially, very special year for Mozart. It's a 270th birth year and 170th Schumann's death. So I included those programs as an arrangement. And I included especially Japanese original carillon pieces, which composed last year.
2: Tai šie metai ypatingi Mozartui, Schumannui ir Japonijos bus muzikos garsų ir viskas bus įkomponuota.
0: Lithuania. It's not your first visit to Lithuania. Klausiu apie tai, kad ne pirmą kartą jūs įčiuojasi Lietuvą. What does it mean to you?
1: Oh, I love this country. It's very beautiful. And Carillons in Vilnius is really one of the largest and most beautiful in this region. And I also gave concert in Kaunas and Klaipėda. And it's so fascinating. Great audience and always having great atmosfera.
0: Puikia atmosfera Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje jau teko Toro pasirodyti ir jis kalba apie tai, kad Vilniaus karilionas yra na, vienas iš didžiausių Europoje. Toro, best of luck. Have a nice day in hot Lithuania. Have a nice performance.
1: Thank you.
0: Palinkiau gero pasirodymo. Jurgi, sudėliokite dar taškus. Ką tikrai verta žinoti, žmonės kaip gali ateiti į jūsų festivalį? Tiesiog
2: ir pavyzdžiui... gatvę ir klausai.
0: Taip, o gal gali ateiti į Lukiškio aikštį, kažkur netoli bažnyčios ir girdėsi jau.
3: Irgi girdėsis, bet prie pat bažnyčios jau. Nėra tolimas labai garsas. Koncertas trunka kiekvienas iki valandos, tai paprastai žmonės įsitaiso ant kėdžių, įsitaiso ant pievelės atsinešę pledus. Iš tikrųjų, užbūrintis reikalas yra. Tuo labiau, kad šiais metais derindamas programas su atlikėjais labai prašiau, kad būtų ir mums žinomų kūrinių, kad ne vien tik tai skambėtų patys varpai, bet nu, kaip smagu yra ten, tarkim, suprasti, kad groja, pavyzdžiui, Bohemian Rhapsody kūrinių kūrinį. Ar ten, kas čia dar bus? Puiki Liepos 15 dienos programa bus vien operų, melodijos iš operų. Taip pat atlikėjai įtraukė, reiškia, ir Klovos pilėnų pagrindinę temą.
0: Tai žodžiu, o dar jeigu taip labai trumpai ir pabaigiai, kaip jūs sakytumėte, ką tie varpai duoda žmogui, tas karilijono garsas, na, ar yra kažkoks...
3: Tai ta, ką jūs pradėjot, va čia ir ramybė.
0: Jeigu trūksta.
3: Paklausėm, nurimom. Einam į kitą dieną.
2: Einam ramesnį į kitą dieną tuomet.
0: Jeigu trūksta tos ramybės.
2: O mums dažnai jos trūksta.
0: Taip, Vilniaus Kariliono festivalis jūsų paslaugoms. Arigato gozaimas.
1: Arigato.
2: Arigato.
0: Primenu, kad karilionininkas iš Japonijos, Toru Takao, sečiavusi pas mus ir festivalio organizatorius Jurgis. Dėkui jums, visokiojo pasiekmės, gero festivalio. Mes tuoj pat pratesime vasaros popietį, bet prieš tai dar primename.
2: Numeriu 236-3111 Vilniaus kodas 05. Registruokitės į mūsų Viktoriną Pagauk žodį ir primenu, kad šiandienos prizas bus LRT Opus kepurėlė.
4: Vasaros popietė.

0: Grįžtame su vasaros popietė ir netrukus žaisime mūsų viktoriną pagauk žodį, kurią labai kviečiame registruotis numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien puikiai vasariška dovana prizas LRT opus kepurėlė.
1: Taip, o tokią karštą dieną dar kol tie lietus čia neatslinko, noris iššokti kur nors į vandenį, kokį nors ežerą, o geriausiai šokti ir maudytis ten, kur to vandens yra daug, o jo tikrai daug yra Asvejoje, ilgiausias mūsų šalies ežeras, o pasirodo tenai vyksta Dubingių muzikos festivalis, apie kurį mums papasakos festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Eimantai, sveiki gyvi.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar festivalio lankytojams yra privalu ne tik klausytis muzikos, bet ir įsimaudyti?
2: Tikrai taip, dažnas mūsų lankytojas festivalio irgi pasigeria, kad aplanko ne tik istorines vietas Dubingiuose, ten Dubingių piliakalnį, Dubingių istorinę karčiamą bei bažnyčią, bet tikrai apsilanko ir Asvejoje ir bendruomenės sukurtame pleže. Tai tikrai įsimaudo ir leidžia vasaras tikrai pas mus.
1: O pats festivalis, kokiu atstumu iki vandens telkinio?
2: Tai visumoje, kadangi festivalis vyksta Dubingių Švento Jurgio bažnyčioje, o bažnyčia yra kaip tik ant kalno, kalno papėdėje apačioje yra Asvejos ežeras. Tai taip, jeigu žiūrint nuo bažnyčios, tai tiesiai galima būtų patekti prie pat ežero, bet nerekomenduojama, nes ten yra labai status šlaitas.
0: Tai atsargiai tuo šlaitu nesileisti, eiti kur nors. Ar žiūrėjote, kiek vandens temperatūra ežere yra. Ar šilta bus išsimaudyti?
2: Manau tikrai taip, kadangi dabar turėjom tiek daug šiltų dienų, mažiausiai turbūt kokie 22, gal net ir daugiau.
1: Eina, sako, kaip pavydu. Dubingių muzikos festivalis. Šiandien toks įdomus sutapimas, mes štai apie Karalijono festivalį kalbėjome, tai jau 10-asis festivalis. Dabar kalbam apie jūsų, tai irgi 10-asis.
2: Tikrai taip, mes šiais metais švenčiame jubiliejų ir labai norėtume pakviesti visus žmonės, kurie atostogauja kažkur tais aplinkui, žmonių yra labai daug, kurie turi sodybas aplinkui Dubingius, Molėtų rajone, tai tikrai labai norėtume pagituoti ir pakviesti į mūsų festivalį, kuris jau yra 10-asis šiais metais.
0: 10-asis jubiliejinis festivalis ir kuogi tas jubiliejinis festivalis bus ypatingas?
2: Kiekvienais metais mes stengiamės nudžiuginti klausytojus vis skirtingą kažkokią tais tematiką. Pavyzdžiui, kelis metus iš eilės kabinome, jeigu taip galima būtų įsireikšti, temą prie Radvilų, prie Barboros Radvilaitės. Dabar turim labai gražią iniciatyvą atkurti Dubingių pilį ant Dubingių piliakalnio. Tai buvome kaip tik ir šią temą. Buvo pakankamai gaji tema, dėl ko tą festivalį dedikuoti, kaip jį dedikuoti. O šie metai yra išskirtini tuo, kad šiais metais visi koncertai yra, galbūt taip galima išsireikšti, vokalus. Kiekvienas koncertas yra su vokaline muzika. Tai mes festivalį pradėjome šiais metais birželio 13 dieną su Jurgos Šeduikytės koncertu. Liepos 11 dieną, vat visai netrukus, už kelių savaičių įvyks koncertas, kuriame pasirodysiu aš, Eimantas Bešėnas, kartu su gitaristu Robertu Seminiuku. Mes irgi atliksime vokalinę muziką. Toliau, Liepos 25 dieną, mūsų scenos primadona Rosita Čivilytė kartu su pianistu Feliksu Zakrevskiu atliks labai nuostabią programą, kurioje išgirsime ir nemenkai debiutų. Rosita pažadėjo, kad įvyks kelių kūrinių debiutai, kur tikrai niekas dar nesate girdėję. Na ir patį festivalį uždarysime rugpjūčio 29 dieną su mūsų maestro baritonu bosu Kostu Smoriginu. Jisai atliks koncertinę programą senovinės muzikos pavadinimu Antik. Tai manau, šis festivalis, šis sezonas bus tikrai išskirtinis vien tuo, kad bus labai daug profesionalios muzikos ir labai daug profesionalių atlikėjų.
1: Gražiai labai labai skamba ir Eimantai Dubingių Švento Jurgio bažnyčio. Visada tie koncertai bažnyčiose, na, aišku, mes galime ir apie sakralumą, ir tai apie tingą vietą kalbėti, bet aišku, ir apie tokią išskirtinę akustiką. Tai kaip su Švento Jurgio bažnyčia Dubingiuose?
2: Labai daugelis atlikėjų, kurie atvyksta pas mus į bažnyčią, tiesiog būna nustebę, kaip bažnyčia turi tokį tarsi akustinį, nežinau kaip įsireikšti, sarkofagą, kuriame tiesiog ta muzika ir tas garsas, kuris sklinda labai gražiai, taip susivienyje ir atlikėjai visi sako, kad yra labai patogu ir labai smagu ten koncertuoti.
1: Tai belieka palinkėti ne tik atlikėjams iššokti tą asvėją, bet ir visiems, kurie atvyks suderinti du puikius malonumus vienoje vietoje. Aš priminsiu, kad apie 10-ąjį Dubingių muzikos festivalį mums pasakojo šio festivalio meno vadovas ir dainininkas Eimantas Bešėnas. Eimantai, visokerio pasiekmės.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tas momentas, kada mes susipažinsime su dviem edukacinės Viktorinos pagauk žodį dalyviais. Edukacinė Viktorina, kuri kiekvieną dieną vasaros popietėje ir jis įskiria tuo, kad dalyvių prašome įvardyti šios dienos žodį, o iki to žodžio mes nukeliaujame su tam tikromis pagalbomis per 5 klausimus, kurie kažkaip su pagrindiniu žodžiu yra susiję. Dėl šios dienos prizo LRT Opus kepuraitės varžysis iš Vilniaus paskambinęs Justas. Justai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Malonu, šiandien apie daug renginių mes kalbėjome, bet tarp jų ir Karlijono festivalį, kuris Vilniuje. Ar jūs domina, pavyzdžiui, tokia muzika ir gal vakare nukeliausite link tos Lukiškio aikštės ir bažnyčios, iš kurios ir girdėsis Karlijono muzika?
1: Žinoma, kad domina. Netgi dukra groja.
2: Va, prašau.
0: Oho, oho, tai jau dukra jūs privers, man atrodo, tame festivalyje sudalyvauti.
1: Gal. Tai šiandien negroja, turbūt dar nesakė nieko.
0: Gerai, Justai. Jeigu eisite,
1: nebus baisus.
0: Šiltos dienos, neužmirškite kepuraitės, jeigu ją laimėsite, o dabar jūsų konkurentas.
2: Sveikiname su Rimantu iš Kauno. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Na, ar jūs gal irgi sudalyvausite, gal atvažiuosite į Vilnių, nors sakė, kad ir Klaipėdoje, ir Kaune vyks festivalio šitie koncertai. Ar jūs dalyvausite?
3: Nu, Kaune gal pagalvosiu, jeigu bus.
0: Rimantai, kokia Kaune vasaromis vieta yra jūsų mėgėmiausia? Nežinau, koks nors Panemunės šilas ar kas nors, kur mėgstat vasarom pasibastyti ir gal netgi iššokt į kurią nors iš upių?
3: Nu, šiaip tai man arčiausiai yra Pažaislio parkas ir Kauno marios.
0: Oho, turit gerų maudinių vietų tenai?
3: Nu, yra pora pliažų.
0: Bet ką tikrai galim pasakyti, kad jūs gyvenate labai labai gražiose vietose, Pažaislio parkas ir žinoma visas tas ansamblis tikrai labai labai gražu. Gerai, Justai, Rimantai, žaisime, bandysime vardinti šios dienos žodį. Priminame, kad tas mūsų pagrindinis atsakymas yra daiktavardis iš 6 raidžių, gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita. Norime, kad įvardintumėte taip, kaip pas mus yra parašyta. Jums bus šiokie tokie palengvinimai, nes išgirsite prieš tai 5 klausimus. Tie klausimai kažkaip su mūsų dienos žodžiu yra susijęs.

0: O kiekvienas teisingas atsakymas į klausimą jums suteiks galimybę atversti po kažkurią žodžio raidę. Žodžiu, pirminis tikslas vis tiek atsakinėti į klausimus. Klausimus reikia būtinai išklausyti iki galo, nespėti anksčiau laiko. O dabar jūs tai, Rimantai, šioks toks palengvinimas. Jūs pasakykite bet kokią abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar tame žodyje ta raidė yra. Jūs tai.
1: Nu tai S. Kaip Simon.
0: S raidės šiame žodyje nėra.
2: Rimantai, dabar jūs pasakykite raidę.
3: Ką?
2: Ką, kaip katinas. Šiame žodyje ši raidė yra ir aš dar noriu trumpai vieną dalyką priminti. Jeigu, tarkim, žodis būtų vasara, tai klausimuose mes kalbėtumėm apie ledus, apie jūrą, apie saulę ir panašiai. Na, visi tie klausimai ir jų atsakymai bus susiję su tuo mūsų pagrindiniu žodžiu, kurį reikės pagauti. Ir eikime tuomet prie pirmo klausimo. Dabar spėjimo pirmenybės neturi niekas, tai kas gudresnis, ta kas greitesnis, tas gudresnis. Ir pradėkime nuo klausimo, kuris yra labai trumpas. Kas yra sukulentai?
1: Čia toks augalas, kuris sudžiūvė, nu, nesudžiūvė, kaip kaktusai.
2: Kas sako?
1: Justas.
2: Justas. Taip, Rimantai, koks jūsų variantas?
3: Būtų beveik tas pats, dauguma jų yra gėlės.
2: Gėlės, fiksuojam atsakymą. Taigi, lotyniškai sukulentus reiškia sultingas, bet kalbame ne apie kulinariją, nors net nebejojame, kad sukulentai kai kurių šalių virtuvėse tikrai yra naudojami maistui. Pagal sandarą sukulentai skirstomi į lapinius ir stiebinius. Lapinių sukulentų vandens atsargos daugiausiai kaupiasi lapuose, mažiau stiebose, pavyzdžiui, alavijuose. Tačiau iš tiesų, paprastai tariant, sukulentais mes vadiname gėles. Svarbiausia jų savybėje lapuose ir stiebuose kaupia vandenį, kurį vėliau labai taupiai naudoja, nes kurio gauna retai, todėl taupiai ir naudoja, pavyzdžiui, kaktusai dykumoje. Ironiška, bet nors jie mėgsta vandenį, laistyti juos reikia itin retai, tik tuomet, kai žemė visiškai žiūsta, jie itin jautrus perlaistimui ir drėgmės pertekliui. Taigi atsakymas buvo gėlės. Rimantai, jūs galėsite atversti antrą raidę.
0: Taip, Rimantai, sveikiname. O, sveikiname su teisingu.
1: Neužkaitė.
0: Aha, gerai.
1: Augalai, kurie yra kaktusai, irgi, man atrodo, panašu, bet na gerai.
0: Šalia jūs, tai viskas tvarkoja. Rimantai, turite vieną teisingą atsakymą, už tai vėliau jūs atversime raidę, bet dabar įgaunate ir pirmenybę atsakyti į kitą klausimą. Išklausykite klausimą iki galo, jums, Rimantai, bus pirmenybė. Dėl vieno dviprasmiškai išversto hebrajiško žodžio viena biblinė asmenybė Europos mene ilgus šimtmečius buvo vaizduojama su ragais. Kad išgelbėtų jį nuo Egipto karaliaus nurodymo pasiųsti visus žydų naujagimius myriop, motina jį įdėjo į pintą, krepšį ir paleido Nilo upe, kuris buvo rastas. Vėliau gindamas savo tautietį, jis nužudė egiptietį prižiūrėtoje ir buvo priversas bėgti iš šalies. Jis turėjo lazdą, kuris stebuklingai virto gyvate. Pasakojama, kad šis Biblijos veikėjas taip pat turėjo kalbos sutrikimą, todėl viešai kalbėti jam padėdavo brolis. Jam priskiriamos pirmosios 5 Biblijos knygos, nors šiuolaikiniai tyrėjai dėl to ginčijasi. Pasak tradicijos, jo kapas niekada nebuvo rastas, o nugyveno jis visus 120 metų. Kas jis toks, pirmasis spėja Rimantas.
3: Mozė.
0: Mozė, sako Rimantas, jūs tai ar besakysite ką nors?
1: Ne, tai nesakysiu. Aš kol kas negaliu atsigauti po to knockdown'o.
0: Biblijoje aprašyta, kaip jis susidūrė su degančiu, bet nesudegančiu krūmu ir tai buvo tas kartas, kai Dievas jam nurodė išvesti žydus iš Egipto vergovės. Garsioji jo skulptūra, kurią sukūrė renesanso genijus Mikelandželas, šiandien stovi Romos San Pietro bažnyčioje. Skulptūra vaizduoja galingą barzdotą vyrą, sėdinti įtemptą pozą, tarsi tuoj pakils. Ant jo galvos matomi du nedideli ragai atsiradę dėl hebrajiško žodžio, kuris vienose vertimuose suprastas kaip spinduliuoti, o kitose kaip būti raguota. Ragai, kuriam laikui prigijo, Michelangelo kūrinys tapo garsiausiu tokios tradicijos pavyzdžiu. Pasakojama, kad skulptūra menininkui atrodė tokia gyva, jog jis netrenkė jai plaktuku ir sušuko. Kodėl nekalbė? Nors ši istorija greičiausiai yra legenda, ji prisidėjo prie skulptūros šlovės. Šiandien ji laikoma vienu svarbiausiu renesansų skulptūros šedevru, jos herojus yra pranašas Mozė. Visiškai teisingai, Rimantai, jau turite du teisingus atsakymus ir, na, jūs tai, taip, tokia šiokia tokia nesėkmė, bet žmogus, kuris atsako į pirmą klausimą,

0: Teisingai jis įgauna šiokią tokią pirmenybę ir va, į kitą klausimą vėl Rimantas galės atsakymą pateikti pirmasis. Dėmesio, bet nepasiduodam dar jūs, tai viskas gerai. Mhm.
1: Tarp gyvūnų tai vienas įspūdingiausių prisitaikymų gyventi ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis. Kalbame apie kupranugarius. Jie turi 3 poras vokų ir 2 eilės ypač ilgų blakstienų, kurios apsaugo akis per smėlio audras. Kaip ir jų gebėjimas visiškai užkimšti šnervės. Galinėje smegenų dalyje jie turi kraujagyslių tinklą, kurios iš nervių atkeliaujančių atvėsintų krauju padeda smegenis atvėsinti. Nors vandens telkinių jų gyvenime dažnai nepasitaiko, tačiau jie yra labai geri plaukikai. Kupranugariai būna viena kupriai ir 2 kupriai. Ir štai klausimas, kas tose arba toje kuproje yra. Rimantai, jūs pirmas.
2: Riebalai, taukai.
1: Riebalai, fiksuoju jūs, tai jūsų koks atsakymas?
3: Tas pats atsakymas, taip, riebalai.
1: Riebalai.
3: Vandenį galėtų pasigaminti.
1: Jeigu jums kas nors pasakys, atrodo kaip kupranugaris, neįsižeiskite. Tai greičiausiai yra komplimentas, mat arabų kalboje žodžiai kupranugaris ir grožis kilia iš tos pačios šaknies. Apskritai arabų kalboje yra per 150 žodžių reiškiančių kupranugarį. Apie šiuos gyvūnus yra nemažai mitų. Žmonės sako, kad kupranugariai spjaudosi iš pykčio. Ir tai yra 2 mitai iš kart. Pirmiausia, tai yra ne pyktis, o gynybinė reakcija. O antra, tai ne seilės. Blogiau, tai atrajotas skrandžio turinys. Arba dar vienas mitas, kupranugariai gali išgyventi mėnesius be vandens. Negali, savaitę taip, bet ne mėnesį. Jų organizmas tiesiog labai taupiai kvoja skyšius, kuriems kaupti, beje, jie neturi atskiro organo. Taigi kuprose, kaip daugelis mano, yra ne vanduo, tai yra riebalai, kurie suteikia energijos ir skyšių, kai jų reikia.
0: Sveikiname Rimantą su dar vienu teisingu atsakymu. Jau 3 raides galėsime jums atversti, kai ateis metas spėti tą žodį. Vėl kitam klausimui jūs turite pirmenybę. Na, toks tikrai palengvinimas, kai vardinė pirmą žodį ir visai gali įsibėgėti ir su tais kitais atsakymais. Bet dabar 4 klausimas. Rimantas spės pirmasis, jei Rimantas po Rimanto savo atsakymą galės pateikti, žinoma, ir Justas. Šis 1988 metų filmas padėjo milijonams žmonių pirmą kartą išgirsti žodį autizmas. Nors vėliau buvo kritikuojamos už tai, kad sukūręs stereotipą, esą visi autistiški žmonės turi išskirtinių gebėjimų. Vienas pagrindinio jo veikėjo geba mintinai įsiminti telefonų knygas, akimirksnių suskaičiuoti ant žemės pabirusius dantų krapštukus ir sėkmingai skaičiuoti kortas kazino. Filmas laimėjo 4 Oskarus. Berlyno kino festivalyje pelnė auksinį Lokį. Pagrindinius vaidmenis jame atliko Dustinas Hoffmanas, kuris už tai pelnė savo 2 Oskarą, ir Tomas Kruzas, kuriam šis filmas tapo vienu svarbiausiu ankstyvosios karjeros etapu. Kaip vadinasi šis filmas? Rimantas spėja pirmasis.
2: Tikras nesu, bet galbūt lietus žmogus.
0: Justai, jūsų opcija.
3: Visiškai teisingai, lietuvos žmogus.
0: Taip. Vos kino ekranuose pasirodęs filmas tuo metu surinko rekordinį pelną, tais metais jis nurungė visus kitus konkurentus. Šis filmas yra laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus pabaigos Holivudo kūrinių apie autizmą ir šeimos santykius. Tomas Kruzas jame vaidina savanaudį, automobilių pardavėją, kuris kelionės metu palaipsniui užmezga ryšį su savo autistišku broliu, kurį vaidina Dustinas Hoffmanas. Pastarasis ruošdamasis vaidmeniui praleido daug laiko su autizmu spektro žmonėmis. Net ir šiandien filmo pavadinimas daugelėje šalių tebėra vartojamas kaip kultūrinė nuoroda į žmogų, turintį skirtinių gebėjimų ir autizmo spektro sutrikimą. Šio filmo pavadinimas yra Lietuvos žmogus, atnešantis jau 4 teisingą atsakymą Rimantui. Ir na, kai 6 raidžių jau esame garantuoti, kad atversime 4, tai kažkaip didelė tikimybė, kad tą dienos žodį jūs tikrai įvardinsite. Bet visko būna.
1: Būna ir kitaip.
0: Ir jūs dar tikrai turi šansą. Paskutinis klausimas, vėlgi Rimanto pirmenybė įvardinti atsakymą.
1: Daugelis įsitikinę, kad ši technologija šiuolaikinis išradimas. Tačiau tiesa yra visai kita. Žinome daugybę išradėjų, tačiau didelės dalies, kurie buvo pradininkai, to, be ko neįsivaizduojame savo gyvenimo šiandien, ne tik neprisimenam, bet ir nežinom. Šį reikšmingą atradimą 1839 metais padarė prancūzų fizikas Edmonas Bekerelis. Atlikdamas vieną eksperimentą po kito, kai jam buvo vos 19. Jo atradimas tuo metu buvo pavadintas jo vardu – Bekerelio efektas. Dabar jis geriau žinomas, nebūtinai suprantamas, kaip fotovoltinis efektas. Kaip vadinasi renginiai, kuriuos naudojame šiandien ir kurių pradininkų laikomas Edmonas Bekerelis?
0: Rimantai.
1: Kasgi čia per...
2: Bekerelis?
1: Fotovoltinis efektas.
0: Taip. Kas tai būtų, Rimantai? Koks prietaisas, ar ne, galima sakyti?
1: Prietaisas.
2: Tai žibintuvėlis.
0: Žibintuvėlis. Atsakymą fiksuojame. Justai.
3: Saulės baterijos, saulės elementai.
0: Saulės baterijos. Dėmesio, teisingas atsakymas.
1: Suprantama, kaip dažnai nutinka su atradimais, prireikia dar nemažai laiko, kol jie pritaikomi gyvenime. Taip nutiko ir Bekerelio atveju. Vėlesniais dešimtmečiais kiti mokslininkai padarė kitų atradimų ir juos užpatentavo. Kai po daugybės bandymų Bekerelis padengė platinos elektrodus sidabro chlorido arba sidabro bromidurijos apšvietė ryškia šviesa, jis pastebėjo, kad tai sukuria elektros srovę ir įtampą. Tai buvo pirmasis, nors dar ir netobulas fotovoltinis elementas, nes jo generuojama elektros energija buvo labai menka. Vėliau technologijos tobulino kiti mokslininkai, todėl šiandien mes jau nebeįsivaizduojame pasaulio be saulės modulių arba tiesiog saulės elektrinių generuojančių elektros energiją. Taigi jūs tai jūs buvote teisus?
0: Jūs tai sveikiname ir jūs turite tašką. Na ką, o dabar iš tikrųjų reta proga pasidžiaugti, kad jūs sugebėjote pateikti teisingus atsakymus į visus penkis klausimus. Nes būna visko, būna taip, kad mes iš penkių klausimų ir ne vieno teisingo atsakymo neišgirstame, o tai reiškia, kad atversime jums iš šešių raidžių žodžio, atversime penkias raides. Rimantui atversime antrą, trečią, ketvirtą ir penktą žodžio raides, o jūs tai atversime šią. Justai, tiesa, jūs galėsite pasirinkti, palengvinti dalę Rimantui ir atversi savo šeštąją raidę, ar visgi neatversi ir tada mes jau jos ir nebeatversime. Dar primename, kad jūs rinkotės raidę K ir mes sakėme, kad žodėje kažkur raidė K yra. Rimantas surinko keturis teisingus atsakymus, tai ir šiame spėjime...
1: Gal dar priminkime...
0: Šiame spėjime jis taip pat turės pirmumo teisę.
1: Priminkime, kokie buvo atsakymai, apie ką kalbėjome. Kalbėjome apie tokias, paprastai tariant, gėles sukulentus augančius, kuriems nereikia daug vandens.
0: Kalbėjome apie Mozę, taip pat kalbėjome apie filmą Lietaus žmogus.
1: Kalbėjome apie kupranugarius ir jų riebalus.
0: Taip.
1: Daugelis galvoja, kad vanduo ten pasirodo riebalai.
0: Ir saulės elektrinės, tokias labai labai populiarias Lietuvoje. Na ką, o dabar jums tai dėmesio, jeigu turite lapelį popieriaus, užsirašykite. Mes jums atverčiame net keturias raides. Dienos žodžio antroji raidė yra į ilgoji.
1: Kaip ila.
0: Kaip ila.
1: Tada trečioji raidė yra K, katinas. Ketvirtoji raidė yra U trumpoji.
0: Kaip upė.
1: Upė. Ir penktoji raidė yra M, kaip meilė.
0: Arba melioracija.
1: Arba mama.
0: Arba mylimoji. Taip, Rimantai, na daug raidžių atvertėme. Ar norit bandyti vardinti dienos žodį?
1: Ir mes dar turime paklausti Justo, ar jis nori atversti savo raidę, ar ne? Nes jeigu Justas atvers savo raidę, jisai palengvins Rimantui situaciją.
3: Nenoriu, nes ir taip žinau.
0: Taip. Viskas čia aišku. Rimantai, spėkite, koks šios dienos žodis?
1: Rimantai, koksgi jūsų variantas?
0: Taip, prisiminkite, apie ką klausimai buvo, apie ką kalbėjom, apie ir Mozę, ir kupranugarius, ir lietų, ir...
1: Sukulentus.
2: Nu gerai, tegu bus dykuma.
0: Aha, o turėtumėm kažin kokių kitokių opcijų, jeigu į kum jau žinoma, be reikia įvardinti porą raidžių. Jūs tai sutinkat ar ne?
3: Nu sutinkam, tai kitoks žodis galėtų būti dykuma, pavyzdžiui, ramybė. Ne?
0: Galėtų būti, jeigu būtumėm kalbėję... Apie...
3: Bet žinoma, kad viskas teisingai.
0: Taip, taip, ir aišku, mes privalome priminti ir tai, kad na, filmas Lietaus žmogus, čia gal kiek suklaidint bandėme, bet aišku, kad Lietus dykumose labai retas dalykas.
1: Ir ko tikrai dykumose netrūksta, tai saulės, kalbėjome apie saulės baterijas.
0: Taip, taip, ir tiek kupranugariai. Žodžiu, dėkojame mes jums, Justai, žinau, kad truputėlį nusiminėte dėl to neteisingo atsakymo ar ne pirmam klausimė, bet dabar tikrai supratote, kaip šis žaidimas vyksta ir mes būtinai lauksime jūsų vėl užsiregistruojančio, gerai?
1: O Rimantai, mes jūs sveikiname. Jūs laimėjote LRT Opus kepurėlę. Galėsite ją pasipuošti.
2: Ačiū.
1: Apsaugos jūs nuo kaitrios saulės.
0: Taip, Rimantė Kepuraitė su LRT Opus simbolika iškeliauja į Kauną, o mums dar atspindint šios dienos žodį ir puikiai dainininkė Giedrė siunčia linkėjimą.

0: Taip, apie dykumą mums čia dainuoja Giedrė, netrukus ir Džendžiai sindikatas dar padainuos apie dykumą. Jeigu toks buvo dienos žodis, tai jau kodėlgi nepratęsus. Priminsime, kad LRT radiotekoje jau jūsų lauks pokalbė su Dominyku Vaitiekūnu, mūsų šios dienos pagrindiniu svečiu. Sandra, ačiū tau už kompaniją.
1: Ačiū, Richardai, už kompaniją ir visiems linkime na gražios dienos tolimesnės.
0: Viso geriausio, čia buvo vasaros popietė.

0: Este Radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai surengus dronų ataką sostinėje Kyjive pastarosiomis valandomis girdimi sprogimai. Pasak miesto karinės administracijos vadovo Timūro Tkačenkos, oro gynybos sistemos siekia atremti puolimą. Pirminiais duomenimis be piločių orlaivių nuolaužos nukrito ant viešbučio centrinėme Ševčenkos rajone. Pastate kilo gaisras. Daugiau informacijos apie žalą kol kas nėra. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų dronų ir raketų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat esant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą. Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo. Nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti. Tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus. Taip pat per žmonės, kurie jam artimi. Kad karas turi ir gali baigtis. Ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
1: Obojiškau, treba berikti žitę, treba dupamagati zahistų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu diplomatiniams pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai, kitas Kelogas sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystės šiame procese. Putinas susidara su problemomis ir manau, kad ukrainiečiai pastaruoju metu gerai dirba. Jie vis didina spaudimą Rusijai. Tai problema Putinui ir manau, kad jo patarėjai tai supranta. Manau, kad europiečiams patarčiau įtikinti Jungtines valstijas, kiek atsitraukti nuo derybų proceso ir pasakyti, kad tai mūsų kiemo reikalai ir kad mes su tuo susitvarkysime. Tai mūsų interesai, kad girdime, ką sakote, bet galime lyderiauti. Ačiū už pastangas. Ir tai pasako daug, nes iš tiesų turite pajėgumų tą padaryti. Buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai kitas Kelogas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos bute bei namuose, taip pat Širvintų rajono savivaldybėje. Tyrimas atliekamas dėl Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimo Širvintose aplinkybių. Apie tai paskelbė naujienų portalas 15 min, kuriam informaciją patvirtino pati Pinskuvienė ir jos mamos advokatas. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai naujienų portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 000 eurų kainą. Žurnalistų duomenimis šį butą įpirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metus alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusią orą virš Europos ir traukė šilto oro mases iš Saharos.
2: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria, nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavusi į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoj tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema ir oras vis kaito, kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
0: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas. Bilietai į 8-finalį laimėjo Belgija 3-2 nugalėjusi Senegalą. Anksčiau biletą dramatiškai išplėšė ir Anglijos rinktinė. Jie sugebėjo atsitiesti ir 2-1 veikti Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus. Anglija 8-finalyje susitiks su čempionato šeimininke Meksika. Šiuo metu taip pat vyksta kitų šeimininkų Jungtinių valstijų ir Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Po pirmo kėlinio 1-0 pirmauja amerikiečiai. Šiandien dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 4:05.
3: Kaip jautiesi?

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje apie cholesterolį ir mūsų širdį. Kaip mažinti padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje, aiškinsimės ar prisiminsim, kas yra gerasis ir blogasis cholesterolis. O rubrikoje faktas ar mitas apie vandenį ir elektrolitus, ar tiesa, kad per karščius jų reikia vartoti papildomai, tokia tema. O aš kaip ir visuomet kviečiu ir jūs dalyvauti laidoje ir prisijungti prie pokalbio.
1: Klausytojo tema.
0: Prie mūsų pokalbio nuotoliu su vaizdu prisijungė gydytoja kardiologė Santaros klinikų prevencinės kardiologijos skyriaus vedėja Jolita Badarienė. Sveiki, gydytoja.
2: Labą dieną.
0: Ir taip pat čia studijoje yra gydytojas dietologas Edvardas Grišinas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Iš tiesų, gydytoja, pirmiausiai jūs kreipiuosi karščiai ir tie žmonės, kurie turi širdies problemų, galbūt serga ligomis, ką jie turėtų žinoti, kokie jūsų patarimai tokiems žmonėms būtų.
2: Labą dieną visiems ir labai dėkoju už klausimą ir aš, beklausydama jūsų laidos pristatymą ir klausimą, pagalvojau, kad truputėlį jau mūsų rizikos veiksnių parašas didėja, nes jau kalbame apie karštį ir širdies kraujagyslių ligas. Na, iš tikrųjų, aš kaip žmogus gyvenantis Lietuvoje visą laiką svajodavau apie šiltą orą vasaromis, apie maudynės, bet iš tikrųjų dabar jau matome, kad tie karščiai turbūt viršė tą malonę ribą ir kad tampa mums nemalonu, mūsų pacientam, mūsų artimiesiems nemalonu. Ir kalbant apie širdies kraujagyslių ligas ir pacientus, kurie serga širdies kraujagyslių ligomis, tai taip pat noriu pasakyti, kad temperatūros pokyčiai nėra visą laiką labai malonus ir aukšta temperatūra, sakyčiau, kartais net ekstremali, kokią mes turėjome šiomis dienomis, tai vėlgi tarsi yra papildomas stresorius. Jeigu temperatūra didžiulė, karštas oras, tai galime įsivaizduoti, kad žmogus kraujagyslė šiek tiek išsiplečia. Išsiplečia, reaguoja į stresą, į karštį, atiduoda temperatūrą į išorę, išsiplėtusios kraujagyslės, vis tiek žmogus daugiau prakaituoja, netenka elektrolitų, netenka skysčių. Galime galvoti, kad šiek tiek padidėja trombozės rizika ir automatiškai padidėja galimo kardiovaskulinio įvykio rizika, tai kalbame apie infarkto, insulto riziką. Tai iš tikrųjų tai yra ekstremali situacija. Ir iš tikrųjų, peržiūrėjęs literatūrą, pastebėjau, radau tokių faktų įdomių, kad pakilus temperatūrai tik 1%, padidėja mirtingumas nuo širdies kraujagyslių ligų maždaug 2,1%, o sergamumas 0,5%. Tai iš tikrųjų kalbame apie karštį kaip papildomą rizikos veiksnį, sergant širdies kraujagyslių ligomis. Ir dar norėčiau dar galbūt paminėti apie tuos pacientus, kurie turbūt jau serga širdies kraujagyslių ligomis, kad nesipalaiduotų. Nes labai dažnai vasarą atostogos siejasi su atsipalaidavimu, galvojimu, kad aš nesergu, tingėjimu gerti vaistus, galvojimu, kad gal tada karštis nereikia gerti vaistus. Tai primenu, kad ir tokiom sąlygom būtina gerti vaistus, ligos yra ir išlieka. Taip iš tikrųjų, spaudimas šiek tiek, kada karšta sumažėja, bet vaistus reikia gerti. Nepamiršti adekvataus skysčių vartojimo, tai sunku pasakyti, kiek taip populiariai galiu iš tokių populiarių žurnalų, kad 2-3 litrai per dieną, 1,5 litro, kad netektų daug skysčių.
0: Taip, mes apie skysčius kalbėsime ir vėliau laidoje. Iš tiesų, kalbame apie karščius, bet bent jau Vilnių tai pasiekė liūtis ir čia girdim, kaip lyja jau. Bet klimatologai sako, kad tų karščių tikėtina, kad dar bus, tai iš tiesų tos rekomendacijos labai svarbios yra prisiminti. O aš norėčiau jūsų klausti apie cholesterolį, apie ką ir susirinkome šiandien pakalbėti. Iš tiesų, tokio noriu paklausti klausimo, kiek jo kiekis kraujyje cholesterolio priklauso nuo žmogaus amžiaus, ar čia dažnai, man atrodo, jaunesnio amžiaus, galbūt žmonės galvoja, ai, čia vyresnių žmonių problema, galbūt tie, kurie turi daugiau viršsvorio, ar iš tiesų taip yra?
2: Gal pradėkim nuo tokio labai dažno klausimo, ko pacientai klausia, ar asmenys kokia norma cholesterolio. Tai tos normos nėra, tai priklauso, ką jūs jau sakote, ir nuo amžiaus, ir nuo žmogaus kitų ligų. Tai mes, jeigu kalbame apie cholesterolio koncentraciją, mes nebeturime normatyvų, tai priklauso nuo žmogaus širdies kraujagyslių ligų rizikos. Dabar, jeigu kalbam apie jauną amžių, tai priklausomai tas jaunas žmogus koks tai yra, ką jis atsinešė su savo genais, kuo sirgo jo tėvai. Jeigu ir jaunas žmogus, bet jo šeimoje ankstyvam amžiui sirgo širdies kraujagyslių ligomis, tarkime, tokiu miokardo infarktu, insultu, Vyriškos lyties atstovas iki 55 metų, moteriškos lyties atstovas dažniausiai mama iki 60 metų, jau mes galime įtarti galimą paveldimą dislipidemiją, ypatingai jeigu aukšti cholesteroliai. Tai toksai rodiklis, labai dažnai kalbame apie tą mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, mes ją verčiam, pavadinam jį bloguoju cholesteroliu. Tai jeigu iš tikrųjų to mažo tankio cholesterolio daugiau negu 5 ir yra paveldimumas ir jaunam amžiui, tai jau yra labai blogai. Jau tada reikia, gal blogai, taip nuskambėjo blogai iš karto, bet galbūt reikia taip atkreipti dėmesį ir galbūt reikia kreiptis pas gydytoją ir pasitarti, ką toliau daryti. Galbūt reikia žinot, koks cholesterolis, nueit pas šeimos gydytojui, kad atliktų kraujo tyrimą, o jeigu reikės, ir atsiųs kardiologui.
0: Aš norėjau jūsų paklausti, paminėjote tas gerasis, blogasis, kuo jie iš tiesų skiriasi, ką mes gavę kraujo tyrimus, ar ne, jeigu, tarkim, tyriame cholesterolį, ką matome ten bendras, gerasis, blogasis, kuo jie skiriasi, iš tiesų girdim dažnai, bet ar visada žinome, kas tai yra?
2: Jeigu darome tyrimus, tai įprastinė lipidograma, jeigu atliekam cholesterolių rinkinį, tai vadiname lipidogramą. Ir joje būna atlikta bendrasis cholesterolis, bendro cholesterolio koncentracija, toliau mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, trigliceridai ir dabar jau darome pastaruoju metu, paskutinius gal 2 metus, nedidelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija. Dabar istoriškai nuo Framingemo studijos beros nuo 1956 metų mes kalbėdavom apie bendrą cholesterolį. Dabar jisai tapo mažiau reikšmingas, dabar kalbame apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, nes įrodė, kad būtent jo padidėjimas labai siejasi su širdies kraujagyslių ligomis. Tai kalbam apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją kaip apie blokietį, kuris kaip statybinė medžiaga formuoja aterosklerozinę plokštelę. Kuo daugiau, tuo labiau formuojasi aterosklerozinę plokštelę. Tai taip kalbėdami su pacientais išverčiam tuos parodymus. Dabar, didelio tankio cholesterolis vėlgi, galvojam taip, kad kovoja su aterosklerozė, tai mes galim pavaizduoti kaip kokį šlavėją, kur šluoja kraujagyslės, gerina būklę, kad nesusiformuotų aterosklerozinė plokštelė. Tai didelio tankis. Galbūt taip nėra iš tikrųjų mediciniškai kalbant, bet vis tiek turim turėti bendrą kalbą. Trigliceridai tai yra riebalai cirkuliuojantis kraujyje, kurie vėlgi galbūt nėra tokie svarbus, bet jie sudaro liekamą riziką. Kad jeigu ir cholesteroliai normalūs, trigliceridai padidėja, tai vėlgi ta rizika didėja. Ir nedidelio tankio cholesterolis, kuris siejasi su mažo tankio lipoproteinų cholesteroliu.
0: O ką reiškia, jeigu tarkime tie mūsų rodikliai yra šiek tiek padidėję, ar tai už karto reiškia, kad mums grėsia ta baisiai skambantis tas infarktas, insultas, ar jau tai reiškia blogiausią scenarijų, ar kiek čia reikėtų susirūpinti?
2: Tai va, aš ir noriu pasakyti, kad tie cholesteroliai nėra visada blogietis. Tai cholesterolio žinome, kad jų mums reikia mūsų organizmui, vaikui besivystančiam, jaunimui besivystančiam, smegenų veiklai, hormonų vystymuisi. Reikalinga medžiaga, iš tikrųjų mes negalime kalbėti, kad tai bloga medžiaga, jinai reikalinga. Tai cholesterolį galvokime ir pozityviai, bet prasideda problema tada, kada padidėja jo koncentracija ir viršyje normalią koncentraciją, kada jo cholesterolis tampa statybinė medžiaga aterosleroziniai plokšteliai. Tai vėlgi priklauso nuo žmogaus amžiaus. Jeigu jaunam jaunuoliui 20-30 metų, jeigu neturi paveldimumo, sveikai gyvena ir labai nedaug matome padidėjusią cholesterolio koncentraciją, tai ne, tiesiog žmogus gyvena normalų įprastą gyvenimą, stengiasi laikyti sveikos gyvensenos principų, ir toliau pakartotinai ateina pas gydytoją po kažkelių metų įvertinti riziką. Na, žinome, Lietuvoje ir turbūt visoje Europoje asmenim vyresniem negu 40 metų vertiname kardiovaskulinę riziką. Tai yra širdies kraujagyslių ligų rizika, galimybę patirti miokardo infarktą, insultą arba kartais net numirti nuo šio įvykio. Ir 40 metų mes tada labai įdėmiai vertinam cholesterolio koncentraciją ir primenu, kad Lietuva priklauso labai didelės rizikos šalių grupai, kur yra didesnė tikimybė ir širdies kraujagyslių ligom ir numirti. Ir tada mes jau norime, pageidaujame mažesnių cholesterolio koncentracijų. Bet vėl, kompleksiškai vertiname. Jeigu asmuo nerūko, nenutukęs, valgo sveikai, sveikatai palankius produktus, jeigu neturi plokštelių, galbūt mes irgi nemažinsim to cholesterolio koncentracijos. O jeigu vis tik tai asmeniai rūko, nustatome plokštelę, jeigu padidėjusi cholesterolio koncentracija, tada jau kalbame ne tik apie sveikos gyvensenos principus, bet ir apie medikamentinį gydymą. Tai labai priklauso nuo amžiaus, nuo asmens kitų rizikos veiksnių, nuo jo rizikos, kurią įvertinam ir net paskaičiuojam matematiškai.
0: Taip, aš priminsiu, kad kalbame su gydytoja kardiologe Jolita Badarienė, o taip pat čia studijoje yra ir gydytojas dietologas Edvardas Grišinas. Gydytojau, pakalbėjome, kad gali būti pritaikytas tas medikamentinis gydymas, bet taip pat svarbi ir sveika gyvensena ir taip pat ką mes valgome irgi tiesiogiai susiję. Ką jūs galėtumėte patarti, čia tikriausiai dažniausiai tas klausimas, kurie tie produktai mažina cholesterolį, ar apskritai yra tokie produktai?
1: Taip, čia tikrai labai geras klausimas, Urte. Atsakymas yra žymiai sudėtingesnis, negu žmonės to tikėtųsi. Čia kaip ir pasakyti, ar yra geras ar blogas cholesterolis. Daktarė irgi pripažino, kad nėra gero blogo cholesterolio. Klausimas, kas juos perneša. Ne? Tai tas pats ir su maistu. Didelę dalį vis tiek sudarys mūsų gyvenimo būdas ir tai, kokią mes genetinę medžiagą atnešim su savim, kokias mes gretutines ligas turėsime, nes nuo to priklausys, taip ir kaip tas pats cholesterolis, kurį mes gauname su maisto, veiks mūsų organizme. Taip, ir todėl šitoje vietoje mes galim galbūt supaprastinti sakyti, kad taip yra tam tikros tikriausiai iš mechaninės pusės net medžiagos arba maisto produktai, kurie turi tas medžiagas, kurie gali kažkiek surišti tą cholesterolį mūsų viršumame traktą, taip, ir gali paskatinti jo sekreciją ir išmetimą iš esmės, kad jis nepatektų į mūsų kraujotaką. Ir aišku, mes čia kalbam apie augalinės kilmės maistą, mes čia galim kalbėti apie tą pačią ląstelieną, skaidulas, kas mūsų žarnyne suriša tulžies rūgštis ir taip tokį nutekėjimą paskatinti didesnį, kad paprasčiausiai mūsų organizmas pats šalintų daugiau to cholesterolio, jeigu tam yra perteklius. Iš kitos pusės, tikriausiai pats maistas iš savęs neturės tokios stiprios galios šitoj vietoj ir jo poveikis bus labiau antrailis. Ir mes čia galim kalbėti ir apie riebalus tos pačius. Taip? Tai vėlgi, riebalų suvartojimas nelygus riebalų suvartojimu, nes viskas priklausys nuo to, kokioj sudėty mes tą dalyką suvokiame, reiškia, tai nuo maisto matricos priklauso, ką mes, pavyzdžiui, matom, kodėl, pavyzdžiui, nuo sūrio kokio fermentinio, taip, cholesterolis netaip stipriai padidėja, lyginant su kokiu sviestu, taip, nes mes žinom, kad vėlgi ta fermentacijos, būtent tie procesai, kurie įvyksta maisto produkte, šiek tiek labiau suriša tą cholesterolį ir pablogina jų įsisavinimą, kodėl, tarkime, būtent, kad ir sūris tas pats riebus yra, bet mes nuo jo matome netokį staigų, pavyzdžiui, mažo tankio lipoproteino padidėjimą kraujotakoje, lyginant su tuo pačiu sviestu. Taip, tai vėlgi viskas priklauso nuo to, kokiu sudėtyje mes būtent tą produktą suvalgom šitoje vietoje. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, aišku, ir kiekis. Nu, nepamirškime kiekio, kad ir koks būtų geras maistas, jeigu jo bus perteklius, taip, jis mums sukels kažkokį, taip sakant, pažeidimą.
0: O kiaušiniai čia irgi labai dažnai, kad jau kiaušiniai labai jau didina.
1: Teisingai, tikrai irgi labai geras pavyzdys. Taip, tai kiek kiaušinių galima valgyti mums, taip. Tai, ir debatai tikriausiai, ir daktarė patvirtins, iki šiol vyksta, ir tai yra vienas iš populiariausių klausimų, kurį mes išgirstam, kiek tų kiaušinių galima suvalgyti. Nu, nebus vieno skaičiaus, nes kiaušinis tai tik mūsų, pavadinkim, tradiciškai pusryčių dalis, taip. O klausimas, o kur mes dar tų sočių riebalų suvartojame, taip, su maistu, ane? Ir kokios mūsų yra individualios savybės, nes vėlgi įsisavinimo skirtumas gali skirtis beveik 3 kartus. Tai kol vienas žmogus, pavyzdžiui, suvalgęs 2-3 kiaušinius, įsisavins kokius 25% to pačio cholesterolio iš kiaušinių, kitas 75%. Taip? Tai labai didelis variabilumas yra. Todėl vėlgi, priklausomai nuo to, kokias mes dinamikas matome, taip, vertinant bendrai, ar taip tas žodis, tas holistiškai toks nuvalkytas yra, bet vėlgi holistiškai patį žmogų mes jau galim pasakyti jam galbūt tiksliau, taip, kiek jis galbūt bendrai gali valgyti sočiųjų riebalų ir aišku, paaiškinti, kur jų dar mes turime. Vis dėlto, jeigu mes žiūrėsime paskutinių metų tendencijas, tai tikriausiai vėlgi žmonės, kurie turi, pavadinkime tą padidėjusį cholesterolį, dislipidemiją, kažkiek jau būtent tie fenotipiniai bruožai labai pasikeitė. Nes mes kuo toliau to daugiau matom, kad žmonės, kurie turi dislipidemiją, labai dažnai turi ir gliukozės apykaitos sutrikimų, ir mes čia galim kalbėti apie tai, kad jie serga ir nutukimu dažniau, taip, ir turi būtent tos visus metabolinius su to susijusius sutrikimus. Todėl vėlgi mes negalim kalbėti apie cholesterolį kaip tik būtent tą dalyką, kad jis padėjo vienu riebalu. Mes čia turim kalbėti taip pat ir apie bendrą mitybą, gyvenimo būdą, viršsvorį tą patį, taip, vėlgi vidaus organų suriebėjimą, tos pačius žalingus įpročius, rūkymą, alkoholio vartojimą, kol vėlgi pabrėžti noriu, kad nėra saugios dozės alkoholio, taip? Dar vienas labai geras klausimas, tai kiek čia saugu išgerti? Nėra saugu šito vieto. Irgi tą dalyką irgi noriu pabrėžti, kad vėlgi turime tikriausiai Nes dabar taip atrodo, kad labai pro pirštus žiūrime tą cholesterolį, nes yra daug labai socialinės medijos triukšmo, kad cholesterolis yra geras, jis reikalingas yra mūsų hormonams, taip toliau. Šiaip įdomus faktas, kad ir smegenys yra vienas iš tų organų, kuris daugiausia beveik to cholesterolio reikalauja.

0: vis dėlto jis daugiau cholesterolio šalina iš savęs, negu paima iš kraujotakos. Taip, kas liečia irgi net tos pačius būtent mūsų lytinius hormonus gaminančius organus, kurie dažniau patys daugiau pagamina cholesterolį, negu iš kraujotakos paima, kas iš tikrųjų pakeičia tą suvokimą, kad man reikia daug cholesterolio kraujoje, nes reikia mums mano hormonas. Nu, nėra to dalyko, tai yra kur kas sudėtingiau, negu mums atrodo. Todėl vėlgi negalim pasikliauti tom ir tokiom riebiom antraštėm, kurias mes girdim, kad didelis cholesterolis išgelbės mano gyvybę, o jo mažinimas pablogins mano sveikatą. Nu, nėra taip ir todėl vėlgi tas kompleksinis požiūris privalo būti čia labai akcentuojamas. Taip ir būtent derina tiek medikamentinį gydymą, tiek gyvenimo būdo korekcijas.
1: Aš dar priminsiu, kad nuotoliu su vaizdu prisijungus ir gydytoja kardiologė Jolita Badarienė. Gydytoja, pradėjom nuo mitybos. Apie gydymą, kai yra tas per didelis cholesterolio kiekis, labai noriu paklausti apie statinus. Visada daug matau visokių įvairių mitų, gerti, negerti, gydytoja paskyrė, ką daryti, ir socialiniuose tinkluose tikriausiai begalės klausimų. Tai iš tiesų, ką daryti? Jie labiau padeda, ar daugiau turi tų šalutinių poveikių, kokios būtų jūsų tos pagrindinės rekomendacijos?
2: Na, ir kaip palietėt labai įdomu tokį klausimą, tai kuris praktiškai, aš nežinau, turbūt neturgui kažką pirkau klausyti, tai kaip statinai, gert, negert, turbūt blogai, negert, padidėjęs cholesterolis. Tai tema, kurią turbūt norėtų kalbėti visi, kurie galvoja, kad turi padidėjusią cholesterolio koncentraciją ir visą laiką prideda, nu, bet statino, tai aš negersiu. Tai aš noriu pasakyti, kad vienareikšmiškai, kad gerti statinų, mes irgi neturim tokios vizijos, kad taip būtinai radom, būtinai gerti statinus. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo kitų rizikos veiksnių, nuo tos vadinamos širdies, kraujagyslių ligų rizikos, skiriam arba ne statinus, galbūt jie cholesterolį nėra padidėję, galbūt jie yra normos ribose, kada tas amžius tai rizika leidžia. Tai tada labai sakyčiau pasikliauti gydytoju. O po to, jeigu jau paskiria tuos vadinamus statinus, tai noriu pasakyti, kad tai vaistai, kurie ne tik mažina padidėjusią cholesterolio koncentraciją. Dabar aš netgi jau sakau, kad man nebe taip ir įdomu, kiek sumažina, kad mažina cholesterolio koncentraciją. Esmė yra, kad įrodyta, jog jie mažina širdies kraujagyslių ligų įvykius. Tai yra, jie mažina tikimybę, kad tas asmuo patirs kažkokį tai įvykį, galbūt pirmąjį įvykį širdies kraujagyslių ligų įvykį, arba net numirs nuo širdies kraujagyslių ligų. O jeigu jau turėjo šitą įvykį, galbūt nebus pakartotinio įvykio. Tai manau, jie dėl to yra mėgiami ir rekomenduojami tiek Europos kardiologų, tiek pasaulio kardiologų. Visuose yra nuorodose, kur mokina mus, kai gydyt pacientus, juos skirti dėl to, kad mažina riziką. Esminis dalykas.
1: O kodėl, žmonės taip nenori jų, kodėl taip vengia?
2: Na, aš galvoju, kad tai yra rizikos veiksnys, kurio mes nejaučiam. Ir vis tiek taip vyksta, kad galbūt to gydytojai nelabai pasitikė, galvoja, kad galbūt štampuoja, galbūt galvoja, gal ir ta nauda kažkokia yra, kai skiria vaistus. Aš galvoju, kad jis tiesiog daug metų įsigaliojo šitie mitai, bet jie yra ne tik Lietuvoje. Jie Lietuvoje yra labai gajus, bet ką man tenka matyti ir pasaulyje, Europoje, kad ir kitose šalyse nelabai tiki ir nori gerstatinu. Visiems yra patogiau būti sveikam be vaistų. Nu, jūs pat įsivaizduokite, gyveni be vaistų, atsikeli, važiuoji, o dabar parašytas kažkoks vaistas. Tai iš karto tarsi peršasi mintis, kad sergu kažkuom, kad kažką turi koreguoti. Bet čia aš galvoju, tiesiog reikia keisti savo mąstymą mum ir galvoti, kad tas vaistas padės išvengti kažkokio tai įvykio.
1: O jūs kaip gydytoja, kiek rekomenduojat, kaip dažnai, va, tarkim, mitybą koreguoti ir taip mažinti kiekį, o kaip dažnai jau skiriate vaistus?
2: Aš galvoju, kad visą laiką tą mitybą turėtų eiti nuo pat, kada gimė žmogus, ir turbūt neštumo metu galbūt, ar ne, yra prevencija neštumo, ir visą laiką tas žmogus turėtų laikyti sveikos gyvensinos principo. Tai čia aš manau reikėtų daktarų dietologui Edvardu pasitikėti, ką jisai rekomenduos, aš pati labai kartais pasiklausiu jų, kaip yra, tai ta dieta turi būti. O vaistą vertinam, tada skiriam, kada vertinam riziką ir turime tikslą cholesterolio, kaip sakiau, nebėra ribų. Normos ribų. Jeigu mes nustatom labai didelę riziką, mes siekiame mažo tankio lipoproteinų cholesterolio 1,4 ir mažiau. Jeigu didelę riziką, siekiame TIL cholesterolio 1,8 ir mažiau. O mažai vidutiniai priklausomai nuo rizikų 3 ir 2,6 milimolių litre. Tai jeigu mes nustatome tokią riziką pacientui, tai tada kalbam su juo ir rekomenduojame medikamentinį gydymą. Bet aš staiga galvoju ir rekomenduoju kitiem pasikalbėti su pacientui, kaip jis žiūri tai, ar nori ar ne, jeigu tai nebuvo kardiovaskulinio įvykio. Ir gal dar tik tai labai noriu pažymėti, kad vėlgi naujos publikacijos, naujos konferencijos sako, kad kuo daugiau, kuo ilgiau ir turime mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, tuo mažesnės sąlygos aterosklerozei išsivystyti. Kuo anksčiau užkertam, tuo geriau.
1: Taip, gydytoja, dar toks, manau, labai svarbus klausimas. Aš mintį turėjau kitą, bet klausytojo Valentino noriu užduoti. Ar gali atstoti statinus maisto papildai parduodami vaistinėse?
2: Oi, labai dėkuoju iš tokį klausimą. Iš tikrųjų, vėlgi, tai maisto papildai, tai vėlgi turime tą iliuziją, kad aš sveikas ir nieko aš neturiu. Tai vėl priklauso nuo situacijos. Jeigu yra labai didelė rizika, jokie maisto papildai. Jeigu didelė rizika, manau, kad irgi jokie maisto papildai. Paskutinėme kongrese, paskutinėse nuorodose, kaip gydytis lipidemiją, parašyta ir pasakyta, nėra jokių, nenaudokite jokių papildų, kur neįrodo, kad mažina kardiovaskulinį įvykių riziką. O tokių nėra. Neįrodyti papildai, kurie mažina kardiovaskulinį įvykių riziką. Bet turim kalį, magnį, vitaminą, tai galim skirti. Bet šitie, kur mažina cholesterolį, tai ne.
1: Taip, ir dar gydytojau Edvardai, labai trumpai, esu irgi skaičiusi, kad cukrus didina cholesterolio kiekį. Tiesa ar ne?
0: Labai supaprastintas vėlgi dalykas. Ir cukrus galbūt didins cholesterolio koncentraciją kraujyje, jeigu mes turėsim jo perteklių. Nes teoriškai iš jūsų pasakymo gaunasi, kad veganiškos mitybos besilaikantys žmonės turėtų turėti padidėjusią cholesterolį visada. Taip, tai nu, nekoreliuoja šitoje vietoje, ne, tokie pasakymai, jeigu taip globaliai, taip, paimsim šitą aspektą. Tai vėlgi priklausomai viskas nuo to, kiek mes jo suvartojam, taip, ir kokioj sudėtyje pas mus ateina jis, taip, tai visi gali sakyti, tai pavyzdžiui, paimkim kruasaną kokį, taip daug angliavandenių turint dalyką, bet jeigu kažkas pagalvotų, kiek, taip sakant, kruasanas sluoksnių turi ir kiek ten sviestų yra įdėta tarp tų sluoksnių, mes jau pagalvotų, aha, taigi čia ne tik
1: taip,
0: cukras, taigi čia yra dar ir sviestų kiek įdėtų, gal ir transriebalų prikišto, dar taip, vėlgi, kompleksiškiau turime žiūrėti visą šitą situaciją ir nebus vieno kaltininko, jeigu būtų, nu, nebūtų taip ilgai tikriausiai tų debatų, galiausiai viskas būtų 100 metų jau senai išspręsta, ane, nes kol mes toliau vis tiek ieškom to vieno atsakymo, tuo skirtingų, taip sakant, modifikacijų ateina, genetinių išraiškų ateina, kas iš tikrųjų dar labiau tik apsunkina ir įdomiau tampa, bet ir apsunkina iš esmės visą tą gydymo procesą galiausiai.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome su gydytoju dietologu Edvardu Grišinu ir taip pat su gydytoja kardiologe Jolita Badariene.
3: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie vandenį ir elektrolitus, ar tiesa, kad per karščius elektrolitų reikia vartoti papildomai ir čia studijoje kalbame su gydytoja otorinolaringologe Austėja Pičeliūnienė. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kaip yra iš tiesų, ar marketingas čia, ar ne, reikia tų elektrolitų papildomai ar ne vartoti?
4: Yra situacijų, kai elektrolitų papildomai tikrai rekomenduojama vartoti, tačiau sveikam žmogui net ir karščių metu dažniausiai pakanka paprasto vandens. Tai tos situacijos, kada reikėtų pridėti papildomai elektrolitų, yra, kuomet mes stipriai netenkame skysčių. Na, pavyzdžiui, jeigu mes intensyviai sportuojame, prakaituojame, tarkim, arba yra karščiavimo atvejis, arba žmogus vemia, viduriuoja, aktyviai netenka tų elektrolitų. Taip pat tais atvejais, kai, tarkim, mes turim mažą vaiką, kuris stipriai karščiuoja ir arba iš paprastų gyvenimiškų situacijų, tai turbūt įsivaizduočiau, kad šiltą dieną, jeigu žmogus stipriai dirba sode, nors jis nebėga maratono, tačiau taip pat prakaitavimas būna ganėtinai intensyvus.
1: Tai čia jeigu yra... nesėdėm ant sofos, tai kažką aktyviau veikiam, tai reikėtų pagalvoti.
4: Taip, nes tuo metu ir vyksta tas praradimas pagrinde skysčių ir natrio.
1: O iš maisto produktų ką galime vartoti, kad papildytume?
4: Taip, mes, vat ką ir norėjau pasakyti, kad mes elektrolitus galime gauti ne tik tai tablečių, piliulių pavidalų arba kažkokių gatavų gėrimų, taip pat mes elektrolitų gauname ir su maistu. Tai čia galima pasižiūrėti ir liaudės išmintį, pavyzdžiui, paprastus šaltibarščius arba šaltą pomidorų sriubą, ką įprastai mes ir valgome karščių metu. Tačiau reikėtų suprasti vieną skirtumą, kad su maistu mes gauname elektrolitus iš lėto ir paprastai to pakanka, jeigu žmogus neturi tų ekstremalių situacijų, apie kurias jau paminėjau. Tačiau tais atvejais, kai mes bėgame maratoną, tai toks gavimas jau gatavų elektrolitų kurie yra paruošti ir kuriuos galime įsigyti ar vaistinėje, ar parduotuvėje, tai toks įsisavinimas būtų greitesnis ir tokiu atveju tiesiog priimtinesnis ir geresnis. Taip, kad yra situacija, kada reikia ir kada nereikia, tačiau sveikam žmogui dažniausiai šiltą dieną pakaktų tiesiog vandens.
1: Gydytoje dirbate ir su dainininkais, tai noriu paklausti, ta dehidratacija, kiek ir mūsų balsą gali veikti, jeigu iš tiesų daug karšta ta diena, ar reikėtų kažkaip rūpintis papildomai ne tik dainininkam, bet ir šiaip žmonėm?
4: Balsas labai anksti įspėja apie skysčių trūkumą ir pavyzdžiui, kai mes turim profesionalų dainininką, tai jie labai gerai pažįsta savo organizmą ir žino, kad balsas pats pirmas praneš, kad jau reikia išgerti skysčių. Taigi dainininkams rekomenduoju nelaukti, kol jau atsiras troškulys ir tiesiog vartoti šiltos dienos metu skysčius tiesiog pastoviai gurkšnoti. Taip pat atkreipkim dėmesį į tai, kad karštą naktį, kuomet nėra gerų kondicionierių, mes jau atsibundame dehidratuoti, todėl labai rekomenduoju pradėti dieną tiesiog didelę stiklinę vandens, tačiau ji savaime suprantama, nepakeis jums visos dienos išgeriamo vandens normos. Taigi pradėkim dieną nuo stiklinės vandens, nepamirškim pusryčių, nes ir su maistu mes galim gauti ir būtinų elektrolitų. Na, o dienos metu reikėtų pamažu gurkšnoti į skysčius, vandenį pageidautina ir tiesiog nelaukti, kol ateis tas troškulys.
1: Taip, man atrodo, čia tas ir svarbu paminėti, kad galima po truputėlį nuolat gurkšnoti, nereikia visada laukti ir visos stiklinės užsiversti. Aš labai dėkoju Jums, kad atvyko čia į studiją, kalbėjome su gydytojo otorinolaringologe Austėja Pečeliūnienė. Ir šiandien laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas, prie mikrofono buvo aš Urtė Korsakovaitė. Kviečiu Jus kartu likti su LRT Radiju. Iki

parašyta diena. Ar vieno gyvenimo tau užtenka, kai greitelis uoli nuvalo tau. Ir viskas prasideda ten, kur kažkam pabaiga. Tik niekam nieko nesakai, tik tai eini, eini, eini. Tik tai tenai kažkur aukštai tavo žvaigždė.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalies miestams, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo mažiausiai vienas, o sužįsta 11 žmonių. Portalo Kyiv Independent teigimo, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityje. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiamis dienomis Rusija gali surengti daugiau tokių kombinuotų raketų ir dronų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą. Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo. Nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti. Tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus. Taip pat per žmonės, kurie jam artimi. Kad karas turi ir gali baigtis. Ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
1: Obojiškau, treba berekti žitę, treba dupamagati zahistų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lenkijos kariuomenė savo ruoštų praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius prieš Ukrainą aviacija pradėjo karinės operacijas šalies oro erdvėje. Kaip teigiama, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio. Reaguojant į galimas grėsmes buvo pakelti Lenkijos naikintuvai, o oro gynybos sistemos bei radiolokacinės žvalgybos priemonės pervestos į padidintos parengties režimą. Apie oro erdvės pažeidimus informacijos nėra. Tuo metu diplomatiniams pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus buvęs Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystės šiame procese. Putinas susidara su problemomis ir manau, kad ukrainiečiai pastaruoju metu gerai dirba. Jie vis didina spaudimą Rusijai. Tai problema Putinui ir manau, kad jo patarėjai tai supranta. Manau, kad europiečiams patarčiau įtikinti Jungtinės valstijas, kiek atsitraukti nuo derybų proceso ir pasakyti, kad tai mūsų kiemo reikalai ir kad mes su tuo susitvarkysime. Tai mūsų interesai, kad girdime, ką sakote, bet galime lyderauti. Ačiū už pastangas. Ir tai pasako daug, nes iš tiesų turite pajėgumų tą padaryti. Buvęs Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas. Vyriausioji rinkimų komisija ketina balsuoti ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024 metais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petroninė.
2: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5 minučių skirtumų pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partiją. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai Ignas Sargiūnas!
4: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip į lemiamą. Rungtynių pradžia – 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
0: Šiandien dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 5:05.

Vilniaus trumpai. Ukrainos tarnybos praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalies miestams, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo mažiausiai 2, sužįsta 20 žmonių. Portalo Kyiv Independent teigimo, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumuose ir Dnipropetrovsko srityje. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų dronų ir raketų atako. Apie tai pranešama Ukrainai, taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Lenkijos kariuomenė savo ruoštų praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgis prieš Ukrainą šalies aviacija pradėjo karinės operacijas Lenkijos oro erdvėje. Kaip teigiama, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio.

kilti galimas grėsmes buvo pakelti naikintuvai, o oro gynybos sistemos bei radiolokacinės žvalgybos priemonės pervestos į padidintos parengties režimą. Apie oro erdvės pažeidimus informacijos nėra. Vyriausioji rinkimo komisija ketina balsuoti ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimo kompanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Politikas teigia prašysiantis, kad vyriausioji rinkimų komisija atidėtų tyrėjų surinktos informacijos svarstymą, motivuodamas tuo, kad susipažinti su informacija reikia daugiau laiko. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas. Bilietai 8-finalį ką tik iškovojo vieni šeimininkų. Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Kitame etape jie susitiks su belgais, kurie šią naktį pat įveikė Senegalą rezultatu 3-2. Anksčiau kelialapį dramatiškai išplėšė ir Anglijos rinktinė, 2-1 nugalėjusi Kongo Demokratinė Respublika, o Anglija 8-finalyje susitiks su kita čempionato šeimininkė Meksika. 16-finalyje artimiausią parą dar susitiks Ispanija ir Austrija, bei Portugalija ir Kroatija. Ir orai dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnyje, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Penkta valanda beveik 33 minutės. Su Aušra.

Bažnyčios liturgija šiandien toliau skaito Evangelijos pagal Matą eilutes. Istorija apie tai, kaip Jėzus išgydo paralyžiuotą žmogų, skatina kalbėti apie ryšį tarp stebuklų ir tikėjimo. Pasakojimuose apie Jėzus stebuklus, žodis tikėjimas yra svarbus ir dažnas. Pamatęs jų tikėjimą, pastebė evangelistas Matas, pradėdamas pasakoti, kaip buvo išgydytas neštuvuose gulintis paralyžiuotas žmogus. Ką šiuo atveju galime laikyti tikėjimu? Karštą troškimą ir viltį pasveikti, įsitikinimą, kad egzistuoja stebuklai, nuostabus ant gamtiniai reiškiniai, stebuklingomis galiomis apdovanoti asmenys, bet ir vėl didysis Evangelijos siekis yra patraukti klausytojus prie Jėzaus. Jis yra tas, kuriuo galima pasikliauti, klausyti jo žodžių, jį garbinti ir jam dėkoti, pagaliau dėti jį prie visų savo skausmų, nerimo, baimių, nuodėmių. Ant jo, kaip ant kertinio akmens, statydinti individo ir bendruomenės gyvenimą.

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: "Vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs." O jis atsakė: "Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose?" Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

0: Švenčiame švenčiausiosios mergelės Marijos šeimų karalienę šventę. Prasideda didieji žemaičių kalvarijos atlaidai. Žemaičių kalvarijos Dievo motinos paveikslui suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. Tad atlaidų metu, užtariant mergeliai Marijai, meldžiamasi už šeimas. Evangelijos tekstas pateikė jau ūktelėjusio 12-mečio Jėzaus piligriminę kelionę į Jeruzalę, kitaip sakant, pirmą kelionę į to meto atlaidus žydų velykas. Visi žydų vyriškiai nuo 12 metų buvo įpareigoti aplankyti Jeruzalės šventyklą 3 kartus per metus – per velykas, sekmines ir palapinių šventę. Šis evangelinis epizodas atskleidžia tikrą ir esminį šeimos pašaukimą. Kiekvieną šeimos narį palydėti Dievo atradimo ir jo valios atpažinimo kelyje. Marija ir Juozapas auklėjo Jėzų pirmiausia savo pavyzdžiu. Iš gimdytojų Jėzus pažino visą tikėjimo ir Dievo meilės grožį. Iš jų išmoko, jog pirmoje vietoje reikia vykdyti Dievo valią ir kad dvasinis ryšys yra svarbesnis už kraujo ryšius. Iš tiesų, šventoji šeima yra kiekvienos krikščioniškos šeimos pirminis atvaizdas. Krikščioniška šeima susieta santokos sakramentu ir maitinama Dievo žodžiu bei Eucharistija yra pašaukta įvykdyti nuostabų pašaukimą ir misiją būti ne tik visuomenės, bet ir bažnyčios gyva lastele, vienybės ženklu ir įrankiu visai žmonių giminei.
1: Mato Evangelijos ištrauką palydėjo brolio pranciškono Ramūno Mizgirio pastabos. Kalba mažoji studija.

Antroje laidos dalyje girdėsite apie tikėjimą. Klausimas atsiradęs šiandien stebuklo istorijoje. Ir šiaip nuolat linksniuojamas šventajame rašte, nors konkretaus apibrėžimo, kas yra tikėjimas, ten niekur nėra. Mūsų studijos daug metų mylimas ir verčiamas autorius, presbiterionų bažnyčios dvasininkas,

Teologas ir filosofas Paulis Tilichas kažkur yra pasakęs, kad abejonė nėra tikėjimo priešingybė, bet tikėjimo elementas. Aš tikiu, kad yra visus mylintis visagalis Dievas, nepaisant fakto, jog niekaip negaliu užtikrintai žinoti, kad taip yra. Tai reiškia, jog galbūt aš klystu. Čia ir pasirodo abejonė. Daugybė išmintingų ir gerų žmonių tikėjo, kad tokio Dievo nėra. Galbūt jie buvo teisūs. Daugybė įrodymų pagrindžia jų požiūrį, labiausiai ko gero nuolatinis kančios buvimas pasaulyje. Didelę dalį tos kančios, pavyzdžiui, holokaustą, galima paaiškinti sakant, kad Dievas palieka žmonėms laisvę baisiai elgtis vieni su kitais, esą dėl to, kad jeigu jie neturės laisvės baisiai elgtis vieni su kitais, jie nebus iš tikrųjų laisvi mylėti vienas kitą arba mylėti Dievą. O jeigu jie neturės tikros laisvės, jie nebus tikri žmonės, kokius juos norėjo matyti Dievas. Toks ar panašus samprotavimas gali padėti tikėti Dievą nepaisant kančios. Bet ką daryti esant kitokiai kančiai, dėl kurio žmonės negali būti laikomi atsakingais, pavyzdžiui, tam tikrų rūšių ligoms ar negaliai? O kaip dėl gaisrų ar potvinių, per kuriuos žūva tūkstančiai? Galbūt galima paaiškinti, kad Dievas suteikia kūrinijai laisvę veikti taip, kaip ji buvo sukurta arba siautėti, ir kad mokymas apie nuopuolį galioja ne tik žmogiškai tvarkai, bet ir gamtos tvarkai. Galbūt taip, o gal ir ne. Kartais visi mūsų paaiškinimai nuskamba dirbtinai, vos mums spėjus prasižioti. Kartais būna sunku matyti, kaip doram, protingam asmeniui žiūrinčiam į pasaulį, nelieka nieko kita, kaip padaryti išvadą tarsi Makbetui, jog visa šis spektaklis tėra bepročio sekama pasaka, pilna garsų, įniršio ir visiškai nieko nereiškinti. Daugelis mūsų tikime Dievą, bet turime ir abejonių. Ir ilgainiui turbūt paaiškės, jog gerai, kad jų turime. Abejonės bent jau įrodys, kad nepraradome ryšio su tikrove, su dalykais, kurie kelia pavojų tikėjimui ir dalykais, kurie jį stiprina. Jei praradome ryšį su tikrove, tada mūsų tikėjimas veikiausiai bus aklas, trapus ir bereikšmis. Visa tai yra susiję su intelektinė abejonė. Tokia abejonė, kuri kyla iš logiško, racionalaus mąstymo proceso. Tačiau egzistuoja ir tai, ką geriausia būtų vadinti egzistencinė abejonė. Tokia abejonė, kuri apima ne tik mūsų protą, bet visą mūsų esybę ir kyla iš pačios būties patyrimo. Galvoju apie Jobą, sakantį, te pranyksta diena, kurią gimiau. Kamgi jis duoda šviesą nelaimingiems ir gyvybę apkartusiems. Jie laukia mirties, bet ji neateina. Galvoju apie Jeremijo žodžius, tu mane suvedžiojai viešpatė. Galiausiai galvoju apie Jėzų ant kryžiaus ir jo baisųjį apleidimo šūksnį. Egzistencinės abejonės prieinama ne samprotavimo būdu, bet žvelgiant tiesiai į bedugnę. Ir nedaugeliui pavyksta tą padaryti ir likti nesugniuždytam. Kažkas yra pasakęs, kad Dievas savo giliausią tylą palieka šventiesiems ir galbūt tik šventieji geba atlaikyti egzistencinę abejonę. Kai dėl manęs paties, nepaisant visų klausimų apie tikėjimo pagristumą, retkarčiai su šmėžuojančiu manajame prote, aš niekad nesu visu savo vidumi patyręs, ką reiškia akistata su visiška beprasmybė. Nes toli už visų mano būkštavimų visada yra mintis, jog kažkur, kur nebesiekia mano supratimas, viskas yra gerai. Mano tikėjimas nėra pakankamai stiprus, pakankamai viską apriepiantis, kad galėčiau bent įsivaizduoti tą šiurpulingą alternatyvą. Nujaučiu, kad daugelio mūsų tikėjimas ir liks toks ribotas, koks ribotas yra mūsų gebėjimas abejoti. Mes skaitome raštus, girdime pamokslus, priimame sakramentus ir reikia tikėtis, bent kartais esame jų sustiprinami. Mus jaudina gyvenimo kelyje sutikti vyrai ir moterys, kurių gyvenimas mums atrodo spinduliuojantis gilesnį tikėjimą negu mūsiškis. Mus jaudina ir didingi muzikos, tapybos bei literatūros kūriniai išreiškiantys tokį tikėjimą. Mus jaudina ir tos neįkainojamos akimirkos, kai šventybė įsiveržusi į mūsų gyvenimą ir išgydo mus ir ragina leistis į piligriminę kelionę. Trumpai tariant, mes žiūrime į pasaulį ir iš to, ką matome, nusipirkome.

nusprendžiame, jog nepaisant visų priešingų įrodymų, mes, kaip Paskalis, lažybose statysime už Dievą. Mūsų tikėjimas yra tos lažybos. Tai nėra vien intelektinis pritarimas. Tokie žodžiai kaip sustiprinti ir sujaudinti perša mintį, jog viskas siekia gerokai giliau. Bet lygiai kaip ir abejodami, nejaučiame visų savo vidumi, ką reiškia akistata su visiška beprasmybe, taip ir savo tikėjime retokai, o gal ir niekada nejaučiame savo vidumi, ką reiškia akistata su neapsakomu ir neabejotinu šventumu. Jei Dievas savo giliausią tylą palieka šventiesiems, tai gal jis palieka šventiesiems ir palaimingą į regėjimą? Mes tik galime tikėtis, kad šioje to regėjimo pusėje, tokio kaip mūsų tikėjimo, pakaks mums judėti toliau, taip kaip jo pakako judėti likšioliai ir džiaugsme ir varge. O dėl to, kas mūsų laukia, galime pasidrąsinti Šventojo Pauliaus žodžiais korintiečiams, kad nors dabar viską regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, ateis diena, kai viską regėsime akis į akį. Ir viską suprasime iki galo, kaip ir patys esame suprasti iki galo. Tikėjimo prigimtis yra žvelgti toliau savęs ir toliau visų abejonių, kurios visada turi egzistuoti kartu su juo, jei tas tikėjimas yra gyvas tikėjimas. Žvelgti į laiką tolimoje laiko pusėje, kai šventasis sapnas pagaliau atsiskleis kaip tikrovė, o visa tai, ką dabar laikome tikrovė, mirgės kaip sapnas. O kol kas tikėjimas yra būdas regėti, te turint tik mislingą į veidrodį.

Girdėjote Frederiko Biknerio meditaciją Tikėjimas. Tebūnė tai įžanga į rytoj minimą apaštalo Tomo šventę. Evangelijoje jis pradeda nuo abejonės, o paskui vienintelis ištarė apie Kristų didingus tikėjimo žodžius – mano viešpats ir mano Dievas. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojaus.

0: Θα σου γίνει μεσή και μαντάς καπότσιος. Ukrainos tarnybos praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalims regionams, įskaitant sostinę Kyivą, žuvo mažiausiai 2, o sužeista 20 žmonių. Portalo Kyiv Independent teigimu, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyivą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityje. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau tokio pobūdžio atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą. Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo. Nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti. Tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus. Taip pat per žmonės, kurie jam artimi. Kad karas turi ir gali baigtis. Ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
1: Obojiškau, treba berekti žitę, treba dupamagati zahistų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuomet Lenkijos kariuomenė praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius prieš Ukrainą šalies aviacija reagavo į galimas grėsmes oro erdvėje. Kaip teigiama, šie veiksmai esą buvo prevencinio pobūdžio. Pakelti naikintuvai, o oro gynybos sistemos bei radiolokacinės žvalgybos priemonės pervestos į padidintos parengties režimą. Apie oro erdvės pažeidimus informacijos nėra. Vyriausioji rinkimo komisija ketina balsuoti ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimo kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimo komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5 minučių skirtumų pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partijai. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Politikas teigia prašysiantis, kad vyriausioji rinkimų komisija atidėtų tyrėjų surinktos informacijos svarstymą, motivuodamas to, kad susipažinti su informacija reikia daugiau laiko. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas. Bilietai į 8-finalį ką tik iškovojo vieni šeimininkų. Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Kitame etape jie susitiks su belgais, kurie šiąnakt taip pat 3-2 įveikė Senegalą. Anksčiau kelialapį dramatiškai išplėšė ir Anglijos rinktinė, 2-1 nugalėjusi Kongo demokratinį respubliką. Anglijai 8-finalyje susitiks su kita čempionato šeimininkė Meksika. 16-finalyje artimiausia para dar susitiks Ispanija ir Austrija, bei Portugalija ir Kroatija. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atliktas skubė analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50-mečius alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusio oro virš Europos ir traukė šilto oro masės iš Saharos.
3: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoj tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema ir oras vis kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
0: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Kaune 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, galima per Kūniją, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas visiems, anksti nubudusiems. Kad ir ką bedarytumėt, keliautumėt į darbus ar užsiimtumėte namų ruošos darbais, o gal tiesiog atostogautumėt. Kviečiu nepraleisti šio ryto Liepos antros dienos Gimtosios žemės laidos. Joje temų įvairovė. Dabar apie tai trumpai. Kasdienis įprotis ir būtinybė – valgymas. Tačiau ar susimastome apie maisto naudą organizmui? Kaip sako Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė, į maistą neturėtume žiūrėti vien emociškai.
6: Žiūrėti į maistą emociškai galima, kodėlgi ne. Bet jeigu mes kalbame, vėlgi grįžtam prie to, kokia nauda mum iš to maisto, tai čia keisti požiūrį reikia.
5: Pieno ūkis – nuo vilčių turėti pelningą ūkį iki sentimentų išsaugančių nuo likvidavimo. Kauno rajono ūkininko Jono Bavaro patirtis.
7: Jeigu būtų paveldėtas, čia nereiktų mokėtis dar už tas fermas, už viską, gal tu taip ir gyvėtum ant lygių. O dabar tai dadėti reikia ir stipriai reikia. Už ką gaunu iš pieno, man tik užtenka padengti paskolas.
5: Rubrika Užsienio naujienos. Išgirsite, kaip karštis koreguoja Prancūzijos ūkių kasdienybę.
8: Prisitaikome ir dirbame nuo pusės 7 ryto iki pusės 3 po piet. Tai vėliausias laikas, kai baigiame darbus.
5: Tokios temos jūsų lauks šį rytą. Aš Rūta Simanavičienė, kviečiu likti drauge.
4: Gimtoji žemė.
5: Neilgai galėtume ištverti be maisto. Galime gyvuoti su maistu, kurį valgome per daug negalvodami. Svarbu skanu, greitai paruošiama. Kaip sako Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė, ateities maistas turėtų būti funkcinis maistas, pasižymėti tam tikromis maistinėmis savybėmis. Apie maisto technologų iššūkius, mokslinės naujovės pasikalbėjau su Vilniaus kolegijos maisto technologijos studentais bei absolventais. Pokalbį pradėjau su lektore Elena Grine.
6: Ateities maistas turėtų būti funkcinis maistas. Pasižymėti tam tikromis maistinėmis savybėmis, tam tikrą biologinę vertę. Todėl, kad šiuolaikinis žmogus labai masto apie tai, ką jis valgo. Kokią naudą tas maistas turėtų jam suteikti. Todėl ateities maistas tai yra funkcinis maistas. Pasižymintis, pavyzdžiui, padidinta baltyminė vertė, turintis daugiau skaidulų, turintis daugiau vitaminų, turintis daugiau tam tikrų medžiagų, kurių reikia tam momentui, tam žmogui konkrečiam. Jis būtų pritaikytas, jis galėtų būti individualizuotas. Arba pasirinkimas to funkcinio maisto toks būtų, kad žmogus, kuris rūpinasi savo sveikata, kuriam yra reikalinga palaikyti balansą tam tikrų maistinių medžiagų organizme, galėtų rinktis. Mes matome labai daug sveikatos problemų, kurios yra susijusios su neteisinga mytyba, pernelyg dažnu arba neteisingu tam tikrų maistinių medžiagų naudojimu. Todėl būtent funkcinio maisto ateitis, aš manyčiau, jau atėjo.
5: Kaip jūs paminėtumėt tiem žmonėms, kurie gal pirmą kartą girdi, kas tas funkcinis maistas ir jie sakytų, taigi aš valgau uogas, pomidorus, agurkus ir aš sveikas esu. Ar užtenka valgyti tuos savo įprastus produktus, kad būtumėm sveiki?
6: Užtenka, tačiau tie patys jūsų paminėti pomidorai ir agurkai susideda cheminė sudėtis. Jeigu žiūrėti maisto produktą ne emociškai, skanu, neskanu, kvepia, nekvepia, bet žiūrėti kaip į maistinę terpę turinčią savo cheminę sudėtį, tai va tuose pačiuose agurkuose ir pomidoruose tų skaidulinių medžiagų beveik nėra. Jų yra toks mažas kiekis, kad iš tiesų, norint gauti naudos, reikia suvalgyti kelis arba net iki 14 kilogramų per dieną. Realiai žmogus suvartojęs tokią daržovę gauna pagrinde didžiulį kiekį vandens. Taigi žiūrėti į maistą emociškai galima. Kodėlgi ne? ne. Bet jeigu mes kalbame, vėlgi grįžtam prie to, kokia nauda mums iš to maisto, tai čia keisti požiūrį reikia ir jokio skirtumo, kur tu gyveni. Ar dėl to reikia atsisakyti skanių salotų? Nu tikrai ne. Tačiau reikia suvokti, kad suvalgius tokį maistą, naudos mes tu neturėsime tiek, kiek mes norėtume. Arba jeigu lygintume su žmogumi, kuris valgo maistą, būtent žiūrėdamas jo cheminę sudėtį. Ir siekdamas ne tik patenkinti skonio receptorius, emocinį taip džiaugsmą gauti, bet iš tiesų ir gauti naudos. Ir pavyzdys būtų tokio funkcinio maisto, kuris patenkintų, pavyzdžiui, ir emocinį poreikį, ir kartu tą fiziologinį. Yra pavyzdys, pavyzdžiui, mes kolegijoje su studentais atliekame įvairius mokslinius tyrimus ir darbus susijusius su va, tokiu va, produktų kūrimu. Ir galiu pateikti pavyzdį. Kaip tik turėjome darbą tokį tyriamąjį, kur studentės dalį miltų keitė liofilizuotų daržovių miltais. Džiovino šaltyje cukinijas, jas malė iki miltų konsistencijos ir maišė su grikių miltais ir iš tokių miltų kepė naują produktą, tai yra sausainius.
9: Ar tasai funkcinis maistas, ar jisai nereiškia, kad jis yra žymiai brangesnis, nes jeigu kalbam apie liofilizavimą, pats procesas reikalauja daug elektros sąnaudų ir na, tie liofilizuoti produktai, jie nėra pigus. Tas funkcinis maistas na, negali pasiekti kiekvieno žmogaus.
6: Jis gali pasiekti kiekvieną žmogų. Kaina jo iš tiesų, jeigu vat, mano konkretų pavyzdį paimti, tai negaliu ginčytis. Procesas kol kas ne pats pigiausias paruošimo žaliavų. Ir viltis yra tokia, kad tokios kainos resursų, elektros ne visada bus tokios aukštos. Mokslas nestovi vietoje, įvairios naujos technologijos atsiranda, alternatyvos taip pat. Mes turime suprasti, kad bent jau endokrinologai, dietologai sakot, kad jeigu tu savo lėkštėje turėsi 25% baltyminio produkto, kas tai bebūtų žuvis, mėsa, paukštiena ir likusi procentiniai dalis, tai yra daržovės, tai tuomet problemos kaip ir nėra. Tai jeigu tu esi žmogus, kuris sportuoja, serga tam tikrom ligom, arba turi vengti dėl sveikatos tam tikrų maistinių medžiagų. Tai va tas va maisto funkcionalumas iš tiesų tai yra jau būtinas.
5: Ateities maisto perspektyvas ir mokslinės naujovės apžvelgė Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė. Toliau kalbuosi su maisto technologijos specialybės antro kurso studente.
10: Mano vardas Justina Pankaitė, esu antro kurso maisto technologijų studentė Vilniaus kolegijoje. Gilinausi toliau ir ėjau dirbti ir ėjau per restoranus, mokiausi labai daug, o dabar gaunasi vis dėlto norėtųsi dar giliau pamatyti tą visą maisto pasaulį, ne tik virtuvės, o net gal ir tų mokslinių visokių, vat, kaip būtent prisidėti galbūt prie visos visuomenės, to mitybos suvokimo geresnio ir galbūt netgi ir saugos.
9: Kaip jūsų pačios santykis su maistu ir tą patį racioną pakeitė šios studijos?
10: Sužinojau iš pačios dėstytojas apie tas pačias gysločių lobeles. Tikrai nebūtina į tos pačius, kaip ten sako, kotletus dėti džiuvėsėlių valytus, tos duonos baltos galima, kad surištų viską ir sutirštintų įdėti tų lobelių. Ir tai bus jau sveikiau. Tai tiesiog sužinoti apie tokius funkcinius produktus, kurie galbūt nelabai turės įtakos skoniui ar kažką, bet galima tiesiog pakeisti tam tikrus nesveikesnius dalykus. O šiaip tai daugiausiai kas pasikeitė, tai tiesiog labiau supranti, kad tas funkcinis maistas yra mūsų kasdienis maistas, dabar labai populiaru. Kai iš anksto tiesiog pasiruošia ir į tas va dėžutes, tai šaldytuvą susidedi, tarkim, dienai, dviem į priekį, kai ką netgi galima savaitėj. Galima pasidalyti tokių dalykų kaip visokių, tokių kaip humusas, visokių avinžirnių užtepėlių, kas jau yra baltymai. Prisiminkim, kad pupelės egzistuoja labai visų pamirštos. Taip pat galima tantų ir daržovių pasipjaustyti visokiom lasdelėm.
5: Mintimis dalyjosi maisto technologijų specialybę pasirinkusi Justina Pankaitė. Taip pat savo patirtimi pasidalijo ir minėtos specialybės absolventė Kristina Merfi.
11: Atėjau į kursą jau su patirtimi technologo srityje. Grįžau iš Didžiosios Britanijos ir kadangi dirbu kaip technologė jau 7 metus, labai norėjau suprasti Lietuvos rinkos taipogi poreikius iš maisto technologo perspektyvos. Todėl supratau, kad tas pirmas žingsnis turėtų būti edukacija. Mokslas. Tai įstojus kursus, čia tiesiog buvo mano toks pagrindas pasitikrinti, ar žinias, kurias turiu, yra žinios su pagrindu ir ką naujo dar galėčiau, kuo naujų pasisemti. Tai, kad aš jau turėjau patirtį, man davė pilną supratimą, ko aš iš šio kurso norėjau. Buvo beribės galimybės tiek iš bendradarbiavimo su restoranais ir kavinėmis Vilniuje, taipogi su gamybomis.
9: Kokios yra pagrindinės maisto technologo sritys?

0: veiklos.
1: Tai nėra tik tai šefai, šefų padėjėjai virtuvėse. Tai yra gamybininkai, žmonės, kurie kuria receptus, plečia į gamybas, prižiūri procesus, receptus atnaujina. Poreikiai ir reguliacijos skiriasi ten ir druskų, ir cukrų mažinimai. Viską tai daro technologas. Netgi į pardavimą, kaip jisai bus ženklinimas ir kur jis bus laikomas, kokios temperatūros, kokie higienos reikalavimai. Technologo darbas nuo kokybės iki gamybos.
2: Kalbėjo Kristina Merfi, absolventė šiuo metu dirbanti vienoje didžiausių konditerijos įmonių – eksporto technologija. Dar vienas absolventas – Aurimas Azončikas, kuris sako, kad savo pašaukimą atrado dirbant maisto technologu.
3: Labiausiai su kokiais iššūkiais susiduriame, tai kaip patenkinti vartotojų poreikius. Ir čia gal yra tas fainiausia, kad poreikiai nėra visą. Vienoti, su kiekvienais metais matome naujas tendencijas ir kaip ir pagaminus vieną gaminį, visą laiką su juo nenukeliausi į priekį, reikia galvoti kažko naujo. Na ir būna toksai variacija tarp skonių, kainos, logistikos, viską tai bandydamas sukurti ir padaryti kuo geriau, bandai atrasti tą geriausią variantą pirkėjui arba vartotojui.
2: Ir tas į funkcinis maistas dabar atlieka labai didelę reikšmę. Kokį dėmesį tam skiriate?
3: Dirbu prie kepyklos ir desertų gaminių, prie to mažiau prisidedu, labiau tai yra prie džiaugsmo, bet kartais tikrai būna ir tokiu atveju, kada reikia pagalvoti būtent apie funkcinį maistą, gal papildyta daugiau baltymų, gal pagalvoti labiau apie mažiau cukrų, gal be pridėtinio cukraus, tokių variantų irgi būna ir žiūrime, kaip vartotojas tai vertins. Tai ties to irgi matome, kad tendencija auga ir bandome irgi ties to dirbti.
2: Komentavo viename iš didžiausių prekybos tinklų maisto technologų dirbantis Aurimas Azončikas. Tikiuosi, kad ši tema jus įkvėps labiau pasidomėti tuo, ką valgote.
4: Gimtoji žemė.
2: Kita tema apie Jono Bavaro pieno ūkį Kauno rajone. Iš pradžių vyras tikėjo pieno ūkio ateitimi, tačiau realybė pasirodė kitokia. Dabar pieno ūkis ne tai, kad neneša jokios naudos, bet į jį reikia investuoti ir užsienyje uždirbtus pinigus. Vis dėlto ūkis egzistuoja dėl sesers Vitos, kuri turi glaudų ryšį su ūkio gyvūnais. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su ūkininku Jonu Bavaru.
5: Realiai karvės tai aš neseniai turiu, gal 5 metai, čia tokia avantiūra biški buvo ir kažkaip taip nusipirkau ir dabar biški gal gailiuos aš čia dėl tų karvių. Aš jau čia žiemą norėjau parduoti, nes čia dabar toks sunkmetis, tai sesi verkia čia jai šeima tos karvis, tai ai, da, sakau, pabandysiu, bet mazai čia asmeniškai toks, kaip žinot, buvo grūdų tik tai ūkis, tai daug lengviau, viskas paprasta. Tam traktoriui sėdėjau čia, tai tas, tai pabėgu, tai serga, tai vėl kažkas. Atsipirkimų dabar tai jokių nėra. Žinot, vis tiek kaip pirkau, kaip būna paveldėtum, tai kitaip, o čia pirkai, taip. Paskulus vis tiek imtus. Reikia, tai realiai už tą pieną dabar, tai tik tai paskulą bus dengia. O žiemą už elektrą vien reikėjo po 2,5 tūkstančių, už pieną gauni 3 tūkstančius, tai čia toks biznis, tai kad,
2: O tai kiek tų karvyčių turi?
5: Karvių melžimų apie 40 pas mus, kad plėstis, tai kol kas minčių, tai ir taip, tu atrodo jau čia padidėta banda, dar kažkas, tai susirga, tai turi parduoti, tai velka, nu, tokių daug nenumatytų, čia pavasarį irgi 3 karvės atrodo gerus, jaunus, o nestoja, tai ką, tai greitai parduodi ir viskas, ir kažkaip tikėjausi, kad čia greičiau viskas vyks, kaip javus pasėjai, žinot, 3 mėnesiai viskas sudygia su tom karvim. Nežinau, taip sunkiai jūs, sakau, tai gimsta, norite ličiukių, gimsta buliai, vėl jūs neturi kur dėti, nu toks, ta banda irgi sensta, atsinaujat, atrodo reikia, bet da, čia kaip pirkau, tai jų iš vis labai mažai buvo ir tokius senas, čia paliku ją, vienaip sutarim, kaip reikėjo perimtą ūkį, senus paliktus visus gerus parduotus, tai irgi, žinot, bandžiau pirktis čia tų karvių žmonių, bet parveži kitą net iš mašinus neišlipa, sumokė 1000 su kapeigum ir kitą dieną 100 įsivežė kelias va taip karves. Senus jūs ten pasirodo, tie pasai ten jų padirbti būna ir tokių dalykų. Ir iš tų pirktų gal pirkau aš 15 gal karvių, žinau tuo metu, kad gal 5 pasiteisinau, kitas reikėjo to ir
2: parduo. Ir bėda garantinio neturi?
5: Nėra, ne. Nei kasko, negalioja niekas ten. Pirkdamas tą fermą nesitikėjau visiškai. Jis viskas man daug gražiau atrodė. Aš tų žmonių faktūras mačiau tuo metu, pienas 40 keli centai buvo. Aš viskas gal skaičiuojasi, pasiskaičiavau, paskula dengės, ači lieka gerai. Dabar pienas 20 centų, nieks nesiskaičiuoja.
0: O kokį jūs augalininkystės ūkį turite?
5: Augalininkystės tai 300 ten su kapeikom hektarų.
0: Vienas spėjat ar kažkas patalkina jums?
5: Esis vaikas po mokyklus padeda, vasarą tu stugauja, jeigu tai va tas ten jam patinka. Bet tam irgi jau tu jau šeisi rimtus mokslus, manau. O šiaip tai, kad beveik viską vienas. Turiu fūrą, dieną kuliu, naktį važiuoju į eilę, kad pirmesnis įsipilsiu fūrą.
0: Bet tai gal ta technika tada, na, jinai galingesnė tam, kad galėtumėt vienas taip iš esmės ja,
5: tai,
0: nudirbti. Ja,
5: technika tokia jau biški realiai per didelį jau tokiam kiekiui, bet su tą mintim, kad ir galėtum apsidirbti, nes, bet sakau, sesi man gelbė, jinai tris sūnus turėjo, dabar paskutinis liko, tie kiti jau užaugė, bet paprašai čia, jeigu jau kažkas va,
0: jeigu
5: šienus tvarkau, tai matau, nespėsiu lietus ar kažką paskambinu, tai jie sulėkė man padeda. Planas buvo toks, kaip ir yra pas mane, gal nepastebėjot, pas mane mašinų numeriai norvegiški, aš turiu tokią šiokią firmą Norvegijai, aštuntų turiu būti Norvegijai, ten keletas žmonių dirba, turiu susidėliot biški darbus. Ir vėl čia žiemą aš daugiau laiko ten irgi leidžiu, šiaip mano šeima Norvegijoje gyvena. Tai tas planas bus, aš be tos Norvegijos, tai tas ūkis irgi būtų pas mane
0: istorija tik tai.
5: Pasibaigęs, tai ta technika viskas realiai iš tenais ir dasideda, nes kažkaip čia man iš to ūkio sunkiau. Atrodo, žinot, gali turėti pinigų, tai ne, sakau, kaip dvi dienas tam šūdę pasinardžiau, kad sutaisytą mėšlų transporterį ir guliu, nu pat, žinau, nu ką man tu reikia. Galiu tikrai atidirbti 8 valandas ten, be stresų ir daug daugiau turėti, bet aišku, tas ūkis, žinot, irgi jau augalininkystė buvo, tai dar kaip tėvukų daug įdirbių įdėta, kažkaip... Taip, sunku viską numest, nu, žmogus irgi daug sveikatos į tą atidavę dalyką.
0: Tai savotiškas ir tradicijų testinumas.
5: Jo, tai kažkaip dar ir kaip jau ten lyga ta prasidėjo jam, kalbėjau, sakau, ką darom su tuo ūkiu, noriu, kad būtų, na, bus, sakau.
0: Pabandysim dar sesę pakalbinti.
6: Jeigu kas būtų prieš 5 metus pasakęs, kad aš eisiu melšių karves ir kad, o čia bus viskas mano gyvenimas, būčiau labai garsiai pasijuokus, o šiai dienai viskas, niekam neatiduosiu mano.
0: Brolis sakė, kad jūs čia iš esmės budit prie šitų karvyčių.
6: Budžiu ne todėl, kad taptas mes šiomis nepasitikėčiau, bet nu maža kas. Man saugiau, kaip aš čia būnu, kai aš žinau, kad viskas gerai. Prisimenu pirmais metais, mes labai gerą veterinarą turim. Jisai taip, ta prasme, labai profesionalus žmogus ir pirmais metais, kaip aš jam 5 ryto paskambinau, kad man viduriuoja veršelis 3 dienų. Jisai sėdi, lašina tam veršeliui lašalinį ir aiškina. Vita sako, tu supranti, kad tam veršeliui yra lengviau leisti numirti jam, nusipirkti naują pigiau, negu jį gydyt. Nu ir va, mano veršelis šiai dienai 3 veršių karvė. O sako, lengviau nusipirkti. Prašau, užaugo, prireikė pragyvent. Tai vos ne 45 metus, kad suprasčiau, ko aš gyvenime noriu. Tu galėjai dirbti darbą kiekvieną dieną po 8 valandas, 5 dienas per savaitę ir eini tik todėl, kad man reikia darbą, nes man reikia gyventi. Tu gali sėdėti 24 valandas per parą, pavargsti, ateini, apsikabini, prisiglaudini ir antistresas. Ir tau gerai, ir tau nieko netrūksta. Aš, kai nežiūriu į faktūrą, tai aš su jom džiaugiuosi viską. Gerai, kad faktūras, kad tai per mėnesį atsičia, paverkiu porą dienų ir toliau vainu savo džiaugiuosi.
0: Sakė brolis, kad liūdit ir kai tenka išvežt karvytės.
6: Taip, kam gali būti lengva, kai jeigu, tarkim, reikia vest karvę į furgoną ir jinai neina. Tu turi ateinę, apsikabini iš priekio, apsikabini kaklą ir aiškini, kad einam su manim. Nu tai čia man tai tokia išdavystė, man taip gaila. Protu, tai tu suvoki, kad nu neišlaikysi visų, kol mirtis mus išskirs, bet iš tikrųjų gaila, aišku, vis tiek gaila pripranti, prisiriši.
2: Apie ūkio ateities aktualijas pasakojo Vita ir brolis ūkininkas Jonas Bavaras. Pieno ūkį šiuo metu išlaiko nepelningumas, o sentimentai.
4: Gimtoji žemė.
2: Rubrika Užsienio naujienos. Beprecedenčiai karščiai kamuoja visą Europą. Jiems atlėgus padariniams apžvelgti bei ūkininkams nuostolių suskaičiuoti dar prireiks laiko. Tačiau jau dabar koreguojamas darbo laikas pietinių valstybių ūkiuose. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje, Bordo regione, darbo diena pradedama gerokai anksčiau. Apie tai Arnetos Paičės parengtas pasakojimas.
7: Paryžiuje parkai pastaruoju metu veikia gerokai ilgiau nei įprasta. 550 žaliųjų erdvių paliekamos atviros ir po vidurnakčio.
8: Gyvenu netoliese ir džiaugiuosi, kad parkai bei sodai atverti visai nakčiai. Paryžiuje tai mažiausia, ką galima padaryti, kamuojant tokiems karščiams. Iš tikrųjų, taip turėtų būti visada.
9: Čia malonu. O dabar ir galima lankytis iki vėlumos. Saulėlydis tikrai gražus, norėjome šiek tiek ramybės ir tylos, šiek tiek vėsos, juk tai tikrai nuostabi vieta.
7: Dažnas miesto gyventojas renkasi per karščio bangą pabūti kaime, kur gamtos dar daugiau. Bet gyvenimo ritmas dėl kaitros keičiasi ir čia. Bordo vynuogynuose darbo diena dabar prasideda dar prieš saulėtekį.
10: Jei temperatūra po pietų pakyla virš 30 laipsnių, o naktis dažniau būna šiltos, pereiname prie vasaros grafiko. Kitaip tariant, užuot dirbę nuo 8 iki vidurdienio ir vėliau nuo 14 iki 18 valandos prisitaikome ir dirbame nuo pusės 7 ryto iki pusės 3 po pietų. Tai vėliausias laikas, kai baigiame darbus.
7: Žadintuvui suskambus anksčiau sezoniniai darbuotojai nesiskundžia. Pakoregavus darbo dienos laiką išvengiama alinančio popietės karščio.
11: Ilgainiui karštis didėja, ypač kai nėra vėjo, tai išties alina.
12: Karštis tarsi kaupis ir labiausiai nepakeliamas tampa vėlyvą popietę. Vengiame to paros laiko, tad vasaros vakaraštis taip pat leidžia mums pailsėti, kad galėtume darbus sklandžiai tęsti kitą dieną.
7: Šiuo metu šiame vynuogyne formuojami vynmedžių lapai ir lajos, retinamos vynuogių kekės, reguliuojamas laistymas. Ūkio vadovas pabrėžia, nors nesidarbuojama tuo met, kai temperatūra aukščiausia, saugos pamiršti nedera.
10: Tarp vynmedžių eilių labai karšta, ypač po pirmos valandos. Prašome darbuotojų visada dėvėti marškinėlius ir šortus, o svarbiausia kepuraitė, kad apsisaugotų nuo saulės. Taip pat raginame teptis kremą nuo saulės, kad išvengtų nudegimų ir šilumos smūgio.
7: Vynuogės Bordo regione įprastai pradedamos skinti rugsėjo pradžioje, tačiau dėl šylančio klimato darbų pradžia nuolat ankstėja.
2: Pasakojimas parengtas pagal AFP naujienų tarnybos pateiktą informaciją. Ir tai jau viskas, ką jums buvau parengusi ketvirtadienio laidoje Gimtoji Žemė. Penktadienį kalbėsime apie tai, kas keičiasi dėl ūkininkų mokymų kontroliavimo. Taip pat išgirsite, kodėl jauna šeima Šilutę iškeitė į Kupiškio rajoną ir įkūrė gėlių ūkį. Geros dienos jums linkėdama atsisveikinu iki penktadienio.
13: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį aiškėti ir kandidatai naujosios vyriausybės ministrus. Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
14: Trumpai.
15: Ukrainos tarnybos praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalies miestams, įskaitant sostinę Kyvą, žuvo 2 žmonės, sužeista 20 žmonių. Portalo Kyiv Independent teigimu, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityje. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat esant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Vyriausių rinkimų komisija ketina balsuoti ir Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai draudžiama. Venesuelos tarnybos skelbia, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusiųjų skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 metų vyrą, kuris pagriuvė.

0: mėnesiais išbuvo savaitę. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metų salinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Rungtynių pradžia 18 val. 30 minučių, jas tiesiogai transliuos LRT. 6 val. 32 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Iki lėktuvo katastrofos vienas žingsnis. Tokį laišką mums atsiuntė verslininkas, sakydamas, kad viena bendrovė, rūšiuodama atliekas netoli Vilniaus oro uosto, gali pritraukti daug paukščių, kurie gali kelti grėsmę lėktuvams. Ar tikrai taip gali būti, aiškinsimės maždaug 7:10. Ryto garsų klausimas, kuo prastesnė daugiabučio būklė, tuo daugiau daugiabučio bendryje privalės kaupti. Tai numato, ką tik įsigaliojęs įstatymo pakeitimas. Juos siekiama paskatinti gyventojus smarkiai neapleisti savo namų. Kaip jūs, mėly klausytojai, tai vertinate, kiek išaugs jūsų įmoka bendryjai? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime kaip visuomet 7:30. Prezidentas siūlo nustatyti naują terminuotų darbo leidimų modelį. Pagal jį leidimai dirbti Lietuvoje žmonėms būtų išduodami greičiau. Bet po 2 metų tokie darbuotojai bent pusmečiui turėtų išvykti iš Lietuvos. Ar toks siūlymas padės verslui pritraukti reikalingų darbuotojų ir labiau apsaugoti Lietuvą? Tai aiškinsimės po 8 žinių. Keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Liaudyje šis bėrimas vadinamas plaukikų niežuliu. Daugiau apie tai 8:30. 800 miestų išanalizavę mokslininkai nustatė, kad beveik pusė jų jau viršijo arba prognozuojama viršis visų laikų karščio streso rekordus. Kodėl taip yra, aiškinsimės po 14 minučių prieš pat 7. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Vilniui lašnoja šį rytą, Piniukė, net tamsu, sakyčiau, kokia situacija visoje Lietuvoje?
3: Na, situacija tikrai labai skirtinga, nes debesis ganėtinai maži ir padengia Lietuvą nepilnai. Nors pajūris ir kai kurie vakariniai rajonai taip pat su lietumi, kaip ir Vilnius, bet didžioji dalis Lietuvos vis tiek yra su mažesniu debesuotumu ir vis tiek temperatūros gan šiltos. Pietryčių Lietuvoje retai, kur sutiksime temperatūrą mažiau 18-19, kai kur net 20 laipsnių šilumos ir bendrai temperatūra nekryto žemiau 15 laipsnių šilumos.
2: Šiandien kokie bus orai?
3: Na, šiandien kiek gražesni orai, vietomis trumpas nedidelis lietus dar pasirodys, vėjas bus šiaurės vakarų krypties, vidutinio stiprumo apie 6-11 metrus per sekundę. Na, ir pasirodžius saulėj tikrai šils neblogai iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Rytoj.
3: Rytojaus naktys šiaurės vakarinėje šalies pusėje, o dieną jau daugelėje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, o dieną pietvakarių vakarų jau 9-14 ir vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros naktį 12-17, dieną 19-24 laipsnį šilumos.
2: Dabar savaitgalį didesnių pokyčių bus?
3: Savaitgalį orai labai išlieka panašus, daug kur su lietumi, kai kur bus ir smarkaus, su perkūnija, vėjas išlieka smarkus ir gūsingas. Temperatūros dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Ir žiūrint į kitą savaitę, bus kokių nors pokyčių?
3: Smarkių pokyčių vis tiek nebus, išliekame ciklono įtakoje, todėl bus lietinga ir ganėtinai vėsų.
2: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:37 ryto garsuose, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalių dalyvės. Jomis tapo Jungtinių valstijų, Belgijos ir Anglijos rinktinės. Rinktinių iš Europos pergalės pasiektos itin dramatiškuose scenarijuose, o Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą Klaipėdoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Pasaulio futbolo čempionato 16 finalių etapas aistruolius apdovanoja vis dramatiškesnėmis rungtynėmis. Lietuvos laiku naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusioje akistatoje Belgija išplėšė įspūdingą pergalę prieš Senegalo rinktinę. Viena pajėgiausių Afrikos žemyno rinktinių turėjo užtikrintą 2 įvarčių persvarą bei kontroliavo žaidimą. Vis tik Belgija priblaškė varžovus, pelnydama 2 greitus įvarčius 86 ir 89 minutėmis. Sietle prireikė pratesimo. Atrodė, kad prireiks ir 11 metrų baudinių serijos. Tačiau jau tiksint paskutinėms pratesimo minutėms, antrojo Belgijos įvarčio autorius Juris Tilemansas išprovokavo 11 metrų baudinį bei pats jį realizavo, išplėždamas pergalę Belgijai rezultatu 3-2.
3: Franchement, en prolongation, c'était comme deux boxeurs, les équipes ont répondu coup pour coup.
2: Pratesimas atrodė tarsi bokso kova, komandos keitėsi smūgiais. Manau, kad 11 metrų baudinis skirtas teisingai. Žinoma, kad jis mums ir laimėjo rungtynes. Senegalas nusipelnė žengti į kitą etapą tiek pat, kiek ir mes. Aš labai džiaugiuosi, kad ten žengėme mes.
3: On est revenu de loin, voilà, tout simplement.
4: C'est pas facile de perdre ce genre de match, surtout quand on avait ce match.
2: Sunku pralaimėti tokias rungtynes, kurias praktiškai jau buvome laimėję. Deja, jos mums išslydo iš rankų. Toks jau tas futbolas, jis yra žiaurus ir be abejonės nėra paprastas. Kad ir kaip tai būtų sunku, privalome su tuo susitaikyti ir judėti toliau. Po Belgijos Senegalo akistatos sakė Belgijos rinktinės treneris Rudis Garcia ir Senegalo rinktinės treneris Pape Thiaw. Sunkia pergalė iškovojo ir Anglijos rinktinė 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Į aštuntfinalį Anglus atvedė 2 lyderio Hario Keino įvarčiai 75 ir 86 minutėmis. 5 įvarčius pasaulio čempionate jau įmušęs Keinas prisijungė prie kovos dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjų įteikiamo auksinio batelio. Polėjo susilaukė liaupsių iš komandos draugų ir trenerio. Pats futbolininkas džiaugiasi tuo, kad padėjo komandai pasiekti aštuntfinalio etapą, kuriame Anglijos susirems su viena turnyro šeimininkiu – Meksika. Jis yra mūsų kapitonas, mūsų lyderis. Jis neįtikėtinai smūgiais nusprendžia rungtynių baigti. Šiandien tą padarė 2 sykius. Antrasis įvartis tiesiog nuostabus. Jis ypatingas vaikinas, jo talentas ypatingas. Žinote, ką jis gali nuveikti, gavęs kamuolį arčiau vartų. Šiandien jis mums labai padėjo. Abu jie, tiek Kylianas Mbappé, tiek Lionelis Messi šiame čempionate žaidžia neįtikėtinai. Taip pat, kaip ir daugelis kitų žaidėjų. Mus lyginti jūsų darbas, jūs mus pastatote ant piedestalo. Aš pats stengiuosi daryti viską, ką tik galiu, kad padėčiau komandai žygiuoti toliau. Šiandien tą padariau, pelnydamas 2 įvarčius. Labai tuo džiaugiuosi. Po Anglijos futbolo rinktinės rungtynių su Kongo demokratinė respublika kalbėjo Anglijos futbolo rinktinės treneris Tomasas Tuchelis ir žaidėjai Eberečis Eze ir Haris Keinas. Lietuvos laiku paryčiais pasibaigusiose rungtynėse Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Pasiekti aštuntfinalio etapo amerikiečiams nesutrukdė ir 64 minutę pirmojo įvarčio autoriui Florianui Balogūnui parodyta raudono kortelė. Aštuntfinalyje Jungtinių valstijų rinktinė susitiks su Belgijos futbolininkais. Lietuvos krepšininkai šį vakarą Klaipėdoje pasaulio krepšinio čempionato atrankos D grupės rungtynėse žais su Didžiąja Britanija. Po 2 pergalės ir pralaimėjimus turinti Lietuva šiuo metu grupėje antra. Pergalė šiandien garantuotų patekimą į kitą etapą, kuriame 3 geriausios D grupės komandos susitiks su 3 geriausiamis C grupės ekipomis. Į antrąjį etapą komandos atsineš ir pirmajame etape iškovotas pergalės, tad tai dar labiau padidina tiek šio vakaro, tiek sekmadienį Bolonijoje su Italija vyksančių rungtynių svarbą. Šio vakaro rungtynėms nebus registruotas Augustas Marčiulionis, į 12 įtrauktas kontrolinėse rungtynėse su Ukraina žaidas Matas Jogėla. Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis iš komandos tikisi susikaupimo.
5: Na, žiūrovai visada svarbu, bet aš manau, kad yra svarbiau, kad komanda susikauptų ir susikoncentruotų būtent į rungtynės. O žiūrovai savaime, aišku, labai malonu, nes Švyturio arena Klaipėdoje visada būna pilna ir visada gerai mus palaiko. Na, ir
6: bus toksai mažas prašymas vėl visiems sueiti į areną ir palaikyti Lietuvos rinktinę.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos Didžiosios Britanijos krepšinio rinktinių akistatą kviečiame nuo 18 valandos stebėti per LRT televiziją ir portale LRT LT. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
7: Ryto garsai.
1: 6:47.

0: 9 minutės laidoje Vaikystės laboratorija. Vaikų ir paauglių literatūros ekspertė Aleksandra Strelcova pasakoja, kaip ugdyti vaiko meilę knygoms ir kodėl skaitymas svarbus ne tik mokykloje, bet ir kasdienėme gyvenime. Ar egzistuoja vaikams netinkamos knygos? Kaip išrinkti tokią, kuri iš tiesų sudomintų vaiką? Ir ką daryti tėvams, kurie nemėgsta skaityti knygų? Pasak ekspertė, skaitantys vaikai sukaupia net milijonų žodžių turtingesnį žodyną nei neskaitantys bendramžiai. Pokalbyje yra apie tai, ar vaikams pakanka skaityti vien grožinę literatūrą. Taip pat apie žaidimus, kurie ne tik smagus, bet ir padeda vaikams mokytis nesimokant. Laidos ištrauka.
1: Yra atlikti eksperimentai, kai vieniem vaikam visus metus skaitomos knygos, kiekvieną dieną po vieną knygą. Tų pačių populiariausių knygų, kurias skaito dažniausiai namuose ir vat tiem vaikam. O kitiem vaikam nieko nebuvo skaitama ir prieš pirmą klasę buvo nustatyta, kad susidaro maždaug milijono žodžių skirtumas tarp tų dviejų vaikų grupių. Ir to mes milijonai iš esmės per visą gyvenimą mes galim net neužpildyti. Tai dėl to reikia skaityti vaikams. Tai jau yra net ne tai, kad mes norim, nenorim, mums įdomu, neįdomu. Vis dėlto, jeigu mes norime sukurti tą ateitį kokybišką vaikui, padėti tuos pamatus, kad jisai gebėtų vėliau mokytis, jis gebėtų vėliau drąsiai naudotis tuo pačiu dirbtiniu intelektu, jisai suprastų jo atsakymus, jis gebėtų analizuoti jam pateikiamą informaciją, nes informacijos yra daugybė. Tai tam reikia pradėti skaityti, su juo kalbėtis apie knygą, su juo diskutuoti ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie, tarkim, tas tris lentynas ir tas knygas, kurios patinka vaikam, kurios nepatinka ir, tarkim, yra ta man nekokybiška literatūra populiarioji, kur atrodo, kad niekada neskaitys. Tačiau mes ir iš jos galime gauti naudą. Tai yra, jeigu mes perskaitom istoriją ir istorijos pabaigoje mes su vaiku ją aptariam. Mes jam užduodam klausimus. Mes aptariam tam tikras situacijas. Ir ta knyga iš tokios jau pramogėlės, kaip ir, jinai virsta vėlgi ugdymu. Dėl to jų nereikia taip bijoti, tačiau turime mes tada įdėti papildomo darbo.
2: Aš dabar galvoju, sėdės klausytojai mūsų klausys ir žiūrės, sėdi dvi susėdusios, skaito jos knygas, joms smagu, patinka, įdomu, na ir vaikai skaito. O tiems žmonėms, kuriems netaip įdomu skaityti knygas, ne tai, kad kaip jiems pamilti, bet kaip tada vaikus ugdyti, kad jie pamiltų, priprastų prie knygų. Na ir patiems gal ir tėvams būtų smagu, gal jie gali ne knygas, o žurnalus tik tai skaityti, ar čia bus nepakankamai.
1: Aš manau, kad nėra tokio dalyko, kad ką mes skaitysime, bus blogai. Tai jeigu jūs skaitote žurnalus, skaitykite garsiai vaiką žurnalą, kad jisai ypač nuo pirmųjų dienų jisai būtų jūsų balse paskendęs, jisai jaustų tą ritmą, istorijas ir panašiai. Ir netgi, ką aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, iš, pavyzdžiui, mokslinės literatūros vaikai gauna daugiau naudos negu iš grožinės. To paties žodyno klausimą, jeigu mes kalbame tik tai apie žodyną, taip aš skaičiau vieną tyrimą, neįvardinsiu tiksliai, bet taip yra, kad, pavyzdžiui, enciklopedijos, jeigu mes norime, kad vaiko būtent žodynas auktų, jisai taptų sudėtingesnis, panašiai, tai yra enciklopedijos. Jeigu mes norime, kad vaikas pamiltų istorijas, pats kurtų istorijas, plėstųsi jo vaizduotę, mes renkamės grožinę literatūrą.
0: Sako Aleksandra Strelcova, vaikų ir paauglių literatūros ekspertė, o Sandros Vilimaitės vedamos laidos Vaikystės laboratorija. Klausykitės šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6 valandos 51 minutė.
3: Ryto garsai.
0: Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 800 miestų Europoje ir nustatė, kad beveik pusė jų jau viršijo arba prognozuojama viršis visų laikų karščio streso rekordus. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė susidaręs karščio kupolas. Klimatologą kalbina Edita Vitė.
4: Kas nutikė? Kokia esmė to tyrimo ir ką jis parodė?
5: Esmė ko gero yra ta, kad vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia. Tai kas dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria, nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Jeigu tokia būtų kažkur tai Liepos pabaigoje, na, rūpjūčio pradžioje, tai būtų kur kas būdingiau. Tai nėra labai ankstyva, na, ir žinoma, labai stipri

0: O neįmanoma, šiandien tampa įprasta. Ir tokių karščių rekordų prieš 50 metų net būti negalėjo, o dabar matomas didelis poveikis ne tik žmonėm, bet ir infrastruktūrai. Karščių nepritaikytos ligoninės, darželiai, mokyklos, kaip tą spręsti?
1: Čia ko gero tas pats akcentas, ką buvo norima užakcentuoti, kad karščio bangos jos visada būdavo. Bet kad tokio būtų masto ir intensyvumo, tai ta galimybė labai maža ir aplama, jeigu jin tokia karščio banga būtų buvusi prieš 50 metų, 50-60, tai būtų apie 3,5 laipsnio vėsesnė. Tai čia jau yra didelis skirtumas, kur 40, kur 36,5. Tai vadinasi, jų būdavo tokių karščio bangų, bet kad tokia būtų, be klimato kaitos, tokios intensyvios, tai praktiškai neįmanoma. Turim ruoštis ir Europoje aplamai didelė dalylyje, kad ir vakarų, sakykime, kur mes ir didelis gyventojų skaičius ir pakankamai dideli miestai, ilgą laiką nebūdavo tokių didelių karščių, tai automatiškai pastatai nėra pritaikyti, trūksta kondicionavimo sistemų ir jeigu mes palygitumėm su Jungtiniam Amerikos valstijom, kur pakankamai didelis kiekis pastatų yra kondicionuojimo, tai Europa smarkiai atsilieka dėl to, kad ilgą laiką nebuvo to tokio poreikio, ten kokia viena diena truputį virš 30, tai iš tikrųjų tas prisitaikymas jis yra labai svarbus ir kad žmogus galėtų komfortabiliai ir saugiai jaustis. Taip mes kalbame apie tą labai aukštą dienos temperatūrą, bet kai naktį temperatūra išlieka labai aukšta virš 20 laipsnių, o dieną virš 30 gerokai ar ten priartėja ar viršė 40, absoliučiai nebėra galimybės natūralaus atsivėsinimo. Dėl to sistemos kondicionavimai jie būtini, ypatingai jautresniem žmonėm.
0: O kokia bus Liepa? Ar dar sulauksime karščio, ko tikėtis artimiausiu metu?
1: Čia vėl apie kokio dydžio regioną mes kalbame. Jeigu kalbėtume aplamai apie Europą, tai praktiškai, negaliu sakyti, kad 100% susitikinęs, bet tikrai manau, kad dar karščio bangų pasitaikys. Vienur ar kitur stiprių karščio bangų, labai audringų orų. Bet kai mes keliaujame vis mažesnį regioną, tai tas anomalijų buvimas, jis ko gero irgi bus, bet kokio jis bus masto, tada yra kur kas sunkiau pasakyti. Jeigu žiūrėtum šiaip artimiausių 4 savaičių tokias bendrasias tendencijas, kurios yra tokios eksperimentinės ir dėja jų patikimumas yra mažas, tai prognozuojama, kad temperatūra turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametės normos. Bet kai mes kalbame taip aplamai apie tai, kas pas mus vyksta klimato kaitos fone, tai va tas ekstremalumas, kaitolimasis karšto ir šalto, intensyvių kritulių, sausų periodų, audringų orų, tai jis yra dažnėjantis. Tai to tikrai dar galime sulaukti. Bet va, jeigu ten tikrai, kad galėtume pasakyti, bus, nebus, tai čia kol kas tikrai dar ankstoka.
0: Ar yra kažkokių krypčių, ką klimato tyrėjai pataria? Nes klimato kaitos mes neišvengsim, o pagrindinė užduotis turbūt yra, kaip prie to prisitaikysim.
1: Tai iš tikrųjų yra dvi tos kryptis, jeigu taip galima pavadinti, tai yra švelninimas, daryti viską, kad kuo mažiau būtų šiltnamio dujų atmosfera ir kad klimato kaita vyktų kuo lėčiau, neišvengiamai vyks, nes tai, kas yra dabar atmosferoje, bent jau kelius dešimtmečius niekur nedings, jeigu mes aplamai dabar nustotume teršti visas pasaulis, vis tiek temperatūra kiltų, nes tai, kas yra atmosferoje, pradės po truputį valytis tik per 40 metų, tai pradėtų. Bet kadangi vis šiltnamio dujų emisijos vis pasipildo, tai vis temperatūra niekur nedingsta ir kyla. Tai yra viena ta kryptis švelninimas, o kita yra prisitaikymas. Taip, mes turime prisitaikyti. Prisitaikymo priemonės yra įvairios nuo individualių infrastruktūros ir panašiai, tai čia irgi. Tai prisitaikymas iš tikrųjų yra labai svarbus ir svarbiausia išsaugoti gyvybę, sveikatą.
2: Komentuoja Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas, jį kalbino kolegė Edita Vitė. 6:57, čia ryto garsai, iki lėktuvo katastrofos vienas žingsnis. Tokį laišką mums atsiuntė verslininkas, sakydamas, kad viena bendrovė, rūšiuodama atliekas netoli Vilniaus oro uosto, gali pritraukti daug paukščių, kurie gali kelti grėsmę lėktuvą.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Naujausiomis Ukrainos tarnybų žiniomis per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalies miestams, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo 8 žmonės, 16 sužeista. Portalo Kyiv Independent teigimu, tai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Keletas miestų rajonų buvo evakuoti. Lenkija pakėlė naikintuvus savo oro erdvę apsaugoti, apibūdindama tai kaip prevencinę priemonę, tačiau pranešimų apie atakas Lenkijos teritorijoje nėra. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityse. Ukrainos pareigūnai spėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsint 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą.
2: Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo, nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti, tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus, taip pat per žmonės, kurie jam artimi, kad karas turi ir gali baigtis, ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Aukščiausi Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Birželio pradžioje leidinys Financial Times skelbė, jog Amerika svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Pasak jo, Jungtinių valstijų branduolinis ginklas Lietuvoje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu. Vyriausia rinkimų komisija ketina balsuoti ir Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2,5 minučių skirtumą pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partiją. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiosius asmenis rėmė partiją. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai toli! Ignas Sargiūnas!
5: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip įlemiama. Rungtynių pradžia 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
1: Šįryt vietomis nedidelis lietus, temperatūra Vilniuje bei Utenoje 19, Kaune 17, Klaipėdoje, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 22-27 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šiąnakt surengė didelio masto ataką prieš įvairius šalies miestus, bene stipriausiai nuo karo pradžios apšaudytas Kyjivas. Su mumis užsienio naujienų redaktorius Žygimantas Kapočius. Žygimantai, kas daugiau yra žinoma apie padarytą žalą?
2: Na, žuvusiųjų skaičius vien Kyjive išaugo iki 8, o sužeistų iki 34 ir pasak pareigūnų, tai buvo didelio masto kombinuota dronų ir balistinių raketų ataka, bene didžiausia nuo plataus masto karo pradžios, bent jau taip teigia ukrainiečių portalas Kyiv Independent ir apie įvairaus masto žalą pranešama mažiausiai 28 Ukrainos sostinės vietose, daugiausia žalos, kaip teigiama, padaryta gyvenamies namams ir civiliniai infrastruktūrai. Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka sako, kad per šios nakties atakas taip pat nukentėjo nemažai vaikų. Sprogimai buvo girdimi ne tik sostinėje Kyjive, bet ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose bei Dnipropetrovsko srityje, ir Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti ir daugiau tokio pobūdžio kombinuotų atakų tiek balistinėmis raketomis, tiek dronais. Na, tuo metu Lenkijos kariuomenė taip pat praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius prieš Ukrainą šalies aviacija irgi reagavo į galimas grėsmes oro erdvėje. Kaip teigiama, šie veiksmai buvo prevencinio pobūdžio, buvo pakelti naikintuvai, o oro gynybos sistemos bei radiolokacinės žvalgybos priemonės buvo pervestos į padidintos parengties režimą. Visgi reikėtų pridurti, kad apie oro erdvės pažeidimus informacijos nėra. Na ir apie visą tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau sakė, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą. Na, o šalies gynybos ministras sako, kad vis dažnėjantis šalies dronų smūgiai konkrečiai okupuotame Kryme tapo įmanomi dėl technologinės pažangos. Pasak Mikhailo Svedorovo, karas Ukrainoje pasiekė naują technologijomis grįsta etapą ir pastarosiomis savaitėmis Kyjivas būtent ir sustiprino koordinuotą dronų kampaniją prieš laikinai okupuotą Krymą, taip siekiant atkirsti logistikos grandines ir susilpninti Rusijos karinę infrastruktūrą okupuotame pusėsalyje. Ir Ukrainos gynybos ministras teigia, kad šalies technologiniai pajėgumai nuolat tobulinimi, siekiant dar labiau išplėsti smūgius prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje.
8: Krymas tapo tikra rusų karinė bazė, skirta mūsų šalies pietums toliau okupuoti ir pajėgoms į mūsų šalies rytus perkelti. Todėl mums tai svarbus taikinys ir kariniu požiūriu, ir atsižvelgiant į dabartinę priešo logistiką. Mūsų šalies technologinė pažanga lėmė tai, kad šiuo metu turime galimybę vykdyti tokias operacijas. Dirbame tam, kad šie technologiniai pajėgumai kasdien auktų, kad turėtume galimybę vykdyti naujas operacijas ne tik Kryme.
2: Tai Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas.
7: Taip, na, mes po valandos po 8 žinių bandysim susisiekti su mūsų bendradarbiu Kyjive Eldoradu Butrimu, kad jis daugiau papasakotų, kokia padėtis apšaudytoj Ukrainos sostinėje. Dabar, Žygimantai, kitos naujienos: Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą, kai kurie apžvalgininkai svarstė, ar dabar daugiau dėmesio bus skiriama Ukrainos ir Rusijos deryboms dėl galimo karo pabaigos, ar yra pokyčių šiuo klausimu.
2: Nekalbant apie artimuosius rytus, Jungtinėms valstijoms per 2 dienas trukusias derybas nepavyko pasiekti proveržio, tad pokyčių, reikšmingų pokyčių šituo klausimu nėra, kuris galėtų užtikrinti tai, kad tarp šių šalių, ir pasak šaltinių, netiesioginės derybos vyko Dohoje per Kataro ir Pakistano tarpininkus, per jas aptarta tiek laivybą Hormūzo sąsiauryje, tiek finansinės paskatos Iranui, klausimai būtent dėl kurių susitarimas neva buvo rastas prieš kelias savaites. Nors Donaldas Trumpas ir teigia, kad abi pusės padarė pažangą derybose dėl brandolinės programos klausimų, pasak šaltinių šios temos derybininkai net neaptarė. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad dėl to esą bus deramasi vėliau, tad panašu, kad kalbant apie artimų rytų klausimą, galutinio jokio sprendimo nėra dėl karinių veiksmų pabaigos. Tarpinį susitarimą abi pusės pasirašė dar birželio viduryje ir įsipareigojo per 2 mėnesius susitarti dėl visiškos karo pabaigos. Na, tuo metu diplomatiniams pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai kitas Kelogas. Na, jis sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystę šiame procese. Putinas susidara su problemomis ir manau, kad ukrainiečiai pastaruoju metu gerai dirba. Jie vis didina spaudimą Rusijai. Tai problema Putinui ir manau, kad jo patarėjai tai supranta. Manau, kad europiečiams patarčiau įtikinti Jungtinės valstijas, kiek atsitraukti nuo derybų proceso ir pasakyti, kad tai mūsų kiemo reikalai ir kad mes su tuo susitvarkysime. Tai mūsų interesai, kad girdime, ką sakote, bet galime lyderauti. Ačiū už pastangas. Ir tai pasako daug, nes iš tiesų turite pajėgumų tą padaryti. Tai buvo Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai kitas Kelogas.
7: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius. Su užsienio naujienomis yra 7:11. Priminsiu ryto garsų klausimą. Kuo prastesnė daugiabučio būklė, tuo daugiau daugiabučio bendrija privalės kaupti pinigų. Tai numato, ką tik įsigaliojęs įstatymo pakeitimas. Juos siekiama paskatinti gyventojus smarkiai neapleisti savo namų. Kaip jūs, mėly klausytojai, tai vertinate, kiek išauks jūsų įmoka bendrijai? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, visą tai aptarsime po maždaug 20 minučių. Nuo visai netrukus aiškinsimės, ar iš tiesų Vilniuje yra tik vienas žingsnis nuo avia katastrofos, nes netoli oro uosto rūšiuojamos atliekos, kur suskrenda daug paukščių. Likit kartu.
9: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
10: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
11: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį maiškėti ir kandidatai naujosios vyriausybės ministrus. Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9:00 žinių per LRT radiją.
12: LRT radijas.
7: Tęsim ryto garsus. Iki lėktuvo katastrofos vienas žingsnis. Tokį laišką mums atsiuntė verslininkas, sakydamas, kad viena bendrovė, rūšiuodama atliekas netoli Vilniaus oro uosto, gali pritraukti daug paukščių, kurie galbūt gali kelti grėsmę lėktuvams. Su mumis Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Kriniskas. Labas rytas.
13: Labas rytas.
7: Lietuvos oro uosto atstovas spaudai Martynas Jugalavičius. Labas rytas.
13: Sveiki.
7: Bei bendrovės Juknevičiaus kompostas direktorius Andrius Juknevičius. Labas rytas.
14: Sveiki.
7: Pone Juknevičiau, būtent jūs ir atsiuntėt mums taip grėsmingai surašytą laišką, kad iki lėktuvo katastrofos vienas žingsnis, tai kas konkrečiai jums kliūva?
14: Na, kliūna tai, kad oro uosto apsaugos zonoje, kurioje negalima veikla, kuri pritraukia paukščius, pradėtos rūšiuoti buitinės atliekos teritorijoje, kuri tam neskirta, nes tai yra atvira aikštelė, kuri neturi leidimų tokiai veiklai, nu, akivaizdu, nes netitinka reikalavimų. Tenai skraido ne tik žuvėdros, bet vakar suskaičiavom ir 22 gandrus. Ir, nu, tik tai suskaičiavom 22, nes kiek šiukšlinė dar ten jų kapstės, sunku pasakyti. Gandras didelis paukštis ir problema yra tokia, kad kylantis ir besileidžiantis lėktuvai gali su jais susidurti, nes jeigu mes galvojam, kad oro balionas kelia pavojų, tai tas pavojus galbūt nėra toks didelis, nes jį galima sekti ir kontroliuoti. Tai jos skrydimo krypti šiuo atveju to padaryti su paukščiais negalima. Ir ypatingai rytais, kai jie skrenda maitintis, tai jie skrenda iš įvairių pusių ir tame tarp ir per oro uosto teritoriją. Ir vakarais, kai jūs saulį leidžiantis, jie vėlgi skrenda į savo buveinės. Tai situacija yra labai rimta ir mano galva tokioj teritorijoje ta veikla draudžiama. Ir kaip mum aiškino ekonovus to skyriaus vadovė, kad jie yra situacijos įkaitai, nes sustojo Gariūnuose rūšiavimo linija, savivaldybė paskelbė nepaprastąją padėtį ir liepė jiems rūšiuoti tas atliekas, nors jie to pagal visus įstatymus ir teisės aktus, kuriuos pati savivaldybė yra išduodanti, to daryti negali.
7: Mhm. Pone Krinicki, ar galit patvirtinti, kad iš tiesų dėl gedimo Gariūnų atliekų rūšiavimo linijoje mes žinom, kad ten yra sugedę, baras baterijos susprogo, dabar ekonovus yra įpareigotas tas atliekas rūšiuoti netoli oro uosto?
13: Gal šiek tiek grįžti reikėtų į 2025 metus, kai įvyko gaisras atliekų rūšiavimo gamykloje ir visam regione Vilniaus buvo paskelbta ekstremalioji situacija, nes sustojus rūšiavimo gamykloje visam regionui reikėjo spręsti ir ypač Vilniaus miestui reikėjo spręsti, kaip rūšiuoti atliekas, kad neužkrauti atliekomis daugiabučių namų kiemų ir neperkrauti konteinerių ir taip saugoti miestą nuo ekologinės katastrofos ir nuo neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Tai tuo metu pasitelkėm Vilniuje veikiančius atliekų vežėjus, kurie beje turi leidimus surinkti ir tvarkyti ir apdoroti mišrias atliekas. Jie turi teritorijas ir čia reikėtų pastebėti, kad iš viso regiono į Vilniaus miestą suvažiuoja visos mišrios komunalinės atliekos, kurių per parą susidaro apie 700 tonų. Tai tiek per vieną dieną turime sutvarkyti regione susikaupusių mišrių atliekų. Tai praeitais metais tokia sistema veikė, kurį laiką, vėliau, kai srautai susistabilizavo, viskas grįžo į rūšiavimo gamyklos teritoriją, prie Gariūnų, kur yra, bet šiais metais yra prasidėję gamyklos atstatymo darbai. Tai yra statinių, betoninių konstrukcijų, gelžbetoninių konstrukcijų
7: atstatymas. Po to gaisro.
13: Taip. Ir taip pat yra įvykęs konkursas ir užsakyta yra nauja rūšiavimo linija, kuri bus išmontuojama rudenį ir kitų metų pirmam ketvirtį jau turėtų veikti nauja linija. Tai pastebėję, kad ir atliekų rūšiavimas vienoje vietoje ir statinių atstatymas šiek tiek trukdo vienas

0: tam, nes pradėjo kauptis atliekos ir vėl manom, kad tai galėtų sukelti ir gaisrus, ir tam tikras ekologinės problemas. Pasitelkėm vėlgi tos pačius atliekų vežėjus, kurių vieną įvardino verslininkas, kita yra UAB Ekoservis. Jų teritorijose pavedėme rūšiuoti surenkamas Vilniaus mieste atliekas tam, kad galėtumėm nuimti srautą ir krūvį nuo rūšiavimo gamyklos ir taip išspręsti tą pačią problemą, sakykime, arba tą patį prioritetą, kad išspręstumėm, kad atlikos būtų iš gyventojų surenkamos ir sutvarkamos tinkamai.
1: Taip, dabar jeigu ne gaisras ten Gariūnuose, tai Ekonovus vis tiek kažkiek tų atliekų rūšiuotų ten, kur rūšiuoja dabar?
0: Kiek mes žinom, Ekonovusas surenka iš dviejų zonų Vilniaus mieste, Ekoservisas iš kitų zonų, taip pat Vilniuje veikia Kauno švara. Tas atliekas, kurias surenka, jos yra nuvežamos į teritorijos, jos būna perkrūnamos, būna šiek tiek sutankinamos ir taip toliau, ir tada jau vežamos į rūšiavimo gamyklą toliau rūšiuoti ir paskirstyti, kas eina į deginimą, kas eina į kompostą, kas eina į savartyną. Tai tuos leidimus, bent jau kiek mes pastikrinom su aplinkos apsaugos agentūra, reikiamus ir teritorijas, visos įmonės arba visi vežėjai atliekų turi.
1: Bet dabar nepriklausomai nuo gaisro Gariūnuose, taip ar taip Ekonovus ten Liepkalnį tas atliekas rūšiuotų ir tos atliekos vis tiek vienaip ar kitaip paukščius viliotų?
0: Gal tik tai mažesnė apimtimi.
1: Mažesnė apimtimi, bet
0: taip,
1: iš esmės situacija nelabai ir pasikeitė. Tik tiek, kad ten daugiau atliekų dabar, kurį laiką yra sukaupta, kol bus sutvarkyta linija Gariūnuose.
0: Taip.
1: Pone Jugalavičiau, ar paukščiai netoli oro uosto, va čia kaip mini ponas Juknevičius, visa skrenda ten paliesti ir panašiai, kelia realią grėsmę lėktuvams?
2: Apskritai reikėtų pažiūrėti tikriausiai žemėlapį. Vilniaus oro uostas yra praktiškai, na, globaliu kontekstu miesto centre. Vilniaus oro uostas užima daugiau nei 300 hektarų plotą ir natūralu aplink oro uostą vystosi įvairiausi verslai, kurie veikdo įvairiausią veiklą. Ar ne? Apskritai Lietuvos oro uostose gyvosios gamtos, paukščių ir gyvūnų stebėsena yra vykdoma kiekvieną dieną, ištisą parą visus metus. Ir tai yra įvairiausios priemonės, tiek fizinės, tiek technologinės, siekiant sumažinti iki minimumo tikimybę, kad gyvūnai, paukščiai patektų į oro uosto teritoriją. Natūralu, tai yra gamta, globaliu mastu susidūrimai orlaivių su paukščiais vyksta kasdien, tačiau mūsų visų pareiga yra užtikrinti, kad ta tikimybė būtų kaip įmanoma mažesnė. Kad apskritai suprasti kontekstą, na, turbūt pats akivaizdžiausias dalykas, tai yra visa oro uosta juose tvora. Mes turime įvairiausius įrenginius, garsinės patrankas, lazerinius tam tikrus įrenginius, kurie yra dedikuoti, nubaidyti arba, kaip tai tariant, stengtis, kad tie paukščiai nepatektų į teritoriją ir tas monitoringas pačiomis įvairiausiomis priemonėmis yra vykdomas kiekvieną dieną. Ir visa ekosistema, visa industrija suinteresuota, kad kuo mažiau paukščių patektų teritoriją, netgi tarkime orlaivių įgulos, leisdamosis ar kildamos iš oro uosto praneša, kad tam tikroje teritorijoje yra, tarkime, paukščių susibūrimas. Apskritai, mūsų oro uosto pareiga yra vertinti pačias įvairiausias rizikas, rizikos faktorius, kurios gali kelti grėsmę. Gyvoji gamta yra viena iš jų. Todėl mes ir dedame tikrai didžiulės pastangas ir dėmesį, kad, kaip ir minėjau, sumažinti iki minimumo tikimybę, kad, na, gyvūnai, paukščiai patektų į oro uosto teritoriją.
1: Jeigu jau daugiau atliekų suvežama netoli oro uosto, daugiau paukščių, ypač gandrų, kurie yra vos ne žmogaus dydžio, kurių negražu taip sakyti, bet mėtos automagistralėse, pats šiomis dienomis mačiau gal kokius 3 nutrenktus gandrus ant kelio, tai vadinasi, kad jau jie tiek eina arti to transporto, tai pavojus vis tiek tada yra padidėjęs, jeigu daugiau tų paukščių.
2: Na, oro uostas apskritai veikia tokio kintančioje aplinkoje, ši konkreti vieta Liepkalnio gatvė yra santykinai naujadaras, nors ta teritorija, kur tvarkomos atliekos, ten veikia turbūt dešimtmečius, tas jau tikriausiai pobūdis pasikeitė per pastaruosius metus. Pastaruoju laikotarpiu mes išties pastebėjome dažnesnius atvejus, kuomet paukščiai patenka į teritoriją, mes atitinkamai sunaudojame daugiau priemonių joms, tiems paukščiams baidyti.
1: Bet turi tuomenį oro uosto teritoriją, taip?
2: Pastaruoju labai trumpu laikotarpiu, tarkime iki mėnesio, mes pastebėjome, kad daugiau paukščių dažniau apsilanko, tačiau mes tai labiau siejame su šylančiu orų, nes prasidėjo vasara, taip pat galbūt kitais paukščių migracijos niuansais. Tačiau turbūt gera proga ir padėkoti šiuo atveju ponui Juknevičiui, kad na, iškelė šitą klausimą ir mums padėjo susiaurinti tą paieškos lauką. Ir galiu patikinti, kad nedelsiant buvo imtasi papildomų priemonių, tiek apsaugos, tiek tam tikrų galbūt vandens telkinių eliminavimą, kad vėlgi sumažinti iki minimo tą tikimybę tų paukščių apsireiškimų ir kiek mes žinome, pati bendrovė ir taip pat nedelsiant ėmėsi priemonių suprasdama, kad kokį poveikį gali kelti papildomas paukščių susibūrimas toje teritorijoje.
1: Pone Juknevičiau, jūs laiške mums rašot, kad girdit karts nuo karto šuvius, supras taip yra baidomi paukščiai, ar tikrai?
3: Taip, taip, iš oro uosto pastaruoju metu dažnai girdisi tos garsinės patrankos naudojamos. Tačiau žinot, kokia problema. Netgi jeigu mes naudosime atbaidančias priemonės, kurios atseit kaip ir turėtų baidyti paukščius iš jų to šiukšlyno, tai yra tik laikina priemonė, nes kvapai, nepaisant šito paukščių, tai akivaizdu, kad juos vilioja kvapai ir tie kvapai sklinda nu, gana stipriai, ne, nu, labai smarkiai, sakykime, sklinda kvapai, aplinkui esančios teritorijos yra paveiktos to gana smarkiai ir tie kvapai tuos paukščius vis tiek vilios. Ir jeigu netgi mes naudosim tas priemonės ir tas garsinės patrankas ir kitas ten galbūt kažkokių tai sakalų garsus įrašytus per mikrofonus ir dinamikus ten vadinamus garsiakalbius leisime, tai bus tik tai toksai momentinis tų paukščių baidimas. Bet vis tiek juos traus kvapas ir tada jie būriuosis aplinkinėse teritorijose, bandydami tuo kvapu sekti. Ir iš esmės, ta vieta, kurioje savivaldybė nusprendė rušiuoti dabar tas atliekas, jinai įstatymiškai negali būti. Nes jeigu mes sprendžiam kažkokią tai specialią situaciją, kuri atsitiko dėl gariūnų linijos, tai sprendimo būdai buvo keli. Ir toje vietoje to daryti buvo griežtai draudžiama, nes tai susijęs su aviacijos saugumu. Visų mūsų saugumu, nes visi skraidom. Tiesiog vieta yra visiškai netinkama, draudžiama įstatymais ir oro uosto atstovas ką tik patvirtina, kad nu, situacija yra labai pablogėjusi.
1: Taip, žiūrėkit, tai čia yra esminis klausimas. Taip, ponia Krinėskė, kodėl apskritai šitoj vietoj konkreti įmonė turi leidimą kaupti ir rušiuoti, kažką ten daryti su atliekom ir vilioti paukščius, nes mes prisimenam, ne taip seniai diskutavom apie tai, kad žmonėms oro uosto apsaugos zonoj draudžiama net terasą pasistatyti, net priestatą pasistatyti, namą pasididinti, manant ir sakant, kad nebereikia vykdyti jokios apskritai urbanizacinės plėtros oro uosto apsaugos teritorijoje, nes kuo daugiau žmonių bus, žodžiu, tu jie čia kenties labiau nuo garso ir čia paskui reikės svarstyti visokias kompensacijas ir panašiai. O čia dabar paukščiams kauptis galima šiukšlynuose.
0: Tai apie leidimus, matyt, turėtų pakomentuoti kompetinga institucija, aplinkos apsaugos agentūra, nes ši aikštelė arba atliekų tvarkymo vieta, jinai jau veikia turbūt, nežinau, dešimtmečiais metų.
1: Daug metų veikia, čia nėra
0: nauja. Tai čia nėra naujai įrengta vieta, nes savivaldybė ją įrenginėjo. Savivaldybė pasitelkė, dar aišku, reikėtų akcentuoti tai, kad ekstremalios situacijos metu, kai jinai yra paskelta, tai tam, kad būtų eliminuojamos tam tikros grėsmės, kaip, pavyzdžiui, aplinkosaugos neigiamas poveikis žmonių sveikatai, kenkėjų atsiradimai ir visų kitų problemų, gali nustatyti naujas taisyklės tam, kad išspręstum problemą ir jos nebeliktų, arba kitaip tariant, eliminuoti galimus padarinius arba neigiamas pasekmes. Tai šita aikštelė, kito vežėjo aikštelė yra prie Gariūnų, jos veikia pakankamai ilgą laiką ir savivaldybė, spręsdama ekstremalios situacijos atvejį, pasitelkė šitas vietas kaip išteklių, sakykim, kur galim būti laikinai tvarkomos atliekos. Ir tai nėra kažkoks nuolatinis sprendimas, ar tai yra laikinas sprendimas, taip, tuomet, kai rūšiavimo gamykla bus atstatyta į reikiamą.
1: O ar negeriau iš vis artimiausioje ateity, kai bus sutvarkyta ta linija, ne tik tai, kas dabar laikina ten rūšiuojama Liepkalnyje nustoti, bet ir apskritai panaikinta aikštelė ir kitą vietą surasti kažkur už miesto tiems atliekų tvarkytojams, kad nebūtų paukščių.
0: Čia ne savivaldybė, aišku, spręsti šitą dalyką, nes tai yra aplinkos apsaugos agentūra, išduodanti leidimus, kuri įvertina tos vietovės veiklą, daroma poveikį aplinkiniams teritorijoms, daroma poveikį tikriausiai ir aviacijai. Ir tokiu atveju visos institucijos, kurios įvertina visas rizikas, gali pasakyti, ar reikia iškelti aikštelę, ar jinai gali ir toliau veikti.
1: Pone Jaugelavičiau, manau, jūsų manimu, galėtų kuo mažiau tokio aikštelio būti šalia oro uosto.
2: Be abejo, kai mes vertiname visas įmanomas galimas rizikas, mūsų interesas yra, kad jų būtų kuo mažiau. Ir aš nebejoju, kad ką įrodo įmonės ekonovus, nedelsiant priimti veiksmai, kad visi supranta, imtasi nedelsiant priemonių, papildomos paukščių baidimas ar ne. Be abejo, mes suprantam, kad ta aikštelė yra na, tam tikra prasme, pas papildomas atlikos yra laikinas fenomenas, tačiau vėlgi mes kreipiamės taip pat ir įmonę ir minėtos agentūras, kad dar kartą įvertintų.
1: Kreipiasi esat, tie aplinkos.
2: Taip esame kreipiasi visas interesuotas minėtas šalis, ar ne, kaip suprantame, pati įmonė jau savanoriškai iš karto ėmėsi papildomų priemonių, mes taip pat, tai visa ekosistema, kaip matome, yra suinteresuota sumažinti visas įmanomas rizikas. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad aviacija yra be konkurencijos pati saugiausia transporto rūšis. Visi yra suinteresuoti, kad jūs saugiai pakiltumėte ir saugiai nusileistumėte. Mes kiaurą paromą vykdome monitoringą, kad kuo mažiau gyvosios gamtos patektų į Vilniaus oro uostą ir visus tris Lietuvos oro uostą.
1: Pone Krinickai.
0: Taip, dar papildysiu šiek tiek, kadangi įmonės ekonovus atstovų nėra, tai vakar kalbėjome su jais irgi ir žinome, kad įmonė pasitelkė tam tikras priemonės paukščiam atbaidyti arba sankaupoje, reiškia, eliminuoti tas garsinės patrankas, žinom, kad liktais montuos ir garsiakalbius, kurie skleidžia plėšių paukščių garsus. Tai tų priemonių įmamasi dėl paukščių, taip pat kalbėjom ir dėl tam tikrų kvapų. Yra vis tik tais irgi priemonės, kurios eliminuoja arba iki minimumo, sakykime, visai matyt nėra tokių priemonių, kurios eliminuotų. Ir taip pat sprendimas yra irgi priimtas toje vietoje, kadangi paukščius matyt vilioja kvapai, kurie susiję daugiau su maisto atliekų išmetimu. Tai įmonė išrušiavosi savo teritorijoje atliekas, dalis eis į Vilniaus kogeneracinę jėgainę sudeginti, o ta dalis, kuris yra iš maisto atliekų arba biologiškai skaidi, jinai būtų išvežama į rušiavimo gamyklą esančius biotunelius. Tai ta prasme, tas žydinys, jis nebus besikaupiantis toje vietoje, jis bus kiekvieną dieną išvežamas.
2: Ir pasinaudodamas progą norėčiau paraginti dar kartą padėkoti ponui Juknevičiui, kad iškelė šį konkretų klausimą, tačiau aplink oro uostą yra daug gyvenančių žmonių, daug įmonių verčiančiasi varė veikla. Jeigu pamatote, tarkime, kažkokią nelegalią šiukšlių sankaupą, vandens telkinį aplink, kurį telkiasi paukščiai, galų gale, kad ir nelegaliai pastatytą statybinį kraną, kviečiame tiesiogiai kreiptis į Lietuvos oro uostus, skaitome kiekvieną laišką, nes mūsų interesas mažinti visas rizikas aplink oro uosto teritoriją, kad jūs saugiai galėtumėte keliauti.
1: Pone Juknevičiau, jūs matytumėte sprendimo būdą iš tiesų tiesiog ten neberušiuoti, nebevežti atliekų arba, kaip minėjo ponas Krinickas, vienas iš variantų, tuose tuneliuose rušiuoti maisto atliekas, kurios nebepriviliotų paukščių?
3: Nu, matot, dviračių nereikia išradinėti. Iš tikrųjų, Kopenhagoje tokia panaši įmonė dirbo vos ne miesto centre ir atvykę žmonės apie tai net nesužino, nes nėra nei kvapų, nei paukščių, nei kitų dalykų. Tiesiog atvirų būdų, atviroji aikšteliai to daryti apskritai nu, negalima jau daug metų. Yra iš esmės draudžiama, tik Lietuva priėmusi specialius įstatymus ir leidimus, kad nu, maždaug būtų galima. Tai jeigu mes mėgstam lygintis įvairiuose, reiškia, palyginimuose su kitomis šalimis, tai ten dėl verslo aplinkos, dėl interneto, dėl laisvės, dėl džiaugsmų indekso, tai Lietuva būtų kažkur ties Afrika. Ir tikrai net ties išsivyščiusiom Afrikos šalim pagal tai, kaip yra tvarkomas atliekos ir kokie yra būdai tam naudojami. O kalbant apie teritoriją esančią šalia oro uosto, nu, tai apskritai yra nonsensas, nes vis pabrėžiama, kad čia mes sprendžiam kažkokią tai laikiną problemą, bet to spręsti aviacijos saugumo klausimų ir pagrindų negalime. Tiesiog tai nebūda spręsti. Tai yra Kaunas, yra kiti kažkokie regionai, galų gale galima įkurti aikštelę, kur yra toliau už miesto, tiesiog tą laikiną aikštelę, kaip vadina, ir tenais daryti tos darbus. Tai, na, oro uosto teritorijoje daryti tokius darbus ir prisidengiam tuo, kad tai yra ekstremali situacija, nu, žinot, nu taip negalima. Čia tas beveik terorizmo lygio kažkokia veikla.
1: Taip, supratome.
3: Kuri gali būti dar svarbesnė negu dar kažkokie kiti dalykai.
1: Taip, ačiū Jums. Taip, dėkui. Bendrovės Juknevičiaus kompostas direktorius Andrius Juknevičius, Lietuvos oro uosto atstovas spaudai Martynas Jaugelavičius bei Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas. Kalbėjom apie daugiau truputėlį besikaupiančių paukščių dėl čia rušiuojamų atliekų, kurie galbūt gali kelti grėsmę aviacijos saugumui, bet kaip aiškino oro uosto atstovas, tikrai dedama itin daug pastangų tiems paukščiams baidyti.
4: trumpai.
5: Ukrainos pareigūnai praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių Kyjevui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, 34 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai. Portalo Kyiv Independent teigimu tai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų

0: atakų prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumos ir Dnipropetrovsko srityje. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks su intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Vyriausioji rinkimų komisija ketina balsuoti ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai draudžiama. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per netiesioginės derybas su Iranu Katare pasiekta pažangos. Šalis siekė pasistumėti derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo ir įtampos mažinimo po įvykusio susišaudimų. Iranas tvirtino, kad Dohoje nebus jokių tiesioginių derybų dėl susitarimo užbaigti karą. Venesuelos tarnybos skelbė, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusiųjų skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 metų vyrą, kuris po griuvėsiais išbuvo savaitę. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtinė su Didžiąja Britanija. Rungtinių pradžia 18 val. 30 minučių. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sinoptikų teigimu dabar kai kur lietus, Utenoje yra 20, Vilniuje bei Varėnoje 19, Kaune 17, Klaipėdoje Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. 7:35.
1: Ryto garsai.
2: Kuo prastesnė daugiabučio būklė, tuo daugiau. Daugiabučio bendryje privalės kaupti pinigų. Tai numato, ką tik įsigaliojęs įstatymo pakeitimas, juos siekiama paskatinti gyventojus smarkiai neapleisti savo namų. Mieli klausytojai, kaip jūs tai vertinate ir kiek išauks jūsų įmoka bendryjai? Ar jau skaičiavot, rašykit savo pastebėjimus jau dabar adresu studija eta lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radijo Facebook'e, o su mumis Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendryjų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir du aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės atstovai, vyresnysis patarėjas Martinas Nyderis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Bei vyresnioji patarėja Gintarė Jeniškienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Pirmiausia, ponė Jeniškienė, nuo jūsų pradėkim. Kodėl apskritai reikėjo padidinti tą, kaip čia, ne tai, kad padidinti, bet susieti su daugiabučio techninė būklė, tą kaupiamą įmoka. Kuo prastesnis daugiabutis, kuo jo būklė blogesnė, tuo žmonės turės būti sukaupę daugiau pinigų. Kodėl? Koks pagrindinis tikslas?
5: Pirmiausia, norėčiau priminti gyventojams ir trumpai labai pasakyti, įvedant į temą tai, kad, reiškia, kai namo stogas prateka sieną įtrūkusi ar laiptinės laiptas subirėjo, tai nelaikas ginčytis, ar čia reikia tų pinigų ar nereikia, ar reikia tvarkyti ar nereikia, tai tam yra nustatytas tas privalomasis kaupimas, reiškia, civilinis kodeksas tai yra nustatęs, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad tos kopiamos lėšos naudojamas tik vienam tikslui, susijusiems su nauda patiems savininkams. Tai reiškia, šitos lėšos naudojamas ne kam nors kitam, o tik tai privalomajam statinio atnaujinimui. Atnaujinimui pagal privalomuosius reikalavimus. Tas yra labai svarbu žinoti ir akcentuoti. Daugiau nei dešimtmetį tas vyriausybės nustatytas minimalus kaupimas, galima įsivaizduoti, kad yra tam tikras rezervinis fondas, kuris bus panaudotas tada, kai atsiras ta būtinybė, kai reikės statinį privalomai atnaujinti. Tai vat tas fondas yra kaupiamas pagal nustatytą tarifą ir daugiau nei 10 metų tas tarifas buvo nesikeitęs, jis aišku nebetitiko šiuolaikinių gyvenimų realių, nes ir atlyginimai kyla, ir kainos remonto kyla ir taip toliau. Tai buvo vyriausybės nutarimas pakeistas taip, kad

0: tas minimalus kaupimas privalomas, reiškia, buvo susijęta su minimalia alga, tačiau atsižvelgusi tai, kad pastatai tikrai yra nevienodos techninės būklės, vieni renovuoti, kiti nerenovuoti, vieni yra senos statybos, kiti naujos, vieni labiau prižiūrėti, kiti mažiau prižiūrėti. Ir suprantama, kad jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, manau, kad jinai yra labai teisinga ir logiška, kad reiškia to statinio, to daugiabučio namo gyventojai, kurių namas mažiau prižiūrėtas ir tai prižiūrai reikia daugiau lėšų, kauptų daugiau. Jo labiau, kad atsirado ir galimybė tą statinio būklę nustatyti, apie tai daugiau mano kolega pasakys. Todėl ir buvo vyriausybės nutarimas pakeistas taip, kad mėnesinės kaupiamasis tarifas priklausomai nuo statinio būklės bus nuo šios mėnesio, nuo Liepos pirmos įsigaliojo šitas nuostata, kad reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti dvigubai daugiau, jeigu bloga, trigubai, jeigu kritinė, nu, keturis kartus didėja. Tai todėl buvo susieta, kad būtų galimybė tą statinį prižiūrėti tinkamai ir kad jame būtų saugu gyventi.
1: Taip, pas mus ryto garsuose čia prieš 14 minučių kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės atstovas, tai sakė, mes irgi paskaičiavom, kad jau tiem žmonėm, kurių daugiabučio būklė bloga yra, mėnesio įmoka gali išaugti 15 eurų. Ir jau čia pati didžiausia, vadinasi, tiem, kieno daugiabučio būklė geresnė, ta įmoka išauktų kur kas mažiau. Ponė Remikienė, jūs kaip vertinat apskritai? Štai ponė Janiškienė labai aiškiai pagrindė, kuo prastesnis tavo daugiabutis, tuo brangiau jį kainuoja prižiūrėti vienas dalykas, antras dalykas, tuo didesnė tikimybė, kad prakiurs stogas, užlies butus ir ten jau už tą minimalę kažkokią nedidelę sumą taip staigiai to stogo nesutvarkysi, turi būti žmonės sukaupę daugiau pinigų, kaip jūs vertina tokią idėją?
2: Labą dieną, ar girdite mane?
1: Girdim puikiai.
2: Yra tokia, kaip čia pasakyti, tikrai labai geras įstatymas, aš pritariu jam, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti ir stipriai apleisti ir jiems reikia tikrai nemažų pinigų. Gyventojai, kaip žinote, pas mus nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymo, pristačius jį, kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai, kaip čia pasakyti, ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau, tačiau Šiauliuose du mano namai einantys, aš turiu iš viso šešis, tai keturi yra renovuoti, tai jiem paliko minimumas, mes labai gražiai susitvarkė, nėra didelės problemos, du namai yra atėję iš administratorių, tai su jais mum yra didesnių problemų, į renovaciją eiti nenori, nes tai nu, kilpa visam 20 metų, sakykime, užsineriama, todėl kad įvertinus būta ir įvertinus įnašus į, sakykime, po renovacijos, tai įvertinimas skiriasi 1000, tai neapsimoka taip. Tai šitas įstatymas davė gerai. Yra du namai, kurie eina savo lėšomis į modernizaciją, tiesiog pasidarėm projektus, pasitvirtinom juos labai gražiai, susitvarkėm ir šiltinamės. Vienas namas priėmė sprendimą rinkti pačią didžiausią, kokią įmanoma yra suma. Vienas namas 6 mėnesiams pasirinko didžiausią, nes reikia šiltinti galinės sienas, yra namai statyti kalinių. Tai yra problema, bet čia yra ir daugiau problemų, kur reikia rinkti pinigėlius ir dėti. Tai yra pastatų informacinių duomenų banko bazė. Tai va, tai šitas mus daugiau pjauna negu visa kita.
1: Taip, bet dabar žiūrėkit, ponė Remikienė, dėl šitos įmokos to kaupimo privalomo. Tai jūs galit pavardyti sumas. Aš turiu butą Šiauliuose, 2 kambarių, vienas ten gyvenu, tarkim, 2 kambarių butę. Tai dabar aš kas mėnesį, kiek turiu mokėti tai bendrijai?
2: Nu, sakykime taip, 2 kambarių butas turintis 50 kvadratų, kadangi namas yra na, ne visai tvarkingas ir ne visai apleistas, tai renka 51 centą, o tie du namai, kurie eina į sakykime, savo modernizaciją, kuriem reikia šiltinti sienas, nu, tvarkyti visą namą, Vienas namas tiesiog gyventojai patys pasiūlė rinkti paurą 28, kitas paurą.
1: Bet jeigu jau niekas nieko nedaro, ne kažką būklė, 51 centą per mėnesį iš tau tos vienas butas sumoka. 51
0: jeigu leisi,
1: centą.
2: Ne. Tai 50 kvadratų. 50 padaugintas iš 51 centą. Nu, tai
1: kiek čia bus?
0: Aš galėčiau pasakyti.
2: 25 eurai.
1: Gerai, ponė Jeniškė, neprašom, pasakykit.
0: Ja, turiu biškį pasiskaičiavus specialiai, kad žmonėms būtų aiškiau. Taip. Tai jeigu iš tikrųjų dar yra skirstama namai, kurių plotas bendras yra iki 3000 kvadratinių metrų ir daugiau negu 3000, tai vat jeigu namas yra didesnis nei 3000 kvadratinių metrų ir mes įsivaizduojam, kad vidutinis butas yra 60 kvadratinių metrų, tai ta, jeigu būklė gera, tai išeina per mėnesį 6,15 eurų. Per mėnesį.
1: Taip.
0: Jeigu patenkinama arba vidutinė, atitinkamai bus 12,30 eurų, jeigu bloga 18,45 eurų, jeigu kritinė jau 24,60 eurų. Bet čia labai svarbu dar du dalykus pasakyti. Reiškia, vyriausybės nutarime yra nustatytas ir maksimumas, kiek galima rinkti per mėnesį tų lėšų, kad iš tikrųjų ypatingai nenukentėtų tie žmonės, kurie tokių galimybių neturi. Tai tas maksimumas yra 1,28 eurų už kvadratinį metrą per mėnesį ir jo negalima viršyti. Tai yra, va, kaip gerbiama Virginija čia minėjo, kad taip, žmonės patys suprasdami, kad jiems reikia daugiau lėšų, gali pasididinti tą kaupimą, bet vis tiek yra lubos, negalima viršyti. Ir dar vienas labai svarbus akcentas, kad jeigu žmonės daugiabučio namo savininkai yra sąmoningi, patys supranta, kad jiems reikia daugiau lėšų, nes yra svarbus laukia darbai, reikalaujantis daug pinigų, jie gali pasitvirtinti ilgalaikį planą. Ir tais atvejais, kai žmonės, pavyzdžiui, nusprendžia stogo remontui ten 2 ar daugiau metų kaupti lėšas konkrečiam tikslui, tais atvejais nutarime yra parašyta, kad reiškia ta formulė dauginti tą kaupimą negalioja. Tai reiškia, jeigu žmonės patys priima sprendimą kaupti daugiau, reiškia, nepaisant to, kokia bus būklė nustatyta, jiems nesidaugins.
1: Ponė Jančkinė, dar trumpai žiūrėkit. 10 metų jau galioja ta prievolė, ar nesakėt, kaupti. Tai jeigu, pavyzdžiui, niekas nieko nedaro, niekas nieko nežada tvarkyti, stogas neprakiuro, vamzdis neprakiuro. Yra kokios lubos numatytos, ar čia žmonės 10 metų kaupia ir tie pinigai ten guli sąskaitui?
0: Tai jiems nereikia kaupti daug, jie tada kaupia minimumą, patį mažiausią tą kiekį, tai yra po 10 centų už kvadratinį metrą.
1: Bet per 10 tai metų jau bus susidariusios įspūdingos sumos, jeigu jie niekur neišleidžiami tie pinigai.
0: Nu, kaip jums atrodo įspūdingos? Tai jeigu butas po 6 eurus per mėnesį moko, yra 60 butų, tai yra 360 eurų per mėnesį. Mm. Tai nėra tos sumos įspūdingos. O darbų visą laiką atsiranda. Gerbiama Rimeikienė gali patvirtinti.
2: Jo, tvirtinu ir sakau taip. Jeigu reikėtų stogą sutvarkyti, sakykim, nori apsišiltinti ir kad tas namas taip atitiktų reikalavimus ir nebūtų nuostolingas nei gyventojam, nei Lietuvai, tai automatiškai tas surinktas 300 eurų per, nu, sakykim, 3000 per metus. Kaip jūs galvojate, jeigu stogo, 2 laiptinių stogo apšiltinimui reikia 60 tūkstančių, kiek laiko jūs rinksit?
1: Ir čia galima rinkti be pabaigos.
2: A kokia čia infliacija?
1: Taip, suprantama. Taip, priminsiu, kad su mumis taip pat yra aplinkos ministerijos vyresnysis patarėjas Martinas Nyderis. Pone Nyderi, dabar paaiškinkit, nes čia vėl naujiena yra kokia, kad tas ta privaloma įmoka kaupti yra susieta su pastato būklė. Ta būklė gali keistis. Kas ją nustato, kaip ją nustato, kaip dažnai jinai gali keistis apskritai? Nes nuo to priklauso įmokos dydis.
3: Taip, tai aš gal papildant kolegę Gintarę, vyriausybės nutarimu buvo taip pat po nutarimo pakeistas statybos techninis reglamentas, statinių techninis naudojimo priežiūros tvarka, kuriame yra numatyta pastatų rizikingumo įvertinimo metodika. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar statybos techninis prižiūrėtojas turi vykdyti namo priežiūrą, tai yra kasmetinė metinė priežiūra. Anksčiau buvo 2 kartus į metus tas atliekama, dabar aplinkos ministerija pakeitė ir paliko 1 kartą per metus įvertinti pastato būklę. Tai Techninis prižiūrėtojas pagal visus esminius statinio reikalavimus turi patikrinti pastatą, atlikti tą įvertinimą ir pagal tai, pagal sistemą, tai yra ta metodika mano paminėta, įvertina pastato atitikti esminiam statinio reikalavimam ir nustato požymį, ta prasme, koks visuminis įvertis yra būtent to pastato. Ir taip pat yra vykdomi nuolatiniai stebėjimai kas 2 mėnesius. Tai ta būklė yra tikrai stebima ir tarkim, jeigu pastatas nustatomas blogos būklės kasmetinio įvertinimo metu, gyventojai, kaip sakant, susitvarko ar stogą, ar ten galbūt nuogrindą, kur į rūsį vanduo prabėga. Tai jeigu pastatas pasikeičia, ta prasme, yra pagerėjusi jo būklė, taip arba nuolatinio stebėjimo metu, arba kasmetiniai apžiūroj, tas pastato kaip būklė yra pakeliama į gerą požymį. Tai techninis prižiūrėtojas tą atlieka taip, kaip ir anksčiau atliko. Tiesiog dabar yra galbūt kažkiek skaidriau tas padaryta, kad gyventojai galėtų matyti, kokias konstrukcijas tas techninis prižiūrėtojas tikrina, ir gali pastatų duomenų banke pasitikrinti pastato būklę.
1: Čia dabar Ona rašo mums, o kodėl namo būklė taip stipriai apsileido? Kas čia kaltas? Administratorius, pirmininkas, tik tai alga ima ir nieko nedaro, ponia Nyder. Iš tiesų, pavyzdžiui, kodėl būklė kinta ir taip sparčiai?
3: Na, kaip pasakyti, namą prižiūri namo administratorius arba bendrijos pirmininkas, tai
1: jeigu niekas nieko nedaro, tai...
3: Taip, tai natūralu.
1: Taip, prašau trumpai.
2: Na, jeigu pirmininkas nedaro, tai bendrija pilniausia teisė turi jį pašalinti, išsirinkti pirmininką tokį, kuris dirbs, tai viena, bet tai būna, aš nežinau, gal iš 1001 atvejas. Paprastai pirmininkas yra savo kad ir tu samdytas esi, bet tu esi to namo siela. Tu turi... Nu, aš nežinau, kaip kitaip pasakyti, tu eini ir vertini kiekvieną dieną tuo savo namus, apžiūri ir pas pirmininkus įsivysto toks profesionalus, negeras daiktas. Tu eini pro bet kokį namą, bet kuriam mieste ir tu automatiškai fiksuoji ir žinai, tam namui reikia tą daryti, tam namui reikia daryti. Aš kai nuvažiuoju į Vilnių, tai man verkti norisi, matant balkonus aprengtus žaliai ir tinklus uždėtas. Pas mus Šiauliuose labai retas atvejis, tai užtat aš ir sakiau, kad šitas įstatymas padidinant kaupimą yra geras dalykas. Pirmininkas turi daugiau pinigų ir gali daugiau darbo daryti. Taip. Apleisti namą galima tik tuo atveju, kai neturi pinigų. Viskas. Ir kai gyventojai atsisako didesnę sumą dėti.
1: Ponė Jeniškienė, vienu sakiniu sureaguok, kad štai komentaras mūsų feisbuke, Ryli rašo. Manau, reikia nesikišti į privačių žmonių reikalus, nes sugrius porą 9 aukščių, likusieji ir be įstatymo taip samoningesni. Sureaguokit.
0: Nu, gal tik sakyčiau, per griežta pozicija. Iš tiesų, tai daugiabučiuose namuose, daugiabučių mes turime labai daug, mes paveldėjom didžiulį fondą iš sovietinių laikų daugiabučių, gyvena labai daug žmonių ir tai yra pripažinta viešoji valstybės interesų, tai vat bent jau tas minimalus saugumas, ta minimali privalomoji priežiūra, jinai yra reglamentuota ir manyčiau, kad tai yra gerai, nes kai ir gyvena galiu pajokauti, jeigu galima, su pačiu savim kartais sunku susitarti, o įsivaizduokit, kai name gyvena 60, 100 ar 200 savininkų, tai jiems prieiti bendro sprendimo, taip, kažkaip prižiūrėti savo pastatą yra be galo sunku.
1: Taip, suprantama.
0: Todėl ir yra nustatyti tie demokratiniai principai ir tam tikri minimalūs privalomieji reikalavimai.
1: Taip, ačiū visiems aplinkos ministerijos atstovai Gintarė Jeniškienė, Martinas Nyderis bei Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentė Virginija Remikienė.
4: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
5: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
6: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: rinkinys, jau jį čia rodžiau pastaruoju metu, o šiandien labai laukiam skambučių iš tų LRT radio klausytojų, kurie mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, nes pakalbėsim mes apie GTA 6, apie Grand Theft Auto, vienas populiariausių visų laikų žaidimų, kurio išleidimo šiemet yra labai labai labai laukiama, tai tikrai jeigu kažkas iš jūsų klausantieji esat žaidę iš jų žaidimus arba domitės, paskambinkit mums, dar kartą pakartoju, numerį 05 23 63 111. Ir kodėl apie tai aš dabar kalbu, nes na tikrai kilo šią savaitę internete didžiulis šurmulys apie tai, kai buvo paskelbta, kad galima iš anksto užsisakyti tą žaidimą, kuris bus išleistas 2026, tai yra šių metų lapkričio mėnesį. Ir kilo šaršalas dėl to, kad pasirodo toje dėžutėje, kuri atkeliaus pas jį užsisakiusius žmonės, nebus fizinio kompiuterinio žaidimo disko. Ir na, internete kilo didžiulė diskusija apie visą tai, nes visai neseniai dar kai užsisakinėdavai žaidimą, tai gaudavai ne tik ir tą patį ne tik ir tą pačią dėžutę, bet ir diską, ir ten jame daugybė visokių smagių dalykų, plakatų, žemėlapių ar dar kažko. Tai ieškom vis dar LRT radio tarp LRT radio klausytojų žaidėjų 05 23 63 111, ir matau, kad turime pirmąjį pašnekovą. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
1: Sveiki, Valdas iš Visagino.
0: Valdai, ar mėgstat kompiuterinius žaidimus?
1: Nu, kažkada žaisdavau, dabar sunus daugiau.
0: Dabar sunus, tai gal sunus ir atsakymą padės atsakyti. Ar žinot, kas, kokia bendrovė kūrė GTA žaidimų seriją? Toks būna prieš, kai kraunant žaidimą, logotipas. Labai tikrai ikoniškas ir daug kam įsiminęs.
1: Tai čia bus... kaip jis užstrygo, dar kaip pats žaisdavau.
0: Nu, galvokit. Ar žinot, kelinta dalis GTA bus išleista?
1: Šešta, taip,
0: paprašiau. Taip, tai ten tokia, nežinau, kokia čia užuomina gali duoti, yra žvaigždėtame logotipe tikrai.
1: Taip, atsimenu, vat ant ležuvio galo ir... Rockstar Game.
0: Va, gal vaikas padėjo?
1: Ne, vaikas miega, aš dar
0: ne. Pats prisiminėt. Super, labai smagu, labai smagu. Ar laukiat šito žaidimo, ar neplanuojat pirkti?
1: Vaikas dydėjau, kai tik sužinojo, kad išeis, kad nupirkt.
0: Supratau. Tai ačiū jums, ačiū už skambutį. Nepadėkit telefono ragelį, užsirašysim duomenis, kaip atsiųsti jums prizą. Na, dabar dar ta ir istorija apie visą tai, kas vyksta internete pastaruoju metu. Būtent su šiuo žaidimu, tai tikrai daugybė skeptikų sako, kad problema, jog nėra disko dėžutėje, nėra pati didžiausia, daugiau yra pasitikėjimas pačiomis kampanijomis, nes jei žaidimas yra tik internetiniuose serveriuose, jis gali būti bet kada išjungtas, pakeistas arba nebeprieinamas, ir tai tampa tam tikrų judėjimų, netgi internete žaidimų bendruomenės vis dažniau kalba apie tai, kad mokėdami už žaidimus jie nebeperka produkto visam gyvenimui, o tik laikina prieigą prie jo, kuri iš esmės priklauso nuo leidėjų sprendimų, ir yra pasitaikę tokių atvejų, kaip pavyzdžiui PlayStation naudotojai gavo pranešimus, kad iš jų paskyrų bus pašalintas legaliai pirktas turinys, nes tiesiog baigėsi licencijavimo sutartis, arba įmonė Ubisoft visiškai išjungė internetinio lenktynių žaidimo The Crew serverius ir pašalino jį iš žaidėjų bibliotekų, neleisdama jo žaisti žmonėms, kurie kažkada pirko žaidimą. Tai vat dėl to internetas vyksta, ir to pačiu nyksta, aišku, ir tam tikros tradicijos, kaip pavyzdžiui vidurnakčio eilės prie parduotuvių, kai žaidėjai laukdavo fizinės kopijos, kad pirmieji galėtų ją išpakuoti ir tenai rasti ne tik diską, bet ir, kaip ir minėjau, plakatų arba dar kažkokių paslėptų dovanėlių. Na, bet nepaisant visko, GTA 6 greičiausiai vis tiek taps vienu didžiausių visų laikų žaidimų. Dabar skamba viena iš GTA žaidimo hitų, Mojo daina Lady.

0: LRT radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių Kyivui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, 56 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai, tarp aukų yra vaikų. Kyivo valdžios teigimu per šį išpolį sunaikinti keli gyvenamieji namai apgadintas viešbutis, užsidegė keli daugiaaukščiai pastatai. Portalo Kyiv Independent teigimu tai viena didžiausių kombinuotų, tai yra raketų ir dronų atakų prieš Kyivą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumuose ir Dnipropetrovsko srityje. Savo ruoštų Ukrainos gynybos ministras pasakoja, kad dažnėjantis šalies dronų smūgį okupuotame Kryme tapo įmanomi dėl technologinės pažangos. Pasak Michailos Fedorovo, karas Ukrainoje pasiekė naują technologijomis grįstą etapą. Pastarosiomis savaitėmis Kyivas sustiprino koordinuotą dronų kampaniją prieš laikinai okupuotą Krymą, taip siekiant atkirsti logistikos grandinės ir susilpninti Rusijos karinę infrastruktūrą pusėsalyje. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad šalies technologiniai pajėgumai tobulinami nuolat, siekiant dar labiau išplėsti smūgius prieš taikinius Rusijoje.
1: Krymas tapo tikra rusų karinė bazė, skirta mūsų šalies pietums toliau okupuoti ir pajėgoms į mūsų šalies rytus perkelti. Todėl mums tai svarbus taikinys ir kariniu požiūriu ir atsižvelgiant į dabartinę priešo logistiką. Mūsų šalies technologinė pažanga lėmė tai, kad šiuo metu turime galimybę vykdyti tokias operacijas. Dirbame tam, kad šie technologiniai pajėgumai kasdien auktų, kad turėtume galimybę vykdyti naujas operacijas ne tik Kryme.
2: Ne tik į Krymą.
0: Teigia Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks su intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Birželio pradžioje leidinys Financial Times skelbė, jog Amerika svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Pasak jo, jungtinių valstybių branduolinis ginklas šalyje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu. Prezidentui susitikus su trimis kandidatais į ministrų kabinetą, pretendentas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako sieksantis, kad kultūros biudžetas nemažėtų. Šios ministerijos kanclerio pareigas šiuo metu einantis socialdemokratas sako, kad dabar esą reikia orientuotis į sprendimus, kurie kultūros sektoriu atneštų apčiuopiamos naudos. Jis teigia, kad sieks parodyti ambicijas ir pastangas, kad kultūros laukui skiriamos lėšos nebūtų mažinamos.
3: Faktas, kad ambicijas reikia rodyti, ambicijas reikia kelti. Tie karštieji taškai kultūros biudžeto sektoriuje yra aiškiai matomi. Geopolitinė situacija mus įpareigoja dar greičiau ir aktyviau reaguoti į mūsų kultūros paveldo ir vertybių apsaugą. Bet lygiai taip pat mes turime kovoti ir su dezinformacija. Mes taip pat turime plėtoti to lygią kultūrinę raidą. Mes turime daugybę kitų įsipareigojimų mūsų institucijom. Dėsime visas pastangas tam, kad tas biudžetas būtų nemažinamas.
0: LRT televizijai sako kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Venezuelos tarnybos skelbia, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusių skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 metų vyrą, kuris po griuvėsiais išbuvo savaitę. Tačiau skelbiama, kad auga gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų, printa vaizdo įrašas, kuriuose matomi policininkai bandantys pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su tūkstančiais dolerių. Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių, kaip skelbė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose, tačiau pranešimo apie nukentėjusius žmonės nėra. Dabar Utenoje yra 20, Vilniuje ir Varėnoje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 22-27 laipsniai. 8 valandos 5 minutės.
2: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Prezidentas siūlo nustatyti naują terminuotų darbo leidimų modelį. Pagal jį leidimai dirbti Lietuvoje žmonėms būtų išduodami greičiau. Bet po 2 metų tokie darbuotojai bent pusmečiui turėtų išvykti iš Lietuvos. Griežtėtų ir patikrinimai. Jis jau daugiau laiko jam būtų skirta, ar tokie darbuotojai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Ryto garsuose darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Labas rytas.
7: Labą rytą.
5: Ponia Gudzinskaitė, jūs ir buvusi migracijos departamento vadovė, puikiai išmanot visas tas sąlygas. Dabar pirmiausia paaiškinkit klausytojam, kaip ta sistema veikia šiandien. Štai aš esu Lietuvos pilietis, turiu didelę transporto įmonę, bet mano lietuviai nedirba, per mažos algos, man reikia darbuotojų iš trečiųjų šalių. Kokiom sąlygom aš tų darbuotojų galiu atsivežti?
7: Yra kelias, galima gauti leidimą gyventi, tačiau jį gauti reikia pirmiausia susirasti darbuotoją užsienyje, patys darbdaviai susiranda darbuotojus ir tas turi dėl jo tarpininkauti, užpildyti kvietimo formą internetu ir kai tokia kvietimo tarpininkavimo rašto forma užpildoma, tada užsieniečiai turi patekti į išorės paslaugų teikėja, kitaip vadinama vizų centrą, kurių tinklas yra visam pasaulyje praktiškai veikiantis, ir pateikti prašymą. Kai pateikiamas prašymas, tada gautą prašymą elektroniniu būdu migracijos departamentas nagrinėja ir jeigu viskas tvarkoja, atlieka patikrą su valstybės saugumo departamentu ir kitom tarnybom, priima sprendimą išduoti leidimą gyventi ir atspausdinama kortelė išsiunčiama į užsienį. Tą kortelę gauna užsienietis ir atvyksta dirbti. Pirmą leidimą jie gauna iki 2 metų, maksimum 2 metams, po to, kai jau tas leidimas eina į pabaigą, gali keisti leidimą. Ir čia va tas yra esminis momentas, kad pirmieji leidimai, jie patenka po tą kvotą, kuri nustatoma kiekvienais metais, bet jau jeigu nori keisti leidimą gyventi, keitimai jau į kvotą nebeįeina. Ir būtent tai yra va, tas toksai ta vieta, per kurią, nors atrodo, kad kvotos kiekvienais metais nustatomos, bet iš tikrųjų, kadangi dalis užsieniečių lieka, pakeičia leidimus gyventi, jų skaičius bendras po truputį auga.
5: Nors kvota lieka ta pati.
7: Taip.
5: Tai dabar gerai, yra Liepos mėnuo, man reikia vairuotojo. Per kiek laiko maždaug jau tas mano susirastas vairuotojas, mes čia užpildom su juo anketą, visa kita, jau gali pradėti vairuoti mano sunkvežimį?
7: Priklauso, kaip greitai pavyks susitvarkyti procedūros, nes šiaip prašymo nagrinėjimas yra 3 mėnesiai, jeigu skubos tvarka, tai yra sumokėjus 2 mokestį, yra 1,5 mėnesio,

0: Tačiau dar užsieniečių reikia patekti į išorės paslaugų teikėjo vizitą gauti. Ir bent jau kiek girdžiu iš darbdavių atstovų, kad kartais tą vizitą rasti ne taip yra paprasta, nes kadangi paklausa yra didžiulė, tai vat ir vizito tenka palaukti. Tai sumoje tai gali užtrukti ir 6 mėnesius ir daugiau.
1: Gerai, tarkim, sausio pirmą pas mane atvažiuoja iš Kirgizijos vairuotojas. 2 metus labai puikiai dirba ir aš noriu, kad jis ir toliau man dirbtų. Tai vėl čia verslininkas turi nueiti vos ne kryžiaus kelius, kad jį galėtų pasilikti, ar ne?
0: Pagal dabartinį modelį ne, todėl kad jau dėl keitimo galima kreiptis Lietuvos teritorijoje į migracijos departamento padalinį, tai jau yra paprasta, bent jau nesugirdėjus, kad būtų problemų gauti vizito laiką ir prašymo nagrinėjimo terminas yra 2 mėnesiai, iki 2 mėnesių.
1: Pone Maldutytė, verslo atstovų teigimu ir vertinimu, ta dabartinė sistema, kokia galioja, tokia kokia ji yra, daugiau mažiau atliepia jūsų lūkesčius ar ne?
2: Yra šiek tiek atliepia, bet turime labai daug iššūkių su tuo susijusiu. Tai pirmas dalykas, kad išorės paslaugų teikėjai arba šalis, iš kurių galime atsivežti darbuotojus, yra nuolat pakeičiamos. Mes suprantam, kad didžioji dalis, kur yra uždaroma, tai dėl to, kad gaunamos pažymos iš saugumo departamento, kad iš tų šalių darbuotojai nėra pakankamai saugus, bet vis tiek darbdaviam yra iššūkiai dėl to, kad atrandi kanalą, sakykime, ar partnerį toj šaly, kur gali darbuotoją kartu ieškoti, kur gali pasitikrinti darbuotojo kvalifikaciją, ar jis eina tikrai moka, pavyzdžiui, vairuoti, ne, jeigu jūs imate transporto vairuotoją, ar jisai tikrai sugebės pas mus keliuose Europoje saugiai važinėti ir panašiai. Arba daug yra tikrai įmonių, kurios teigia net mokymo centrus, kur paruošia darbuotojus būtent Europos keliam, kad nebūtų čianai saugumo iššūkių ir atsakingai galėtų žmonės dirbti. Tai kai tokia šalė, kur tu jau visą centrą pasidarėjai ir panaikina, tai tikrai būna iššūkis, kelti, ieškoti kitoj vietoj ir tų šalių, iš tikrųjų, kaimyninių aplinkinių, kurios postsovietinės, sakykime, buvusios, jos labai mažėja ir dabar praktiškai ir Azijos šalis dauguma, Centrinės Azijos uždaromos yra, nes vis yra kalbama apie tai, kad nėra tai tie žmonės, kurių mes norėtumėm tarp savęs matyti, kad tai nėra pakankamai saugu ir panašiai. Tai mes suprantame šitą, tik tai norisi visada labai aiškių argumentų paaiškinimų ir visgi, kad neliktų, kaip dabar yra praktiškai iš ten 30 ar kiek šalių, daugiau nei pusė yra tokios kaip Japonija ir panašiai, iš kur mes tikrai darbuotojų nelabai pasikviesim, nes nelabai galėsim turbūt ir pasiūlyti sąlygų tokių, kurios bus patrauklios. Tai iššūkių yra ir nemažai.
1: Tai suprantu, bet didžiausias iššūkis ir yra tas, kad mažėja skaičių šalių, iš kurių jūs galite atsivežti darbuotojų, ar ne? Čia pagrindinė problema. Ne tai, kad pagrindinė problema ten 2 metam leidimas, kažkur kažkas patikrinimai, čia kiti dalykai. Pagrindinis, kad jūs nebeturit valstybių, iš kur atsivežti.
2: Yra ir ta problema, bet yra ir, aišku, problema ta, kad mūsų procesas labai ilgas dabar, kuris yra, ir lygiai taip pat, kad yra kvotos, kur tikrai pasibaigė jos visada, mes matome, kad pasibaigė anksčiau, negu pasibaigė metai. Ir tai irgi kelia iššūkių, nes ką jūs minite, pavyzdžiui, sunkiojo transporto vairuotojai yra, tai tikrai lietuviai dažnai ne dėl algos neina dirbti, nes ten algos pakankamai nemažos gaunasi, bet tai yra darbas labai sunkus. Yra ilgos kelionės, ilgas nebuvimas su šeimom ir panašiai. Tie žmonės irgi atidirba kažkokį laiką, jie dažnai nori grįžti namo ir gyventi tenai ir turi pakeisti tuos darbuotojus, ta rotacija nemažai yra ir dėl to vis naujų darbuotojų turi atsivežti ir jūs minėjote, kad čia pakankamai turime augantį tą darbuotojų skaičių, bet mes paskutinius jau turbūt 3 metus matom, kad tai buvo apie 150-160 tūkstančių užsieniečių, jų keičiasi galbūt tautybė šiek tiek, vienų mažėja, kitų daugėja. Bet pačių darbuotojų skaičius, nežiūrinti tai, kad mes na, ir praeitais, ir šitais metais apie 24 tūkstančius turim kvotą, bet jų nelabai didėja.
1: Čia darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė ir prezidento patarėja Evelina Guzinskaitė. Ponia Guzinskaitė, kaip jūs pakomentuotumėte tai, ką sako ponia Maldutytė, kad keičiasi šalių sąrašas?
0: Čia yra praktinio įgyvendinimo klausimas, nes įstatyme visi mechanizmai yra, o čia vidaus reikalų ministerija po konsultacijų tiek su darbdavių atstovais, tiek su saugumo departamento ministerijų atstovais tą sąrašą keičia. Iš ties, kai tik startavo šitas mechanizmas 23 metais, tai dar niekas nežinojo, kas kaip jis veiks, buvo daug eksperimentų ir buvo ieškoma, iš kurios šalies čia mums tiktų, iš kurios netiktų atsivežti, bet pastaruoju metu tas sąrašas nusistovėjo, kai kurias valstybės reikėjo kaip uždaryti centrus, kai kuriuose naujai atsidarė, atsižvelgusi darbdavių pasiūlymus. Tai manyčiau ir tikėčiausi, kad ateityje jau tokių staigių pokyčių, kurių išties buvo, tą reikia pripažinti, nebebus.
1: Ir dabar prezidentas siūlo tuos leidimus 2 metams išduoti greičiau, padaryti taip, kad štai jeigu verslui reikia greitai vairuotojo, maksimaliai greitai jis tą vairuotojo ir gautų. Kaip?
0: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų. Kad patekti, priduoti prašymą, jis turės būti sudaryta jam galimybė greitai, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada yra nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Tai čia yra procedūrų greitis ir taip pat biurokratinė mašta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją ir darbo patirtį, bus pasitikima darbdavio žodžiu. Tai taip pat biurokratinė prasme supaprastins nagrinėjimą ir paspartins.
1: Pone Maldutytė, kaip jūs šitą momentą vertinat, kad iš tiesų siūloma įstatymai sureguliuoti taip, kad jūs, kai jums reikia darbuotojo, kaip įmanoma greičiau jį pirmiausia gautumėt?
2: Na, mes labai sveikinam iš tikrųjų tą dialogą ir ieškojimą išeities, kaip na, tą darbo rinką, kurią mes matome, kad pas mus darbo rinkos įtampa yra didesnė net negu Europos vidurkis ir rodiklis 2 jau yra 2,2 po 4 metų, jisai nemažėja, tai reiškia, kad tų darbuotojų kai kurių trūksta ir trūks. Galiu pasakyti tie, kad pavyzdžiui, transporto vairuotojo sunkiojo ar ten suvirintojų mes neturim turbūt jau trūkstam 10 metų. Ir kažkodėl tai pas mus, na, sako, darbinkit lietuvius, bet lietuvių neatsiranda per 10 metų norinčių dirbti tokių specialybių netgi suvirinimo. Jau nekalbu aš apie sunkiojo transportą. Atrodo, kad tikrai nerakėtų mokslas ir galima kažkiek specialistų paruošti, bet ne... sudėtinga Lietuvoje, kažkodėl tai yra padaryta, bet pati šita sistema mes tikrai labai sveikinam, bet reikia pažymėti, kad šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioj apimty, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps, ne, per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Ir dar vienas dalykas, kuris na, šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra irgi labai dažnai religija. Tam tikri dalykai, kurie na, šiek tiek erzina mūsų piliečius ir mes puikiai tai suprantam, mes ieškom tokių šalių, kad būtų kuo arčiau mūsų kultūros ir mūsų supratimo gyvenimo, kad nebūtų tų įtampų, bet visgi mes siūlėme ir prezidentūrai, ir anksčiau vidaus reikalų ministerijai pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie bent jau simbolinio tokio supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti. Kad nebūtų to, ką kalba dažnai profsąjungos ar kiti žmonės, kad nebūtų taip, kad priima užsienietį, o ne lietuvį. Taip, taip. Visų pirma, tai mes siūlėme, kad būtų grįžtų į užimtumo tarnybą toksai gal supaprastintas ir ne žmogui tai būtų, o pozicijai, o galbūt tokius, sakykime, transporto vairuotojus galima būtų tuos leidimus išduoti, kad atsivežti ten ir pusiai metų ar metam, nes aišku, kad čia 10 metų niekas nesikeitė ir nebus. Bet kalba eina apie kitas šiek tiek specialybės, nes šitas mechanizmas daugiau sukurtas yra mažiau kvalifikuotiam darbam. Tai yra, kurių mes turim kai kurių žmonių, bet kažkodėl jie neateina pas mus dirbti dažnai.
1: Taip, ir ponia Gudzinskaitė, kaip institucijos valstybės, na, jeigu taip galima sakyti, pakels šitus reikalavimus greičiau viską nagrinėti?
0: Manome, kad pakels, todėl, kad, kaip ponia Maldutytė pasakė, visi darbuotojų skaičius bus kvotos ribose. Kvota, galima pakoreguoti, bet jinai garantuoja, kad darbų nebus antplūdžio užsieniečių ir jau dabar, kaip pakelia dabar, taip pakels ir ateityje. Plius, be to, sudaroma galimybė valstybės saugumo departamentui, policijai ir pasieniečiams išvadas pateikti per 2x ilgesnį laiką. Tuo pačiu netrukdant procedūrai. Tai yra, jie turės daugiau laiko įsigilinti, išnagrinėti, paskirstyti darbo srautus. Tai iš esmės darbo apimtis nedidės.
1: Ir dabar kita svarbi detalė. Dabar, kai sakom, 2 metus padirba, galima pratęsti ir toliau tas žmogus dirba. Bet čia yra numatyta prievolė tam darbuotojui išvykti iš Lietuvos pusmečiui. Kodėl?
0: Būtent čia yra atsižvelgta į specifiką, kadangi didžioji dalis darbuotojų, kuriems pritaikoma šitas terminuoto darbo leidimo modelis, atvyksta čia pagal, tarkim, statybininkai, pagal kažkokiam projektui, paskui yra pertrauka. Lygiai taip pat vairuotojai, žinom, dirba kadencijomis ir jie patys nori grįžti pas šeimas. Tai yra pritaikyta tokiems modeliams, kai bet kurio atveju darbuotojai ilgai nelieka dirbti čia tai. Ir žinoma, tai garantuoja, kad jie grįžė savo kilmės valstybę ir nesukurs. Na, jie nėra linkę integruotis į Lietuvoje, nėra kurti čia savo ilgo gyvenimo, tai būtent tai garantuoja, kad jie tiesiog nesudarys prielaidų jiems pereiti į nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Ir teoriškai mes bent iš dalies užtikrinam, kad tų darbuotojų iš užsienio taip kažkaip nekontroliuojamai smarkiai nepadaugėtų. Mes tada labai aiškiai galim planuoti.
0: Taip, mes galėsime aiškiau valdyti, kiek pas mūsų tų yra užsieniečių, numatyti, nes gerai, dabar ekonomika yra tokia, mums reikia tokių užsieniečių, galbūt po 10 metų viskas pasikeis, mums reikės kitokių užsieniečių, tai mes turėsime tą lankstumą lankščiau atsižvelgti į darbo rinkos poreikį, būtent kaip ponia Maldutytė sakė ir tai, kad ir lietuviai įgyja kitų kvalifikacijų ir kad pirmiausia darbas turi būti suteiktas jiems.
1: Ir kodėl apskritai prezidentas šiuos pokyčius siūlo?
0: Būtent dėl to, kad matant, kad dabartinė sistema neužtikrina, sudaro prielaidas ateityje aukti užsieniečių skaičiui, kuris ir tas augimas taps palaipsniui nebekontroliuojamas ir turint omeny, kad mūsų integraciniai pajėgumai jau sunkiai integruoja tokį skaičių užsienietį, 7,5%, kiek mes turim. Bet taip pat žinodamas, kad darbdavių poreikis atsivežti darbo jėgą vis dėlto yra ir yra poreikis tą daryti greitai, efektyviai, tai būtent įvertinu šitos du dalykus, kad reikia griežtinti migraciją, bet to pačiu neuždaryti darbo jėgos kanalo yra siūloma šitas modelis.
1: Ir prezidentūros pageidavimu, kada jau čia galėtų viskas įsigalioti?
0: Pageidavimas būtų, kad įsigaliotų tvarkingai nuo sausio pirmos.
1: Ačiū judviems prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė bei darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Prezidentas siūlo nustatyti naują terminuotų darbo leidimų modelį. Pagal jį leidimai dirbti Lietuvoje žmonėms būtų išduodami greičiau, bet po tų 2 metų tokie darbuotojai bent pusmečiui turėtų išvykti iš Lietuvos.

0: skyrė vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: 8:27 pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo Jungtinių valstijų, Belgijos ir Anglijos rinktinės. Rinktinių iš Europos pergalės pasiektos itin dramatiškuose scenarijuose, o Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą Klaipėdoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktine. Plačiau Mykolas Jankaitis.
6: Pasaulio futbolo čempionato 16-finalių etapas aistruolius apdovanoja vis dramatiškesnėmis rungtynėmis. Lietuvos laiku naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusioje akistatoje Belgija išplėšė įspūdingą pergalę prieš Senegalo rinktinę. Viena pajėgiausių Afrikos žemyno rinktinių turėjo užtikrintą 2 įvarčių persvarą bei kontroliavo žaidimą. Vis tik Belgija priblaškė varžovus, pelnydama 2 greitus įvarčius 86 ir 89 minutėmis. Sietle prireikė pratesimo. Atrodė, kad prireiks ir 11 metrų baudinių serijos. Tačiau, jau tiksint paskutinėms pratesimo minutėms, antrojo Belgijos įvarčio autorius Juris Tilemansas išprovokavo 11 metrų baudinį bei pats jį realizavo, išplėždamas pergalę Belgijai rezultatu 3-2.
7: Très franchement, en prolongation, c'était comme deux boxeurs, les équipes ont répondu coup pour coup.
6: Pratesimas atrodė tarsi bokso kova, komandos keitėsi smūgiais. Manau, kad 11 metrų baudinis skirtas teisingai. Žinoma, kad jis mums ir laimėjo rungtynes. Senegalas nusipelnė žengti į kitą etapą tiek pat, kiek ir mes. Aš labai džiaugiuosi, kad ten žengėme mes.
7: On est revenu de loin, voilà, tout simplement.
8: C'est pas facile de perdre ce genre de match, surtout quand on avait ce match.
6: Sunku pralaimėti tokias rungtynes, kurias praktiškai jau buvome laimėję. Deja, jos mums išslydo iš rankų. Toks jau tas futbolas, jis yra žiaurus ir be abejonės nėra paprastas. Kad ir kaip tai būtų sunku, privalome su tuo susitaikyti ir judėti toliau. Po Belgijos Senegalo akistatos sakė Belgijos rinktinės treneris Rudis Garcia ir Senegalo rinktinės treneris Pape Thiaw. Sunkia pergalė iškovojo ir Anglijos rinktinė 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Į aštuntfinalį Anglus atvedė 2 lyderio Hario Keino įvarčiai 75 ir 86 minutėmis. 5 įvarčius pasaulio čempionate jau įmušęs Keinas prisijungė prie kovos dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjų įteikiamo auksinio batelio. Polėjo susilaukė liaupsių iš komandos draugų ir trenerio. Pats futbolininkas džiaugiasi tuo, kad padėjo komandai pasiekti aštuntfinalio etapą, kuriame Anglijos susirems su viena turnyro šeimininkiu – Meksika. Jis yra mūsų kapitonas, mūsų lyderis. Jis neįtikėtinai smūgiais nusprendžia rungtynių baigti. Šiandien tą padarė 2 sykius. Antrasis įvartis tiesiog nuostabus. Jis ypatingas vaikinas, jo talentas ypatingas. Žinote, ką jis gali nuveikti, gavęs kamulį arčiau vartų. Šiandien jis mums labai padėjo. Abu jie, tiek Kylianas Mbappé, tiek Lionelis Messi šiame čempionate žaidžia neįtikėtinai. Taip pat, kaip ir daugelis kitų žaidėjų. Mus lyginti jūsų darbas, jūs mus pastatote ant piedestalo. Aš pats stengiuosi daryti viską, ką tik galiu, kad padėčiau komandai žygiuoti toliau. Šiandien tą padariau, pelnydamas 2 įvarčius. Labai tuo džiaugiuosi. Po Anglijos futbolo rinktinės rungtynių su Kongo demokratinė respublika kalbėjo Anglijos futbolo rinktinės treneris treneris Tomasas Tuchelis ir žaidėjai Eberečis Eze ir Haris Keinas. Lietuvos laikų paryčiais pasibaigusiose rungtynėse Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Pasiekti aštuntfinalio etapą amerikiečiams nesutrukdė ir 64 minutę pirmojo įvarčio autoriui Florianui Balogūnui parodyta raudona kortelė. Aštuntfinalyje Jungtinių valstijų rinktinė susitiks su Belgijos futbolininkais. Lietuvos krepšininkai šį vakarą Klaipėdoje pasaulio krepšinio čempionato atrankos D grupės rungtynėse žais su Didžiąja Britanija. Po 2 pergalės ir pralaimėjimus turinti Lietuva šiuo metu grupėje antra. Pergalė šiandien garantuotų patekimą į kitą etapą, kuriame 3 geriausios D grupės komandos susitiks su 3 geriausiomis C grupės ekipomis. Į antrąjį etapą komandos atsineša ir pirmajame etape iškovotas pergalės, tad tai dar labiau padidina tiek šio vakaro, tiek sekmadienį Bolonijoje su Italija vykstančių rungtynių svarbą. Šio vakaro rungtynėms nebus registruotas Augustas Marčiulionis, į dvyliktuką įtrauktas kontrolinėse rungtynėse su Ukraina žaidas Matas Jogėla. Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis iš komandos tikisi susikaupimo.
9: Na, žiūrovai visada svarbu, bet aš manau, kad yra svarbiau, kad komanda susikauptų ir susikoncentruotų būtent į rungtynės. O žiūrovai savaime, aišku, labai malonu, nes Švyturio arena Klaipėdoje visada būna pilna ir visada gerai mus palaiko. Na, ir bus toksai mažas prašymas vėl visiems sueiti į areną ir palaikyti Lietuvos rinktinę.
6: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos Didžiosios Britanijos krepšinio rinktinių akistatą kviečiame nuo 18 valandos stebėti per LRT televiziją ir portale LRT LT. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
4: Žinios trumpai.
10: Ukrainos pareigūnai praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių Kyvui žuvusių skaičius išaugo iki 10, 56 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai, tarp aukų yra ir vaikų. Kyvo valdžios teigimu per šį išpuolį sunaikinti keli gyvenamieji namai, apgadintas viešbutis, susidegė keli daugiaaukščiai pastatai. Portalo Kyiv Independent teigimu tai viena didžiausių kombinuotų raketų ir drono atakų prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. Remiantis naujausiais duomenimis piktavalį, kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkia dirbtinį intelektą, išnaudoja viešai prieinamas organizacijų sistemas ir taikosi į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kartu su tarptautiniais partneriais parengta kibernetinių grėsmių ataskaita. Pasak centro vadovo, dirbtinis intelektas naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Policija skelbė praėjusią parą gavusi 2 pranešimus apie didelio masto sukčiavimo atvejus. Klaipėdoje į pareigūnus kreipėsi įmonės vadovas, kuris pareiškė, kad per 2 metus darbuotojas suklastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulės būdu iš įmonės pasisavino 563 tūkstančius eurų. Tuo metu Vilniuje į policiją kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad jai telefonu paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, persistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos jie atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Nuostolis 114 tūkstančių eurų. Sinoptikai sako, kad dabar Utenoje 20, Vilniuje bei Varėnoje 19, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 17, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 8:35.
11: Ryto garsai.
12: Per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 10 žmonių, 10 sužeista. Tai viena didžiausių Rusijos atakų prieš ukrainiečius nuo karo pradžios. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Labas rytas, Eldoradai.
13: Labas rytas.
12: Mes matom smarkiai apgriautą daugiabutį namą tau už nugaros. Kokia situacija Kyjive? Kur tu čia esi dabar pirmiausia?
13: Čia ir yra su Kyjevo, yra toks Darnickio rajonas, jis miesto pakraštyje, daugiausia aukų ir yra šitą, na čia 9 aukštų namas, sugriauta viena laiptinė, oficialiai čia nekalba nieks, bet vat, prasitarė, kad gelbėtojo, kad šitam name 8 aukos jau rastas negyvos, ieškoma dar kitų, iš viso jau pranešta, kad yra 11 žmonių kėvė žuvusių, Kijevas tikrai buvo labai rimtai bombarduotas, buvo šią naktį ir kiti miestai, žinom, ten ir Suma, ir Dnipras, ir Charkovas, ir vat, Kijeve net 30 vietų degė pastatai. Aš bandžiau žmonės buvo įsigandę, nes kadangi ir prezidentas perskėjo ir žvalgybą, ir bandžiau naktį nueiti prie savo namasančiai mokyklai, Rusys buvo pilnas, nebuvo vietos, buvo važiuoti metro, centre metro vietų buvo, tačiau vat, miesto pakraščiuose metro žmonės skundėsi, kad nebuvo net kur vietos atsisėsti, atsigulti, žmonės yra įsigandę. Tokia situacija Kijeve dabar.
5: Taip, iš tiesų, Eldoradai, prezidentas Zelenskis įspėjo, kad artimiausią naktį laukia didelė Rusijos ataka, masinė Rusijos ataka. Kodėl vis dėlto dalis žmonių liko savo namuose, o nelindo po žemę?
13: Todėl, kad, matot, neužtenka, nes metro gali sutalpinti ten gal 60 tūkstančių žmonių, kokio Kijeve gyvena beveik 4 milijonai. Slėptuvių tikrai neužtenka, pavyzdžiui, apie mano namą nėra tikrų slėptuvių, mokyklos ten tas Rusys irgi, jeigu raketa pataiko, jis nieko negelbė, ar iš tikrų slėptuvių nėra, kur yra nauji namai pastatyti netoli, garažai gali būti stipresni, bet jie pašalinių žmonių neįleidžia, įleidžia tik iš savo namų. Iš kitos pusės yra žmonės ir nebijo, nes jie gyvena 5 metus kare, tie, kas labai bijoja, tai išvažiavo iš Kijevo karo pradžio. O tie gyvena įpratę, atrodo, čia, čia per mėnesį žūsta, ten 20, 30, 40 žmonių avarijose tiek žūdavo, tai čia, kaimynus aš kalbinu, kiti nekreipia dėmesį, niekur neina, aišku, kad prieš 2 savaitės pataikė ten į namą, kur gyvenu, numušė ten balkonus, tai dabar jau žmonės irgi pradėjo, bet matau, tik kelios šeimos veža savo vaikus į metro, saugojo taip daugumą žmonių, arba išvažiuoja po tokio pranešimo į sodo namelius, arba dalis išvažiuoja taip į sodo namelius, pas kažkur pas draugus miesto pakraštį, bet dauguma žmonių, kiek kalbinu, kaimynus palieka namuose.
5: Dabar mes matom labai smarkiai apgriautą aukštą daugiabutį. Tai čia Rusija, Kijevą puolė praėjusią naktį, matyt, ne tik dronais ir raketom.
13: Taip, tai čia buvo ta...
5: Tai čia jau raketa, dronas šitaip neapgriautų, kaip mes dabar matom.
13: Ne. Yra šakedai, kurie gali ten 80 kilogramų to iš

0: tos sprogmenų, bet raketos visai kitas lygis gali ten ir pusotonas gali, įvairios būna. Nu, pradžioje buvo Kijevas atakuojamas dronais, jie specialiai daro tai, kad matytų, kokiose vietose yra įsidėstusi oro gynyba. Mano, pavyzdžiui, šeimininkai gyvena Bučiai, tai praneša jau prieš valandą, kol Kijevą atakau. Kijevą iš vis vakar pradėjo labai anksti atakuoti, 11 valandą paprastai. Net ir žvalgyba buvo pranešęs, kad ataka turėtų raketų būti nuo pusį dviejų iki trijų, maždaug tų laikų, taip ir buvo. Bet va, dronais prasidėjo 11 valandą vakare, ir tai va, kaip būto šeimininkė pranešė, kad pas juos jau pusė 11, jau tenai sprogimai numušinėja, ir netoli irgi jų nukryto numuštas dronas. Tai rodo, kada drono ataka prasideda, tokia didžiulė, aišku, kad jie mato, žiūri, kokios vietos yra įsidėšusi oro gynyba, kad raketos galėtų skristi iš kitos pusės ir taip toliau. Nu, čia vyksta toks kaip gaudimas, kad jie supelė, bet čia yra karas. Raketos irgi sugeba apsisukti, kaip ir dronai, visai kieto vietą nuskristi yra. Dabar viskas labai tobulėja ir dronai skrenda labai žemai virš stogų, tada kariškiai jų negali mušti, bijo pataikys į namus. Nu, čia karas kasdien tobulėja ir toks darosi, darosi žiaurus, nes civiliai kaip žuvo, taip ir žūsta.
1: Taip, ir dar trumpai, Eldoradai, na, mes čia Lietuvoje girdim jau ir tokių ir pasvarstymų, kad tarsi nepaisant to, ką mes dabar matom per tavo telefoną, tą apgriautą daugiabutį, ukrainiečiams neblogai sekasi, visai pasiseka jų atakos Rusijoje, atakuotos naftos įvairios infrastruktūros objektai, dėl to rusams trūksta degalų, jie ten pykstant Putino ir panašiai, ir mes girdim, tarsi ukrainiečiai jau ne tik atsupras, kad atsilaiko, bet gal ir jau perima iniciatyvą ir šiek tiek jau labiau lenda. Tai kaip kokios nuotaikos Ukrainoje?
0: Nes rusai yra pradėję atakuoti degalinės ir paprantai net 150 km nuo fronto linijos. Nu, nuotaikos yra tokios, kad reali situacija Ukrainoje nesikeičia. Mobilizacija yra įstrigusi, vyrai slepiasi, neina. Kariniuose daliniuose yra nedaugiau kaip trečdalis žmonių, kiek turi būti, neprirenka. Tai, kad atakuoja žmonės, džiaugiasi, kad Rusijos ten gilumoje pataikytos net tos bazės. Taip, bet kol kas rusai, kariuomenė nejautė čia degalų trūkumas, o rusai va pradėjo atakuoti Ukrainos degalines pafrontėje ir jau yra per 2 mėnesius beveik 160 degalinių susprogdinta, va perėtę naktį, vien per vieną naktį 9 degalinės susprogdintos yra ir jau spėjama, kad jeigu taip toliau bus, tai irgi bus degalų trūkumas, aišku, kariams. Siunčia, bet va civiliams žmonėms gali trūkti.
1: Taip, ačiū tau tiesiogiai iš Kyjivo, LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar 10 sužeista ir tai yra viena didžiausių Rusijos atakų nuo karo pradžios. 8 valandos 41 minutė.
2: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepo 6-ąją, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
3: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
4: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį aiškėti ir kandidatai naujosios vyriausybės ministrus. Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radijas.
1: 8.43, toliau ryto garsuose komentaras įrengia klimatologas Silvestras Dikčius.
6: Nepaisant visų pastangų, nepaisant netgi to, kad nešeisi į parduotuvę medžiaginį maišelį, tai vis tiek prasidėjo. Pasaulis šyla. Per Europą nusiritusi karščio banga buvo tokia stipri, kad vadinama istorinė. Ji išties istorinė ir ne tik dėl karščio aukų, patirtų nuostolių ar šilumos rekordų. Ji istorinė dar ir ta prasme, kad įtvirtina tokių karštų epizodų tapimą nauja Europos norma. Atrodytų, klimato pokyčiai

0: pokyčiai akivaizdūs, jų priežastys seniai aiškios. Gamta padidinto šrifto raidėmis išrašo žinutę. Nustokit jūs traukti iš požemio tą iškastinį kūrą po velnių, jame pilna anglies. Degimo metu jis susijungia su deguonimi, taip atsiranda anglies dvideginis, vadinamasis CO2. Po to jis ilgai lakioja atmosferoje ir sulaiko joje saulės šilumą. O ta papildoma šiluma pakelia bendrą temperatūros foną. Todėl štai tokie karščio epizodai tampa stipresni, ilgesni ir dažnesni. Dabar šito moko mokykloje, berods 8 ar 9 klasėje, bet pasižiūrėjus viešas diskusijas plačiajame internete atrodo, kad reikia imti ir viską kuo labiau suvelti. Aiškinti per aplinkui, ieškoti, kur čia kas ką bando apgauti, kur čia kairieji, kur dešinieji, o kur slaptojo mokslo elito sąmokslas, kuriuo dabar siekiama visus priversti su tais medžiaginiais maišeliais į parduotuves vaikščioti. Viduramžiais gyveno toks filosofas Viljamas Okamas, kuris mums paliko Okamo skustuvo principą. Šis principas sako, kad iš kelių galimų paaiškinimų pirmiausia verta rinktis tą, kuriam reikia mažiausiai papildomų prielaidų. Kitaip tariant, jis siūlė nekurti sudėtingos istorijos ten, kur pakanka paprasto paaiškinimo. Tai nereiškia, kad paprasti paaiškinimai visada teisingi. Tai greičiau kvietimas pradėti nuo tokios versijos, kuri geriausiai paaiškina tai, ką iš tikrųjų matome. Dažniausiai ABC ir reiškia ABC, o ne užkoduotą slaptą žinutę. O kamos kustuvu būtų galima nurėžti ir klimato klausimą, ne sprendimo, bet priežasties klausimą. Ar čia saulės aktyvumas didėjo, o mes kažkaip nepastebime, ar prasidėjo kažkoks nepažintas gamtos ciklas, ar ir seniau buvo karšta, o dabar bandoma kaitrą pateikti kaip kažką pavojingo. O gal vis tik mokslininkai neva išputė problemą, kad gautų finansavimą savo juodiems melams. Kiekviena iš šių versijų atskirai gal ir gali skambėti kaip įmanoma, tačiau bandant jomis paaiškinti visą vaizdą, iš kur toks nematytas karštis virš Europos, kodėl šyla vandenynai ir tirpsta ledynai, tenka pridėti vis daugiau išlygų ir papildomų prielaidų. Tuo metu paprastesnis paaiškinimas toks. Per porą šimtų metų sudeginome labai daug iškastinio kūro, atmosferoje padaugėjo šiltnamio dujų, todėl planeta ir kaupia daugiau šilumos, čirkšt ir priežasties klausimas nurieštas Okamo skustuvu. Kai jau aiški priežastis, kai jau nebesiginčijame ir nebekuriame sąmokslų, galima pradėti svarstyti, ką daryti. Klausimas sudėtingas ir tikrai vertas ginčių. Ar dar verta bandyti mažinti šiltnamio dujų išmetimus, juk panašu, kad medžiginio maišelio greičiausiai neužteks, o visa kita tai jau didokas vargas. Ar mes, europiečiai, dar turime bent kokių kortų šitame žaidime, kai didžiausios istorinės pasaulio teršėjos Jungtinės valstijos pasirinko dar labiau kūrenti visuotinio šiltėjimo krosnį? Ar nedidelė Lietuva gali ir turi prisidėti prie globalaus projekto, kai mus kol kas pasiekia tik karščio bangų pakraščiai, o papildoma šiluma vis dar yra geidžiama? Tokios diskusijos gal ir turi konstruktyvumo, bet dabar, 2026-aisiais, svarstyti, iš kur atsiranda tokie karščiai, ne tik nepridara, bet ir turėtų būti gėda. Tai tiesiog pigus triukas siekiant išvengti esminio klausimo. Ką su tuo darysime?
1: Ryto garsai. 8.46 iki lėktuvo katastrofos vienas žingsnis. Tokį laišką mums atsiuntė verslininkas, sakydamas, kad viena bendrovė, rūšiuodama atliekas netoli Vilniaus oro uosto, pritraukė daug paukščių, kurie gali kelti grėsmę lėktuvams. Ar tikrai taip yra ir aiškinamės ryto garsuose Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Darius Kriniskas, Lietuvos oro uosto atstovas spaudai Martinas Jaugalavičius ir bendrovės, kuri parašė laišką Juknevičiaus kompostas, direktorius Andrius Juknevičius.
2: Na, kliūna tai, kad oro uosto apsaugos zonoje, kurioje negalima veikla, kuri pritraukia paukščius, pradėtos rūšiuoti buitinės atliekos teritorijoje, kuri tam neskirta, nes tai yra atvira aikštelė, kuri neturi leidimų tokiai veiklai, nu, akivaizdu, nes netitinka reikalavimų. Tenai skraido ne tik žuvėdros, bet vakar suskaičiavom ir 22 gandrus. Ir, nu, tik tai suskaičiavom 22, nes kiek šiukšlinė dar ten jų kapstės sunku pasakyti. Gandras didelis paukštis ir problema yra tokia, kad kylantis ir besileidžiantis lėktuvai gali su jais susidurti. Nes jeigu mes galvojam, kad oro balionas kelia pavojų, tai tas pavojus galbūt nėra toks didelis, nes jį galima sekti ir kontroliuoti. Tai jo skrydimo kryptį šiuo atveju to padaryti su paukščiais negalima. Ir ypatingai rytais, kai jie skrenda maitintis, tai jie skrenda iš įvairių pusių ir tame tarpe ir per oro uosto teritoriją. Ir vakarais, kai jau saulį leidžiantis, jie vėlgi skrenda į savo buveinės. Tai situacija yra labai rimta ir mano galva, tokioj teritorijoje ta veikla draudžiama. Ir kaip mum aiškino, ekonovus to skyriaus vadovė, kad jie yra situacijos įkaitai, nesustojo Gariūnuose rūšiavimo linija, savivaldybė paskelbė nepaprastąją padėtį ir liepė jiems rūšiuoti tas atliekas, nors jie to pagal visus įstatymus ir teisės aktus, kuriuos pati savivaldybė yra išduodanti, to daryti negali.
1: Mhm. Pone Krinicki, ar galit patvirtinti, kad iš tiesų dėl gedimo Gariūnų atliekų rūšiavimo linijoje mes žinom, kad ten yra sugedę, dabar baterijos susprogo, dabar Ekonovus yra įpareigotas tas atliekas rūšiuoti netoli oro uosto?
3: Gal šiek tiek grįžti reikėtų į 2025 metus, kai įvyko gaisras atliekų rūšiavimo gamykloje ir visam regione Vilniaus buvo paskelbta ekstremalioji situacija, nes sustojus rūšiavimo gamykloje visam regionui reikėjo spręsti ir ypač Vilniaus miestui reikėjo spręsti, kaip rūšiuoti atliekas, kad neužkrauti atliekomis daugiabučių namų kiemų ir neperkrauti konteinerių ir taip saugoti miestą nuo ekologinės katastrofos ir nuo neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Tai tuo metu pasitelkėm Vilniuje veikiančius atliekų vežėjus, kurie beje turi leidimus surinkti ir tvarkyti ir apdoroti mišrias atliekas. Jie turi teritorijas ir čia reikėtų pastebėti, kad iš viso regiono į Vilniaus miestą suvažiuoja visos mišrios komunalinės atliekos, kurių per parą susidaro apie 700 tonų. Tai tiek per vieną dieną turime sutvarkyti regione susikaupusių mišrių atliekų. Tai praeitais metais tokia sistema veikia, kurį laiką, vėliau, kai srautai susistabilizavo, viskas grįžo į rūšiavimo gamyklos teritoriją, prie Gariūnų, kur yra. Bet šiais metais yra prasidėję gamyklos atstatymo darbai. Tai yra statinių, betoninių konstrukcijų, gelžbetoninių konstrukcijų
1: atstatymas. Po to gaisro.
3: Taip. Ir taip pat yra įvykęs konkursas ir užsakyta yra nauja rūšiavimo linija, kuri bus išmontuojama rudenį ir kitų metų pirmam ketvirtį jau turėtų veikti nauja linija. Tai pastebėję, kad ir atliekų rūšiavimas vienoje vietoje ir statinių atstatymas šiek tiek trukdo vienas kitam, nes pradėjo kauptis atliekos ir vėl manom, kad tai galėtų sukelti ir gaisrus, ir tam tikras ekologinės problemas. Pasitelkėm vėlgi tos pačius atliekų vežėjus, kurių vieną įvardino verslininkas, kita yra UAB Ekoservis. Jų teritorijose pavedėme rūšiuoti surinkamas Vilniaus mieste atliekas tam, kad galėtumėm nuimti srautą ir krūvį nuo rūšiavimo gamyklos ir taip išspręsti tą pačią problemą, sakykime, arba tą patį prioritetą, kad išspręstumėm, kad atlikos būtų iš gyventojų surenkamos ir sutvarkamos tinkamai.
1: Taip, dabar jeigu ne gaisras ten Gariūnuose, tai Ekonovus vis tiek kažkiek tų atliekų rūšiuotų ten, kur rūšiuoja dabar?
3: Kiek mes žinom, Ekonovusas surenka iš dviejų zonų Vilniaus mieste, Ekoservisas iš kitų zonų, taip pat Vilniuje veikia Kauno švara. Tas atliekas, kurias surenka, jos yra nuvežamos į teritorijos, jos būna perkrūnamos, būna šiek tiek sutankinamos ir taip toliau, ir tada jau vežamos į rūšiavimo gamyklą toliau rūšiuoti ir paskirstyti, kas eina į deginimą, kas eina į kompostą, kas eina į sąvartyną. Tai tuos leidimus, bent jau kiek mes pastikrinom su aplinkos apsaugos agentūra, reikiamus ir teritorijas visos įmonės arba visi vežėjai atliekų turi.
1: Bet dabar nepriklausomai nuo gaisro Gariūnuose, taip ar taip Ekonovus ten Liepkalnį tas atliekas rūšiuotų ir tos atliekos vis tiek vienaip ar kitaip paukščius viliotų?
3: Gal tik tai mažesnė apimtimi.
1: Mažesnė apimtimi, bet
3: taip,
1: iš esmės
3: taip.
1: Situacija nelabai ir pasikeitė, tik tiek, kad ten daugiau atliekų dabar, kurį laiką yra sukaupta, kol bus sutvarkyta
3: taip.
1: Linija Gariūnuose. Pone Jugalavičiau, ar paukščiai netoli oro uosto, va čia kaip mini ponas Juknevičius, visas skrenda ten paliesti ir panašiai, kelia realią grėsmę lėktuvams?
4: Apskritai reikėtų pažiūrėti tikriausiai žemėlapį. Vilniaus oro uostas yra praktiškai, na, globaliu kontekstu miesto centre. Vilniaus oro uostas užima daugiau nei 300 hektarų plotą ir natūralu aplink oro uostą vystosi įvairiausi verslai, kurie veikdo įvairiausią veiklą, ar ne? Apskritai Lietuvos oro uostose gyvosios gamtos paukščių ir gyvūnų stebėsena yra vykdoma kiekvieną dieną, ištisą parą visus metus. Ir tai yra įvairiausios priemonės, tiek fizinės, tiek technologinės, siekiant sumažinti iki minimumo tikimybę, kad gyvūnai, paukščiai patektų į oro uosto teritoriją. Natūralu, tai yra gamta, globaliu mastu susidūrimai orlaivių su paukščiais vyksta kasdien, tačiau mūsų visų pareiga yra užtikrinti, kad ta tikimybė būtų kaip įmanoma mažesnė. Kad apskritai suprasti kontekstą, na, turbūt pats akivaizdžiausias dalykas, tai yra visa oro uosta juose tvora. Mes turime įvairiausius įrenginius, garsinės patrankas.

0: galbūt kitais paukščių migracijos niuansais, tačiau turbūt gera proga ir padėkoti šiuo atveju ponui Juknevičiui, kad na, iškelė šitą klausimą ir mums padėjo susiaurinti tą paieškos lauką ir galiu patikinti, kad nedelsiant buvo imtasi papildomų priemonių tiek apsaugos, tiek tam tikrų galbūt vandens telkinių eliminavimo, kad vėlgi sumažinti iki minimo tą tikimybę tų paukščių apsireiškimų ir kiek mes žinome pati bendrovė ir taip pat nedelsiant ėmėsi priemonių suprasdama, kad kokį poveikį gali kelti papildomų paukščių susibūrimas toje teritorijoje.
1: Aiškina Lietuvos oro uostų atstovas spaudai Martynas Jaugalavičius, kalbėjomas taip pat su bendrovės Juknevičiaus kompostas direktoriumi Andriumi Juknevičiumi ir Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjų Daliumi Krinicku. Kaip girdėjote, pradėta daugiau atliekų rūšiuoti netoli Vilniaus oro uosto, dėl to yra padaugėję paukščių, kurie galbūt kelia grėsmę lėktuvams ir dėl to tenka juos intensyviau baidyti. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Ir šiuos ryto garsus, kaip ir visas kitas laidas, labai nesunkiai galite susirasti LRT radiotekoje. Nu, o netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Agneska Marakaitė. Ko tikėtis iš Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės? Tokia tema Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas, Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį ima iškėti ir kandidatai į naujosios vyriausybės ministrus. Taigi, ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto? Koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius? Laidoje dalyvaus politikos mokslų daktarė Jolanta Bielskienė, Mykolo Riomerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius, Linas Kontrimas iš Vilniaus universiteto 15 minučių aktualių skyriaus redaktorius Raimondas Celencevičius. Mėly klausytojai, laukiam ir jūsų laiškų adresu studija eta lrt.lt. O aš linkiu visiems gražios dienos su LRT. Iki.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad naktį Rusija surengė vieną didžiausių kombinuotų raketų ir dronų ataką prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 11, pusšimtį sužeista, ne visi gyventojai spėjo pasislėpti, nes sulaukė iš ankstinių spėjimų užplūdo mieste esančias slėptuves ir metro.
1: Čia ir yra su Kyjevo, yra toks Darnitski rajonas, jis miesto pakraštyje, daugiausia aukų ir yra štai, na, čia 9 aukštų namas, sugriauta viena laiptinė, prasitarė keli gelbėtojai, kad šitam name 8 aukos jau rastas negyvas, ieškoma dar kitų. Iš viso jau pranešta, kad yra 11 žmonių Kyjeve žuvusių. Kyjevas tikrai buvo labai rimtai bombarduotas, buvo šią naktį ir kiti miestai, žinom, ten ir Suma, ir Dnipras, ir Charkovas, ir vat Kyjeve net 30 vietų degė pastatai. Žmonės buvo įsigandinęs, kadangi ir prezidentas perskėjo ir žvalgybą ir bandžiau naktį nueiti prie savo namasančiai mokyklų. Rusys buvo pilnas, nebuvo vietas, buvo važiuoti metro. Centre metro vietų buvo, tačiau vat, miesto pakraščiuose metro žmonės skundėsi, kad nebuvo net kur vietos atsisėsti, atsigulti.
0: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistymo nuteistas vienas žlugusio banko snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje, tai skelbia portalas Delfi. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Delfi pavyko telefonu susisiekti su Baranausko žmona Sigita, kuri teigia, kad gyvena nepasiturinčiai. Jie taip patvirtino, jog Raimondas Baranauskas neketina prisipažinti, nes nusikaltimo nepadarė. Kaip jau skelbta, Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo iš esmės nagrinėti Baranausko ir kito buvusio snoro akcininko Vladimiro Antonovo baudžiamąją bylą. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10 metų laisvės atėmimo. Antonovas antradienį savo kaltę pripažino, skelbta, kad Antonovas ir Baranauskas pasisavino turto už 509 milijonus eurų, snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar 15 milijonų eurų išvaistė. Vyriausia rinkimų komisija ketina balsuoti ir Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5 minučių skirtumą pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partiją. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigė, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje su Baltarusija trečią parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, o Latvijos pasieniečiai apgręžė rekordiškai daug – 232 migrantus. Tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Telšių rajone, kaip įtariama, išniekinta mergelės Marijos koplyčia. Policijos duomenėmis Pasrojas kaime pastebėta, kad koplyčioje išmėtyti šventųjų paveikslai, išdaužyti stikliniai vitražiniai langai, nuversta viduje buvusi koplytėlė, išrautas ir įmestas į koplyčią, laukė buvęs koplystulpis, taip pat nuversta lauko koplytėlė. Patirta turtinė žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ir kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje bei Varėnoje yra 19, Utenoje 20, Kaune ir Panevėžyje, taip pat Klaipėdoje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra bus 22-27 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
3: Aktualijų studija.
4: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė, LRT aktualijų studija ir šiandien diskutuosime štai tokią temą, ko tikėtis iš Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės. Paskirtasis premjeras formuoja savo kabinetą ir po truputį ima iškėti pavardės, tiesa, neįtin sklandžiai pranešti apie kandidatus į ministrus. Naujasis ministras pirmininkas turėjo antradienį po socialdemokratų prezidiumą atidėta trečiadienio rytui. Spaudos konferencija nevyko nei ryte, nei vakare. Kas tikrai aišku iškeičiamų socialdemokratų ministrų, tai kad keičiama kultūros ministrė, siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsys ir taip pat, kad vidaus reikalų ministro kėdėje Vladislavą Kondratovičių turėtų keisti Martynas Katelinas ir tai paaiškėjo pažiūrėjus prezidento darbotvarkę. Tai apie visas kandidatūras jau paskelbtas viešai ir taip pat diskutuojamas neoficialiai. Šiandien mes ir pasikalbėsime. Mėly klausytojai, laukiam jūsų skambučių. Kogi jūs tikitės iš šios naujos vyriausybės? 05-23-63-111. Galite paskambinti telefonu, taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti apklausoje. Ją rasite po laidos langų portale LRT.lt ir klausėm jūsų, kaip gyvertinate naująjį premjerą Mindaugą Sinkevičių. Na ir pristatau laidos svečius, tai 15 minučių aktualijų skyriaus redaktorius Raimundas Celencevičius. Labą rytą.
5: Labą rytą.
4: Mykolo Riomerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius. Sveiki.
6: Labą dieną.
4: Politikos mokslo daktarė Jolanta Bielskienė. Labą rytą jums. Ir taip pat Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Pone Kontrimai, nuo jūsų ir pradėkim nuo komunikacinių momentų. Būtent tai, ką aš čia susakiau pristatydama temą, kad nėra daug aiškumo, kaip čia vyksta visas procesas ir kodėl nekalbama apie tai viešai, kodėl atidėliojamos tos spaudos konferencijos, kaip jūs matot iš komunikacijos pusės tą ministrų kabineto formavimą.
7: Aš čia aišku nenorėčiau jau uždėti kokio nors štampo, bet ką galima pastebėti, kad dabartinis procesas kažkiek atliepia ir pačio paskirtojo arba, kaip jį pavadinsime, premjero elgesį. Jis irgi netrodo ryštingas, ar ne, jis mindžiukuoja, kol priima sprendimus, jis kalba taip truputį ištęsdamas pauzes. Bet nesakau, kad tai būtinai yra susiję su juo. Gali būti dalykai susiję ir su diskusijomis vidui partijos. Gali būti, bet pavyzdžiui, neišspręstas klausimas yra dėl užsienio reikalų ministro. Šiandien ryte aiškiai vienas krašto apsaugos ministras pasakė, kad buvo siūlytas šitas postas kitam Sinkevičiui, bet na, jisai neatėjo. Tai reiškia, aplink šitą pavardę daug dabar matyt vyksta pokalbių tarp premjero ir prezidento ir gal iš čia yra tos pauzės. Bet suma sumarom, aš pasakyčiau taip, mes jau seniai nematome sklandžios valdžių komunikacijos. Tai yra netgi tokios, kuri užtikrintai mums signalizuotų ne tik apie procesą, bet ko mums tikėtis, ar ne? Tai, ką dabar jūs pasakėte įžangoje, tai yra labai aiškiai tokia būsena. Na, pasėdėkit ir palaukit, ar ne? Čia nėra labai smagu. Tai laimė tik tai, kad yra vasara ir futbolas, ir mes galime dėmesį savo nukreipti visai kitur. Tai dėl to mes galbūt nesame tokie įsitempę. Bet aš įsivaizduoju, kad žurnalistai, kurie seka šitą procesą, kas

0: minutę, na jiems, pavyzdžiui, pasakyti, kad darysime spaudos konferenciją ir vieną, antrą, trečią dieną nepadaryti, aš įsivaizduoju, kad taip užsidirbi daug minusų. Aš pats buvęs žurnalisto atsimenu už tokį netesėjimą žodžio, jau kitą kartą atėjęs į briefingą, žiūri į tokį politiką truputį su tokia, na, negatyviai, bet galbūt neutralia, bet negatyviai neutralia pozicija. Tai intro tokia būtų, man.
1: Pone Celencevičiu, kiek tai susiję su vidiniais partijos dalykais? Čia girdėjom, kad prezidiume buvo ginčių, buvo kritikos pasirinktiems Sinkevičiaus kandidatams ir panašiai.
2: Man apskritai labai keistas jausmas žiūrint į socialdemokratus, kaip jie mėtosi savo žmonėmis ir kuria problemas savo partijoje, nes turiu galvoj, kad jau trečia vyriausybė ir trečioji vyriausybė keičiami, sakykime, tie žmonės, kurie pakankamai ryškiai užsirekomendavo scenoje. Turiu galvoj, po Palucko vyriausybės buvo pakeista Dovilė Šakalienė, Birutis, kuris buvo pakankamai neutraliai vertinamas, paskui dabar keičiamas Kristupas Vaitiekūnas, finansų ministras, kuris irgi pakankamai gerai užsirekomendavęs, dar kiti žmonės, ir keiščiausia, kad tie pokyčiai nėra paaiškinami. Nes ponas Sinkevičius, užsimindamas jau ir oficialiai, kad mes svarstom keisti vieną ar kitą ministrą, nesugeba pasakyti priežasčių, kodėl to reikėtų daryti. Ir kai dar sužinai kandidatūras, kurios jau eina pas prezidentą vietoj tebesančių ministrų, ir irgi nerandi jokių paaiškinimų, kuo jų kompetencijos apskritai tinka šitam postui. Man tai primena Nemuno Aušros ministrų parinkimus. Mm. Tik tai labai keista, kad tai yra paties didžiausio koalicijos dalyvio ministrai, o ne tos partijos, kuri neturi iš ko rinktis.
1: Ponia Bielskienė, apie Martyną Kateliną kalbant, apie kurio kandidatūrą oficialiai, aišku, jinai buvo įvardyjama anksčiau, sužinojom būtent iš prezidento darbotvarkės. Tai viena vertus tęsiant temą apie komunikaciją, kaip tai vyksta, o kita vertus apie tai, kodėl šitas žmogus siūlomas į vidaus reikalų ministro postą, ar aišku?
3: Yra visiškai neaišku. Ir reikia pasakyti, kad socialdemokratai išnaudojo visus pasitikėjimo kreditus. Su šitais vyriausybių pertvarkymais, keitimais. Ir kiekvieną kartą vis tiek žiūri į tą politiką ir ieškai kažkokio, na, konstruktyvumo, kad kažkas galbūt yra dalykai, kur tu nežinai. Ir iš tikrųjų bandai ieškoti pozityvių dalykų. Ir dabar aš buvau išvelgus pozityvų dalyką, kad ateina vis dėlto, na, reikėjo tos pertvarkos, akivaizdžiai buvo krentama žemyn, reikėjo, ir galų gale tikrai partijos, didžiausios partijos pirmininkas turi prisimti atsakomybę ir būti premjeru, ir tarytum buvo užbrėžtas tas brūkšnys ir einama tą padaryti. Tai toks atrodė labai konstruktyvus, pozityvus žingsnis, bet vis tiek šita partija, socialdemokratai turi suprasti, kad yra jau, kaip minėjau, pasitikėjimo kreditas visiškai išsemtas, tai jie turėtų būti iš viso ypatingai atsargus. Dabar, kodėl staiga, aš absoliučiai pritariu redaktoriui 15 minučių, taip, kodėl yra švaistomas žmonėmis, kurie dirba ir kuriems tarytum nėra jokių skundų dėl jų darbo. Kodėl nueinanti dabartinė Ingos Ruginienės vyriausybė nepasako normaliai, kas buvo, kodėl nėra įvertinama ir sakoma, štai buvo nepadaryta tas ir tas, mūsų programiniai dalykai nepasiekti, todėl mes manom, kad reikėtų pakeisti žmogų. Kažkokie argumentai, jokių argumentų nėra dabar dėl konkrečios pavardės, kurią jūs klausote, dėl Katilino. Tai aš manau, kad čia yra patyrus visus šitos mitingus, judėjimus ir kultūros bendruomenių ir kitų partija, kuri vis tiek save kažkiek į kairę pozicionuoja, nors kiek jau tenai tos vilties turbūt nebelabai liko, pastatyti žmogų, kuris ateina iš propatrija, ne tik iš judėjimo, bet ir iš nacionalinio susivienimo partijos, kurio pažiūros, kaip čia girdėjau socialdemokratus bandant plauti tą mundurą, na, jo pažiūros yra pasikeitusios, žmogus jau turi teisę jaunystės klaidas, taip, visa taip, bet jisai dar yra labai jaunas ir nieko dar kito jis neparodė, kaip toliau jisai kalba tokius dalykus prieš visiškai tą ultradešinę

0: šinė retorika ir mes matom, kad šitų iš Pro Patria atėjusių žmonių dabar yra visur, pradedant Kasčiūnu, kuris galbūt kažkiek pakeitė savo retoriką Sinicą, galbūt tai yra kažkokia strategija jų. Ir šitaip aklai tą žmogų priimti į partiją, ne tik priimti, bet ir statyti staiga į vidaus reikalų ministro postą. Paaiškinkit man, ką negerai darė ministras Kondratovičius, man atrodo...
1: Na, registrų centro istorija ir prezidentūros, aiškiai, irgi pozicija dėl
0: Kondratovičius. Tai norim tą girdėti, norim išgirsti tada konstruktyvų pasakymą. Štai buvo rimta problema, mes ėmėmės jas spręsti, manom, kad šitas ministras, kurio vadovavimo metu tai vyko, nebegali to daryti. Mes norim tą girdėti, mes nieko negirdim, staiga išgirstam pavardę žmogaus, kuris pasisako prieš migraciją, visiškai...
2: Sutampa 100% su prezidento matymu.
0: Tai tas yra dar neramiau, kelia dar didesnį nerimą. Jisai pasisako, žmogus, kurio retorikoje yra tokie dalykai, kad abortas yra žudimas. Ar ta prasme, aš jau neinu jau kitur, ta prasme pakankamai, tai yra jo pažiūros nėra pasikeitusios, prašau, tegul partijai rodo kitaip, bet pastatydama į tokį svarbų postą žmogų, kuris yra nepatikrintas, kuris ir neturi tos patirties, jo patirtis niekiek nepasikeitė, jam yra 31 metai, kiek žinau. Aš manau, kad tai yra visiškai neatsakingas žingsnis ir aš negaliu suprasti, kiek šitą partiją gali šaudyti savo į koją.
1: Pone Valentinavičiau, tęsiant apie Martyną Kateliną, tai kas artimas Mindaugui Sinkevičiui, vienas momentas, o kitas dalykas dėl prezidentūros pozicijos, nes prezidentas dar nepasakė galutinio žodžio, bet iš to, kas buvo pasakyta po vakar susitikimo, atrodytų, kad na, kandidatą tikrai vertina palankį ir, ką sakė Raimundas Celencevičius, na, tas migracijos klausimas sutampa su prezidentūros pozicija.
3: Aš sutinku, taip, tai iš tikrųjų prezidento pozicija, kuri buvo pareikšta nei daugiau, nei mažiau kaip metinėje kalboje. Ten jisai vėl apkaltino dabartinę opoziciją, kad jie atvėrė vartus migracijai ir kad su tuo dabar reikia kažką daryti. Ir dabar aš visiškai pritariu ponios Jolantos pasipiktinimui, nu tai atvedama į vyriausybę radikali jėga. Aš ją taip užaštrinant pavadinčiau Trumpo fašistinė jėga. Vienos jėgos Žemaitaičio šita vyriausybė atsisakė, bet per užpakalinės duris įeina kitas veikėjas, ponas Katelinas, ir jisai nėra vienišas, būtent. Ir prezidentas tam pritarė, ir ponas Kasčiūnas tam pritarė, ką jau kalbėti apie poną Sinicą. Ir, taip sakant, čia bandoma užkurti tokią neapykantos migrantams bangą, ir čia labai nevykusiai dalyvauja ir Vilniaus meras ponas Benkunskas su savo parašų rinkimais ir panašiai. Tai nėra tikrai atsitiktinis dalykas. Bet grįžtant prie bendresnio klausimo, ko tikėtis iš tos vyriausybės, tai aš pritariu, kai yra komunikacijos problemos, tai beveik visada tai reiškia politinio turinio problemas. Kai nėra politinių idėjų, tai komunikuojama bilekas. Ir dabar mes matome tai, kas, tiesąkant, vyksta visus dviejus metus. Visos socdemų vyriausybės neturi aiškios krypties, neturi aiškių idėjų, kur eiti. Ir Mindaugas Sinkevičius, ta prasme, vėl nieko, taip sakant, naujo neįnešė. Kalba apie darbą ir atsakomybę Seime yra vėl bendro pobūdžio pareiškimai, kuriuos dosniai dalino ir Ruginienė, ir Paluckas. O tuo tarpu, ir, taip sakant, jeigu būtų ta pagrindinė idėja, mes tada turėtume matą, pagal kurį galėtume matuoti konkrečias kandidatūras į ministrus. O dabar kiekvienas ministras, jo paskyrimas yra atskira istorija. Gerai, Katelinas dėl to, kad kažkas yra įsitikinęs, jog reikia migrantus tvarkyti taip pat, kaip Trumpas tai daro Amerikoje. Aplinkosaugos ministras skiriamas, atviras medienos pramonės lobistas. Nors socdemai turi Liną Jonauską, kuris kažkada buvo sėkmingas viceministras aplinkosaugos prie Valentino Mazuronio ir jie labai daug nuveikė kovodami su brakonieriavimu ir panašiai ir panašiai. Linas Jonauskas net nesvarstoma. Tai vėl, tai Radvilavičiaus paskyrimo istorija, tai interesų istorija. Dabar...
1: Aš atsiprašau, kad pertrauksiu, dar aš priminsiu, kaip suprasti, kai vakar irgi Mindaugas Sinkevičius Jonavoje atsakinėdamas į žurnalistą

0: šitų klausimų, sakė, kad kalbant apie aplinkos ministrą, tai svarbu yra, kad nebūtų aplinkosaugininkų nepasitenkinimo, atvirų interesų demonstravimo ir taip toliau. Tai vat irgi tas kontekstas su Radvilavičiumi.
1: Tai jisai sako, taip sakant, visiškai priešingai interpretuoja tai, kas iš tikrųjų yra realybėje. Jisai nori paskirti aplinkosaugos ministrų interesų grupės atstovą ir labai stiprios interesų grupės atstovą. Dabar aš iš tikrųjų pritariu ponui Celencevičiui, kad susidaro įspūdis, kad pagrindinis ministrų skirimo principas, kad per gerus ministrus keisti tokiais, kurie labiau tinka šitam vyriausybės vidurkiui. Šakalienė buvo pakeista, kad buvo per gera. Dabar va, Kristupas Vaitiekūnas keičiamas, galimai irgi per geras užsienio reikalų ministras. O niekas nekalba, pavyzdžiui, apie švietimo ministrę Popovienę. Jos pozicija nepajudinama. Nors mano galva, po 10 balų prirašymo, jinai yra pati blogiausia ministrė šitoje vyriausybėje. Niekad neiškilo jos skirimo klausimą. Dabar, toliau, kalbant toliau, ant kiek skirtingais motyvais vadovaujantis parenkami ministrai. Budrys. Pasirodo, kažkam ten pasozemos kliūva, kad jis potencialus kandidatas į prezidentus. Nu kas tai per motyvas atmesti vieną ar kitą kandidatūrą? Tai, taip sakant, kur yra Lietuvos žmonių problemas?
0: Kad partijos programos nesilaiko ir nebendrauja su partija, taip suprantu.
2: Bet ruošiasi keisti kitų prezidento patarėjų, tai jis irgi nesilaikys.
1: Tai čia yra nenušauto briedžio dalybos. Taip sakant, negi ministrai parenkami su mintimi, kas kaip pozicionuos save prezidento rinkimuose po ten 2-3 metų. Nu, yra absoliutus nonsensas. Tai va, kiekvienas ministras, kiekvienas kandidatas yra atskira istorija ir mes neturime vieno aiškaus paaiškinimo, vienos versijos, kodėl visa tai daroma. Tai reiškia, vyksta tiesiog atsitiktinis procesas, džiazas, kuriame sukratinėjame ten prezidento interesai, ten vieno frakcijos sozdemų galo interesai, kito frakcijos sozdemų frakcijos galo interesai ir kas tik ne.
0: Pone Celencevičiau.
2: Mes daug čia kalbėjom apie pono Katilino buvusias ar esamas pažiūras, bet man kliūva kitas dalykas. Vidaus reikalų ministerija yra labai sudėtinga ministerija. Ten yra ir jėgos struktūros, ten yra ir regionai, ten yra daugybė dalykų, kuriuos reikia derinti su Europos Sąjunga. Nepamirškim, artėja pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, kas irgi yra sudėtingas procesas. O kai mes pasižiūrim į pono Katilino biografiją, darbinę biografiją, mes matom, kad jis yra buvęs vadybininku krikščioniškos minties, ar kaip ten institutas, Varėnos rajono tarybos narys, Seimo nario padėjėjas ir dabar 2 metus Seimo narys. Ar to pakanka ministro, tokios sudėtingos ministerijos pozicijai užimti? Aš labai abejoju, bet niekas šito klausimo nekelia iš tų, kurie sprendžia dėl paskirimo. Ir mane, sakykime, labai nustebino vakarykščiai prezidentūros komentarai po susitikimo su ponu Katilinu, kad stampa 100% požiūris į emigraciją, imigrantus, kad mes šnekėjomės ten apie tą, na, ir trečią, ir ketvirtą, bet visiškai jokios abejonės ar ponas Katilinas turi kompetencijų apskritai tokioj srity, kaip vidaus reikalų ministerija, policijos problemos, pasienio problemos, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos problemos ir panašiai. Prezidentas vietoj to kelia abejonių, ar sugebės atlaikyti spaudimą ir pasiūlyti normalių sprendimų jau buvę ministrai ir dabar vėl pretenduojantys jais tapti Kęstutis Mažeika žemės ūkio srity arba Linas Kukuraitis, kuris siūlomas sveikatos ministru, jis kelia viešai abejonių, ar jie sugebės atlaikyti tuos iššūkius. Ateina žmogus, kurio pačios rimčiausios pareigos yra iki šiol iki Seimo padėjėjęs Seimo nario, jis nekelia šitų problemų ir net neabejoja, kad jam pavyks to sutvarkyti. Man čia yra didžiausias nonsensas šitos vyriausybės skirimo epopėjai.
1: Tai vėl panašu, kad tie kandidatai yra per geri. Kukuraitis ir
0: Mažeika.
1: Taip.
2: Sakykime, jeigu yra priekaištas Kondratovičiui, kad jis nesugebėjo tvarkyti registrų centro problemų, panašių kibernetinio saugumo, panašių kibernetinio saugumo problemų, mes negirdėjom prezidento viešai užduoto klausimo ponui Katilinui, o kokius ponas turit sprendimus šitoj srity, ar jūs sugebėsit juos padaryti?
3: Viena replika trumpa. Matot, mes čia svarstome situaciją, kai yra labai pasekmių etapas. Juk prisiminkim kontekstą. Iš tikrųjų, po socdemų skilimo, kuris jau atrodo seniai įvyko, toks įspūdis, kad ten nebeliko nei ašies, nei ugdymo, nei tų smegenų centrų, kurie iš tikrųjų generuotų ne tik tai programinius stulpus, kuriais jie išlaikytų savo rinkėją. Bet lygiai tas pats vyksta ir su ta publika, kuri ateina į politiką. Daug naujų politikų, net ir Šakalienėgi buvo sąlyginai naujas žmogus partijoje, ar ne? Taip jinai buvo paskirta. Tai gerai, kad jinai sritį jau seniai domėjosi ir išmanė. Bet šiaip mes turime tą klausimą taip pat kelti ir bandyti analizuoti, kas iš tikrųjų vyksta su socdemų partija. Nes tai nėra tuščias klausimas. Tai yra šiandien valdanti ir dar dviejus su galu metų valstybė valdanti partija. Ir mes matome, kad soliukas, iš kurio jį turi paimti žaidėjus, šešėlyje. Mes jo net nežinome. Taip nėra buvę. Aš sakyčiau, kad netgi dabar, kai mes kažkada tai droždavome ir Kirkilo vadovaujamą partiją, ten Bernatonis neva tai kažkur užkulisė, bet pradedame su nostalgija prisiminti, kad tada vyko kažkokia politika. Mes žinojame, kad šitie yra žaidėjai. Su jais reikės, vat, pavyzdžiui, kaip Kubiliui, ar ne? Reikėjo su jais galinėtis. Bet kažkas išeidavo. Dabar mes turime čia labai sudėtingą situaciją. Ir tai yra, aišku, ne tik tai šitos vyriausybės dabar skirimo reikalas, bet to kontekste negalime išleisti iš akių. Dėl to mes nuolat turime, va dabar vakarykštės dienos ar ne naujieną, kad va jau nauja partija kūrėsi, iš ko įrankios visa kita. Vėl lėsios kairįjį matyti elektoratą. Bet čia tik tai
4: ir po repliką. Ir kodėl, aš čia vat norėčiau prie tos komunikacijos vis dėlto grįžti, bet kodėl tai vyksta? Dėl to, kad tie patys socdemai užtikrino tą elitizmą politinėje sistemoje, kad jokios realiai idėjinės partijos negali susikurti. Tai yra neįmanoma pagal dabartinę sanklodą. Ir tad, o poreikis tai kairiai partijai yra.
3: Jo.
4: Ir toliau visi bando savo tą anklodą tampyti, bet visi labai iš tikrųjų nedrįsta. Ir kai ką tik priminė iš tikrųjų tos senesnius socdemų laikus, tai taip, tam būdavo idėjinės, vidinės idėjinės kovos. Taip. Žmonės stovėdavo, politikai debatuodavo iki išnaktų.
3: Komitetai veikdavo.
4: Dabar atrodo, kad ateina socdemai keičia vyriausybės. Reikia pasakyti, kad Palucko politinė retorika vis dėlto buvo labiausiai kairio ir stipriausia, jinai buvo produktyvi, jinai siūlė dalykus, siūlė reformas. Pasibaigė tai. Ingos Ruginienės vis tiek buvo atsineštas tas profsąjunginis laukas. Atrodė galima, bet dabar yra iš vis apie jokias idėjas nekomunikuojama. Vienintelė idėja, kas yra išsakyta ir kam aš pritariu, iš esmės, kodėl yra keičiama ta vyriausybė, kad reikia čia sutvarkyti. Na, reikia įvesti tvarką kažkoj to mūsų politiniai sistemai. Bet jokių idėjinių minčių, kas bus daroma, kodėl reikia pakeisti vieną ar kitą ministrą. Pavyzdžiui, kodėl dabar yra keičiamas kultūros ministras? Kai šitiek yra praeita, visi tie kultūros, reiškia, darbuotojų judėjimai, kurie dar rusena, žmonės dar nesijaučia, kad tai buvo išspręstas klausimas, ar ne, nes jie to klausimo gerai savo nebuvo suformulavę, dabar jie pradeda suprasti. Lyg tai viskas buvo prime. Ne, aš nekritikuoju to žmogus, aš jo nežinau, bet jis, aišku, turi labai daug patirties, vis dėlto kancleris ministerijos. Čia gal yra viskas tvarkoj. Bet netgi tie demokratai, ateidami į koaliciją, atėjo su paketu, ar ne, ką jie nori padaryti, su paketu idėjų. Ir dabar atrodo, kad socdemai tiesiog eina paskui ir sako, na gerai, mes imsime čia tos šeimos politikos, čia darysime tą. Ką jūs norite padaryti, aš labai iš tiesų noriu išgirsti, bet kitas dalykas, dar kalbant apie politinę komunikaciją, Lietuvoje išsivystė kažkoks politikoj toks gailesčio asmenybėm. Viskas yra, na, man kaip asmeniui tai yra labai sunku, man kaip asmeniui tai yra didžiulė auka, man kaip asmeniui reikia į Turniškes išsikelti ir savo šeimą iškelti, man kaip visa tai yra suprantama, bet aš bent jau europiniai politikai

0: niekur to nemačiau. Tokie dalykai gali būti mestami tik tai, kai jau reikia gelbėti iš labai krizinių situacijų politikus ir bandoma paaiškinti, na, kodėl, supraskite jį žmogiškai, bet nuolatinis apeliavimas į supratimą, visi suprantam žmogiškas aplinkybės, bet dėl to mes gyvenime darom pasirinkimus. Vieni žmonės eina į politiką, kiti neina. Tai tie, kurie eina, labai aiškiai supranta, ko jie atsisako ir neturėtų tai tapti tokią pagrindinę komunikacinę kortą.
1: Pone Valentinavičiau, netrukus, bet klausytojai ilgokai laukia. Pasinaudokite ausinėmis, išklausykime kelis klausytojus. Kasparas Vilnietis. Kasparai, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Klausom.
2: Aš manyčiau, kad vis tik tai, kaip nebūtų, tai mes turėtume visi suprasti, kad ne partijos programa turi būti vykdoma, o visos Lietuvos saugumo problema. Ir šitą programą vien partijos ar kairė ar dešinė, atminkim, kad kaip bebūtų, taip yra koalicinė vyriausybė. Ir koalicinis valdymas turi būti atsižvelgtas. Bet, pavyzdžiui, mes kritikavom iš pradžių Kauną krašto apsaugos ministrą. Jis save puikiausiai pateisino. Aš nematau jokio
1: taip, Kasparai,
2: dėl jauno ar nepatyrusio ministro. O tai būti pult pana vyruką, kuris atėjo iš ar jis krikščionis, ar jis sinistas, vadinti jį vos ne fašistinė, kaip Valentinavičius išreiškė, tai yra absurdas ir ciniška. Tegu Valentinavičius pats emigrantus susikiša savo po lovą.
1: Kasparai, ačiū Jums. Jeigu Jūs negirdit, mėly studijos svečiai, tai šalia yra Jūsų apačioje po stalu galima pasireguliuoti, truputėlį pasigarsinti, jeigu negirdėjot klausytojo. Ir dar vieną išklausykim. Kasparai, išklausom dar Juozas Vilnietis. Juozai, sveiki.
3: Labas rytas. Čia žiūriu, kad laidos vedėja vis pasikvečia neokomunistinių pažiūrų atstovus. Buvo kažkada Bielskis, dabar atėjo sama Bielskinė. Ir dar jinai pasakė, kad Kasčiūnas pasirodo buvo pro patriją, tai čia kažkokia tai nesąmonė visiškai, nes taip niekada nebuvo. O dėl Katelino, tai pasižiūrėkim, kokia mūsų premjerė, jinai iš viso, nu, niekas buvo, atėjo iš kažkur, tai nežinomas žmogus, Katelinas, tai bent jau politikoje yra žinomas žmogus, jau keli metai, nesvarbu, kad jisai jaunas. Ir kaip ir pasakė prieš tai šnekėjęs žmogus, kad nesvarbu, kokia partija, esmė, kad mes dirbam Lietuvos labui. Tai va čia yra esmė. Mm. Tai nereikia pasumti ant žmonių, kurie yra nusiteikę Lietuvos labui dirbti, o ne savo kišenį.
1: Taip, pačiu Juozai Jums, supratom, dar Antanas iš Utenos ir atsakysim tada. Ypač Juozai, matyt, Jolanta Bielskė nenorės atsakyti. Antanai, labą rytą.
4: Labą rytą. Klausimas vienas. Ar skiriamieji ministrai, aplamai būsimieji pareigūnai, ar jie turi kvalifikacijos pažymėjimą? Kažkoks ūkininkas dėl hektaro darbo turi kvalifikacijos pažymėjimą, mopedos vairuotojas turi kvalifikacijos pažymėjimą.
1: O Antanai, koks čia turėtų, kas tos kvalifikacijos pažymėjimus turėtų išduoti?
4: Pirmoje, aš įsivaizduočiau, turėtų išlaikyti konstitucijos egzaminą minimumą, lietuvių kalbos diktantą rašomas valstybinė kalba. Jis turi būti reiškęs nuomonę valstybės valdymo klausimais, o ne kažkur iš papečkio ištrauktas, o tu pabūsi. Tas kažkoks tai mes šalį valdom, ar tiesiog joje dalyvaujam.
1: Mm, ačiū, Antanai, jums beje labai dar daug laiškų yra klausytojų reaguojančių į ypač Virgio Valentinavičiaus išsakytas mintis dėl migracijos momentų. Tai, mėly klausytojai, čia tikrai padarysim atskirą laidą šią temą, nes tikrai čia netelpa į mūsų šios laidos rėmus šitas klausimas, kuris tikrai kelia skirtingas nuomonės ir skirtingas diskusijas. Ponia Bielskienė, atsakant Juozui, ar norėtumėt sureaguoti?
0: Na, visų pirma, aš apie Kasčiūną, kad jis iš Papatrijos visiškai nei kalbėjau, nei sakiau.
1: Apie Martyną Kateliną.
0: Apie Martyną Kateliną kalbėjau. O jeigu žmonės įvardina ir klijuoja etiketes, tai, na, man tai daugiau apie žmonės pasako. Nelabai ką turiu.
1: Pone Valentinavičiau.
5: Ne, tai aš, ponė Jolanta, mano nuomonė, jinai yra retas paukštis Lietuvoje, jinai yra idėjinė socialdemokratija ir ne jokia, ne komunistė. Bet mes čia kalbame apie tai, kad šiuolaikinėje socialdemokratų partijoje tikriems, tikintiems socialdemokratams vietos nėra. Jinai kažkada pasitraukė, kaip aš suprantu, Algis Davidavičius pasitraukė, Gužinskas pasitraukė, daug žmonių, kurie, taip sakant, pasitraukė, nes jie nemato nieko bendro su to, kas dabar partijoje vyksta idėjinė prasme. Dabar dėl klausytojų skambučių, tai aš vadinau ir vadinsiu šitas visas jėgas Trumpo fašistais. Ir čia visi reikalavimai vykdyti tautos valią, dirbti Lietuvą ir panašiai ir panašiai. Tai aš noriu priminti labai paprastai. Ponas Hitleris irgi pradėjo nuo to, kad jisai dirbo Vokietijoje, tauta buvo iš didžiosios raidės, jokios partinės politikos nereikia, turi būti geležinė ranka, diktatūra, tvarkyti Lietuvos reikalus. Tai mes Lietuvoje nacionalinio susivienimo Nemuno aušros vidalais turime šitų jėgų, kurios, na, nebūtinai dabar jau yra kraštutinės fašistinės jėgos, bet jų judėjimo kryptis aiškiai yra į diktatūrinius metodus ir neapykantos kurstimą. Tai aš tikrai nenoriu, kad Lietuva eitų šituo keliu ir todėl pono Katelino skirimas ministru, tuo labiau turint prezidento palaikymą, kelia didelį nerimą. Ir truputį grįžtant prie to, Jolanta klausė, kodėl kultūros ministrė keičiama? Tai vėl prezidentas labai aiškiai atsakė, reikia stabilumo kultūros sektoriuje. Tai reiškia, kad nebūtų protestų. Taip, kultūrininkų. Ir ponia Aleknavičia nesusitvarkė su tuo, tai ponas prezidentas. Nu, tai patvirtina tą mano versiją, kad kiekvieno kandidato skirimas yra atskira istorija. Ir baigiant dėl Kondratovičiaus. Mano galva, Kondratovičius yra keičiamas, Katelino privalumai valdančios koalicijos akise vienas dalykas, bet Kondratovičius neįtiko pirmiausia todėl, kad jis nesutiko prisiimti, patapti atpirkimo ožį ir prisiimti visos vyriausybės atsakomybės už registrų centrą. Tai tu nenori paraudonoti už mus, tai tu mums nereikalingas ir tiek.
1: Pone Celencevičiau, kalbant apie finansų ministro keitimo istoriją, čia irgi Mindaugas Sinkevičius sakė, kad visi premjerai ateina pasirenka savo finansų ministrą ir supraskime, jis nori keisti į užsienio reikalų viceministrą Taurimą Valį, Kristupą Vaitiekūną, kaip šitą pasirinkimą vertina?
6: Na, jis, premjeras tikrai turi teisę pasirinkti ministrus ir ypač dešinę ranką, kurią mes laikom finansų ministrą. Bet mes čia vėl atsidurėm toj pačioj problemų kraiteliai. Nes kai ponas Sinkevičius prisistatinėjo Seimo frakcijoms, įspūdis buvo tikrai daug geresnis negu Ingos Ruginienės prisistatymas ir atrodė, kad tos kompetencijos mes galim tikėtis. Ir galim tikėti supratimo, ką tas premjeras darys ir kaip jisai vairuos tą vyriausybės vairą. Bet kai atėjo laikas ponui paskirtajam premjerui pasirinkti savo dešiniasias ir kairiasias rankas, mes vėl grįžtam į tai, kad o kur čia kompetencija. Ponas Kristupas Vaitiekūnas atėjo iš viceministro pozicijos. Jisai suprato, apie ką reikalas yra finansų ministerijai. Pakeitęs Rimantą Šadžių. Ponas Taurimas Valys su finansų ministerija, kiek aš pasižiūrėjau jo biografiją, neturėjo nieko bendro, tiesa, verslų turėjo, dirbo įvairiose organizacijose verslų, lobistų ir panašiai, bet su finansų reikalais, su biudžeto formavimu, jis neturėjo nieko bendro. Dar turim tą pačią problemą, kaip ir su ponu Katelinu, kad jis gal per 3 ar 4 partijas. Ir irgi yra visai nesiniai tapę socialdemokratų, turbūt iš reikalo, kad gautų kažką padoresnio savo biografijai. Ir kai šnekam apie tai, kad keičiam profesionalą į žmogų, kuris apie tai nieko neišmano, vien tik tai dėl to, kad aš turiu teisę pasirinkti savo dešinę ranką, Man tokio argumento neužtenka. Juolab dar papasakos anekdotą, kad šitas postas iš pradžių buvo siūlomas susisiekimo ministrui Jurui Taminskui, kuris yra viešai apie tai irgi pripažinęs ir sakęs, kad aš nenoriu. Bet neoficialus argumentas, kurio jis nepasakė, kodėl jis nenori, sakė, vyrai, aš gal ir galėčiau, bet aš skaičiuot nemoku. Ir įsivaizduokit, žmogui su tokiom kompetencijom žmogui siūlomas finansų ministro postas. Tai nieko blogo nepasako apie Jūratą Minską, nes aš irgi skaičiuoti nemoku ir aš neičiau į finansų ministrus jokių būdų.

0: Bet tai pasako šitą apie tą, kuris siūlo. Nekreipdamas dėmesio į tai, kad žmogus neturi kompetencijos toj srity. Čia yra didžiausias absurdas.
1: Tačiau mes vėl grįžtume prie to, kad vis dėlto tas pasirinkimas ir tai, kas vyksta socdemuose, tai nėra šiaip savo pasivaikščiojimai, tai turi kelti mums šiek tiek nerimo. Bet skirtingai nei mano abudu kolegos, aš niekiek nepergyvenu dėl Katelino atėjimo į dabartinę situaciją. Dabar nesusiekime tai su pavardė, o tiesiog su procesais mūsų valstybėje. Mes iš tikrųjų jaučiame poreikį, kad politikoje būtų žmonių, kurie nedviprasmiškai stovėtų gindami lietuviškas pozicijas. Ir daugybę laiko mes matome, kad įvairiausi nuolaidžiavimai dėl kalbos, dėl raidžių ir taip toliau nėra nei diskutuotini, nei kaip nors iškeliami. Priimama, kad taip reikia daryti. Tai na, jaunas žmogus, taip. Na, ar jaunystė yra klaida? Jis yra vienas iš pulko. Reikia, aišku, pasižiūrėti, kas ten bus. Aš labiau vis dėl to dėl kompetencijos čia matyčiau problemą. Ne dėl jaunumo ir ne dėl jo jaunystės pažiūrų. Man Lietuvą mylinti žmogus, kuris gali pasakyti, kad, pavyzdžiui, praėjusi vyriausybė ir tai daryti viešai, argumentuotai, pridarė nesusitvarkį su migracijos problema, man nėra baisus. Nes tai yra žiūrėti į tiesą ir pasakyti tiesą. Ar Tėvynės sąjunga su savo partneriai susitvarkė su migracijos problema? Nesusitvarkė. Paliko absoliučiai atvirus vartus. Ir dėl to paskui stebėtis, kad mes šiandien galime tą temą vėl atiduoti kitiems, galbūt radikalesniems politikams, da, čia yra pasekmė. Bet vat, kompetencijos klausimas, čia yra problema. Ir kaip tai dabar suvaldyti? Kai socdemų partijoje toks įspūdis, aš nežinau, kaip ten komitetai dabar veikia, bet jeigu komitetas, aš žinočiau, kad prižiūri labai iš arti VRM srity, galų gale Seimo kolegos, tai gal nebūtų tiek baisu. Bet vėl grįžtu apsukęs ratą. Aš šiek tiek šiom dienom nebežinau, kas socdemuose yra vat, tie 3, 5, 7 asmenys tos tam tikros ir tie žinovai. Ir tie besikeičiantis iš kitur ateinantis žmonės, nu jie man labiau nerima kelia, negu kad jaunas arba ten truputį kažkada jaunystėj parašęs, kad ar ten ypač Propatrijoje dalyvavęs. Nemanau, kad Propatrija yra fašistuojanti kažkada tai organizacija. Ir aišku, Virgis jisai mėgsta labai, labai tokius aštrius ypač savo oponentą.
2: Aš manau priešingai.
1: Nu, bet jis mano priešingai. Aš nemanau, nes kol kas ir ypač lyginti su nacistinė Vokietija. Žiūrėkite, tai yra senas propagandinis metodas, kada klišėmis ir štampais bandoma aktualizuoti situaciją šiandieninę, nieko bendro neturi čia su istorinėmis aplinkybėmis. Bet kadangi emocija tame yra stipri, tai mes tą darome. Dėl to gerai, kad mes turime skirtingas nuomenės ir gerai, kad stebėme iš kelių pusių. Bet aš norėčiau klausytojams pasakyti, kad įtampos čia mūsų kalboje nėra kuriama. Mes tiesiog pasakome, kad stebėkime keletą aspektų, kurie ateina kartu su šita dabar galima būsima vyriausybė.
3: Aš spėjau, kad tiek Jolanta Bielskienė, tiek Virgis Valentinavičius nori tai reaguoti, bet vis dėlto tema ne apie migracijos klausimas labai svarbus. Ir kaip aš sakiau, tikrai atskiros temos reikalaujantis, tai nebent tik tai po vieną kitą sakinį, bet vis dėlto apie vyriausybę ir dabar ponia Bielskienė apie Mindaugą Sinkevičių, kaip asmenybę, kaip premjerą, kokį jūs jį matot ir pratęsant klausimą apie tuos skeletus spintoje, kiek čia jie gali reikalus patrukdyti. Kontekstas čia, aišku, paskutinis LRT tyrimas dėl galimo manipuliavimo sklypais.
4: Na, Mindaugo Sinkevičiaus skeleto aš nesu skaičiavusi ir vertinusi. Jų nežinau, spintų netidarinėjau, tačiau iš tiesų man jisai atrodo kaip labai tinkamas būti premjeru, rimtas kandidatas, turintis pasitikėjimą, išrinktas partijos pirmininku, tai yra labai svarbu. Ir ko nesinorėtų matyti, kad jisai formuoja komandą tokių, ne kaip Linas užsiminė, komitetai veikia. Anksčiau ir komitetų žmonės eidavo į pozicijas, turint omeny, kad jie yra atidirbę šitoj temoj. Dabar šito nėra ir daugiau atrodo, kad dabar po visų šitų skandalų, peripetijų, besikeičiančių vyriausybių, yra renkamasi kažkokie savipatikimi žmonės. Aš ne,

0: negaliu to, kaip sakant, kirviu nukapoti ir pasakyti, kad taip yra, bet iš tiesų, kai tu matai, kad yra skiriami žmonės visiškai neturintis kompetencijos, yra, ar tai yra lipama ant to paties greblio, kas jau įvyko, ir bandoma sakyti, kad bus komanda, bet komandos nėra, taipogi yra tarytum nuimami žmonės, kurie kažkada sukėlė tokį nepasitikėjimą, kad galbūt jie nepaklus, ir su Vaitekūnu buvo panašiai, kai reikėjo tos akcizus, tą benzino visą krizę. Jisai išsakė savo nuomonę, kuri buvo kitokia, paskui tai buvo tarytum suglaistyta, tai, bet manau, kad tai nebuvo pamiršta. Tai aš manau, kad ir tas delsimas Mindaugo kalbėti ir išsakyti dalykus žurnalistam, šiaip yra gudrus taktinis komunikacinis žingsnis, teisingas politikui. Politikai daugiau pėdų prisidaro, kai jie puola ir šneka, neapgalvoja, neaptarė. Tačiau jau yra per daug tų pauzių, per daug teisinimosi asmeninėmis aplinkybėmis, kas pradeda kelti klausimus, o tai kur tas turinys, tai kada bus tie atsakymai. Kai jau žurnalistai pradeda nebetikėti, kad na, antradienį mes gausime spaudos konferenciją, bet jau nebelabai tikim, kad ją gausim, tai jau yra negerai, tai nėra gera pradžia, dėl to iš tiesų turėtų šitoj vietoj Mindaugas ir jo komanda susimastyti ir pradėti eiti konstruktyviau į priekį.
1: Pane Valentinavičiu, apie Mindaugą Sinkevičių kaip lyderį ir tuos skeletus.
2: Aš manau, kad pirmiausia susidaro įspūdis, kad jis yra silpnas, jis negali atsispirti interesų grupėmis, tą rodo kandidatas į aplinkosaugos ministrus. Pats faktas, kad Ruginienė kaip niekur nieko paliekama dirbti toje pačioje vyriausybėje, vėl rodo, kad jis nesijaučia pakankamai stiprus, kad tiesiog ją paslėpti nuo publikus.
1: O bet tai čia vėlgi, čia, kalbant apie švaistimąsi žmonėmis, tu žmogui prašai, kad jis būtų premjeru, o tada visai pašalini.
2: Ne, bet tai reiškia, kad vėl. Nei Sinkevičius, nei partija nepripažino, kad Ruginienės vyriausybė buvo nelaimė. Ir kad Ruginienė yra absoliučiai nekompetentinga eiti premjero pareigas. Tas pakankamai akivaizdu visiems. Ir premjeras, ir partija ignoruoja FTECO sprendimą dėl Ruginienės. Nu tai vėl, tai nesišvaistyti žmonėmis, tai aš suprantu, kad nereikia švaistyti žmonėmis, kurie turi vertę. Čia yra neigiama vertė. Tai atitinkamai Sinkevičiaus tas toks, taip sakant, neryštingumas, jisai, nu, matomas plika akimi. Ką be pasakytų prezidentas, viskas gerai. Kultūros ministra, ar reikia stabilumo, gerai, bus stabilumas. Dėl to pačio Katelino tik prezidentas pasakė puikus kandidatas ir viskas tvarkoja. Bet grįžtant prie pono Katelino, Linai, ponas Katelinas tada, kai nelegalūs migrantai tūkstančiais veržėsi per sieną,
3: taip.
2: Tai buvo įsteigtos tos laikino sulaikymo centrai. Ir kas važiavo kurstyti vietinių gyventojų protestuoti prieš tų centrų steigimą? Kitaip sakant, kliudyti desperatiškoms vyriausybės pastangoms kažkaip suvaldyti situaciją. Tai pirmose eilėse buvo Petras Gražulis.
3: Kiek metų
2: ir
3: jam buvo?
2: Ir Katelinas buvo ten
3: pat. Kiek metų buvo? Ir dabar kodėl mes, žiūrėkite.
2: Paloklinai, galima pabaigti.
3: Ne, šita dimensija be galo yra svarbi. Mes kada pradedame viską plokščiai matuoti, mes prarandame gylį ir plotį. Tai buvo dar jaunas žmogus. Šiandien politiškai ir socialiai brandžių jaunuolių, kurie blaškosi gatvėmis nešiodami plakatus, mes turime daugybę. Bet pasiekime, kaip jis bręsta ir kur jis ateina. Vat aš noriu jums pasakyti, kad šiandien mes vertiname Kateliną situacija, kuri yra kada kalendorijoje pažymėta, tai gal vat, yra Raimundas, padarys interviu ir pakalbins jį va taip iš esmės. Tai kas tu toks žmogau?
2: Linai,
3: va tada atskaitos
2: dabar stažas. Katelinas, tavo žodžiai subrendęs Katelinas,
3: aš
2: dabar
3: bręstantys.
2: Pakartojo, kad tada vyriausybė padarė klaidą, kad neleido pasieniečiams naudoti mirtinos jėgos. Tai yra šaudyti.
3: Va, čia yra, ir jis dabar čia pripažįstu, kad tai yra minusas.
2: Ir dabar jisai sako, kad tai buvo gera mintis. Tai buvo laikas, kai jaunuoliai su visureigiais Šalčininkų rajone siūlėsi steigti ginkluotus būrius ir maždaug gaudyti miškuose imigrantus. Tai čia yra

0: toks veikimas. Ar tu nori tokio dalyko rimtai, kad tai būtų jau vyriausybės lygio?
1: Aš norėčiau, kad tai būtų iš viso suvaldyta ir artikuliuota, bet dabar mes nueiname į kraštutinumus ir pasakome, kad viskas tai jau yra norma. Nėra tai norma. Ir beje...
0: Katelinas turės galimybę padaryti tai normą.
1: Ne, aš manau, kad jis neturės tokios galimybės. Bet
0: mes rūpinsimės, kad nebūtų tai.
1: Tai labai gerai, bet ką jis turės galimybę, tai iš tikrųjų aiškiai bent jau ir griežtai pasakyti, ką šitoj temoje bastoma ir kas bus daroma. Nes taip kaip yra šiandien, mes esame truputį nejaukioj padėty. Ir sakyti, kad migracijos tema nebus, jau ji yra, o kad ji nebus ir toliau politiniai dienotrukiai, nu irgi
2: taip. Taip, šiandien diskusija apie migraciją, čia padėkim tašką.
1: Bet šitą vyriausybėje reikės apie
2: taip, tai. Ir mes apie tai diskutuosim neišvengiamai, tą galiu pažadėti. Pone Celencevičiau, dėl to, kad Ruginienė lieka socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, grįžta į tą poziciją, kaip jūs tai vertinat?
3: Manau, galva tai vienas iš sprendimų buvo, ko gero nebūtų gerai, jeigu jinai būtų išmesta kaip mūsų iš barščių, nepaisant to, kad parodė nesugebėjimą vadovauti vyriausybei. Bet jeigu socialdemokratai šiek tiek galvoja apie ateitį, turbūt ją reikėjo kažkur palikti, kas ir buvo padaryti. Bet norėčiau sugrįžti prie pono Sinkevičiaus, kas jis toks yra ir kokie jo sugebėjimai. Tai žiūrint jo darbą mero pozicijoje Jonavos rajone, ko gero, didesnių problemų mes ten neišvelgėm per tas kadencijas. Ir rajonas buvo pakankamai gerai tvarkomas, mūsų apklausti su juo dirbę ir tebedirbantys žmonės sako, kad jis pakankamai racionalus, galvojantis, sugebantis suburti komandą ir jai vadovauti, tai šitas įkvėpė, bet tie dalykai, apie ką buvo jūsų tyrimas, apie manipuliavimą sklypais, čekiukų istorija rodo, kad ponas Sinkevičius turi Palucko geną praturtėti ne iš darbo, o iš pirkau, pardaviau. Tai rodo, kad jis neturi supratimo, kas yra viešieji ir privatūs interesai tokioj pozicijoj. Nes pono Palucko yra problema, kad jis visą gyvenimą draugavo su verslininkais ir iš jų gaudavo pinigų, nežinau, legalių ar ne, bet nematė dėl to problemus. Ponas Sinkevičius daug mažesnių mastų, bet daro tą patį. Jis draugauja nuo vaikystės su dviem socialdemokratais, kurie užsiima verslais, ir jie kartu perka sklypus, parduoda tų draugų įmonės dalyvauja viešuosius įpirkimus į savivaldybę, juos laimi. Ir ponas Sinkevičius sako, o kogi aš čia dėtas, aš nieko jokių sprendimų nepriimu. Bet tai rodo, kad tu nesupranti esmės. Tu nesupranti, kad toks ryšys ir toks bendras pinigų darimas yra didelė grėsmė, kad vieną kartą tu peržingsi tą ribą ir supainiosi viešuosius ir privačius interesus. Mero pozicijoje tai yra vienokios galimybės, premjero pozicijoje jau visai kitokios galimybės tą daryti. Ir kuo didesnė pagunda, tuo lengviau kartais žmonės pasiduoda.
1: Pasiūlos bus daug.
2: Taip. Ar, ponia Berskenė, ar dirbs Sinkevičiaus vyriausybė iki kadencijos pabaigos?
4: Manau, kad taip. Manau, kad dirbs. Manau, kad socialdemokratam buvo labai rizikingas ir skaudus trečias, taip sakant, tas restartas, perorganizavimas. Ir jie darys viską, kad tai būtų iki pabaigos.
2: Pone Valentinavičiau.
0: Ne, nedirbs, pas Mindaugas Sinkevičius pasakė, trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja, tai vadinasi bus ketvirtas kartas.
2: O kas mano tada sutrukdys jiems iki kadencijos pabaigos išdirbti?
0: Visa tai, ką mes kalbame, taip sakant, skeletai Sinkevičiaus, manau, tai yra tikrai rimta problema ir nepriveido socdemų partijai, kurią paliko Jolanta. Partijos pirmininkas yra toksai grubus spekuliantas klypas, kuris naudojasi savo padėtimi Jonavoje. Nu, anksčiau ir vėliau tai atsirūks. Bet svarbesnis dalykas yra vėl, mes tikrai negalėjom pamatyti, kad čia šitos vyriausybės kompetencija kyla. Jinai greičiau trupa fragmentuojasi ir mes tikrai nesam tikri, kad šita vyriausybė bus geresnė už buvusi.
2: Pone Kontrima, ar šita vyriausybė turi potencialą būti geresnė negu Ingos Ruginienės vadovauta vyriausybė?
1: Turi, su sąlyga, jeigu vis dėlto partija pradės telktis tiek aplink dabartinį lyderį ir pagaliau suvoks, kad ji turi susigražinti tą partiškumo jėgą, kurią

0: žmogiškai faktorių. Jis, kiek aš politinę komunikaciją studijuoju, psichologija yra žvėriškas faktorius. Ir mes jo nenorime įvertinti. O asmenybės polinkiai, hobiai, taip sakant, jie kartais gali būti lemiamos duobės.
1: Įsivaizduok dabar, premjeras, ne, žino visas įmanomas ten sklypų galimybės, ar ne, ir jis nutarė sudalyvauti aukcione. Mm. Nusiperka ir paskui parduoda kažkokiam investuotojui 10 kartų pigiau. Čia taip. Skandalas, ar ne?
0: Manau, kad taip.
1: Čia yra
2: bet aš nemanau, griptis, kad Mindaugas, būdamas premjeru,
1: ponas Mindaugas tą darė, būdamas meru.
2: Nu, bet jisai, bet nepamirškim, kad jis buvo vienas populiariausių merų, turbūt pats populiariausias meras Lietuvoje, kuris būdavo išrenkamas absoliučią daugumą pirmame ture, tai reiškia, tai, ką jis darė savo mieste, na, vis tiek turėjo atgarsį ir teigiamą.
1: Žinoma, aš tą ir paminėjau.
0: Nu, bet čia, žinokite, yra kiti masteliai. Vis dėlto aš atkreipčiau į tai dėmesį ir gerai, kad apie tai Raimundas paminėjo, nes jeigu žurnalistai jau seka šitą liniją, tai tikrai bus stebima. Ir čia tas tyrimas dabar, apie kurį jūs paminėjote.
3: Kaip prevencija, LRT tyrimas gal suveiks, kad premjero poste gal taip
0: na, padarys. Būtų gerai, jeigu tai yra vakcina. Ir suprantate.
4: Jis irgi yra populiarus meras, ir jo šeima taip pat labai sėkmingai prekiavo sklypais, ir bėda tame, kad savivaldybių lygiai tai atrodo yra normalu, visas klausimas. Mm. Negi mes norime, kad tai taptų normalu nacionaliniu lygiu?
0: Jo, čia aišku, kad ne.
3: Klausėm visos Lietuvos klausytojų, kurie klausosi Lietuvos radijų, ne tik Jonavos, kaip gyvertina naująjį premjerą Mindaugą Sinkevičių. Balsavo 364 žmonės ir apklausos rezultatai yra tokie, kad 64% vertina jį neigiamai, 18% teigiamai, 12% nevienareikšmiškai, na, o 6% sunku pasakyti. Ponia Celincevičių, labai trumpai. Visuomenės pasitikėjimo visos Lietuvos turi tą kreditą Mindaugas Sinkevičius ar nelabai?
1: Tai jeigu mes vertinam tuos oficialius tyrimus, tai daug maž turi, nes visi kiti politikai irgi nėra labai jau daug populiaresni. Tai ponia Ruginienė iššvaistė per mėnesį, man atrodo, ar per porą. Pažiūrėsim, kaip seksis Sinkevičiui. O kalbant apie tai, norėjau dar pasakyti, ar išbus iki galo. Jeigu netyčia neišbūtų, tuomet tektų prezidentui Nausėdai atsistatydinti anksčiau laiko ir pagaliau pradėti vadovauti savo partijai.
3: Ačiū jums visiems, dėkui, kad atvykote šiandien į studiją. Tai Raimundas Celencevičius, Linas Kontrimas, Virgis Valentinavičius ir Jolanta Bielskienė. Aš dėkinga už jūsų dėmesį šiandienos LRT aktualijų studijai. Būtinai užsukite į LRT radioteką, ten visos Lietuvos radio laidos. Ir taip pat kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radioju, nes netrukus 10 valandos žinios, o po jų laida 10.12 vedama Igno Andriukevičiaus. Ačiū už dėmesį, iki.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
6: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks 2 kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba.

Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiškas staigmena. Nepraleiskite. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas. Yra 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad po bene didžiausios Rusijos raketų ir drono atakos Kyjeve žuvusių žmonių padaugėjo iki 13, dar 80 sužeista. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenko sako, kad tarp aukų yra vaikų, pridurdamas, kad priešas vėl sąmoningai taiko į gyvenamosius rajonus. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti, kai smūgiai sutrebino pastatus visame mieste. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Savo ruoštų Rusijos gynybos ministerija aiškina, kad atakavo energetikos objektus atsakydama į neseniai vykdytus Ukrainos smūgius. O diplomatinėms pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus, buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystės šiame procese.
1: Putinas susidara su problemomis ir manau, kad ukrainiečiai pastaruoju metu gerai dirba. Jie vis didina spaudimą Rusijai. Tai problema Putinui ir manau, kad jo patarėjai tai supranta. Manau, kad europiečiams patarčiau įtikinti Jungtines valstijas, kiek atsitraukti nuo derybų proceso ir pasakyti, kad tai mūsų kiemo reikalai ir kad mes su tuo susitvarkysime. Tai mūsų interesai, kad girdime, ką sakote, bet galime lyderauti. Ačiū už pastangas. Ir tai pasako daug, nes iš tiesų turite pajėgumų tą padaryti.
0: Buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palaiko iniciatyvą keisti konstituciją, numatant galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kalbėdama žinių radijoje, jis teigia, kad būtina išnaudoti visus NATO suteikiamus gynybinius pajėgumus. Šią temą prezidentas su Seimo vyriausybės vadovais, taip pat Seimo frakcijų seniūnais, dabar aptarė Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. Tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdantį specialių tyrimų tarnybą atliko kratas politikės mamos bute bei namuose. Tai skelbia portalas 15 minučių. STT patvirtina, kad siekiant surinkti tyrimų reikšmingus duomenis atliktos suplanuotos kratos savivaldybėje ir kitose vietose, jų metu paimti daiktai bei dokumentai, galintys turėti reikšmės tyrimui. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Živilės Pinskuvienės mama Marija Gudonienė būta Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Žurnalistų duomenėmis šį būtą Gudonienė pirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė, po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metus alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Įto meteorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusi orą virš Europos ir traukė šilto oro masės iš Saharos.
2: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara.

0: yra sistema, jinai ir oras vis kaito, kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
1: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Varėnoje yra 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 22-27 laipsniai. 10 valandų 5 minutės.
2: 10:12. Labas rytas. LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12. Šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie gido profesiją su Rūta Norkūne. Ji ne tik veda ekskursijas, bet ir kuria edukacijas, rašo pažintines knygas. Vėliau laidoje nagrinėsime naujausią Europos kardiologų statistiką. Esame tarp lyderių intervencinėje kardiologijoje, tačiau sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis atvejų skaičius išlieka didesnis nei daugelio Europos šalių. Po 11 valandos žinių pasikalbėsime apie etnosimboliką. Tautiniai kostiumai, skirtingų Lietuvos regionų raštai, gintaro dirbiniai bei kiti tautinės tapatybės ženklai, kiek jie matomi mūsų kasdienybėje ir kuo šiuo požiūriu mes panašūs ar skiriamės nuo Latvių. Temų laidoje bus ir daugiau, tad kviečiu likti drauge su LRT radiju.

Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Gido profesija nemaža dalis žmonių dažniau renkasi kaip papildomą veiklą ar pomėgį, tačiau

0: yra žmonių, kurie jai atsiduoda ir visą širdimi. Viena jų gidė ir edukatorė Rūta Norkūnė. Ji ne tik veda ekskursijas, bet ir kuria edukacijas, rašo pažintinės knygas, bei ieško naujų būdų, kaip istoriją ir kultūrą priartinti prie žmonių. Su Rūta Norkūnė ir pasikalbėsim jį mūsų studijoje. Labą rytą, Rūta.
1: Labas rytas.
0: Gido darbą daugelis galbūt mes įsivaizduojam kaip lankytojai, kaip tokį savaitgalio arba pramogos elementą, arba bent jau nepilnos darbo dienos užsiėmimą. Kaip nutiko, kad tai tapo jūsų pagrindinė veikla ir kaip įsitraukėte į šią veiklą?
1: Aha, labai dažnas klausimas iš tikrųjų ir turbūt natūralus visiškai, nes aš tapau gide turbūt gan atsitiktinai, vedama didelio smalsumo. Atsimenu, studijavau Vilniaus universitete, filologiją, bakalaurą senuosiuose rūmuose ir na, tiesiog senamiesčio širdis, kas čia, kas ten, kas čia per bažnyčią, kas čia per kiemas, kas čia per pastatas. Ir klausinėjau visų aplinkui, klausinėjau savęs, kol galiausiai atėjo idėja, kad gal reikia įti gidų kursus, ten kaip ir moko apie miestą. Mhm. Ir tikrai jau tokia daugiausiai savo asmeninio smalsumo vedama ir po truputį tiesiog iš pasakojimų draugams, šeimai, tai tapo turbūt mano mylimiausia tikrai veikla. Metų eigoje esu bandžius derinti ir daugiau kitų veiklų, esu ir mokykloje truputį dirbus ir gidavus, tai bandžiau pusę to daryti, bet visada, visada, kad ir ką daryčiau, ar ten kokiais projektais socialiniais užsimčiau, dirbčiau su kultūros institucijom, visada grįžtų į gidavimą kaip didžiausią meilę.
0: O jūs jaučiate sezoniškumą, jūsų darbe yra sezonai?
1: Yra sezonai, aš kadangi dirbu daugiausiai su vietiniai žmonėmis, tai reiškia daugiausiai su lietuviais, o dar daugiau su vilniečiais, nes Vilniuje dirbu. Tai tas sezoniškumas yra šiaip gan neįprastas. Įsivaizduoju tie, kas dirba daug su užsienio turistais, tai turbūt vasara yra pagrindinis darbo laikas, o ten žiema turbūt mažiau, laisvesnis. Tai man, pavyzdžiui, truputį yra kitaip. Tarkim, dabar Liepą aš jau atostogauju, nes Liepą atostogauja dauguma. Tai Liepa yra mano toksai truputį daugiau atostogų mėnesis, bent jau didžioji dalis Liepos. Žiemą, anksčiau sakydavau, kad taip, šalta, irgi kažkaip nelabai tų ekskursijų vyksta, bet kuo toliau, tuo daugiau žmonės nori žiemą ekskursijų. Mes einam, mes vaikštom, mes tyrinėjom miestą. Žiemos, aišku, būna labai skirtingo oro, kartais jau dabar nebe tokios šaltos. Ši žiema buvo šaltesnė, bet vis tiek ekskursijos vyko. Tai, aišku, dar yra ekskursijos muziejose, ekskursijose bažnyčiose, tai tų variantų yra ir nuo šalčio kaip pasislėpti, bet žmonės labai myli turbūt irgi miestą ir jie atranda, nežinau, kažkaip nori tyrinėti, pažinti. Ir tie sezonai, jie kaip ir egzistuoja, bet jie nėra labai ryškus, kad sakyčiau, na, pusę metų aš ten, nežinau, nedirbu, pusę turiu labai daug darbo, tai sakyčiau, pakankamai vienodai dabar jau pasiskirsta.
0: Bet čia labai įdomu, jūs sakėt, kad Liepa, na, tos Liepos dar čia tik porą dienų, didžioji dalis žmonių egzistuoja, sakau, atostogauja, dėl to ir jūs atostogaujate, bet ar neturėtų būti priešingai, kai žmonės atostogauja, jie renkas ir ieško ekskursijų, tada jum darbymetis?
1: Būna, kad Liepa taip, sulaukiu vienos kitos kažkokios tai užklausos, bet jau kadangi gide dirbu, šiandien važiuodama čia į studiją, patikrinau, kas parašyta ant to mano gido pažymėjimo, tai 13 metų gide dirbu, tai vis tiek tokios tendencijos kaip ir pastebiu, kad ypač jeigu dirbi daugiausiai na, su vilniečiais, kas gyvena mieste, tai Liepa turbūt yra natūraliai toks mėnesis, kai tie miestiečiai nori iš miesto išvažiuoti. Taip. Bet taip, miestą grįžta užsienio lietuviai, jie grįžta su šeimomis. Tai jau, pavyzdžiui, mano rugpjūtis, didelė dalis, jo yra rezervuota būtent tokiem pasivaikščiojimam, miestinėjimam, kaip aš vadinu, užsienio lietuvių šeimom. Ir dažnai tos ekskursijos būna net dvikalbės, dalis lietuviškai, dalis angliškai vyksta. Tai va, irgi tokia nemaža vasaros miestinėjimų dalis, o vakarai jau skirti tada vietiniams, kurie nori dar daugiau patyrinėti.
0: Mėly klausytojai, mes čia studijoje bendraujam su gide ir edukatore Rūta Norkūnė. Jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, galit mums paskambinti studijos telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Rūta, koks jūsų akimis yra geras gidas? Kokios tos sudedamosios dalys?
1: Kiekvienas turbūt atsakytų į šitą klausimą labai asmeniškai ir skirtingai. Aš manau, kad žmonės suranda dažnai savo gidą. Aš net pati turiu savo mylimus gidus, į kurių ekskursijas, nesvarbu ten kartais net man apie ką pasakoja, ten sukuria kažkokią tai temą. Aš tiesiog žinau, kad man tas žmogus patinka, kaip pasakoja, kokiu būdu žiūri, kokiu kampu pateikia tą informaciją.

0: Tai turbūt vienas iš pagrindinių, na, tokių, kaip nežinau, aspektų būtų charakterio gal, tai lankstumas. Ir manau, kad ir žmonės dažnai ir mane renkasi kaip savo gidę dėl to lankstumo, kad aš tikrai labai stengiuosi prisitaikyti prie auditorijos. Tai kartais tenka labai kažkokia neformalia kalba papasakoti, kartais labai paprasta, o kartais kažkokia tai gal sudėtinga, jeigu ten yra, nežinau, aukšto rango politikai žmonės ir tą informaciją pateikti kažkaip dar kitaip. Tai vat lankstumas turbūt būtų viena iš tokių savybių, man atrodo, labai svarbių. Kita turbūt yra neperkrauti informacija. Gidas iš tikrųjų žino dažniausiai labai daug ir per ekskursiją, kai, nu, jau parodai, kad nori papasakoti viską, ką žinai, aš tai ganėtinai laikau jau tokia ne pačia geriausia turbūt savybė. Kartais papasakoti mažiau, bet tiksliai, labai užkabinančiai, kad žmogus dar ir pats paklaustų, o tai, o kodėl ten taip? O kad čia ką sakėt?
1: O nenutinka taip, kad tie ekskursijų lankytojai tam tikra prasme moko ir jūs kaip gidę, kai jūs paskui išgirdusi klausimus, pagalvojat, kad aha, čia reikėtų pasistiprinti, čia reikėtų...
0: Nebejotinai. Ir tikrai, kuo daugiau metų gide dirbu, tuo daugiau aš ir mokausi iš lankytojų ekskursijų, kas jiem įdomu, kur jie nori daugiau kažko sužinoti, kokios asmenybės, pavyzdžiui, tikrai labai mėgstu daugiau pasakoti ne tiek apie, nežinau, ten sausus istorinius faktus, kiek apie žmonės, bendražmogiškos kažkokias istorijas. Tai tikrai labai žmonių pastebi, kur atsiranda klausimai, ką jie nori sužinoti. Beje, taip pat labai neretai žmonės ir patys papasakoja dalykų, kurių negali perskaityti nei kokiam nors moksliniam istoriniam straipsnį, nei, nežinau, internete. Ypatingai tai nutinka man po Užupį miestinėjant, nes vis daugiau sutinku žmonių, kurie ateina pasivaikščioti po Užupį draugės su manim, gyvenantys Užupyje. Ir jie nori pažinti Užupį, na, taip kaip rodo gal gidas, bet tuo pačiu, kiek daug istorijos susirinkusi, nežinau, kartais net viena iš tikrųjų moteris praeitais metais man sako, o jūs, sako, tiek pasakojat istorijų, kurias surinkote žmonių, sako, jūs gal užrašykit jas kur nors. Na, tai tikrai labai labai daug lankytojai pasakoja ir iš vaikų taip pat labai daug irgi mokausi vaikam vesdama ekskursijos, edukacijas, kiek kur vaikai jau užsikabina, kur išlaiko dėmesį, kur jiem įdomu, kur jiem jau yra per daug, kaip sujungti kažkokią vieną ar kitą informaciją. Tai tikrai labai svarbu yra ir gidui ne tik daug kalbėti, pliurpti, bet ir klausyti.
1: Ar jūs pastebit, kad keičiasi ekskursijų lankytojai? Gal žmonėm dabar ilgos istorijos, pilnos faktų, nebe tokios įdomios, gal labiau ieško patyrimo, emocijos, tokios edukacijos to pačiu, bet ir įtraukties, ne tik tai sauso fakto?
0: Mano ekskursijos beveik visos tokios iš tiesų ir yra, tie mano pasakojimai, aš juos kartais tai vadinu tokiais interaktyviais, bet ne ta prasme, kad aš ten išsitraukiu kompiuterių ir virtualios realybės akinius, kur nors interaktyviai įtraukti žmonės, nes kartais kažkaip žmonėms su tuo asocijuojasi skaitmeniniais tais laikais. Ne, aš iš tikrųjų esu labai labai analoginis žmogus pati ir smalsumą, dėmesį patraukti, aš mėgstu labai paprastais dalykais, dažniausiai tai yra tiesiog maži daiktai, maži kažkokie smalsumo, tokie aš vadinu pakutenimai tiesiog, kad žmonėm kažkas kiltų kažkokie klausimai, susidomėjimai. Bet taip, iš tiesų, ilgos istorijos, stovėti daug vienoje vietoje, dalyvauti paskaitos formate, jau šiem laikam yra tikrai nebe tai. Bet turbūt aš pati niekada gal tokiose ekskursijose ir nemėgau dalyvauti asmeniškai, man tai irgi pačiai. Turbūt nuo vaikystės, nežinau, laikų iš mokyklos, nežinau, kaip jum, Ignai, bet man tai tokia turbūt gyvenimo ironija. Du dalykai, ko aš labiausiai nemėgau mokykloje, tai būdavo ekskursijos, tos privalomos išvykos ir istorijos pamokos. Ir, na va, tapau gide.
1: Įdomu, o žmonės Vilniuje, kokias miesto dalis dažniausiai nori patirti? Jūs minėjot, kad net Užupio gyventojai Užupiu domisi, o kokios populiariausios miesto vietos, kurias žmonės nori aplankyti ir sužinoti daugiau?
0: Aš daugiausiai pasakoju apie senamiestį, nes turbūt daugiausiai mano istorijų yra senesniųjų laikų. Tai mėgstu, nors nebūtinai, iš tikrųjų turiu maršrutų, kurie yra ir 19-20 amžiaus istorijos. Bet tikrai žinau, kad daug gidų plečia tą miestą, pažinti rajonus ir pati kartais labai mielai nuinu į kokią nors ekskursiją po rajoną, kurį nors Vilniaus miesto. Mano tai darbas daugiausiai yra senamiestis, šiek tiek Užupio, na, aplinkinės teritorijos, bet rajonų dar kol kas pati kažkaip tai nesu tiek gerai ištyrinėjusi, galbūt, kad galėčiau papasakoti. Bet žmonės labai įvairiai renkasi. Pastebiu tikrai, kad dažnai ateina į mano vieną maršrutą ir paskui pradeda eiti tiesiog į visus iš eilės, nes, na, turbūt irgi patinka kažkokie mano pasakojimo bruožai, būdai. Labai tikrai įvairiai žmonės renkasi.
1: Ar yra kažkoks, nežinau, gal faktas, ar galbūt net mitas, kurį jums tenka paneiginėti, ar faktas, kurį jūs pasakiusi, matot, kad žmonės visada nustemba apie Vilnių, kurį mes įsivaizduojame, kad pažįstam, bet paskui jums pradedant kalbėti, paaiškėja, kad nelabai.
0: O, geras klausimas. Dabar matyti jau po nemažai metų darbo, jau tų nustebimų man vyksta vis mažiau, bet turbūt iš pačių tų pirmųjų metų, kai dirbdavau, tai daug būdavo, kur ir pati tikrai, atrodo, dar 10 kartų tikrindavau, ar aš kažką blogai žinau, ar žmonės kažkokių tai mitų ten, nežinau, legendų priklausė, įvairių dalykų, nuo, nežinau, ten klausė, koks buvo kunigaikščio Gedimino ūgis, ar jis atitinka kaip skulptūroje pavaizduotas ūgis, iki ar skulptūra Gedimino yra radioaktyvi, nu, bet čia gal jau daug kas žino, kad taip, šiek tiek. Tai tokių tikrai, arba kiek ten yra kažkokių požeminių tunelių po miestą išdėstytų, Gedimino kalne yra buvusių tunelių, dabar jie yra užpilti. Tai žmonės šiaip nori kažkokių, ar ne, tokių paslapčių, kurių gal negali, na, kaip plika akim pamatyti, surasti, kur ten tas karalius Mindaugas yra palaidotas.
1: Ir gal istorijų, kurios nėra viešai prieinamos, bet
0: taip.
1: Jūs tarsi kažkodėl taip. Žinote tą
0: tokias
1: slaptą istoriją.
0: Taip, tai tokių irgi nutinka. O šiaip man atrodo, kad visas geresnėsias miesto legendas, ypač tokias na, tas urban legends, kaip čia jos miesto ar ne tos legendos šių laikų, kurios yra kuriamos, jos dažnai turi kažkokių istorinių elementų, vat, pavyzdžiui, apie kažkokius tunelius požeminius, ten gal nuotekų vamzdžių, nežinau, po miestu, ar galima nueiti nuo katedros iki rotušės. Nu, žmonės kartais tikrai, nežinau, ir fantastinių knygų priskaito, ar tiesiog nori rasti tų įdomybių. Tai, nu kaip, jie šitų legendų ieško, bet jas geriausiai sukuria gidai. Na, geriausiai apipavidalina, jas geriausiai įpina į kažkokius tai pasakojimus, ar ne, kur negali nei paneigti, nei teikti, bet kažkokie pasakojimai randasi. Tai šiaip gidai tikrai dažnai kūrybingi žmonės būna, kartais tos istorijos susijungia įvairiausiai.
1: Jūs paminėjot, kad statula radioaktyvi, čia patikrintas faktas, aš nežinau šio
0: ne.
1: Fakto.
0: Na kaip, jinai nėra radioaktyvi pati savaime, bet kunigaikščio Gedimino skulptūra esanti katedros aikštėje, jos akmuo, kiek ten tyrinėja mokslininkai, šiek tiek spinduliuoja radioaktyvių spindulių, bet kaip ir granitas, tai gali daryti natūraliai, gamtoje. Tai yra visai normalus reiškinys.
1: Žodžiu, jis
0: reiškinys.
1: Nepavojingas.
0: Ne,
1: galima,
0: jis nėra taip. Pavojingas, bet tai yra gan natūralus reiškinys. Bet jeigu specialiai nueitsite su Geigerio skaitliuku prie to paminklo, prie to akmens, tai ten kažką pamatysite. Turbūt.
1: Gerai, išsiaiškinu.
0: Taip,
1: gerai.
0: Taip.
1: Kai jūs keliaujat į užsienį, jūs lankot užsienio gidų ekskursijas?
0: Visada.
1: Aš visada, žinot, galvojau, ar reikia palikti gidui arbatpinigių, ar užtenka to, kad susimokiu už bilietą?
0: Labai kultūrinis dalykas, aš esu pastebėjus bent jau savo darbe. Tai aš, priklauso kokia ekskursija, jeigu eini į muziejų, ten rezervavai internetu, nusipirkai bilietą ir prisijungiai prie grupės, nežinau, kartais vat, tokiu būdu gali dalyvauti ekskursijoje. Tai labai turbūt priklauso nuo kultūrinės aplinkos, kaip tai yra įprasta. Pavyzdžiui, Olandijoje palikti arbatpinigių būtų laikoma labai ir nemandagu. Olandijoje arbatpinigiai apskritai, na, tai yra toks kultūriškai nepriimtinas dalykas. Amerikiečiui turbūt nerūpėtų ir jis vis tiek paliktų gidui Olandijoje arbatpinigių, nes Amerikoje arbatpinigių kultūra yra tiesiog tai. Labai stipri. Tai aš dažnai, jeigu dalyvauju ekskursijoje, kurioje toks formatas, kur galima arba, pavyzdžiui, gidui įvertinti jau po ekskursijos ar ne, atsilyginti, na, pagal tai, kaip tau patiko ta ekskursija, tai yra tos ekskursijos, kurie vadinasi nemokami pasivaikščiojimai ir po ekskursijos tu palieki tarsi arbatpinigių formą atlygį už dalyvavimą ekskursijoje. Tai ten dažniausiai tikrai stengiuosi palikti daugiau negu gal rekomenduojama, nes rekomenduoja nuo 15 eurų palikti, tai na, tas turbūt pridedi gal daugiau, jeigu ekskursija patiko. Esu ir Lietuvoje iš tikrųjų palikinėjusi gidams arbatpinigių, kur man tikrai asmeniškai labai patiko ir tiesiog norisi kolegai sakyti, na, kavos nusipirk, labai man patiko tavo ekskursija. Šiaip Lietuvoje nėra labai dažnai įprasta palikti arbatpinigių, na, bent jau mano darbe tai pasitaiko gan retai, užsienio turistai kartais jų palieka, dažniausiai amerikiečiai.
1: Bet ta praktika, kai tarsi ekskursija nemokama, bet paskui jau tu pagal tai, kiek tu įvertini, tiek gali ir palikti tų pinigų, tokia praktika Lietuvoje taikoma?
0: Lietuvoje yra, turbūt dabar galvoju, gal net ne vienas gidas, kuris būtent tokiu būdu veda ekskursijos. Aš taip nevedu ekskursijų. Mano ekskursijos apskritai dažniausiai vyksta individualiai užsakomos, tai dažniausiai grupė žmonių, šeimos, nežinau, kolektyvai, draugų kompanijos užsisako ekskursijas savo norimų labai specifinių laikų, kada jiem patogu, planuoja labai iš anksto, bet tikrai tokių ekskursijų, kur galima prisijungti prie grupės ir jos vadinamos nemokamomis, bet na, nėra visai nemokamos. Po pasivaikščiojimo reikia susimokėti.
1: Tai va, aš to ir norėjau klausti, kaip jūs vertintumėt šitą praktiką, nes aš pasakysiu savo nuomonę, bet gal tai yra ir dalies žmonių nuomonė. Man atrodo, tai apsunkina procesą ir aš tada eidamas turiu galvoti ir klausyti ne tik gido ir istorijos, o ir vertinti, o tai kiek čia pinigais dabar šitą istoriją verta. Ir aš nenorėčiau to, aš norėčiau žinoti kainą, ją susimokėti ir ramiausiai eiti į ekskursiją.
0: Aš turiu turbūt panašią nuomonę, už to turbūt tokių ekskursijų ir neorganizuoju, bet tai yra labai pasaulyje populiari praktika. Ir turbūt kiekviename didesniame mieste, sostinėse tų ekskursijų, ypač va tokių turistinių, užsienio turizmo metu, va sezono, kai ir ne vasarą yra, tų ekskursijų vyksta netgi kelis kartus per dieną. Ir Vilniuje, manau, kad irgi tokių yra. Tai yra didelis poreikis tokių pavienių keliautojų, kurie tiesiog, va, va prisijungia, pasivaikščioti drauge. Bet taip, sutinku, kad tas nuspręsti, kiek čia palikti, kiek tai yra mandagu, o jeigu nepatiko visai.
1: Tai ką daryti?
0: Ką tada daryti?
1: Gal paprašyti iš gido porą eurų?
0: Toks, taip, taip, šitie klausimai visi yra, na, bet čia tokio laisvo pasirinkimo, toks demokratiškas variantas.
1: Jūs daug dirbate ir su vaikais, ar pastebite, kad net ir tos istorijos pamokos, kai jos yra išeinamosios, išvažiuojamosios po miestą, tos gyvoji istorija, vaikai labiau įsitraukia ir tą istoriją žymiai geriau įsimena?
0: Kiek jau turiu patirties, tai tikrai labai, labai iš mokytojų daug turiu vat, atsiliepimų, kad ta patirtis mieste dažnai vaikam tiesiog suteikia tokį užkabiną smalsumą. Aišku, viskas yra per patirtį, tai tu jau esi labai konkrečiam ten valdovų rūmų kieme ir gali mokytis apie valdovus, tu esi prie konkrečios katedros ir gali apie katedrą kažką sužinoti, jeigu dar žaidimas koks nors įtraukiantis, tai vaikai jau paskui skaitydami ten, nežinau, vadovėlyje, jau jie atsimena, kad mes toj vietoj, mes jau ten kažką veikiam. Tai aišku, kad tai labai pastiprina, bet vėlgi labai turbūt priklauso, kokiu tikslu yra einama į ekskursijas, nes aš pastebiu, yra kaip ir dviejų rūšių turbūt apsilankymai su vaikais tose edukacijose. Vienas tai yra tiesiog pramoginė išvyka, aplankyti miestą, senamiestį, gal atvykti iš kito miesto ir tada tiesiog pamatyti, kas čia svarbiausia. O kitas būdas yra taip adaptuoti mokyklai, tai turiniui pritaikyti kažkokį tai temai, pamokai, apie asmenybės, apie pilis, nežinau, apie Lietuvos istorijos kažkokį konkretų įvykį. Tai labai priklauso dar ir nuo to, kaip mokytojas iškelia tikslą klasį, ką veikti.
1: Rūta, pabaigai, tai dabar atostogos?
0: Taip.
1: Kuriam laiku iki rugpjūčio?
0: Ne, atostogauju beveik 3 savaites, tai iki Liepos 21.
1: O paskui į ekskursijas.
0: Paskui ekskursijas, pilnu tempu, miestinėti.
1: Kągi, ačiū Jums, malonu buvo pabendrauti. Studijoje viešėjo gidė, edukatorė Rūta Norkūnė. Aš kviečiu likti draugės su LRT radiju, netrukus pratęsime laidą.
2: Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
4: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
5: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
6: Žinios trumpai.
7: Po bene didžiausios Rusijos raketų ir dronų atakos Kyve, Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino savo sąjungininkus siųsti daugiau oro gynybos sistemų. Žuvusiųjų Ukrainos sostinėje skaičius išaugęs iki 13. Dar 80 žmonių sužeista. Tarp aukų yra ir vaikų. Pasak valdžios pareigūnų, Maskva sąmoningai taikėsi į gyvenamuosius rajonus. Keletas kvartalų buvo evakuoti, kai smūgiai sudrebino pastatus visame mieste. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimą ir pripažinti, jog partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palaiko iniciatyvą keisti konstituciją, numatant galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kalbėdamas žinių radijui, jis teigė, kad būtina išnaudoti visus NATO suteikiamus gynybinius pajėgumus. Šią temą prezidentas su Seimo vyriausybės vadovais, Seimo frakcijų seniūnais dabar aptarė Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių. Šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 11.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Čia laida 10.12, aš kviečiu pasiklausyti muzikinio kūrinio, po kurio mes pasikalbėsime apie naujausią Europos kardiologų statistiką.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Naujausia Europos kardiologų statistika rodo, kad Lietuva išsiskiria didelę širdies ir kraujagyslių ligų naštą, trumpesnę gyvenimo trukme ir didesnių sveikatai nepalankių veiksnių poveikių. Kita vertus, šalis pasižymi gerais diagnostikos, intervencinio gydymo ir druskos vartojimo mažinimo rezultatais. Apie šią kardiologų statistiką ir pasikalbėkime su mumis nuotoliu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ir Kauno klinikų kardiologas Kasparas Briedis. Sveiki, Kasparai.
3: Labadiena.
1: Pone Plisienė, pirmiausia, pabandykime įvertinti šią ataskaitą, kuri bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo gana kontrastinga. Vienur esame tarp lyderių, kitur tarp prasčiausiai beveik atrodančių šalių. Ką ši statistika pasako apie mūsų šalies širdies sveikatą?
2: Tai laba diena dar kartą visiems. Na, nežinau, nuo kurios žinios pradėt, nuo blogos ar nuo geros, bet pradėkim nuo realių skaičių. Iš tikrųjų, Lietuva yra pasaulyje priskiriama prie labai didelės širdies ir kraujagyslių ligų šalies skaičiaus. Tai reiškia, kad Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Ir jeigu Europoje miršta apie 34% dėl širdies ir kraujagyslių ligų, tai Lietuvoje statistika dėja labai liūdna. Tai yra beveik 53% žmonių, daugiau negu pusė, miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Ir tada tik tai onkologinės ligos ir kitos visos ligos. Tai tikrai turime kuo susirūpinti. Iš kitos pusės ir gyvenimo trukmė mūsų yra ženkliai mažesnė lyginant su Europos vidurkiu, nes mūsų gyvenimo trukmė nesiekia nei 78 metų. Tai vėlgi tai liūdna, o jeigu kalbam apie sveikatą gyvenimo trukmę, kada žmonės darbingi ir be ligų, tai tas skaičius iš vis liūdnas, tai yra apie 62 metai. Nepaisant to, per pastaruosius metus Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Ir Lietuva, lyginant su keliom kitom Europos valstybėm, iš tikrųjų gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu, tai daugiausiai lyginant su kitom šalim. Tai reiškia, mes turim potencialo, mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė pagaliau prisivytų ir Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų, koks ir būtų tikslas. Tai va, tai širdies kraujagyslių ligos iš tiesų yra problema ir Europos taryba įvertinus tai, kad mirštamumas Europoje yra 34%, jau susirūpino ir išleido tokį Safe Hearts plan.

0: planą, kuriame ir numato, ką daryti, kad šalis, visos šalis turėtų tikrai adekvačią gerą pagalbą širdies ir kraujagyslių ligų valdyme ir gydyme, ir kad tie skaičiai nebūtų tokie liūdni, kokie yra dabar. Tai tiek apie tą statistiką, jinai iš vienos pusės džiuginanti, iš kitos pusės, aišku, mes matom, kad tikrai turim kur pasitempti.
1: Taip, pasižiūrėkime į gerąją šios statistikos pusę, ponė Briedi, kuo išsiskiriame intervenciniai kardiologijoje.
2: Tai tikrai ačiū profesoriui už pristatytą statistiką ir džiugu, vėlgi turbūt paminėti, kad ta statistika jinai yra dinaminė, jinai tikrai keičiasi ir džiugu matyti, kad ir kelis skaičius ir linkime link to. Tačiau kalbant apie intervencijas ir diagnostikas, na, reikėtų turbūt jas abitvį išskirti. Diagnostinė vainikinio arterijų angiografija, kuomet ar nedarome tą kraujagyslių tyrimą intervenciniu būdu, tai diagnostikos tikslais, tai vėlgi turėtų būti vertinamas labai atsargiai. Skaičiai yra labai dideli, tarkim, palyginus Lietuvos su visos Europos vidurkiu. Tačiau šitoje vietoje mes turime dvi medalio pusės. Prisimenam, kad kadangi darome diagnostiką, jinai yra intervencija ir naviguoti 2 mm kraujagyslėse yra kartais keblu, yra daug kalcifikacijos proceso dalykų, kurie gali sukelti komplikacijas. Ar ne. Tai diagnostikoje turėti komplikaciją tikrai yra tas apmaudus faktorius ir mes stengiamės kiek įmanoma taikyti diagnostinį intervencinį metodą tik tuomet, kai mes tikimės kažką surasti. Patikimybė, jeigu tikimės kažką rasti kraujagyslėse, yra vertinama pagal neinvazinius tyrimus. Ir ypatingai turbūt reikėtų kalbėti apie sparčiai plėtojamą ir neinvazinę kompiuterinės tomografijos vainikinių arterijų tyrimą, kuris per pastaruosius metus labai ženkliai išaugo ir jų specifiškumas, tai reiškia, kiek tiksliai jie nustato tą, ką mes randame intervenciniu metodu, yra labai koreliuoja su to, ką mes matome. Tai tikrai yra svarbus metodas. Kitas dalykas, turime ir brandulinę kardiologiją, kur darome ir perfuzijos tyrimai tokie. Tai vėlgi jie labai gražiai koreliuoja su to, ką mes iš tikrųjų randame operacinėse. Tai vėlgi turbūt atliepiant tuos didžiulius skaičius, manau, dėl ko tikimybė, kad ateityje jie gali kažkiek ir pamažėti, kadangi turint tas didelės galimybės taikyti neinvazinius diagnostikos metodus, kurie yra labai tikslus, galim sumažinti, vadinkime taip, toks gal skambus žodis, nereikalingų diagnostinių vainikinių arterijų angiografijų. Nes visuomet, kai mes norime diagnozuoti, mes iš tikrųjų jau tuo metu norime ir gydyti, tai reiškia, ar ne, yra implantuojami stentai. Ir galiausiai, turbūt, kalbant apie tas intervencijas, tai reiškia, kuomet yra dedami stentai, tai tikrai yra labai reikalinga procedūra žmonėms, kuriems to reikia. Tai vadinama yra išeminė širdies liga, krūtinės angina, infarktai miokardo, kurie tai yra gelbstinti gyvybę procedūra. Ir vėlgi, tai tikrai yra ta dalis pacientų su tais vadinamais ūmiais koronariniais sindromais, kuriems yra jinai būtina. Ir galiausiai tie yra lėtiniai išeminiai sindromai, kur tie stentai irgi gali būti dedami, tuomet, kai mes jau turime išreikštą kraujagyslių pakenkimą ir reikia kažką intervenciškai atlikti. Ir turbūt baigiant tą tokią, kaip sakyti, įžangą, galvojame vis dėlto apie tas intervencijas ir diagnostinės ir gydomasias kaip paskutinį dalyką, kurį norėtumėm atlikti pacientam, nes vėlgi turim kalbėti apie pirminę prevenciją, apie tai, kaip galim užkirsti ligos progresavimą, bent jau jį sustabdyti, jį sulėtinti ir manau, tai galėsim dar šiandien apie tai pakalbėti.
1: Taip, tuoj pat paliesim ir prevencijos temą, bet dabar pažiūrėkime į rizikos veiksnių prizmę, kokie šiandien didžiausiai yra širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai Lietuvoje, nes net ir šioje naujoje Europos kardiologų ataskaitoje teigiama, kad Lietuva išsiskiria didesnių sveikatai nepalankių veiksnių poveikių. Ponia Plisienė, galit paaiškinti rizikos veiksnius ir tą nepalankių veiksnių poveikį?
0: Čia iš tikrųjų labai, labai plati tema, bet aš pabandysiu tiesiog labai trumpai apžvelgti esmę. Mes turim ir koreguojamus rizikos veiksnius, ir nekoreguojamus. Amžiaus mes nepakeisim, lyties, na, turbūt šiais laikais viskas įmanoma, bet iš principo mes žinom, kad vyrai darbingame amžiuje serga dažniau ir daugiau, moteris tame amžiuje saugo estrogenai, tai yra moteriški hormonai, kurie apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, tai šitų faktorių mes nelabai galim įtakoti ir genetikos, kas neretai susiję su mūsų, pavyzdžiui, jaunais pacientais, kur mes pastebim, kad pastaruoju metu širdies ir kraujagyslių ligos vis jaunėja. Bet nepamirškim tų visiškai tradicinių rizikos veiksnių, nes labai daug kalbam apie longevity temą, ar ne, labai daug kalbam apie tai, koks mūsų telomerų ilgis ir kokius mes nadus turim naudoti, bet nežinom cholesterolio savo verčių. Tai pradėkim nuo tų paprasčiausių rizikos veiksnių, kad kiekvienas žmogus, manau, kiekvienas turi žinoti savo cholesterolio skaičius, žinoti normą. Jeigu esi sveikas žmogus, tas blogasis cholesterolis arba mažo tankio cholesterolis turėtų būti mažiau 2,6.
1: Bet kaip dažnai žmonės turėtų tikrintis tą cholesterolio kiekį kraujyje?
0: Jeigu niekas nesikeičia, tai tas cholesterolis, ypatingai blogasis cholesterolis, jisai per laiką nelabai keičiasi. Šiek tiek, aišku, turi įtakos gyvenimo būdas, bet būtent tas blogasis, kurio 80% gamina mūsų pats organizmas, jisai per laiką labai nesikeičia, todėl nėra prasmės jo tikrinti labai dažnai. Nebent jeigu paskiriamas gydymas, mes norim įvertinti efektyvumą. Kitas dalykas, jeigu pacientas jau serga širdies ligom, jeigu turi stentą implantuotą, sušuntuotas arba jam nustatoma labai didelė rizika, tada jau jo ta vertė blogojo cholesterolio turi būti dar mažesnė, mažiau 1,4. Tai cholesterolis. Dar dabar vienas naujas rodiklis atsiranda, lipoproteinas A, kuris yra net 6 kartus piktesnis negu tas blogasis cholesterolis. Tai čia genetiškai predisponuotas rodiklis, kurį vieną kartą gyvenime reiktų išsitirti ir tada pasižiūrėti, įvertinti atitinkamai riziką. Spaudimas. Lietuvos kardiologų draugija iškėlė savo labai tokį ambicingą uždavinį, kad sumažinti, normalizuoti kraujospūdį iki 28 metų 80% pacientų. Tai čia, aišku, yra labai toksai ambicingas uždavinys, bet tas įmanoma, tik reikia norėti ir iš pacientų pusės, aišku, ir iš gydytojų pusės, nes vaistų, ginklų, kaip kovoti su ta arterinė hipertenzija, mes tikrai turime. Cukrinis diabetas ir jo kontrolė. Nutukimas. Dabar šio amžiaus yra visiška epidemija, tai yra nutukimo klausimas, kur apie tai turim kalbėti ir kalbėti, ir kad nutukimas tai nėra vien tik grožio problema, tai yra sveikatos problema. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija nutukimą įvardina kaip ligą, kaip lėtinę ligą, tokią pačią kaip, nežinau, kaip arterinė hipertenzija. Ir lygą reikia gydyti. Ir aišku, džiugu, kad yra ir vaistų, kuriuos mes galim taikyti nutukimo gydymui. Rūkimas. Čia tikrai mes turim kur pasitemti ir kiekvienas žmogus turi suvokti, kad nu, nereikia žalot savęs rūkant ir ypatingai kraujagyslių savo. Fizinio aktyvumo stoka. Vis tiek nėra geresnio vaisto negu oras, vanduo ir fizinis aktyvumas. Tai iš tikrųjų mes turime tų veiksnių, kur mes galim patys labai daug įtakoti, bet ta kontrolė rizikos veiksnių turi prasidėti realiai nuo darželių. Kad jau vaikus pradėt mokyti, kaip teisingai valgyti, kas yra sveika, kas nesveika, kad fizinio aktyvumo būtų pakankama suaugusiems žmonėms, kad bent jau tų žingsnių surinkti, dabar jau sako, mes turėjom tokį skaičių 10 tūkstančių, ar ne, bet dabar moksliniai tyrimai sako, kad užtenka bent jau 8 tūkstančių tam, kad būtų nauda. Tai tikrai ne vien tik tai gydytojai ir medicina atsakingi, bet labai daug galim padaryti mes patys žmonės, pacientai, tai tikrai turim vietos, kur tą padaryti.
1: Ir čia turbūt labai svarbi mintis, nes prevencijos programos Lietuvoje egzistuoja jau seniai, turite ir žinių, turite ir technologijų, turime ir vaistų, kaip viską gydyti, bet edukacijos kartais tiesiog paprasčiausios pritrūksta. Pone Briedi, aš nežinau, ar pastaraisiais metais gal jūs pastebėt gerėjančias tendencijas, ar vis tik kaip tik priešingai, galbūt daugiau jaunesnių pacientų jums tenka sutikti. Kaip galėtumėt tą prevencijos programą iš jūsų patirties įvertinti?
2: Tai tikrai labai aktuali tema ir vėlgi kalbant turbūt apie prevencijos programas, na, turbūt supraskime, kad jos ne tik turėtų būti daromos ir gydytojų kardiologų, kadangi mes kalbam apie daug rizikos veiksnių, kurie įtakoja širdies ir kraujagyslių ligų susirgymą. Ar ne, tai profesorė Plisienė tikrai daug jų išvardijo. Ir suprantame, kad daugelis jų, na, jie yra tokie bendriniai, tačiau visi kartu jie susideda ir tikrai turi didelę riziką, kad, na, įvyktų infarktas, insultas ar ne, jau tos komplikacijos lygų. Tačiau dabar iš tikrųjų pastarosius porą metų teko apkeliauti ne vieną sveikatos priežiūros centrą įsteigtą ar ne, pagal sveikatos ministro įsakymą, kuriame formuojama yra širdies, atsiprašau, šeimos gydytojo komanda ar ne, ir nariai, kurie yra susijęs su lėtiniu neinfekciniu lygų valdymu. Ir ypatingai yra skiriamas dėmesys gyvensenos medicinai ir medicinos specialistai yra netgi persikvalifikuojančios, tarkim, slaugytojos, kurios dirba gyvensenos medicinos specialistėmis ir kurios būtent pasikviečia pacientus kalbėti apie galimas gyvensenos keitimo programas arba vadinamas intervencijas, kadangi tai, na, įsivaizduokime, tai yra rizikos veiksniai, apie kuriuos kalbėjo profesorė, kurie kartais yra susiję su priklausomybėm, ar ne, tarkim, rūkimas, ar tai nėra vien tik tai, kad tu gali pasakyti, kad mažinkim rūkyti, tačiau reikia apgalvoti visą kompleksinį intervencijos planą, kaip tą padaryti palaipsniui, kada pacientą atsikviesti, kada sekti. Lygiai taip pat, ar ne, nutukimas arba viršsvorio problema, jinai yra susijusi ir su psichologiniais dalykais, tai mes negalime vien tik tai vieno vizito pas kardiologą metu aptarti, kad jums reikėtų mesti, tarkim, na, kažkiek kūno svorį, tai toje vietoje tai yra ilgalaikis procesas ir ilgalaikiai procesai ir intervencijų programos, jos, na, vis dėlto turi galiausiai būti vykdomas irgi pirminiai grandyje, tai kalbu apie šeimos gydytojo komandą ir žiūrint tą paskutinių porą metų pasikeitimą, tikrai teko apkeliauti gal virš 15 savivaldybių ir ta tendencija matosi, kad ypatingai yra formuojamas šios komandos, yra būtent priskirti sveikatos priežiūros specialistai, kurie kalba su pacientais apie gyvensenos korekcijos programas. Ir tai yra atskiros konsultacijos, sakykime, suformuotos, kadangi jos užtrunka ilgai. Ir kitas momentas, kadangi mes kalbam apie rizikos veiksnius, kur, tarkim, ir mes suprantame, kad pacientai, jie neturi dažniausiai vieno rizikos veiksnio. Jie turi vieną, du, tris ir šitoje vietoje, na, pradedant taikyti tas intervencijų programas, mes negalime pradėti iš karto nuo visų. Įsivaizduokite pacientų, ar ne, kur ateina su viršsvoriu, nutukim, na, tarkim, dislipidemija, tai tarkim, cholesterolio aukštas kraujospūdis, rūkimas, ir mes pasakysim, kad, na, dabar mes per šiandien dieną viską norim sumažinti, pagerinti ir taip toliau. Tai turbūt paciento tas, ar ne, irgi įsitraukimas į tą programą, jisai nebus toks geras, palyginus su tuo, kad jeigu mes, na, išgryninam tą sudėtingiausią rizikos faktorių ir pradedam nuo jo. Nes ypatingai mums reikia užugdyti paciento pasitikėjimą, kad tai veikia, parodyti ypatingai, tarkim, jau kalbam apie arterinę hipertenziją, jeigu druskos ribojimas ar ne, fizinio krūvio, na, tas pastovus buvimas, jis gali sumažinti tuos skaičius. Ir jeigu pacientas tai pamato, atsiranda papildomos motivacijos faktorius toliau tą tęsti ir daryti. Na ir toliau susijęs jau toks, kaip užburtas ratas, ar ne, nes, tarkim, visos dietos, tarkim, viduržemio jūros dietos, druskos vartojimas, fizinio krūvio, tarkim, ar ne, buvimas. Tai viskas sukasi yra tu, mažinant tą bendrą širdies kraujagyslių ligų riziką susirgti. Tai tą tendenciją matom, bet vėlgi turbūt akcentas, kad, na, mes kardiologai tikrai esam per mažai mūsų, kad galėtumėm visus rizikos veiksnius paimti ir suvaldyti.
1: Taip ir be abejo, mes čia per 15 minučių visko neaptarsim. Pabaigai, ponė Plisienė, gal tokį praktinį akcentą, kuo druska yra pavojinga, druskos įtaka širdžiai kokia?
0: Taip, druska yra labai stipriai susijusi su kraujo spaudimo padidėjimu ir, pavyzdžiui, žmonėm, kurie turi aukštesnį kraujospūdį, druskos reiktų visiškai atsisakyti. Bet Lietuva čia būtent šitam Europos ataskaitoje ir labai gražiai išsiskiria, kad būtent druskos valdymo klausimas Lietuvoje geras. Tai nereiškia, kad mes esam tobulėję ir tai nereiškia,

kad mums nėra kur pasitempti, bet, bet druskos valdymo planas yra geras ir tikrai mes turėtumėm vis tiek sąmoningai

0: kaip ir per didelis druskos vartojimas.
1: Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Plysienė ir Kauno klinikų kardiologas Kasparas Briedis. Kalbėjomės apie naujausią kardiologų statistiką, kuri rodo kontrastingą vaizdą. Lietuva išsiskiria didelė širdies ir kraujagyslių ligų našta, trumpesnė gyvenimo trukme ir didesnių sveikatai nepalankių veiksnių poveikių. Kita vertus, šalis pasižymi gerais diagnostikos, intervencinio gydymo ir druskos vartojimo mažinimo rezultatais. Likit draugė su LRT radiju, netrukus pratęsim laidą.
2: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prezidentūroje politikai aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Masinė ataka Ukrainoje. Rusija raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą. Mokslininkų atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
3: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Šiandien po 13 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo dykuma. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai surengus masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą, Ukrainos užsienio reikalų ministras ragina sąjungininkus siųsti daugiau oro gynybos sistemų, o prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Reaguodama į išpolį, ES užsienio politikos vadovė pareiškė rytoj siūlysianti naujas sankcijas subjektams, remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą. Per naktines atakas Kyjive žuvo 13 žmonių, apie 90 sužeista. Į Ukrainą paleisto 74 raketos ir beveik 500 dronų. Oro gynyba skelbė numušusi 2/3 raketų ir daugumą dronų, tačiau žalos padaryta 20 vietovių. Pagrindinė atakos kryptis buvo Kyjivas. Sostinės meras Vitalijus Kličko sako, kad tai buvo kol kas didžiausia ataka prieš sostinę nuo karo pradžios. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Zelenskis tvirtina, kad dauguma taikinių buvo paprasti gyvenamieji pastatai, taip pat apgadinta greitosios medicinos pagalbos stotis, tyrimų institutas, viešbutis ir verslo įmonės. Taip pat apšaudyti Sumų, Dnipros, Zaporižios ir Čerkasų regionai. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Apie tai pranešė Vilniaus apskrities policija. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiu atidėti klausimą, ar pripažinti, jog partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas 2 bendrovių lėšas. Iš viso daugiau nei 24 tūkstančius eurų. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Puchovičius neigė, kad jo įmonės per trečiosius asmenis rėmė partiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vertinimu komunizmas tebėra viena didžiausių grėsmių šaliai. Tai jis pareiškė, kalbėdamas renginyje Šiaurės Dakotoje ir įvairiuose šalies regionuose vykstant vietos valdžios rinkimams, kur gerų rezultatų pasiekė demokratų ar progresyvių politinių jėgų politikai. Trumpas juos dažnai sieja su politine kaire. Jis teigia, kad esą niekada neleis paversti Amerikos komunistinę šalimi ir sieks užkirsti kelią šiai ideologijai ir tarptautinėje arenoje.
2: Komunizmas yra pati didžiausia grėsmė mūsų šaliai. Esu tuo įsitikinęs. Ir kai kažką tokio pasakau, tai gan rimta. Ir manau, kad tai tiesa. Tai didžiausia grėsmė mūsų šaliai. Kaip pirmasis pasaulinis karas, antrasis pasaulinis karas, Perl Harboras, rugsėjo 11-oji. Iš tiesų manau, kad tai dar didesnė grėsmė, nes jis plinta kaip vėžys ir reikia jį sustabdyti kuo greičiau. Niekada neleisime Jungtinių valstijų paversti komunistinę šalimi. Beje, kalbant apie Kubą, po daugybės dešimtmečių, manau, kad jie pagaliau juda mūsų pusėn.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per gaisrą vienoje Šiaurės Vokietijos ligoninėje žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 30. Pirminiais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Pasak valdžios institucijų užsidegė ligoninės stogo konstrukcija. Iš gydymo įstaigos buvo evakuoti 100 žmonių. Pasaulio vyrų futbolo čempionate į kitą etapą patekus Belgijai ir šeimininkiai Jungtinių valstijų komandai, bilieto į 8-finalį šiąnakt sieks dar 6 komandos. Europos čempionai Ispanai Los Andželė susitiks su Austrija, kuri į planetos pirmenybių atkrintamąsias pateko po daugiau nei 70-mečių pertraukos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks 2 susitikimai. Pirmo pasaulio čempionato trofėjaus siekiantys Portugalai Toronte sulauks kroatų iššūkio, o Vankuveryje į kovą sto Šveicarijos ir Alžyro futbolininkai. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Utenoje 18, Klaipėdoje 21 šilumos, šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsniai. 11:05.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
3: Rytoj prasideda moksleivių dainų šventė. Pirmadienį minėsime Mindaugo karūnavimo dieną, visai neseniai atšventėme Joninės. Šios progos primena ir etno simbolika. Tautinius kostiumus, skirtingų Lietuvos regionų raštus, gintaro dirbinius bei kitus tautinės tapatybės ženklus. Kiek jie matomi mūsų kasdienybėje ir kuo šiuo požiūriu mes esam panašūs ar skiriamės nuo Latvių. Apie tai ir pasikalbėkim su mumis nuotoliu tautinio kostiumo kūrėja Rūta Žalioji kūrybos vadovė Ilona Tamošaitinė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Taip pat studijoje tautodailininkė sertifikuota šiaudinių sodų ryšėja Marija Liugienė. Labą dieną.
5: Labą.
3: Ir nuotoliu Latvijos Lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Sveiki, Rolandai.
6: Sveiki.
3: Kągi, rytoj prasideda moksleivių dainų šventė, pirmadienį, štai Mindaugo karūnavimo diena, neseniai atšventėm Jonines. Ponė Tamošaitinė, ar jūs jaučiat prieš tokias šventes arba tokių švenčių progą suaktyvėjimą žmonių, kai domimasi ar kostiumo nuoma, ar kažkokio tai gal akcento, papuošalo kūrimu?
4: Taip, žinoma, prieš kiekvieną didesnę šventę mes, kaip sakome, dainų šventę pradedame švęsti prieš 2 metus jau. Tai tas populiarumas ir išaugusi paklausa, jinai jaučiama 2 metai iki didelės šventės. Labai džiaugiamės, kad moksleivių šventės, kurie jau prasideda šį savaitgalį metu, labai nemažai tėvų jungiasi prie iniciatyvos palaikyti savo vaikus. Ir šventė eis pasipuošę tautiniais kostiumais. Tikrai nemažai jų siuvome ir stengiamės spėti dar iki šventės. Tai, žinoma, labai įtakoja dar ir studentų baigiamieji darbai, diplomo atsiemimo šventės, baigiamosios mokyklų šventės. Nes kuo toliau, tuo dažniau jauni žmonės nori pasipuošti tautiniu kostiumu, atsimdami diplomą. Tai prieš vasarą prieš vestuvių visą sezoną lygiai taip pat jaunavedžiai puošiasi tautiniu kostiumu, darosi fotosesiją ir dar viena graži tradicija, kuri atkeliauja iš tėvų jau, tai kad tėvai jaunavedžiam kaip dovana nuo savęs, nuo savo šeimos dovanojo tautinius kostiumus porai vestuvių proga.
3: Bet taip buvo ne visada, na jeigu ir buvo visada, tai tas pagyvėjimas, suprantu, juntamas.
4: Juntamas, ypatingai po to, kai prasidėjo karas Ukrainoje.
3: Mėly klausytojai, mes kviečiam jūs įsitraukti į šį pokalbį. Mes čia kalbam apie didžiules tautines šventes, bet pavyzdžiui, ar jūs keliaujate į darbą, ar keliautumėte į darbą pasipuošę gintariniais karoliais, ar kokiem nors etno juostom, ar bandote integruoti štai tą etno simboliką į kasdienybę. Šventė šventėmis, bet kiek tai yra jūsų kasdienybės stiliaus dalis. Galit mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti laišką adresu studija lrt.lt. Ponė Liugienė, jūs esate sertifikuota šiaudinių sodų ryšėja, ar daug darbo pastaruoju metu turite?
5: Labai daug.
3: Tai reiškia, kad žmonės domisi?
5: Domisi. Žmonės domisi švenčių rengėjai, scenografai, domisi tiesiog įstaigos konferencijas rengdamosis pravesti. Noriu papuošti sales, ypač tarptautinės, nes kadangi jau sodai UNESCO įtraukti, tai jau jie skamba per visą pasaulį ir visi jau daug maž atpažįsta, kas tai yra ir neklausia, kas čia per pakabukas kabo. Tai, žodžiu, ir šeimos šventėms dabar labai daug užsisako sodų.
3: Jūsų šiaudiniai sodai puošia ir moksleivių dainų šventę, ir Čikagoje vyksianti dainų šventė Liepos 10-12 dienomis, ten taip pat jūsų darbai bus eksponuojami.
5: Taip, mano ir Vidos Sniečkuvienės.
3: Kiek laiko prieš jūs pradedat jau ieškoti savo šiaudų atsargų?
5: Tai dabar jau reikia kaip tik pradėti ieškoti šiaudų, nes jeigu prasidėjo dabar lietus, tai tie šiaudai pasidarys negražus, pajuoduos ir kuo greičiau reikia dabar burti talkas ir pjauti.
3: Pone Žalnieriau, kai kalbam apie tą etno simboliką, aš dažnai girdžiu, kad turim ko pavydėti latviams ir jūs dirbat ir švietimo kultūros srityje esat apsigynęs etnokultūros.

0: kultūros mokytojo eksperto vardą. Galit palyginti lietuvių ir latvių tą etnosimbolikos panaudojimą?
1: Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad lietuviai sparčiai vejasi latvius. Žinom iš senų dalykų, kad latviai pirmauja to dalykų. Ir jų tautinis kostiumas bei atributika jau yra įsilieję į viešąjį gyvenimą. Tikriausiai dar Vilniuje, Kaune, galbūt aš nežinau, nėra tokių parduotuvių ar siuvyklų, kur galima ateiti kaip Rygoje, pasisiūti marškinėlius ar kelnes ar baltinukus su tautinė simbolika, kadangi jau yra. Bet Rygoje tai yra. Žmonės labai naudoja interjeruose, namuose, simboliuose, etnokultūros. Visada prisikabinę yra prie savo rankinukų ar kuprinių, dar kažkokius elementus. Jūs galite pamatyti ant podelių, tai yra labai senai. Jeigu tautinis kostiumas Lietuvoje buvo naudojamas tik dainų šventėje ir kitose dalykuose, tai jau Latvijai senai tai naudoja būtyje ir kitose dalykuose, kurie iš tikrųjų yra matomi. Tai netgi kur be nueitum, kažkur pamatytum kažkokią simboliką, ko Lietuva tik tai sparčiai, bet gražiai bendradarbiaujami ir eidami to pačiu kultūros keliu vejasi Latvius. Taip yra.
0: Pone Žalnieriau, tuo pačiu įdomu, ar pastebite tautadienio iniciatyvos tokį suaktyvėjimą, kai būtent ši diena ir yra būdas siekis atkreipti dėmesį, kad mes galime ne tik per didžiąsią šventes, o ir tiesiog susigalvoja, ar asmeninę šventę, ar tiesiog paprastą dieną pritaikyti tą etnosimboliką.
1: Labai džiaugiamės, kad visas pasaulis tai sureagavo ir aš pats su tautiniu kostiumu fotografavau, idėjau, parodžiau, kad yra labai svarbu, kad reikia išlaikyti savo kultūrą, tautinį kostiumą, bet Latvija yra pati ryškiausia, jau nuo pat nepriklausomybės viena iš ryškiausių iniciatyvų apsivilk savo tautinį kostiumą Latvijos garbiai, kuri vyksta ta, būtent akcija per gegužės 4-osios nepriklausomybės Latvijos atkūrimos dieną, kada visus žmonės ragina apsivilkti tautinius kostiumus ir iš tikrųjų tai yra. Ne tik tai politikai, ne tik tai žymos veikiai, bet ir paprasti žmonės tą dieną vilki tautinius kostiumus, dėvi kažkokią bent jau dalelę, kuri primintų etnokultūros simboliką ir parodytų Latvijos etnokultūros praeitį ir kultūrą ir simboliką.
0: Ir čia labai įdomus man klausimas, ponė Tamošaitinė, yra to pagarbos tautiniam kostiumui, net sakyčiau tokio protokolo klausimas, nes kiek aš esu vilkėjęs tautinį kostiumą, visada žmogus, kuris man padėdavo jį apsirengti, man pabrėždavo, kad klaskarė turi būti užrištas, taip, sermėga turi atitikti ten tam tikrus kažkokius išmatavimus ir taip toliau. Bet ar gali, pavyzdžiui, tautinis kostiumas būti šiuolaikiškas, neprarasdamas ir savo autentiškumo ir nepažeisdamas tos istorinės tautinės tapatybės? Kaip tai suderinti?
2: Tai žinoma, kad tautinis kostiumas gali būti ir šiandienos dalis. Pavyzdžiui, marškiniai gali būti pilnai nešiojami atskirai prie džinsų, prie sijono, prie kelnių, tiek vyriški, tiek moteriški. Jų yra įvairiausių ir nuostabių. Sijonus mes irgi dabar tobulinam ir keičiam modelį, nes jie turi tam tikras prakarpas, tai tiesiog perkeliam tą prakarpą į šoną ir moteris gali dėvėti sijoną ir įprastai prie rūbų ir prie tautinio kostiumo. Tiesiog viena detalė yra pakeista. O kad tautinis kostiumas atrodytų gražiai, tai būtinai jį reikia užsidėti tvarkingai. Labai pavydžiu Latvių dainų švenčių. Tose programuose mes matom, tiesiog atrodo, kad jie tas juos prisiklyjavę ten prie kelnių, jos nejuda, jos ten taip ir guli visos. Ir tikrai mūsų dainų šventėse tas irgi pastebima ta kultūra labai daug ir mes šviečiame ir mokome, kaip turėtų būti dėvima, kad kiekvienas kostiumas turi būti pritaikytas žmogui, nes tai nėra treningas, tai ten nėra elastano ir viskas turi gulti idealiai, ypatingai liemenė. Jeigu liemenė atrodys gražiai ir tvarkingai, marškinių kaklas bus tvarkingas, ne per didelis, ne per mažas, neatsekti marškiniai, vyras su kaklaskare pasipuošęs. Tai visos tos mažos detalės ir tvarka sukuria tą iš tikrųjų gražų vaizdą, į kurį žmonės atsisuka gatvėje ir patys galvoja, kad va, aš irgi norėčiau taip atrodyti.
0: Pone Liugienė, aš žiūriu, jūs matau ant jūsų riešo gintarinius karolius, jūs taikot etnosimboliką ir kasdieniam gyvenime, ne tik šventėms.
3: Na, yra tokios keli dalykai, kuriuos aš kasdien beveik nešioju, tai mamos gintariniai karoliai palikti ir va šitas apyrankė, taip.
0: Jūs man užsiminėt prieš eterį, kad jūsų praktiškai viso gyvenimo darbas yra padaryti taip, kad žmonės atkreiptų labiau dėmesį į tuos šiaudinius sodus. Kaip jūs manot, jums pavyksta po truputėlį atsukti žmonių žvilgsnius į šiaudinį sodą ir šiek tiek pasigrožėti?
3: O taip pavyksta, kadangi, na, iš kur atsirado tas sodas? Atsirado tas sodas iš ilgesio harmonijos, tvarkos, ryšio su gamta, su darno su savimi, darnos namuose. Ir visi tie dalykai nedingo šiuolaikiniam žmogui, kaip tik aštrėja. Aštrėja mūsų santykis su gamta, labai dabar darosi toks subtilesnis ir gilesnis. Ir va tas suderinamumas to šiaudo trapumo ir to amžinos tvarkos, tos darnos, kosminės, sakyčiau, ne darnos. Tai tas viskas aktualėja šiais laikais.
0: Ar jaunimui įdomu šiaudiniai sodai, gal net ir į edukacijas atvyksta?
3: O taip. Jaunimui, aš iki šiol atsimenu, gal pirmokėlis, gal antrokėlis, susirišo tokį reketuką iš 12 šiaudelių. Jis pribėgo prie manęs ir tokiam degančiom akytėm sako, mokytoja, čiagi kosmosas, kosmosas. Niekas nekalbėjo to žodžio, jis pats suprato, kad čia kažkas tai ypatingo, kažkas tai, nu, toks simbolis sukrečiantis ir neprarandantis tikrai aktualijų.
0: Pone Žalnieriau, atvyksit į moksleivių dainų šventę? Norite?
1: Ne, šį kartą ne, nes susidėjo kitų darbelių ir ruošėmės Mindaugo karonavimo dienai, būtent pirmadienį. Iš tikrųjų turim labai didelį susidomėjimą iš Latvijos žiniasklaidos, kviečiami į laidas, kalbėsim apie Mindaugo karonavimo dieną, apie kitas šventes, todėl šį kartą dėl laiko stygiaus netvyksiu.
0: Dar apie tautinio kostiumo panaudojimą ir tą etnosimboliką. Vienas dalykas visiems arba, na, didžiai daliai mūsų turėti tą tautinį kostiumą, bet jeigu mes neišlaikome štai tų juostų ilgių, tam tikro protokolo, ar mes to kostiumo truputėlį nenupiginam, nepadarom tokio kasdienio? Pone Žalnieriau, kaip jūs galit palyginti va štai Latvijos, Lietuvos atvejus?
1: Taip. Iš tikrųjų, tenka būti ir šokių komisijose, kada būna konkursai, dalyvauja Latvijos ir Lietuvos kolektyvai, tai komisija, būtent, kurie atstovauja Latvijos pusę, vyksta Jūrmaloje, kada atvyksta, pavyzdžiui, į Jūrmalos ten tokį festivalį, 80 kolektyvų Lietuvos per dieną po vieną šokį sušoka. Tai labai lygina, kaip atrodo Lietuviai ir Latvijai, ir kritikuoja, kadangi iš tikrųjų yra neišlaikoma kartais tai bateliai, tai netitinka, tai dar kažkas atnaujinta. Latvijai kreipia dėmesį, tai mes jau Lietuviai Latvijos irgi, kiek turim kolektyvus, stengiamės išlaikyti, geriau turėti mažiau tos tautinius kostiumus, negu kad kažkokius turėti kyčius arba padarytus naujai pasiūtus. Ir žinau, kad Rūtos labai žinoma yra šita siuvykla, kuris siuva rūbus, tai tikrai žiūrime ir stengiamės tą išlaikyti ir nenupiginti tautinio kostiumo. Tai yra labai svarbu. Ką mes šnekam apie simboliką ar dar kažką, tai yra kasdieniai dalykai, tai kaip sakėm, išlaikymas tai etnokultūros simbolio, bet ne tautinio kostiumo.
0: Taip, ponė Tamošaitienė, vėlgi kalbant apie tautinį kostiumą, jeigu mes nekalbam apie to žmogaus istoriją, apie asmenybės visą praeitį ar net genealoginį medį, tai tam tikrą prasme mes vėl neišlaikom to kostiumo tradicijų, nes mes negalim derinti žemaitiškos sermėgos su kokia nors dzūkiška skrybelė. Bet gal tam žmogui atrodo gražu. Kiek jūs apsiklausėte žmogų? Praktiškai jūs turite ištardyti žmogų tam, kad patikrintumėt faktus, ar galite siūti kostiumą jam pagal jo gyvenamąją vietą ir šaknis?
2: Tai mes turim tokių atvejų, kur ateina pas mus į saloną, įeina ir būna pirmas pareiškimas. Man regionai nesvarbu.
0: Taip, noriu, kad būtų gražu.
2: Kas man patinka. Patinka ta prijuostė, patinka. Tai mes visą laiką sakom gerai. bet pamatysit, kaip jie tarpusavį netinka. Ir instinktyviai galima net neklausinėti žmogaus, jisai prieina ir paliečia audinius iš to regiono, kur jisai yra. Ir sako, koks šitas gražus, sako, o jūs pats iš kur būsit? Ir tarkim, moteris ar vyras yra iš Žemaitijos ir moteris prieina prie žemaitiško sijono ir audinio ir sako, koks šitas nuostabus ir gražus. Tai nori, nenori, tas žmogus augo tam tikroje aplinkoje. Jam buvo intuityviai ateina šitie raštai, šitos spalvos, kažkur matė, pasiliko pasąmonį, užsifiksavo ir galų gale žmogus susirenka tautinį kostiumą, būtent tik tais iš to vieno regiono, taip kaip ir turėtų būti, kaip ir pagal visas taisyklės. Ir išeina laimingas ir sako, ir dažniausiai būna, kad ateina į primatavimą, va tokie, kurie buvo labai skeptiškai nusteikę, paprašo supakuoti rūbus, o patys išeina su tautiniu kostiumu gerti kavos į netoliese esančią kavinę, nes būna paaugę nuo žemės, nežinau, 10-15 centimetrų nuo to, kad jie laimingi.
0: Mėly klausytojai, kviečiam įsijungti į šį pokalbį, galit mums paskambinti telefonu 2363111, mes čia kalbam apie etnosimboliką, galite parašyti mums ir laišką adresu studija@lrt.lt ir čia diskutuojame ir apie tautinio kostiumo nešiojimą, galbūt ne tik per šventes, bet tuo pačiu ir suprantant šio kostiumo svarbą, galbūt ne per dažnai, kaip čia atrasti tą santykį, kada išlaikyti pagarbą ir tradicijas ir savo šaknims ir savo istorijai. Ir ponė Liugienė, jūsų teiraujos apie šiaudinius sodus ir skirtingą jų reikšmę. Na, pavyzdžiui, vestuvės, kitos kokios nors asmeninės šventės ir dabar štai dainų šventė jau rytoj moksleivių prasideda. Ar simbolika šiaudinių sodų skiriasi ir rišimo technika gal skiriasi?
3: Šiek tiek skiriasi, ypač įsiskiria iš bendros tokios masės vestuviniai sodai. Vestuviniai sodai buvo stengiamasi surišti kuo puošnesni, kuo gausios ten puošyba, ten agradnikas tas vadinamas, kuris saugo tą darną to šeimos, arba porelį, arba net ir lopšelis užuomina į vaisingumą, reiškia šeimos linkėjimą, kad būtų vaisinga. O šiuolaikiniai, pavyzdžiui, scenografai nori tokių labiau sumodernintų sodų, tokių, nu, kaip pasakyčiau, dizaineriškesnių tokių, bet tų smulkių puošyvų, bet tų smulkių rokoko dalelių, tokių tik, kad matytųsi tą bendrą konstrukciją.
0: Tai čia tas pas klausimas kaip su tautiniu kostiumu, ar mes tada nepametam dalies tos tradicijos?
3: Šiek tiek pametam, bet aš linkusi į tai, kad tradicija visgi turėtų keistis, keisti priklausomai nuo mūsų, nu, mūsų visai kita estetika dabar, visai kitas supratimas ir nematau, kad čia labai didelė nuodėmė, kad kažkiek tai keistų.
0: Prisitaiko, taip. Ne? Gerai, išklausykim.
3: Čia netautinis kostiumas.
0: Netautinis, gerai, išklausykim ponios Aldonos iš Kauno. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Klausom.
4: Labai svarbu šitą klausimą, kai jis narstote, tai labai rūpi, nes visa, ne visą, bet dalį gyvenimo folklore prabūta. Dabar pasirodo, žinot, kas labiausiai krenta į akis, tai spalvos. Kokios būna spalvos keistos, šiek tiek teko skaityti seną knygą, kurią turėjau, kad tai spalvos mėlynos, tokios, žinot, svetimos, violetinės ir vis širdigelė, kada prabils apie spalvas. Nes tojais laikais negalėjo turėti žmonės šitų dažų ir negalėjo būti, čia jau giluminis dalykas. Ir dabar mano kokartas klausimas, kostiumo jau nebereikia, nebegalėsiu jo dėvėti. Ir atsitiko taip, kad ir ryšys su visuomenė mano labai sumažėjęs, elektronika nesinaudojat. Yra kostiumas net dviejų dalių buvęs ir jaunimui pradėjau kurt, kur galėčiau kreiptis pasiūlyti gyvenu Kaune.
0: Ką jūs, ponia Aldona, norit pasiūlyti?
4: Pasiūlyti, pasidomėti, kas priklauso mano pasiūlymui. Jo, tiesiog dovanot, be abejo, dovanot. Tokius dalykus nepardavinėjama.
0: Ačiū, ačiū, ponia Aldona.
4: Daugumai jis yra pritaikytas, Bet folkloristų mūsų patys daug kas turėjom pasisidę, jie kai kurie dar naudojas, man jau nebetenka.
0: Ačiū, ponia Aldon, mes supratom. Tiesą sakant, į ką kreiptis, aš supratimo neturiu, gal vat, ponas Žalnierius arba ponė Tamošaitė nežino, kur galėtų žmonės kreiptis ir susisiekti su ponia Aldona ir galbūt štai jeigu atitiktų kirvis kotą, tą kostiumą būtų galima kažkaip perduoti, nežinau, ponė Tamošaitė ne.
2: Tai yra įvairių socialinių, aišku, tinklų grupių, bet nu, visą tai remiasi dabar į technologijas. Taip paprastai negalėčiau atsakyti šitą klausimą, jeigu nes žmogus paminėjo, kad nesinaudoja technologijomis, bet norėčiau pakomentuoti dėl spalvų.
0: Taip.
2: Buvo pasakyta, kad spalvos šiais laikais yra labai keistos, nematytos, ryškios ir tokių anais laikais nebuvo. Tik buvo ir dar kaip, ir jeigu, pavyzdžiui, man dažnai tenka būti muziejose, žiūrėti į eksponatus, juos apsirašyti savo, kad galėčiau atkurti, ir labai dažnai, kai tu praskleidi ten tą vietą, kur yra siūlė, ir tik šiek tiek atlinki, tai tau ta spalva tiesiog tvoškia į akis. Nes toj vietoj tas audinys yra nenublukęs ir matoma beveik tikra spalva. Tai tos spalvos buvo ryškios, ryškios. Net buvo šaltibarščių spalvos prijuoščių suvalkijoje. Buvo įvairiausių ryškių žakardinių audinių, kur šiais laikais žmonės atėjo pas mus į saloną, sako, kad čia nelietuviški taip nebuvo ir taip toliau. Žinoma, kad jie buvo nelietuviški, jie buvo atvežtiniai ir ne kiekvienas galėjo įsigyti ir pasisiūdinti lėmenį iš prabangaus žakardinio audinio. Dėl to, jau kai įsigydavo, tai įsigydavo tokių spalvų ir siūlus įsigydavo tokių spalvų, kad jeigu jau turiu, tai kad visi matytų.
0: Gerai, ponė Žalnieriau, mūsų pokalbis.
1: Iš tikrųjų, pritariu dėl tų spalvų, o poniai dar greitai pasakysiu, taip. Jeigu jūs gyvenat Kaune, tai savo rūbus galite nunešti Kauno bočiam ir pasakyti, kad perduoti Latvijos lietuvių bendruomenį, mes tikrai apsidžiaugs.
0: Tai jau kur neapsidžiaugsit, ponė Žalnieriau. Gerai, juokas juokais. Ar pastebėt, kad tautinį kostiumą galbūt renkasi dėvėti ir vis jaunesni žmonės, kas yra taip pat labai svarbu? Aš suprantu, kad norisi tą modernizmą derinti ir su istorinėm šaknimis. Ir štai ir ponė Liugienė sako, kad net ir šiaudiniai sodai šiek tiek evoliucionuoja pagal dabartinį poreikį. Ar manytumėte, kad tautinis kostiumas turėtų irgi pasiduoti šiai, na, tarkim, kažkokiai jaunimo bangai, galbūt kažkokiam laisvesniam stiliui, ar čia griežtai bandykim išlaikyti tą tautinę tapatybę ir pakankamai griežtą protokolą? Kaip manytumėt, ponė Žalnieriau?
1: Aš manyčiau, kad reikėtų išlaikyti, bet šalia turėti ir tokį, kaip sakiau, kad kaip Latvijai, kai būtent dalykus, kurie įaugia gyvenimą, viešai gyvenimą, kur galima naudoti kasdienybėje. Tai nemaišyti, kad tai yra tautinis kostiumas, tai yra simbolika kažkokia, kur tikrai tegu jaunimas ten nešiojasi jonus ornamentais ir visa kita, bet neprilyginkim, kad tai yra jau tautinis kostiumas. Ir žinau, kad Latvijoje tai griežtai laikosi šito dalyko ir pritarčiau, kad išlaikyti tą būtent mūsų savitumą, tautiškumą ir kažko labai daug nekeisti. Nors, aišku, daug diskusijų, daug naujovių, daug atradimo, žinau, ir Lietuvoje, ir Latvijoje, bet siūlyčiau, kad palikti kai kurios dalykus tokius, kurie buvo simboliniai ir nešė mūsų protėvių.
0: Visiškai pabaigai, ponė Tamošaitinė, kaip dažnai ateina žmonės, kurie sako, man nereikia tautinio kostiumo, bet aš norėčiau kažkokio simbolio akcento. Na, pavyzdžiui, kaip yra tautinė juosta, dažnai ji, aš pastebiu, būna naudojama kaip ir kaklaraištis. Arba kokią kaklaskarę nusipirkti, kažkokį simbolį tarsi vat, įprasminti šventę ir tiesiog pasijausti didesnę to šventės dalimi.
2: Taip, ateina žmonės ir tikrai va, turiu šventę kažkokią, prašo pasipuošti kažkokią tais detalę. Tai žinoma, kad tai gali būti dažniausiai ir būna juosta, nes ją paprasčiausiai yra pritaikyti. Tada vienas iš paprastesnių dalykų, kurį galima pritaikyti, tai yra riešinės. Mes dar turim gyvybės medžio simboliką paremtų tam tikrų atributikų pas save. Bet ką aš pastebiu, kad tie žmonės, kurie ateina, jie pamato, svarbiausia, jie pamato, koks įvairus gali būti tautinis kostiumas. Ir dėvėjimas, ir norėjimas dėvėti tautinį kostiumą, man atrodo, labai priklauso nuo to, kiek žmogus žino apie to tautinio kostiumo grožį. Nes mes esam pripratę šiek tiek iš tų ankstesnių nekokių laikų, kad pas mus viskas buvo žemės spalvų. Ir vat to žemės spalvos ne visiems jaunimui patinka, o jaunimas nori turėti kartais ryškiai, išsiskirti, parodyti save, pasidžiaugti, žinoti, kad tai yra atkurta pagal muziejinį kažkokį tais pavyzdį, kad, tai, kad galėtų papasakoti ir istoriją, ir vis jaunesni, ir jaunesni žmonės pas mus atkeliauja ir ieško tų vertybių. Tai dėl to labai labai džiaugiamės.
0: Ponė Liugienė, dainų šventė rytoj prasideda, kur galėsim pasigrožėti jūsų ryštais šiaudiniais sodais?
3: Tai per šokių dieną. Per šokių dieną berods 5 Liepos. Aha. 19 valandą transliuos Lietuvos televizija. Tai žiūrėkit, kaip jie ten suksis.
0: Suksis ir šokėjai, ir šiaudiniai sodai. Kągi, aš dėkoju pašnekovams, ačiū, kad atvykot ponė Liugienė į studiją. Dėkoju pašnekovams nuotoliu ir dabar kviečiu išklausyti naujausią žinių.
5: Trumpai. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias pavardės jiem pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Su kandidatais Nausėda planuoja kalbėti šiandien. Prezidentas sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe bei parlamento frakcijų seniūnais. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusijai surengus masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą, Ukrainos užsienio reikalų ministras ragina sąjungininkus siųsti daugiau oro gynybos sistemų, o prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Per naktines atakas Kyjive žuvo 13 žmonių, apie 90 sužeista. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Vilniaus apskrities policija skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę. Per plataus masto operaciją atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-21 laipsnį, šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsnį šilumos. Dabar 3 minutės po pusės 12.
6: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
7: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
8: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
10: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: Šiais metais minėsime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei beatifikacijos procesas. Pirmajame epizode dėmesys buvo skirtas Gaudi asmenybei, pasakojimą galite rasti LRT radiotekoje. Šiandien antrajame epizode dėmesio centre atsiduria Gaudi ir Katalonijos istorijos kryžkelį. Žvelgsime į pramoninį regiono pakilimą, politinius sukrėtimus bei pabundantį tautinį judėjimą, kurie negrįžtamai suformavo revoliucinę architekto viziją.
11: Šventosios šeimos bazilikos statybos Barselonoje prasidėjo dar 1882-aisiais. Tai buvo laikas, kai Katalonija išgyveno radikalų virsmą. Iš nuskurdinto, centralizuoto Madrido valdžios pausto regiono jį virto pramoniniu Ispanijos varikliu. Būtent šiame ekonominio bumo, politinių sukrėtimų ir prabundančio tautinio identiteto virsme užaugo bei savo revoliucinius pastatus projektavo Antonis Gaudi. Norint suprasti jo architektūrą, būtina suprasti ir epochą, kurioje jis gyveno. Kągi jaunajam Gaudi ir jo amžininkams tuomet reiškia Katalonija.
12: Jis gimė 1852 metais, tad augo 19 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečiuose. Tuo metu, kai Katalonijoje, kaip ir daugelyje kitų Europos vietų, stiprėjo nacionaliniai judėjimai.
11: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
12: 1714 metais Katalonija buvo nuslopinta ir galutinai integruota į Ispanijos valstybę. O 19 amžiaus 7 dešimtmetyje daugybė žmonių Katalonijoje ėmė siekti laisvesnės Katalonijos. Teisės kalbėti savo kalba, daugiau savarankiškumo, didesnės pagarbos katalonų papročiams, kalbai ir teisiai. Tuo metu dar nebuvo plačiai kalbama apie nepriklausomybę. Daugeliui svarbiausia buvo autonomija ir pagarba kataloniškai tapatybei. Gaudi ir jo draugai augo būtent tokioje atmosferoje. Be to, jie buvo kilę iš Reuso, miesto pietų Katalonijoje, kurį stipriai paveikė Ispanijos centralizmas. Tai buvo pramoninis, darbščiai žmonėmis garsėjęs miestas, kuriame kilo nauja buržuazija. Tačiau Madrido režimas stabdė šios naujosios buržuazijos siekius ir ambicijas. Todėl, manau, susidėjo keli veiksniai. Bendra stiprėjanti katalonų nacionalizmo atmosfera, Reuso patirtis ir nepasitenkinimas centralizuota Ispanijos valdžia. Gaudi visą tai sugėrė iš savo aplinkos.
11: Šis kultūrinis ir tautinis atgimimas Katalonijos istorijoje vadinamas La Renesensa. Barcelona sparčiai keitėsi. Buvo greunamos jie varžiusios gynybinės sienos, miestas pradėjo plėstis. Atsirado modernus kvartalų tinklas, o gatvėse įsižiebė pirmasis elektrinis apšvietimas. Į tėvynę su didžiuliais turtais iš Lotynų Amerikos grįžtantis vietos verslininkai noriai investavo į krašto ekonomiką bei kultūrą. Gaudi mokslus baigė būtent tada, kai Barcelonai žūtbūt reikėjo architektų. Tačiau šis aukso amžius turėjo ir labai tamsią pusę. Apie to meto socialinius kontrastus pasakoja gidė Barcelonoje knygų autorė Angelina Zaleckaitė.
13: Tai sudaro tokį plutokratijos valdymo modelį, kai turtingieji pradeda veikti politiką ir politika veikia turtingųjų naudai. 19 amžiaus jau pabaiga pasireiškia labai įvairiais politiniais darbininkų judėjimais. Žmonės, tai paprastieji darbininkai, kurios iš tikrųjų tie pramonės savininkai, jie juos išnaudoja, nes tuo metu juk nebuvo taip, kaip mes dabar įsivaizduojame, kad būtų ten ligonlapį apmokėti, atostoginiai, ten darbo valandos ribo. Gyvenamos vietos kažkaip tai parenkamos. Jie gyveno baisiom sąlygom, iš tiesų jie buvo išnaudojami ir jeigu susirgdavo, niekas jį nebesirūpindavo, atleisdavo, gyveno ten po 12, po 16 kambariukose, kur nors po gamyklą, be ventiliacijos, be kanalizacijos, be vandentekio. Ir natūralu, kad jie pyko ant tos valdžios ir ant tų savo darbdavių, tai jie irgi eidavo kur pasiguosti. Dažniausiai bažnyčia, psichologų kaip šiais laikais nėra, jie eidavo į bažnyčią. bažnyčia, o kunigai buvo toks irgi laikotarpis, kurie gaudavo labai daug paramos iš turtingų žmonių, žymiai daugiau negu iš neturtingų. Žinoma, jie sakydavo, kad, na, Dievas kentėjo ir tu kentėk, ir užtat vat, po mirties ten pateksi į rojus, bet žmonėm norisi gyventi gerai čia ir dabar. Ir dėl to nuo bažnyčios po truputį žmonės pradeda nusisukinėti.
11: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Socialinė įtampa Katalonijoje pasiekė viršūnę 1909-aisiais per vadinamąją tragiškąją savaitę.

0: Sukilę darbininkai ir anarchistai Barselonos gatvėse pradėjo niokoti ne tik gamyklas, bet ir deginti vienuolynus bei bažnyčias. Antonis Gaudi jaunystėje, kaip manoma, pats priklausanti klerikaliniai kavinių visuomeniai ir simpatizavo darbininkų kooperatyvams. Tačiau vėliau, išgyvenęs gilę religinę krizę, jis kardinaliai pakeitė savo pažiūras. Tapęs vyriausiųjų Sagrada Familija architektu, jis suprato, kad visuomenė yra nusisukusi nuo bažnyčios dėl jos demonstruojamos prabangos ir glaudžių ryšių su valdančiojų elitu. Gaudi atsakas į šią krizę buvo stulbinantis architektūrinis sprendimas. Angelina Zaleckaitė pastebi, kad architektas tiesiog išvertė bažnyčią į kitą pusę.
1: Tas politinis gyvenimas įtakoja tai, kad jis iš tikrųjų pakeičia Sagrados Familijos Šventosios Šeimynos bažnyčios planą kardinaliai. Jis ją daro nebe neogotikinę. Viskas, kas iki tol būdavo bažnyčios viduje, skulptūros, ne kažkokie papuošimai, jis viską iškelia į išorę, kad tie žmonės, kurie jau nusisuko nuo bažnyčios ir eidavo į bažnyčią tik tai paskaičiuoti, kiek ten turtų yra paslėpta ir pykdavo dėl to, ne, kad vat, bažnyčia galėtų padėti paprastiems žmonėms, bet nepadeda. Tai Antonio Gaudi iš tiesų tą bažnyčią padarė kaip reklaminį skydą, kaip aš sakau, sustatė visas figūras, būtent pasakojančios Jėzaus Kristaus gyvenimą, kad net ir tie pykstantis ant bažnyčios darbininkai, eidami pro šalį, pamatytų tas, na, vaikystė su mamom, močiutėm mokytas katekizmo tiesas, prisimintų kažkokius gerus prisiminimus apie bažnyčią ir pagalvotų, kad, na, jeigu jinai taip iš išorės atrodo, kas gi yra viduj. Ir kai jie užėjtų į vidų, jų nebeblaškytų jokia prabanga, joks ištaigingumas, kad jie tenai liktų vienu du su Dievu. Bažnyčios vidus jis yra būtent pastatytas taip, kad jis primintų suakmenėjusi mišką. Ir tavęs niekas nebeblaško. Ir tas šviesa, ramybė, tas minimalizmas viduje priverčia ne tik aiktelti, bet ir susimastyti apie tuos dieviškus dalykus ir nebepykti ant tų bažnyčios tarnų.
0: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė.
2: Ta architektūra, jinai atspindi 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios nacionalinių romantizmų judėjimus. Tai būtent Gaudi yra siejama su Katalonijos kultūriniu atgimimu.
0: Pasakoja architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tuo pat metu ir Lietuvoje kūrėjai ieškojo vadinamojo tautinio stiliaus, dažniausiai skolindamiesi ornamentiką iš liaudės medžio drožybos ar tekstilės. Tačiau Gaudi kelias į nacionalinį romantizmą buvo kur kas gilesnis ir unikalesnis.
2: Kaip į architektūrą išversti tą nacionalinę kalbą yra tikrai klausimas atviras ir daug kas tai laiko, tokie bandymai yra naivus, dažniausiai tai yra ornamentika, įmama iš kažkokios tai liaudės kūrybos ar drožybos ar tekstilės ir panaudojama architektūrai. Tuo tarpu Gaudi, jisai kažkaip sugebėjo užčiuopti savitą kelią ir tą nacionalinį romantizmą, na visų pirma, sakysim, iš Katalonijos gotikos. Ta dvasia jinai tarsi perkelta, taip pat iš amatų tradicijos, iš kalvystės ir ypatingai keramikos, Par Güell ar Casa Batlló, Casa Milla, visur, matysit, yra tos sudaužytos keramikos mozaikos sudėliotas. Tai va ta keramikos tradicija jinai irgi yra labai būdinga tam kraštui. Ir galų gale netgi Katalonijos gamta, gyvūnai, vertimų, vėlgi kažkaip čia vizualiai iškyla, Par Güell berods yra tokia driežo figūra ant soliukų padaryta, tai tas nacionalinis romantizmas, jisai įgyja tokį platų paveikslą ir aš sakyčiau, kad tai tikrai vienas unikaliausių dalykų.
0: Architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Gaudi patriotizmas Katalonijai buvo be kompromisis. Statybų aikštelėse, net ir su ispanakalbiais darbininkais, jis demonstratyviai kalbėjo kataloniškai. Jo prisirišimas prie savo kalbos ir kultūros buvo toks stiprus, kad 1924 metais Ispanijos diktatūros laikotarpiu jis atsisakė paklusti policijos reikalavimui prabilti kastiliškai ir už tai buvo suimtas. Katalonų siekis išlaikyti savo identitetą, autonomiją, o vėliau ir nepriklausomybę tęsiasi jau šimtmečius.
1: Nepriklausomybės jie nori jau gerus 400 metų. Bet ką katalonai visą laiką mini ir sako, kad jeigu mūsų nepriklausomybė reikia karo, tokios nepriklausomybės mums nereikia. Jie, pavyzdžiui, kaip pavyzdį visą laiką ima mūsų Baltijos kelią. Jie buvo pasąją Katalonijos kelią tokį padarę irgi. Buvo rankom susikabinę, išsirikiavę per visą Katalonijos regioną ir netgi dalis istorinės Katalonijos yra Prancūzijoje, tai net iki Prancūzijos buvo tai padarę.
0: Sako gidė Angelina Zaleckaitė. Gaudi architektūra tapo nedaloma katalonų politinio ir kultūrinio laisvės siekio dalimi. Tačiau už šių organiškų formų ir spalvingų mozaikų slypėjo ir stulbinantis inžineriniai skaičiavimai, pralenkę savo laikmetį. Bet apie Gaudi kaip genialų inžinierių ir jo statybos paslaptis kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis po Gaudi laikų Katalonija keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: 10 12.
1: Briedžio sapnas – taip vadinasi poilsiavietė Vilniaus rajone. Jos įkūrėjai Rasa ir Mantas Jakavoniai čia sukūrė tai, ko patiems trūko. Galimybė greitai pabėgti iš miesto, patogiai iškylauti, negaišti laiko kelyje ir patirti tai, ką reiškia tikras kaimas. Čia siūlomos ir papildomos patirtys – senovinio mėsos rūkymo edukacija, galimybė fotografuotis ant vadinamųjų dangaus laiptų, o nakvyniai – indėniškos palapinės, kuriuose galima kurti laužą ir mėgautis atviros ugnies teikiamą ramybę. Su poilsiavietės netoli Vilniaus įkūrėjais susitiko Kristina Tolikienė.
2: Rinkomės gal tarp to kupolo, bet tas kupolas plastikas, ten labai karštis, o tie tipiai tai vis tiek medžiaga, laužos vidury gali kurenti, tai vadinasi, zefyrus gali kepti, tiesiog šviesiau naktis, kalbos gražiau sklinda visos jaukesnio.
3: Nu, reikia įlysti, ar ne, taip?
4: Bet ir matau, gitara yra.
2: Ir gitara ir sapnų gaudiklė, kad mėgai būtų saldos. Paliekam čiužinius, užklotukus, kad svečias galėtų suvežti mėgmaišį ir maistą. Nes mūsų tokia ir buvo užmačia. Norėjom kažkokio tai polisio turizmo erdvės netoli Vilniaus. Nereikia tau ruoštis pilnos bagažinės viso turizmo inventorių, viską rasi čia. Ir atsisėdi mašiną 20-30 minučių ir tu jau vietoj
3: gali. Ir be to reikėtų ir apibūdinti tokia kaip palapinė.
2: Taip, čia yra indieniška palapinė. Taip, tai senovė indienai su tuo laužu žiemą šildydavosi, o vasarą baidydavo moskitus.
3: Kaip patys atradote tą tipį tokį vat namuką, kur čia išbandėt, kur čia buvot? Dabar papasakosit.
2: Kur Vinetų kaime? Iš Vinetų nusižiūrėjom, taip.
3: Tik tai atkrausėt arčiau Vilniaus.
2: Taip, nes čia aplinko
5: nebuvo. Kad toliai nereikėtų važiuoti.
3: Kas patiko, vat?
5: Didelį ir aukštą erdvę ir kurianti laužą viduje.
2: Kadangi čia yra išgyvenk be elektros, pas mus šūkis, tai jeigu jau yra labai didelė priklausomybė telefonam, tai parašom visą laiką laiškuose žmonėm, kad par bankus turėtų. Ir esam paruošę apskritai, ką rekomenduojame atsivežti ir ką ras. Nes vis tiek kiekvienas žmogus yra skirtingas, savo poreikius turi skirtingus, perteklinių galbūt daiktų nereikia. Su vaikais važiuodavom su palapiniais. Niekada netilpdavo daiktai, visą laiką reikdavo su kažkuo atsisveikinti. Vaikas turėdavo arba kamolį palikti ar kažkokį žaidimą, ar, nes vis tiek to inventorių labai daug, jeigu tu važiuoji į laukinę gamtą prie ežerio turistauti ir palapinės pačios, ir mėgmaiš, ir čiužiniai, ir reikalingi rakandai. Tai, vat, tai turbūt iš to tas gimė noras, kad

0: ir mes patys keliautojai, turistautojai ir Lietuvoj vasarą. Jeigu tik tais gražus oras, Molėtų kelias.
1: Nes tikrai labai graži gamta, nesvarbu, kad čia netoli nuo Vilniaus. Turbūt tas ir yra svarbu vasarą pajusti tą lietuvišką gamtą.
2: Taip.
1: Iš karto irgi kas man už akių iškrivo, kad laužavietės paruoštos prie kiekvieną.
0: Taip, taip, ir laužavietės, ir va tas avikų galimas girdėti labai tokio sukūrė, kad tu esi kaime, atrodo, va tik 20-30 minučių nuo Vilniaus, bet į visišką kaimą papuoli. Laukai, va turim čia vynogino ūkį, matosi visiškai per tvorą, tai draugaujam, bendradarbiaujam.
1: Gerai, o kas tas visiškas kaimas šiandien? O tai kaip įsivaizduoja, kas, na, taip sako, papulsite visišką kaimą, kas tai bus?
0: Į visišką kaimą, tai pieva, laukas, aviukai, aplinkui matysite miškus.
1: Horizontai
0: platus jo.
1: Saulėlydžiai, saulėtekiai.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Vis dėlto gamta.
0: Gamta, gamta. Bet šalia, jeigu pravažiavot pro mūsų šalia kaimo, tai matės, kažkas ir daržą augina, kažkas ir bulvę kasa, jeigu jau
1: visą tokie žvirkeliukai ir malkų didžiulės krūvos.
0: Taip, taip, nes žmonės ir gyvendami čia ir dar kūrenasi, malkom pečius turi, tai žiemos metu, tai iš tikrųjų tikrai galima pamatyti įstirtas visas malkų. Čia ir pas mus pamatysit, nes irgi viskas malkom. Savaitgalį svečių tikrai turim, darbo dienom visgi nusimatėm ir ieškam labai stovyklų organizacijų. Norim, jeigu kas organizuoja dienos stovyklas, atiduoti visą erdvę nuo vaikam ar kažkam, tai kad kas, ar suaugusiam stovyklas, nes darbo dieną visgi žmonės čia šalia renkasi daugiau savaitgalio poilsį.
1: Bet aš iš tikrųjų dėl tų sapnų.
0: Taip,
1: čia jau parodėt jau sapnų gaudyklę. Briedžio sapnas, briedžiai sapnuoja. Ir kaip pasakėt, prie Vilniaus aš galvoju, iš kur čia briedžiai, bet iš tikrųjų suprantu, pagal gamtą galima jų čia sutikti.
0: Esam užfiksavę, nufilmavę ir jau idėją, pas va tikrai tikri briedžiai vaikščiai. Stirnų labai daug, o briedį pernai ir užpernai jau matėm vasaros metu. Tai prisapnavom.
3: Rasa ir Mantas Jakovoniai turi verslą Vilniuje, tačiau pabandę gyvenimą kaime, suprato, čia yra tai, ko jie ieško. Tad ryžosi imtis kaimo turizmo ir sukurti kaimo patirtis ir kitiems.
1: Dabar dar vieną tokią turite, na tikrai tokią kaimišką edukaciją, tokią kulinarinę, tokią patirtį. Gal jau jūs papasakosit?
0: Taip, nes iš tikrųjų Mantas ir yra tas mėsos rūkintojas pagal senasias tradicijas.
1: Taip, mes praėjom ten tą rūkyklėlę tokią. Kada pats išmokote rūkinti mėsą, kaip čia nutiko?
4: Tai buvo ūgio su stalu, kartu su seneliu rūkydavom kumpius, lašinius, po senelio sekė tėtis kartu su manim rūkydavo, o dabar tas išmoktas ir išpuoselėtas tradicijas noriu perduoti kitiems.
1: Įdomu žmonėm yra?
4: Žinoma, nes tai nėra supakuotas daiktas iš parduotuvės, o natūraliai pagamintas ir visai kitokiamis tradicijomis negu šiai dienai ruošia pardavimui.
1: Kas tai jiems yra nostalgija ar visiškai naujas dalykas? Kokia ta patirtis čia ištinka?
4: Vyresnio amžiaus žmonėms nostalgija, o jaunimui neatrasti dalykai, kadangi jie net neįsivaizdavo, kad mėsą rūko malkomis.
1: Kaip tas visas procesas vyksta? Jau jūs būnat paruošęs tą mėsytę, ar jiem patiem čia reikia kažkaip įtrinti?
4: Reikia ir patiem. Dalyvauja dalis grupės edukacijoje mėsos paruošimo rūkimui, simboliškai rūkime, tada degustuojame jau paruoštą išrūkintą mėsytę. Specialiai paruošėm kiekvienai edukacijai rūkytos mėsytės, kad galėtumėm pavaišinti svečius.
1: Tai dabar suprantu, reikia suderinti, pasikviečiant tos svečius į tą vasarą, į lietuvišką vasarą, į gamtą, tokius dalykus kaip tradicija ir visiškai tokia naujiena, kaip jūs ten turite laiptus padarę į dangų, sakėte, selfie laiptai.
0: Pasidaryk selfie nuotrauką ir pamatyk visus horizontus aplinkui, nes kaip matote aplinkui, mūsų teritorija yra 5 hektarų, o čia aplinkui didžiuliai plotai, kur yra gražu pasižiūrėti, pasidaryti nuotrauką, pasidalinti su draugais ir socialiniai medijoje, kas neatskiriama dalis. Taip pat ir briedijo pasisupti yra būtina.
1: Taip, apie tą briedį.
0: Virš 6 metrų aukščio.
1: Kas čia sugalvojo tokį sukonstruoti, tokį žvėrį?
4: Korona. Na, iš tikrųjų.
1: Kiek gero nuveikia kartais buvo, atrodo jinai.
4: Teko kažką veikti.
1: Tai iki to, kad net 6 metrų briedį suvirinot, sukonstravot.
4: Na, jeigu daryti, tai didelį, ką mažiuką.
0: Poliai buvo reikalinga kaip namai pastatyti griežtinį.
1: Tikrai?
0: Taip.
1: O kaip patys atsidūrėte tame lietuviškame kaime?
0: Kaip Mantas kaip ir pasakoja, gretimais yra senelių buvusi sodyba, dabar tėveliai gyvena. O šitas klipas buvo anksčiau ūkininkai grikiusėjo. Čia jau prieš pandemiją, turbūt sugalvom, kad norim...
4: Na, kad madingi tapo makaronai, greikiai nebetai, mes įbūrėm briedžių sapną.
1: A, taip, bet, sako,

0: Žvejojom tvenkinė būdu. Viską apsitvarkėm, apsitvarkėm. Briedžio sapno kolektyvas eina į darbo stogas, į meškerės įmerkėm, dėja nieko nepagavom, amūrų yra, bet nepagavom.
1: Mato, tas pagavimas ir yra jau, kad na, reikia veiksmą atlikti, o kad pasidėti su meškerė, tai neužtenka jau?
0: Užtenka, iš tikrųjų užtenka. Mano poilsis su vyru būna dažnai, kai išvažiuoja svečiai, mes čia ilsimės, kai tvarkomės. Žmonės palieka ypatingai tvarkingas ir mane kiekvieną kartą vis stebina. Aš sakau vyru, kaip vat kiekvieną kartą vis lyg tvarkingiau, lyg mažiau ką daryti, kad minimaliai aprenkam daiktus, kažką tai pašluojam ir va čia vat kai vaikšti, vėjelis, pukšteliai, gervės pas mus čia būna atskrenda, tai pailsi. Tikrai pailsi prieš miesto šurmulį, nes važiuojam ir į miestą darbo dienom, tai tikrai tas čia yra poilsis, susitvarkimas po svečių mums padėjom.
1: Tu vis dėlto apie tos avikus, ar ne? Sakė, atpratinatės, bando draugauti, susidraugauti, kad jie na, būtų tokie draugai šio tos sodybos ir svečių draugai.
2: Tai tam jie ir yra, kad padėtų sutvarkyti žolę ir taptų visų draugais.
1: Tai dabar ką turite, ir ožiukų, ir aviukų?
2: Ir avių, ir ožiukų, ir dar planuojam avių. Kad
1: patiko.
2: Mažiau pjauti reiktų.
1: Ai, kad mažiau pjauti. Na, kaip pasakojo Rasa, čia užaugot, ar ne? Taip. Buvo tie gyvuliai, na, to gyvenimo dalis, senelių, tėvų, pačio?
2: Buvo. Jodinėjau, tris žirgus turėjom. Ir močiutį turėjo dar senai.
3: Tai pasakojo poilsiavietės Briedžio sapnas, į kurie Rasa ir Mantas Jekavone, juos kalbino Kristina Toleikienė. Ir tai viskas laidoje 10.12, šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Šią laidą, kaip ir visas, jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje, o netrukus girdėsite naujausias LRT radio žinias, po kurių aktualijų laida Lietuvos diena. Viena iš temų laidoje ta, jog prezidentūroje politikai aptarė konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijas paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti Europos branduolinį skėtį. Aš atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Gražios dienos.

0: Радиос.
1: Šalies vadovai sutarė iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Prezidentas gavo Taurimo Valio ir Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų bei aplinkos ministrus. Per didžiausią masinę naktinę ataką Kyjive žuvo mažiausiai 13 žmonių sugriauta daug gyvenamųjų pastatų. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė.

0: Prezidentas sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstituciją, kad joje neliktų draudimo dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės lyderiais.
1: Jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime labai daug laiko skirti tam, kad ji būtų pakeista. Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio agresimo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijos pakeitimui. Juozo Oleko teigimu, keisti pagrindinį šalies įstatymą bus imtasi jau šioje Seimo pavasario sesijoje.
2: Šiandien priėjome tokią, man atrodo, bendrą nuomonę, kad mes turime sutarimą, kad galime pasiūlyti išbraukti iš konstitucijos 137 straipsnį ir padaryti taip, kad Lietuva nebūtų silpnoji NATO grandinėje atgrasimo dalis. Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir registruosime tokią įstatymo konstitucijos keitimo nuostatą ir pradėsime visą procedūrą.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šį pavasarį prezidentas vetavo galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimas Nausėdos veto palaikė. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Javos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias pavardės jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Su kandidatais Nausėda planuoja kalbėti šiandien.
1: Tai praktiškai mes jau apsukome didelį ratą susitikimo su kandidatais, naujais žmonėmis, kurie pretenduoja į ministrų portfelius. Natūraliai tai yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai, nes jie anksčiau koalicijoje nebuvo, bet taip pat ir tie kandidatai ministrai, kurie keis anksčiau buvusius ministrus. Šiandien aš turiu savo darbotvarkėje susitikimą numatytą su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu ir kandidate į aplinkos ministro poziciją Ieva Andriulaitytė, su kuria kalbėsiuosi nuotoliniu būdu, kadangi Ieva yra Briuselyje.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelino kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija rengia protestą prieš Katelino skyrimą ministru. Politikas kritikuojamas, kai prieš keletą metų Lietuvos pareigūnus buvo palyginę su Baltarusijos OMON smogikais bei pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemonės. Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Po bene didžiausios Rusijos raketų ir dronų atakos Kyjive, Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino sąjungininkus siūsti daugiau oro gynybos sistemų. Žuvusiųjų Ukrainos sostinėje skaičius išaugęs iki 17, dar beveik 90 žmonių sužeista. Tarp aukų yra ir vaikų. Pasak valdžios pareigūnų, Maskva sąmoningai taikėsi į gyvenamuosius rajonus. Kolegė Ieva Balsiūnaitė yra studijoje. Ieva, tai kokią naktį išgyveno Ukrainos sostinė?
3: Išties siaubinga naktį. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad praėjusios nakties Rusijos ataka prieš miestą didžiausia per visą ilgiau kaip 4 metus trunkantį plataus masto karą. Rytoj Kyjive paskelbta ir gedulo diena. Kaip ir minėjai, kol kas pranešama apie 17 žuvusiųjų, 90 sužeistų žmonių. Rusija šiai atakai panaudojo tiek 10 raketų, tiek beveik 500 dronų. Smūgiai Ukrainos sostinę ėmė drebinti bene iš iškart po Volodymyro Zelenskio perspėjimų apie dar vieną didelio masto Rusijos ataką. Kilo gaisrai, stipriai apgriauti gyvenamieji daugiabučiai ir kiti civiliniai pastatai, gelbėtojų tarnybos ir dabar tebeieško žmonių po griuvėsiais. Taip pat tūkstančiai Kyjivo gyventojų naktį praleido metro stotyse. Čia pakalbinti žmonės sako, kad Maskvos smūgiai prieš civilinius objektus moko prisitaikyti.
4: Baiminuosi dėl bombardavimų, ypač kai kažkas praskrenda tiesiai virš namų, kai atrodo, kad bet kurią akimirką gali pataikyti. Verta praleisti vieną naktį ne itin patogioje vietoje, bet be baimės, kad kas nors įskris į tavo butą. Ar jie gali mus išgąsdinti? Nemanau. Rusai padarė jau tiek daug. Žinoma, visada gali būti dar blogiau, bet nemanau, kad jie gali mus įbauginti.
5: Tiesiog apsidairykite aplink. Ar kas nors verkia? Niekas neverkia. Visi ramiai statosi palapines. Kai kas atsivežė minkštą čiužinį, ant jo guli šeima. Visi tenkinasi tuo, ką turi. Bet kita vertus, galbūt tai parodi žmonėms, kad jiems reikia būti šiek tiek realistiškesniems.
3: Tai Kyjivo metro kalbinti gyventojai, naujausi Maskvos išpuolis smerkė ir Ukrainos partneriai. ES diplomatijos vadovė pareiškė, kad po naujausių smūgių Kyjivui Rusijai bus paskelbtos naujos sankcijos.
0: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Vilniaus apskrities policija skelbė atskleidusi organizuotą nusikalstamą grupę. Per plataus masto operaciją atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyras buvo pagrobtas dar kovą, už jo laisvę iš artimųjų pareikalauto 100 tūkstančių eurų išpirka. Pagrobtasis buvo išlaisvintas, sulaikyti 3 įtariamieji. Tęsiant operatyvinius veiksmus, birželį surengta dar viena plataus masto sulaikymo operacija. Iki teisminis tyrimas tęsiamas siekiant nustatyti visus asmenis. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimą ir pripažinti, jog partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Ta ketinama daryti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas 2 bendrovių lėšas. Iš viso daugiau nei 24 tūkstančius eurų. Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistimo nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje. Tai skelbė portalas Delfi. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje apie 8 km nuo miesto centro. Delfi pavyko telefonu susisiekti su Baranausko žmona Sigita, kuri teigia, kad gyvena nepasiturinčiai. Taip pat tvirtino, jog Baranauskas neketina pripažinti savo kaltės, kaip šią savaitę apeliacinėme teisme tai padarė buvęs didžiausias Noro akcininkas Vladimiras Antonovas. Vilniaus apygardos teismas pernai lapkritį Baranauskui ir Antonovui už akių skyrė 10,5 metų kalėjimo. Skelbta, kad Antonovas ir Baranauskas pasisavino turto už 509 milijonus eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 500 milijonų, dar 15 milijonų eurų iššvaistė. Venesuelos tarnybos praneša, kad po praėjusios savaitės 2 požeminių smūgių žuvusiųjų skaičių šalyje perkopė 2200. Sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 vyrą, kuris po griuvėsiais išbuvo savaitę. Tačiau skelbiama, kad auga gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Plinta vaizdo įrašas, kuriame matomi policininkai, kai bandantys pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su $1,000. Dėl smarkios liūties vakar ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pranešimų, kad nukentėjo žmonės, nėra. Tarptautinės mokslininkų grupės atlikta analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos.

0: pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 dešimtmečius alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomaliją lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusį orą virš Europos ir traukė šilto oro mases iš Saharos.
1: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema ir oras vis kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
0: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynes lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno sukurto stebuklo. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai toli! Ignas Sargiūnas!
3: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip įlemiama. Rungtynių pradžia – 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
0: Pasaulio vyrų futbolo čempionate į kitą etapą patekus Belgijai ir šeimininkiai Jungtinių valstijų komandai bilieto į 8-finalį šią nakt sieks dar 6 komandos. Europos čempionai Ispanai Los Andželė susitiks su Austrija, kuri į planetos pirmenybių atkrintamasias pateko po daugiau nei 7 dešimtmečių pertraukos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks 2 susitikimai. Pirmo pasaulio čempionato trofėjų siekiantys Portugalai Toronte sulauks kroatų iššūkio, o Vankuveryje į kovą sto Šveicarijos ir Alžyro futbolininkai. Vilniaus ryto krepšinio klubo dalininkas Darius Gudelis vieną iš 11 savo valdomų dalių parduoda aktyviausiai sostinės ekipos ir galių grupiai B tribūnai. Klubas teigia, kad šiuo žingsniu siekiama dar labiau sustiprinti su bendruomenės, suteikiant sirgaliams realią galimybę tiesiogiai dalyvauti klubo valdyme bei strateginių sprendimų priėmime. Gudelio teigimu šis ėjimas padės užtikrinti skaidresnį bei glaudesnį dialogą tarp klubo administracijos ir jo sirgalių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių, tik pajūryje apie 22 šilumos, šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsniai, sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiu metu vyraus vidutiniškai šilti orai, numatomas lietus ir stiprus vėjas.
4: Rytojaus naktys šiaurės vakarinėje šalies pusėje, o dieną jau daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų pietvakarių 7-12, o dieną pietvakarių vakarų jau 9-14 ir vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 m/s. Temperatūros naktį 12-17, dieną 19-24 laipsnį šilumos. Savaitgalio orai labai išlieka panašus, daug kur su lietumi, kai kur bus ir smarkaus, su perkūnija, vėjas išlieka smarkus ir gūsingas. Temperatūros dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12:15.
5: Lietuvos diena. Prezidentūroje politikai aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, linkstama šią nuostatą keisti. Masinė ataka Ukrainoje, Rusija raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą. Mokslininkų atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremaliai karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena. Prie mikrofono Darius Matas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio ūsinio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Jevos Andrių Laitydės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Apie tai, ką tik pasikalbėjau ir su pašnekovu, tai yra Vilniaus analizės centro politologu Matu Baltrukevičiumi, kuris sako, kad tokie skuboti arba paskutinė minutė skelbimi susitikimai gali rodyti ir tai, kad socialdemokratam nėra lengva ieškoti kandidatų.
6: Realiai ta situacija yra įdomi, nes šiaip jau socialdemokratai atrodo padarė viską, kad pats procesas būtų labai sklandus, jie iš esmės patys kontroliavo, kada Inga Ruginienė pasitraukė iš pareigų ir kada iš esmės pasileidžia jau tas laikrodis, per kurį reikia suspėti pasitvirtinti ministrų kabinetą, o realiai vėl matome tokius visokius kliuvinėjimus ir tikrai na dabar aš įsivaizduoju, kad LinkedIn paskyra kandidatės į aplinkos ministres labai užlūžusi yra, nes visi pradeda žiūrėti, tai koks čia galiausiai tas pasirinkimas. Šiaip manęs gal pats faktas, kad gana netikėtas pasirinkimas nestebina, nes šiaip jau socialdemokratai turėjo ir savo gretose keletą Seimo narių, kurie lyg matavosi šį postą, Radvilavičių, Mockų, bet visi nebuvo sakys gana akivaizdžiais trūkumais ir klausimas, ar ne prezidentūros vaidmo galbūt čia ir buvo, kad pasirinkti žmogų tokį galbūt neutraliau vertinamą ir taip kažką iš to laimėti. Dėl finansų ministro vėlgi pirmosios indikacijos labai anksti pasirodė. Dar na tą pirmąjį birželio savaitgalį, kai paaiškėjo, kad koalicijos sudėtis keisis, kad kartu jis yra tarptų kelių ministrų, kurių na, darbas yra rizikoje dėl paprastos priežasties. Premjerai linkė pasirinkti savo politiškai artimesnius ministrus, tai tikrai na šita situacija tokia per daug nenustebinusi, jau šiomis dienomis ir Valio pavardė pirmą kartą nuskambė, jeigu žiūrime grinai jo biografiją, tai tikrai įspūdį daro, bet na buvo šiaip klausimų, kai jis buvo paskirtas užsienio reikalų viceministru, na bendrai labiau na biografija kaip biografija, bet na ir tokių asmenybinių klausimų buvo lyg tuo metu keliama, bet na renkasi Sinkevičius ir nemanau, kad prezidentas jam labai jau nurodinės ar sakys, kad na šitas pasirinkimas yra blogas, turbūt yra klausimų, kur prezidentui labiau rūpi, kad būtų jo viršus.
5: Tai, kad visas procesas vyksta pakankamai slapta ir mes sužinome apie kandidatus tik tada, kai jau yra suplanuota susitikimas su prezidentu, ar tai yra baimė, kad žurnalistai pernelyg daug bandys atkapstyti apie tokius kandidatus, ar kaip jūs to aiškintumėt?
6: Manau, kad galbūt iš dalies ir tai, bet iš kitos pusės turbūt atspindi ir tai, kad socialdemokratams na, nėra pats ministrų paieškos procesas toks sklandus, kaip jie norėtų ir kalbama, kad ir socialdemokratų gretose tikrai yra kritikuojančių kai kuriuos Sinkevičiaus pasirinkimus, na, pavyzdžiui, kad Vilija Blinkevičiūtė buvo labai nepatenkinta dėl Vaidos Aleknavičinės, kad ji nelieka savo pareigose ir realiai iš kitos pusės tas tam tikras slaptumas buvo būdingas ir kai buvo sprendžiama dėl koalicijos ateities, net kai kurie iš tų pagrindinių atrodo Sinkevičiaus lojalistų socialdemokratų gretose atrodo buvo taip visiškai užkuopti, nes kelios dienos iki tol, kai socialdemokratai paskelbė, kad keičia koaliciją, sudėti žurnalistams aiškino, kad nemato jokių indikacijų, jo gali įvykti pokytis.
5: Daug diskutuojama ir dėl kito socialdemokratų pasirinkimo vidaus reikalų ministrus teikti Martino Katelino kandidatūrą, apie tai šiandien pasisakė ir prezidentas į tą kritiką ir į protestus, kurie vat kaip tik šiuo metu ir vyksta priešais prezidentūrą. Tai anot prezidento, Katelinas nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras ir anot prezidento yra geriau turėti pažiūras, negu jų neturėti. Kaip jūs vertintumėt šią kilusią diskusijų banką dėl šio kandidato ir prezidento laikyseną?
6: Na, yra visai populiari versija, kuri man atrodytų įtikinama, kad gali būti, jog Katelino buvimas ministrų kabinete gali būti socialdemokratų, na, galbūt tiksliau jau reiktų sakyti Mindaugą Sinkevičiaus kaina, galbūt dėl Kęstučio Budrio ar na, ir kitų asmenybių, kur galbūt prezidento pozicija skiriasi nuo Mindaugo Sinkevičiaus pozicijos, nes na, tikrai nebūtų labai nustebinę, jeigu po susitikimo

0: susitikimo būtume išgirdę iš prezidento ar jo komandos, na, kad politinės patirties trūkumas tikrai dar vis egzistuoja, gana neseniai nacionalinėje politikoje veikiantis asmuo, vadybinės patirties praktiškai irgi turi tik, na, visiškai minimalę, yra kurį laiką vadovavęs kelių žmonių organizacijai, na, tai tikrai vien iš šitos pusės kandidatas silpnokai atrodo, vėlgi pažiūros kaip pažiūros, na, bet realiai tie jo socialinių tinklų įrašai, na, man labai natūralu, kad kelia daug klausimų ir tikrai, na, gal truputėlį kitaip atrodytų, jeigu jie būtų rašyti kažkada labai seniai, kai jis dar aktyviai politikoje nedalyvavo ir aš visiškai suprantu, kodėl tas triukšmas yra, bet, na, kol kas nepanašu, kad per daug būtų jį reaguojama, nors aš manau, kad nėra taip visiškai, kad socialdemokratams ar nausėdai nerūpi, kas yra kalbama, bet jeigu visą tai neišsivystys, na, į kažkokį dar masiškesnį pasipriešinimą, masiškesnę bangą, tai turbūt visgi Katelynas ministru taps.
1: Taip kalbėjo Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius.
2: Lietuvos diena.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai šiandien buvo diskutuojama pačioje prezidentūroje su kitų politinių frakcijų atstovais. Diskusijas taip pat seka ir Daumantas Butkus. Tai Daumantai, ką pavyko sužinoti daugiau?
3: Taip, šiandien aukščiausi šalies vadovai susitiko prezidentūroje, o susitikimas vyko su intensyvėjus diskusijoms dėl konstitucijos pakeitimo, kada gegužės mėnesį Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą Gitanas Nausėda tada grindė prieštaravimu konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šiandien aukščiausi šalies vadovai sutarė, kad reikia apskritai iš konstitucijos šį straipsnį išbraukti. Prezidentas Gitanas Nausėda.
4: Lietuva yra praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati sau yra nusistačiusi draudimą. Visiškai neseniai Suomija, kurios draudimas buvo įtvirtintas ne konstitucijoje, o įstatyme, tokį draudimą panaikino. Ir šiandien Lietuva yra atsidūrusi savotiškoje pilkojoje zonoje, pačio NATO rėmose. Jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime labai daug laiko skirti tam, kad ji būtų pakeista. Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio agresimo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda. O tam, kad būtų pradėta konstitucijos keitimo procedūra, reikia ketvirtadalio Seimo narių parašų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tam reikalingi parašai bus pradėti rinkti jau šiandien, o išbraukti branduolinį ginklą draudžiant į konstitucijos straipsnį tikimasi iki metų pabaigos. Juozas Olekas.
5: Šiandien priėjome tokią, man atrodo, bendrą nuomonę, kad mes turime sutarimą, kad galime pasiūlyti išbraukti iš konstitucijos 137 straipsnį ir padaryti taip, kad Lietuva nebūtų silpnoji NATO grandinėje atgrasymo dalis. Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir registruosime tokią įstatymo konstitucijos keitimo nuostatą ir pradėsime visą procedūrą.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą keisti pagrindinio šalies įstatymo straipsnį palaiko ir dalis opozicijos, štai ką sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
2: Šaltasis karas nevirto kaštuoju, todėl kad ir viena ir kita pusė turėjo branduolinį ginklą, nes buvo abipusio susinaikinimo doktrina. Smogi pirmas, žūsti antras. Tai sulaikė nuo karštojo karo Europoje. Tai rodo, kad branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo pamatas, atgrasimo karalienė. Tai ta valstybė mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga. Esminė taikos sąlyga yra ir branduolinis atgrasimas. Tai čia iš esmės mes tampam tokia išskirtinė šalimi, kurios apribojimai yra išskirtiniai, jo to neturi nei Latvijai, nei Estai, nei Lenkai, tik ką susitvarkė savo įstatymus, ir Suomiai. Tai kitaip tariant, mes su Ispanais, kurie turi šitą išimtį, bet nuo Ispanijos turi kitą saugumo situaciją, esam vieninteliai NATO, tai reikia šitą dalyką imti ir sutvarkyti.
3: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas klausimo dėl leidimo dislokuoti branduolinį ginklą, kiek skeptiškiau vertina Nemuno aušos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos parlamentarai. Nemuno aušos atstovai sako, kad dėl konstitucijos keitimo reikėtų surengti referendumą. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas sako, kad grupėje dėl branduolinio ginklo dislokavimo vieningos nuomonės nėra.
6: Tai mes mišriai grupiai esam trumpai išnekėję, aišku, tokias vienareikšmės vienos nuomonės mišriai grupė nėra ir normalu, turbūt mišriai grupė negalim sutarti vienaip. Kai kurie, ypatingai mišrios grupės nariai, kadangi vien mandatės daugiausiai yra išėję, į tai reaguoja pakankamai jautriai. O baimė visokiausia yra. Atrodo, kad pakeitus šitą formuluotę mes gal būsim didesnis taikinys ar kažkas tokio. Tai nuogastavimų tikrai yra, bet sakau, diskusijose bandysim šitą dalyką išspręsti.
3: Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas tuo metu prie valdančiosios daugumos prisijungę demokratai žada stengtis diskusijose Seime įtikinti parlamentarus balsuoti už konstitucijos keitimą. Demokratų vicepirmininkas Lukas Savickas.
7: Na, tiek, kiek mes turėjom preliminarių pokalbių, tokius mes turėjom, tikrai matosi, kad iš principo sutarimas valdančiųjų gretose tikrai yra labai artimas ir požiūris yra labai artimas. Ir taip pat tikimės, kad tai bus sprendimas, kurį bus galima nešti ne tik tais valdančiųjų palaikymo kontekste, bet lygiai taip pat ir su opozicijos balsais.
3: Tai demokratų vicepirmininkas Lukas Savickas. Dariau.
1: Dėkui tau, Daumantas Butkus, kuris klausėsi politikų diskusijų prezidentūroje. Dabar įsameo apie tai mes pasikalbėsime su gynybos technologijų ekspertu Kauno technologijos universiteto profesoriumi Andriumi Vilkausku. Sveiki.
8: Gerą dieną.
1: Šiuo metu Lietuvoje galiojantis įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dėl keitimo šios nuostatos diskusijos vyksta ir dėl to, ką dar prieš kurį laiką pasiūlė prezidentas Prancūzijos Emanuelis Makronas. Jis iškėlė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Šiuo metu prezidento Gitano Nausėdos teigimu Lietuva praktiškai vienintelė valstybė NATO alijanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Kaip jūs matote būtinybę keisti šį įstatymo aktą čia tvarką?
8: Tikrai taip, mes šiuo metu esame šiame regione nesame vieninteliai, kuri turime to nuostatą. Ir manau, kad vien tik tai žiūrint iš atgrasimo pusės, netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujantis šio nuostatą konstitucijos, tai netgi, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi teoriškai. Tai bet kuriuo atveju, jeigu mes norime būti šios sistemos dalimis, tai vienintelis kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti konstitucijoje.
1: Skirtingos šalys, skirtingai tą branduolinį ginklą gali dislokuoti Jungtinės valstijos, galbūt povandeninis laivas, Prancūzija, tai greičiausiai būtų naikintuvai. Ar jūsų manimu tą reikėtų ir kažkaip įstatymuose numatyti?
8: Aš manau, kad vis dėlto tai reikia tiesiog neapsiriboti savęs tam tikromis nuostatomis, kurios buvo tuo metu parimtos visai kitoje aplinkoje. Ir turime irgi taip pasuprasti, čia šiek tiek yra panašu su buvus Atavos konvencija, kurią mes buvom dėl prieš pėstinių minų naudojimo. Tai yra tiesiog mes susivaržome patys save, tai geriau tų suvaržymų turėti mažiau. O jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai jos tada sutvarkyti tas įstatymo lygmenyje, jeigu reikia adaptuotis pagal esamą situaciją. Tai šiuo metu aš manyčiau, kad mes tikrai turime tapti to viso klubo, pavadinkim, nariais ir tai dalyvauti toje pačioje atgrasimo schemoje.
1: Taip pat šalies vadovai pabrėžia, kad Lietuva net ir pakeitusi konstituciją dėl šios nuostatos, toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias yra pasirašiusi. Ką tai reiškia?
8: tai reiškia tai, kad jeigu neplatinsi ginklo, tai prieš tai reikia gaminti, ta prasme, arba turėti jo savo dispozicijoje. Šiuo atveju, tai mes, nu, bent jau Lietuva, aš manau, kad artimoje ateityje nebus, ta prasme, to branduolinio ginklo valdytojo, turėtojo ar gamintojo, tai šiuo metu iš principo nieko nepakeičia. Ta prasme, mes kaip ir likom, kaip esame, taip ir būsime tie, kurie neplatins to branduolinio ginklo, nes mes visą tos galimybės neturim.
1: Kokiu atveju galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas Lietuvoje?
8: Tai vienas iš tokių dažnesnių atvejų, kokie gali būti, tai yra tiesiog pratybų atveju, nes tai yra būna taip pat irgi branduolinio atgrasimo, ta prasme, pratybos, NATO pratybos, tai yra kai ar orlaiviai, ar kažkokia tai ekvatorijose, nu, Lietuvos, Baltijos jūros tai ekvatorijoje, tai yra retesnis atvejis, kad būtų laivai su branduoliniu ginklu, bet dažniausiai tai yra lėktuvai, ta prasme, kurie praskrenda tam tikroje teritorijoje arba virš Lietuvos teritorijos, taip pat tada galėtų būti viso to dalyviai. Tai yra pats toksai dažniausias galimas atvejis, kuris, ta prasme, būtų. Kitu atveju, aišku, kylant eskalacijos laiptelėms, tai būtų vienas irgi iš būdų, tai yra atgrasymų, tai jeigu būtų pajausta, kad yra kažkur netolies dislokuotas. Pavyzdžiui, taktinių ginklas, tai atitinkamai kaip atsakas, toks ginklas galėtų būti sukurtas ir Lietuvoje.
1: Jūs minėjote Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų, kai Lietuva išstojo šios konvencijos, buvo nemažai kritikos iš Rusijos ir įvairių būdų, kaip čia galima būtų interpretuoti Lietuvai nepalankiai tokį sprendimą ir tokį žingsnį, ar jūsų manimu Lietuvos sprendimas keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo nesukeltų kažkokios eskalacijos iš tos pačios Rusijos?
8: Sunku pasakyti, aš manau, kad bet kuriuo atveju komunikacijos prasme ir šitą informacinio karo prasme, tai tikrai kažkokia tai bus naratyvai skleidžiami, bet kuriuo atveju, nu, supraskime, irgi ta prasme, tas irgi logiškai, prasme, mes esame bloko dalis, mes nesame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame, ta prasme, tai yra grinai, tai yra atgrasimo reikalais turima ir mes dėl to turime dėl to žiūrėti savo, ta prasme, interesu, nuo Rusijai visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės, kas jiems patinka, kas, ta prasme, kas jiems atrodo naudingai, tai ar kalbės, tačiau mes turim gyventi savo gyvenime.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Tai gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas.
9: Lietuvos diena.
1: Masinė ataka Ukrainoje. Rusija raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą. Žuvusių Ukrainos sostinėje skaičius išaugo iki 13, dar beveik 90 yra sužeista. Išsamiau mes apie tai netrukus ir pasikalbėsime, o aš kviečiu Jūs išgirsti, ką kalba nuo Rusijos atakos į Kyjivo metro atėję pasislėpti miesto gyventojai, kurie sako, kad štai apie šiuos smūgius kiek iš anksto buvo informavusi ir pati Ukrainos valdžia.
10: Baiminuosi dėl bombardavimų, ypač kai kažkas praskrenda tiesiai virš namų, kai atrodo, kad bet kurią akimirką gali pataikyti. Verta praleisti vieną naktį ne itin patogioje vietoje, bet be baimės, kad kas nors įskris į tavo butą. Ar jie gali mus išgąsdinti? Nemanau. Rusai padarė jau tiek daug. Žinoma, visada gali būti dar blogiau, bet nemanau, kad jie gali mus įbauginti.
11: Tiesiog apsidairykite aplink. Ar kas nors verkia? Niekas neverkia. Visi ramiai statosi palapines. Kai kas atsivežė minkštą čiužinį, ant jo guli šeima. Visi tenkinasi tuo, ką turi. Bet kita vertus, galbūt tai parodi žmonėms, kad jiems reikia būti šiek tiek realistiškesniems.
1: Taip kalbėjo Kyjivo gyventojai, o tie, kurie šią laidą klausote įsijungę LRT LT portale, galite matyti ir vaizdus. Sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje, Eldorado Butrimu, už jo nugaros šiuo metu vyksta griuvėsių likvidavimo darbai, matyti ir gelbėjimo operacijos. Eldoradai, pačiam taip pat teko kaip sprandu naktį slėptis metro.
12: Taip, galvojau, kad pasislėpsiu mokyklos Rusija šalia manęs yra, bet nuėjęs. Nes radau jie perpildytą, nebuvo kur ir galvojau važiuoti į metro. Centre metro vis nebuvo perpildyta, buvo ramiai galima surasti vietą, kur. Bet va, čia paklausinėjau žmonių, sakė, ne, čia visos, mato, čia yra mėgamasis rajonas, kur aš esu, visos metro perpildyta, sako, nebuvo net vietos, kur susėsti. Nu, čia mėgamasis rajonas. Ir šitas miesto meras, jau žinom, kad rytoj paskelbė vis šitą gedulo dieną, nes daugiausiai raketų per visą karą pataikė šią naktį Kijeve 28 raketos pataikė taikinius, 48 raketos buvo numuštos, bet čia buvo kombinuota ataka ir specialistai sako, kad buvo labai gudriai dronai iš įvairių pusių, raketos iš įvairių pusių, visai keitaliojo kryptys ir aukštį ir taip toliau, buvo neįmanoma visi numušti. Aš esu Darnicos rajone, kuris yra toks labiau miesto pakraštyje ir pagal miesto merą irgi pripažįsta, kad čia patys didžiausias sugriovimai yra. Kiek kalbėjau su gyventojais, raketos 3 atskrido, yra jos įdomiai 200 metrų spindulių, 3 raketos iš šito namo, yra tokia viena raketa pataikė, tarp dviejų namų yra milžiniška dobėjina, tokių gal ten 15 metrų pločio ir ten 7 ar kiek 8 metrų gylio milžiniška dobė. Žmonės sako, kad yra daug sužeistų, bet niekas nežuvo, nes naikėme tarp dviejų namų yra. O čia matot, pataikė šitą namą, 9-aukštį namą, oficialiai, kiek kalbėjau su gelbėtai, oficialiai čia kol kas yra sakoma, kad žuvo vienas, tačiau man gelbėtai sako, prisipažino, sako, mažiausiai dar 7, nes tikrai, sako, jau patais grūvėsiais, kur yra neįmanoma išgyventi, gal bus ir dar daugiau, reiškia, visumai bendras kiekis iki vakaro rytojus gali paaiškėti, gali būti netoli 30 net aukų.
1: Neslėpia Maskva, kad tai kerštas už taiklius Ukrainos smūgius į naftos perdirbimo bendrovės ir į kitą su karu susijusią infrastruktūrą. Suprantu, kad laukiama panašaus masto atakų ir toliau čia Ukrainoje.
12: Nu, greičiausiai tik, aišku, raketos yra brangus dalykas, raketos sukaupti reikia maždaug apie 10 dienų, kartais užtunka ar 2 savaitės, todėl dabar Kijevas turėtų kelias savaitės pagyventi ramiau ar 10 dienų, kol sukaups, nes visgi Kijevas turi gerą sistemą, yra patriotos amerikiečius, jeigu ten kelias raketas pasiunčia dronos ir jos numuša, todėl turi sukaupti didelį kiekį, tačiau tokius papraintus miestas, va, kaip yra Charkovas, Sumai, jie ten praktiškai kiekvieną dieną atakuoja, terorizuoja, vakar ten Septynikabą į Charkovą ir Dniprę. Nu, rusai ne tik, čia jų keršto, tak aišku, yra, jiems yra tokia pati kaip saldžiausia, Kijeva visgi turi rusijo diplomatinės atstovybės, čia nu, visas centras, kultūrinės vertybės, tačiau rusai pradėjo keršto ataką, antra yra tokia, kad jie taikosi į degalines. Ir jau vat, per 2 mėnesius jau beveik 160 degalinių, pavyzdžiui, vakar per vieną naktį 9 degalinės ir Dniepro regiono jau valdžia tokį išleidė įsakymą žmonėms, kad jeigu paskelbimas oro pavojaus sirena ir oro pavojus turi bėgti iš degalinių, nes vat, ir ne tik pačiam pafrontė, bet net 150 km nuo pafrontės ir, pavyzdžiui, šitų degalinių ten koncernų savininkai sako, kad vairuotojai, kurie veža degalus į tas degalinės, jau bijo važiuoti, atsisako važiuoti, yra problema, sako, jeigu toliau tai bus naikinima, reiškia, šitoj pusėje rytų Ukraina irgi bus didelė problema. Kariškiai dar kol kas to nejaučia, nes kariškiams įvairiais būdais pristato, tačiau sudėtingesnė ir čia bus. Ne tik rusai, rusų kariams bus sudėtinga ir gyventojams su degalais, bet ukrainiečiams irgi tas pats.
1: Dėkuoju iš pokalbį. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas iš Rusijos atakų apgriauto Kyivo, o visai netrukus ir daugiau svarbios informacijos. Visai netrukus laidoje Lietuvos diena jūs girdėsite ir apie karščio bangą, kuri užgriuvo Europoje. Ekspertai sako, ji tiesiogiai susijusi su klimato kaita.
9: Nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema ir oras vis kaito.
1: Taip pat apie vakar dalyje Lietuvos siautusią audrą, kuri neaplenkė Valkininkų seniūnijos, čia išlūžė medžiai, nukritė ir kai kur elektros stulpai. Šiuo metu yra 12.39 minutės, laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, o čia Darius Matas. Apie klimato kaitą daug diskutuojama šiuo metu, o mokslininkai sako, kad atlikę skubų įvertinimą nustatė, jog šiuo metu Europą alinanti karščio banga yra tiesiogiai susijusi su klimato kaita. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomaliją lėmė susidaręs karščio kupolas. Išsamiau apie tai klimatologą kalbino žurnalistė Rita Vitė.
13: Kas nutikė? Kokia esmė to tyrimo ir ką jis parodė?
9: Esmė, ko gero, yra ta, kad vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia. Tai, kas na, dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavusi į Europą, tai, kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai, ko gero, labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Jeigu tokia būtų kažkur tai Liepos pabaigoje, na, rūpjūčio pradžioje, tai būtų kur kas būdingiau. Tai nėra labai ankstyva, na, ir žinoma, labai stipri. Lėmė tai, kad na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema na, ir oras vis kaito, kaito. Aplamai, na, su klimato kaita anomalijos jos vis ryškesnės ir dažnesnės, tai vienas iš tokių bruožų.
13: Tyrime buvo akcentuojama, kas anksčiau buvo neįmanoma, šiandien tampa įprasta ir tokių karščių rekordų prieš 50 metų net būti negalėjo, o dabar matomas didelis poveikis ne tik žmonėm, bet ir infrastruktūrai, karščių nepritaikytos, ligoninės, darželiai, mokyklos, kaip tą spręsti?
9: Čia ko gero tas pats akcentas, ką buvo norima užakcentuoti, kad karščio bangos jos visada būdavo, bet kad tokio būtų masto ir intensyvumo, tai ta galimybė labai maža ir aplamai, jeigu tokia karščio banga būtų buvusi prieš 50 metų, 50-60, tai būtų na, apie 3,5 laipsnio vėsesnė. Tai čia jau yra didelis skirtumas, kur 40, kur na, 36,5. Tai vadinasi, jų būdavo tokių karščio bangų, bet kad tokia būtų na, be klimato kaitos, tokios intensyvios, tai praktiškai neįmanoma. Turim ruoštis ir Europoje aplamai na, didelė dalylyje, kad ir vakarų, sakykime, kur mes ir didelis gyventojų skaičius ir pakankamai dideli miestai, na, ilgą laiką nebūdavo tokių didelių karščių, tai automatiškai pastatai nėra pritaikyti, trūksta kondicionavimo sistemų ir ne, jeigu mes palygitumėm su Jungtiniam Amerikos valstijom, kur na, pakankamai didelis kiekis pastatų yra kondicionuojimo, tai Europa smarkiai atsilieka dėl to, kad na, ilgą laiką nebuvo to tokio poreikio, ten kokia viena diena truputį virš 30, tai iš tikrųjų tas prisitaikymas jis yra labai svarbus ir na, kad žmogus galėtų komfortabiliai ir saugiai jaustis. Taip mes kalbame apie tą labai aukštą dienos temperatūrą, bet kai naktį temperatūra išlieka labai aukšta virš 20 laipsnių, na, o dieną virš 30 gerokai, ar ten priartie, ar viršė 40, na, absoliučiai nebėra galimybės natūralaus atsivėsinimo. Dėl to sistemos kondicionavimo jie būtini, ypatingai jautresniem žmonėm.
13: O kokia bus Liepa? Ar dar sulauksime karščio, ko tikėtis artimiausiu metu?
9: Čia vėl apie kokio dydžio regioną mes kalbame. Jeigu kalbėtume aplamai apie Europą, tai praktiškai, na, negaliu sakyti, kad 100% susitikinęs, bet tikrai manau, kad dar karščio bangų pasitaikys. Vienur ar kitur stiprių karščio bangų, labai audringų orų. Bet kai mes keliaujame vis mažesnį regioną, tai tas anomalijų buvimas, na, jis ko gero irgi bus, bet kokio jis bus masto, tada yra kur kas sunkiau pasakyti. Jeigu žiūrėtum šiaip artimiausių 4 savaičių tokias bendrasias tendencijas, kurios yra tokios eksperimentinės ir dėja jų patikimumas yra mažas, tai prognozuojama, kad temperatūra turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametės normos. Bet kai mes kalbame taip aplamai apie tai, kas pas mus vyksta klimato kaitos fone, tai va tas ekstremalumas, kaitolimasis karšto ir šalto, intensyvių kritulių, sausų periodų, audringų orų, na, tai jis yra dažnėjantis, tai to tikrai dar galime sulaukti, bet va, jeigu ten tikrai, kad galėtume pasakyti, bus, nebus, tai čia kol kas tikrai dar ankstoka.
13: Ar yra kažkokių krypčių, ką klimato tyrėjai pataria, nes, na, klimato kaitos mes neišvengsim, o pagrindinė užduotis turbūt yra, kaip prie to prisitaikysim?
9: Tai iš tikrųjų yra 2 tos kryptys, jeigu taip galima pavadinti, tai yra švelninimas, daryti viską, kad kuo mažiau būtų šiltnamio dujų atmosfera ir kad na, klimato kaita vyktų kuo lėčiau, na, neišvengiamai vyks, nes tai, kas na, yra dabar atmosferoje, bent jau kelius dešimtmečius niekur nedings, jeigu mes aplamai dabar nustotume teršti visas pasaulis, na, vis tiek temperatūra kiltų, nes na, tai, kas yra atmosferoje, pradės po truputį valytis tik per keliasdešimt metų, tai pradėtų. Bet kadangi vis na, šiltnamio dujų emisijos vis pasipildo, tai, tai vis na, temperatūra niekur nedings, tai ir kyla. Tai yra viena ta kryptis švelninimas, o kita yra prisitaikymas. Taip, mes turime prisitaikyti. Prisitaikymo priemonės yra įvairios nuo individualių infrastruktūros ir na, na, panašiai, tai, tai čia irgi. Tai prisitaikymas iš tikrųjų yra labai svarbus ir svarbiausia išsaugoti gyvybę, sveikatą.

0: Donatą Valiuką iš hidrometeorologinės tarnybos kalbino Edita Vitė.
1: Lietuvos diena.
0: Vakar dalyje Lietuvos siautėjusi audra neaplenkė Valkininkų seniūnijos. Išlūžę medžiai, nukritę medžių šakos ir dingusi elektra, tokie audros padariniai. O čia lankosi šiuo metu LRT žurnalistė Rūta Ribačiauskienė. Rūta, kokia situacija šiandien?
2: Labadiena, iš tiesų dabar kaip tik esu Valkininkų centre, šalia darželio, kurio kieme irgi guli medžiai, guli šakos, šiek tiek išvartyta ir pati vaikų žaidimo aikštelė, ir šalia bažnyčios taip pat yra daug išvirtusių medžių. Be abejo, šiandien vyksta darbai, nors vakar darbai prasidėjo iš karto po to, kai viesulas ir škvalas, kaip sako vietiniai, praūžė pro šitą miestelį ir šalia aplinkinius kaimus. Apie 10 minučių siautė viesulas, sukosi, žmonės sako vieni, kad tai buvo pekla, kiti sako, kad dangus maišėsi su žeme. Dirba tikrai ESO specialistai, tris komandos, kurie bando atstatyti elektrą gyventojams, tai dabar apie 130 vietų, tai yra sodybų arba būtų, kurie neturi elektros. Be abejo, parduotuvės neturi elektros, kaimo turizmo sodybos, tačiau jos įsigijusios yra generatorius ir šiek tiek gelbstėsi. Kiti kol kas yra be elektros. Dirba taip pat seniūnijos darbuotojai ir yra perkama paslauga, bent kaip sakė Varėnos savivaldybės vicemeras Alvydas Verbickas, perkama paslauga iš įmonės, nes tikrai medžiai stori, dideli, išversti, labai daug šakų, labai daug perpus lūžusių medžių, kai kur šimtamečiai ąžuolai išversti miestelio centre. Tai tikrai ūžė, dirba dabar tai pietų metas kaip tik, tai to ūžėse nesigirdi, tačiau darbuotojų yra nemažai. Kalbėjome su gyventojais, tai gyventojai sako, kad kai kas net gerai nesuprato, kas vyko, nes tai buvo trumpas toks užėsys, tarsi nušvito, pradėjo kristi kruša, užėsys buvo didelis toks, kad sako, netgi namų langai drebėjo. Tai vietiniai sako, kad kai išėjo, tai pamatė kai kurie tikrai na tokius apokaliptinius vaizdus, ir buvome nuvykę pas vienus gyventojus, kur ant pagalbinio pastato nukrito na, gal 3 ar 4 pušys, tai žmonės džiaugiasi vien tai, kad ne ant automobilių ir kad visi liko sveiki gyvi. Tai šiuo atveju Varėnos savivaldybės atstovai sako, kad taip, situacija yra nekokia, bene šią savaitę reikės visą likusią ir dar galbūt kitą tvarkyti visus padarinius, žala. Na, apie žalą nežino net ką pasakyti ir savivaldybės atstovai, kadangi tokių žalų, kad būtų įgriuvęs stogas ar nukentėjusios mašinos, nėra. Tačiau darbo, kaip ir sakiau, ko gero daugiau nei savaitėj tikrai bus. Na, miestelis atrodo tikrai kaip po didelio viesulo ir didelio škvalo.
0: Dėkuoju už pokalbį. Iš Valkininkų Rūta Ribačiauskienė.
1: Lietuvos diena.
0: Na, toliau eteryje LRT radijo komentaras, jis taip pat susijęs su klimato kaita ir ruošia klimatologas Silvestras Dikčius.
3: Nepaisant visų pastangų, nepaisant netgi to, kad nešeisi į parduotuvę medžiaginį maišelį, tai vis tiek prasidėjo. Pasaulis šyla. Per Europą nusiritusi karščio banga buvo tokia stipri, kad vadinama istorinė. Ji išties istorinė ir ne tik dėl karščio aukų, patirtų nuostolių ar šilumos rekordų. Ji istorinė dar ir ta prasme, kad įtvirtina tokių karštų epizodų tapimą nauja Europos norma. Atrodytų klimato pokyčiai akivaizdus, jų priežastys seniai aiškios. Gamta padidinto šrifto raidėmis išrašo žinutę. Nustokit jūs traukti iš požemio tą iškastinį kūrą po velnių, jame pilna anglies. Degimo metu jis susijungia su deguonimi, taip atsiranda anglies dvideginis, vadinamasis CO2. Po to jis ilgai lakioja atmosferoje ir sulaiko joje saulės šilumą. O ta papildoma šiluma pakelia bendrą temperatūros foną. Todėl štai tokie karščio epizodai tampa stipresni, ilgesni ir dažnesni. Dabar šito moko mokykloje, berods 8 ar 9 klasėje, bet pasižiūrėjus viešas diskusijas plačiajame internete, atrodo, kad reikia imti ir viską kuo labiau suvelti. Aiškinti per aplinkui, ieškoti, kur čia kas ką bando apgauti, kur čia kairieji, kur dešinieji, o kur slaptojo mokslo elito sąmokslas, kuriuo dabar siekiama visus priversti su tais medžiaginiais maišeliais į parduotuves vaikščioti. Viduramžiais gyveno toks filosofas Viljamas Okamas, kuris mums paliko Okamo skustuvo principą. Šis principas sako, kad iš kelių galimų paaiškinimų pirmiausia verta rinktis tą, kuriam reikia mažiausiai papildomų prielaidų. Kitaip tariant, jis siūlė nekurti sudėtingos istorijos ten, kur pakanka paprasto paaiškinimo. Tai nereiškia, kad paprasti paaiškinimai visada teisingi. Tai greičiau kvietimas pradėti nuo tokios versijos, kuri geriausiai paaiškina tai, ką iš tikrųjų matome. Dažniausiai ABC ir reiškia ABC, o ne užkoduotą slaptą žinutę. O kamos kustuvu būtų galima nurėžti ir klimato klausimą. Ne sprendimo, bet priežasties klausimą. Ar čia saulės aktyvumas didėjo, o mes kažkaip nepastebime? Ar prasidėjo kažkoks nepažintas gamtos ciklas? Ar ir seniau buvo karšta, o dabar bandoma kaitrą pateikti kaip kažką pavojingo? O gal vis tik mokslininkai neva išputė problemą, kad gautų finansavimą savo juodiems melams? Kiekviena iš šių versijų atskirai gal ir gali skambėti kaip įmanoma, tačiau bandant jomis paaiškinti visą vaizdą, iš kur toks nematytas karštis virš Europos, kodėl šyla vandenynai ir tirpsta ledynai, tenka pridėti vis daugiau išlygų ir papildomų prielaidų. Tuo metu paprastesnis paaiškinimas toks. Per porą šimtų metų sudeginome labai daug iškastinio kuro, atmosferoje padaugėjo šiltnamio dujų, todėl planeta ir kaupia daugiau šilumos, čirkšt ir priežasties klausimas nurieštas Okamos kustuvu. Kai jau aiški priežastis, kai jau nebesiginčijame ir nebekuriame sąmokslų, galima pradėti svarstyti, ką daryti. Klausimas sudėtingas ir tikrai vertas ginčių. Ar dar verta bandyti mažinti šiltnamio dujų išmetimus? Juk panašu, kad medžiginio maišelio greičiausiai neužteks, o visa kita – tai jau didokas vargas. Ar mes, europiečiai, dar turime bent kokių kortų šitame žaidime, kai didžiausios istorinės pasaulio teršėjos Jungtinės valstijos pasirinko dar labiau kurianti visuotinio šiltėjimo krosnį? Ar nedidelė Lietuva gali ir turi prisidėti prie globalaus projekto, kai mus kol kas pasiekia tik karščio bangų pakraščiai, o papildoma šiluma vis dar yra geidžiama? Tokios diskusijos gal ir turi konstruktyvumo, bet dabar, 2026-aisiais, svarstyti, iš kur atsiranda tokie karščiai, ne tik nepridara, bet ir turėtų būti gėda. Tai tiesiog pigus triukas siekiant išvengti esminio klausimo. Ką su tuo darysime?
0: Sako klimatologas Silvestras Dikčius.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo Jungtinių valstijų, Belgijos ir Anglijos rinktinės. Rinktinių iš Europos pergalės pasiektos itin dramatiškuose scenarijuose, na, o Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą Klaipėdoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Išsamiau apie sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
4: Pasaulio futbolo čempionato 16-finalių etapas aistruolius apdovanoja vis dramatiškesnėmis rungtynėmis. Lietuvos laiku naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusioje akistatoje Belgija išplėšė įspūdingą pergalę prieš Senegalo rinktinę. Viena pajėgiausių Afrikos žemyno rinktinių turėjo užtikrintą 2 įvarčių persvarą bei kontroliavo žaidimą. Vis tik Belgija priblaškė varžovus, pelnydama 2 greitus įvarčius 86 ir 89 minutėmis. Sietlė prireikė pratesimo, atrodė, kad prireiks ir 11 metrų baudinių serijos, tačiau jau tiksint paskutinėms pratesimo minutėms, antrojo Belgijos įvarčio autorius Juris Tilemansas išprovokavo 11 metrų baudinį, bei pats jį realizavo, išplėždamas pergalę Belgijai rezultatu 3-2.
5: Très franchement, en prolongation, c'était...
4: Pratesimas atrodė tarsi bokso kova, komandos keitėsi smūgiais. Manau, kad 11 metrų baudinis skirtas teisingai. Žinoma, kad jis mums ir laimėjo rungtynės. Senegalas nusipelnė žengti į kitą etapą tiek pat, kiek ir mes. Aš labai džiaugiuosi, kad ten žengėme mes.
6: C'est pas facile de perdre ce genre de match, surtout quand on avait ce match.
4: Sunku pralaimėti tokias rungtynes, kurias praktiškai jau buvome laimėję. Deja, jos mums išslydo iš rankų. Toks jau tas futbolas, jis yra žiaurus ir be abejonės nėra paprastas. Kad ir kaip tai būtų sunku, privalome su tuo susitaikyti ir judėti toliau.
6: Voilà, c'est pas du tout facile.
4: Po Belgijos Senegalo akistatos sakė Belgijos rinktinės treneris Rudis Garcia ir Senegalo rinktinės treneris Papė Tio. Sunkia pergalė iškovojo ir Anglijos rinktinė 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Į aštuntfinalį Anglus atvedė 2 lyderio Hario Keino įvarčiai 75 ir 86 minutėmis. 5 įvarčius pasaulio čempionate jau įmušęs Keinas prisijungė prie kovos dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjų įteikiamo auksinio batelio. Polėjo susilaukė liaupsių iš komandos draugų ir trenerio. Pats futbolininkas džiaugiasi tuo, kad padėjo komandai pasiekti aštuntfinalio etapą, kuriame Anglijos išsirems su viena turnyro šeimininkiu – Meksika. Jis yra mūsų kapitonas, mūsų lyderis. Jis neįtikėtinai smūgiais nusprendžia rungtynių baigti. Šiandien tą padarė du sykius. Antrasis įvartis tiesiog nuostabus. Jis ypatingas vaikinas, jo talentas ypatingas. Žinote, ką jis gali nuveikti, gavęs kamuolį arčiau vartų. Šiandien jis mums labai padėjo.

0: Anglijos futbolo rinktinės treneris Tomasas Tuchelis ir žaidėjai Eberečis Eze ir Haris Keinas. Lietuvos laikų paryčiais pasibaigusiose rungtynėse Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Pasiekti aštuntfinalio etapą amerikiečiams nesutrukdė ir 64 minutę pirmojo įvarčio autoriui Florianui Balogūnui parodyta raudono kortelė. Aštuntfinalyje Jungtinių valstijų rinktinė susitiks su Belgijos futbolininkais. Lietuvos krepšininkai šį vakarą Klaipėdoje pasaulio krepšinio čempionato atrankos D grupės rungtynėse žais su Didžiąja Britanija. Po dvi pergalės ir pralaimėjimus turinti Lietuva šiuo metu grupėje antra. Pergalė šiandien garantuotų patekimą į kitą etapą, kuriame trys geriausios D grupės komandos susitiks su trimis geriausiomis C grupės ekipomis. Į antrąjį etapą komandos atsineš ir pirmajame etape iškovotas pergalės, tad tai dar labiau padidina tiek šio vakaro, tiek sekmadienį Bolonijoje su Italija vyksiančių rungtynių svarbą. Šio vakaro rungtynėms nebus registruotas Augustas Marčiulionis, į dvyliktuką įtrauktas kontrolinėse rungtynėse su Ukraina žaidas Matas Jogėla. Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis iš komandos tikisi susikaupimo.
1: Na, žiūrovai visada svarbu, bet aš manau, kad yra svarbiau, kad komanda susikauptų ir susikoncentruotų būtent į rungtynės. O žiūrovai savaime, aišku, labai malonu, nes Švyturio arena Klaipėdoje visada būna pilna ir visada gerai mus palaiko. Na, ir bus toksai mažas prašymas vėl visiems sueiti į areną ir palaikyti Lietuvos rinktinę.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Lietuvos Didžiosios Britanijos krepšinio rinktinių akistatą kviečiame nuo 18 valandos stebėti per LRT televiziją ir portale LRT LT. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Laida Lietuvos diena priartėjo prie pabaigos, dar trumpai ir apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Po vienos didžiausių Rusijos atakų prieš Kyivą pranešama, jog aukų skaičius išaugo jau iki 17, dar 90 žmonių yra sužeista, apie tai samiau girdės netrukus ir žiniose, o čia buvo aš, Darius Matas, Artūras Matusas, šios laidos redaktorius. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
3: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad sprendimas dėl leidimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugiškas šalis. Tačiau profesorius netmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę.
2: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą Konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti Konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tos įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasymo reikalais turima ir mes vis dėlto turime žiūrėti savo.

0: suinteresuoti, o Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijos pakeitimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministru. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kai prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginę su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones.
2: Ponas Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mus pamalonindavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šalies vadovas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Mažiausiai 17 žmonių gyvybių pareikalavusi naktinė Rusijos ataka prieš Kyjivą buvo didžiausia per visą plataus masto Maskvos invaziją. Apie tai pranešė sostinės meras Vitalijus Kličko. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Ukrainos sostinėje esantis ir naktį metro praleidęs LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas pasakoja, kad ataka buvo kombinuota ir vyko iš įvairių pusių.
3: Galvojau, kad pasislėpsiu mokyklos Rusija šalia manęs yra, bet radau ją perpildytą, nebuvo kur ir galvo važiuoti į metro. Centre metro nebuvo perpildyta, buvo ramiai galima surasti vietą, kur, matot, čia yra mėgamasis rajonas, kur aš esu, visos metro perpildyta, sako, nebuvo net vietos, kur susėsti. Miesto meras jau žinom, kad rytoj paskelbė gedulo diena, nes daugiausiai raketų per visą karą pataikė šią naktį. Kyjeve 28 raketos pataikė taikinius, 48 raketos buvo numuštos, bet čia buvo kombinuotas. Ataka, specialistai sako, kariškiai, kad buvo labai gudriai, dronai iš įvairių pusių, raketos iš įvairių pusių, visai keitaliojo kryptys ir aukštį ir taip toliau, buvo neįmanoma visi numušti.
1: LRT bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Europos statistikos agentūra skelbia, kad nedarbas gegužę Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai bendrijos šalyse. Per metus nedarbas beveik nepakito ir gegužė siekė 7%. Darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Latvijoje nedarbas siekė 0,7%, panašus buvo ir Estijoje. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 šilumos, šiąnakt daug kur palis, temperatūra 11-16 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 19-24 šilumos. 13:05.
4: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje studijoje mano žmogus, kuris taip žiūri į šoną ir švelniai šypsosi, nes galvoja, kas čia bus dabar. Labas, Benai.
6: Labas.
5: Benas Aleksandravičius Ba. Taip. Į tave kreipiasi Ba būna žmonės, ar ne vardu?
6: Nepažįstami žmonės.
5: Kreipi. Nepažįstami, ar ne? Mhm. Tai mes nesam labai pažįstami, bet jausmas, kad pažįstami. Čia, žinai, taip yra
6: taip,
5: su žmonėmis.
6: Mes laidą susitarėm, kad galim tu kreiptis, tai galim šnekėti kaip pažįstami.
5: Benai, tu, aš kiek supratau, maždaug įsivaizduoji, kur čia aš tave įtraukiau.
6: Nu, toks skambus pavadinimas laidos, tai aš jau bijau šiek tiek, bet važiuojam.
5: Tavo šios dienos, kaip čia pasakyt, tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, yra visiškai unikalus, ta prasme, kad to laidoje, mes jau tikrai labai daug tų laidų įrašę esam, jau antri metai, to laidoje dar nėra buvę.
6: Okay.
5: Dėl to, kad ta žmogus yra ne pasaulinio masto žmogus, o Lietuvos garsenybė. Spėk iš vieno karto, kas yra ta žmogus.
6: Bet muzikantas turbūt.
5: Aišku, kad muzikantas, taip.
6: Nežinau, man kad kažkodėl Andrius iš karto galvoja yra...
5: Tai aišku, kad Andrius.
6: Tai yra, taip, mes, taip. Mes su Andriu esam kažkaip daug per visokias skirtingas dalis atrodo susiklyjavę visą mano gyvenimą. Jis kažkur yra šalia arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau, aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyveno. Ir po to, kai jisai kažkaip patkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį senos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
5: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti, tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
6: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu. Tikrai kažkaip man tai tikrai labai svarbu ir daug reiškia, tai smagu ir čia bus.
5: Taip, tai tikrai, na, man nepaprastai bus įdomu ir kaip jau sakiau, kaip supranti, aš su Andrium kalbėjau ir aišku, kad jis labai barė mane ir dėl genijaus pavadinimo ir panašiai, bet, na, sakiau, prašau nesibart su redaktore. Va, tai iš tikrųjų bus smagu labai ir aš turėsiu klausimus su atsakymų variantais ir tau tiesiog galbūt pavyks viską žinoti, nežinau, galbūt tiesiog paspėliosim, pavaikščiosim Andriaus keliais. Tai pirmas klausimas Benai būtų toks. Ką Andrius, būdamas pradinėse klasėse, būtinai padarydavo, grįždamas iš mokyklos? Ar jis atiduodavo mokyklos pietus benamiams šunims? Ar jis išdauždavo šiltnamio prie rusų mokyklos langą, bent vieną? Ar laukdavo klasiokės, kad paneštų jos kuprinę?
6: Šiaip pirmi du variantai įdomus tokie. Bet aš manau, kad nu, toks labiausiai logiškas, iš tikrųjų, trečias man būtų, nes visi žinom, koks Andrius dainuose savo ir tekstuose buvo romantikas, ypatingai ankstyvojoje kūryboje. Ir dabar, ta prasme, gal jis pasakytų kitai, bet romantizavimo pasaulio yra tikrai daug, tai aš gal linkčiau prie trečio, bet antras šiaip irgi geras. Gal nežinau, ar būdingas jam būtų, bet visgi rinkčiausi trečią. Būtų gražu visai.
5: Aha. Tu taip įsivaizduoji, kad ir turbūt, nežinau, pagal savo turbūt patirtį sprendi, kad ta žmogus, kuris yra scenoje ir ta žmogus, kuris yra, na, tikras gyvenime, kad jie labai sutampa, ar ne?
6: Ne, nebūtinai. Nebūtinai. Įmant mano paties pavyzdį, gal scenoje žmogus yra laisvesnis. Aš bent jau taip kažkaip jaučiuosi. Šiaip realybėj, tai apart savo draugų rato, sakyčiau, kad ganėtinai uždaras iš tikrųjų esu. Man nėra taip, kad irgi priklauso nuo nuotaikos, bet nėra taip, kad einu su visais įskietęs rankas ir panašiai. Man tie visi tokie susikirtimai, susipažinimai su nepažįstamai žmonėm, jų toksai noras kažką daugiau žinoti, nei galbūt jiems reikia arba aš noriu, vis tiek sukuria tą tokį uždarumą, gal savisaugos toksai labiau instinktas, bet šiaip man atrodo, kuriantis žmogus jisai kuria iš savo gyvenimo, didžioji dalis žmonių turbūt kuria iš savo gyvenimo. Aš nelabai moku sukurti kažko, ko pats nepatyriau, arba apdainuoti kažko, ko pats nepatyriau. Man atrodo, kad Andriui irgi tas pats galioja, nors pas jį fantazijos tekstuose yra tikrai gerokai daugiau nei pas mane ir daug tokių visokių skambių frazių ir tokių pasakiškų frazių, ko pas mane galbūt yra stygius, bet tai vėlgi atsiremia viskas į tokį romantizavimą turbūt per jo akis pasaulio.
5: Mhm. Žinai, yra tas paradoksas ir man atrodo, jis ne tik na, tavo bendram tam paveikslė, bet ir Andrius turbūt, bet ir gal ir kitų scenos žmonių, kad labiausiai atviru uždaram, jautriam žmogui pavyksta būti na, ten, kur yra didžiausias
6: dainose
5: ir didžiausias žvilgsniai, didžiausias dėmesys į tave. Tarsi tu bijai, žinai, tokio pavienio žmogaus, kuris praeis pro šalį, bet tos vat, didžios masės žmonių, kurie susitelkia į tave, tarsi ten tu gali atsiduoti. Čia toks tikrai paradoksalus reikalas
6: taip,
5: yra.
6: Taip, ypatingai kažkaip pastaruoju metu ir su paskutiniu vat, šito naujausiu albumu taip jaučiausi ypatingai atviras prieš patį save ir kartais dabar vat kaip paklausė žmonės, ar nebuvo sunku, ar kažką, aš kažkaip dažnu atveju net nepagalvodavau, nes tiesiog žiūrėjau tai labiau kaip į terapinį momentą į tą kūrybos laikotarpį ir dabar kažkaip net kartais būna sunku suvokti, kad tokios masės žmonių gali suprasti, kaip tu jautiesi ar jautiesi kažkokiais tai vat laikotarpiais, tai jautiesi dažnu atveju toksai, jo, apsinuoginęs ganėtinai smarkiai iš tikrųjų.
5: Grįžkime prie atsakymo, ar ne? Nes, žinai, aišku, įdomiausia yra kalbėtis tiesiogiai, ar ne, bet apie Andriaus poelgius grįžtant iš mokyklos, kai jis buvo dar nedidelis berniukas. Taip. Jis dauždavo langus.
6: Ok. Velnes. Nu, kiti laikai buvo.
5: O žinai, aš dabar va, tavęs labai norėčiau paklausti, kadangi įeinam į tą Andriaus kelią į tą jo gyvenimą, tas pats kiemas, kuriame užaugo, tai ne?
6: Taip, aš dabar galvoju, ar aš į 22. Tai mūsų mokyklas skiria dvi stotelės, jisai prie Šilo tiltą labiau vaikščiojo.
5: Taip, tai čia yra mano didysis klausimas. Kaip tu antakalnietis, faktiškai gyvoji Andriaus reinkarnacija, nelankėjai 18 legendinės mokyklos, kur foje gimė? Kaip ten atsitiko?
6: Neįsivaizduoju, gal, nu man buvo arčiau 22 daug šos mano laikais, kai aš vaikščiau, taip vadinusi. Mano sesė vyresnė ėjo į tą mokyklą, tai gal kažkaip saugiau atrodė. Iš tikrųjų, niekada nesidomėjau ir neklausiau, bet turbūt dėl atstumo, nes net nesigaudavo, man atrodo, viena stotelė, man nueiti iki mokyklos jau tada, kai jau leisdavo eiti iki jos, bet 18 būdavo tokia menininkų labiau mokykla, mes banglynų vadindavom. Tai aš kartais taip pasvajodavau, kad ir galvodavau, kodėl ne ten aš, arba ten kokia nors Salomėjas būdavo mokykla dar čia centre, irgi galvodavau, arba Čiurlionkė tą patį, bet nežinau, kažkaip kiemas, kiemo draugai ir keliai visi nuvedė į Daukšos mokyklą.
5: Mhm. Ar tiesa, kad tu nebaigi mokyklos?
6: Ja.
5: Išėjai dėl muzikos, ar ne? Ar ir dėl to, kad nepatiko tavo mokykla ir tai, kas ten dėjosi, net ir tavo laikais?
6: Man visai patiko mokykla. Aš tai kažkaip nebuvo, kad aš ten kažkaip blogai leisčiau laiką. Nebuvau ten kažkoks pirmūnas. Turbūt toksai klasikinis meną arba prie meno linkstantis paauglys. Toksai gatvinis turbūt labiau kažkaip aš toksai sakau, nors turiu ir šeimą ir viską, bet dažnai mėgstu kažkaip galvoti taip ir taip traktuoti savo paauglystę, jog augau gatvėje, nes daug laiko tiesiog ten praleidau. Mes daug labai su draugais centre būdom, važinėdom su riedlentėm, aš anksti pradėjau kurti muziką, anksti pradėjau filmuoti, kas mane atvedė jau į koncertus, į pažintis su įvairiausiais muzikantais. Aš visą laiką visur būdavau jauniausias ir kažkokiu būdu mane išleisdavo tėtis važiuoti festivalius su vyresniais. Su Tamstos klubo visa komanda, kompanija. tai pas mane kažkaip viskas labai greit prasidėjo, aš to labai labai smarkiai tikėjau iki ten visų plaukų, galų ir nagų, ir pas mane nebuvo kito varianto niekada gyvenime, aš tiesiog visą laiką žinau, kad aš noriu kurti muziką, kad aš būsiu muzikantas ir gal taip, nu... Kaip pasakyti, neskambės gal daugumai, ypatingai turbūt vyresnių žmonių, kad man tai atrodė kažkoks vienintelis kelias ir kad čia reikia ten mokyklą baigti ir ne. Man tuo metu atrodė, kad mokykla man trukdo pildyti savo svajonę. Ir viskas, aš priėmiau pats tokį sprendimą. Mano tėvai iš tikrųjų kurį laiką dar nežinojo, kad aš mokyklai nebeegzistuoju.
5: Ai, tai tu išeidavai į mokyklą ir...
6: Jo, aš po to perėjau į vakarinę.
5: Ir šito nežinojo tėvai?
6: Šitą žinojo. Bet aš tiesiog užsiregistravau joj ir tada prasidėjo mūsų turavimai visokie po Lietuvą. Ir tik taip po kažkurio laiko sužinojo, jau kai ten ir iš jos... Mane išmetė, sužinojo, kad žodžiu aš. Tai pirmus ten porą metų buvo sunku kažkaip įrodyti, įtikinti, nes tuo metu viskas dar tik tai kaip ir jau man atrodė, kad mes jau čia esam pykę visą laiką, bet iš šono žmonėm atrodo, kad čia tiesiog vaikai su gitarom kažką, nu, ten gerai gal į Klaipėdą nuvažiuoja pagroti ten ar ten Kaune pagroja kokį koncertą ar kažką, bet aš jau buvau visiškai pilna koja įnykęs į tą muziką, nieko daugiau aplinkui save nemačiau ir užtruko kažkiek laiko, kol įrodžiau tėvam, kad aš nemanau, kad jie galvoja, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet užtruko laiko, kol aš parodžiau, kad tai yra tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir kad man gali pasisekti. Tai po kažkiek metų nustojo klausinėti, kada grįšiu, ar nebegalvoju, nebesvarstau, tai... Iš tikrųjų, neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau apie tai pagalvojęs, bet eidamas čia žinojau, kad bus šitas klausimas, tai dar taip pagalvojau, prisiminiau tos laikus jo. Tai nėra, kad kažkaip jausčiau kažkokį tai trūkumą, gal iškalboj žmonės ten pastebės kažkada, kad, nu, nes kai žinai tą faktą, tada labai pradedi prisikabinėti, nes žinai, kad vat, kažkur yra kažkas nepadaryta iki galo. Mm-hmm. Bet aš stengiuosi negalvoti apie tai ir džiaugiuosi tiesiog mūsų grupės sėkme ir džiaugiuosi įrodęs turbūt labiausiai tėvam, kad buvau teisus šiuo atveju.
5: Tu žinai, vat kaip įdomu, aišku, čia kiekvienas gali vertinti tą situaciją įvairiai. Aš leisiu savo pasakyti, man atrodo, turbūt tavo tėveliai nepagirs manęs už tokį pasakymą. Man atrodo, čia kaip tik yra tavo sėkmė, kad tu sugebėjai atsilaikyti prieš tai, kas privaloma, kam privalai paklusti, kad tu turėjai nuo pat mažumės tokį stiprų matymą ir stuburą. Mm. Ir čia tavo yra, nu, ne minusas, o didžiulis pliusas. Ir tai, kad tu neįvarytas buvai į tą bendrą srovę, o sugebėjai prieš ją, žinai, čia sugebėti, atstovėti ir, na, padaryti taip, kaip tu padarei, čia reikia didžiulių jėgų. Nes tu vis tiek galvo, nu, reikia, kaip... bet kažką, tėvai, vis... tai, nu, tą spaudimą atlaikyti yra nežmoniškai sunku.
6: Taip, toksai kaip, turi kaip konvejeris varyti visiškai,
5: taip.
6: Kaip buldozeris.
5: Ir tada taip ir formuojasi tavo mąstymo modelį, aš įsivaizduoju, matymas pasaulio, truputėlį tu įsivažiuoji tą.
6: Taip.
5: Tai dėl to aš manau, kad garbė tau, kad tau pavyko atsilaikyti ir...
6: Ačiū, manau.
5: Tame yra tavo didelis svarbus dalykas.
6: Ačiū.
5: Kaip Andriui ir foje, grįžtame prie Andriaus, kaip Andriui ir foje, 10 klasėje pavyko pasiekti pirmąjį triumfą su daina Liudesys. Mhm. Jie 10-okai įsirašė Liudesį ir variantas pirmas. Jiems pavyko įrašą perduoti Dariui Jurgelevičiui, kuris vedė diskotekas profsąjungų rūmuose ir jis pagrojo tą dainą. Ar Andrius nuėjo į Lietuvos radiją? Ir muzikos redakcijai prisistatė kaip Respublikos mokyklinio jaunųjų kūrėjų dainų konkurso laureatas ir pasiūlė dainą pagroti jaunimo laidoje. Ar Andrius su mokykla svečiuodamasis Utenos vidurinėje mokykloje diskotekos metu prie diskotekos vedėja ir padavęs jiem įrašą pasakė, kad tai yra populiariausia Vilniaus grupė ir jūs privalote pagroti šitą dainą?
6: Wow, ta prasme, manau, kad... Mano labai, labai, labai geras draugas Artas, kuriam siunčiu linkėjimus, turbūt nusigrauš nagus, jeigu aš neteisingai atsakysiu, nes mes tikrai daug klausom ir Andriaus, ir foje, bet jisai yra jau ten ultimate fanas.
5: Aha.
6: Tai norėčiau, jeigu būtų galimybė, skambutis.
5: skambutis draugui. Nors, šiaip tai būtų geras. Nors,
6: taip norėčiau teisingai atsakyti šitą.
5: Klausyk, nori paskambinti draugui?
6: Artui?
5: Nu.
6: Galiu paskambinti.
5: Paskambink.
6: aš tikiuosi, kad jisai atsilieps man.
5: Gerai, nu jeigu atsilieps, tai paklausim.
6: Wow, šiaip tai tikrai čia bus žiauru.
5: Nėra dar taip buvę, bet kodėlgi ne.
6: Tuo apilai jums. Mm-hmm.
5: Ja.
6: Aš šiaip sakiau, kad tai pas tave.
5: Ai, gerai, gerai. Mm-hmm.
6: Tikrai.
7: Alo.
6: Labas, Arčia.
7: Labas.
6: Aš pas Liviją laidoj šiuo metu esu.
5: Labas.
7: Labas.
6: Žodžiu, yra tokia situacija, kad aš šiaip papuoliau su tokiu klausimynu apie Andrių Mamontovą ir foje.
7: Okay.
6: Ir yra klausimas, ir aš užmečiau kaip bairį, kad norėčiau, kad šalia sėdėtum arba kad galėčiau paskambinti, nes jeigu neteisingai atsakysiu, turbūt tu pirštus nusigraušiu, bet čia šiaip ganėtinai žiaurus klausimai. Tai tu turi man padėti su šituo.
7: Čia dabar aš turiu pasirinkti variantą.
6: Ja.
5: Su Benu, perduodu Benu atgal.
6: aš galvoju, kad sakiau prieš tai, kad gal ne trečias, bet dabar taip nuskambėjo, kad... Nes prieš tai klausimas buvo ir atsakymas buvo, kad jisai mokyklos langus daužė. Tai aš dabar galvoju, kad jeigu jisai toksai buvo, tai gal jisai tiesiog atėjo su to įrašu realiai ir pasakė, kad čia žiauriausia grupė. Ar ką tu galvoji?
7: Nu, įmanomas variantas.
6: Į Uteną ar į radiją?
7: Gal radiją. Radijoj sėdi, gal radiją.
6: Nu gerai, gerai. Paskambins tau, pasakysiu. Po to, galim paklausyti, koks atsakymas buvo.
5: Galim paklausyti. Žodžiu, visada reikia ramiai žiūrėti į žinovus, ar jie, jeigu graušis nagus dėl tavęs, kad tu nepataikysi. Nepataikė žinovas, nieko tokio.
6: Nepataikė. O tai kuris variantas?
5: Utena.
6: Utena.
5: Taip.
6: Gerai, ačiū, ačiū.
5: Ačiū labai.
7: Gerai, laikykis.
5: Apie Andrių išsiaiškinom. Iš tikrųjų buvo toks momentas ir sakė, diskoteka šėlo ir va tada jis pajuto triumfą.
6: Šiaip diskotekas, teisingai, jos tai būdavo toksai muzikos dalinimosi platforma.
5: Taip, taip.
6: Per tai, nu, didžėjus būdavo dievas, nes jisai kažką paleisdavo.
5: Gaudavo.
6: Taip.
5: Tai žodžiu...
6: Bet čia neįtikėtina, kad va tai va tokia sklaida muzikos buvo.
5: Tavo Benai gyvenime yra tas momentas, kai tu supratai, kad vau, čia mes kūrėm, pat sau dariau su Hebra kažką ir staiga išėjo ir tai veikia.
6: Buvo turbūt, tas turbūt toksai kertinis momentas buvo, kai sugebėt pasikeisti dainą išleidom, kuri dar iki šiol ten viena klausomiausių yra ir man yra keista, kaip žmonėm dar neatsibodo per tiek metų. Mes net kažkaip vengiam groti koncertuose, nes atrodo jau tiek visko naujo prikūrė, bet aišku, žmonėm gal toksai sentimentinis labai dalykas yra, nes aš buvau paauglys ir jaugos ta daina ir dabar kažkaip vat, jau kartos keičiasi, man žmonės rašo, kad ten jau vaikų susilaukiam ir jiem leidžiam tavo muziką, o mes ten susipažinom tavo koncertus ir panašiai, tai man iš vis šitą yra sunku suvokti. Bet turbūt, kai tą dainą išleidom, buvo toksai klubas, baras, Gedimino 9, vadinasi Studio 9. Mhm. Ir aš atsimenu, kad ten tilpo kokie 250-300 žmonių gal, aš nežinau, bet čia buvo prieš 14 metų turbūt. Ir buvo eilė iki Kudirkos paminklo ir aš atsimenu, pamačiau tą eilę žmonių ir galvojau, wow, čia nerealu visiškai.
5: Čia pas tave stovi tiek žmonių.
6: Taip. Tai čia buvo toks vienas pirminis, bet po to taip jie vis kažkokie visi vyksta, kažkoks didelis dalykas ir vis iš naujo, tu supranti. Pavyzdžiui, dabar irgi sugruom koncertą Kalnų parke ir tas albumo nuo išleidimas toksai atrodo, kad vėl, kad wow, mes čia tiek laiko kūrėm ir žmonėm vis dar įdomu ir mes kartais taip ir pajokaujam ir kartais tokie su išgaščiu tokiu, kad čia tiek daug naujos muzikos atsiranda, gal čia jau mus pradės seniais vadinti ir stums į šoną, nes mes paaugliai būdami visus seniais vadindavom ir sakydavom, skindavomės kelią ir duokit mum užlipti ant senos. Andrius tai yra didžiausias pavyzdys dėl to tokio ilgamžiškumo savo. Ėjo visą laiką savo keliu. Aktualumas, man atrodo, yra žmoguje tokiam natūraliam, kai tu nepasiduodi kažkokiam vienadieniam srautui, o labiau eini sunkesnių kažkokių ilgesnių kelių, net ir turėjęs tokias didelės visokias bangas ir kažkokius labai sudėtingus sprendimus ir su grupe ir savo karjeroje, vis tiek atrodo viskas taip labai kaip upelis teka, tai man atrodo yra numeris vienas pavyzdys ilgamžiškumo muzikoje Lietuvoje.
5: Iš kur atsirado laužo šviesoje ta itin ilga paskutinė nata? Vieno koncerto metu Andrius susitarė su grupe, kad už kiekvieną išdainuotą sekundę jam perka po alaus butelį. Ar Andrius norėjo tėčiai įrodyti, kad rūkimas dainavimui netrukdo, nes tėtis kaip medikas jam sakė, kad rūkydamas tu nieko nepadainuosi? Ar tai ilga nata atsirado kaip atsakymas Vytautui Kernagiui, kuris vienoje kabaretas tarp girnų programą savo dainoje irgi labai ilgai tęsė natą?
6: Wow. Pirma, aš manau, kad atmešiau, neatsimenu, kelinti ten metai buvo, bet Andrius labai daug metų nevarto alkoholio. Gerbdamas jo sprendimą nevartoti alkoholio, pirmą variantą atmetu.
5: Bet žinai, yra daug visko buvę ten iki to sprendimo.
6: Nu taip, teisingai.
5: O laužo šviesai 40 metų šiemet. A ne, jo, šiemet.
6: Bet 40 metų ir negeria?
5: Gerai, aš tave bandau apgauti.
6: O gal jisai taip ilgai išdainavo, kad gavo tiek daug alaus, kad nusprendė po to mes gerti.
5: Labai gerai. Gal
6: ant tiek žiaur buvo, kad čia buvo paskutinis išgerimas toks. Šovė žiaurę natą ilgą, tada daug prigėrė ir tada nei natą pakartojo per gyvenimą tokį ilgą, nei tiek gerė. Gal čia yra kabliukas? Šiaip žiauriai geri klausimai, negalvojau, kad įsivelsi į tokį aliuką, jaučiu vis tiek renkuosi visgi.
5: Kernagis?
6: Taip. Nu kaip, taip. Kodėl, ta prasme, kodėl?
5: O nežinau, vat kažkaip, vat taip, tiesiog jis yra pasakęs tokį dalyką, nu žinai, gal čia žaismingai tiesiog pažiūrėti, aš įsivaizduočiau paprašiau gal, nu paklausai, vat taip.
6: Bet aš galvojau, kad jis žaismingai pažiūrėsi tą gerimą, nu gerai.
5: Mes apie tą ilgiausią, na, ilgąją, legendinę laužo šviesos natą, kaip jie atsirado, ir aš galvoju, kaip tave tame kontekste pamatyti va tokio klausimą ar tokios situacijos. Ir man vienintelis dalykas, kuris kilo į galvą tavęs paklausti, kas man būtų va šiuo momentu įdomu, yra tas dalykas, kurio mes negalime aptarti eteryje. Bet darykim taip, gal dabar kas yra silpnesnių nervų, tegu prisitildo, arba tiksliau galbūt, tegu internete ieško mūsų nesutrumpintos laidos. O eteryje mes išvengsime, ar ne, tokio dalyko, nes aš labai noriu dabar tavęs paklausti. Kokia netikėta problema ištiko Andrių tarnaujant sovietų kariuomeniai? Ar jis prisistatė, kad yra menininkas ir jam teko piešti Lenino portretus? Ar jį įsimylėjo kariuomenės ansamblio, kuriame jis grojo būgnais solistė Liudmila ir jam teko nuo jos slapstytis, nemalonu? Ar jam teko valgyti mėsą, nors tuo metu jis jau buvo vegetaras?
6: Pirmas, tai turbūt man Samą iš karto priminė, nes Samas, man atrodo, tokią istoriją turi. Irgi, nu, identiška kaip pirmas variantas.
5: Nu, gerai, taip, čia aš bandžiau suvedžiuoti tave su Samo istorija. Samas tiesiog sugebėdavo išsisioti ant sniego tą įsirėžusi dalyką.
6: Mane vėl prie tų merginų traukia dabar, bet...
5: Normalu, bet...
6: Ir vardas geras, Liudmila.
5: Liudmila
6: geras vardas.
5: Arba geras sugalvojau, žinai.
6: Arba geras, nu taip, vis tiek geras, bet kokia atveju. Andrius Šaunuolis, švarus žmogus. Visiškai.
5: Žinai, gali mėsos nevalgyti, bet, kaip sakant, pro Liudmilą nepraeiti. Tas švarumas, kaip sakant...
6: Mėsa ten turbūt arčiau būdavo kiaulės tarkuotų nagų kokiu nors, nežinau, ką valgydama.
5: Visai suprantu.
6: Tai, tai rinkčiausi išprotėjusią Liudmilą šį kartą.
5: Žinok, taip. Yes. Taip, iš tikrųjų, išprotėjusią Liudmilą ir, nu, tai žmogui neteko, žinai, ir kaip sakant, pajausti tokį įkyrų dėmesį ir net jam apsirgus, jis kažkaip pajuto, kad, kaip ten buvo ta istorija, kad Liudmila pažinojo ar buvo draugė vienos tokios, nu, turbūt, kad tokios kokios nors vietkos, tokios galingos, kad jis sugebėjo padaryti taip, kad tą kareivuką prašom perkelti pas Liudmilą į namus slaugyti.
6: Oho.
5: Tai yra tikrai ne kažką. Tai kažkaip jis sugebėjo to išvengti, bet įspūdis buvo tikrai didžiulis. Nu, bet, vat, žinai, vat, atrauka, ką padarysite. Ta chemija, reiškia, tarp žmonių.
6: Šiaip jo, net ir šiais laikais pasitaiko, yra čia buvę ir tokių plačiau nuskambėjusių, ne man, bet kitiems seno žmonėms tų tokių vat persekiojimų ir atrodo, kad kažkaip tas fanatizmas jau turėtų būti atgyvenęs ir atrodo kiekvienas kaip ir nu tas tu taip labai daug žinai apie žmogų, turėdamas visas medijas ir panašiai, bet tau atrodo dar negana, tu nori kažkaip va, tą savo įlysti į tą asmeninį gyvenimą ir netgi taip fiziškai įlysti į jį, tai kažkaip gazina šitie dalykai, kad jie vis dar egzistuoja ir vyksta, tai tikiu, kad tais laikais irgi išprotėjusių žmonių buvo, visais laikais jų buvo, tai būnant žymių žmogum yra vat ta tokia, man atrodo, pagrindinė turbūt tamsioji pusė, kad tu kaip ir neturi pasirinkimo iš esmės. Nes kartais irgi tenka matyti ten komentarų, kad kaip tu čia taip šnekėjai, nes aš ten, pavyzdžiui, pasakau, nu okei, ten išeini kažkur į miestą su draugais į barą, ateina žmogus, ten nori nusifotkinti, aš ypatingai pastaruoju metu labai dažnai pasakau, ne, sakau, nu aš esu su draugais, mes leidžiam vakarą smagiai ar kažką, sakau, nu aš nenoriu dabar, nes įsikelia, jie vis laiką atrodo, kad jisai savo asmeniškai tą nuotrauką, po to tai nuotrauka vis tiek internete kažkur atsiranda.
5: Nu čia neišvengiamai, taip.
6: Taip, tai sakau, toksai, atrodo, kad žmogus nejaučia limitų ir tada visą laiką tu jautiesi toksai liktais skolingas, nors mano pasirinkimas yra tiesiog, tai yra kaip ir mano hobis virtęs į darbą, mano kažkokia aistra ir didžiausia meilė kurti muziką ir dalinti savo kūrybą, bet šalia to yra dar vat, nuo kažkiek tais jau tu tampi viešu žmogum ir tu neturi tam pasirinkimo, nuo kažkada tu jau skaitaisi kaip kažkoks ten pasikėlęs ar blogas žmogus, kai tu tiesiog nori praleisti laikas su savo draugais ir panašiai, tai vat turi tą tokį tamsesnę pusę, su kuria pavyksta susitvarkyti taip bangom visą laiką. Atrodo, kad lyg ir yra ta skūra, bet vis kažkas įvyksta, kur pramuša tą skūrą. Tada vėl tas randas toksai sutvirtėja, vėl tas skūra sutvirtėja ir tada vėl kažkas. Tai nežinau, atrodo, tiek jau daug visko yra įvykę per gyvenimą ir per tą viešumą, bet jeigu ne draugai ir artima aplinka, tai manau, kad palūžimas būtų jau seniausiai įvykęs, bet labai gera turėti kažkokį tai užnugarį, kurie pamato, pajaučia kažką ir sako, nežiūrėk ten į tą pusę, sako, nes dabar į mus žiūri, sako, nekreipdėmėsio, geriau varom ten kažkur. Tai visą laiką tas toksai kambario pajautimas artimoji draugų kompanijai labai labai svarbus yra man. Tai kartais skaudina, bet to pačiu aš negaliu skūstis, nes šalia to aš turiu tiek daug visko.
5: Taip.
6: Ir tas kažkoks vienas komentariukas, ar kažkoks ten žmogaus piktas žvilgsnis į mane, kai aš kažko atsisakau, ko jis galbūt tuo metu iš manęs nori, tai yra tik tai momentinis, sekundinis dalykas. Tada atsuki nugarą ir pasižiūri, kiek priekyje tavęs laukia ir kiek tu visko turi. Ir belieka tik tai pasidžiaugti.
5: Sunkiau, kaip sakant, pasidžiaugti tais teigiamas dalykas, nes jie tokie savaime suprantami. Na, čia žinai.
6: Bet viskas gerai.
5: Jo, viskas gerai. Ką kažkada atvykęs pas draugus į svečius prisipažino slapta, padaręs Andris. Išsuko iš kabančių svečių paltų sagas, Ar vieną suvalgė visą šokoladinį tortą virtuvėje? Ar ištrynė jam nepatikusios muzikos kasetę?
6: Mėsos, kadangi nevalgė, tai gal buvo išalkęs ir tortą labai norėjo. Bet tos sagos kažkaip irgi gerai skamba. Aš kažkaip nelaginsiu šį kartą ir pasirinksiu gal sagas kažkodėl. Random, tiesiog.
5: Taip, žinok, sagos.
6: Geras.
5: Taip, geras. Taip. Ir čia ne šiaip sau, iš tiesų, jis yra, ne kartą pasakojęs, jis turi tokį, nelabai, kaip suprantu, suvaldomą įprotį. Jeigu yra saga marškiniuose ar kažkur drabužyje, jis ją būtinai suka, kol išsuka. Ir, toks, nežinau, kaip čia.
6: Kol išplyšta.
5: Kol išplyšta, taip. Tai ir sako, tas malonumas.
6: Kažkoks tikas ar malonumas.
5: Nu, kažko, tai nežinau, kažkas, kur tu turi

0: padaryti, nu žinai, nu būna tokių dalykų. Ir jis sako taip, ir atsitiko taip, ir sako, sudėjau tas sagas į kišenį, žodžiu, nepaėmė ten, gingdėvė, neišmetė, žodžiu, bet, nu vat, sako, turi kokį nors tokių keistų, nežinau, dalykų, kurie kažkaip, va taip...
1: Nežinau, tokių tikų kažkokių akivaizdžių... Aš dabar apie visai kitą pagalvojau, bet aš turiu astigmatizmą ir šiaip nešioju akinius namuose ir kažkada bandžiau linzes nešioti, bet aš nenešioju, ta prasme, aš su akiniai, aš akinius užsidedu namie gal vieną kartą mėnesį, tai nenešioju, aš tiesiog esu įpratęs, ta prasme, aš matau ir tave, ir
0: bet nelabai ryškiai, ar ne?
1: Jo, ir aš kažkaip taip įpratau prie to tokio išplauto matymo ir gyvenimo, kad aš galvoju, kad kažkada reikės pasidaryti operaciją, bet man visai patinka. Man visai patinka nematyti, kas yra kitoj pusėj gatvės. Aš dažnai nematau, kas su manim sveikinasi, bet aš tada labiau kažkaip galiu susikoncentruoti. Nu, kažkaip manęs tas neišblaško. Aš tiesiog einu savo tam blūrę tokiam ir tiesiog esu tokį kelis metus pasirinkęs tokį gyvenimo būdą, bet reikės kažkada tą operaciją pasidaryti. Bet šiaip tokių kažkokių pas mane visą laiką yra kūne judesys toksai kažkoks, nežinau, ar tai yra kažkoks muzikinis ar nervinis, aš jau nuo mokyklos laikų visą laiką arba koja kažkokį ritmą daužydavau, arba visą laiką linguoju ir kartais pagalvoju, kad iš šono, tai galbūt žmonėm irgi gali kažkaip keistai atrodyti, kai visą laiką toksai kažkokiam savo pasaulį, bet man patinka dažnai būti savo pasaulyje ir savo kažkokiose mintise. Mes dabar buvom Barcelonoje su draugais kelioniai ir aš kažkaip po ilgo laiko teko vienoj patalpoj daug laiko su kitais pralei, kur ir miegi vienam kambarėje, mes susitumėm ten lovas, pasidarėm tokį bendrą vaskinam, kas vienas miegos už darų durų, kas trysia svetainį, žodžiu. Ir jo, kažkaip ne vieną kartą draugai pastebėjo mano kažkokius, kad aš ten kažkokį į stalą kažkokį ritmą daužau, arba ten pašneku su savim ką nors, tai vis išlenda tokių, tai nežinau, toksai čia turbūt savo buvimo savyje išlenda kartais arba per lūpas, arba per kūną kažkoks vidinis pasaulis, kur man jame dažnai smagu yra kažkaip įklimti ir pabūti kažkur savo mintise ir iš to kažkas dažnai gaunasi.
0: Nu va, tai čia aiškia svarbu, kad žodis smagu.
1: Taip, esminis yra. Taip, kad rezultatas yra smagus.
0: Taip, taip. Žinai, ką Andrius vadina geriausia jo gimtadienio dovana? Ar filmą kažkas atsitiko, kuris pasirodė per jo gimtadienį ir po to foje tapo fenomenaliai populiari grupė? Ar 60 tūkstančių žmonių apsilankymą paskutiniame foje koncerte Vilniuje?
1: Čia irgi per gimtadienį buvo?
0: Jo, sakykim, tarkim, gal aš taip sugalvojau, gal ir ne. Ar Eimunto Nekrošiaus kvietimą vaidinti Hamletą, kurio sulaukė per savo gimtadienį?
1: Šiaip tai iškart taip kažkaip instinktyviai galvoju, kad turėtų kažkas atsitiko būti. Nu, nes ten buvo absoliutus lūžis. Jeigu ne tas filmas, tai kas žino, kaip būtų viskas iš vis pasisukę. Kažkaip neatsimenu fakto, kad būtų per jo gimtadienį koncertas, bet ir nesu tikras dėl filmo. Bet ir rinčiausi gal filmą. Nes toks labiausiai mažiausiai nuspėjamas, nes kaip ir ne jo pasirinkimas, kada jam, nu žodžiu, renkuosi filmą.
0: Gerai, kad renkiesi ir... Gera logika buvo ir iš tikrųjų filmas kažkas atsitiko, na, tikrai didžiuliausią vaidmenį foje karjeroje ir Andriaus gyvenime vaidino, bet geriausia dovana gimtadieniais yra įvardinės ir ne kartą būtent kvietimą Nekrošiaus vaidinti Hamletą, kurioje susilaukė, na, dieną prieš gimtadienį. Ir sako, tai buvo, ir kadangi tai buvo po

0: to, kai baigėsi foje, visai netrukus, kai toksai... tu atsiduri ties riba, kuri, o dabar kas?
1: Geras,
0: ir kas dabar, va, prašom, tau dabar va štai kas.
1: Pagaun.
0: Ir tai, sako, tai buvo geriausia mano gyvenimo dovana, nes, na, žinai, čia turbūt taip, žmogus,
1: sukrito...
0: absoliučiai, ir, nu, čia turbūt tik Andriu, žinai, taip, vis dėlto jis lydimas, man atrodo, kažkokios yra žvaigždės iš aukštai, kur jo gyvenimą taip atrodo, kur situacijos netgi, nu, tikrai nuo tavęs jau dabar nieks nepriklauso ir tau duoda.
1: Taip.
0: Tu tik paimk, ar ne?
1: Taip, kažkaip yra kartais, kai, pavyzdžiui, vyksta vieną kartą toks dalykas ir po to vėl, tarkim, turi kažkokį tai nuosmukį, būna... baisu laukti, kol kažkas atsitiks. Ai, aš, nu, toksai man... man taip būna dažnai su albumais, kad mes kažkaip... Aš po kiekvieno albumo galvoju, kad čia paskutinis, nes tu kažkaip taip visą save išgrėži, visą save atiduodi ir tai yra tau taip svarbu, kad po to galvoju, kad nu, gal kažkaip vis tiek reikia dar kažką šalia veikti, o jeigu nepavyks, jeigu žmonės nesupras, vis tiek toksai kažkoks motoras tas galvoj vyksta, bet yra buvę, kad aš kažkaip toksai tada atsisėdi ir aš kažkaip moku nieko neveikti, bet tai nepavadinčiau to laukimu, kol kažkas svarbaus įvyks.
0: Ir nesinervinti neveikdamas nieko.
1: Jo, aš galiu, pavyzdžiui, kai mes atgrojom ten vasaros sezoną ir tada būna rudenį dažniausiai pertrauką, aš galiu mėnesį neiti į studiją ir tiesiog leisti laiką, vat, gerai, geras tinkamas žodis yra leisti laiką, kur tu tiesiog leidi laiką.
0: Nieko su juo nedaryti, o jį leisti.
1: Bet ir tada taip galvoji, ar čia man reikia laukti dabar to įkvėpimo, vat, nu, kada čia nukris kažkas man ant galvos ir jau čia vėl viskas apsivers. Tai džiaugiuosi, kad ar yra buvę ir tokių pasiūlymų, kurie taip atstatė ant kojų, pavyzdžiui, ten į televiziją nuėjimas, toksai buvo kažkoks naujas kvėpavimas, nes daug labai žmonių sužinojo, Ir nemažą dalį pavyko žmonių kažkaip supažindinti su savo kūryba per tą. Vis tiek radijas, televizija, kad ir gyvenom interneto laikais, bet tai vis tiek turi beprotiškai didelę įtaką.
0: Taip, reikia neapsigauti, vis dėlto turi.
1: Taip. Tai aš atsimenu, kad mes turėjom vieną iš didžiausių ten koncertų to metinį, nes čia prieš 4 metus buvo, prieš 5. Tai buvo miestėjai, nu ir tas, kur tos kolonos yra, kur dvi pusės, tai iš vienos pusės laidos reklama su mano nuotrauka, iš kitos pusės mūsų koncerto reklama su mano nuotrauka. Ir buvo toksai, kad okay, čia dar galim, čia dar vyksta dalykai, dar nereikia pasiduoti. Ir dabar kažkaip pastaruoju metu jaučiausi irgi toksai po praeito albumo, galvojau, kur čia dabar reikės eiti, kaip čia ką reikės daryti, bet kažkiek laiko praeina, kažkur pakeliauji ir kažkas vis tiek nukrenta, vis tiek, ar tai būtų pats tu su nauju įkvėpimu ir su nauja jėga, ar kažkoks, pavyzdžiui, ten naujas grupės narys atsiradęs grupėj, tas instrumentų praplėtimas, garso ir pateikimo savo kūrybos naujas kažkoks, tai žodžiu, toksai tie tokie atsirandantis vis dalykai, po nežinios, jie yra toks, nu, vienas iš variklių, kaip pavyksta išvažiuoti bekuriant ir nepamesti galvos ir negalvot, kad čia jau visiška pasaulio pabaiga ir tai daugiau niekada nepasikartos. Tai vis laik pasikartoja, tiesiog, kad tie vadinamieji ratai tokie, jie vis skirtingi ir tu niekada negali žinot, kuris bus rytoj, o kuris bus po mėnesio, bet taip atsisėdus sėdėti ir laukti, Kartais atrodo sveika, bet kartais ir jau atrodo, kad jau reikia eiti per prievartą save šiek tiek kažkur papurtyti, kad nesėdėtum ir nelauktum pusę metų, o jeigu nieko neįvyks, nes vis tiek tas raumo kūrybinis atrodo turi veikti ir tas traukinys vis tiek, kad ir lietai, bet turi važiuoti kažkur link sekančio tavo žingsnio.
0: Taip, taip, veiksmas vis tiek yra labai svarbus dalykas čia, be jo, jį reikia daryti. O kai bus, tai bus.
1: Taip.
0: O bus gerai, nes tu jį darai.
1: Dažniausiai,
0: taip. Jo. Žinai, o ką Andrius įvardijo kaip savo guilty pleasure, tokį, kaip lietuviškai pasakyti, nuodėmingas malonumas, gal taip reikėtų, ar ne? Ar aistra juodajam šokoladui, ar Eurovizijos konkurso finalinių balsų skelbimo stebėjimą, ar burbulinės plėvelės burbuliukų sprogdinimą?
1: Visi geri. Šiaip, žinant, kad Andrius toksai naktinis žmogus labai yra, tai manau, kad vis tiek Eurovizija tą turėtų pažiūrėti, nes jinai ten vyksta visą laiką iki 3 nakties.
0: Jo, jo.
1: tai man atrodo, tarkim, Euroviziją pasirinksiu. Vis tiek kitą dieną su kažkuo turėsi apie tai pasišnekėti. Negali taip jau nustumti į šoną. Visi žiūri dėl to, kad kartais man irgi būna dalykų, kur lygtais tau kaip ir neaktualu, bet rytoj prie stalo susėdus, vis tiek turėsim su kažkuo pasitarti. Nežinau, ar šitas variantas, bet man atrodo visai skamba iš Andriaus lūpų, kaip galėtų būti guilty pleasure Eurovizijos balsai.
0: Žinok, yra. Jo, yra, taip jis yra sakęs. Ir sako, tikrai ne pats konkursas, tikrai neįdomu man, kas ten vyksta, nes kaip smalsu, tai man tikrai smalsu, tarkim, bet sako, man tas balsų skyrimas.
1: Taip. Kur šalis vis šokinėja, aš suprantu jį pilnai.
0: Taip. Bet tai tu irgi žiūri, ar ne?
1: Aš pasižiūriu, čia yra toks, kur kiekvienais metais sakai, kad daugiau niekada nebežiūrėsi ir kad čia paskutinis kartas tavo yra, bet apsisuka tas ratas vėl ir tu vėl žiūri, nes kitą dieną tai bus vienintelis dalykas, apie ką žmonės šnekės.
0: Žinai, noriu dar vieno tokio klausimo tavęs paklausti, bet be atsakymų variantų. Kaip tu galvoji, ko tavęs paklaustų Andrius dabar?
1: Neįsivaizduoju, iš tikrųjų senokai kalbėjau su juo taip, kaip čia pasakyti, viens ant vieno. Manau, kad nereikėtų gal čia labai giliai kapstyti, aš manau, kad gal kažką paprasto paklaustų. Galima čia bandyti irgi ten... Na, kaip tu galvoji, ar kada nors pasvajoji, kad būsi ten, kur dabar esi, bet man atrodo, kad pokalbis labiau prasidėtų nuo kaip kam sekasi ir kažkokiu pasidžiaugimu vienas kito. Nes jo koncertas buvo kelios dienos iki mūsų koncerto Kalnų parke. Tai manau, kad būtų ir tai aptarta. Mes visą laiką su juo labai draugiškai pakalbam ir man jisai yra prie manęs visai kitoks, nei kokį aš matau, kaip pasakyti, jis kaip žmogus yra toks pats, koks jis yra viešumoj, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš kažkaip dar jis toksai dar laisvesnis. Nesakau, kad tik su manim yra, aš tikiu, kad su visais savo pažįstamais draugais, bičiuliais, kolegom ir taip toliau ir panašiai, bet man smagu yra kažkaip visą laiką su juo pasišnekėti kaip su bičiuliu. Tai nežinau, aš manau, kad paklausiu kažko paprasto, neapsikrauti per daug.
0: Žinai, labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Aš turiu tą klausimą, aš tau jį.
1: O jeigu dabar bus kokį iššovęs, žiauriai gilų.
0: Aš turiu tą klausimą.
1: Tikiuosi paklausi, kaip sekas ar ką nors. Bet bus
0: kaip pažiūrėjau,
1: iššovęs kažkokį
0: žinai, kad būtum, tu imk va, pasigrok, čia yra balsų, žinai.
1: O, okei. Okay.
0: Tiesiog paprastai.
1: 6 sekundės.
2: Labas. Kada eisim kavos?
1: O, čia beveik galima pritempti prie kaip tau sekas.
0: Taip, absoliučiai, taip.
1: Geras.
0: Tai, Benai, iš tikrųjų, jau susitarkit, kada tos kavos,
1: reikės,
0: ar ne?
1: Reikės būtinai, sakau, kažkaip jaučiuosi pasilgęs ir daug visko įvyko nuo paskutinio karto, kai matėmės, tai Pradėjau kavą iš tikrųjų gerti pastaruoju metu. Tai vat bus proga.
0: Tu matai ženklas, klausyk.
1: Taip. Ilgus metus negėriau kažkaip, bet pastaruoju metu pradėjau anksti labai keltis ir tarbūt tas albumo rašymo ciklas ankstyvų rytų, tai pradėjau gerti kavą, tai vat mano sekantis kavos podelio sugerovas bus Andrius Mamontovas.
0: Nuostabu, tai Benai, labai labai tau ačiū.
1: Malonu.
0: Labai buvo įdomu ir malonu ir labai greitai, kaip visada tas laikas praeina. Primenu mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta versija laidos, kaip visada, rasite radiotekoje ar mediatekoje. Ir dar kartą sveikinimai tau su naujo albumu.
1: Ačiū labai.
0: Kuris yra, beje, tai yra tavo svajonė, aš tau pasakysiu dabar tas dalykas. Kažkada skaičiau ar girdėjau, kai ir tu saky, kad norėtum, kad tavo muzikos klausytųsi ne tik tai bendramžiai, kas yra natūralu,
1: taip,
0: ar ne, bet ir tie vyresni žmonės.
1: Taip.
0: Tai žinok, vyresni žmonės labai klauso, vertina ir mano vyras konkrečiai perdoda tau didžiausius sveikinimus, sužavėtas ir absoliučiai.
1: Ačiū labai.
0: Ir tiesą sakant, tikrai yra tokia... Žinai, tiek daug atsirado to ne tik tai energijos, muzikos ir emocijos, bet ir to konteksto plataus visom prasmėm. Tai reiškia viskas tik tai tolyn, tik aukštyn, tai ačiū tau dar kartą labai. Ir...
1: Man neįtikėtina yra, kad aš sėdžiu čia prieš tave ir mes turime šitą pokalbį. Aš labai jaučiuosi dėkingas muzikai, kad jinai atvedė mane prie daug žmonių, su kuriais aš augau per nuotolį, jos visą laiką kažkur matydavau ir man labai labai džiugu, kad tu mane pakvietei čia ir kad mes galėjom susipažinti šiek tiek artimiau. Aš labai labai tą vertinu. Sakau, kad kažkaip net sunku kartais atrodo suvokti, kur aš sėdžiu, kartais taip susistabdau akimirką ir džiaugiuosi labai.
0: Dieve, kokia dovana yra tas mano darbas. Ačiū, Benai, tau labai. Iki kito ketvirtadienio.
3: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Muzikos programa Kino naktys. Diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
6: Vakar LRT radio žodis buvo Dykuma. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.
7: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
8: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
9: Radijas.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidento patarėjas teigia, kad kandidatė aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba išskiria esminės ministerijos sritis.
2: Tinkamas pasirinkimas Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Gitanas Nausėda šiuo metu kalbasi su kandidatu į finansų ministrus, užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra su ministro ateitimi poste.
3: Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos ta dalyka

0: vis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, tai mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabiname su Kinijos vadovybe. Man tai tikrai kelia šypsena, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmoje instancijoje. Tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnę bausmę teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir išsamius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 000 eurų neturtiniai žalai ir 11 000 eurų advokato išlaidoms atlyginti. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebe ieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 18 gyventojų, dar 90 sužeistų. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenkas sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
2: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
1: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Alytuje 20 laipsnių. Šiąnakt daug kur trumpai palis, bus 11-16 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai. 14:05.

0: Vasaros popietė. 14:08 šiuo metu Lietuvoje vasaros popietė, dar viena nulyjusi ir tikrai ilga, 2 valandas būsim su jumis, nuotaikinga, kupina geros muzikos, labai įdomių pašnekovų ir sveikinuosi aš su jumis Živilė Kropaitė, su manim yra kolegė Sandra Vilimaitė, prieščiom atėjusi į darbą. Sandra, tu tada geriau negu sinoptikai žinai, koks dabar visgi yra oras Vilniuje ar lyja, pasakyk tiems, kurie yra Vilniuje.
1: Ryte lyjo dabar, kai jau nelyja, pniukia, bet labai puikus oras pasivaikščioti. Nei per karštą, nei per šaltą, tai aš labai džiaugiuosi, kad po tų karštų dienų turim tokį atokvėpį ir galim ramiai kvėpuoti ir nebekaisti.
0: Bet belieka tikėtis, kad šis atokvėpis netruks 2 mėnesius.
1: Iki vasaros pabaigos.
0: Bet gali būti visai per, ne? Tai mes šiandien tikrai turėsim įdomių pokalbių ir tą sakau, prisimindama, kad pirmadienį, kai vedžiau laidą su Gabriele, mes kalbėjom su mokslininke Jeva Plikusienė apie baltymus ir sakėm, kad tai visgi yra labai svarbi statybinė medžiaga įvairiems organizmams. Tai šiandien mes pasitikrinsim tą ir su mitybos specialiste, mitybos koučerė, gyvensenos koučerė Ruta Kiseliūtė, kuri 1 valandą pas mus lankysis. Muzikos bus, rekomendacijų, ką pasiklausyti radiotekoje 1 valandą. Gal tu apie 2 valandą pasakyk klausytojams?
1: Turėsim tokių labai įdomių kontrastų. Netrukus pristatysim 100-mečio dainas ir bus daug elektroninės muzikos, o 2 valandą mes turėsim poeziją. Kalbėsim apie skaitomą poeziją ir muziką, kuriamą jai bus performansas tokiu, kurį mes ir pristatysim. Tai bus labai įdomu pakalbinti, kaipgi atrodys tas visas performansas.
0: Ir čia toje rubrikoje, kur mes kalbinam kultūros renginius, ar ne, įvairiuose...
1: Muzikos rubrikoje, taip. Ir dar turėsim Masters of Calm, apie jų festivalį, apie renginį pasikalbėsim, ar ne?
0: Sąmoningumo festivalis, kuris, man atrodo, 15 kartą jau organizuojamas, tai toks tikrai jubiliejinis ir keletą dienų trunkantis, tai jungsimės iš ten ir sužinosim, kuo jis gyvena, kuo keičiasi, kuo šiemet kitoks, apie ką tas žmonių buvimas ir toks saugi aplinka, kaip jie įvardyja, kas jie sukuria ir kodėl toks festivalis gali būti kam nors įdomus, tai toks turinys, mes kviesim į pagauk žodį Viktoriną ir gal dabar iškart ir pasakykim, kad galima registruotis ar dar patempkim.
1: Ne, jau pakvieskim žmonės registruotis į mūsų smagę Viktoriną numeriu 236-3111, Vilniaus kodas 05 ir šiandien prizas bus maišelis medvilninis.
0: LRT radio 100-mečio
1: medvilninis
0: krepšys. Gerai, krepšys. Tai... Tiek, tada, Sandra, mes keliaujam toliau, vasaros popietės jumis, 14:11 ir mes žvilgtelkim į 100-mečio dainas.
1: Renkame 100-mečio dainas, LRT radio visų skambiausių dainų 100-ką, balsuoti už labiausiai patinkančias dainas, kviečiame LRT Facebook paskyroje. Ir tikrai balsuokite už tas dainas, kurios jums patinka aktyviai, nes vienos iškrenta, o kitos pasilieka. Ir iš vakar dainų žmonės nubalsavo, kad pasilieka Laimis Vilkončius, ar išsaugosi mano meilį, ir Povilas Meškėlė dar ne vakaras, o iškrito Neda ir Arina toli. Na ir šiandien mes trumpam nusikelsime, kaip ir sakiau, laikus, kai Lietuvo šokio aikšteles užkariavo elektroninės muzikos pionieriai. Buvo tokia grupė XM ir jos daina Kuršiai, pirmoji daina, tai elektroninės grupės XM ypatingo dėmesio sulaukusi daina, to paties pavadinimo albume Kuršiai, išleisto 1997 metais. Grupė XM šioje dainoje drąsiai sujungia lietuvių liaudės folkloro motyvų su pažangiais elektroninės muzikos garsais. Šis eksperimentas pasiteisino. Daina Kuršiai sulaukė milžiniško populiarumo ir pelnė prestižinį radio centro auksinės dainos apdovanojimą. O dabar paklausykime tos legendinės dainos fragmento.
0: XM Skam daina Kuršiai, Happy Endless Power Forever. Etninius motyvus keičia progresyvus elektronikos skambesys. Grupė Happy Endless su daina Power Forever iš albumo Room for Mistake. Šios dainos kūrėjai 2008-aisiais įrodė, kad lietuviška elektronika gali skambėti pasauliniu lygiu. Daina užkariavo ne tik radijos stotis, bet ir atnešė grupė geriausio Baltijos šalių atlikėjų titulą MTV Europe Music Award apdovanojimuose. Ir eteryje dabar irgi fragmentas, stilingas Happy Endless hito Power Forever fragmentas.
1: Paklausime Happy Endless fragmento ir dabar eikime prie solo ansamblis Meilės mašina. Šis hipnotizuojantis tamsiosios elektronikos kūrinys pasirodė ne taip ir seniai, 2025 metais.
0: Pernai.
1: Kaip albumo scenos singlas jis žaibiškai tapo hitu ir pelnė svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų solo ansamblis ir jų superhitas Meilės mašina.
0: Tai taip skamba solo ansamblis, mes klausysimės irgi vasaros popietėje dainų. Turbūt, kad dabar ir metas būtų išgirsti, sakyčiau, kad Whitney Houston.
1: Pasiklausykim.

0: Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston ir Enrique Iglesias atliko šitą kūrinį. Mes dar muzikos daug ir puikios girdėsim vasaros popietėj, kuri tikimės ir jums, mėlyjei, patiks. O dabar pagaliau metas pasisveikinti su pirmąja šios dienos viešne. Aš trumpai anonsavau, bet dabar jau pasakysiu labai aiškiai. Mūsų studijoje šiandien per LRT radiją yra Rūta Kiseliūtė, kuri yra mitybos ir gyvensenos koučerė. Sveiki, Rūta, iškart pakviesim šiek tiek arčiau mikrofono ir pasisveikint su klausytojais.
1: Sveiki visi, labai, labai
2: aš Sandra. Pataisysiu.
0: Kalbėsim iš tikrųjų labai paprasta tema, mes daug ir įvairiais aspektais aptariam vasarą ir kuo veiklos, nežinau, maistas per vasarą gali skirtis nuo paprasto mums atrodo įprasto gyvenimo ne vasarą, tai aš suformulavau temą, kad mes klausim, ar visgi kitaip reikėtų maitintis
2: ar
0: per karščio bangą.
2: Ar būzus valgai ir tiek.
0: Bet tada pagalvojau, žinai, viena ta karščio banga, ką tik buvo, dabar jau nežinia, ar nebus taip, kad bus 2 mėnesiai lietaus bangų, tai tada pridėjau prie savo suformuluotos temos dar ir tokią potemėlę, kad ir kuo maitintis ir po karščio bangų. Tai žodžiu, mes tiesiog kalbėsim apie mitybą, paprastai tariant, bet labai noris klausti Rūtos, kas per tas darinys toks yra mitybos koučeris, ką veikia tas žmogus?
1: Gerai, tai mitybos koučeris, taip paprasčiausiai, tai yra kaip mitybos treneris, kuris dirba su žmogumi ir dirbdamas kartu su juo padeda jam atrasti tą mitybą, kuri jam būtų įgyvendinama ir leistų pasiekti tam tikrus jo turimus gyvenimo tikslus. Ar tai būtų svorio numetimas, ar tai būtų geresnis energingumas dienos metu, ar galbūt tai
0: žarnyno mikrobiotos sutvarkymas dėl kokio nors.
1: Taip, bet čia dažniausiai jau galbūt reikėtų, jeigu yra konkreti liga, kurią reikia diagnozuoti ir gydyti, tai čia galbūt yra labiau dietologo darbas, nes jis turi medicininį pilną išsilavinimą ir labiau gali gydyti ir diagnozuoti ligas. O koučeris jau padeda žmogui, kaip tą galbūt gydytojo paskirtą mitybą įgyvendinti ir padaryti, nu, kad ta mityba jam tiktų ne šiaip kaip trumpalaikė dieta, bet kaip ilgalaikis gyvenimo planas.
0: Ir dabar taip aštriai paklausiu, bet yra kokia nors iš karto, kadangi gydytojus paminėjai trintis tarp gydytojų, dietologų ir mitybos koučerių. Pavyzdžiui, aš to klausdama iš kart prisimenu gydytojus ir ten dulas. Ne visi mėgsta, kai dar patalpoje gimdymo, pavyzdžiui, palatoje yra dulos, kurios, neva, sako, jie mes, tai jos nesimokė ten 12 metų ir ko jos šilenda. Tai ar yra kokia nors trintis tarp mitybos koučerių
1: gydytojų? Aš nesusidūriau su šitą, aš kaip tik dirbu ir kolaboruoju su gydytojais. Mes, pavyzdžiui, su viena tokia gydytoja ginekologija esam sukūrę Moteris Bioritmo akademiją, kur kartu dirbam, jinai atneša visas tas gydytojo specializacijos patirtį, o mes atnešam visas mitybos žinias ir sukūrėm programą, taip pat esu dirbus ir su kitais specialistais, nes dažniausiai gydytojas netgi neturi tiek laiko, kad praleistų su žmogumi ir kad tikrai įvyktų pokytis, nu, jis gali pateikti mitybos planą, kaip maždaug maitintis, bet kartais, kad žmogui tai būtų įgyvendinama, prireikia daug laiko ir suprasti, ką čia reikia keisti ir kaip įgyti tos naujus įpročius.
2: Tai, o meniu kas sudarinėja?
1: Tai meniu sudarinėčiau aš. Taip, arba aš, bet aš labiausiai, kai dirbu su klientais, tai mėgstu, tiesą sakant, jiems labiau duoti užduotį, pateikti gairias, kas maždaug turėtų būti toje lėkštėje. Bet aš mėgstu, kai klientas pats susidaro savo meniu pagal mano duotas gairias, todėl, kad tada jis žino, iš kur gauti produktus, kas jam patinka, nes jis turi plačias gairias, o gali jau po to lankstumo ten labai daug kas, ko yra. Aš aišku, ten paprastai duodu keletą tokių patarimų, kaip maždaug galėtų atrodyti lėkštė, kiek čia baltymų, kur čia angliavandenių, kokių reikėtų ir taip, bet šiaip tikslas yra, kad žmogus pats susidarinėtų, nes mes tai kartu galbūt dirbsim 2 mėnesius, bet jis su savim gyvens visą gyvenimą. Tai reikia mokėti lankstumo.
0: O tas, tarkim, proporcijų patarimas, kai sakai duodu dažnai patarimą, tai mūsų klausytojai gal irgi jau ištempiausis laukia kokio nors bendresnio patarimo. Tai gal iš kart ir galim klausti, mes, kaip sakiau, pirmadienį kalbėjom su mokslininkė apie baltymus ir bandėm kelti ir klausimą, ar šitas baltymų bumas apskritai nėra toksai mada tam tikrą prasme. Tai kiek realiai, pasakytų mitybos koučeris, baltymų visgi turi suvartoti žmogus ir kiek jo lėkštėje jų turi būti, jeigu jis neturi ten kažkokių, nežinau, ligų, nelabai daug sportuoja ir Taip,
1: taip standartiškai yra taip, rekomenduojamas valgyti apie 25-30 gramų baltymų su kiekvienu maistu. Tai yra maždaug 3 kartus per dieną.
0: Tai 3 kiaušiniai.
1: Daugiau negu 3 kiaušiniai. Pavyzdžiui, 3 kiaušiniai ir apie pusę puodelio jogurto graikinio, tarkim, jeigu tai būtų pusryčiai. Čia visai daug, vienas kiaušinis apie 6 gramai. Bet taip bendrai, jeigu paėmus proporcijas, kaip turėtų atrodyti ideali lėkštė, maždaug kaip atrodytų daugumos žmonių mytyba, tai apie pusę lėkštės turėtų sudaryti nekrakmolingos daržovės, tai yra visokios salotos, pomidorai, agurkai ir taip toliau. Tada vienas ketvirtis lėkštės turėtų būti pripildytas baltymais turtingo maisto, tai būtų visokia mėsa, žuvis, kiaušiniai, ten tofu, jeigu šaugalinės kilmės. Ir tik tai vienas ketvirtadalis turėtų būti angliavandenis, turtingas maistas, tai galbūt kažkokia bulvė, riekelio duonos. O pas lietuvis tai dažniau būna pusė lėkštės, va ta dalis, tada truputį baltymų ir truputį daržovių garnyrą.
0: Bet keičiasi tas toks persiskirstimas, lėkštės vyksta?
1: Vyksta, bet nežinau, tiesą sakant, buvau užėjus Druskininkuose į tokį didžiulį restoraną, tai ką ten valgė, nu, tai valgė kievo kotletus su bulvytėm ir valgė cepelinus, tai nežinau, kaip kur mano aplinkoje, mano klientų rate, tai vyksta persiskirstimas, bet šiaip nėra labai labai didžiulio tokio, nepastebiu, vis viena žmonės mėgsta anglia vandenį, turtingą maistą.
0: Aš tai galvoju, pavyzdžiui, mano burbule tai tikrai yra labai labai daug, aišku, gal ir su amžiam tai susiję, labai daug sportuojančių žmonių ir aš galvoju, ar jie irgi ateina tokių mitybos konsultacijų ir tada jiems, nežinau, vien baltymus patariama valgyti ir šiek tiek daržovių, ar koks yra patarimas labai sportuojantiems žmonėms?
1: Ne, labai sportuojantiems žmonėms šiaip reikia valgyti kaip ir visiems labai mitybiškai vertinga mytyba, tai yra kur būtų daug vitaminų, mineralų, iš baltymų pusės amino rūgščių, tai aš kaip sakiau, sportuojančiam žmogui va ta ideali lėkštė, kur apie pusę lėkštės yra nekrakmolingos daržovės ir po to baltymai, tai čia būtų maždaug toksai kaip ir pagrindas, plus reikia prisidėti sudėtinio angliavandenio, kas būtų ten kruopos, visokios saldžios bulvės, moliūgai ir taip toliau. Tiesiog sportuojančiam žmogui dažnai reikia šiek tiek daugiau kalorijų, kad palaikyti visą tą krūvį. Bet pati proporcija realiai nuo paprasto žmogaus nėra, kad labai labai skirtusi, reikia tiesiog šiek tiek daugiau baltymų, šiek tiek daugiau angliavandenio.
0: Bet angliavandenis prieš sportą, o baltymus po?
1: Ne, gerai, labai įvairiai, tai jeigu treniruoti moterims ypač yra ryte, tai labai gerai yra šiek tiek ir baltymų suvalgyti, tai ten, pavyzdžiui, galėtų būti kokio sultinio puodelis, tarkim, jeigu mėgstate virti kaulų sultinį arba ten jogurto pusę puodelio, baltymai tiesiog nuramina visą sistemą ir kūnas jaučiasi sotesnis. Ir tada, jeigu treniruoti yra labiau kardio, tai tenais reikia ir šiek tiek apie 30 gramų angliavandenio, tai ten dar galėtų iššokti bananas, ten, tarkim, tai jogurtas su bananu galėtų būti prieš treniruotę. O po treniruotės jau maždaug valandos bėgia pavalgyti puikiai subalansuotą maistą. Idealiu atveju idealią lėkštę.
2: Aš kai klausiau, dažnai būna pusę puodelio arba kalba, kad lėkštėje, kaip ir jūs sakote, pusę to, ketvirtadalis to, bet kažkaip man norėtųsi tikslesnių skaičių, nes jeigu noriu labai pavalgyti, mano lėkštė ir tokio dydžio gali būti didžiulė arba mažesnė, pusę puodelio, puodelis gali būti ten ir mažas, ir didelis, tai jeigu kalbant kažkaip apie gramus, maždaug įsivaizduot, kiek to maisto susidėti.
1: Tai kiekvienas žmogus šiaip turi skirtingą skrandžio tūrį ir gali gana skirtingas tas porcijas, tai čia yra gana bioindividualu ir taip labai, aš taip sakyčiau, standartiška balta lėkštė, kuri yra ten apie 20 centimetrų, tai ten apie, nu kiek turėtų būti apie geras dubenėlis salotų, tada apie 30 gramų baltymų, jeigu tai yra mėsa, tai yra tiesiog delno dydžio mėsos gabaliukas ir tada tarkim riekelė duonos arba ten tarkim, o kai apie podelius kalba, mytybos specialistai tai paprastai imamas tas toksai standartinis apie 250 ml puodelis, tai ten nespreso, toksai mažučiukas.
2: Ir ne 400.
1: Jo, bet šiaip labai nu, sunku atsakyti tavo klausimą, nes čia yra labai bioindividualu, kai kurie, pavyzdžiui, žmonės, jeigu jie valgo labai labai mažai, tai jiems, pavyzdžiui, reikia, kad tas maistas būtų labai mitybiškai tankus, nes jiems suvalgant mažą porciją reikia, nu, kad gauti realiai tas pačias mitybinės medžiagas, tai ten reikia žiūrėti, kad ir riebalų labai būtų daug ir, nu, įvairiai.
0: Aš kai dabar klausiausi Rūtos, tai galvoju, ar Sandra sukluso ar ne, kai Rūta pasakė tokią vieną frazę, kurią toj pacituosiu, nes aš esu susidūrus ir seku Rūtą, tai man nėra netikėta, bet kaip tavęs nenustebino toks pasakymas, jeigu mėgstate virti kaulų sultinį. Aš pagalvojau, kiek čia tu mėgėjų, koks procentas galėtų būti.
1: Aš tai vis Instagram'e gaunu žinučių, kad aš ten, tu mane įkvėpi ir man ten žmonės siunčia savo kliunkius, ten parodo, kaip jie ten gerai jiems gavosi, tai šiaip po truputį populiarėja. Ir jeigu mes pažiūrėtume, tarkim, reklamas, dabar yra labai daug produktų, kur yra miltelių formų, tie sultiniai pardavinėjimai, tai tikrai yra tas žinomumas sultinio naudos, kad tai yra gana lengvas skista forma baltymų šaltinis, kurį tu gali tiesiog, jeigu nori labiau veganiško patiekalo suvalgai didžiulį dubenį salotą ir, pavyzdžiui, puodelį sultinio gero išgėrus, tenais jau ir gali susirinkti 30 gramų baltymų.
0: Bet labai įdomu būtų sužinoti ir klausytojams gal ten visų detalių ir neatskleisdus, bet galima ir atskleisti, kiek norisi. Bet kaip išsivirt tą kaulų sultinį?
2: Žinok, aš klausiau ir galvojau, kad net aš sugebėčiau išvirti, ko šiaip nelabai ką
0: palauk,
2: sugebu.
0: Palauk, kai sužinosi, kad jį reikia virti 18 ar kiek ten valandų.
2: Aš įsivaizduoju, sudedi kaulus į vandenį ir viskas verdi.
0: Ir kiek tu manai reikėtų virti, kad būtų?
2: Aš nežinau šito, bet man atrodo, kad nereikia nieko ten prižiūrėti, nustatai laiką ir palieki ir jis pats savo verda.
1: Jeigu puodas elektrinis, bet jeigu nu, ant dujo arba ant elektros, tai reikia prižiūrėti. Bet ten gerai virti yra apie 24 valandas, ten 18 maždaug. Bet kas svarbu, paimti didžiulį puodą, vienu ypu galima išsivirti daugiau, nes procesas ilgas ir tada dalį užsišaldyti, dalį valgyti.
0: Šaldant neprarandi baltymų.
1: Neprarandama. Labai svarbu, aš pavyzdžiui, verdu 9 litrų puodę, tai labai svarbu, kad ten kaulų būtų apie 6 kilogramai, tai yra gana didžiulė proporcija, nes kuo daugiau bus kaulų, tuo tas drebutis gausis geresnis.
0: 9 litrai, tai čia kibiras taip vertinti.
1: Jo, čia kaip trečdalis mano kūno.
0: Tai gerai, tai žodžiu, bet visą laiką turi būti įjungta ugnis?
1: Ne, visą laiką turi būti. Aš pradžioj paverdu, nugrebiu putas arba pirmą tą užvirimą nupilu ir tada vėl per naujo pripilu vandenį. Ir tada verdi apie 4 valandas, kai jau ten putos neina ir ten po valandos tada sudedi visokiausius prieskonius. Aš mėgstu įvairių ten dėt nuo cinamo, nuo pipirų, bet ten galima ir tiesiog pipirus ir druską ir šiek tiek acto, kad būtų mineralai geriau iš kaulų išimami. Paverdi apie 4 valandas, uždengi, palaikai ten tarkim 4 valandas ant tokio dydžio puodė, netvėsta, tada vėl paverdi kokias 2 valandas, palieki per naktį ir ryte dar paverdi, pavyzdžiui, 2-3 valandas, tai to suminio laiko yra mažiau negu, bet tiesiog tame karštie kaulai vis viena ir mitybinės medžiagos tirpsta ir ten po to nukošia ir turi tą savo.
0: Žodžiu, tikslas, kad visą laiką, visas tas 24 valandas, tas puodas išliktų šiltas.
1: Šiltas, labai šiltas, taip. Bet net per naktį 9 litrai netvėsta, tai...
0: O kai verdi aktyviai, tai visgi irgi neturi būti didelė temperatūra, kad ko nors
1: ne, didelė temperatūra labiau tam, kad neišbėgtų, bet ten nieko, nu visada jis lengvai burbuliuoja, tai reiškia, kad ten temperatūra yra apie beveik 100 laipsnių. Tikriausiai, jeigu burbuliuoja 100 laipsnių.
0: Rūta Kiseliūtė, mitybos koučerė, yra su mumis vasaros popietėje. Mes tikrai pratęsim šitą pokalbį, dar tik tai prieš išeidami į tokią muzikinę pertraukėlę paklauskim, uždėkim akcentą, kad jau nusisuktumėm nuo to kaulų sultinio. Kuo taip jis yra gerai, kad ten daug baltymų ar ir dar kuo nors?
2: Kolageno, ko ten?
1: Taip, kolageno, kas yra vienas iš baltymo, taip pat visokių mineralų, kurie išplaukia iš kaulų. Dar jis yra labai vertingas tuo, kad bendrai, jeigu geria ant tuščio žarnyno, tai labai pozityviai veikia imuninė sistema. Ten, pavyzdžiui, jeigu žmonėm yra įvairios alergijos, net gali nuraminti imuninę sistemą, pagydyti žarnyną. Ir taip pat tai yra tikrai, jeigu žmogus stengiasi su kiekvienu maistu susirinkti 30 gramų baltymų, tai yra tikrai pakankamas kiekis maisto. Ir sultinys, nu, mano patirtyje rodo, kad tai yra labai lengvas būdas vat, tą susirinkti, tai dėl to jis ir yra naudingas.
0: Tai vasara, norėjau, sakiau, kad nebekalbėsime apie sultinį, bet taip įdomu, Sandra, tu ar nepakraupus, kiek aš turiu klausimų apie sultinį, bet vasara irgi, tai yra logiškas pasirinkimas, kai ir taip karšta ir dar ten tas
1: podas 24 valandas. Ne, tai karšta, aš irgi pastebėjau, kad pas mane užsibuvo vat, šią savaitę, taip nu, paprastai išsiverdu ir per dvi savaitės man baigėsi, tai dabar užsilaikė šaldiklyje tas sultinis tiesiog, pagal temperatūrą rinkėsi kažką kitą, yra puikių alternatyvų.
2: Šaltus drebučius valgai vietoj ledų.
0: Labai gera mintis. Aš tik prisimenu tokį memą.
1: Manau, kad tai iki kuriam žmonėm dabar nebuvo labai skanus vaizdas.
0: O aš mačiau tokį skanų vaizdą memą tokį internete, kad kažkokia moteris kepa kiaušinį ir kadangi dabar buvo taip karšta ir karščio banga, tai tiek ta metalinė jos palangė išilus, kad jinai tiesiog keptuvė pastatintos palangės pati būdama virtuviai ir jinai pradėjo čirškėtas kiaušinis, tai gal kaulų sultiniui vasarą kaip tik palankiau, nes reikia mažiau.
1: Gal ilgi, ne taip greit atvėsta per naktį, tikrai išsilaikys neverdamas.
2: Taip. Ar tu jau pabaigiai su sultiniu klausimais?
0: 14 valandų 33 minutės grįšim, netrukus kalbėsime toliau apie mitybą vasarą.

0: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 38 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir studijoje kalbame su mitybos ir gyvensenos koučerė Rūta Kiseliūtė. Pabaigėm kalbėti apie sultinį ir vis tiek grįžtam prie baltymų, ar dabar pakalbėsim apie moterų dar mitybą, kaip Živilė dabar darysime.
4: Aš galvoju, kad pristatėm Rūtą kaip mitybos koučerė, bet jos puslapyje ir ten, kur aš randu, ji visgi yra įvardyjama kaip moterų, save taip įvardyja, ar ne, kaip moterų mitybos koučerė. Ką tai reiškia, kodėl reikia kalbėti apie moteris mitybą kaip nors atskirai?
5: Apie moteris mitybą reikėtų kalbėti atskirai ir mes šitoje temoje pradėjome, kaip jau pasakoju, su gydytoja Laura Kronlachner dirbti prieš 3 metų, nes moters prigimtis yra labai cikliška. Čia dėl tų hormonų sviravimų, kurie vyksta mėnesio eigoje, labai keičiasi jos kūno poreikį ir tos hormonų poreikis reikia atliepti. Ir netgi pati mytyba turi šiek tiek skirtis viso mėnesio eigoje, nes pavyzdžiui, čia aš kalbu apie moterį, kuri turi reguliarų ciklą ir yra vaisingo amžiaus. Tai pavyzdžiui, pirmoje ciklo pusėje tenais dominuoja estrogenas, tai tarkim, mes visada kalbam apie tai, kad estrogenui pati palankiausiai yra labai nesaldi mityba, tai jeigu kalbėjom apie tą idealią lėkštę, tai pagrinde turėtų dominuoti salotos ir baltymais ir riebalais turtingas maistas, kai jau pereinama į antrą ciklo pusę po ovuliacijos, kai dauguma moterų ten, pavyzdžiui, sako, ten daugiau sviruoja nuotaika, labiau norisi saldumynų. Tenais toje dalyje pradeda kilti ir dominuoti hormonas progesteronas, estrogenas jau yra daug žemiau. Ir kad progesteronas iš tiesų puikiai užkiltų, gerai atliktų savo darbą, kuri, jo darbas yra nuraminti moterį, ten paruošti visą sistemą, jeigu įvyko apvaisinimas. Tai šitoje dalyje, pavyzdžiui, moters kūnas ir dažnai nori šiek tiek daugiau salduko, nes tenais reikia, tiesiog kūnui reikia daugiau suvalgyti angliavandenių. Taip pat tas progesteronas turi tokį katabolinį efektą ant kūno, tai reiškia, taip labai paprastai pasakius, tai jis turi tokį labiau greunamąjį efektą kūnui, tai yra, kad raumenynas taip gerai neatsistatinėja. Tai pavyzdžiui, toje antroje ciklo pusėje reikia moterims daugiau baltymų ir jeigu vat, kada yra labai labai svarbu susižiūrėti tą baltymų kiekį, tai yra būtent antroje pusėje, nes pirmoje pusėje dominuoja estrogenas ir jis palaiko visą tą statymą raumenyno, ten moteris jaučiasi energinga, antroje pusėje jau moteris yra tokia sėslesnė ir tenais veikia tas progesteronas ir tikrai, kad ten moters kūnas būtų palaikomas, kad ten jos energingumas užtikrintas, reikia labai susirinkti tuos baltymus.
4: Bet ir visa tai, Rūta, galioja ir pavyzdžiui moterim,

0: kurios nebėra vaisingos, kurios yra, tarkim, ten pensinio amžiaus 8 dešimtį, mes ir tokių klausytojų turim 9, ar čia visai nebegaliojantis principas?
1: Vis dar galioja, šiaip labai, kas yra įdomu, net kai moteris pereina į menopauzę, tokių labai labai daug istorijų yra prašoma, kurios vis dar jaučia tą mėnesio cikliškumą, nes jos didžiai gyvenimo dalį pragyveno su tais hormonų sviravimais ir kūnas atsimena. Taip, kadangi ten nebėra tokių estrogenų ir progesteronų užkilimo, ta mytyba gali iš esmės būti labiau vientisesnė, bet jinai labiau turėtų būti panaši į tą, kuri yra pirmoje ciklo pusėje pas vaisingo amžiaus moteris, vien tam, kad ten šiek tiek po perimenopauzės galiai ir po menopauzės keičiasi metabolizmas, kūnas iš esmės ne taip gerai gliukozę apdirba, dėl to daugelis moterų, pavyzdžiui, pastebi, kad atrodo gyvenime niekas nepasikeitė, bet staiga svoris aplink pilvo sritį pradėjo aukti. Čia vien dėl to, kad kūnas taip gerai su gliukozė nesitvarko, tai joms reikėtų valgyti kuo mažiau saldžią mytybą, ta nusaldinta mytyba, tai yra, atrodo taip pilna lėkštė nekrakmolingų daržovių ir baltymais ir riebalais turtingas maistas. Ir ten angliavandenis iš tiesų turėtų būti pakankamai mažai.
0: Bet kur tada tą salduko, kaip įvardyjai, jausmą gaut, nes jisai turbūt irgi nedingsta?
1: Pas žmonės jis yra skirtingas, jį galima šiaip susimažinti saldumynams poreikį valgant tą nesaldžią mytybą, nes kuo daugiau saldumynų valgom, tuo daugiau mums jų norisi, nes kūnas pripranta, kad o staiga gavau čia malonumo, tada biški nukrito energija, tada vėl tarsi noriu to malonumo ir jeigu mes kurį laiką nevalgome saldžiai, tai mūsų kūnas mažiau norisi. O jeigu jau labai norisi saldumynų, tai vėlgi priklauso nuo tikslų, jeigu moteriai arba žmogui bendrai reikia numesti gan daug svorio, tai saldumynai turėtų būti palikti šventėms, o ir šiaip visada viena klaida, kurią pastebiu, kad daro žmonės, tai valgo saldumynus ant tuščio skrandžio, pavyzdžiui, tarpę tarp pietų ir vėlyvos vakarienės valgo saldumyną ant tuščio skrandžio, tai jeigu norisi kažkaip tą saldumyną turėti labiau subalansuotai gyvenime, tai visada saldumyną stengtis valgyti po pilnai subalansuoto maisto, tai yra jūs pavalgėt ten daržovių, pavalgėt baltymais turtingo maisto ir tik tada saldumynas.
0: Čia, kad insulinas iškart nesukilutų.
1: Kad gliukozės kiekis kraujyje ne taip greitai užkiltų, nes baltymai ir daržovės suvalgytos prieš saldumyną iš esmės prilėtina cukraus išsiskyrimą į kraują, jis nepakyla taip stipriai, kūnui nereikia tiek daug to insulino gaminti.
2: Ir man dar atrodo labai svarbu nedaryti klaidos, neatsisakyti visai saldumynų. Labai dažnai būna žmonės viskas, nieko nevalgysiu saldžiai, atsisakysiu, paskui tortą suvalgo per vieną kartą, nes kai save labai riboja ir kažką atėmė, paskui po kiek laiko man atrodo labai noris ir gal tada po trupučiuką kas kažkiek laiko geriau negu sakyti, kad visai metu ir jokių saldumynų, jokio cukraus, nieko.
1: Jo, metimas nėra gerai, nes koks gyvenimas yra be saldumynų ir tikrai geriau sau leisti. Svarbiausia yra, kaip atrodo jūsų mytyba 90-95%, ir jeigu per savaitę kelis kartus suvalgot torto, bet jūsų visa mytyba yra subalansuota, jūs puikiai jaučiasi, reiškia, kad jūsų kūnas yra pasiruošęs susitvarkyti su tuo tortu, bet jeigu kiekvieną dieną valgote tortą ir mytyboje galbūt trūksta kažkokių kitų mytybinių medžiagų, tai kūnas ne taip gerai susitvarko su tortu, tai tikrai reikia leisti sau ir tiesiog atrasti vietą saldumynams.
0: O dabar tada kalbant ir apie moteris, ir apie ne moteris, ir apie vaisingo amžiaus moteris, ir apie vyrus, ir apie gal net ir vaikus. Ar tai, ką pasakėm apie baltymus ir jų būtinybę 30 gramų susirinkti per vieną porciją, ar tai galioja, pavyzdžiui, per karščio bangas? Nes visgi ir taip aš anonsavau šitą temą LRT.lt portale, kad kaip mes turim valgyti vasarą, ar tikrai baltymų mums reikia tiek pat, juk būna, kai yra karšta ir buvo kelios dienos, kai ir nelabai noris, pavyzdžiui, mėsos ir yra žmonių, kurie sako, aš klausau savo kūno ir nereikia man jokių ten mėsų, bet jeigu aišku atsiduria kur nors prie grilio, tai mielai ir suvalgo kokį šašlikėlį. Tai žodžiu, mano klausimas yra paprastas. Ar tiek pat baltymų reikia, kai karšta?
1: Tokia paprasta taisyklė, tai daugiau mažiau tiek pat reikia. Tiesiog ten labai įdomu yra, vasara tikrai dingsta apetitas, kai yra labai labai karšta, pas mus nėra tų dienų labai daug ir nieko tokio, jeigu mes ten tarkim vietoj trijų patiekalų dienoje suvalgysim tik du, nes viena diena nurėlį arba praleistas patiekalas nieko nepakeis, ten jau gali net savaitėje kelios dienos tokios būti. Bet dažnai, nu kas atsitinka, kad žmonės praleidžia baltymais turtingą maistą, bet suvalgo ledų ir Coca-Cola's, nes tai tarsi atvėsina, tai labiau galbūt klausimas, tai jeigu jūs badausite, tai gal ir visai nieko, jeigu tiesiog bus ilgesnis nevalgymo tarpas, bet jeigu vietoj mitybiškai vertingų medžiagų, kurios ateina su baltymais, valgysite ledų, arba ten pavyzdžiui labai daug trešnių, ten kokį kilogramą, tai kūnui gali būti nu, šiek tiek sunkiau tvarkytis su
0: bet
1: tuo.
0: Bet vitamino C gal daugiausiai.
1: Na, bet vitamino C aš gal iš labai saldžių dalykų nerekomenduočiau susirinkti.
0: O iš kur, iš citrinos?
2: Citrinos užkąsti.
1: Jei gyvenimas duoda citrinų, reikia limonadą pasidaryti taip.
0: Yra netgi tokia laida, tiksliau buvo per radiją gyvenimo citrinos. Tai iš kur
1: vitamino
0: tada?
1: C yra visur ir morkose, ir pomidoruose, ir žaliose lapinėse, tai labiau už tokių nesaldžių, o uogos ir visa tai yra vis viena, tai stiklinė uogų per dieną po subalansuotų maisto, su maistu yra viskas puikiai, bet kai kurie žmonės galvoja, kad vat, vitamina C dabar susirinks valgydamas trešnės, nu ir tai tiesiog taip užkels cukraus kiekį kraujyje, kad tas vitaminas C net nepadės.
0: Na gerai, yra vasara, tu aš, Sandra, matau, kad tu turi klausimą, bet labai noriu nepamiršti savo šito klausimo ir bus šiltų tų dienų tikėkimės ir daug visokių kepsninių. Ir užkandžių lauke. Kiek reikia suvalgyti šašlyko iešmelių per dieną, kad būtum susirinkęs visą paros normą baltymų?
1: Geriausia baltymus išskirstyti, kaip sakiau, per 3 valgymus arba per 2,5, kaip žmonės valgo, arba per 4 priklauso. Irgi ne taip, kad vienu ypu, nes kūnas, jeigu vienu ypu viską gauna, tai jam nėra taip lengva įsisavinti, ten daug net neįsisavins, tai geriau išskaldyti. Kaip su mėsa, tai labai paprasta, nes apie 150 gramų mėsos jau ir yra ta apie 30 gramų baltymų. Tai čia yra, sakau, vat, nu, tokia delno kortų kaladės dydžio mėsos gabaliukas. Tai
0: kaip penki šašlyko
1: gabalėlė. Tai vienas iešmas, toksai lietuviškas standartiškas, tai ten bus, manau, kad apie 40-50 gramų baltymų labiau. Taip.
2: Aš kaip tik ir norėjau pasiklausti, kaip tos baltymus pasiskaičiuoti, kad būtų aišku. Jau supratau, 150 gramų mėsos ir turi tos 30 gramų baltymų, o iš kitų dalykų, iš kito maisto vienki mėsos matyti nevalgėsi, kaip jos ten susiskaičiuoti.
0: Kai kas ir visai nevalgo mėsos.
2: Kai kas ir visai nevalgo
1: mėsos. Taip, mėsa, žuvis, kiaušiniai, pupelių produktai, netgi kruopus turi labai daug baltymų, tik tai jos kartu ir su angliavandeniais ateina, tai reikia žiūrėti nuo tikslų. Tai kaip pasiskaičiuoti. Pirmiausia, geriausia savo, pradžioje, kai pradedi skaičiuoti, gal kokias 2 savaitės taip užtrunka, kol tu pripranti, tai rekomenduočiau išsirašyti produktų sąrašą, kurie turi baltymų ir kuriuos jūs norėtumėt valgyti ten, tada į Google įvesti arba į ChatGPT paklausti 100 gramų šito jau paruošto maisto, nu pavyzdžiui 100 gramų keptos lašišos, kiek yra baltymų ir ten tarkim užsirašai 30 gramų ir tada jau žinosi savo vieną kartą galbūt pasisveri tenais, kiek yra tas 100-150 gramų tos lašišos ir jau žinosi kitą kartą nebereikės. Tai taip paprasčiausia, tiesiog įvedus į Google ar ChatGPT 100 gramų vat, tokio ir tokio maisto, kiek yra baltymų. Arba kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu valgote kokią nors varškę, ją perkat Barboroje arba Rimi, tai ten tiesiog galima internetiniai parduotuvį susirasti tą produktą, ten yra sudėtis ir ten 100 gramų yra parašyta, kiek yra baltymų, tai taip galima nu, netgi pasilyginti produktus. Bet nebūtinai produktas, kuris turi daugiau baltymų, yra geresnis. Tai čia...
0: O pavyzdžiui, visai mes nepaminėjom graikiškojo jogurto, aš jį vis girdžiu kitus linkstuojant, kad taip. Yra labai baltymingas ir geras
1: skirtingų
0: daiktas.
1: Skirtingų būna, greikiniai jogurtai baltymų gali būti nuo 5 iki 9 gramų, tai priklauso nuo paruošimo, nuo pieno, tai pavyzdžiui, Lietuvoje yra keletas ten gaminamų jogurtų, tai jos yra apie 9 gramai baltymų, tai taip, nu, tikrai...
0: Mažoka. Ar čia
1: ne,
0: daug?
1: Čia yra pakankamai, žiūrint, ko, jeigu galiu suvalgyti 30 gramų, tai yra 300 gramų jogurto, Arba, pavyzdžiui, pusė to didelio indelio jogurto, apie 200 gramų su keliais šaukštais kanapių sėklų, jau čia galėtum susirinkti 30 gramų baltymų. Tai jogurtas yra puiki, jeigu tik toleruoja pieną kūnas.
0: Gerai, labai ačiū. Rūta, norisi dar daug visko paklausti, bet laikas mus ėmė ir spustelėjo. Tai Rūta Kiseliūtė, mitybos ir gyvensenos koučerė, buvo su mumis, kalbėjom apie mitybą vasarą, labai daug kalbėjom apie baltymus. Visus pokalbius galima vėl atsisukti, susirasti LRT radiotekoje. Tai tą ir padarykit. Labai ačiū Rūtai, kad atėjo čia šiandien pas mus. Mes netrukus grįšim ir rekomenduosim jums, ką dar be šio pokalbio radiotekoje galima išgirsti.
2: Pasiklausyti.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, 14:54, netrukus žinios, bet prieš jas sužinokim, ko dar ieškot radiotekoje įdomaus pasiklausimui. Angelė Andrikonienė, prekybininkė, daugiau kaip 20 metų vadovaujant Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuris Ukmergės rajone valdo 34 parduotuvės, Ukmergės duona, restoraną Vilkmergė, laidoje už Vilniaus pasakoja, kodėl neuždaro savo parduotuvių ir kodėl jos svarbios.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų.
1: Laidoje už Vilniaus Edvardas Kubilius kalbasi su 34 parduotuvės valdančia Angelė Andrikonienė.
4: Ir dar viena rekomendacija. Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Jis sako, kad rūpinti savo sveikata turime ne tik dėl savęs, bet ir dėl šalia esančių artimųjų. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kur yra daugiau nei organas, ir apie svarbias gyvenimo pamokos, kurių nenusirašysim ir nerasime jokiuose vadovėliuose. Paklausykime.
5: Turbūt savo darbe aš galvoju apie širdį, taip, turbūt matau tą anatominę struktūrą, matau širdį kaip kamuolį išraizgiusias kraujagyslės, turbūt įsivaizduoju tas aterosklerotinės plokšteles, tai bandau perteikti, kad ir kalbėdamas, nu kartais mes turim, kad mūsų pacientai išgirstų, tai dažnai irgi sakome, kad nu, turim tam tikrų ir vaizdinių ir tarkim kaip, bet turbūt dažniausiai sutinkama širdies liga, tai yra išeminė širdies liga, kurią turbūt labai galėtume paprastai pasakyti, tai yra aterosklerotinė plokštelė, kuri užkimša kraujagyslę.

0: tų vartojamumui gyvensinai skirtų be galo daug dėmesio, kad vėl tos plokštelės nesusiformuotų.
1: Laidos pažinimai klausykitės LRT radiotekoje.
2: O apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė menininkė Aušra Česnulevičienė. Ji paskutinė druskininkė iš mineralinių šaltinių vandens verdanti druską.
3: Pamatai, kad maistas ir neturi skonio, ir karštą dieną tu sugadinis ir mėsą, ir žuvį, ir visą ką. Neturi atsargų, neišleis vaiką mokslus. Neturi maisto atsargų, nekariausi. Nu ir taip toliau. Tai, o karštą dieną neišgerk sūraus vandens ir dehidrataciją, aleliuja ir valgai paskui tada kažkokią tai biškį silkę sudėta ar geria sūrų vandenį su džiaugsmu ir su meilė, nes labai išgarina. Tai ašaros sūros bėgia lakstai, kartais net ir neprakaituodamas tu tiek išgarini, kad širdis lapatojasi, nu turi tuos elektrolitus atstatyti. Tai ta svarba yra labai didelė. Na, tai va, ta istorija yra, aišku, žmogus ko gero į kurortą neatvažiuoja aiškintis istorijos, pavadinimo, bet vis tiek, man atrodo, kad mes turim kalbėti, kodėl miestų pavadinimai tokie. Nu, vat kodėl, tai yra pats suriausias miestas. Aš, kad jis sako, nu, atvažiuoju seniečių, nu, kaip pusėniečiam išvež Druskininkus, nu tai, nu, kaip sakai, Sūraus ežero miestas, nu arba kokie čia, žinai, vat, nu, sakau, išverskit, Sūraus ežero miestas. Nu, tai kaip sūrus, nu, sau, nu, kaip ežeras lei, kaip miestas siti, nu, saus lyg siti, nu, Zalcburgas, nu, Saligorskas, Salidaras, Druskovėcas, kas čia dar, Salininkai galiausiai, tai čia be tokių didelių vingrybių, nu, visai šalia čia pat.
2: Laidoje amato meistras kalbėjo Druskininkų druskos karalienė Aušra Česnulevičienė. Išskirtinių istorijų iš visos Lietuvos klausykitės LRT radiotekoje. Vasaros popietės antros valandos klausykite jau netrukus.
1: Ir mes kviečiam registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien turim puikų prizą medvilninį LRT krepšį.
2: Skambinkit, registruokitės ir iki greito susitikimo po minutėlės.

0: Este radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentui šiuo metu susitinkant su kandidatu į finansų ministrus užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu, Mykolo Romerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga pabrėžė, kad toks kandidatūros pasirinkimas stebina. Pasak Spurgos, pasigendama kandidato patirties šioje srityje.
2: Mažai ką žinau apie šį kandidatą ir tikrai nustebino, kad jis nelabai daug turi praktinės patirties finansų srityje, galbūt ir iš visos neturi, o galim įsivaizduoti, koks tai yra postas. Tai yra labai sudėtingi dalykai, ne tik tai suformuoti biudžetą, bet ir mokesčių sistema, įvairios paskolos, palūkanos, projektai didžiuliai, atsakomybė yra didelė. Man labai sunku įsivaizduoti, kodėl toks pasirinkimas, kodėl tokia dešinioji ranka, turint omeny, kad ir nedaug to laiko, gal mes mažokai kažko žinom.
1: LRT televizijai sako Mykolo Riomerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Jeva Andrulaitytė, prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms. Ramūnas Dilba pabrėžė, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo prieimimo bei būsto prieinamumo.
3: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie 10-20 turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad sprendimas dėl leidimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius netmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią

0: žinia.
1: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą Konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti Konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tas įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Atsiprašau, supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasymo reikalais turima ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo, ta prasme, interesą. Nu, Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
0: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijos pakeitimui. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Vilniaus ryto krepšinio klubas skelbė, kad į komandą po 1,5 metų pertraukos grįžta Oskaras Pleikys. Su krepšininku sostinės ekipa pasirašė 2 metų sutartį. Pleikys savo karjerą pradėjo būtent ryto sistemoje, o 2024-aisiais tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu. Vėliau jis buvo paskolintas Jonavos komandai, o praėjusį sezoną tapo vienu Šiaulių ekipos lyderiu. Vidutiniškai pelnydavo po 12 taškų ir rinkdavo po 14 naudingumo balų. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, temperatūra 11-16 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 15:05.

0: vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų ir 8 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir dabar pakalbėsime apie poezijos ir muzikos performansą pro atvirus langus. Ir sveikinamės su performanso vienais atlikėjų, Kristina Tamulevičiūtė. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Kristina, galim matyti ir ekrane, jeigu stebit mūsų LRT LT portale, tai galim ir vaizdą jos matyti, ir Sandra, su kuo dar norim mes pasisveikinti.
1: Ir su muzikantu, kuris kurs muziką, atliks muzikinį pasirodymą šiame performance, Petras Tankevičius, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ačiū, kad prie mūsų prisijungėt. Liepa prasidėjo, tai vasara tokia be įpusėjanti, ir šiandien jūsų tai, ką įvardėjom kaip poezijos ir garso sintezė, šiandien signatarų namuose, vakare Vilniuje. Kaip jūs patys įvardytumėt, kiek suderinama, man atrodo labai suderinama, bet kaip jūs sakytumėt, poezija ir muzika, kiek tai yra tokie susiliejantis žanrai, be vienas, be kito negalintis gyvent, kaip sakytumėt, Kristina, nes jūs skaitot poeziją.
2: Taip, aš manyčiau, kad ir poezija, ir muzika puikiai gali funkcionuoti atskirai, bet taip pat funkcionuoja ir kartu. Tai rodo ir užsienio praktika, taip pat ir Lietuvoje vis daugėja skaitimo muzikos fone. Galbūt skaitytojams yra šiek tiek įdomiau, naujesnis formatas, galbūt skaitytojus labiau pritraukia muzikantas kartu su poetu. Taip pat pačiam, na, kaip poetą galiu pasakyti, man labai įdomu, kaip muzikantas interpretuoja mano žodžius, kaip jis kuria muziką pagal mano tekstus. Ir aš manau, kad toks dialogas yra labai vertingas ir abiems kūrėjams.
1: Man atrodo irgi labai įdomus formatas, ir kas nėra buvęs. Galit atskleisti, na, kaip tai atrodo. Poetė ir kiti poetai skaito poeziją, o muzika jau yra suderinta su jumis, ar bus improvizuojama ir kuriama tuo metu atliekama, kai jūs skaitysit. Ar jūs jau žinot, kokia bus muzika? Kristina.
2: Ne, aš nežinau, man tai yra surprizas. Organizatorius pranešė, kad jau yra sukurta pagal mano tekstus. Tai aš net iki vakaro dar net nežinojau, ką skaitysiu, iš kurio rankraščio, bet galiausiai pasirinkau savo antrąją poezijos knygą, kuri vadinasi Namai, nes, na, kadangi skaitysiu iš namų, signatarų namų balkono, tai manau, kad tas rankraštis ten labai tiks.
1: O Petrai, sakykit, kaip kuriate tą muziką, kaip atliksite, nes va, poetai nežino, kokia bus muzika, ar jūs vietoj improvizuosite, ar jau apgalvojate, nes ir nežinote net, kas bus skaitoma.
4: Na, mes iš tikrųjų, kai kūrėme, gal kūrėme tokį, kaip sakykim, takelį visą tą muzikinį, tai mes paėmėme aplamai iš tikrųjų, gal sakykim, daugelį tekstų iš skirtingų leidinių, poetų, na, ir tokia, sakykim, nusprendėme gal tokią nuotaiką, gal kas mum pasirodė, bet iš tos poezijos, kokia pati, kaip sakykim, kaip patys poetai prašo ir, sakykim, nu, nežinau, kaip pasakyti, gal toks.
1: O jūs pats skaitote poeziją ir galvojate, va čia tiktų tokia muzika, čia tiktų tokia muzika.
4: Taip. Mes nagrinėjame poetų darbus ir iš to tą simboliką stengiamės perteikti į muziką. Tai irgi toks kaip gaunasi translations, nežinau, kaip vertimas. Iš poezijos į muzikinę kalbą.
3: O kokie instrumentai, kokiu instrumentu tiem, kas nežino ir kas dabar susidomėjo ir norėtų, pavyzdžiui, išgirsti, kuo grojat?
4: O, grojam daug, iš tikrųjų, mes gal sakykim tokia kaip multi-instrumentalistai, tai naudojam lietuvių liaudės instrumentus, kanklės, skudučius, tada naudojam rumunų liaudės instrumentus, kavalą ir klasikinius tokius instrumentus kaip flugelhornas. Tai tu pašėmėjai tam tik instrumentai. Taip pat derinam šiuolaikinį garsą, labiau sintezatorių, elektroniką ir kartu gaunas toksai archaiškas kartu ir modernus garsas.
3: Kas jums pačiam artimiausia iš to, ką išvardijot?
4: Tikriausiai gal elektronika ir taip pat gal kavalas, neatsakyčiau, toks labai labai įdomus instrumentas. Jis išgirsite, aš bandysiu atkartoti gervės gal veiksmus, tam tikrais momentais tai turėtų įdomiai skambėti.
3: Mm-hmm. Kaip apskritai atrodo muzikanto vasaros vakarai, ar jie visi yra tokie, tai suderinti su poezija, tai dar suderinti kur nors su daile ir visur visada yra koks nors pasirodymas, ar jinai yra intensyvi, kaip vasarą gyvenat jūs kaip muzikantas?
4: Na, dabar kol kas iš to projektu mes gan nesenai pradėjom užsiminėti, kuriant tą ambientinę erdvinę muziką, na, bet tikrai labai įdomu dalyvauti tokiuose projektuose. Nėra gan daug tų projektų gal dar, bet manau, mes tikrai kažką tokio įdomesnį padarysim šį kartą gyvai grojant.
1: Man kažkaip atrodo, kad vasara ir poezija, būtent poezija ir būna vasara, nes ir dainuojamosios poezijos koncertai, dabar poezijos skaitimai ir muzika. Tai ar taip ir ta mano nuojauta teisinga, kad labiau vasara būna, paklausiu ir Petro, ir Kristinos tokio klausimo, kad vasara labiau ir poezijos skaitimai, ir muzika poezijai kuriama?
2: Dėl muzikos nežinau, dėl poezijos tai kaip tik galbūt sakyčiau, vasarą renginių yra mažiau, nes visi atostogauja ir visiems reikia pailsėti, o rudenį poezija grįžta su trenksmu, nes vyksta poetinis Druskininkų ruduo, didelis tarptautinis festivalis ir tikriausiai visos pajėgos yra sutelktos ten. Ir šią vasarą aš iš tikrųjų poezijos rašau labai mažai, man atrodo parašiau gal per mėnesį vieną eilėraštį. Nes visos mano pajėgos buvo sutelktos į kitus darbus, aš taip pat esu vertėja, drabužių kūrėja ir na, turiu sutartį su leidykla dėl negrožinės knygos rašymo, tai šita vasara kaip tik mano yra mažiausiai poetiška.
3: O šitas konkretus performansas, priminsiu klausytojams, kad tai yra poezijos ir muzikos performansas pro atvirus langus ir su jo autoriais kalbam. Kaip suprantu, jis ne pirmą sykį šį vakarą veiks, ar ne? Ar galima sakyti, kad kiekvieną kartą jis būna visiškai kitoks ir jūs pačius nustebinantis?
2: Dabar jūs muzikanto klausėt ar manęs?
3: Dabar jūs,
2: Kristina. Aš dalyvauju pirmą kartą.
3: Pirmą kartą jūs dalyvaujate, ar ne? Gerai, tai tada paklauskim Petro.
4: Aš taip pat pirmą kartą.
3: Bet pats, aš teisingai sakau, kad nes yra ir daugiau atlikėjų ir kad šitas performansas nėra, kad vyktų apskritai pirmą kartą.
4: Kiek žinau, ne.
2: Ne, tai vyksta kasmet šitas renginys, gal netgi sakyčiau reiškinys, bet kiekvieną kartą kviečiami vis kiti poetai ir na, tikriausiai ir muzikantai kviečiami vis kitokie, kad žmonės patirtų daugiau įvairovės, pajustų daugiau stilių. Mes tikrai turim šiuolaikinių puikių muzikantų, puikių poetų ir galbūt net ir šiek tiek per mažai erdvės, kur galėtų šiuolaikiniai menininkai pasirodyti. Tai aš manau, kad šitas renginys yra viena iš tų puikių progų pamatyti tiesiog daugiau naujų veidų, galbūt rasti kažkokį naują mėgstamą menininką.
1: Na ir galvoju, ir išbandyti tą naują, sakyčiau, formatą, vis tiek skaitimas ir muzika atrodo visai toks naujas formatas ir man dabar labai įdomu, kaip visa tai vyks. Žmonės gatvėje klausysis, žiūrės į performansą, nes čia to palikta tokia intriga, prašyme, kad pro langus bus, kuris langas atsivers, paaiškės tik tai 6 valandą, tai galit papasakoti, kaip vyks žmonės gatvėje stovės ir klausysis skaitimo ir muzikos. Kristina ir Petrai, kuris nors gal...
4: Taip. Jūs esate teisi.
3: Bet Kristina minėjo, kad iš signatarų namų iki balkono berods
1: skaitimas bus.
2: Tiksliai nebuvo pasakyta, mes nežinom, kuris langas atsivers.
1: Ir jūs patys nežinot, kuris langas atsivers. Tai intriga bus ir jums, ir žiūrovams, kurie susirinks gatvėje, kuris gi tas langas atsivers ir pasklis poezija ir muzika ir bus toks vakaras. Tai ačiū labai, aš priminsiu, kad kalbėjomės su poezijos ir muzikos performanso pro atvirus langus atlikėjais poetė Kristina Tamulevičiūtė ir muzikantų Petru Stankevičiumi. Dėkui jums labai. O dabar galėtume mes paklausyti, manau, pakalbėję apie performansą dainos.
3: Ir nederint šį kartą jos su poezija.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė per LRT radiją su jumis ir toliau tuos, kurie žais pagauk žodį Viktorinoje, dabar jau kviečiame suskupt ir mum paskambint. O mes keliamės į... Tuoj sužinosim, kur vidury laukų ir vidury Lietuvos, kaip matyti iš vaizdo, kuriame atsidūrė mūsų pašnekovai, tai čia ir jums raginimas, mėly klausytojai, prisijungti ir per LRT LT portalą stebėti, nes visada galimybė yra stebėti ir vaizdą, studiją, šitą laidą yra tiesioginė, kaip ir daugelis LRT radio laidų, bet kurgi mes keliamės? Festivalis Masters of Calm švenčia, ir dabar mane pataisys jo organizatoriai, ar 15 metų, ar kiek nors mažiau, ar kiek nors daugiau, bet sakyčiau, kad 15, ir tai yra festivalis išaugęs iš mažos idėjos, samoningumo festivalis yra tai, kaip jie patys jį įvardyja, ir mes turim galimybę dabar pasikalbėti su jo organizatoriais, dabar vykstančio kelias dienas festivalio, Justina Čebatavičiūtė yra su mumis, ir Mindaugas Vidugeris, tai vienu ipu ir sveikinuosi, sveiki.
4: Sveiki.
5: Gerą dieną.
6: Gerą dieną.
3: Labai gerai jūs matyt, auksinė giria yra ta vieta, kur jūs įsikūrė ir šiaip visai taip auksinė spalva nusidažęs laukas už Mindaugo nugaros. Mindaugai, kur čia dabar į tokią samoningumo momentėlį susiradęs išėjot?
5: Žinokit, pabėgau, kad būtų ryšys, nes ten, kur mes veikiam, bušinas ir ten ryšys toks, kur žmonės ryšį gaudo vieni su kitais, o ne telefonais.
3: Mes visgi neatvažiavom, tai dėl to su mumis tenka kalbėti telefonu arba internetu, bet jeigu būtumėm atvažiavę, ar būtumėm atvažiavę į jubiliejinį ir jau 15 festivalį?
5: Tikrai taip, jau 15, taip, jau 15 metų.
3: Justina, jūs esat ne nuo pradžių su šituo festivaliu, jeigu aš teisingai prisimenu, kaip jūs įvardytumėt, kas jame keičiasi, kaip apčiuopti tą pokytį, tiek ir atvykstančiųjų prasme, tiek ir temų ir tokio bendro visų susitelkimo ir samoningumo?
6: Taip, tai mes kiekvienais metais matom, kaip gražėja ir auga šeimų auditorija pas mus. Tai pas mus yra labai daug jaunų šeimų, su daug vaikų. Turime vaikų pievą, kurie dūksta apie 80 vaikų šio momentu, kol tėvai mėgausi paskaitom. Labai gražu stebėti, kaip mūsų buvę savanoriai dabar atsiveža savo šeimos narius, ne tik savo vaikus, bet ir savo tėvus. Ir leidžia laiką kartu, eina ieškoti ryšio, santykio. Ir šiame metai ypatingai gražus, esame gražiai pasiruošę.
4: Jašu, Justinai ryšys ir pasibaigė.
5: Taip. Tai aš ją pratęsiu tiesiog, kad, žinot, pas mus atranda vietos seneliai, tėvai ir vaikai. Pas mus jau yra per 15 metų užaugęs ne vienas vaikas masterinis, kur dabar atvažiuoja ir sako, o kaip čia gera, aš suprantu, kaip mano vaikystė praėjo ir kur aš esu ir kaip aš esu. Tai smagu matyti, kad vaikai, kurie buvo kažkada 2 metų, dabar jau 17 metų atvažiuoja, sako, va, čia yra mano tikroji vaikystė, va, čia prabėgo tikras laikas ir man gerai grįžti, prisimenant, kad tai yra pats gražiausias mano laikas. Taip kaip maži vaikai sako tėvam, ar mes šiandien tikrai, šiemet tikrai važiuosime į Masters. Realiai vaikai prikalbina tėvus važiuoti, nes jie čia labai smagiai leidžia laiką.
4: Ar skaičiavote, kiek šiemet susirinko žmonių, kokio dydžio festivalis?
6: Šiai aš galiu pratęs pasijungu, atsiprašau, kaip organizatorius.
4: Taip, Justina.
6: Skambučiai. tai turime bent porą tūkstančių žmonių. Kadangi festivalis vyksta bent mūsų 10 dienų, tai vis laik turim vidury savaitės publikos mainą, kurie atvažiuoja ilgesniam savaitgaliui. Tai matom, kelios mašinos išvažiavo, bet ką tik pravažiavom parkingo aikštelę, tai jinai jau yra pilna. Ir vėl mes sakome, einam į antrą festivalio pusę, yra šeštoji diena ir vėl su nauju upu startuojam savaitgalį ilgąjį.
4: 10 dienų, ilgas festivalis, sakykit, o kas ir būna tų 10 dienų, kur jie miega, man įdomu, palapinėse?
6: Taip, tai mes turim palapinių miestelį, kur šeimos susikuria, įsijaukina, nes sakom, savo kaimelius pasidaro, pasidekoruoja, randa simbolinius ženklus, pasideda kaip naktis susiras, mes juos labai melai su žvakučių keliuku palydėm iki palapinio, taip pat turim kemperių zoną šeimoms prie ežero, kad ramiai užsimegotų. Yra keli nameliai, kas vietose miega, bet šiaip mes grįžtam tikrai į vaikystę stovyklinę nuotaiką ir visi gamtoje miega.
3: Mindaugai, kaip...
6: O randa begalė veiklų, startuom nuo ryto, bus 7 ryto su meditacijom, jogom. Ir tada einam dienos eigoje su paskaitomis, demblokais ir vakare baigiam visą laiką su kongais, koncertais, šokiais. Tai šį šeštadienį laukiam labiausia Holi šventę, ši yra mūsų smagiausia šventė. Kada visi dažome spalvotis dažais, tai šeštanį, šeštą vakarą bus mūsų pagrindinė šventė.
3: Mindaugai, jūs esat su šituo festivaliu jo sumanytojas nuo pat pradžių ir skaičiau, kad sakėt, kad jums tai nebėra renginys, o atsakomybė ir tarnystė. Justina mumi vardijo kelias veiklas, paminėdama meditacijas. Kaip jūs visgi šiandien sakytumėt, kas tai yra ir ką reiškia, kai mes sakom, kad tai yra sąmoningumo festivalis?
5: Kas yra meditacija?
3: Kas yra sąmoningumo festivalis? Kas yra...
5: Sąmoningumo festivalis tai yra tokia vieta, kur šeima tiek saugiai gali jaustis, kur nereikia papildomą alkoholio, kad atsipalaiduoti kažkaip, kur visi, tiek vaikai, tiek mamas, tiek tėčiai jaučiasi saugus. Ir jaunimas lygiai taip pat jaučiasi saugus ir supranta, kad okay, vakaras ateina, tai nereiškia, kad turėsim girtų žmonių ar išgėrusių žmonių, kad narkotikų mūsų aplinkoje irgi neturėsim.
3: Tai toks sąmoningas buvimas labai saugioje aplinkoje visomis prasmėmis, toks būtų paprastas paaiškinimas, bet mes girdim, kad visgi ta įvairovė, tiek apie meditacijas kalbant, tiek apie veiklas, visokius ten paišimus ir muzika ir paskaitas, žodžiu, visko yra labai daug. Matyt, kad mes visko ir neapriepsim, bet pabandėm bent užčiopti, su kokia nuotaika jūs gyvenat, tai atrodot labai atsipalaidavę, labai džiugus, labai laukiantis to šeštadienio, labai besidžiaugiantis, kad festivaliui jau 15 metų, tai mes labai linkim ir klausytojams, kurie susidomėjo, pasidomėti daugiau ir kada nors, gal ne šiemet, o gal dar įmanoma spėti ir šiemet pas jūs atvykti. Dabar mes jau atsisveikinsim, labai padėkodami, kad iš gražaus auksinio rugių lauko su mumis pasijungėt Mindaugas Vidugi ir jis buvo su mumis festivalio Masters of Calm vienas iš įkūrėjų ir taip pat viena iš jo įkūrėjų Justina. Ačiū labai abiems, gero likusio festivalio ir sakom mes su Sandra iki kitų susitikimų Lietuvoje 15.30 vasaros popietė klausytojų dėmesiui.

0: mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
3: Tačiau nesutinkanti su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
4: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį. Nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
5: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Popietė.
7: Grįžtame su vasaros popietė ir netrukus žaisime mūsų žaidimą Pagauk žodį ir sveikinamės su žaidimo dalyvais. Justu iš Vilniaus, sveiki Justai.
8: Sveiki.
7: Atpažįstu jūs iš balso ir iš vardo, ar vakar irgi dalyvavot žaidime?
8: Dalyvavau, taip.
7: Labai smagu, kad...
8: Tai noriu revanšo.
7: Revanšo norit. Puiku, labai smagu, kad ir vėl dalyvaujate.
9: Gražina, jūs irgi su mumis esat. Ačiū, kad prisijungėt. Ar jūs kokį nors revanšą nusimačius?
10: Aš manau, kad Justinas revanšą pasiims.
9: Jūs jau, sakot, kad taip iš esmės esat nusiteikus taip nelaimėti?
10: Nu, ne, aš kovosiu, bet vargu, kas, nieks nežino, kas bus.
7: Svarbu dalyvauti ir smagiai praleisti laiką.
9: Kaip jūs, Gražina, gyvenat, kaip jums šį vasarą bėga, ar patinka lietus?
10: Lietus labai patinka, bet karštis tai jau ne.
9: Na, tai jau karščio ir nebeturim, tai galim savo ramiausiai susėdę, štai lietus už lango žaist žaidimą. Nežinau, kiek aiškios jums taisyklės, kiek dar yra poreikis, kad primintumėm. Iš esmės mes spėliosim vieną žodį ir visi klausimai, kuriuos užduosim, bus susiję su tuo vienu žodžiu. Visus, kuriuos atspėsim arba neatspėsim, išgirsim tą teisingą atsakymą, dar paskui priminsim, kad ta sąsaja žodžio, kuris bus iš šešių raidžių, būtų dar aiškesnė, kai kurias iš tų raidžių, atspėdami klausimus, galėsim atskleist ir atverst. Ir tada žodį gaudysim. Ir vienas momentas, kurį noris padaryti pradžioje, tai leisti jums išsirinkti po kokią nors vieną
7: raidę. Jūs tai sakykit vieną raidę.
8: Na, tai šiandien renkuosi į trumpąją.
7: Į trumpąją. Į trumposius žodyje nėra.
9: Kaip jūs, Gražina, kokią abėcėlės raidę, bet kokią pasirinkti, tumėt grinai spėdama, ar šiame žodyje?
10: E.
7: E kaip eskimas?
10: Taip. Kaip eskimas.
9: Nei E raidės, nei I trumposios šitame žodyje nėra ir tai bus tai toks palengvinimas, bet reikia būtinai kur nors įsidėmėti, mes pasižymėm, bet ir jūs pasižymėkit, kad tiesiog iš savo minčių šitas raidės išbrauktumėm tada, kai spėliosim galutinį žodį. Bet mes apie tai tikrai priminsim, iki tol dar mums yra tikrai ką nuveikt ir man atrodo, kad galim pradėti ir užduot klausimus, pirmiausia, pradėdamos nuo klausimo, kuris potencialiai jį, tą žodį atspėjus, atvertų antrą raidę, pirmos nespėliojam, nesakom ir manom, kad tai kai kuriais atvejais gali būti per lengvą jos atskleidimas, dėl to kova dėl antrosios raidės.
7: Ir dabar jūs tai ir Gražina spėsite išklausę klausimo, kas pirmesnis, tas greitesnis, o kas atsakys, paskui turės pirmenybę. Ir primenu, kad visi atsakymai į klausimus bus kažkaip susijęs su tuo žodžiu, kurį reikės pagauti. Tarkim, jeigu tas žodis būtų pavyzdžiui jūra, tai kalbėtume apie laivus, vandenį ir panašiai. Tai galvokite apie tai, tie atsakymai bus kažkaip susijęs su tuo pagrindiniu mūsų žodžiu, kurį reikės pagauti. Reikime tuomet prie pirmo klausimo. Prieš trejetą metų Pietų Afrikos Kriugerio nacionaliniame parke mokslininkai atliko eksperimentą, kurį pavadino baimės ekologija. Jos tikslas buvo nustatyti, kaip grobuonių ir grobio santykis veikia jų pačių aplinką. Mokslininkams pavyko įrodyti, kad gyvūnų, kurie yra grobis plėšrūnams, populiacija mažėja ne tik dėl to, kad šie jos medžioja, žvėrių populiacija mažina jau vien tik grobuonių keliamas baimės jausmas. Pats eksperimentas buvo gana paprastas. Tyrėjai paslėpė kameras ir garsiakalbius prie vandens telkinių, prie kurių šie ateina atsigerti, kad ištirtų 19 skirtingų rūšių gyvūnų baimės reakcijas. Iš garsiakalbių jie leido įvairius garsus. Maždaug 95% gyvūnų iš karto pamiršo vandenį ir pabėgo išgirdę vieną garsą. Ir tai nebuvo liūto garsas. Kieno?
8: Žmogaus kalba.
9: Fiksuojam tokį jūsų atsakymą.
8: Jie bijo žmonių. Tai.
7: Gražina, koks jūsų atsakymas?
10: Na, tigras arba pantera, nežinau.
7: Gerai, tigras arba pantera. Na ir paklausykime. Tarp 19 skirtingų rūšių, kurių baimės reakcijas tikrino mokslininkai, buvo žirafos, leopardai, zebrai, drambliai ir antilopės. Išgirdę tą baisiausią garsą, kudašių nešė ne tokie drąsuoliai kaip leopardai ir hienos. Net drambliai, kurie išgirdę liūtą, netgi padidina savo agresyvumą. Ypač jeigu tarp jų yra jauniklių, nuo paties baisiausio garso irgi pabėgo. Ši didžiulio baimė rodo, kad laukinė fauna išmoko suvokti, kas yra didžiausios grobuonės. Pietų Afrikos Kriugerio nacionaliniame parke gyvenantis laukiniai žinduoliai jo balso, nesvarbu kokia kalba, bijo labiau nei liūtų riaumojimo, šunų lojimo ar net šūvio garso. Gamtoje nėra didesnio grobuonio už mus žmonės. Jūs tai jūs buvote teisus.
9: Jūs tai jūs galėsit atverti antrą raidę, tai įvyks pabaigoje, tačiau dabar jau toks revanšo užuomazgos vyksta, tai labai sveikinam, susikaupkim, dirbam toliau. Priminsiu dar vieną taisyklę, kurios te pasakėm pradžioj, kad iš esmės žodis, kurį mes galiausiai bandysim atspėti, jis mažiausiai vieną kartą mums beskaitant šiuos klausimus nuskambės, tai tą irgi akilumą, tokį ausilumą dar labiau įjunkim ir keliaujam prie klausimo, kuris potencialiai atvertų trečią raidę. Tai vienas garsiausių visų laikų smuiko virtuozų, gimusių Genujoje, Italijoje, 18 amžiaus pabaigoje. Iš esmės, jis pakeitė grojimo smuikų techniką, stebindamas klausytojų savo žaibiškai greitais pirštais, įspūdingą sceninę charizmą. Kartu jis buvo ir kompozitorius, o kompozicijos jo iki šiol yra vienos iš sudėtingiausių kūrinių smuikui. Tais laikais jo virtuoziškumas buvo aiškinamas tuo, kad jis arba jo motina sudarė sandėrį su velniu. Dėl jo nepaaiškinamo pirštų miklumo ir talento, taip pat dėl išvaizdos, jis buvo aukštas, liesas, jam buvo pramintas raganos sūnumi. Galiausiai jis taip pat buvo vadinamas velnio smuikininku.

0: šios pravardės dažnai buvo suprantamos tiesioginė prasme. Kas šis genijus? Pirmenybę spėti turi kas, Sandra?
1: Justas. Justas atsakė pirmą klausimą ir pirmenybę turi spėti Justas.
2: Na, tai jo, čia jau net spėti nėra ką, smuiko virtuozas Paganinis, aišku, iš Italijos.
0: Paganinis, sako Justas, ką sakysit, Gražina?
3: Tai aš jau rėkiau Paganinis, užmiršau, kad Justinas turi pirmų.
0: Turi Justinas, Justas pirmumo teisę, ar ne? Tai tokios yra taisyklės, Gražina, jūs jau ant mūsų nepeikit, mes tikrai labai...
3: Ne,
0: labai...
3: aš tiesiog neskubėsiu kitą kartą.
0: Nes kitą kartą, dabar jeigu Justas vėl atspėja, kitą kartą jis vėl turės pirmumo teisę. Bet žiūrėkime, ar jis atspėjo. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, manoma, kad dėl to, jog taip genialiai jis virpino smuiko stygas, pasitarnavo pora genetinių sutrikimų. Pirmiausia, liga, kuri paveikia organizmo jungiamą jaudinį ir dažnai pasireiškia itin ilgomis galūnėmis ir pirštais. Antras sindromas pasireiškia sanarių hiperelastingumu. Būtent dėl jų jis galėjo sukurti grojimo technikas, kurios kitiems buvo neįkandamos. Žinoma, negalima nurašyti ir jo sunkaus darbo, taip pat ir tėvo indėlio, kuris šiandien greičiausiai būtų nepateisinamas. Pasakojama, kad tėvas sūnui neleisdavo valgyti, jeigu šis nesipraktikavo groti pakankamai tą dieną. Beje, be smuiko jis neką prasčiau buvo įvaldęs ir gitarą, tik jie viešai beveik negrojo. Romantizmo laikotarpio kompozitoriai Listas, Šopenas, Šumanas be galo žavėjosi Nikolo Paganini talentu. Tai jūs tai revanšas vyksta.
1: Jūs galėsite ir antrą, ir trečią raidę atversti, o dabar eikime prie trečio klausimo. Klausimas bus apie sporto šaką olimpinėse žaidynėse. Tai viena iš seniausių sporto šakų pasaulyje, todėl atrodo visiškai logiška, kad ji taip pat yra ir viena iš seniausių sporto šakų olimpinėse žaidynėse. Ji debiutavo 1900-aisiais Paryžiuje. Po 4 metų Sant Luise tai buvo vienintelė sporto šaka, kurioje buvo leista dalyvauti ir moterims. Kažkada olimpinėse žaidynėse galėjo dalyvauti tik vyrai. Dar įdomu, kad vyriausi olimpiniai šios sporto šakos prizininkai savo apdovanojimus pelnė būtent Sant Luise. Vienam buvo 68, kitam 64, o amerikietė Lida Peyton Pollock iki šiol yra vyriausia moteris laimėjusi aukso apdovanojimą visų žaidinių rungčių istorijoje. Tik štai kas nutiko šiai sporto šakai. Po 1920 žaidinių ši rungtis iš žaidinių buvo pašalinta, gražinta tik po 50 metų. Lietuva vis dar laukia savo olimpinio prizininko šioje rungtyje, kol kas nepavyko ne tik ką nors pasiekti, bet ir sudalyvauti. Kokia tai sporto šaka?
2: Čia jau sunkesnis klausimas, gal tenisas?
1: Justas sako tenisas.
0: Gražina, viena seniausių sporto šakų pasaulyje. Viena seniausių olimpinėse.
3: Smiginys. Nu, kai mėtų.
1: Taip, supratom, Gražina, fiksuojam jūsų atsakymą.
3: Gal ir ne, bet...
1: Ir paklausykime. Visa sporto šaka buvo diskvalifikuota iš olimpinių žaidynių dėl to, kad tuo metu nebuvo sukurtos vieningos taisyklės. Jas kiekvienom žaidynėm nustatydavo šalis renginti olimpiadą. Nesuderintos taisyklės apsunkino sportininkų pasiruošimą ir dažnai suteikė pranašumą šeimininkų šalies sportininkams. Tik po to, kai buvo įsteigta tarptautinė šio sporto federacija, suvienodinanti taisyklės, šis sportas sugrįžo į olimpinę areną. Šioje sporto šakoje naudojamas vienas įrankis. Ir jeigu pasakysime, kad olimpiniai čempionai, jeigu tik būtų galėję dalyvauti, čia būtų Robinas Hudas ir Vilius Telius, nebijojame, kad patys pasakysite, jog tai šaudimas iš lanko.
0: Yeah. Ar esat apstulbę?
2: Wow.
0: Klausimas geras, ilgokas, sudėtingokas, kaip sakėt, bet visgi toks, kai jau taip įsigilini, visai atrodo yra akivaizdus, bet taip aišku atrodo visada... Kai jau išgirsti teisingą atsakymą, tai aš tikiuosi, kad mes vis dar esam revanšo gaudimo nuotaikomis gyvenantis ir keliausim prie klausimo, kuris galėtų atversti penktą raidę, jeigu jūs pasakytumėt teisingą atsakymą. Ar abu sutinkat jau?
3: Taip.
0: Regina, jūs, Gražina, atsiprašau, jūs taip tikrai nenusiminkit, nenusivertinkit savęs, nebūkit.
3: Aš jau kol kalbėjot, atsiminiau, kad lankas, bet nu... Ką darysi?
0: Nieko nedarysi, čia toks gyvenimas, toks žaidimas, imsi ir pasidžiaugsi kitą kartą, kai pavyks anksčiau prisiminti. Visiškai nieko baisaus, nenusivertinkim savęs, jūs tikrai liūdnai skambat, tai kaip nors man norisi jūsų nuotaiką pagerint. Tai tikrai, tikrai būkim džiaugsmingai kartu, pasidžiaugim galimybę štai pabendrauti ir sužinoti ką nors naujo. Klausimas, kurį perskaitysiu ir kuris galėtų atversti penktą raidę, jis bus tikrai trumpas, priešingai negu keli prieš tai mūsų skaityti klausimai. Tai iš karto tą pasakau ir skelbiu, kad tai yra lietuvių liaudės muzikos instrumentas. Gana nesudėtingas, nors teigiama, juo buvo skambinamos dainų šokių melodijos. Vadinasi, jis taip pat kaip ir vieno lietuviui brangaus gyvūno plaukas, iš kurio jis yra pagamintas. Kaip jis vadinasi? Pirmenybės dabar neturi niekas, gali šuktelt. Liaudės muzikos instrumentas. Gražina, kaip? Ar tai galutinis jūsų variantas?
3: Arba skrabalai, nežinau.
0: Mhm.
3: O skrabalai negali būti kanklis.
0: Jūs tai?
2: Nežinau aš. Koks nors ožragis?
0: Ožragis ir kanklis. Ką dar man noris pasakyti tuo laikotarpiu, Gražina, paguodžiant, nors jūs iš karto taip sudėjavot, tarsi, kad nežinot, net jeigu jūs, pavyzdžiui, nieko neatspėtumėt, tai gale, kai jau spėsim tą finalinį žodį, jūs, tarkim, potencialiai neatspėjant, jūs vis tiek galit būti gerai susidėliojus tas raides ir vis tiek pirma galutinį žodį atspėt. Taip jau yra nekartą nutikę mūsų žaidime, tai vis tiek geriau palaikyti tą tokią kovingą ir gerą nuotaiką ir klausykimės, koks bus dabar penktosios raidės variantas. Pradėkime ne nuo arklio, nuo lietuvių liaudės muzikos instrumento, kuris dar vadinamas gnaibomasis chordofonas. Grojikas gnaibo tai, ko vieną galą įsikanda į dantis, o kitą apsivinioja aplink pirštą. Likusios laisvos rankos pirštų jis tai gnaibo, keičiantis įtempimo lygiui, keičiasi ir garso aukščio tonai. Sakoma, kad anksčiau šitaip grodavo piemenys, o dabar vaikai, turbūt nebent tie, kurie neturi planšetės, taip juokauja mūsų klausimų rašytojas bei kurėjas. Tas daiktas yra suvytas iš arklio uodegos ar karčio tvirto plauko, kuris vadinasi taip pat kaip ir instrumentas, ir tai yra ašutas.
1: Ašutas.
2: O.
3: Niekada nebūčiau.
0: Girdėtas žodis kam nors iš jūsų?
2: Nu, bet kad, ne, kad instrumentas, tai ne. Ašutas, tai, bet...
3: Bet tada instrumentas, tai ne.
0: Mes irgi su Sandra pasigūglinom, kaip atrodo jis, nebūtinai kiekvienas tas terminas būna kasdienėje kalboje mūsų naudojamas, bet štai imam ir drauge visi sužinom, ką nors naujo.
1: Kokį instrumentą yra. O dabar vėl kalbėsime apie sportą. Sunku atsekti pačią šio sporto atsiradimo pradžią, nes užuominų jo ištakas yra ne viena per kelis tūkstantmečius. Kai kurie istorikai jo užuomazgas mato senovės Egipte. Ir nors šiam žaidimui reikia rankų ir kamulio, kaip dabar, sąsajos labiau yra kalbinės. Pavyzdžiui, gali būti, kad tai, kas šiame žaidime naudojama šiandien, kilo iš arabiško žodžio racha. Labiau prie šio žaidimo atsiradimo teigiama prisidėjo prancūzų vienuoliai, kurie vienuolynuose žaidė jeu de paume, delno žaidimas. Tačiau ilgainiui sugalvojo, kad ranko mušti kamuolį skauda, reikia kažko kito. Galiausiai dabartinė šio žaidimo versija 1874 metais patentavo britų karininkas Walteris Cloptonas Wingfieldas. Jis sukūrė ir taisykles, ir žaidimui reikalingą įrangą, kokia tai sporto šaka.
2: Gal boulingas pas nors?
1: Boulingas, fiksuoju jūsų atsakymą, jūs tai.
0: Gražinas irgi norėtus užfiksuoti.
1: Taip, gražinas.
3: Liktai beisbolas?
1: Beisbolas. Fiksuojame abu.
3: Nebežinau.
0: Norėtųsi man taip ir lyg ir išsitarti, kad man atrodo teisingas atsakymas jau kitam klausime ir kitam atsakyme visgi buvo nuskambėjęs, bet kadangi jau vis tiek abu pasakėt kitus šaukštai variantus ir mes juos užfiksavom, šaukštai išties yra po pietų, bet tiesiog taip gaila, kad taip netoli visi buvo prie teisingo atsakymo,
1: tikrai.
0: Tiesiog kitame klausime.
1: Taip, tikrai kitame klausime, jūs tai jūs klausykite atsakymo, tikrai jūs buvote jau pasakę šitą sporto šaką. Net ir susiformavus žaidimo taisyklėms 19 amžiaus pabaigoje pagrindinis žaidimo įrankis keitėsi dar nesyki. Kažkada po

0: vienuolių pirštinių jis buvo medinis, vėliau gaminamas iš metalo, smarkiai lengvesnis tapo praėjusio amžiaus paskutiniuose dešimtmečiuose, nes buvo gaminamas iš grafito. Taigi grįžkime pas senovės egiptiečius ir prisiminkime jų rachą arba rahat. Manoma, kad iš čia pavadinimas raketė. Ir nors dar yra versija, kad pats žaidimas taip pavadintas, nes kažkada Egipte buvo nedidelis miestas Tinisas, bet sunku atimti garbę iš prancūzų vienuolių, kurie muždami kamuolį plikomis rankomis šaukia tenė, tenė, kad kas reiškia gaudyk. Iš čia ir pavadinimas tenisas, o pats sportas yra lauko tenisas.
1: Gražu, gražu.
2: Ar žaidžiat lauko tenisą kuris nors?
1: Ne, kvošą žaidžiau, bet...
2: O jūs, Gražina?
3: Ne, aš tinklinį tik tai žaidžiau.
2: Žiūrėkit, mėlieji, dabar mes turėsim galimybę atverti dvi raides ir aš primenu, kad iš viso tų raidžių yra šešios, kad žodis jau yra nuskambėjęs, mažiausiai vienam klausime. Jau iš kart matau, kad raidės, kurias atversim, visai nemažai pasakančios. Nėra, kad tiesiog A ir S, kaip kartais būna ir visai neaišku, kokį žodį jos veda.
0: Galima bus ir lengviau nuspėti.
2: Taip, tik tai norisi dar tada visus teisingus atsakymus truputėlį apžvelgti, kad prisimintumėm, kad įvardijom žmonės, nėra didesnio grobuonio už žmonės.
0: Kalbėjom apie lanką, apie šaudimą iš lanko kalbėjome.
2: Kalbėjom apie muzikos smuiko virtuozą Paganinį, kalbėjom apie ašutą ir kalbėjom apie lauko tenisą. Visi šie atsakymai kažkaip susisieja į bendrą kontekstą ir į bendrą žodį, kurį dabar ir bandysim atspėti tas raides atverdami. Antrą ir trečią gali atverti Justas. Ar tokią galimybę, Sandra, mes iš karto ir suteikiam abi atverti?
0: Aišku, iš karto ir suteikiam Justui abi raides. Tai antra raidė yra T, tėtis. O trečia, Živilė?
2: Trečia raidė į ilgoji kaip įla.
1: Na.
0: Dar kartą priminkime, apie ką mesgi kalbėjom. Apie žmogų kalbėjom. Apie lanką kalbėjom, apie ašutą kalbėjom, apie paganinį kalbėjom, apie teniso raketės kalbėjom.
2: I ir E raidžių, kurias pasirinkote kaip galimas, nėra šitame žodyje. Kokios dar yra, nežinom. Nežinom, kokia yra pirma ir kokios paskutinės trys, bet tikrai žinom.
3: Stygos. Stygos.
0: Gražina.
1: Taip, bet čia mano pirmumas turbūt bus. Jo, tai variantas tik tai toks ir buvo.
0: Gražina, dėja, bet...
1: Dar kol negirdėjau raidžių, tai dar buvo variantas kažkas apie balsą, bet taip, būtent, kad su tai ry mes turim stygą.
2: Iš tiesų, toks yra variantas, kad pirmumą čia šiuo atveju turėjo Justas. Ar nebūtų taip, kad visgi mums pavyktų, kaip nors, Sandra, gal tu žinai, gauti ir antrąjį LRT radijų maišelį, nes tokiu būdu paverstumėm šios žmonės nenusivylusiais abu. Tai šią akimirką... Nuspręsk tu, kaip darykim.
0: Argi bus tas antras maišelis? Krato galvą matau, kad rodo mum, kad nebus antrojo maišelio dėja.
3: Būtų šventė.
0: Būtų šventė.
2: O kam tada mes jį atiduosim? Ar visgi tam žmogui, kuris teisingai pasakė pirmas, ar tam, kas turėjo pirmumą teisę, bet nepasakė? Arba mes negirdėjom.
1: Karės čia nepasakė, jau buvau užrašęs ir net parodęs čia žiūrovom.
0: Justas turėjo pirmumo teisę, žmogus skambino, revanšo norėjo, vakar žaidė. Tai ką, Živilė, dabar darysime?
2: Aš pasidomėsiu atskiruoju būdu ir atskirai pakovosiu dėl maišelio Gražinai ir tikiuosi, kad kokiu nors būdu man pavyks susitarti.
3: Jūs labai šiandien gerai nusiteikia ir kitus nuteikėt gerai.
0: Ne, mums labai smagu.
2: Mums labai smagu, kad jūs skambinat. Aš tikrai, Gražina, pasistengsiu, kad viską padarysiu, kad jūs irgi pradžiuginumėm dar labiau.
3: Tai aš vis vėluoju. Tai atsakyt vėluoju. Tai,
0: tai ir fantastiška, kad Živilė, aš tau pritariu. Kažkur gausim tą maišelį dar
2: gal
0: vieną.
2: Gal kokį savo atiduosim.
0: Gal ir mes esam gavę nors po vieną. Mes mėgstam pralaimėti prizus. Labai smagu, kai žmonės skambina, žaidžia ir pralaimė. Tai padovanosim jums abiems po maišelį.
3: Nu ir gerų jums klausimų sugalvoti.
2: Ačiū labai, Gražina, labai ačiū. Jūs tai labai ačiū už tokį dinamišką ir
0: dalyvaukite ir kitose mūsų žaidimuose.
2: Taip, ir revanšas visgi galima įvardyti, kad įvyko, tai ačiū labai jums abiems. Ačiū visiems klausytojams, kurie buvo su mumis per 2 valandas vasaros popietės. popietės žaidime. Ačiū, kad klausot LRT radio nuolat. Jis šiemet švenčia 100 metų, visus 100 ir būkite su mumis. Živilė Kropaitė ir Sandra Vilimaitė buvo prie mikrofono. Netrukus žinios ir vasaros popietė kita, jau kita.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu, Vaidas Augustinavičius pabrėžia, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
2: Ambicingas, siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir ES fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas. Užsienio reikalų viceministru dabar dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas.
3: Esu įstikinęs, kad fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Atsakingi finansai, didesnės investicijos ir stipresnė Lietuvos ekonomika. Savo tarptautinę ekonominės diplomatijos strateginio valdymo patirtį siekčiau būtent panaudoti tam, kad Lietuva išlaikytų finansinį stabilumą, sustiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įstikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Sako kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininkų ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvęs Noro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikė Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpuoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią

0: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
1: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį. Nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
3: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
4: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau ketvirtus metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo stygos. Viktorina pagauk žodį vasaros po.

0: radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Jau nuo kitų metų į rezidentūrą stosiantys jaunieji gydytojai kasmet stingant apie 40-60 rezidentūros vietų, pasirinkę politikų pavadintas papildomas vietas, turės po rezidentūros vykti į regionus ir priverstinai savanoriškai atidirbti 5 metus regionuose, su kuriais dažno nesieja joks ryšys. Kitu atveju jiems tektų gražinti už kiekvienus rezidentūros metus, kurių įprasta trukmė apie 5-6 metai, apie 50-60 tūkstančių eurų. Ar tikrai šį socialdemokratų įnirtingai stumtą ir birželio gale Seime priimtą medicinos praktikos įstatymą galime vadinti užtikrinančių laisvą jaunų žmonių pasirinkimą? Ir ar tikrai galime tokią apykoje uždėti vieninteliai profesijai, kai iš tiesų regionuose stinga ir mokytojų, ir inžinierių, ir slaugytojų, ir daugelio kitų specialybių atstovų? Tai aiškinsime šiandien su studijoje viešinčiu medicinos temų apžvalgininku, komentatoriumi Mariumi Čiurlioniu. Labadiena.
2: Sveiki.
1: O nuotoliu su vaizdu su mumis teisės profesorius, konstitucionalistas, daktaras Dainius Žalimas. Labadiena.
3: Labadiena, sveiki.
1: Klausytojų klausime, medicinos studijos trunka mažiausiai 11-12 metų. Ar po tokio kelio jaunas žmogus pagaliau turi teisę pats nuspręsti, kur gyvens ir kur dirbs? Parašyti galite studiją etlrt.lt arba paskambinti 052-363-111. Kol dauguma ES valstybių jaunus gydytojus į regionus vilioja didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis, Lietuva renkasi kitą kelią. Seimas nusprendė steigti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, tačiau jas pasirinkę gydytojai 5 metus turės dirbti regione. Tiesa, valstybės finansuojamų rezidentūros vietų Lietuvoje ir taip daugelių metų neužtekdavo visiems vientisąsias medicinos studijas baigusiems absolventams. Kasmet stikdavo apie 40-60 rezidentūros vietų, o nebaigus rezidentūros negali Lietuvoje tapti ir dirbti gydytojų specialistu. Pone Mariau, politikai ne pirmą kartą grasinosi savo negebėjimą spręsti regioninės politikos, gražinant vadinamus paskirimus ar atidirbimus regionuose, ir visą laik buvo kalbama tik apie medikus, nors pavyzdžiui laidoje 10 balų kalbinant Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovus, visi jie sako, kad regionuose stinga iš esmės absoliučiai visų profesijų atstovų, o ypač mokytojų, inžinierių, technologų ir taip toliau. Bet regioninė apykoje uždėta vieninteliams gydytojams specialistams. Jūs esate vienas tų, kuris atvirai sakote, kad šis sprendimas neatgaivins regionus, o priešingai gali dar labiau įklampinti visą sveikatos sistemą ir dar padidinti gydytojų trūkumą bei išauginti eilės pas gydytojus. Kaip tai gali įvykti? Juk socialdemokratai sako, kad šitas sprendimas, na, garantuos tiesiog šviesų regionų rytojų.
2: Visų pirma, turbūt turime užduoti klausimą, ko mes bandome pasiekti būtent šituo sprendimu. Mano giliu įsitikinimu, mes maskuojame esančias įsišaknijusias sveikatos sistemos problemas, kurios susiję su regionų sveikatos politika ir su rajonų ligoninėmis. Ir tam tikri priverstiniai sprendimai, būtent kaip šitas nukreiptas į gydytojus, na, nesukurs to norimo efektų ir nesukurs tų kokybiškų norimų sveikatos priežiūros paslaugų. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kai mes priimam sprendimą, mes turbūt norėtume, kad jisai būtų tvarus ir ilgalaikis. Ir aš kiek bendravau tiek su šiuo metu esančiais studentais, jaunais rezidentais ir klausiu, ar jeigu tu būtum priverstas 5 metus darbuotis regione, ar po 5 metų liktum tenai. Ir visi 100% atsakė, kad kitą dieną jie išvažiuotų. Ir tai jau yra pakankamai stiprus indikatorius, kad tas sprendimas nėra tvarus. Ar ne, mes galbūt laimėsim kažkiek tai laiko, sukursim tam tikrą sveikatos paslaugų pasiūlą, bet tai nebus tvaru. Aš nežinau, kokį įsivaizdavimą turi politikai arba sprendimų priėmėjai, būtent kurie siūlo tokius pakeitimus, bet iš esmės aš nematau sukuriamos ilgalaikės pridėtinės vertės. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kuris yra be galo svarbus, kad tai, kaip jūs ir minėjote, iš tiesų mano nuomonė yra pakankamai diskriminuojantis vieną specialybę. Šiai dienai mes turime gydytojų trūkumą ne tik tai regionuose, bet ir didžiosiuose miestuose. Ir jeigu mes žiūrime apie mažų šalių kompetenciją, kompetencijas ir kaip jos vysto savo sėkmingą sveikatos politiką, tai kuomet paslaugos yra koncentruojamos kompetencijų centruose, ar ne? Ir išblaškydami specialistus po regionus, mes tų kompetencijos centrų nesukūrėm, o kitaip priešingai dar išplėšėm dalį iš egzistuojančio kompetencijos centro, nutekindami būtent protus iš tų centrų, ar ne? Ir tai mes sukūrėm dvigubą problemą. Tas žmogus, kuris išvažiavo į regioną, galbūt negali taip aukti ir tobulėti, kaip galėtų centre. Centre irgi trūksta žmogaus, kuris būtent suteiktų tas gyvybiškai svarbias sveikatos priežiūros paslaugas. Ir šiuo atveju valstybė nukenčia dviejose vietose.
1: Lietuvoje medicinos studijų modelis yra iš tiesų unikalus, gal kažkiek panašus į Lietuvą yra Latvijos, visur kitur, na, jis ženkliai skiriasi nuo Lietuvos. Lietuvoje pirmų 6 metus visi įstojusi į mediciną studijuoja bendruosius dalykus, bet po 6 metų gavę medicinos gydytojo diplomą, jie iš esmės nieko negali savarankiškai daryti, nebent dirbti šalia kito gydytojo arba įsidarbinti priėmimo skyriuose, ir jeigu jie nori verstis gydytojo praktika, gydytojo specialisto, visi medicinos gydytojai turi stoti į rezidentūrą, bet jie absoliučioje daugumoje senos demokratijos šalių rezidentai yra traktuojami kaip gydytojai ir jau dirba ligoninėse bei gauna solidžius atlyginimus, tai Lietuvoje jie irgi dirba ligoninėse, neretai tai yra budėjimai ištisomis paromis, bet jie gauna labai kuklų atlygį ir yra prilyginti studentams. Ir už tai, kad jie dirba paromis ligoninėse rezidentūros metu, nuo kitų metų turės dar ir po rezidentūros atidirbti 5 metus regioninėse ligoninėse. Bet kita vertus, na, gydytojų stinga ne tik Lietuvos regionų ligoninėse, ar Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos. Na, nes retas jaunas žmogus pasiryšta 12 metų, pridėjus dar gimnaziją, tos 24 metus sunkiai mokytis, kad taptų to gydytoju. Ir jūs jau užsiminėte šiek tiek apie kitas šalis, bet pavyzdžiui, tokio dydžio, panašaus dydžio kaip Lietuva, Danija, ar ne? Ką jinai daro? Jūs puikiai žinau, kad žinote to šalies praktiką.
2: Jo, tai Danai labai paprastai, jie investuoja į infrastruktūrą ir į kompetencijų centrų kūrimą, ar ne? Tai yra didžiulės investicijos į tuos centrus, kurie yra regionuose, kurie savo kompetenciją pritraukia jaunus specialistus. Labai paprastas pavyzdys, aš galbūt noriu specializuotis neurologijoje ir aš žinau, kad geriausias centras yra ne Kopenhagoje, o yra šiek tiek toliau. Ir aš būtent pasirinkęs šitą specializaciją, norėdamas tapti geriausių specialistų arba pakankamai gerų specialistų šitoje srityje, važiuosiu į kitą miestą. Ar ne? Čia tiesiog grubus pavyzdys, bet iš esmės yra investuojama į kompetencijas, kurios gali būti auginamos rezidentūroje ar ne skirtingose centruose. Tai vat to pas mus Lietuvoje ir trūksta, ar ne? Mes nuo pat nepriklausomybės labai mažai dėmesio skiriam regionams ir regioninių kompetencijų centrų kūrimui. Tai šiai dienai mes to neturim. O dabar, kaip tokiu atpirkimo ožiu, atsiprašant, lieka jaunas gydytojas, ir aš noriu pabrėžti dar vieną dalyką. Motyvacija yra be galo svarbi sveikatos apsaugoj. Mes iš tiesų sveikatos priežiūros specialistai dirbame didžiulius virškrūvius ir viršvalandžius, ar ne? Ir kartais tas ekstra mylė nueita yra be galo svarbi. Ir kai šiai dienai tu esi priverstas daryti tai toje aplinkoje, kuri tau galbūt nebūtinai yra pagal tavo pasirinkimą ir netokia miela, na, tai tos motyvacijos gali pritrūkti galiausiai.
1: Su mumis yra taip pat teisės profesorius, konstitucionalistas, daktaras Dainius Žalimas. Profesoriau, jūsų vertinimu, ar visuomenės interesas užtikrinti gydytojų prieinamumą regionuose gali pateisinti tam tikrus profesinės laisvės ribojimus, ką matome dabar su gydytojais?
3: Na, matot, čia nėra toks vienareikšmis, matyt, klausimas arba vienareikšmis atsakymas, tiksliau negalimas, nes iš principo aš kalbu ne apie tai, kaip Lietuvoje šiuo metu dabar rengiamas šitą priemonę įgyvendinti, bet iš principo tokių praktikų vis dėlto yra. Aš turiu minį, pavyzdžiui, Vokietiją ir Vokietijos konstitucinis teismas, kurio autoritetu turbūt nesuabejoto, ne vienas teisininkas yra šitos priemonės teisėtumą pateisinęs. To, ką jūs sakote, tai yra visuomenės interesas turėti tinkamą sveikatos apsaugą, ir kad gali būti tokių studijų modelių, medicinos studijų modelių, pagal kuriuos gali būti įsipareigojama tam tikroje vietovėje atidirbti. Ir čia, nu, ne vien tik tai medicinos studijas, be abejo, reikia turėti omeny, tai čia visiškai logiškai keliamas klausimas, kodėl tas modelis nemėginamas įdiegti kitose studijose. Bet, aišku, iš principo, aš sakau, čia bendrai kalbant, tikslo teisėtumo prasme. Tačiau kiekviena priemonė turi būti būtina ir proporcinga, dėl to reikia matyti visumą. Ir nors atrodytų, kad galbūt nieko blogo nėra tame, kad, aš kalbu kaip teisininkas, kad asmuo, jis eina į studijas, sąmoningai pasirenka tokį studijų modelį, nes tai vis dėlto yra sutartis sudaroma ir iki studijų tas įsipareigojimas yra prisimamas. To, jeigu tas įsipareigojimas yra nevykdomas, tai kalbama apie pinigų grįžinimą, tai iš principo tai čia yra visų pirma sutartinis momentas, kuris yra labai svarbus. Tačiau žvelgiant į šitą klausimą kompleksiškai, galima tikrai paklausti, ar čia tikrai yra būtina mūsų sąlygomis priemonė, ar jinai tikrai yra proporcinga šitam tikslui, ar tikrai pasieks tos rezultatus, nes kaip visiškai teisingai čia buvo kalbėta, kad reikia turėti kompleksą visą, matyti sistemiškai viską. Tai aš turiu meni, kad iš tiesų neišsprendus kitų dalykų, tai yra darbo sąlygų atitinkamo, štai pavyzdžiui, dėl darbo sąlygų, dėl viršvalandžių, mes visi žinom, kad gydytojo profesija yra viena iš tų, o gal net šią prasme ir unikali, tik tai čia tas unikalumas nelabai toksai teigiamas, kad iš tiesų yra verčiama dirbti viršvalandžius, nesilaikoma jokių būtinų pertraukų pagal tą patį darbo kodeksą. Ir asmenys dažnai dirba ir paromis ištisomis. Ir man toks klausimas kyla, ar apskritai darbo inspekcija Lietuvoje egzistuoja šią prasme, ypač tai būdinga beje regionų ligoninėms. Tai iš tiesų tada kyla klausimas, ar galima apskritai pareigoti asmenį, na tegul ir jo paties sutikimu, dirbti tokiomis sąlygomis. Tai čia dar vienas papildomas dalykas. Ir beje yra teismų praktika, ir teismų praktikoje toksai atvejis bent jau vienas man žinomas, kad, na aišku, čia dar nepaleidu šito modelio, bet apskritai pagal sutartį su gydymo įstaiga buvo įsipareigota dirbti tam tikrą laiką. Ir asmo nutraukė šitą sutartį būtent dėl nuolatinių darbo įstatymų pažeidimų. Ir jis laimėjo ir nebereikėjo gražinti pinigų už studijas. Tai aš tik tai atkreipčiau dėmesį, kad šitame įstatyme, kuris yra priimtas, jis yra labai vienašališkas. Jis iš esmės yra stipriosios šalies, tai yra valstybės pusėje. Paties, nežinau, kaip čia pasakyti, prezidento teisės čia apskritai nėra ginamos, tai aš turiu menyje, nėra numatyta galimybė nutraukti sutartį, pavyzdžiui, dėl pažeidimų iš valstybės pusės ar šitos gydymo įstaigos pusės, jeigu nėra užtikrinamos darbo sąlygos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai čia jau iš viso, aš matau jau vieną galimą konfliktą. Bet pagrindinis dalykas, žinot, čia yra kalbant apie patį studijų modelį. Tame įstatyme aptarta galbūt daug kas, bet neaptartas vienas dalykas. O

0: kiek vietų reikės, kaip mes jas nustatinėsim. Ir ar tai nepaneiks teisės apskritai į nemokamą mokymasi aukštoje mokykloje, gerai besimokantiems, nes nėra aišku, ar šitas papildomas vietos neužduoš tų valstybės finansuojamų vietų, kurios šiaip skiriamos be tokių įsipareigojimų. Bet šiaip grįžtant prie to, iš principo, aš suprantu, teoriškai pat modelis gali egzistuoti, bet velnės lypia detalėse ir iš tiesų čia tos detalės, kaip jis yra įgyvendinamas, kokiuose sąlygose, gali kelti labai daug abejonių ir jos pagrįstai keliamos, kiek šita priemonė yra būtina ir tikslinga ir kiek apskritai jinai būtų reikalinga, jeigu būtų išspręstas tas pats darbo sąlygų klausimas, kada iš tiesų regiono ligoninės būtų savaime patrauklios. Ir daugelis kitų dalykų, kurie susiję su regioninių ligoninių trūkumais, dėl kurių galbūt darbo prezidentas nenori nieko tenai net važiuoti.
1: Jeigu aš teisingai prisimenu, gal ponas Marius patikslins, tai Vokietijoje jie jau stodami į pirmąjį mūsų atveju vadinamą vientisųjų studijų kursą, jie jau tada pasirašo tas sutartis ir žino, kad vyks į regioną, ne į rezidentūrą. Mūsų atveju priėmus tą medicinos praktikos įstatymą, socialiniuose tinkluose pasipylė jaunų žmonių pasirinkusių studijuoti mediciną, kurie dabar baigė, šiais metais baigė pirmą medicinos vientisųjų studijų kursą, antrą ir vyresnių kursų, kad jie jaučiasi apgauti dėl plečiamų regioninių rezidentūros vietų ir plėsimų kiekvienais metais po 20 vietų, na bent jau buvo tai pristatyta, kitais metais bus 20, dar kitais 40, vėliau 60 jau tų vietų bus. Ir jauni studentai medicinos vientisųjų studijų rašo socialiniuose tinkluose, kad jeigu jie būtų žinoję, kad pamažu bus gražintas tas atidirbimas regionuose, jie apskritai nebūtų rinkęsi studijuoti medicinos. Profesoriu, ar šiuo atveju galime kalbėti apie pažįstą teisėtų lūkesčių principą?
0: Taip galime, tai iš tiesų ir būtų tas principas toks, kad jau stojimo momentu tu turi žinoti, kur tu stoji. Tai jeigu tu stoji valstybės finansuojamas vietas be įsipareigojimo, ar papildomas valstybės finansuojamas vietas su tuo įsipareigojimu. Aš suprantu, kad sutartis dėl darbo galbūt konkrečiame regione jau gali būti pasirašoma ir vėliau, bet iš principo nuo pirmo kurso jau žmogus turėtų žinoti. Tai aš visiškai pritariu, jeigu tai ir tiesų yra taip, kaip jūs sakote, tai labai daug klausimų kelia dėl teisėtumo ir konstitucingumo kaip tokio, nes yra ir teisėtų lūkesčiai, bet yra ir, na, suprantat, ir tas būtinumo ir proporcingumo principas ir galų gale draudimas paneigti konstitucijoje garantuotą teisę, tai yra teisė gerai besimokantiems nemokamo mokymo. Tai jeigu po to šitą teisę yra apkraunama papildomomis sąlygomis, kurių nebuvo stojant, tai savaime suprantama, taip būtų prieštaravimas konstitucijai. Aš ir kalbu, kad pats modelis savaime gal jis galėtų būti pagrįstas, bet klausimas yra, kaip jis yra įgyvendinamas ir tas įgyvendinimas gali lemti, kad ir visas modelis, kuris yra dabar nustatytas, prieštarauti konstitucijai.
1: Dar vienas momentas, na, paprastai teisės aktai susiję su švietimu, studijomis, priėmimo sąlygų, pokyčiais įsigalioja, na, maždaug po 2 metų. Dabargi Seimas priėmė medicinos praktikos įstatymo pataisas, reglamentuojančias rezidentūros studijas ir jos įsigalios ne po 2 metų, o jau nuo 27 metų sausio 1 dienos, tai yra galios dabartiniam penktakursiam, kurie kitais metais taps kursai ir dar, profesoriu, ar šiuo atveju neturėtų galioti, na, tas 2 metų terminas?
0: Na, žinot, mano požiūriu, čia ne tik 2 metų terminas, bet šitos sąlygos negalėtų galioti ne vienam, kuris yra dabar medicinos studijos. Nesvarbu, prieš kiek laiko jis čia įstojas, nu, nebent jisai pat savanoriškai norėtų prisimti tokius įsipareigojimus, tai čia, kaip sakoma, prisimti įsipareigojimus niekam neuždrausi, bet iš principo dabar privertinė tvarka priskirti tom studijų vietom, tai iš principo yra negalima, nes jie yra įstoję vienom sąlygom, jie turi teisę į nemokamą mokymą priklausomai nuo jų studijų rezultatų ir nuo nieko daugiau. Tai jokių dar papildomų sąlygų valstybė jiems nebegali kelti visiems tiems, kurie jau dabar studijuoja. Nes iš principo tai būtų jų teisės, kurią jie pradėjo įgyvendinti būtent stodami ir kurią jie įgyvendinama gerai besimokydami, kad jiems nereikia mokyti už studijas, būtų šitos teisės paneigimas, tai yra konstitucinės teisės paneigimas. Tai iš principo tai turėtų galioti tik tai tiems, kurie, na, pasirinks medicinos studijas dabar, tai yra nuo šio rudens.
2: LRT radijo laida 10 balų.
1: Kol dauguma ES valstybių jaunus gydytojus į regionus vilioja didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis ir Lietuva renkasi kitą kelią, Seimas nusprendė steigti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, tačiau jas pasirinkę gydytojai 5 metus turės dirbti regione. Kritikai primena, kad valstybės finansuojamų rezidentūros vietų Lietuvoje ir taip daugelį metų neužtekdavo visiems medicinos studijas baigusiems absolventams. Kasmet stikdavo apie 40-60 rezidentūros vietų, o nebaigus rezidentūros negali Lietuvoje tapti ir dirbti gydytojų specialistu. Jaunųjų gydytojų organizacijos įspėja, kad toks modelis gali sumažinti savivaldybių motivaciją konkuruoti dėl specialistų didesniais atlyginimais ir geresnėmis darbo sąlygomis, kaip tai yra Skandinavijos šalyse, Vokietijoje ar ir daugelyje kitų senos demokratijos Europos šalių. Opozicija kelia ir lygiai teisiškumo klausimo, kodėl tokie įsipareigojimai taikomi tik gydytojams, bet jie netaikomi nei mokytojams, nei inžinieriams, nei teisininkams, nei vadybininkams, nei finansininkams, nors pastarųjų taip pat stinga regionuose. Be kita ko, daugelyje ES šalių rezidentai pirmiausia yra gydytojai darbuotojai, o ne studentai. Tad dalis medikų bendruomenės įspėja, kad naujoji tvarka gali paskatinti daugiau jaunų gydytojų rezidentūrą rinktis užsienio šalyse. Tad ko iš tiesų tokių įstatymų siekia valdančioji dauguma, ar tai nebus jų dar vienas įsišovimas sau į koją? LRT radio švietimo laidoje dalyvauja teisės profesorius daktaras Dainius Žalimas, taip pat medicinos temų komentatorius apžvalgininkas Marius Čiurlionis. Į laidą galite parašyti studiją eta LRT LT. Pone Čiurlioni, kas iš tikrųjų vyksta jauno gydytojo gyvenime rezidentūros metais, ko dažnai nemato nei politikai, nei galbūt visuomenė?
2: Tai turime suprasti, kad rezidentūra yra iš tiesų jau suaugusio žmogaus gyvenimas, ar ne? Be to, kad tu turi pradėti savarankiškai gyventi, galbūt tu kuri santykiai, galbūt tu perki pirmąjį būstą, ar ne? Bet tu pačiu metu tu dar mokaisi, ar ne? Ir tavo statusas yra traktuojamas kaip studento. Tai čia mes, manau, irgi sąlyginai, pažeidžiame arba nesuteikiame žmogui pilnos teisės ir laisvės būti suaugusių piliečių bei profesionalų. Bet kitas dalykas, ką aš noriu atkreipti dėmesį, ir čia labai buvo paminėta Vokietijos pavyzdys, ar ne, tiesiog mes negalime lyginti Lietuvos mažos šalies su Vokietijos regionų savoka, ar ne, nes tai, kas Vokietijoje yra regioninė ligoninė, atitiktų mūsų vieno kito didžiojo miesto ligoninę, kur turi pilną paslaugų spektrą ir kur žmogus jaunas gali aukti ir tobulėti. Tuo tarpu čia Lietuvoje jaunas rezidentas išvažiavęs į rajoninę ligoninę, jisai net negali tam tikrais atvejais turėti pilnos galimybės naudoti visas žinias ir kompetencijas įgytas rezidentūros metu, pritaikyti praktikoje. Ir tai yra didžiausia, ta prasme, mano nuomonė, bausmė jaunam specialistui, kuomet tu turi daug kompetencijų, daug žinių įgytų rezidentūros metais, bet tu jų negali pritaikyti ir padėti tam žmogui. Ir ką tu darysi? Tu tuo atveju iš rajoninės ligoninės, kaip ir vyksta dabar, siunti žmogų į centrus, ar ne? Centruose nėra to žmogaus, kuris galėtų padėti. Ir mes, aš kaip ir minėjau, sukuriam tokią dvigubą problemą, ar ne, mes neišsprendžiame paslaugų prieinamumą ir mes nepadedame tiems centrams, kurie iš tiesų turi kitą kompetenciją. Kitas dalykas, kuris man labai labai įdomiai sutampa, tai susivaldybių rinkimas kitais metais ir ta visa skuba, ar ne, žinant, kad tai kalbame būtent apie regionus, ar ne, ir regionų problema yra sprendžiama ir ta skuba kažkaip tai labai labai koreliuoja šiuo atveju.
1: Profesoriau, ar valstybė, nustatydama įsipareigojimus, turėtų kartu įstatymę užtikrinti dar ir orius darbo sąlygų standartus, jau jūs užsiminėt, bet pavyzdžiui ir persikėlimo išlaidas, kvalifikaciją užtikrinti, kad tas jaunas žmogus išvykęs į regionus, kaip ponas Marius pasakė, tiesiog profesiškai nežlugtų, ar ne, nedegraduotų, nes jeigu jis negauna operuoti, arba jis per mėnesį turi, 10 ar 5 operacijas, tai tikrai jis profesiškai ne tik netobulėja, kaip jūs sakote, bet ir jo tos kompetencijos žlunga. Tai galbūt tada tokiais atvejus turėtų būti dar kažkas, ar ne, kad jis galėtų išvykti, į kažkur ar į Lietuvos, ar į kitų šalių centrus, kur galėtų tobulinti tada tą kvalifikaciją, jeigu jau taip. Nes dauguma kvotinės rezidentūros studijas baigsiančių medikų nieko bendro neturi su tais regionais. Pagaliau jų šeimos, vyrai, žmonos, vaikai įsigyti už paskolas būtai bus likę kitose miestuose. Tai kaip su tom kitom sąlygom jų?
0: Tai be abejo, tai čia jūs visiškai teisingai minite šitas klausimus, kadangi čia ne tiek net įstatymo dalykas, nes tai, ką mes ką tik girdėjom, tai aš galbūt daugiau paviršutiniškai žinau, bet iš tiesų regioninės ligoninės Lietuvoje labai dažnai nėra tas pageidautinas arba pageidaujama darbo vieta, kadangi ten tikrai yra labai ribotas galimybės tobulėti, labai ribotas kiekis ir tų, kaip čia pasakius, mentorių, tai yra didesnė patirtį turinčių gydytojų, iš kurių galima mokytis. Tai, bet pagrindinis dalykas tai čia yra būtent tos patyčias priminančios darbo sąlygos, kurios tikrai iš tiesų yra. Ir užuot sprendę šitą dalyką, dabar mėginama įstatymu įpareigoti tam tikrus asmenis dirbti. Čia, aišku, oponentai pasiginčytų, kad be abejo čia yra asmens pasirinkimas, jis gali tokių studijų nesirinkti ir tokių sutarčių nesudarinėti, nes kaip ir čia jo pasirinkimo klausimas, bet be abejo, bet kuriuo atveju tai yra kompleksinis dalykas ir darbo įstatymai ir atitinkamos garantijos ir persikėlimo garantijos, jos turėtų galioti visiems lygiai, nes aš dabar pasikartosiu turbūt, bet man kartais yra toks įspūdis, kad gydytojai, na, tai yra kažkokia išimtis, jiems darbo įstatymai negalioja ir darbo inspekcija nelabai kontroliuoja, kad tie darbo įstatymai būtų vykdomi atžvilgiu. Tai lygiai tas pats jūsų minėtų sąlygų atveju.
1: Pone Mariau, ar matote riziką, kad vėl daugės jaunų medicinos gydytojų, kurie rinksis rezidentūrą užsienyje, kaip tai buvo, pavyzdžiui, iki 2010 metų, pavyzdžiui, Lenkijoje, nes tūkstančiai mūsų šalies jaunuolių, na, tikrai moka lenkų kalbą, arba Vokietijoje, Skandinavijos šalyse?
2: Tai be jokios abejonės, jeigu tau reikia rinktis, ar tu nori po rezidentūros, ar ne, važiuoti, neminėsiu konkrečių miestelių, ar ne, ar tu vis dėlto nori save matyti Stokholmo ligoniniai, Oslo ligoniniai, Helsinkio ligoniniai, tai natūralu, ir jo labiau, kad tos šalis labai mielai kviečia, ir mes atvirai konkuruojam Europos rinkoje ne tik tai dėl užsieniečių gydytojų, bet ir dėl savo gydytojų, tai jie su mielu noru trina rankomis ir džiaugiasi, kad priemus tam tikrus sprendimus, būtent kurie yra šiuo metu Lietuva, ar ne, kad vis dėlto jie konkuruos su mažais miesteliais Lietuvoje ir jie vienareikšmiškai pasiūlydami ne tik tai geresnės darbo sąlygos tobulėjimo galimybės, bet ir suteikdami tam tikras ekonominės paskatas, kurias jiems leis lengviau integruotis ir likti toje šalyje. Tai mes ir šituo atveju vėlgi liksim nukentėjusi vietai.
1: Mums liko 2 minutės, profesoriau, apibendrinkim šitą temą.
0: Tai ką aš galėčiau pasakyti, iš tiesų valstybė turi stengtis, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų kuo labiau kokybiškos ir be abejo, kad būtų tam reikiamas medicinos gydytojų skaičius, tačiau ne kiekviena priemonė yra tam tinkama ir kadangi čia iš tiesų buvo pastebėta, kad ir savivaldos rinkimai artėja, tai man atrodo buvo pasirinkta tokia lengviausia teisėkūros atžvilgiu ir labiausiai galbūt populistiškai patraukliausia priemonė. Deja, nuo to tikrai gali nukentėti mūsų jaunieji gydytojai ir tikrai dėl to gali sveikatos sistema dar daugiau netekti potencialiai gerų specialistų, jeigu savaime suprantama šita priemonė nebus tinkamai įgyvendinta kartu kompleksiškai sprendžiant visas būtinas orių darbo sąlygų klausimus.
1: Pone Mariau, turim 1 minutę apibendrinimui.
2: Investuokime į regionus, kurkime patrauklias darbo sąlygas, kad žmonės patys norėtų važiuoti tenai ir įgauti kompetencijų. Tol, kol mes neturėsime lygiavertės konkurencijos, tol mes turėsime priverstinę motivaciją, kuri truks tiek, kiek truks sutartis. Ir galiausiai mes turėsime, na, griūvantį rezultatą. Ar ne, mes turėsime nelaimingą mediką, mes turėsime nusivylusią bendruomenę, kurią tas medikas paliks galiausiai, ir mes neturėsime ilgalaikio ir tvaraus strateginio sprendimo mūsų sveikatos problemoms spręsti. Ir pagrindinė problema, kurią mes čia bandome užtikrinti, tai yra sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. O sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vis dėlto nulėmė daugelis faktorių, kuriems laiko aptarti neturime, bet negalime vien bandyti išvažiuoti pasikinkydami į tai jaunosius gydytojus.
1: Aš dėkoju medicinos temų apžvalgininkui Mariui Čiurlioniui ir teisės profesoriui daktarui Dainiui Žalimui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Dabar žinios ir laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.
3: gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
2: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministru. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kaip prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė užsiūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Ponas Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mūsų pamalonindavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujojoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi įsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebeieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 20 žmonių, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
3: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
1: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Prancūzijos teismas gegužę šalyje sulaikyto su Rusija siejamo tanklaivio savininkui skyrė 1 milijoną eurų baudą. Manoma, kad šis laivas priklauso laivynui gabenančiam Rusijos naftą pažeidžiant vakarų sankcijas. Laivo savininkė Maršalo salose registruota bendrovė pripažino kaltę. Dėl Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos sankcijų šis tanklaivis keletą kartų keitė vėliavas. Tai ketvirtas su Rusija susijęs tanklaivis, kurį Prancūzija sulaikė nuo pernai rugsėjo. Penktasis tanklaivis praėjusį mėnesį sulaikytas prie Sicilijos krantų. Keletas vakarų šalių dėl Rusijos plataus masto karo Ukrainoje įvedė sankcijas 100 laivų priklausančių Rusijos šešėliniam laivynui. Prieš šiandienos Lietuvos krepšininkų rungtynes pasaulio čempionato atrankoje krepšinio ekspertas sako, kad svarbu išgryninti kiekvieno žaidėjo vaidmenį aikštėje. Tomo Purlio teigimu, gero susižaidimo komandoje kol kas nėra, nes prie jos šiame lange prisijungė keli naujokai. Lietuviai šį vakarą žais su britais, o jų eksperto teigimu negalima nuvertinti.
4: Jeigu tu turėtum daugiau draugiškų rungtynių,

0: O faktas, kad turėtų mažiau rizikų ir tu pamatytum ir kiti žaidėjai sugebėtų įeiti į kitą rolę. Nes matėm dabar, kad kai kurie žaidėjai, kurie įpratę būti su kamoliu, kurie įpratę būti lyderis, pavyzdys Ignas Sargiūnas, kuris matėm, kad lange buvo tikras komandos lyderis, jisai kol kas dabar neranda savęs, nes aplinkui jį yra žaidėjai iš NBA ir liktai kamuolys yra atiduodamas jiems. Didelis turbūt bus galvosūkis, kaip padaryti taip, kad ir žaidėjai, kurie žaidžia NBA, naujokai, kad būtų lygiai taip pat patenkinti savo rolę. Kol kas matom, kad dar tokio susižaidimo, tai labai labai daug trūksta.
1: Sako krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Rungtynes nuo 6:30 transliuos LRT. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 21, Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 19-24 laipsniai. 17 valandų 5 minutės. Labą vakarą, mėly klausytojai, laidoje 60 minučių šiandien kviečiu klausytis. Paaiškėjo dar dvi kandidatų į ministrus pavardės, į aplinkos ministrės siūloma Ieva Andriulaitytė, į finansų Taurimas Valys. Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Vokietijos prokurorai teigia, kad Nord Stream sprogdinimų sumanė Ukrainos valdžios institucijos. Benzinų kovos rodo, kad Rusija juda link 90-ųjų ekonomikos, sako ekonomistas Marius Dubnikovas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė visai netrukus tos į kovą pasaulio čempionato trankos rungtynėse. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dar dviem socialdemokratų į ministrus siūlomais kandidatais. Apie tas kandidatūras ir pranešė šalies vadovas, paskirtasis premjeras, dar nekomentavo savo siūlomos ministrų kabineto sudėties. Aplinkos ministrės kėdė matuojasi Ieva Andriulaitytė, finansų Taurimas Valys. Pastarasis iki šiol ėjo užsienio reikalų viceministro pareigas, jis poste keistų Petrą Vaitiekūną, kuris apie sprendimą jį keisti sužinojo ne iš paskirto premjero, o iš žiniasklaidos. Taip pat Taurimas Valys sako, jaučiasis ramus dėl savo kompetencijos, o prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius po kandidato susitikimo su prezidentu sakė, kad Taurimas Valys plačiai žvelgia į viešuosius finansus, yra ambicingas. Finansų ministro poste laikinai dabar yra Kristupas Vaitiekūnas, atsiprašau už savo klaidą. Su mumis yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Taurimo Valio kandidatūrą kaip vertinate į finansų ministrus?
2: Buhalteriams, mokestininkams, auditoriams tai nežinomas žmogus, mes jo nematom nei pasisakymuose apie mokesčius, nei apie finansus, bet internete galima rasti, kad tai viešųjų finansų bendradarbiavimo su privačiais finansais yra ekspertas. Tai žmogus, kuris daugiau turbūt turi žinių apie konsignacinės sutartis ir matau, kad yra šeimos banko. Vienas iš steigėjų, tai bankininkystė turėtų būti artima, bet tai, kas matosi, tai nėra susiję nei su mokesčiais, nei su tokiais dalykais. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas iš Seimo pasakytų, reikia sunaikinti mažasias bendrijas, tai manau, kad šitas žmogus greičiausiai nežinos, apie ką mes kalbam.
1: Manot, kad tiesiog stokos jisai kompetencijos ir išmanimo srityse, kurioms turės vadovauti?
2: Taip, gali būti, kad tai, kas liečia praktiškąją dalį, kokius mokesčius moka verslas, kaip verslas gyvena, kaip jis išgyvena, kaip yra svarbu, kad jisai gyventų ir mokėtų tos mokesčius, va šita vieta, manau, gali būti silpnesnioji vieta.
1: Ir tai reiškia, kad gali būti lengvai valdomas jūsų manimu?
2: Taip, greičiausiai taip, jeigu valdžia duos nurodymus, žmogus neturintis kaip toj vietoj stiprios pozicijos, stipraus stuburo, žinių trūkumas yra, darys taip, kaip kolegos, kaip ekspertai kolegos patarė. Ir, Jūs vadovausis tam tikrų žmonių patarimais. Tai toks taip galima manipuliacija. Kai žmogus neturi žinių, tada jo galima manipuliuoti.
1: Jūsų akimis ar reikėjo Kristupo Vaitekūną keisti šiame poste?
2: Kristupas Vaitekūnas irgi nebuvo mokestininkas. Nu, ta prasme, kad nu, toj srity būtų specialistas aukšto lygio. Tai, nu, ta, mes jau senai turėjom finansų ministerijoje, kad būtų žmogus, kuris gaudytųsi šalies mokesčiuose, gerai jo žinotų, be špargalkės galėtų kalbėti. Tai nu, turim kaip turim, dėl to tiek daug ir pokyčių visokių turime.
1: Prezidento patarėjas sako, kad na, Taurimas Valys plačiai žvelgia į viešuosius finansus ir yra ambicingas. Ar to gana finansų ministrui?
2: Nu, ne, aš nesu tas žmogus, asociacija nėra tie asmenys, kurie galėtų tai atsakyti, bet nu, daug dieve, kad užtektų sveiko proto ir logikos ir kad išgirstų ne tik tai politikų nuomonę, ne tik tai Seimo narių nuomonę, bet ir gyventojų ir ekspertų nuomonės. Tai nu, to reikėtų palinkėti. Iš tikrųjų galima žinių neturėti, bet jeigu tu sugebi išgirsti ir turi loginį mąstymą, gal ir galima priimti teisingus sprendimus. Tai norėtųsi palinkėti tiesiog išgirsti.
1: Ačiū Jums, tai Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Na, o kalbant apie Ievą Andriulaitytę, siūlomą į aplinkos ministro postą, tai ji Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje šiuo metu dirba ir pati 15 minučių sakė, kad pasiūlymą tapti ministre gavo vakar į pavakarę ir tas pasiūlymas buvo netikėtas. Na, iki šiol užkulisiuose dažniausiai buvo minima socialdemokrato Audriaus Radvilavičiaus pavardė, tačiau jo kandidatūra nebuvo priimtina aplinkosaugininkams, jisai kritikuotas dėl galimų sąsajų su medienos pramone. Su mumis yra aplinkosaugos koalicijos vadovė, taip pat viena iš judėjimo girių spiečius iniciatorių Lina Paškevičiūtė. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Ar jūsų kritika ir nepasitenkinimas, kaip jums atrodo, ir nulėmė, kad Audrius Radvilavičius vis dėlto nebuvo pristatytas prezidentui kaip kandidatas į aplinkos ministrus?
3: Kas galiausiai paskatino tokį sprendimą priimti, mes tikrai nežinom, bet džiaugiamės, kad paskirtasis premjeras ir prezidentas išgirdo tą susirūpinimą, kad ilgus metus radikalią medienos poziciją atstovavęs žmogus negali būti aplinkos ministru. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir tai svarbu tiesiog dėl elementarios demokratijos higienos. Ta prasme, tai yra mums kaip visuomenį tokia, sakyčiau, šiokia tokia pergalė. Tai o kas paskatino tik padėjimti galutinį sprendimą, nu, nežinosime.
1: Kaip jūs vertinate Ievą Andriulaitytę? Ar turite apie ją informacijos, turite suformuotą nuomonę?
3: Kaip ir prieš tai išnekėjusios pašnekovės, taip ir mūsų bendruomenė nežinom apie šitą kandidatį nieko. Tiesą pasakys, pirmą kartą mes pat irgi internete ieškomės žinių, kas tai per kandidatė. Nu, ir ką mes matome, kad tai turi tam tikrų ir išsilavinimo, ir išdarbinės patirties sąsajų su aplinkosauga. Bet klausimas, ar būdama savivaldybių lygmenyje turės nacionalinę perspektyvą. Tai kokios pozicijos konkrečiais klausimais gamtos, energetikos, atliekų tikrai nėra aišku ir matyt paaiškės tik tai jau vėliau bendraujant su ministre.
1: Kiek problema jūsų manimo atrodo tai, kad žmogus nėra žinomas ne tik plačiai visuomeniai, bet na, ir žmonėm, kurie, na, kaip jūs aplinkosaugininkai ar ne, dirbantiems toje srityje ir kad na, neaiškios vis dėlto, kaip jūs sako, tos pozicijos į esminius klausimus.
3: Nu, man tai atrodo, kad kurį laiką mes taip vis aplinkos ministros perkame tokį tartum katę maišę ir vis laukime, tai kaip kokios pozicijos bus ir kas tai per asmuo bus. Tai čia jau ilgalaikė problema, kad aplinkosaugos ministrais nebūtinai dirba su tas rytimi susiję žmonės arba daugiau netgi, sakyčiau, su pramonė susiję. Tai čia ilgametė problema ir mes matyt laukiam tikrojo aplinkosaugininko kaip aplinkos ministro, o ar jie vadrulaitytė tokia bus, nu tai tik tai parodys laikas.
1: Kokie esminiai uždaviniai čia likusiems tiem dviems metams aplinkos ministrui, kaip matytumėt?
3: Tai liks ir miškų politikos klausimas su miškų strategija, gamtos atkūrimo reglamentas, taip pat yra klausimai ir atlikų sektoriai, be abejo, su energetika bus daug klausimų. Tai aš nesakyčiau, kad jeigu įgyvendintų partijų susitarimą, pagrindinės tas temas, įskaitant į renovaciją, tikrai būtų nemažai padaryta.
1: Ačiū Jums, tai nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos koalicija vadovė Lina Paškevičiūtė, ji taip pat viena iš judėjimo Girių spiečius iniciatorių.
4: 60 minučių.
1: Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Prezidento Gitano Nausėdos teigimu, esant grėsmėms iš rytų, Lietuva neturi likti pilkojoje NATO zonoje, į kurią negali plaukti laivą ir skristi lėktuvai su branduoliniu ginklu. Kolega Daumantas Butkus domisi šią temą, tai Daumantai, Seimas jau anksčiau yra bandęs įstatymu leisti branduolinio ginklo buvimą Lietuvoje, kodėlgi tam reikia keisti konstituciją?
5: Taip, gegužės mėnesį Nausėda vetavo Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tada tokį sprendimą Nausėda grindė prieštaravimu konstitucijai, nes pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šiandien prezidentūroje susitikė šalies vadovai, taip pat Seimo frakcijų seniūnai sutarė, kad reikia apskritai iš konstitucijos išbraukti šį straipsnį. Prezidentas sako, kad tai padaryti būtina kuo skubiau, nes Lietuva ir Ispanija belikusios vienintelės NATO šalys turinčios tokį ribojimą. Gitanas Nausėda.
6: Lietuva yra praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati sau yra nusistačiusi draudimą. Visiškai neseniai Suomija tokį draudimą panaikino ir šiandien Lietuva yra atsidūrusi savotiškoje pilkojoje zonoje, pačio NATO rėmose. Jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime labai daug laiko skirti tam, kad ji būtų pakeista. Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio agresimo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda, o tam, kad būtų pradėta konstitucijos keitimo procedūra, reikia ketvirtadalio Seimo narių parašų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tam reikalingi parašai bus surinkti, o branduolinį ginklą draudžiantis konstitucijos straipsnis išbrauktas iki metų pabaigos.
7: Šiandien priėjome tokią, man atrodo, bendrą nuomonę, kad mes turime sutarimą, kad galime pasiūlyti išbraukti iš konstitucijos 137 straipsnį ir padaryti taip, kad Lietuva nebūtų silpnoji NATO grandinėje atgrasimo dalis. Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir registruosime tokią konstitucijos keitimo nuostatą ir pradėsime visą procedūrą.
5: Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Na, o kalbant apie tai, ar užteks parašų Seime, balsuojančių parlamentarų, norint pakeisti konstituciją?
5: Taip, reikia surinkti ketvirtadalį Seimo narių parašų, kad būtų pradėta pati procedūra, bet dėl konstitucijos keitimo tai turi balsuoti 94 parlamentarai iš 141. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai. Iniciatyva keisti pagrindinio šalies įstatymo straipsnį palaiko ir dalis opozicijos, štai ką sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
8: Šaltasis karas nevirto kaštuoju, todėl kad ir viena ar kita pusė turėjo branduolinį ginklą, nes buvo abipusė susinaikinimo doktrina. Smogi pirmas, žūsti antras. Branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo pamatas, atgrasimo karalienė. Tai ta valstybė mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga. Esminė taikos sąlyga yra ir branduolinis atgrasimas. Mes su ispanais, kurie turi šitą išimtį, bet nuo Ispanijos kita saugumo situacija, esame vieninteliai NATO, tai reikia šitą dalyką imti ir sutvarkyti.
5: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas klausimą dėl leidimo dislokuoti branduolinį ginklą, kiek skeptiškiau sutinka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos parlamentarai, o dabar opozicijoje atsidūrę Nemuno aušros atstovai teigia, kad dėl konstitucijos keitimo reiktų rengti referendumą. Kad dėl branduolinio ginklo dislokavimo yra įvairių nuomonių, sako ir mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
9: Tai mes mišriai grupiai esam trumpai išnekėję, aišku, tokias vienareikšmės vienos nuomonės mišriai grupė nėra ir normalu, turbūt mišriai grupė negalim sutarti vienaip. Kai kurie, ypatingai mišrios grupės nariai, kadangi vien mandatėsi daugiausiai yra išėję, į tai reaguoja pakankamai jautriai. O baimė visokiausia yra. Atrodo, kad pakeitus šitą formuluotę mes gal būsim didesnis taikinys ar kažkas tokio. Tai nuogastavimų tikrai yra, bet sakau, diskusijose bandysim šitą dalyką išspręsti.
5: Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas tuo metu prie valdančiosios daugumos prisijungę demokratai žada stengtis diskusijose Seime įtikinti parlamentarus balsuoti už konstitucijos keitimą. Demokratų vicepirmininkas Lukas Savickas.
10: Iš principo sutarimas valdančių gretose tikrai yra labai artimas ir požiūris yra labai artimas ir taip pat tikimės, kad tai bus sprendimas, kurį bus galima nešti ne tik tais valdančiųjų palaikymo kontekste, bet lygiai taip pat ir su opozicijos balsais.
5: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vicepirmininkas Lukas Savickas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas yra pasiūlęs kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, branduolinį skydą, pagal kurį partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Bet gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas sako, kad dabar dėl ribojimų net ne visi sąjungininkų lėktuvai gali praskristi virš Lietuvos ribotos ir pratybų galimybės.
11: Vien tik tai žiūrint iš atgrasymo pusės, netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą Prancūzijos, tai netgi, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Turime irgi taip pasuprasti, čia šiek tiek yra panašu su buvus Atalos konvencija, kurią mes bandžiau prieš pėstinį minų naudojimo. Tiesiog mes susivaržome patys save. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, bet kuriuo atveju, jeigu mes norime būti šios sistemos dalinis, tai mutilizus kelias yra, kad šią nuostatą pasinaikinti konstitucijoje.
5: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
4: 60 minučių.
1: Vyriausiųjų rinkimų komisija mėnesiui atidėjo klausimo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad pažeidimas buvo šiurkštus, nes rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis ir tai yra neteisėti šaltiniai. Čia yra ne vienas epizodas. Porą iš jų paminėsiu, kad Robertas Puchovičius Seimo narys partijai pervedė savo kelių įmonių lėšas daugiau negu 24 tūkstančius eurų kitas. Kita istorija yra susijusi su Aleksandru Fursu. Lėšas per trečiuosius asmenis, anot Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės, teikė jisai, na, o Lina Šukytė Korsakė Seimo nariai iš jo gautus 5 tūkstančius eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Seimo narys Robertas Puchovičius sako, kad dvi jo įmonės per trečiuosius asmenis neremė Nemuno Aušros ir kritikuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją. Portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė su mumis. Labą vakarą.
12: Labas vakaras.
1: Tai čia Vyriausiojo rinkimų komisijoje jos darbo grupė kalba apie tos dalykus projekte surašant, apie ką jau pradėjo kalbėti kiek anksčiau žurnalistai, iš pradžių redakcijos tyrimas buvo, po to 5 redakcijų tyrimas, ar galėtum suminėti tokius esminius faktus, kągi buvo išsiaiškinę žurnalistai iš to istorijoje.
12: Na, iš tikrųjų, tas Vyriausios rinkimų komisijos dabar išvada, jinai nestebina, na, dar tyrėjų išvada, dar ne pačios komisijos, ar ne, nes kaip jau ir paminėjot, kolegos žurnalistai iš redakcijos buvo atlikę jau dar prieš metus tyrimą apie pinigų srautų judėjimą į šios partijos kasą, taip pat jungtinis 5 redakcijų žurnalistinis tyrimas dar šių metų pavasarį atskleidėm kartu su kolegomis, kaip judėjo grynieji pinigai, kai, na, to paties Roberto Puchovičiaus aplinka, tai yra tas pats politikas, kuris dabar minimas ir čia Vyriausios komisijos preliminario išvadoje, ar ne, ir jo įmonės. Tai mūsų tyrimas pavasario buvo nustatęs, kad aplinkos žmonės gaudavo kažkokias grinųjų pinigų sumas iš to paties greičiausiai Puchovičiaus ir jos labai greitai atsidurdavo nario mokesčio pavidalų partijos kasoje. Tai toks būdas vėlgi apeiti. Priminsiu, kad Nemuno aušra ir jos lyderiai yra būtent ta partija, kuri labai nirtingai dar būdami valdžioje, valdančioje koalicijoje, bandė prastumti tą idėją, praplėsti atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribą, nes tai yra iš tikrųjų tokiam veikimui labai patogu. Grinųjų pinigų mokėjimus, neskaidrės schemas įvairias finansavimo, daug paprasčiau yra organizuoti grinaisiais, būtent tokiais metodais. Na ir dabar vyriausios rinkimų komisijos yra atskleista kita schema, kai tiesiog buvo atliekami pavedimai, iš Roberto Puchovičiaus, kai kurių įmonių, jo aplinko žmonėm vėlgi, ir tie patys pavedimai buvo pervedami į partijos rinkimų jau kasą, remti kampaniją rinkimų, kas iš esmės juridinių asmenų parama, kaip žinom, ją įstatymai draudžia ir tai būtų tikrai rimtas pažeidimas ir jau ne pirmas šitos partijos šiurkštus pažeidimas.
13: Pati feisbuke keli klausimą dėl to, ar viskas vyksta laiku, kad gerai, kad vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė išsiaiškino šitus dalykus, bet ar tai vyksta ne per vėlai praėjus dviems metams nuo rinkimų. Kodėl tas ne savo laiku vyksta, kodėl mes ne anksčiau tai sužinom, kokie pačios pasvarstymai?
12: Na, iš tikrųjų, aš nežinau, čia turbūt tas priežastis reiktų aiškintis giliau ir čia politikų tų pačių sprendimų priėmėjų, aš manau, rūpestis reikalas galėtų būti, jeigu jiems iš tikrųjų rūpi ta skaidri aplinka, konkurencinė aplinka, kurioje jie patys dalyvauja, ne per rinkimus, tai dabar atrodo, taip ironiška ir, sakyčiau, absurdiška gal net kiek kartais, kai mes išsiaiškinam tokius dalykus apie rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus praėjus beveik dviem metam po tų rinkimų. Ta partija, kuri pažeisdama, potencialiai galimai pažeisdama taisyklės pateko į valdžią, jie spėjo prasisukti įvairiose sferose, jie svarstė biudžetą, jie sprendė mūsų gerbūvio dalykus, jie priiminėjo labai svarbius iš tikrųjų sprendimus. Mes matėm, jie skyrė ir žmonės savus į tam tikrus postus, paminėsiu vieną ryškų pavyzdį, kai to paties Roberto Puchovičiaus brolis Darjušas dar šių metų pradžioje buvo įdarbintas Žemės ūkio ministerijos ar ministro, neatsimenu tiksliai, patarėjų būtent finansiniais klausimais, kas vėlgi rodo, tokį gan aišku ir pliką interesą, ar ne, ir ta partija štai va tokiais metodais atėjusi į politinę areną, jinai dvejus metus sukasi, o mes jau po to mojuojam kumščiais ir bandom kažką išsiaiškinti. Aš manau, kad turbūt būtų racionalu, protinga, išmintinga kalbėti apie tų kontroliuojančių institucijų, tokių kaip Vyriausioji rinkimų komisija, pajėgumų stiprinimą, kad būtų galima reaguoti eigoje dar rinkimų galbūt netmetu arba iš karto po rinkimų nedelsiant kažkokius tyrimus atlikti ir daryti išvadas, o nepraėjus jau gerokam laikui. Arba kitas variantas, kita alternatyva galėtų būti kažkoks pajėgų apjungimas, tarkim, teisėsauga ta pati, kuri taip pat šiuo metu atlieka tyrimą, ar ne, kad jie galėtų susitelkti arba kažkokie savo pajėgumus paskolinti tam reikalui, kad būtų kuo greičiau išsiaiškinami tokie dalykai. Na ir iš tikrųjų, kad nestebėtumėm tokio keisto vaizdo, kai, žinot, lapė jau ten padariusi savo juodą darbą vištidėje kažkokį, o mes dabar čia praėjus gerokai jau laiko aiškinamės, kaip jį ten pateko ir kas ten su jie atsitiko. Tai manau, kad būtų iš tikrųjų labai reikšminga permastyti patį sisteminį šitos priežiūros procesą.
13: Kalbant apie sisteminius dalykus, dar trumpai komunikacijos ekspertas Liutauras Ulevičius sako, kad ir kitoms partijoms būdingi tokie finansavimo mechanizmai. Klausimas, ar čia tik Nemuno aušros problema?
12: Na, žinot, pono Ulevičiaus įrašą mačiau, nežinau, ką jis konkrečiai turi omeny, bet aš manau, kad galbūt ne visai įsigilinęs į tą problematika, kurią iškėlė būtent vyriausia rinkimų komisija, kuo skiriasi, tarkim, na, verslininko tiesiog parama, ne, nes nedraudžiama fiziniam asmeniui remti partiją tam tikrą sumą. Ten yra tam tikra riba nustatyta, kiek vienas žmogus metinių savo pajamų gali skirti, tarkim, partijai remti. Bet šiuo atveju matoma akivaizdų tą kartotinį tokį veikimą, anglų kalba tai vadima patternų tam tikrų savotiškų, ir yra iškalbingas vienas pavyzdys, net minimas vyriausios komisijos parengtoje išvadoje rinkimų komisijos, kad, na, tarkim, Roberto Puchovičiaus su juo siejama įmonė, Tvari statyba, atlieka pavedimą pačiam Puchovičiui, ir Puchovičius 2 minučių bėgi, ar jis pats, ar ten tretieji asmenys, perveda šituos pinigus tiesiai į partijos kasą. Tai, na, aš nežinau, lyginti tai su kitais atvejais, va tai primiktinai, neatlikus kažkokio tikros analizės, lyginamojo darbo, ir sakyti, kad visos partijos čia elgiasi labai panašiai arba vienodai, manau, yra neatsakinga ir labai paviršutiniška. Aš manau, kad reikėtų atlikti tuo met rimtą tyrimą, rimtą analizę visų partijų. Na, vyriausio rinkimų komisija, nebejoju, jeigu būtų gavusi signalų, būtų tą padariusi, neturim pagrindo nepasitikėti šią instituciją, kad ji netlieka savo darbo, joje yra įvairių partijų atstovų. Tai, na, taip, žinot, labai paviršutiniškai mėtytis, kad visi jie vienodi, visi jie dabar vagys ar vienodai veikia, yra neatsakingam.
13: Ačiū už pokalbį. Tai portalo 15 minučių tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė. 17:30, netrukus sužinosite, ką mano Vokietijos prokurorai, kur veda Nord Stream sprogdinimas, į kokias institucijas, taip pat apie benzinų kovas Rusijoje ir apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės laukiančią kovą. Visą tai 18:00, likit kartu. Vokietijos prokurorai teigia, kad Nord Stream sprogdinimu sumanė Ukrainos valdžios institucijos. Išsamiau kalbame su užsienio naujienų redaktore Jeva Balsiūnaite. Jeva, tai ir papasako, kągi sako Vokietijos prokurorai.
14: Tai Vokietijos prokurorai teigia, kad Ukrainos piliečiui susijusiam su Nord Stream dujotiekio sprogimais pareikšti kaltinimai dėl bendrininkavimo vykdant karo nusikaltimą, susijusi su išpoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukelimo, infrastruktūros sunaikinimo, viešųjų paslaugų sutrikdymą. Na ir tas beneriškiausias prokurorų pareiškimo aspektas yra tavo paminėtas, tai yra tai, kad įtariamasis Sergijus Kuznecovas kaltinamas veikęs Ukrainos valdžios institucijų nurodymų. Tiesa, nėra įvardyjama, na, kokios galbūt konkrečiai tai yra valdžios institucijos, teigiama, kad veikia su Ukrainos institucijų žinia. Ir teigiama, kad Kuznecovas veikia kartu su kitais kariniais pareigūnais, siekiant sunaikinti dujotikius. Na ir teigia prokurorai, kad pagrindinis tos operacijos planuotos tikslas buvo visam laikui sustabdyti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai pasinaudoti pajamomis iš gamtinių dujų prekybos savo agresijai Ukrainoje finansuoti. Ir sako Vokietijos prokurorai, kad kaltinamasis vadovavo profesionalių narų sprogmenų ekspertų komandai. Jis 2022 rugsėjį į Vokietiją atvyko su suklastotu pasu, į jūrą išplukė jachta, išnuomota naudojantį suklastotais dokumentais. Tuomet, kaip žinias, sprogmenis buvo pritvirtinti prie povandeninių Nord Stream vamzdynų, 3 iš 4 buvo sunaikinti. Ir Sergijus Kuznecovas buvo sulaikytas Italijoje praėjusių metų rugpjūtį, lapkritis buvo perduotas Vokietijai, dabar teismo jis laukia Hamburge, tai ir bus kitas žingsnis šioje istorijoje. Na ir Vokietijos pareigūnų teigimu, Kuznecovas pats prisipažino kaltę, kalbėdamas telefonu su draugais, su pažįstamais, teigia taip pat tyrėjai, kad jo mobiliajame telefone rado įrodymų, kurie sieja jį su Nord Stream diversija. Ir Dubline kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apie tai ir sakė, kad, na, dar per anksti jo teigimu įsamei komentuoti kaltinimus Kuznecovui, nes visos detalės nėra žinomos, ir Zelenskis taip pat sakė, kad, na, Kyjivas dėl šios bylos palaikys ryšį su Berlyno pareigūnais. Anksčiau, beje, jis yra sakęs, kad Ukrainos vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius.
13: Na, o kaip Vokietijoje reaguojama į tokius prokurorų teiginius, kad, na, vis dėlto tas sprogdinimas veda link Ukrainos institucijų?
14: Taip, tai šioje vietoje galime paminėti tai, kad Vokietija yra vienintelė šalis, kuri apskritai vis dar tiria šios sprogimus. Danija, Švedija, jos nutraukė tyrimus, nieko atsakomybė nepatraukė. Galime prisiminti ir tai, kad pernai Lenkija buvo sulaikiusi dar vieną Ukrainos pilietį susijusi su Nord Stream byla, tačiau vėliau Lenkijos teismas atmetė jo išdavimo Vokietijai ir buvo paleistas įtariamasis. Na ir LRT radio bendradarbė Vokietijoje, Vitenė Banser, jis sako, kad sulaukė dėmesio Nord Stream byla Vokietijoje, tačiau valdantieji jie laikosi labai atsargios pozicijos, galime ją išgirsti.
15: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai net neš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi. Ta tyla norima pasakyti, kad na, šiuo klausimu politikai nenori pasisakyti ir vis greta yra pabrėžima, kad palaikymas Ukrainai jisai nesilpsta.
14: Taip kalba Vitenė Banser, ir taip pat priduria, kad Nord Stream istorija daugybė Vokietijos gyventojų yra tokia tarsi įdomybė, yra sukurta labai daug tinklalaidžių laidų, žmonėms yra įdomu tai sekti, na bet pavyzdžiui, kraštutinės dešinės politinės jėgos, tokios kaip alternatyva Vokietijai, išnaudoja šią istoriją savo naratyvams kleisti.
15: Tokios politinės jėgos kraštutinės, kaip pavyzdžiui, alternatyva Vokietijai, tai jie labai naudojasi tuo ir jie kelis mėnesius bandė kurti komisiją Bundestage, kurie tirtų šitus įvykius aplink dujotekio sprogdinimą ir galimas to pasekmes. Dabar paaiškėjus, kad viskas keliauja į Hamburgo teismą ir ši byla turėtų būti nagrinėjama viename iš Hamburgo teismų, tai alternatyva Vokietijai taip pat pradėjo iš karto šaukti, kad štai dabar jau metas yra tikrai stabdyti paramą Ukrainai.
14: Taip kalba LRT radio bendradarbė Vokietijoje, Vitenė Banser, kaip ir girdėjome, kiti Vokietijos pareigūnai valdantieji, jie nesieja šių dviejų dalykų paramos Ukrainai ir Nord Stream incidentų į vieną istoriją.
13: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
4: 60 minučių.
13: Benzinų kovos rodo, kad Rusija juda link 90-ųjų ekonomikos, taip sako ekonomistas Orion Securities investavimo vadovas Marius Dubnikovas. Laidoje svarbus pokalbis. Jis taip pat prognozuoja, kad šalis gali skilti į regionus, kur kiekvienas turgus vėl turės savo valiutą. Marių Dubnikovą kalbina Deividas Jursevičius.
16: Pradėkim nuo benzino dizelino. Valstybėje trūksta benzino dizelino. Po sėkmingų Ukrainos atakų Rusijoje degalų pagaminama tiek, kiek buvo pagaminama 2005 metais. Ką reiškia šitas kritimas šiandien, 2026 metais?
17: Na, reiškia kelis dalykus. Visų pirma, tai yra eksporto galimybių sumažėjimas, kas reiškia, kad pinigų patekimas į šalį, kuriai labai reikia dolerių, eurų ir visos kitos valiutos, kokia tik tai gali surinkti, mažėja. Paradoksalus dalykas, kurį galima pavardinti, tai yra paieška pačio benzino dabar vyksta, bent tiek, kiek žiniasklaido yra jau kalbama, apie tai, kad jie, na, Baltarusija čia jau senai teikia, sakykime, išteklius Rusijai, bet kalbama apie tai, kad iš indų bus bandoma pirkti benziną ir dizeliną. Tai paradoksalus dalykas tame, kad tu esi priverstas parduoti naftą pigiai. Beje, Urals tipo nafta yra, na, šiandien, kai kalbame, tai jau yra žemiau $60 už barelį.
16: Ką tai reiškia Rusijai?
17: Tai reiškia Rusijai, kad gauna mažai pinigų iš Indijos, tada indai perdirba visą tą naftą, prideda savo pridėtinę vertę ir parduoda atgal už tokią kainą, kokią nori. Rusija negali parduoti naftos už tokią kainą, kokią nori. Tai yra, turi daryti nuolaidas tam, kad kažkas tai nupirktų. Dabar jiems reikia darbo ir paslaugos, perdirbimo. Tai reiškia, iš tavęs paima naftą, tau sumoka mažai, tada tau gražina jau perdirbtą produktą, iš tavęs paima daug, kas reiškia, kad tu ne tai, kad gauni pajamas, tu dar pridedi prie tos naftos savo dolerius, eurus ir panašiai ir atiduodi atgal. Tai va čia yra iš tiesų, na, vienas iš silpnėjančių požymių, kuris vėliau keliasi Rusijai į kitas komponentės. Tai dabar, aišku, labai ribotas galimybės prieiti prie tų propagandinių laidų, kurias jie leidžia į viešą eterį. Bet tiek, kiek tenka jas pamatyti, tai dabar diskusija vyksta sekanti. Tai yra brangus degalai, reiškia infliacija. Infliacijos augimas. Tada, reiškia, iš infliacijos augimo iš centrinis bankas kovoja su turbūt centrinė valdžia dėl to, kad ką daryti su ta infliacija. Nes klasikinis požiūris yra tikrai talentinga centrinio banko vadovė Niubilina, jinai sugebėjo išlaviruoti bent jau ekonomiką, kiek galėjo, taip kaip galėjo. Ta prasme, daug kas stebisi, kad taip pavyko jai padaryti. Dabar jinai yra spaudžiama tam, kad mažinti palūkanų normą, kai ją reikia didinti dėl to, kad yra infliacija. Jeigu didėja infliacija, didėja palūkanų norma. Jeigu didėja palūkanų norma, tada atsiliepia visoms įmonėms, žmonėms, na, apie paskolas jau tenais yra, nėra ką kalbėti, nes palūkanos gerokai virš 10%.
18: Apie tą schemą, kurią jūs pasakojat, kuri, kaip dabar Rusija pirks benziną, dyzeliną iš Indijos, gal ne tik iš Indijos, gal iš Kazakstano, dar iš kitų valstybių. Bet ta schema, kiek ilgai jinai galės veikti, kiek ilgai turės Rusija tam išteklių, ir reikėtų tada kalbėti, žiūrint dar toliau, apie Rusijos ekonomikos suvereniteto pabaigą.
17: Na, aš sakyčiau, mes turbūt, gerai, aš sakysiu, pats tik labai, labai klydau, kai karo pradžioje tikėjausi, kad viskas įvyks labai greitai. Nes tokios sankcijos ir tokie veiksmai, ekonominiai procesai, na, sakykime, vakarietišką šalį būtų pribaigę turbūt labai greitai. Rusija, akivaizdžiai, yra didelė, turi didelį ekonominį gylį ir gali ilgai kęsti. Ir turbūt kesti daugiau negu kitos šalys. Dabar kaip nuspręsti, kaip tai gali prieiti prie tam tikrų neramumų ir panašiai, na, labai sunku sakyti. Dėl to, kad duomenys, kuriuos mes turime arba matome, na, jais pasitikėti tikriausiai neįmanoma. Nu, kaip pavyzdys, ten pavyzdžiui, teigiama, kad nedarbas yra 2%. Na, sunkiai tikėtina, kad 2% žmonių galinčių dirbti nedirba, nes nu, klasikoje, ekonomikoje klasikiniai 5% yra laikomas pilnas užimtumas, pas jos 2%. Tai reiškia, na, pagaliau visi blaivus, visi, kaip sakant, ateina į darbą ir taip toliau dirba ir kas sunkiai tikėtina. Tai nuspręsti, kada tai gali įvykti, labai sunku, bet tie procesai, kurie vyksta, vėl ką mes matome, tos eilės, ten benzinų kovos prie kolonėlių, jos tikriausiai kalba apie tai, kad tos įtampos didėja ir jos greičiausiai tik tai didės. Plius kitas dalykas, labai didelis spaudimas, vėlgi ką mes kalbėjome apie tą grandinę, tai labai svarbus momentas yra palūkanos. Palūkanos pribaiginėja privatų sektorių. Tai jeigu prie pinigų gali prieiti karo pramonė, nu, nes centrinė valdžia tiesiog šeria pinigais, tai privatus sektorius dėl tų aukštų palūkanų, dėl aukštos infliacijos, jis yra pribaigiamas. Tai reiškia, negali nei pasiskolinti, nei vystytis, apskritai net kartais ir dirbti negali. Tas irgi netgi minimuma jų propagandiniuose kanaluose, kartais išeina tas per šoną kažkur tai tokios žinutės.
18: Labai logiškas klausimas kyla, tai kiek tada Rusijos ekonomika dabar yra nepriklausoma? Jeigu jinai atiduoda žaliavas ir tada žiauriai brangiai už juanius, vėlgi perka iš Kinijos pagamintus produktus. Benziną pirks dabar iš Indijos.
17: Taip. Ir kas įdomiausiai, kad jie dar didelę dalį gauna valiutos, tai yra juanių arba Indijos valiutos, kuri negali būti konvertuota niekur kitur. Tai reiškia, tu prisiriši Rusiją prie savęs, kad jinai galėtų pirkti tik iš tavęs prekes, nes tu, jeigu gausi juanį, tu turėsi tik tai kinams tą juanį atgal ir atiduoti už kažką tai. Ir dar pridėti kaip yra savo. Tai lygiai taip pat ir kaimyninės Kazakstanas, manau, kad irgi su malonumu labai stebi tą situaciją ir tikrai pasinaudoja vėlgi įvairiom finansiniam paslaugom. Ten daugelis yra kalba apie tai, kad Gruzija nors yra labai tokia prorusiška ir panašiai, bet jinai yra finansų centras pasidaręs būtent to regiono ir teikia irgi paslaugas. Tai va čia tų valstybių jos tiesiog siurbė ir kitaip pasakysiu, turbūt teisingas sakinys yra tas, kad Rusija parduoda savo ateitį. Jie tiesiog išparduoda savo ateitį. Tai reiškia, išnaudoja kiekvieną tą resursą, kurį dar turi, bet ateityje nebus to. Tai yra jisai baigtinis. Tai yra, reiškia, nes naftą matome. negali perdirbti naftos, turi parduoti žalią naftą, nes yra išdaužyta visa infrastruktūra. Visos kasyklos, jas reikia investuoti, tam, kad investuoti reikia turėti pinigų, tam, kad turėti pinigų, reikia turėti prieigą prie skolos rinkos. Prie skolos rinkos nėra prieigos, tai reiškia, kad ateis diena, kai jie turės arba pardavinėti tiem patiem kinam savo infrastruktūrą, arba turės sustoti. Kitas dalykas – technologijos. Ok, galima kažką iš Kinijos nusipirkti, bet be vakarų sistemų, ABB, įmonių Siemens ir panašių, na, vargu bau, ar ilgai labai gerosi. Tai va čia yra ateities pardavimas, ateities kartų, kurios, na, dabar toks populiarus sakinys yra. Jie juda link 90-tų metų, tada kai buvo viskas sustoja, technologijos atsilikusios, skurdas visoje Rusijoje, tai jie, jeigu ten nuo kokių turbūt, dabar bijau pasakyti, kada čia Müncheno konferencija, tai žemioji buvo, kur Putinas pirmą kartą pagrasino, turbūt 2007, gal kažkas tai tokio.
18: Panašiai, ko
17: gerai. Kažkur tai.
18: Aš nesimenu irgi.
17: Tai jeigu nuo tų metų jie judėjo į priekį, kad jiem naftas aukšta kaina, dujų tiekimas į Vokietiją, juos kėlė labai stipriai į priekį, tai dabar yra regresas visiškai priešinga kryptimi.
18: Gerai, tai jeigu taip mes žiūrėkim tada Rusijos ateities ekonomikos perspektyvas ir scenarijus, galim pamodeliuoti, ką jūs užsiminė dabar. Naftos perdirbimo gamyklos yra subombarduotos, atakuotos. Bloomberg skaičiavimais vien gegužę 8 iš 10 didžiųjų gamyklų buvo atakuotos ir tos atakos nesibaigė, ką jūs ir sakot, kiekvieną rytą mes pamatom naujus sėkmingus smūgius. Taip greitai tų perdirbimo gamyklų tu neatstatysi. Tai yra vis tiek varomoji šalies ekonominė gale. Tai kas bus po 3, po 5 metų?
17: Aš manau, kad tai bus skurdas, kuris prives prie kažkokios tai išvados. Tai arba centrinės valdžios pakeitimas mažiausiai, arba gali būti, kad ir tam tikras atsidalinimas regionais, kai jis ir buvo 90-ais metais, jeigu na, aš pats asmeniškai nepamenu, bet teko skaityti, kad būdavo tokie dalykai, kai na, turgus išleisdavo savo valiutą. Maskvos didysis turgus, tas kur atskiras miestas mieste. Vėliau tik centrinė valdžia ten prispaudė juos ir privertė susitvarkyti ir grįžti į centrinės valdžios valdymus. Mes matome jau dabar skirtingus regionus. Nutilusi Čečenija, sakykime, kur benzino problemų nėra, kiek teko skaityti ir ieškoti, tenais nėra jokių problemų, jie susitvarko. Tai regionai, kurie susitvarko ir kurie nesusitvarko, gali pradėti žiūrėti į save kaip į atskirus regionus.
13: Taip kalbėjo Marius Dubnikovas, kuris yra Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas. Jį svarbiame pokalbėje kalbino Deividas Jursevičius. Laidą galite rasti radiotekoje.
4: 60 minučių.
13: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė už mažiau nei valandos, taigi visai netrukus tos į kovą pasaulio čempionato atrankos rungtynėse. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje priims Didžiąją Britaniją, kurią išvykoje nugalėjo tik po stebuklingo Igno Sargiūno pasirodymo. Klaipėdoje dirba LRT sporto žurnalistas Tadas Pašiušis. Tadai, labą vakarą.
19: Sveiki.
13: Papasako, kaip atrodė mūsiškių pasiruošimas šitoms rungtynėms.
19: Tai mūsų krepšininkai dar praėjusios savaitės pradžioje susirinko Birštone, kur pradėjo pasirengimą šioms ir taip pat sekmadienį vyksiančioms išvykos rungtynėms prieš Italus. Ir lietuviai praėjusios sekmadienį spėjo sužaisti ir draugiškas rungtynės prieš Ukrainą, kuriuose pirmą kartą ant parketo su Lietuvos rinktinės marškinėliais galėjome išvysti NBA žaidžiančius jaunosius krepšininkus Matą Buzelį ir Kasparą Jakučionį. Mūsų krepšininkai tas rinktinės pralaimėjo, tačiau dabar, kaip teigia rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, dėl treniruotėse sumažinto krūvio jie turėtų būti energingesni ir šviežesni, tai galime paklausyti trenerio minčių.
20: Mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom žaisdami prieš draugiškas varžybas negu ukrainiečiai. Mums truko greičio to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai.
19: Mintimis dalies ir Rimas Kurtinaitis.
13: Nu, tadai Lietuviai sekmadienį patyrė netikėtą pralaimėjimą kontrolinėse rungtynėse prieš Ukrainą, ar dėl to reikėtų nerimauti?
19: Na, pralaimėti, aišku, visada nėra smagu, tačiau tai buvo tik draugiškos kontrolinės rungtynės, kurios didelės reikšmės neturi, jos tavo pasirašymo būtent šioms atrankos lango rungtynėms dalis ir jose buvo galima išsibandyti įvairius penketus, derinius, gynybinės sistemas, kažkiek paeksperimentuoti. Tai to pralaimėjimo nedramatizavo ir pats treneris Kurtinaitis. Tai turbūt ir mums nereikėtų labai nerimauti, o štai krepšinio ekspertas Tomas Purlys sako, kad idealu būtų turėti ir daugiau tų draugiškų rungtynių, kad pakankamai atsinaujinusios rinktinės krepšininkai priprastų prie savųjų rolių. Tai kviečiame paklausyti Tomo Purlio minčių.
0: Jeigu tu turėtum daugiau draugiškų rungtynių, faktas, kad turėtų mažiau rizikų ir tu pamatytum ir kiti žaidėjai sugebėtų įeiti į kitą rolę. Nes matėm dabar, kad kai kurie žaidėjai, kurie įpratę būti su kamoliu, kurie įpratę būti lyderis, pavyzdys Ignas Sargiūnas, kuris matėm, kad lange buvo tikras komandos lyderis, jisai kol kas dabar neranda savęs, nes aplinkui jį yra žaidėjai iš NBA ir liktai kamuolys yra atiduodamas jiems. Didelis turbūt bus galvosūkis, kaip padaryti taip, kad ir žaidėjai, kurie žaidžia NBA, naujokai, kad būtų lygiai taip pat patenkinti savo rolę. Kol kas matom, kad dar tokio susižaidimo, tai labai labai daug trūks.
19: Teigia Tomas Purlys.
13: Dar papasakok tada apie Didžiosios Britanijos rinktinę, kokia gi ji?
19: Tai Didžioji Britanija, kaip turbūt daugelis žino, nėra krepšinio šalis, jų rinktinė kažkokių skambių pergalių ar skambių pavardžių neturi. Visgi, kaip matėme lapkritį vykusiose rungtynėse, kur Lietuva išsigelbėjo tik stebuklo dėka, kad Britai gali būti pavojingi. Tiesa, vienas pagrindinių žaidėjų Eurolygoje praėjusio sezono rungtyniavęs Kvynas Elisas prieš lietuvius nežais. Rungtynės beje dėl vaiko gimimo praleis ir vyriausiasis komandos treneris. Tačiau jie vis tiek turi pajėgiose Europos klubuose žaidžiančių krepšininkų. Vienas jų lyderių šioje atrankoje yra Venecijos klubas, stovaujantis polėjas Karlas Vytlas. Taip pat svarbus yra buvęs Klaipėdos Neptūno krepšininkas Milesas Hessonas. Komanda yra gana gerai susižaidusi, kadangi tiek sezono metu vykstančiose languose, tiek vasarą rungtyniauja praktiškai tiek patys žaidėjai. Ir praėjusių rungtynių su Britais herojus Ignas Sargiūnas sako, kad šiandienos varžovai yra nenuspėjami. Tai galime pasiklausyti Lietuvos rinktinės gynėjo minčių.
21: Kai mes žaidėm vasarą čempionate prieš juos ir langiai labai panaši, iš tikrųjų, tai tie žaidėjai, vos ne tie patys, ir langus, ir čempionatus. Tai žaidimas jų irgi toks mažiau nuspėjamas, nes kad jis ten nutrauks derinį, individualiai kažką sužaisti, tai toks, galima sakyti, jo, mažiau parankus ir mažiau nuspėjamas, nes galų galiai, jeigu žaidė tą tikrą europietišką, tai sėkmingą krepšinį jisai būna, kaip labiau nuspėjai, labiau spėjai sureaguoti, bet turi tų žaidėjų kiekvienoje pozicijoje ir žaidžiančių stipriose lygose Europos, ir tą turėsim išmokti, kaip sakyti, tą skautingą ir nepamiršti.
19: Mintimis dalyjasi Ignas Sargiūnas.
13: Apskritai, kokios svarbos tai yra rungtynės, na, jeigu pralaimėtumėm, tai čia priliktų tragedijai?
19: Na, jeigu ne tragedijai, tai sakyčiau arti to, nes tai bus tikrai labai svarbios rungtynės, kadangi per pirmąsias keturias atrankos rungtynės Lietuvai iškovojo tik dvi pergalės. Na, tai dabar Lietuvai užima antrą vietą grupėje, kurie taip pat žaidžia italai ir islandai. O į kitą atrankos etapą patenka trys grupės komandos, tai pergalė šiandien garantuotų lietuviams kelialapį į kitą atrankos etapą, tačiau pralaimėjimas reikštų, kad liktų reali galimybė nepatekti į kitą atrankos etapą. Ir taip pat vertėtų priminti, kad pergalės iškovotos pirmame šiame etape keliasi ir į antrą etapą, kuriame Lietuvos greičiausiai lauks tokios pajėgios komandos kaip Serbija ir Turkija, taigi manau, pergalė prieš Britus šiandien yra būtina.
13: Ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Tadas Pašiušis iš Klaipėdos ir ten už daugiau nei iš pusvalandžio prasidės krepšinio rungtynės Lietuva-Britanija, rungtynės transliuos ir LRT. Ir dabar beliko tik tai paskutinis pranešimas, jūs to Buivido parengti įdomus faktai, o šiandien laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 18 valandos žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o Justas Buivydas šiandien jums papasakos apie GTA 6, vieną laukiamiausių visų laikų žaidimą. Ir jo leidėjai nustebino, prasidėjus iš ankstiniai prekybai, buvo pranešta, kad fizinė žaidimo dėžutė šį kartą atkeliaus be disko, o tik su žaidimo parsisiuntimo kodu. Ir internete tai sukėlė daugybę diskusijų. Justas Buivydas, iki.
22: Įdomus faktai.
2: Dar visai neseniai pirkti naują kompiuterinį žaidimą reiškia gauti visą patirtį. Atsidarai dėžutę, ten pats diskas, koks nors plakatas, žemėlapis, instrukcija, kartais ir mažos kolekcinės dovanėlės. Bet šiandien vis dažniau net ir pati dėžutė tampa tik iliuzija. Kai praėjusią savaitę internautai galėjo pradėti iš anksto užsisakinėti legendinio žaidimo Grand Theft Auto 6 dalį, daugelis žaidėjų nustebo. Fizinis leidimas, tas, kurį gali laikyti rankoje, nebeturės disko. Dėžutėje bus tik kodas, skirtas parsisiųsti žaidimą internetu. Tai ne šiaip smulkmena, tai ženklas, kad net vienas didžiausių pramogų pasaulio hitų galutinai juda į skaitmeninę erą. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti patogu. Daug kas šiandien taip žaidžia. Atsisiunčia žaidimus tiesiai į konsolę, jokių diskų. Tačiau daliai žaidėjų tai skamba kaip

pabaigos pradžia. Fizinis diskas buvo galimybė paskolinti jį draugui, perparduoti arba tiesiog turėti daiktą, kuris tavo lentynoje primena, kad tu iš tikrųjų jį nusipirkai. Dabar vis dažniau tai virsta ne nuosavybė, o prieiga, ne daiktų, o licenzija. Ir čia internete keliamas esminis klausimas, ar mes vis dar perkame žaidimą, ar tik laikina leidimą juo naudotis. Žaidimų industrija sako, kad tai neišvengiama. Skaitmeninės parduotuvės, PlayStation Store ar Steam šiandien generuoja didžiąją dalį pajamų. Kai kurios naujos konsolės net nebeturi diskų skaitytuvų. Bet ne visi tuo džiaugiasi. Yra ir skeptikų, kurie sako, kad problema ne pats diskas, o pasitikėjimas. Nes jei žaidimas yra tik serveriuose, jis gali būti bet kada išjungtas, pakeistas ar nebeprieinamas. Žaidėjų bendruomenės vis dažniau kalba apie tai, kad mokėdami už žaidimus jie nebeperka produkto visam gyvenimui, o tik laikina prieiga, kuri priklauso nuo leidėjų sprendimų. Yra pasitaikę atvejų, kaip pavyzdžiui PlayStation naudotojai gavo pranešimus, kad iš jų paskyrų bus pašalintas legaliai pirktas Discovery televizijos turinys, nes baigėsi licencijavimo sutartis. Įmonė Ubisoft visiškai išjungė interneto lenktynių žaidimo The Crew serverius ir pašalino jį iš žaidėjų bibliotekų, neleisdama jo žaisti tiems, kurie kažkada pirko šį žaidimą. Tuo pačiu nyksta ir dar viena tradicija – vidurnakčio eilės prie parduotuvių, kai žaidėjai laukdavo fizinės kopijos, kad pirmieji galėtų ją išpakuoti, o tą patirtimi pasidalinti su draugais ar sekėjais. Nepaisant visko, GTA 6 greičiausiai vis tiek taps vienu didžiausių visų laikų žaidimų. Dabar skamba vienas iš šių žaidimų hitų – Mojo ir daina Lei.

0: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje.

0: Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: Politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos draudimą dislokuoti Lietuvoje branduolinį ginklą. Prezidentas susitiko su kandidatais į finansų ir aplinkos ministrus Taurimu Valiu ir Ieva Andriulyte. Didžiausios Rusijos atakos Kijeve aukų padaugėjo iki 21. 18 valandų studijoje Rima Žilinskaitė. Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jei Seimas pritars, pakeisti pagrindinio šalies įstatymo nuostatą tikimasi dar šiais metais. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Lietuva kartu su Ispanija, valstybės, kuriuose draudžiama ne tik dislokuoti, bet ir gabenti branduolinį ginklą. Todėl ne visi sąjungininkų laivai gali plaukti per Lietuvos teritorinius vandenis.
3: Netgi, pavyzdžiui, skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi.
2: Sako gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Prezidento teigimu, Lietuva nebegali toliau likti pilkojoje NATO zonoje.
4: Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio agresimo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konstitucijos keitimui reikalingus ketvirtadalio Seimo narių parašus ketinama surinkti artimiausių metų.
5: Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir pradėsime visą procedūrą.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Surinkus iniciatyvos parašus pradedama konstitucijos keitimo procedūra. Reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą žada palaikyti ir dalis opozicijos.
6: Branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo karalienė. Tai ta valstybė mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga.
2: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tačiau opozicijoje atsidūrę Nemuno aušros atstovai teigia, kad keisti pagrindinį šalies įstatymą reiktų referendumu. Abejonių dėl konstitucijos keitimo reiškia ir dalis valdančiųjų valstiečių.
1: Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas ir plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu Vaidas Augustinavičius pabrėžia, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
7: Ambicingas, siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dabar dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė neturi stabdyti ekonomikos augimo, bet padėti jam tvarų pagrindą.
8: Esu įstikinęs, kad fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Atsakingi finansai, didesnės investicijos ir stipresnė Lietuvos ekonomika. Savo tarptautinę ekonominės diplomatijos strateginio valdymo patirtį siekčiau būtent panaudoti tam, kad Lietuva išlaikytų finansinį stabilumą, sustiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įstikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos

0: Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė, prezidento patarėjas, teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba pabrėžia, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo priėmimo bei būsto prieinamumo.
1: Tinkamas pasirengimas Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba, šalies vadovas, taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujojoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi įsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste.
2: Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos, ta dalis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, tai mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabiname su Kinijos vadovybe. Man tai tikrai kelia šypsena, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininko ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvę Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnę bausmę teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir samius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtiniai žalai ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebeieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 21 žmogus, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
3: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikė Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu, vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpuoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų įsamei atsakyti į Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
4: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai net neš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų ir tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė už mažiau nei pusvalandžio žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno iniciatyvos išsamiau Benas Klimaitis.
5: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai toli!
6: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip įlemiama. Rungtynių pradžia 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
0: Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis superkūnyje, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 19-24 laipsniai. 18:12.

0: laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus. Ir šiandien pasikalbėsime tikrai labai daug apie knygas, nes šiandien mūsų svečiuose mama, vaikų ir paauglių literatūros ekspertė Aleksandra Strelcova. Sveiki.
1: Sveiki, Sandra, malonu būti čia.
0: Malonu, tikrai, tai kaip ir minėjau, tikriausiai daug pokalbio turėsim apie knygas, bet pradėkim, kuo gyvenat, kokios aktualios pas jūs dabar namuose auginat keturmetę, aš irgi keturmetę vaiką turiu, ir kokios dabar pas jūs aktualios yra namuose?
1: Dabar yra tas toks pereinamasis laikotarpis iš tikriausiai tos todlerystės, ir kur mes esame įpratę, kad vaikas labai tavęs klauso į tą savarankiškėjantį vaiką, ir kur iš tikrųjų labai ryškus pokytis, ypač kai jam jau sukako 4 metai įvyko, tai yra tarp to vaiko, kuriam tu galėjai pasakyti, ką jisai turi daryti, ir jisai dažniausiai darydavo, į tą vaiką, kuris turi savo nuomonę, ir vis dėlto jau turi pradėti ir atsižvelgti jo nuomonę. Tai ta mūsų kasdienybė yra toksai mokymasis iš naujo būti kartu, iš naujo atrasti tam tikras veiklas, iš naujo naviguoti miestą, įpročius, galiausiai tą patį įėjimą į darželį, knygų skaitimą, pasirinkimą knygų. Tai mes esame naujame mokymosi etape ir to pačiu ruošiamės vasaros atostogoms, ir vėlgi mano kaip mamos rūpestis yra, kaip padėti vaikui nepamesti to, ko išmoko per mokslo metus, tai aš po truputį dėliojus ir tų pačių knygų sąrašus, ką mes imsimės į atostogas, kaip greta linksmybių prijungti ir ugdymą, rašymą, skaitymą, nes aš vis dėlto noriu, kad jisai per vasarą ne tik tai kaip ir pailsėtų, paišdykautų, bet to pačiu ir truputėlį paauktų, ir kaip jo intelektas paauktų truputėlį. Tai va.
0: Klausau jūs ir girdžiu savo istoriją su 4-mečiu gyvenant, tikrai viskas, nors mokytoja darželė sako, kad klauso vaikas ir kitų klauso, mamos nebe taip klauso jau. Kalbant apie knygą, sakote, kad nepamirštų, ką išmoko per mokslo metus darželėje, turit omeny. Kaip va tas sąrašas sudaro dabar 4-mečiui?
1: Aš sąrašą sudarinėju remdamasi 3 lentynų principu. Tai yra viena knygų dalis, įsivaizduokime tas virtualias, nebūtinai tiesioginės lentynas, tai yra viena knygų dalis, kur 100% patinka jam. Tai yra knygos, kurios, pavyzdžiui, ateina iš animacinių filmukų, kuris atpažįsta veikėjus, tie patys yra šuniukai patruliai, kurios mes visi puikiai žinome, ir aš būtent kažkiek namie turiu tų knygų, kurias aš žinau, kad jis visada tikrai skaitys. Antroji lentyna yra jau tos ugdančios knygos, ir kur aš noriu, kad jisai kažką iš jų išmoktų daugiau. Tai viena dalis yra enciklopedijos, ir aš tikrai nemažai investuoju į enciklopedijas. Kita dalis yra istorijos ir pasakojimai, kadangi mano tikslas, irgi kalbant apie vaiko ugdymą, ir aš manau, kad bendrai mūsų visų tas tikslas yra, kad vaikas gebėtų ne tik skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet jisai gebėtų ir kurti istorijas, jis gebėtų susirasti informaciją, jisai nebijotų improvizuoti su ta pačia istorija, tai būtent į tą lentyną aš dedu knygas, kur matau, kad jisai gali pasitemti į viršų jas skaitydamas, arba mes galime kartu skaityti jas ir taip ugdytis. Ir ta vidurinė lentyna, kurią aš vadinu tą pereinamąją, ir iš jos ateina knygos iš mano pasirinkimo, ir to pačiu aš ją dedu knygas, kur, tarkim, matau, kad vaikas kažkokį turi hobį, ir aš atliepdama jo poreikį, nuperku 1 arba 2 knygas. Tai pavyzdžiui, šiuo metu mes išgyvenam visiškai žmogaus anatomijos etapą, ir tai yra ne tai, kad kai paprastai, kad vaikui ten paaiškinti, čia yra galva, čia yra koja, čia yra tas. Mano vaikui reikia gilintis, eiti gilyn į vidų, tai yra, jis nori suprasti, kaip veikia smegenis, kas yra kraujotaka, kokie yra kraujo kūneliai, ką jie daro, kaip mes įkvepiam, iškvepiam ir panašiai. Tai reiškia, kad aš atitinkamai perku knygas, žiūrėdama, kad tas turinys nebebūtų jau, pavadinkime tai vaikišku tokiu, jau visiškai tam pirminiam pažinimui, tačiau aš jau ieškau, kur būtų būtent ta informacija jau mokslinė. Kadangi mano vaikui neužtenka to kažkokio animacinio paaiškinimo arba tai supaprastinto. Tai lygiai taip pat mes turime kosmoso temą, aš manau, kad berniukų mamos tą atpažins.
0: Mes turim kosmoso temą.
1: Taip, tai vėlgi, tai pati pradžia buvo, jisai buvo ką tik tai gimęs ir aš juokauju, kad čia buvo mano padaryta klaidas tą temą, kadangi aš dabar žiūriu video ir aš matau, kad jisai pilvuko laikas ir jam atversta knyga ties kosmosu ir kaip nuo to vat, pirmų dienų, pirmų savaičių ta knyga su kosmosu, tai mes taip ir toliau keliaujam per visą kosmosą. Tai tas ugdymas vaiko ir aš sakau ir vasarį ugdymas, tai yra atliepti jo poreikius ir to pačiu dar pridėti va to augimo elemento. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie kūną, tai mes imam knygas, kurios truputį patempia į viršų žinias. Jeigu jūsų vaikui šiuo metu patinka skaičiai, tai lygiai taip pat vasaros metu jūs galite surasti atitinkamą žaidimą, kuris jo skaičiavimo įgūdžius praplėstų nuo 1 iki 10, iki nuo 1 iki 100. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs esate lauke, žaidimų aikštelėje yra nuobodu, pasiūlykite žaisti parduotuvę ir su akmenukais, taip akmenukus panaudokite kaip pinigus ir tarkim vaikas yra pardavėjas ir jisai jums sako, ten tarkim kainuoja 2 akmenukai ir jūs duodate jam 4 ir jisai turi suskaičiuoti, kiek jis turi jums duoti gražos. Tai reiškia, jūs jam turit paaiškinti, kas yra graža. Kaip veikia tas principas ir kad jam neapsimoka jum neduoti negauti gražos, jūs būsite piktas pardavėjas, tai reiškia, jis turi suskaičiuoti tiksliai ir čia įsijungia matematika ir jūs gali pamatyti, iki kiek vaikas gali suskaičiuoti, kaip jisai tai gali padaryti, ar jisai atranda savo būdus, ar jum reikia jam padėti ir vėlgi tas žaidimas, ta kasdienybė atrodo parduotuvė. Jinai virsta į matematikos pamoką, kurią vaikas žaidimo metu jisai ją labai lengvai priema ir maloniai. Tai aš lygiai tą patį darau su savo 4-mečiu ir jisai mane tempia žaisti parduotuvį, nes jam yra įdomu.
0: Aš jūsų klausiu irgi norėjau sakyti, sėdžiu čia kaip laidos vedėja, bet namuose grįžtu ir esu vyriausioji kasininkė, kuri dirba kasoje.

0: Aš pasiruošiau klausimus, na, kaip jūs atsirinkote, ką svarbiausia ugdysite, bet čia man atrodo jau ir nereikia klausti, labai aišku, kad buvo, kad skaitimas bus taip. Pirmiausia, ar ne?
1: Iš tikrųjų ne, gal taip tik tai atrodo, bet aš dabar net ruošdamas laidai, keliaudama pas jūs maščiau, kaipgi aš tą savo vaiką ugdau ir man atrodo, kad šiuo metu bent jau mes esame pasiekę tą stadiją, kai aš jį ugdau šiek tiek kaip renesanso laikotarpio žmogų, kuris domėtųsi viskuo, kuris atvirai priimtų pasaulį ir tai nebūtų tik tai skaitimas, rašymas knygos, to pačiu tai yra labai daug laiko lauke, mes labai daug vaikšto mieste, mes tarkim atsisėdam ant soliuko, kažką valgom ir aptarinėjam, ką matome. Tai aš taip irgi jį ugdau stebėti, pastebėti ir išreikšti savo mintis, kad tarkim nebūtų, kai vaikai labai mėgsta neieškoti tinkamo žodžio, sakyti, pavyzdžiui, šitas ir rodo pirštu. Tai vėlgi visada aš pataisau, aš nematau, kas tas šitas. Įvardink. Jeigu neturi žodžio, tai sugalvo, kaip apibūdinti. Vėlgi, jisai jau kalba gan sudėtingais žodžiais, kadangi iš manęs prisigaudo, bet aš matau, kad jis moka panaudoti, bet nežino, ką reiškia. Tai vėlgi, mes stabdom vaiką, ir lygiai taip pat jo klausim, ką tai, ką, ar tu supranti, paaiškink, jeigu ne, tai tada pasiaiškinam. Tai tas mano ugdymas, jis yra per visus, sakyčiau, pojūčius, gal per visas dalis ir kad jisai sugebėtų ir gerai jaustis sociume, visuomenėje, lygiai taip pat, kad jisai būtų išsilavinęs, kad jis, jo intelektas būtų ugdomas ir trečioji dalis, kad galiausiai vertybinis tas stuburas būtų sudėliotas tinkamai. Tai yra lygiai taip pat mes einame į muziejus ir mes einame ne tik dėl tų parodų, kad pasižiūrėtų jisai čia, bet vien tik dėl to, kad jisai mokėtų atėjus į patalpą, pasisveikinti, kaip įsigyti biletą, ko paklausti, kur eiti, kad tam tikrose vietose galima viską liesti ir panašiai, bet tam tikrose parodose mes neliečiam stiklo, tarkim, mes neinam per stiklo su pirštais. Tai aš manau, kad tai yra visapusiškas ugdymas ir mano tikslas, kad kai jam jau bus 7 metai, 8, jis jau pradėtų jausti, ko jis pats ko nori, kas jam yra artimiau iš to, ką jisai gavo per vat šituos metus.
0: Na gerai, bet pirmiausia, koks buvo dalykas, gimė vaikas ir matyt pradėjot skaityti.
1: Tos knygos, jos buvo po visus namus ir virtuviai rastumėte, ir vonios kambaryje, ir miegamajame, ir po lovą, ir ant lovos. Tiesiog tos knygos tapo tų namų dalimi ir taip, skaitimas, kalbėjimas su vaiku, pasakojimas jam apie pasaulį, jisai turtino jo žodyną ir yra atlikti eksperimentai, kai vaikams, vieniem vaikam visus metus skaitomos knygos, vieną dieną po vieną knygą, tų pačių populiariausių knygų, kurias skaito dažniausiai namuose ir vat tiem vaikam, o kitiem vaikam nieko nebuvo skaitama ir prieš pirmą klasę buvo nustatyta, kad susidaro maždaug 1 milijono žodžių skirtumas tarp tų 2 vaikų grupių. Tai reiškia, ir to mes 1 milijonui iš esmės per visą gyvenimą mes galim net neužpildyti. Tai dėl to reikia skaityti vaikams, tai jau yra net ne tai, kad mes norim, nenorim, mums įdomu, neįdomu. Vis dėlto, jeigu mes norime sukurti tą ateitį kokybišką vaikui, padėti tuos pamatus, kad jisai gebėtų vėliau mokytis, jis gebėtų vėliau drąsiai naudotis tuo pačiu dirbtiniu intelektu, jisai suprastų jo atsakymus, jis gebėtų analizuoti jam pateikiamą informaciją, nes informacijos yra daugybė. Tai tam reikia pradėti skaityti, su juo kalbėtis apie knygą, su juo diskutuoti ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie, tarkim, tas 3 lentynas ir tas knygas, kurios patinka vaikam, kurios nepatinka ir, tarkim, yra ta, man nekokybiška literatūra populiarioji, kur atrodo, kad, nu, ne, niekada neskaitys. Tačiau mes ir iš jos galime gauti naudą. Tai yra, jeigu mes perskaitom istoriją ir istorijos pabaigoje mes su vaiku ją aptariam. Mes jam užduodam klausimus. Mes aptariam tam tikras situacijas. Ir ta knyga iš tokios jau pramogėlės, kaip ir, jinai virsta vėlgi ugdymu. Dėl to jų nereikia taip bijoti, tačiau turime mes tada įdėti papildomo darbo.
0: Aš dabar galvoju, sėdės klausytojai mūsų klausys ir žiūrės, sėdi dvi susėdusios, skaito jos knygas, joms smagu, patinka, įdomu, na ir vaikai skaito. O tiem žmonėms, kuriems ne taip įdomu skaityti knygas, ne tai, kad kaip jiems pamilti, bet kaip tada vaikus ugdyti, kad jie pamiltų, priprastų prie knygų. Na ir patiems gal ir tevams būtų smagu, gal jie gali ne knygas, o žurnalus tik tai skaityti, ar čia bus nepakankamai.
1: Aš manau, kad nėra tokio dalyko, kad ką mes skaitysime, bus blogai. Tai jeigu jūs skaitote žurnalus, skaitykite garsiai vaiką žurnalą, kad jisai ypač nuo pirmųjų dienų jisai būtų jūsų balse paskendęs, jisai jaustų tą ritmą, istorijas ir panašiai. Ir netgi, ką aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, iš, pavyzdžiui, mokslinės literatūros vaikai gauna daugiau naudos negu iš grožinės. To paties žodyno klausimą, jeigu mes kalbame tik tai apie žodyną, taip aš skaičiau vieną tyrimą, neįvardinsiu tiksliai, bet taip yra, kad, pavyzdžiui, enciklopedijos, jeigu mes norime, kad vaiko būtent žodynas auktų, jisai taptų sudėtingesnis, panašiai, tai yra enciklopedijos. Jeigu mes norime, kad vaikas pamiltų istorijas, pats kurtų istorijas, plėstųsi jo vaizduotę, mes renkamės grožinę literatūrą. Ir dar vienas dalykas, jeigu ir netam suaugusiam atrodo, nu neįdomu, aš nenoriu, tai aš sakyčiau, atvira širdimi nueikite į knygyną ir pasižiūrėkite, kokios yra skirtingos knygos. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame apie vaikus nuo 0 iki 4 metų, tai mes turime tas knygas, kur yra kaip žaidimai, kur yra garsai, kur galima patraukti, paspausti, atlenkti, pasidomėti kažkuo, yra įtaisyti žibintuvėliai, apšviesti. Tai vėlgi, tai aš manau, tos suaugęs, jeigu jis pasižiūrės atvira širdimi, tai jis lygiai taip pat norės paspausti tą mygtuką ir išgirsti, koks bus garsas, kaip ir vaikas. Tai mes knygą žiūrime ne tik į pasakojimą, mes žiūrime kaip į jau tokį didesnį, platesnį objektą ir kaip galima žaidimo dalį. Už tai man labai patinka sakyti, ne skaitau vaikui, o skaitau su vaiku. Ir vėlgi, mano kita dalis yra, kad skaitimas, ypač iki 4-5 metų, tai turi būti žaidimas. Ir mes su ta istorija mes žaidžiame, mes ją plečiame. Tai tarkim, jeigu yra tėvai mokslininkai ir jiem atrodo, kad na tikrai, nu neįdomu man skaityti apie ten Boružėlę septintaiškę ir kas ten nutiko, ką jinai surado. Imkite vaikiškas enciklopedijas, kurkite istorijas apie mėnulį, pasakokite apie gravitaciją, rodykite planetų modelius, kurkite namie, pieškite visą tai. Ir vėlgi vaikas jau auks tobulės, jisai gaus kitokią informaciją, taip, tačiau jisai jau bus įtrauktas į tą vėlgi raidžių knygų pasaulį. Tai va, tai aš manau, kad tiesiog reikia dirbti ir su savimi, nes mes vis dėlto esame atsakingi prieš vaikus ir neužsidaryti toje knygos kaip įprastos tradicinės knygos supratime. Pažvelkime plačiau, nes, sakau, tikrai yra galimybių daugybė.
0: Aš jūsų klausydama galvoju, tai galima ir receptus skaityti, ir jeigu kitais dalykais patys tėvai domisi, tai gali skaityti, kas, na, jiems įdomu, svarbiausia skaityti. Ir tas milijonas žodžių prieš pirmą klasę skamba taip įkvepiančiai, sakyčiau, kuo daugiau skaitysime. O kiek, na, reikėtų, kad, na, tas vat žodynas plėstusi, dvi knygelės, tris knygelės?
1: Tikriausiai užtektų vienos knygos prieš miegą. Čia jau būtų tas toksai minimalistinis variantas, mes ugdome įprotį, ugdome kaip ir ritualą ir tas vaikas vis dėlto per skaitimą prieš miegą jisai išgirsta kažkokią istoriją, pasakymą, mes pasišnekam ir tos vienos knygos ir tų 15 minučių kartu tikrai užtektų. Jeigu mes norime, kad ta knyga auktų kartu su vaiku ir tas poreikis auktų kartu su vaiku ir turime laiko. Tas irgi labai svarbu, nes aš žinau, kad tėvai visi yra labai užsiemi ir aš esu užsiemusi. Tai vėlgi, jeigu mes galime grįžę iš lauko prisėsti, paskaityti, tai yra tobula. Jeigu mes į vakarinius žaidimus galime įtraukti dar vieną kažkokią knygą, puslapį, receptą, kaip jūs minėjote, tai yra puiku. Tačiau aš sakyčiau, kad vienos knygos per dieną, jeigu jūs tai darysite su meile, su pokalbiu tikrai užteks.
0: Atrodo, ne tiek ir daug vieną knygelę per dieną tada perskaityti.
1: Žinot, aš kaip pasakysiu, kaip mama vienetas, aš taip save vadinu, nes tai kartais vakare ta viena knyga, aš tiesiog noriu pasidalinti tą tikrovę, kartais ir ta viena knyga gali būti tikrai iššūkis, kai tu jau nori tiesiog išjungti šviesas ir eiti miegoti. Tai vėlgi aš gal pasakysiu tokį kaip ir savo patarimą, neskubėkite atsisakyti knygų, kurios kaip ir skirtos jaunesniam amžiui, negu yra jūsų vaikas. Nes tos knygos jum padės tais vakarais, kai jūs neturėsite jėgų skaityti, tarkim, 20 puslapių istoriją ir vaikui vis tiek reikia to dėmesio, tai tada mes pasiemam tą paprastesnę, kur mažiau teksto, kurią vaikas jau puikiai pažįsta, galbūt jis gali kažką jau ir iš atminties papasakoti arba paskaityti kartu ir mes ją perskaitom. Tai tarkim, pavyzdžiui, šiuo metu mūsų namuose yra labai skaitoma tikrai knyga apie labai alkaną vikšrelį. Taip, jinai skirta dažniausiai nuo nulio, bet aš sakau, jinai nuo nulio iki 99 metų. Kadangi jūs ją galite skaityti ir kaip tiesiog istoriją, žiūrėdami tas skilutes, pragraužiant panašiai, tada jūs galite mokyti su vaiku savaitės dienas, nes vikšrelis jisai eina ir valgo kiekvieną dieną, tada jūs galite kalbėtis apie mitybą, nes tas vikšrelis jisai prisivalgo ir tortų, ir arbūzų, ir visko, ir jam skauda pilvelį. Ir vėlgi mes galime diskutuoti apie maistą, tada mes galime pasiimti enciklopediją, kurioje yra daugiau pasakojimo apie patį virškinimą ir kas yra naudinga ir galiausiai mes atsidursime, kaip aš atsidūriau, tai yra žmogaus anatomijos etape, kai jau gilinsitės daug daugiau ir sudėtingiau.
0: O kaip pasidėlioti dar kada skaityti, kaip sakėte, pirmą lentyną, ką vaikas mėgsta, antrą enciklopedijos, tai kada jau ką skaityti, nes aš labai dažnai savo vaikui beveik visada leidžiu, kad jisai pats atsineštų knygą ir jisai pats atsineša, mama paskaityk, arba ten kažkur tai būnam, randam knygų arba knyginę. Irgi jisai man atneša, aš skaitau, mes turim ir enciklopedijų, bet labiau renkam pagal tai, kas jam įdomu, ten kosmosas ir taip toliau. Tai kaip va šitą va, apgalvoti, suderinti, kad jau būtų kažkaip tikslinga, ne tik ką vaikas nori ir atneša, bet kad ir tos enciklopedijos kažką išmokti, bet ir vat ką vaikas nori paskaityti.
1: Tai yra dabar jau, bent jau aš kaip iš savo patirties galiu pasakyti, tai yra diskusijų klausimas. Tai tarkim, vėlgi vakarais, jeigu turite energijos ir laiko, ką ir aš darau, tai skaitome dvi knygas. Viena yra mamos, kita taip, čia taip, nes mama yra, aš esu, tikrai prisipažinsiu, esu ta, iš tų bjauresnių mamų, kuri vis tiek nori savo knygas parodyti vaikam ir papasakoti ir paskaityti, o kita yra jau tai, kas patinka jam. Tai dažniausiai būna, kad iš pradžių mes keliaujame į kosmosą ir ten skaitome enciklopedijas ir tada aš traukiu kažkokią grožinę literatūrą, nes aš vis dėlto noriu, kad jisai girdėtų tos pasakojimus. Tai yra viena iš tų dalių, tai yra diskusija ir tada mes skiriame daugiau laiko, skaitome dvi knygas. Kitas būdas, tai pavyzdžiui, įtraukti knygą į didesnę kažkokią edukaciją. Tai vėlgi, jeigu jūs matote, kad vaikui yra problemų, tarkim, su emocijų valdymu, jūs atsirenkate tam tikras knygas apie jausmus ir emocijas ir tada jūs jau taikote prie kažkokios situacijos ir tarkim, jeigu jūs matote, kad buvo sunkesnė diena, buvo kažkokios įtampos. Jūs galite labai dažnai yra ypač vaikų, tų emocijų knygose ir panašiai, tai yra tokie veideliai, kaip aš jaučiuosi. Tai mes pradedame nuo to, kad mes duodame tą lapą ir paprašome vaiko, kad pat, o kaip tu šiandien jauteisi, kuris veidelis atitiktų tave ir jisai tarkim parodo ir žiūrėk, mes galime paskaityti apie ten, pavyzdžiui, beždžioniuką, kuris vat, buvo toks pat piktas kaip ir tu. Ir tada mes imame tą knygą ir skaitome ir jau ta knyga iš to, kad mama vėl man ten kiša kažką ir aš nenoriu, jinai virsta, kad ta knyga atliepia mane, jinai tikriausiai yra apie mane ir paskaitom, pasižiūrim, nes vis dėlto vaikai iš pradžių vis dėlto yra tas ego. Ir vaikui labai svarbu, kad būčiau aš centre. Tai reiškia, ir tos pačios istorijos, jos turėtų atliepti jo gyvenimą, jo kasdienybę, tai, kas jam įdomu, vat kaip ir jūs minėjote, kad enciklopedijas imame pagal tai, kas jam įdomu, tai reiškia, kad ir tos knygos, net jeigu jos yra kokybiška literatūra panašiai, tai jos turėtų atliepti ir jo poreikius. Vis tiek jis turi jausti, kad tai yra apie jį. Nes jeigu visą laiką mes nešėme knygas, kur visiškai neįdomu, ten tarkim, aš dabar pakalbėsiu, pasakysiu taip labai per lytis, tačiau tas, nenoriu to labai pabrėžti, bet tarkim, jeigu susiduokime, kad vaikui patinka mašinos, ir staiga jūs atnešate knygas apie rožinius vienaragius ir sakote, va, pasižiūrėk, kaip čia, nu jam neįdomu. Bet jeigu jūs tam vaikui rasite prieimą per mašinas, surasite istorijas apie mašinas, aš neseniai sudarinėjau ir sąrašą tokį, iš tikrųjų dėl to tas pavyzdys, tai ir jūs atnešite tas knygas, jūs patikėkite, jis norės skaityti.
0: O kalbant apie geras knygas, dabar toks didžiulis pasirinkimas knygų, tai kurios tos knygos geros, ką pirkti?
1: Skirkite laiko. Pirma pasakysiu taip, skirkite laiko, nueikite arba į biblioteką, arba į knygyną, bet jums reikės bent turėti valandą ramybės. Tikrai knygų nesirinkite pagal, tai ten kaimynė parekomendavo, arba mačiau internete, visiems patinka, tai ir mano vaikui patiks. Tačiau aš sakau, jeigu jau norite iš tikrųjų, kad sudarinėti tą biblioteką namie, kuri būtų skaitoma ir vartoma, mes žiūrime taip, kas patinka vaikui, kokie yra jo poreikiai, kokiame jis yra etape ir kuo jisai domisi ir ką mes norėtume, kad jisai mokėtų, mokytųsi. Tai reiškia, renkamės literatūrą ne tik tai šiam etapui, čia ir dabar, mes renkamės literatūrą ir kuri ugdytų. Tai vėlgi, tai yra viena dalis. Antra dalis, jeigu jums patiko iliustracijos gražu, prisėskite, paskaitykite turinį. Knygos, kurias mes renkomės, jos turėtų atitikti mūsų vertybės. Tai, ką mes norime perduoti vaikui. Tai vėlgi, jeigu knyga yra išgirta ekspertų ir panašiai, bet jinai kertasi su tuo, ką mes pasakojame namie, neimkite jos. Geriau pasieškokite kažko panašaus, kas atitiks jūsų namų vertybės, nebent jūs norite parodyti vaikui, kad yra skirtingos nuomonės, skirtingi pasauliai, bet tada jau pasiruoškite ir pokalbį. Ne tik tai, kad įmeskite vaikai kažkokią situaciją, kuri jam nesuprantama ir sakysite, ai, užauks, supras. Ne, tada jau turi būti ir pokalbis ir panašiai. Ir trečia dalis, kaip atsirinkti knygą, jinai turi būti ir jum įdomi. Taip, nes vaikai jaučia, kai tėvai yra susižavėję ir kai tėvai skaito atbumba ir padeda. Nes lygiai taip pat mūsų namuose, tarkim, populiariausios yra knygos tos, kur ir aš skaitau su užsidegimu. Ir tikrai, aš tarkim, ruošiausi paskaitai ir aš atsinešiau, jau, tikrai ten vienų, dviejų metų vaikams skirtas knygutes, kur ten juda elementai ir panašiai, ir aš žiūriu, mano vaikas dingo. Jisai pasiėmė tas knygas ir jisai visą tą judą ir aš suprantu, kad tas amžius, kurį mes sakome, vat irgi kaip atsirinkti, kad ten jau 5 metų vaikas per didelis, arba ten, čia parašta 2,5, tai 3-mečių neduosim. Bet jūs pagalvokite, kas patinka jūsų vaikui. Tai jeigu jūsų vaikui vis dar patinka ten, tarkim, paspausti ir kad būtų garsas, ir rinkitės tokią knygą, sukurkite pagal iliustraciją pasakojimą ir lygiai taip pat jūs atliepsite tą teksto žodžių poreikį. Jums nebūtina būti prisirišus prie tos istorijos, jūs galite kurti savo istorijas. Tai va, tai tas knygos pasirinkimas, jis tiek prasideda nuo šeimos, ir tada mes jau dėliojame savo kriterijus.
0: Bet jeigu reiktų parekomenduoti, na, iš klasikos, ką sakytumėt, kad, na, bent kelias knygutes, ką, na, perskaitykit, arba bent pabandykit, pavartykit.
1: Aš paminėsiu, tai tikrai, ką jau ir minėjau, tai Eriko Karlo Labai alkanas vikšrelis, tai aš rekomenduočiau pasiimti tą pirmąją dalį, originalą, jinai yra mažytė knygutė ir jinai galima įsimesti į rankinę ir visur. Tai yra mano viena rekomendacija ir tada, jeigu patinka tos, tai ten yra išleista daugybė jau tesinių, tai vėlgi jūs turėsite vat, visą tą knygų seriją, kur lengva bus pasiūlyti vaikui kažką naujo, kadangi jis atpažins veikėją. O kitas aš gal parekomenduosiu iš to, ką aš rekomenduoju besilaukiančio mamoms, kai mes kalbame apie tą pirmąją biblioteką ir tą įsivaizdavimą, tai aš rekomenduočiau greta, kai jūs renkatės knygas vaikui, tai tarkim juoda baltą paveikslėlį renkatės tas pirmasis, kur yra tik tai kažkokios figūros knygas ir išsirinkite vieną iš jūsų vaikystės knygą. Tai tarkim, tos pats ar Mikės Pūkuotuko pasaulis, arba Merė Popinsa, čia ir aš apie savo šneku, arba Muminukų visas pasaulis. Tai yra, jūs išsirinkite tą literatūros klasiką, kurią jūs šypsotės, kaip prisiminat, aš matau, ir jūs šypsotės. Tai ir tą knygą pasiimkite skaityti garsiai, pavyzdžiui, kai vaikas neramus, arba jis, jūs įmaitinate, arba tiesiog jisai pilvuko laikas ir jūs fone ją skaitote. Ir su ta knyga, kad vat, būtent ir jūs grįžtumėte į tą savo vaikystę, į tos pojūčius. Ir tuo pačiu tai taptų savotiškų ritualų. Ir galbūt vieną dieną, kai vaikui jau bus kokių 10 metų, jisai paims tą knygą ir jisai jum paskaitys. Tai mano tokia būtų rekomendacija.
0: Tai štai, turim ir kelias rekomendacijas, ką tėvai gali paskaityti. Kalbėjomės su Aleksandra Strelcovo, vaikų ir paauglių literatūros eksperte. Ačiū, kad pasidalinote, pasikalbėjote. Čia buvo Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
5: Tačiau nesutinkanti su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galią pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
6: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį. Nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
7: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Šiandien LRT radijo žodis buvo stygos. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 5.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Aukščiausiam šalies politikams nutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad šis sprendimas bus svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius neatmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę.
2: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tos įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasimo reikalais turima ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo, ta prasme, intereso. Nu, Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijai pakeisti. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybės karinių bazių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas užregistravo nutarimo projektą, kuriame numatyta atleisti Nemuno Aušros deleguotą Seimo pirmininko pirmąjį pavaduotoją Raimondą Šukį. Iš pareigų jam atsistatydinus, nurodoma, kad atsistatydinimo prašymą Šukys pateikė vakar. Socialdemokratams nutarus performuoti valdančiąją koaliciją ir atsisakius bendradarbiavimo su Nemuno Aušra, keičiasi ne tik vyriausybė, bet ir dalis Seimo vadovybės. Šiaulių apygardos teismas šią savaitę pratęsė suėmimą 6 terorizmu kėsinantis į karinę paramą Ukrainai kaltinamiems susieniečiams. Visų jų suėmimas pratestas 3 mėnesiams. Byloje paskelbta pertrauka iki rugsėjo 1-osios. Sausį teismui perduotoje byloje Baltarusijos, Kolumbijos, Ispanijos, Kubos ir Rusijos piliečiai kaltinami dalyvavimu teroristinėje grupėje, pasikeisinimu padaryti teroro aktą ir teroristinės veiklos finansavimu. Prokuratūros duomenimis kaltinamieji 2024 rugsėjį taikėsi į maždaug 5,5 milijono eurų vertės bendrovės TVC Solutions infrastruktūra ir produkcija skirta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Pasak teisėsaugos, išpuolį kaltinamieji bandė įvykdyti Rusijos žvalgybos nurodymų ir naudai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo atsakyti į Rusijos smūgius Kyjive, per kuriuo žuvo mažiausiai 21 žmogus ir beveik 90 buvo sužeisti. Zelenskis tai sakė, atsakydamas į žurnalistų klausimus, kai lankėsi per ataką iš dalies sugriautame daugiabučiame name. Pasak Ukrainos pareigūnų, per didžiausią Rusijos ataką Kyjive apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų. Ukrainos sostinėje rytoj skelbiama gedulo diena. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimų Venesueloje išgelbėtas po griuvėsiais buvęs vyras. Jis sugriuvusiame 7 aukštų pastate dirbo apsaugos darbuotojų. Žmogus išgelbėtas po 3 dienų atsargių pastangų. Paskutiniame etape du gelbėtojai kasėsi 3 metrų tunelyje. Per praėjusią savaitę Venesuela sukrėtusius 2 itin galingų žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 2295 žmonės, daugiau nei 11 tūkstančių sužeista. Prancūzijos pietuose 100 ugniagesių gesino didelį miško gaisrą, dėl kurio teko evakuoti daugybę žmonių. Vakar įsiplieskusias liepsnas pakurstė sausra ir stiprūs vėjai. Sąlygos ugniagesių darbui tame regione labai sudėtingos, nes kalvotame reljefe nėra prieigos maršrutų, buvo naudojami gaisriniai lėktuvai. Gaisras įsiplieskė praėjus metams po didelių gaisrų Korbiero regione ir kelioms dienoms po didžiulės karščio bangos didžiojoje Europos dalyje. Šią valandą Klaipėdoje 21, Vilniuje 22, Šiauliuose 23, Kaune ir Panevėžyje 24 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs,

0: Tomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, bus 19-24 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
1: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Ketvirtojo dešimtmečio hitai.

0: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
1: Tačiau nesutinkantis su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galią pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau Artūras Čižiūnas apie profesinės transformacijas. Pasiekęs aukštumų logistikos srityje, radikaliai pakeitė kryptį ir tapo interjero dizaineriu. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
4: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau ketvirtus metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo stygos. Viktorina pagauk žodį vasaros po.

0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: sakė, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Tuo metu komentuodamas Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės skaitą ir kandidatus į ministrus Mykolo Riomerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga pabrėžia, kad toks procesas daro žalą valstybės valdymui, pasak jo, tą lėmė sumenkusi socialdemokratų lyderystė.
1: Natūralu yra, kad vadovas pasirenka savo komandą, tikrai yra tai jo teisė, bet įvertinus tai, kad to laiko yra nedaug ir įeiti į sritį mažiausiai pusė metų suprasti visą vaizdą. Tai galima įsivaizduoti, kokia tai yra žala daroma pradėtiems projektams, kaip viskas keičiasi, vėlgi formuojamos naujos, matyti ir politinės komandos, netikrumas ir toj srity, ir tarp darbuotojų, tokia jau lemtis šitos kadencijos. Kad tų sukrėtimų, o kiekvienas toks pakeitimas yra sukrėtimas, na, yra daug, netgi ir per daug. Ir tą aš norėčiau pasakyti, kad lėmė tam tikra sumenkusi socialdemokratų lyderystė, pasirodė, kad jie nepasiruošė perimti valdžios, nepasiruošė tokia atsakomybė, neturi daug kandidatų, neparuošė komandos savo.
0: LRT televizijai sakė Mykolo Riomerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga. Per 21 gyvybę nusinešusius Rusijos smūgius Kyjive sunaikintas ir Raudonojo kryžiaus pagrindinis pagalbos sandėlis. Pasak organizacijos prarasta humanitarinės pagalbos už maždaug 1 700 000 eurų. Pasak Kyjivo pareigūnų, Rusijos atakų žala užfiksuota 30 miesto vietų, daugiausia gyvenamosiose namuose ir civilinėje infrastruktūroje. Rytoj Kyjive paskelbta gedulo diena. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės turintys nekilnojamojo turto galėtų kelti grėsmę Estijos saugumui ir viešai tvarkai. Pradiniu etapu šalimis planuojama įvardyti Rusiją ir Baltarusiją. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė apie mirtino hantaviruso protrūkio kruizinėme laive sukėlusio tarptautinį nerimą pabaigą. Jis skelbiama paskutiniam asmeniui baigus karantiną. Hantaviruso protrūkis buvo kilęs balandžio 1 dieną iš Argentinos į kelionę per Atlanto vandenyną išplaukusiame kruizinėme laive. Jame iš viso buvo apie 150 keleivių, įgulos narių ir juos lydinčių ekspertų iš 23 šalių. Tarptautinės mokslininkų grupės atlikta analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje buvo tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 mečių salinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusį orą virš Europos ir traukė šilto oro mases iš Saharos.
2: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema, na, ir oras vis kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
0: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Šią valandą Klaipėdoje 20, Vilniuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune 24 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 19-24 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
3: Vakaro

Dėlė ir varpelį iš leidyklos Žalias kalnas išleistos knygos Naktis su raktininku. Pirmą ir antrą vakarą išgirdote, kaip mergaitė ir berniukas rado po lobį, kaip jiedu susipyko, o po to berniukas patraukė į ilgą kelionę ieškoti savo dūdelės. Būtų nepatraukęs, nebūtų ragano sutikęs, o dabar išėjo ir nežinia, kaip viskas baigsis. Klausykimės.

Kita diena berniukas vėl nuėjo į laukymę, kur stuksojo raganos trobelė ir pabeldė į duris. Kai jos girgždėdamos atsidarė, ant slenkščio pasirodė tie patys gyvaplaukiai apaugę kojų pirštai. Atnešiai mano marškinius, paklausė ragana. Nagi, pažiūrėkim, kaip tau sekėsi krūpi. Išplėšė jį berniukui iš rankų drabužį, išskleidė ir apžiūrėjo, o pamačiusi skylę, klaikiu balsu nusikvatojo ir ėmė pūsti ant kaklo pakabintą dudelę.

0: Taip, dūdelė lieka tau, atsiduso berniukas. Ir ne tik dūdelė, ar ne? Sukikeno ragana. Berniukas niūriai linktelėjo. Aišku, kaip diena, kad ir jis atiteko raganai. Puiku, tarė. Dabar tu man tarnausi. Darbas tavo bus paprastas, bet svarbus. Matai šią laukime? Mostelėjo jį į pievą supančią trobelę. Vietelė puiki, bet čia veisėsi daugybė gėlių, o ta bjaurastis taip dvokia, kad vos išėjus laukan imu čiaudėti. Taigi tavo darbas bus vaikyti gėlių smarvę. Kaip tai darysi, pats sugalvok. Žinok tik vieną. Už kiekvieną mano nusičiaudėjimą vakare gausi šlapę virvę per kuprą. O dabar marš prie darbo. Vakare įpilsiu pasrėpti katės plaukų viralo, o paskui šukuosi man kojų nykščių plaukus ir klausysiesi, kaip pučiu tavo dūdelę. Vis kitaip girgždančios durys užsivėrė, o berniukas atsidusęs patraukė į pievą kuo toliau nuo trobelės. Gėlių čia tikrai augo daugybė, kiekviena jų kvepėjo savaip, o kvapams susiliejus ir tą mišinį giliai įkvėpus, net galva sukosi. Bet kaip tą kvapą išvaikyti? Berniukas bejėgiškai sumosavo rankomis. Bet kur tau? Gėlėms toks plazdėjimas buvęs nebuvęs. Tai vargas. Juk ir šiaip dirbti jis per jaunas, o dar kai pareigos tokios kvailos. Na, bet kur matyta, kad pasakos šitai baigtusi? Negali taip liūdnai baigtis ir mūsiškė. Mergaitė, žinoma, pastebėjo, kad naktį varpelio skolintis atėjęs bičiulis buvo kaip nesavas, o ir neturėjo dūdelės, nors anksčiau visur ją su savimi nešiojosi. Pasidarė jai neramu, kad berniukas bus pakliuvęs į bėdą, o nuo tos minties išgaravo visas pyktis, nors paskolinus varpelį ir šiaip jo mažai buvo likę. Trumpai tariant, nutarė mergaitė rytoj viską išsiaiškinti, o kol kas atgulė miegoti. Slinko nakties valandos ir slinko jos anuomet taip pat, kaip ir šiais laikais, vienaip, kai rytas žada atnešti naują ramę dieną, ir visai kitaip, kai žinai, kad galbūt teks dėl bičiulio atlikti daug drąsos reikalaujantį žygdarbį. Taigi vartėsi jų nuo šono, ir ant kairiojo buvo neramu, o ant dešiniojo baugoka, bet dar nebuvo nakties, kuri nesibaigtų, tad baigėsi ir šioji. Ir kai taip nutiko, nuskuodė mergaitė į kitą kaimo pakraštį, kur gyveno berniukas. Žinoma, namie jo nerado, tad patraukė ieškoti. Diena buvo reto gražumo. Tokios turbūt būdavo tik senovėje, nors gal pasitaiko ir šiandien, bet tik vaikams ir įsimylėjėliams, o anuomet sakoma, jas pastebėdavo netgi einantis į šienapjūtę, tad kad ir kaip neramu buvo mergaitei, jis smagiai nustriksėjo su varpeliu prie kryžkelės ir atsisėdo po ąžuolu laukti kokio nors stebuklingo pagalbininko. Tuo metu lyg tyčia tolimojo kaimo gyventojai vedė keliu Dainių. Jo rankos buvo surištos, bet gražiais vardais išraižytos kanklės vis dar kabėjo permestos per petį. Mergaitė žinojo, kad Dainius už paprastą plauką duoda žilą, tad einant jiems pro šalį suskubo paklausti. Gal netyčia matėte mano bičiulį su dūdele? Dainius sustojo, pagalvojo ir tarė. Netyčia ir su dūdele nemačiau, bet mačiau tyčia ir be dūdelės. Mergaitė po tokio atsakymo pasikrapštė pakaušį ir nežinojo nie ką toliau sakyti. Nei tau niešti, nei ką, tingiai tarė Dainius. Eik nuo čia į dešinę, prieisi mišką, paskui ežerą, kalvą ar dar kokią nesąmonę, o tada jau rasi ir savo draugą.
1: Ačiū, padėkojo mergaitė ir pasiteiravo. O kur jūs veda?
0: Rodos pakarti žada, atsakė Dainius žiovaudamas. Tiek primelavau,
1: kad tolimojo kaimo gyventojams nuo tikrovės, nuo bodumo patiems kartis norisi. Mergaitė palinkėjo Dainiui sėkmės, šis mirktelėjo ąžuolui lyg senam bičiuliui ir nuėjo. O iš paskos jam nusekė minė tolimojo kaimo gyventojų nešinų virvėmis. Nebuvo Dainiaus nurodymai itin aiškus, taigi mergaitė taip pat paklydo ir paklydusi taip pat priejo raganos trobelę. Ir keistoką vaizdą čia pamatė. Jos bičiulis stovėjo pievos vidury ir mosikavo rankomis, o iš trobelės sklido dūdelės garsai. Mergaitė žinoma, iškart suprato, kad ragana atėmė iš berniuko dūdelę ir liepė jam vaikyti gėlių kvapą. Visa tai juk ir kūdikis suprastų. Bet suprato jį ir kitą dalyką, kaip bičiuliui padėti. Sukaupė jį drąsą, priejo prie trobelės ir pabeldė į raganos duris. Ja pamatęs berniukas iš nuostabos sustingo, bet nespėjus jam neprasižiuoti, vis kitaip girgždančios duris prasivėrė ir ant slenkščio pasirodė plaukais apaugę kojų pirštai.
2: Ką tave kur žmogus suaugusiais antakiais iš antros pasakos?
1: Nusikeikė ragana.
2: Ir tave Dainius klaidingų kelių pasiuntė?
1: Pasiuntė, linktelėjo mergaitė.
2: Ir ko tau reikia, vištos odegos nuobira?
1: Noriu padėti savo draugui atgauti dūdelę, išpoškino mergaitė.
2: Ragana ėmė taip kvatotis, kad atrodė tuoj iškris visi keturi likę dantis, o berniukas tik išputė akis ir nežinojo, ko griebtis. Ką tau dilgėlių į lovą,
1: tarė ragana.
2: Ir kaip tu tai padarysi, padauža?
1: Štai. Tarė mergaitė tiesdama raganai savo varpelį. Duosiu mainais į dūdelę. Raganai net akis sublizgėjo pamačius mergaitės lobį.
2: Pati radai?
1: Paklausė apžiūrinėdama varpelį.
2: Kągi, neblogas daikčiukas. Bet matai balandėlę. Varpeliai man ne prie širdies, tad mainų nebus. Dūdeles labiau mėgstu.
1: Ir nusikvatojo. Bet mergaitė nė nemanė trauktis. Jūs privalote. Šioje pasakoje galioja privalomų mainų sutartis.
2: Kas?
1: Sušvokštė nustebusi ragana.
2: Kas čia galioja?
1: Privalomų mainų sutartis, pakartojo mergaitė. Jei ją pažeisite, grės rimtos nuobaudos. Ragana išputė akis, pažiūrėjo į mergaitę, tada į berniuką ir susimastė. Kaip ir visi šio pasaulio gyventojai, apie tokią pasakos sutartį ji nebuvo girdėjusi. Žinoma, sutartys raganoms nemotais, bet šios sutarties pavadinimas skambėjo labai jau rimtai ir grėsmingai.
2: Suskio išperos, nusikeikė galiausiai. Gerai jau, duokštą varpelį, bent jau tarnas man liks.
1: Ne, atkirto mergaitė, jį aš mainau į save, pagal tą pačią sutartį. Iš pykčio ragana ėmė pešioti savo kojų nykščių plaukus.
2: Kas per laikai? Anksčiau nebuvo jokių sutarčių, o pasakos vis tiek laimingai baigdavosi.
1: Tada nusiemė nuo kaklo dūdelę ir vieto jos užsikabino varpelį.
2: Še, pasiimki tą kvailą daiktą ir dinki tabu iš akių, nes tavęs į tarnystę neimsiu. Dar nujodysi man šluotą.
1: Taigi, apsisuko vaikai ir pargrįžo namo. Berniukas padėkojo mergaitį, kad išgelbėjo jį ir dūdelę, bet to abu nutarė, kad nuo šiol dalysis jo lobiu ir kuo puikiausiai apsieis be varpelio. Bet kur tu apsieisi? Praėjo diena, kita. Ir suprato berniukas, kad mergaitė, nors ir galėdama pūsti dūdelę, kiek tik jai norisi, kartais nuliūsta. Nereikėjo daug proto suprasti, kad tai dėl varpelio. Ir galiausiai berniukas neištvėrė. Nunešė dūdelę raganai ir pareikalavo pagal privalomų mainų sutartį gražinti varpelį. Bet praėjo diena, antra, ir suprato mergaitė, kad berniukas, nors ir galėdamas kiek nori skambinti jos varpeliu, kartais nuliūsta. Taigi nunešė jį varpelį raganai ir pareikalavo pagal privalomų mainų sutartį gražinti dūdelę. O paskui vėl berniukas patraukė pas raganą, paskui vėl mergaitė, tada vėl berniukas, vėl mergaitė.
2: Tai štai, lyg ir baigėsi pasaka, bet kartu ir nesibaigė. Išėjo kažkokia lyg be galo, lyg su dviem galais. Viena pabaiga laiminga mergaitei, kita berniukui. O kaip tas pabaigas sujungus į vieną? Kad ir šitaip. Vaikščiojo jie pas tą raganą, vaikščiojo keisdami tai dudelę į varpelį, tai varpelį į dudelę, kol negyvai jai įkyrėjo. O kai negyvai įkyrėjo, ėmė ji ir numirė. O prieš išleisdama kvapą pasakė:
3: Suskio išperos, nebevarykit manęs iš proto, juk jau užaugot.
2: Ir iš tikrųjų, berniukas su mergaitė pažvelgė vienas į kitą ir suprato, jo kol vaikščiojo pirmin atgal pas raganą, taip spėjo užaugti, kad nors kalk pasagas. Ir nutarė tada, kad jie jau per dideli seniesiems lobiams. Taigi, paėmė dudelę su varpeliu, nunešė prie kryškelės ir užkasė. Gal kitiems vaikams pravers, o gal patys, kada išsikas, jaunas dienas prisiminė. O štai raganos trobelė subliuško lyg pabaksnota mielinė tešla. Tik visat kitaip girgždančios durys su visa stakta liko stovėti kaip stovėjusios. Sakoma, kad ir dabar ausis ištempęs, gali tose apylinkėse išgirsti jų piktą dejonę. O kaip susiklostė dainiui? Bala žino, jos ir klauskit, kaip palis.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo Stygos. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.
1: Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės 250 metų jubiliejų. Demokratijos simboliu ilgai laikyta Amerika praranda savo vertybinę vėliavą. Spaudos laisvės mažėja, kongreso įtaka silpnėja, spaudimas teismams didėja. O galia sutelkiama vieno žmogaus rankose.
2: Tačiau nesutinkanti su tokia kritika sako, kad Amerika kaip tik išgyvena aukso amžių ir rodo galę pasaulyje tramdydama tironus. Ar jubiliejų švenčiančios Jungtinės Amerikos valstijos tampa autokratija? Apie tai diskutuosime LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau Artūras Čižiūnas apie profesinės transformacijas. Pasiekęs aukštumų logistikos srityje, radikaliai pakeitė kryptį ir tapo interjero dizaineriu. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
4: O dabar reklama. Kaip jį kūrė mus, o mes ją. Kelionė laiku per reklamos šimtmetį nuo kūrimosi, virtimo propaganda ir chaoso nepriklausomybės pradžioje.
5: Dar pasakosime, kodėl atsirado savaitgaliniai apsipirkimai ir kiti mūsų vartojimo įpročiai. Ir kam daugiausia kainuoja karščio bangos. Pinigai dideli ir maži laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Sodriais violetiniais žiedais vasarą nuspalvina levandos. Jau ketvirtus metus levandų žydėjimo šventę renginti Jolita Janušonienė iš Kupiškio rajono sako, kad svarbi tinkama levandų priežiūra – genėjimas. Plačiau apie levandų, kinrožių ir kitų gėlių auginimą klausykitės laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

Bažnyčios liturgija šiandien toliau skaito Evangelijos pagal Matą eilutes. Istorija apie tai, kaip Jėzus išgydo paralyžiuotą žmogų, skatina kalbėti apie ryšį tarp stebuklų ir tikėjimo. Pasakojimuose apie Jėzus stebuklus, žodis tikėjimas yra svarbus ir dažnas. Pamatęs jų tikėjimą, pastebė evangelistas Matas, pradėdamas pasakoti, kaip buvo išgydytas neštuvuose gulintis paralyžiuotas žmogus. Ką šiuo atveju galime laikyti tikėjimu? Karštą troškimą ir viltį pasveikti, įsitikinimą, kad egzistuoja stebuklai, nuostabus ant gamtiniai reiškiniai, stebuklingomis galiomis apdovanoti asmenys, bet ir vėl didysis Evangelijos siekis yra patraukti klausytojus prie Jėzaus. Jis yra tas, kuriuo galima pasikliauti, klausyti jo žodžių, jį garbinti ir jam dėkoti, pagaliau dėti jį prie visų savo skausmų, nerimo, baimių, nuodėmių, ant jo kaip ant kertinio akmens statydinti individo ir bendruomenės gyvenimą.

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: "Vaikeli, kam mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs." O jis atsakė: "Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose?" Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

0: Švenčiame švenčiausiosios mergelės Marijos šeimų karalienės šventę. Prasideda didieji žemaičių kalvarijos atlaidai. Žemaičių kalvarijos Dievo motinos paveikslui suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. Tad atlaidų metu, užtariant mergeliai Marijai, meldžiamasi už šeimas. Evangelijos tekstas pateikė jau ūktelėjusio 12-mečio Jėzaus piligriminę kelionę į Jeruzalę, kitaip sakant, pirmą kelionę į to meto atlaidus žydų velykas. Visi žydų vyriškiai nuo 12 metų buvo įpareigoti aplankyti Jeruzalės šventyklą 3 kartus per metus – per velykas, sekmines ir palapinių šventę. Šis evangelinis epizodas atskleidžia tikrą ir esminį šeimos pašaukimą. Kiekvieną šeimos narį palydėti Dievo atradimo ir jo valios atpažinimo kelyje. Marija ir Juozapas auklėjo Jėzų pirmiausia savo pavyzdžiu. Iš gimdytojų Jėzus pažino visą tikėjimo ir Dievo meilės grožį. Iš jų išmoko, jog pirmoje vietoje reikia vykdyti Dievo valią ir kad dvasinis ryšys yra svarbesnis už kraujo ryšius. Iš tiesų, šventoji šeima yra kiekvienos krikščioniškos šeimos pirminis atvaizdas. Krikščioniška šeima susieta santokos sakramentu ir maitinama Dievo žodžiu bei Eucharistija yra pašaukta įvykdyti nuostabų pašaukimą ir misiją būti ne tik visuomenės, bet ir bažnyčios gyva lastele, vienybės ženklu ir įrankiu visai žmonių giminei.
1: Mato evangelijos ištrauką palydėjo brolio pranciškono Ramūno Mizgirio pastabos. Kalba mažoji studija.

Antroje laidos dalyje girdėsite apie tikėjimą. Klausimas atsiradęs šiandien stebuklo istorijoje. Ir šiaip nuolat linksniuojamas šventajame rašte, nors konkretaus apibrėžimo, kas yra tikėjimas, ten niekur nėra. Mūsų studijos daug metų mylimas ir verčiamas autorius, presbiterijonų bažnyčios dvasininkas Frederikas Bikneris, savo meditacijoje pavadintoje tikėjimas, nuolat mini abejonę. Jam tai yra ne tik kasdienė tikėjimo palydovė, bet ir sąlyga neprarasti tikėjime ryšio su šiuo pasauliu. Nes praradus tą ryšį, mūsų tikėjimas autoriaus žodžiais būsės aklas, trapus ir bereikšmis. Pasiklausykime Biknerio minčių. Skaito Rūta Tumėnaitė.

Teologas ir filosofas Paulis Tilichas kažkur yra pasakęs, kad abejonė nėra tikėjimo priešingybė, bet tikėjimo elementas. Aš tikiu, kad yra visus mylintis visagalis Dievas, nepaisant fakto, jog niekaip negaliu užtikrintai žinoti, kad taip yra. Tai reiškia, jog galbūt aš klystu. Čia ir pasirodo abejonė. Daugybė išmintingų ir gerų žmonių tikėjo, kad tokio Dievo nėra. Galbūt jie buvo teisūs. Daugybė įrodymų pagrindžia jų požiūrį, labiausiai ko gero nuolatinis kančios buvimas pasaulyje. Didelę dalį tos kančios, pavyzdžiui, holokaustą, galima paaiškinti sakant, kad Dievas palieka žmonėms laisvę baisiai elgtis vieni su kitais, esą dėl to, kad jeigu jie neturės laisvės baisiai elgtis vieni su kitais, jie nebus iš tikrųjų laisvi mylėti vienas kitą arba mylėti Dievą. O jeigu jie neturės tikros laisvės, jie nebus tikri žmonės, kokius juos norėjo matyti Dievas. Toks ar panašus samprotavimas gali padėti tikėti Dievą nepaisant kančios. Bet ką daryti esant kitokiai kančiai, dėl kurio žmonės negali būti laikomi atsakingais, pavyzdžiui, tam tikrų rūšių ligoms ar negaliai? O kaip dėl gaisrų ar potvinių, per kuriuos žūva tūkstančiai? Galbūt galima paaiškinti, kad Dievas suteikia kūrinijai laisvę veikti taip, kaip ji buvo sukurta arba siautėti, ir kad mokymas apie nuopuolį galioja ne tik žmogiškai tvarkai, bet ir gamtos tvarkai. Galbūt taip, o gal ir ne. Kartais visi mūsų paaiškinimai nuskamba dirbtinai, vos mums spėjus prasižioti. Kartais būna sunku matyti, kaip doram, protingam asmeniui žiūrinčiam į pasaulį, nelieka nieko kita, kaip padaryti išvadą, tarsi Makbetui, jog visa šis spektaklis tėra bepročio sekama pasaka, pilna garsų, įniršio ir visiškai nieko nereiškinti. Daugelis mūsų tikime Dievą, bet turime ir abejonių. Ir ilgainiui turbūt paaiškės, jog gerai, kad jų turime. Abejonės bent jau įrodys, kad nepraradome ryšio su tikrove, su dalykais, kurie kelia pavojų tikėjimui ir dalykais, kurie jį stiprina. Jei praradome ryšį su tikrove, tada mūsų tikėjimas veikiausiai bus aklas, trapus ir bereikšmis. Visa tai yra susiję su intelektinė abejonė. Tokia abejonė, kuri kyla iš logiško, racionalaus mąstymo proceso. Tačiau egzistuoja ir tai, ką geriausia būtų vadinti egzistencinė abejonė. Tokia abejonė, kuri apima ne tik mūsų protą, bet visą mūsų esybę ir kyla iš pačios būties patyrimo. Galvoju apie Jobą, sakantį, te pranyksta diena, kurią gimiau. Kamgi jis duoda šviesą nelaimingiems ir gyvybę apkartusiems. Jie laukia mirties, bet ji neateina. Galvoju apie Jeremijo žodžius, tu mane suvedžiojai viešpatė. Galiausiai galvoju apie Jėzų ant kryžiaus ir jo baisųjį apleidimo šūksnį. Egzistencinės abejonės prieinama ne samprotavimo būdu, bet žvelgiant tiesiai į bedugnę. Ir nedaugeliui pavyksta tą padaryti ir likti nesugniuždytam. Kažkas yra pasakęs, kad Dievas savo giliausią tylą palieka šventiesiems ir galbūt tik šventieji geba atlaikyti egzistencinę abejonę. Kai dėl manęs paties, nepaisant visų klausimų apie tikėjimo pagristumą, retkarčiai sušmėžuojančių manajame prote, aš niekad nesu visu savo vidumi patyręs, ką reiškia akistata su visiška beprasmybė. Nes toli už visų mano būkštavimų visada yra mintis, jog kažkur, kur nebesiekia mano supratimas, viskas yra gerai. Mano tikėjimas nėra pakankamai stiprus, pakankamai viską apriepintis, kad galėčiau bent įsivaizduoti tą šiurpulingą alternatyvą. Nujaučiu, kad daugelio mūsų tikėjimas ir liks toks ribotas, koks ribotas yra mūsų gebėjimas abejoti. Mes skaitome raštus, girdime pamokslus, priimame sakramentus ir reikia tikėtis, bent kartais esame jų sustiprinami. Mus jaudina gyvenimo kelyje sutikti vyrai ir moterys, kurių gyvenimas mums atrodo spinduliuojantis gilesnį tikėjimą negu mūsiškis. Mus jaudina ir didingi muzikos, tapybos bei literatūros kūriniai, išreiškiantys tokį tikėjimą. Mus jaudina ir tos neįkainojamos akimirkos, kai šventybė įsiveržusi į mūsų gyvenimą ir išgydomus ir ragina leistis į piligriminę kelionę. Trumpai tariant, mes žiūrime į pasaulį ir iš to, ką matome, nusprendžiame, jog nepaisant visų priešingų įrodymų, mes, kaip Paskalis, lažybose statysime už Dievą. Mūsų tikėjimas yra tos lažybos. Tai nėra vien intelektinis pritarimas.
Tokie žodžiai kaip sustiprinti ir sujaudinti perša mintį, jog viskas siekia gerokai giliau. Bet lygiai kaip ir abejodami, nejaučiame visų savo vidumi, ką reiškia akistata su visiška beprasmybe, taip ir savo tikėjime retokai, o gal ir niekada nejaučiame savo vidumi, ką reiškia akistata su neapsakomu ir neabejotinu šventumu. Jei Dievas savo giliausią tylą palieka šventiesiems, tai gal jis palieka šventiesiems ir palaimingą į regėjimą? Mes tik galime tikėtis, kad šioje to regėjimo pusėje, tokio kaip mūsų tikėjimo, pakaks mums judėti toliau, taip kaip jo pakako judėti likšioliai ir džiaugsme ir varge. O dėl to, kas mūsų laukia, galime pasidrąsinti Šventojo Pauliaus žodžiais korintiečiams, kad nors dabar viską regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, ateis diena, kai viską regėsime akis į akį. Ir viską suprasime iki galo, kaip ir patys esame suprasti iki galo. Tikėjimo prigimtis yra žvelgti toliau savęs ir toliau visų abejonių, kurios visada turi egzistuoti kartu su juo, jei tas tikėjimas yra gyvas tikėjimas. Žvelgti į laiką tolimoje laiko pusėje, kai šventasis sapnas pagaliau atsiskleis kaip tikrovė, o visa tai, ką dabar laikome tikrovė, mirgės kaip sapnas. O kol kas tikėjimas yra būdas regėti, te turint tik mislingą į veidrodį.

Girdėjote Frederiko Biknerio meditaciją Tikėjimas. Tebūnė tai įžanga į rytoj minimą apaštalo Tomo šventę. Evangelijoje jis pradeda nuo abejonės, o paskui vienintelis ištarė apie Kristų didingus tikėjimo žodžius – mano viešpas ir mano Dievas. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojaus.

0: Dėžutė radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive nusinešusią atnaujintais duomenimis 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Tuo metu vienas jungtinių valstijų pareigūnas agentūrai

0: Pagrindinis pagalbos sandėlis prarasta humanitarinės pagalbos už maždaug 1 700 000 eurų. Rytoj Kyjive paskelbta gedulo diena. Aukščiausiems šalies politikams nutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad šis sprendimas bus svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius neatmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę.
1: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tos įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasimo reikalais turima ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo, to prasme, interesu. Nu, Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
0: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijai pakeisti. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministro. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių, politikas kritikuojamas, kaip prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Ponas Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mus pamalonindavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi įsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas esą nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Per Lietuvos ir Didžiosios Britanijos krepšininkų susitikimą pasaulio čempionato atrankoje Klaipėdoje teko sustabdyti žaidimą, nes vienam iš rungtynių žiūrovų prireikė medikų pagalbos. Kaip skelbė 15 min, susmukęs žiūrovas maždaug 40-50 metų vyras. Medikams po maždaug 10 minučių pavyko jį atgaivinti, vyras neštuvais išneštas iš arenos, rungtynės pratestos. Jis laimėjo Lietuvos rinktinę įveikusi Britus rezultatu 105-85. Ugniagesiai Klaipėdos rajone gesina užsidegusį angarą, pranešama, kad gaisras kilo Kalotės kaime, į įvykio vietą įsiųstos aplinkinių rajonų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, bus 19-24 laipsniai. Dabar 9:05.
3: Gamta. Visų namai. Kokia graži vasara. Pati gražiausia, visai tokia pati kaip prieš Joninės. Šventė žymėjo šviesiausių dienų, tamsiausių naktų metą. Dabar kalbame apie ilgo kelio tamsos link pradžią. Visa tai lemia ne kalendorius, o gamta. Žemės ir saulės padėtys. Mums vasara vienas didelis nuotykis ir džiaugsmas. Keliaukime į gamtą su jais susitikti.
4: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė.

0: Vėjas dar neišsklaidė joninių laužų dūmų, dar gyvi šventės garsai ir šios dvi laisvos dienos yra tarsi joninių tąsa. O jas siūlome ne tik švesti, bet skirti gamtai, jos pažinimui, supratimui.
1: Taip, tą rekomenduojame daryti šeimomis su vaikais. Jiems atostogos, metas, kai galima iki valios braidyti po pievas, tyrinėti, atrasti, bet kas pasakys. Vaikystės atradimai yra vertingiausi, nes juos prisimename visą gyvenimą.
0: Žinoma, šiandien daug ką, sako, galima atrasti ir sužinoti nepakylant nuo kompiuterio, tačiau tikrai tai neprilygsta savo pačių atradimams, nes jie tokie, na ką, betarpiški.
1: Klauskit, ką norit ir sužinosit pačių smagiausių nuotykių iš kur? Taigi iš vaikystės, iš jaunystės. Po to visko buvo daug, bet lyg susiliejo, neišliko. O vaikystės, jaunystės atradimai gyvena amžinai.
0: Na, gal man prisiminimai iš jaunystės nėra tokie, va, kaip tu dabar pasakoji apie gamtą. Vis tiek aš miesto vaikas. Pavyzdžiui, prisimenu pirmąjį skrydį prie jūros. Mes skridom lėktuvu, įsivaizduoji. Broliukas buvo mažas, jam visą laiką buvo bloga, o man davė stiuardesė saldainį ir aš kažkodėl vaikščiojau pirmyn atgal. Ir man labai buvo smagu skristi. Tai žodžiu, mano prisiminimas ne apie gamtą, o būtent apie tai, kaip mes skridome prie jūros.
1: O aš jūrą pamačiau gal 5 klasėje, važiavom iš savo kaimo, iš Suvalkijos paprastu sunkvežimiu, tada daug tokių ekskursijų būdavo, dainavom, užkimom, po to sustojom nustebę prieš vandens galybę. Tai buvo visai kita jūra, nei buvom matę paveikslėliuose, tačiau mano stipriausi prisiminimai visgi yra iš tėviškės, iš savo girios, manau, kad tų dienų įvykiai man padėjo tapti tuo, kuo esu.
0: Net ir įsivaizduoju, kaip jūs sėdėt visi sunkvežimyje ir dainuojat. Oi, kaip smagu, kaip koks kadras iš filmo. Na štai, mes apie savo prisiminimus, bet gamtoje visko vyksta tiesiog šiandien, dabar ir aišku, mūsų klausytojai laukia savo atsakymų į jų klausimus. Vienas jų dažnai užduodamas. Kas nutiko gandrams, kad šiuo metu laukuose baltuoja nemaži jų pulkai? Štai Joniškio miesto pakraštyje buvo bent 50 paukščių būrys. Vilniaus rajone miškininkas Ramūnas Buinauskas nufotografavo dar didesnį gandrų pulką, o Jonas Barzdėnas neką mažesnį rytų Lietuvoje. Taigi, Selemonai, kodėl jie pulkuojasi? Metas vaikus auginti?
1: Taip, metas ir vaikai auga, bet šių metų vasara atrodo gana vešli, palanki visiems, taigi ir gandrams, tačiau siunčiamos nuotraukos su gandrų pulkais ir klausimai apie juos, na, šiek tiek neramina. Iš tikro, iš kur tie gandrai, kodėl jie neprie lizdų ir kur jie skrenda? Tikslų atsakymą pagal nuotraukas, na, pateikti sunku, galimos tiesiog kelios versijos apie šių pulkų kilmę. Viena jų, kad tai yra dar nesubrendę, neperintys gandrai, nes baltasis gandras subręsta 3-4 savo gyvenimo metais. Kai prie jų pritampa porų nesudarę ar nesėkmingai perėję paukščiai, štai prašau ir pulkas. Kol kas dar maža duomenų apie šių metų gandrų perėjimo sėkmę, tačiau paskutinių metų tendencijos rodo, kad gandrų Lietuvoje mažėja. Prieš 10 metų jų buvo apie 20 tūkstančių porų, dabar 16-17 tūkstančių. Galbūt tie skaičiai netrodo taip, na, baisiai, tačiau tempai yra mažėjimo per didelį.
0: Apskritai, aišku, gandrų gyvenimas, na, ne rožėmis klotas. Tikrai jiems nėra lengva gyventi patiems, žinoma, ir jauniklius auginti. Todėl visiems siūlau prisiminti, kada laukuose matėte, pavyzdžiui, paprastą rusvąją varlę, pievinę ar smailės nukę. Galiu būti tikra, kad visuose dirbamuose laukuose jų seniai nebėra. Ir tiesa, gandrai minta nebūtinai varlėmis, jiems tinka visi vabžiai ar sliekai. Tačiau, jeigu laukai purškiami, ten gandrai neranda nieko. Maža to, randamas maistas gali būti apnuodytas ir jaunikliams parnešta jo porcija taps gandriukų žūties priežastimi. Na, kol kas tokios mintys, nes tikrų duomenų apie situaciją mes gal ir mažai žinome.
1: Apie tai kalbėsim po poros mėnesių, gandrams įskridus.
0: Nereikėjo tikrai to sakyti, kad jau gandrai ruošiasi išskristi. Baik, dar tik tai vasaros pradžia man.
1: Tai bus, gandrai skris O čia jų giesmė. Iš tikro, tikrosios giesmės gandrams pagailėta, bet jie nėra visai bebalsiai. Snapo tauškėjimu, kalenimu gali pasakyti, pranešti labai daugą. Pamenu kartą labai nustebau, išgirdęs lizde stovinčio gandro trumpą klaptelimą snapu. Taukšt ir viskas. Bet pasirodo, jis pamatė katę svetimą tam kiemui ir pranešė apie tai visiems kiemo paukščiams. Ir šie jo perspėjimą suprato.
0: Aišku, beje, apie giesmes jau savaitę džiaugiamės karščiais, tačiau tik dabar pamatėme, kad dieną paukščiai prityla. Gieda anksti rytais ir vakarais. Ką tik buvo vėsios ir lietingos dienos, tada paukščiai čiulbėdavo net ir dieną. Kai negieda, mes net ir nežinome nei kiek jų yra, nei kaip jiems sekasi.
1: Na, bet gamtoje ne viską matai. Net ir akili stebėtojai gali nepastebėti vieno ar kito paukščio žvėrelio.
0: Štai mums rašo Egidijus iš Pakruojo. Vakare prie stulpo žibinto sukasi pulkas šikšnosparnių. Juos privilioja baltos naktinės peteliškės. Niekada tiek nesu jų matęs. Gal jie atskridė iš kur?
1: Na, sakyčiau, kad labai geras Egidijos pastebėjimas. Iš kur tie šikšnosparniai, kurių mes paprastai nematome? Su mumis biologas, aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Mindaugas Kirstukas. Ko gero, nėra labiau vasariškų gyvūnų šikšnosparnius. Lietuvoje jų yra bent 15 rūšių, specialistai apie juos žino nemažai, bet visiems kitiems jie nežinomi. Kodėl? Ar tai tik dėl naktinio savo būdo?
2: Jo, čia kaip ir pastebėjo labai gerai klausytojas jūsų, tai ta prasme, ne visi žmonės juos pamato, tiesiog neįtariam, kad gyvena šalia mūsų, kadangi jie yra naktiniai gyvūnai išimtinai, tai aktyviausiai būna saulėje nusileidus ir pirmas kelias valandas po saulėlydžio. Ir tada juos galima pamatyti plika akim, dažniausiai virš vandens telkinių, parkuose, miškų pakraščiuose ar miestų želdynuose. Ir vasaros pradžia ar vidurys yra pats geriausias laikas juos stebėti. Kaip minėjau, juos galima pamatyti plika akim, bet dar įdomiau stebėti naudojant specialius ultragarso detektorius, kurie žmogui negirdimus šikšnosparnių signalus paverčia girdimais garsais ir tuomet galim nustatyti netgi ir kokios rūšys skraido prie mūsų.
0: Pamenu, turbūt paskutinį matytą šikšnosparnį prieš kokių metų 50, o gal ir daugiau, buvau stovykloje Trakų rajone ir naktimgi kaip įprasta vaikai atsikelia ir ten kažkur eina, kažką daro ir staiga virš mūsų suplasnojo. Ir tada buvo tokios legendos, oi, įsivels į plaukus, reikia uždengti galvą kažkuo. Ar pagrįsti tokie spėjimai?
2: Žmonės prisigalvoja visokių mitų apie šikšnosparnius, čia gal susiję su tuo, kad jie tokie kaip ir mistiniai atrodo gyvūnai, ne visi juos pastebi, pamato ir tikrai jie žmogaus nepuola, į plaukus nesivelia ir visos tos baimės susijusios su šikšnosparniais dažniausiai yra perdėtos, žmonių sugalvotos, sukurtos.
1: Aš galiu tik tai patvirtinti, pamenu, tuo metu dirbau gamtos apsaugos komitete, parašė iš vienos kaimo mokyklos mokytoja, kad radome čia žiemą šikšnosparnį, bet jis buvo dar visai jauniklis, pukuotas, dar visai be plunksnų. Supratom, kad mokytoja net neįsivaizdavo, kad tai yra žvėrelis, o ne paukštis. Mindaugai, jūs jau užsiminėt, ar lengva juos suskaičiuoti tamsoje, na, nes kuris išnyra prie žibinto, tai akimirkai. O kaip tyriami? Smulkiau papasakokit.
2: Vasarą skraidant iš šikšnosparniai tyriami išimtinai ultragarso detektoriais, tai yra specialūs įrenginiai, kaip minėjau, jie mums negirdimus šikšnosparnio ultragarso signalus tiesiog paverčia stenogramom tokiom, galima analizuoti, kiekvieną šikšnosparnį. Kiekviena rūšis skleidžia tam tikrą ultragarso dažnį, kur žmogus negirdi, bet tie aparatai, ultragarso detektoriai, kurių yra įvairiausių, jie padeda mokslininkams ar šikšnosparnių tyrėjams pamatyti, kabutėse, šikšnosparnis, tai yra išgirsti jų signalus ir taip nustatomos rūšys. Suskaičiuoti be abejo sudėtinga, daug kartų tas pats šikšnosparnis gali praskristi toj pačioj vietoj. Tai skaičiuojami Lietuvoje tik tai žiemojantys šikšnosparniai, stengiantis jų nesutrikdyti, tai dviejose praktiškai vietose, Vilniuje ir Kaune, kur yra jų žemavietės, tai ten suskaičiuojami jau tiksliai vieneto ar ten dešimčių tikslumu, o vasarą nustatomos skraidančios rūšys praskridimo dažnumas ir taip toliau.
0: Paminėjot Vilnių, Kauną, tai o kur žiemoja šikšnosparniai ir, pavyzdžiui, vasaros metu, kur juos galima sutikti?
2: Vasara tai visur jie skraido, iš tikrųjų, kai skraido tai visur, bet jie dienoja. Vasara slepiasi dieną kažkokiose slėptuvėse, tai dažniausiai medžių drevėse, uoksuose, inkiluose, pastatų kažkokiose nišose, palėpėse, saugiose, ramiose vietose, kur jie gali praleisti dieną vakare iš jų. Išskrenda maitintis, po to vėl grįžta į tas pačias ar kitas slėptuvės. O žiemą žiemoja labai specifinėse vietose, kur temperatūra yra kiek aukščiau nulio, plius keli laipsniai paprastai, tam tikra drėgmė, kur nėra trikdymo, tai yra Kauno fortai, keletą fortų ir požemių, ir Vilniuje Panerių tuneliai. Ten jie žiemoja, bet tos žiemavietės susidarė per daugybę metų, nėra taip, kad į Rusijos visus kažkur gali jie sulysti, tiesiog jie per daug metų pamėgo tas vietas ir ten žiemoja šimtai ir tūkstančiai vienetų.
0: O tai gali būti, kad, pavyzdžiui, kokioje, nežinau, sodyboje, prie namų, ar kokioje palėpėje, ar kiaurose namų sienose galėtų jie apsigyventi? Nes kažkaip, nu, žmonės vis tiek galvoja, įdomu, kas būtų, kaip dabar, jeigu aš pamatysiu šikšnosparnį, kaip čia elgtis, ar mojuoti, ar vaikyti?
2: Ne tik, kad gali apsigyventi, bet dažnai kur ir gyvena. Nu, tiesiog nepastebim, nematom, bet jeigu jau apsigyvena pas žmogų ar palėpė, ar kažkur tarp sienų, virš lubų, kažkur nišose, name, šikšnosparniai, ir jų daug būna. Vasarą patelės gyvena kolonijom paprastai, ir kolonijai gali būti ir keli šimtai patelių. Tai tokius jau pamato, žmonės pamato, dažnai nustemba, kad pas juos name ar pastate kažkur tai gyvena tiek daug šikšnosparnių, ir tada jau ten klausimų kyla, skambina specialistam, klausia, ką daryti, o daryti tai paprasčiausiai nieko nereikia, kaip sakot, nei mojuot, nei kažką, jie tiesiog gyvena, reikia netrukdyti, stengtis, nes jie yra mūsų pagalbininkai išgaudant vabzdžius, ypač kandantis įkyriai uodus, ir jeigu sodyboj skraido daug šikšnosparnių, tai belieka pasidžiaugti tik tai, nes sumažina kraujasiurbių ir uodų skaičių, ir tikrai skirtumas yra ten, kur daug šikšnosparnių, ten, kur nėra, tai tiesiog uodų kiekio skirtumas netgi juntamas yra.
1: Dabar jauniklių metas, mažiukai gimsta, jie būna pliki, o kaip toliau, kaip jie vystosi? Beje, dažnai šikšnosparniai įskrenda į butus, ir ką tada daryti?
2: Jo, jeigu įskrenda į butą, tai geriausiai užgesinti šviesą, pradaryti langus ir leisti pačiam žvėreliui išskristi. Tai čia yra pats geriausias būdas, ir dažniausiai jis pasiteisina. Šikšnosparnis dažniausiai įskrenda tiesiog medžiodamas ir ieškodamas kažkokio praskridimo, netyčia dažniausiai suveikia. Paprastas dalykas, tai atidaryti visi langai, paliktas ramybėj. Tai šikšnosparnis jis dažniausiai suranda kelią į lauką ir pats įskrenda. Jeigu jau neįskrenda ar kažkur užrenda, tai galima jį pabandyti atsargiai paimti, bet plikom rankom nedėra liesti. Geriausiai apsimauti kažkokią storesnę pirštinę. Tai taip, kad jisai būtinai jumikas, bet tiesiog ir žvėreliui mūsų visokie kvapai, kremai, muilai nepatinka. Ir be abejo, jis pats gali dantim aštriais mažiukais įkasti pirštą, tai tiesiog reikia atsargiai su pirštinė išnesti į lauką, uždėti geriausiai ant kažkokio vertikalaus medžio kamieno, tai čia yra pats geriausias būdas. Tai. Bet geriausia yra iš viso negaudyti. Jeigu dabar žiūrėt, kaip vystosi tie šikšnosparniai, tai patelės, kadangi yra tai vienintelis skraidantis žinduolis, atsiveda jauniklius ir juos maitina pienu, tai šikšnosparnio jauniklis būna prikibęs patelį prie kūno ir tiesiog skraido kartu su ja, kol būna mažas, maitinasi pienu, ir jeigu Lietuvoje šikšnosparniai dažniausiai jauniklius veda birželio mėnesį, tai jau Liepos pabaigoje ar ten Liepos rugpjūčio mėnesiais dažnai užapaugę jaunikliai pradeda skraidyti savarankiškai ir gaudyti patys vabzdžius, o šiaip patelės maitina pienu kaip ir visi žinduoliai.
1: Prisiminiau, ką jūs pasakojot apie tos šikšnosparnius, kurie įskrenda į butus. Pamenu, skambino iš šiaurės rytų Lietuvos, iš vieno miesto, žmonės buvo rugpjūtis, matyt, šikšnosparnių ir jaunikliai jau skraidė. Viršutiniuose miesto aukštuose negalima atidaryti langų, nes visi šikšnosparniai vakare neria vidun, ten ir sako, ir visi lenda už spintos. Tai sako, ir atstumėm spintą, tada jie, nu, žodžiu...
0: Žodžiu, reikia tinklelio ant balkono durų.
1: Ai, visų pirma, reikia suprast, kad čia yra kaimynai, o su kaimynais reikia gyventi draugiškai.
0: Taip, bet jeigu naktį toks įskris, na, nelabai malonu, pradėsi naktį vaikytis po būtą, na, irgi, žodžiu, reikia tinklelio geriausia. O dar, žinau, Mindaugai, kad yra organizuojamos kelionės ar ekskursijos stebėti šikšnosparnių.
2: Iš vis kaip tik tokia naujovė yra, aš kaip įsivaizduoju, dabar labai populiaru gamtoj daug ką stebėti, visokių yra turų, išvykų, čia ir Lietuvoje, ir užsienį. Tai šikšnosparnių stebėjimas, ko gero, nėra tiek populiarus kaip paukščių. Aišku, paukščiai geriau matomi, visiems labiau pažįstami ir girdimi, bet vienas iš gamtos stebėjimo būdų šikšnosparnių stebėjimas egzistuoja kažkiek, tai jis nėra labai populiarus, kaip kadangi pamatyti šikšnosparnį, nu, galima tik tai prietemoj, paskui visai sutemus jau sudėtingiau išgirsti, kaip minėjau, irgi galima tik tai dažniausiai ultragarso detektorius pagalba, tai tas pats stebėjimas, jisai nesulaukia tokio populiarumo, nes kai kurie žmonės ir nepamato, nes aš pats esu vedęs kelis kartus dvare šikšnosparnių pažinimo tokią ekskursiją vakare, tai žmonės atvažiuodavo iš tolimesnių miestų ir klausdavo, ar tikrai pamatysim, ar nebus taip, kad net ir nepamatysim. Tai visą laiką nuramindavau, kad pamatysim, nors kitą kartą ir abejodavau, blogesniam orui esant, nu, gan ir sudėtinga būna, bet tiesiog visus kartus pasisekė.
1: Ačiū labai, Mindaugai, jums. Noriu priminti, kad šie žinduoliai anatomiškai labai artimi mums. Na, tai kažkada įvyko erdvės pasidalinimas. Mes tapom dieniniais, jie naktiniais. O pasaulyje yra gerokai virš 1000 šikšnosparnių rūšių. O tarp Lietuvos šikšnosparnių mums padėjo nepasiklysti biologas Mindaugas Kirstukas.
3: Gamta visų namai.
0: Vasaros gamta nepakartojama. Kiekviename kampelyje gali rasti ką nors naujo, kad ir tas pačius šikšnosparnius. Arba kokius įdomius augalus. Juk Lietuvoje jų yra beveik 2000 rūšių. Taigi dabar, kaip suprantu, keliaujame link augalų.
1: Taip, ir keliaujame į Dzūkiją. Jūs tikriausiai žinote, kad yra gruntiniai panemonių dzūkai, bet patys tikrieji šiliniai iš pušynuose ir smėlynuose prigludusių kaimų. Šio krašto gyvenimas kitoks nei visoje Lietuvoje. Žinoma, kitokie ir šio krašto augalai.
0: Todėl mes ir paskambinome į Dzūkiją ir kalbame su biologu Mindaugu Lapele.
1: Mindaugai, norime kartu su jumis keliauti į šilinių dzūkų kraštą, kur smėlynai, kur pušynai. Ką šis kraštas reiškia jums?
4: Nu, tai mano senoji meilė. Kadangi aš gyvenau Druskininkuose moksleivių būdamas ir visą laiką studijų metais važiuodavau į Vilnių studijas į gamtos fakultetą, tai visą laiką per Marcinkonis, per Plašilus, vat ir taip kaip sakyti, taip patraukė, kad 95 metais ir atsidūrėjau Marcinkonyse, Dzūkijos nacionaliniam parke. Tai čia žodžiu sena meilė yra.
0: Taigi dabar apie tą pačią gamtą, apie smėlynų, pušynų florą. Kuo jį ypatinga? Kaip formavosi? Apskritai, kaip šis regionas skiriasi nuo visos Lietuvos?
4: Tai va šitas regionas iš tikro, tai jisai išskirtinis Lietuvos netgi mastu, nes visiškai kitoks yra. Nes čia Dainavos smėlėtoji lyguma, ten 20-30 metrų smėlio po kojomis. Ir tai visiškai kitokia reiškia šitas augalyje. Ir netgi vabžių rūšis kitokios, totaliai išskirtinis yra. Kas svarbiausia, vat, kas šiemet labai aktualu irgi. Visos dzūkiškų šilų rūšis, dauguma jų, yra reglynų, riedalsynų papelkiais, jas prisitaikė išgyventi, reiškia sausrą. Ir čia vat, yra bent 5 strategijos, kaip tie augalai išgyvena sausrą. Kaip ir kešilų dzūkai.
1: Na, o kokios tos strategijos, bent kažką paminėkit, kad įsivaizduotume?
4: Nu, tai strategijos. Paprasčiausia, tai yra šilinės perkūnropės arba šilokai, kurie kaupia vandenį savo tas lapuose jau. Kiti reiškia, kokias pušys tai leidžia labai gilę šaknis žemyn, kad pasiekt vandenį. Yra kiti, sakysim, augalai turi bruknės ar kokios šitas va turi arkliaugės, turi kietus vogiškus lapus, reiškia, kurie nesumažina garavimą. tokie įprastiniai vienagraižė vanagė, tai neaplamai vasarą per karščius apsiverčia, apverčia lapą priešingą pusę apatinę, kuri pilna baltų plaukelių, kad atspindėtų šviesą. Nu, kaip mes rengiamės iš tie vasaros laikė šviesiai. Dar kiti ten taip susuka savo tos vartiniai visokie, susuka tos lapus taip, kad kuo mažiau tos drėgmės išgaruotų. Tai vat yra tokios įdomios strategijos.
1: Gamta turbūt pats geriausias mokytojas ir kūrėjas. Mano geras bičiulis, miškininkas Jonas, štai ką tik buvo Joninės, iš Žemaitijos atsimenu atsiduso, sako, toks Dzūkijoje auga nuostabos grožio augalas arnika. Nežinia, ką atiduočiau, kad ją pamatyčiau žydinčią. Mindaugai, papasakokite apie arniką ir dar apie vieną rūšį. Na gerai, aš išduosiu. Jums labiausiai patinkančią.
4: Tai kalninė arnika, tai yra išskirtinis augalas. Svarbiausia, kad jeigu pasakytum kokiam švedų ar šveicarų botanikui, kad kalninė arnika yra miškų augalas, tai sakytų, galvotų, kad kažkas ne taip su žiniom, nes tai daugiau yra tokių alpinių pievų augalas. Nu, pas mus panašiai medininkuose augo, nežinau, ar išliko. Bet taip įdomiai yra tokia sala, bet šitam pakrašty Baltarusijos ir Lietuvos pietiniai daly, yra tokia sala, kur tos kalninės arnikos vėlmi puikiai klesti miškuose. Tai va čia toks yra išskirtinumas, kaip ir kalnų rūšis, bet čia susirado savo labai tinkamas sąlygas gyventi. Vat, ir sėkmingais metais jis netgi subrandina sėklas ir tada įsisėja, o dažniausiai dauginasi skrotelėmis. Nu, tai tikrai išskirtinis augalas yra.
1: Tas, Mindaugai, jūsų tas mylimiausias augalėlis.
4: Fotografas Algimantas Aleksandravičius, kada manęs klausė, kokį amerikiečių parodytum augalą, kuris reprezentuoja šilų dzūkus. Tai aš sakyčiau, yra šitas miltininis šepetukas. Jisai toks nepaprastai nereiklus, augdavo, reiškia, varyklose gyvulių, tokiose smiltpėvėse, labai gražus, kresnas, gražus, vai pilkas, apačia paraudonavusi tokia, nu, reto gražumo, reto prisitaikymo augaliukas. Jis man ir simbolizuoja to šilų dzūkus, tik įsikibusius į tą žemę, ir vis tiek, kad ir sunkiai, bet čia gyvenančių.
0: Tai paminėkime dar ir vėjalandę šilagėlę, taip pat ir viržius žydinčius. O kur dar grybai, tai uogos?
4: Nu, žinot, dabar jau gal tas mitas Dzūkijos, kad čia tik grybai, uogos ir mergos nuogos, jau jisai, kaip sakyti, praeiti, nes čia tikrai tos kraštas yra siūlo daug žmonėm, daug įdomių potyrių, atrakcijų. O vėjalandė šilagėlė labai įdomi. Jeigu mes rinktumėm nacionalinį dzūkų gėlę, nes dzūkai sugebėjo įsirinkti nacionalinį dzūkų paukštį kukutį, tai jeigu rinktų gėlę nacionalinį, tai ko gero išsirinktų vėjalandę šilagėlę. Nors jos nemažai yra Aukštaitijoje auga, bet jinai nuretų gražumą pavasarį, balandžio mėnesį, ir jinai labai jautri ir labai šitas mūsų kraštuose labai nykstanti, nes nyksta jos buveinės, tokios senos gaisravietės, atviros pamiškės, miško aikštelės. Nes mes viską skubom iškirti užsodinti mišku, tai va šita rūšis tikrai galėtų simbolizuoti tą trapų grožį. Ir aš visą laiką, nes gyvenau Vilniuje, atvažiuodavau, tai man šitas pavasaris, jeigu nepamačiau šilagėlį, tai pavasaris neprasidėjo. O vyžių yra visur, ne tik tai reiškia šitas Dzūkijai, bet jie labai gražiai rūdienį, kai jau rugpjūčio mėnesį, kai jau, sakys, žiedų apmažėja, va tada reiškia šitas labai gražiai tą visas viržynai pradeda žydėti, tiek smiltpėvėse, tiek reiškia šitas aukštapelkėse, ir viržė kaip ir pušis gali augti ir labai sausai, ir labai šlapiai. Va, tai tada tikrai būna toks rūdienė, va, rūpyčio mėnesis, pats tas gražumas yra, kai tų žiedų gamtoj mažiau būtų.
1: Man, kai žydi viržė ir ypač dzūkų šiluose, nežinau, toks vaizdas, kad atrodo dangus ant žemės nusileido, nes ta šviesa tokia jų yra.
4: Mes matome dar tokį dalyką, kartais mažai šnekam apie tai, bet yra ir kvapai. Man vasaros kvapas, tai yra būtent tie vat pušų šilai tokie įkaitinti, tas sausų spyglių ir va, kai viržiai pradeda žydėti, tas toksai visiškai kitoks kvapas, toks besitraukiančios vasaros. O paskui jau prasideda jau tas kvapas, kai jau prasideda grybai, jau tokias drėgmė atsiranda vėl ir jau tada kitas kvapas. Tai mes turim ir kvapų periodus, ir turim spalvų periodus. Vat būna, pavyzdžiui, pelkės, aukštapelkės, pabūna gegužės mėnesį baltasis periodas. švyliotos galbūt nesėklų baltuoja, žydi gailiai, va, o paskui va, šitas yra rūpiūtė, va, tos viržiai. Tai, išodžiu, tokie yra dalykai, kur mes kartais gal matom juos, džiaugiamės, bet net nepagalvojam, kad tai yra nu, toks ir įdomus dalykas. Toks yra sezoniškumas gamtoje.
1: Ką tik kalbėjome mūsų laidoje apie šikšnosparnius ir būtent kito Mindaugo klausėme, ar Lietuvoje yra populiarios ekskursijos stebėti šikšnosparnių. Na ir supratome, kad nelabai. O ar yra Dzūkijos nacionaliniam parke, na pagaliau Dzūkų krašte, Dzūkų šiluose, ekskursijos susipažinti su šio krašto augalais?
4: Dauguma tokių būna per tokią materialią prizmę. Pavyzdžiui, valgomi augalai. Mano kolega Giedris Vaivilavičius puikiai veda ekskursijas, tokias, ką galima gamtoj rasti valgomą ir kaip išgyventi, jeigu nieko neturi. Va, yra vaistiniai augalai, vaistinių augalų pažinimas vėl. Bet va dabar, pereitais metais, va, prisio vidury, atsikūrė Lietuvos botanikų draugija. Tai va, jos irgi vienas iš tikslų yra, kad, sakysim, mažinti tą botaninį aklumą, kad kviesti žmonės, pamatyti tuos augalus, suvokti juos, nebūtinai profesionalus botanikus, bet kad tiesiog žmonės pamatytų, kiek tai yra įvairovė ir kad ten kokie pievoje auga ne vien žolės, jeigu ten pradėsiu skaičiuoti, kiek ten rūšių varpinių ir vikslinių, o dar visokių kitokių, kad tai yra nepaprastai įvairų įdomu. Tai vat vienas iš tokių misijų botanikų draugės naujai atkurtos, irgi būtų va, ta švietėjaiška tokia veikla. Lietuvos botanikos draugijos puslapis ir ten tiesiog parašyti laišką, užpildyti anketą ir viskas. Ir jeigu ta senoji botanikų draugija, kuri nuo 1950 metų veikia, bet paskui tiesiog dėl biurokratinių visokių tenai keblumų buvo, kaip sakyti, sustabdyta jos veikla, tai buvo daugiau tokie profesionalų. Tai dabar mes atviri visiems, kuriems rūpia augalai, ypač laukiniai augalai. Nes gėlininkai turi savo asociaciją, su dendrologai savo, bet vat, kuriems rūpi iškėta laukinė mūsų flora, tai visi yra, visi, kaip sakyt, kviečiami. Jau nėra tokio griežtai, kad čia vien tokia profesorių, docentų, ten daktarų, kažkokie bendruomė.
0: Taip, na kągi, ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą, sėkmės Jūsų darbuose. Na, o po Dzūkų šilų pasaulį keliavome su botaniku Mindaugu Lapele.
1: O dabar linkim smagios Petro ir Povilo dienos. Būtinai keliaukite ir jūs į gamtą, kur laukia nauji atradimai.
0: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Medias.
1: Joigos da Júri e Jana.
2: Hey, hey. Oh, what we're living in.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive nusinešusią 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, žala fiksuota 30 miesto vietų. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
2: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt

0: gedulo dieną. Rusijos ataką Kyjive pasmerkė Jungtinių tautų vadovas, pabrėždamas, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinius objektus yra akivaizdus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Tuo metu vienas Jungtinių valstijų pareigūnas agentūrai AFP sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas nori, jog būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų beprasmišką žudimą Ukrainoje. Aukščiausi Lietuvos politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Jei Seimas pritars, pakeisti pagrindinio šalies įstatymo nuostatą tikimasi dar šiais metais. Išsamiau Daumantas Butkus.
1: Lietuva kartu su Ispanija, valstybės, kuriuose draudžiama ne tik dislokuoti, bet ir gabenti branduolinį ginklą. Todėl ne visi sąjungininkų laivai gali plaukti per Lietuvos teritorinius vandenis.
2: Netgi, pavyzdžiui, skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi.
1: Sako gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Prezidento teigimu, Lietuva nebegali toliau likti pilkojoje NATO zonoje.
3: Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio atgrasymo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konstitucijos keitimui reikalingus ketvirtadalio Seimo narių parašus ketinama surinkti artimiausių metų.
4: Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir pradėsime visą procedūrą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Surinkus iniciatyvos parašus pradedama konstitucijos keitimo procedūra. Reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą žada palaikyti ir dalis opozicijos.
5: Branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo karalienė. Tai tą valstybę mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tačiau opozicijoje atsidūrę Nemuno aušros atstovai teigia, kad keisti pagrindinį šalies įstatymą reiktų referendumu. Abejonių dėl konstitucijos keitimo reiškia ir dalis valdančiųjų valstiečių.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nematantis nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kart brangiau parduoto sklypo, kaip ir socdemų lyderio naudojimosi savivaldybės resursų įgyjant žemę. Taip Nausėda kalbėjo šią savaitę paskelbtam LRT žurnalistiniam tyrimui parodžius, kad 2024 pavasarį, būdamas Jonavos meru, Sinkevičius aukcione iš valstybės už daugiau nei 11,5 tūkstančio eurų įsigijo žemės sklypą centrinėje gatvėje, nepraėjus metams sklypą bendrovė Fondatumi Sinkevičiaus nupirko už 55 tūkstančius. Prezidentas interviu LRT dienos temai sako kandidatui į premjerus uždavęs klausimų apie šią situaciją.
3: Kalbėjome be abejo apie tai, uždavėjau šitos pačius klausimus, kuriuos uždavė žiniasklaida, atsakymai buvo pateikti, kas man svarbiausia šitoje situacijoje, kad nebūtų naudojami savivaldybės resursai asmeniniam praturtėjimui. Tai, kad žmogus nusiperka sklypą ir parduoda jį po to brangiau savaime, nėra nusikaltimas. Nusikaltimas būtų, jeigu tam būtų dedamos specialios pastangos, pasinaudojant savo administracinių resursų, bet tokios intencijos aš iš pono Sinkevičiaus neišvelgiau.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda pritarus Seimui, Sinkevičius antradienį prezidento buvo paskirtas premjeru. Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas ir plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Nausėdo susitikimo su kandidatu Vaidas Augustinavičius pabrėžia, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
6: Ambicingas, siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir ES fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė neturi stabdyti ekonomikos augimo, bet padėti jam tvarų pagrindą.
7: Esu įstikinęs, kad fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Atsakingi finansai, didesnės investicijos ir stipresnė Lietuvos ekonomika. Savo tarptautinę ekonominės diplomatijos strateginio valdymo patirtį siekčiau būti

0: panaudoti tam, kad Lietuva išlaikytų finansinį stabilumą, sustiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įsitikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys. Kiek anksčiau šiandien po Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, prezidento patarėjas teigė, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba pabrėžė, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo priėmimo bei būsto prieinamumo.
2: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininko ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvę Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnę bausmę teismas skyrė žvelgęs į paauglio prisipažinimą ir samius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtiniai žalai ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikė Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui, jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamą informacijos apie šią bylą, kad galėtų įsamei atsakyti į Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Vancer sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
3: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai net neš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimų Venesueloje išgelbėtas po griuvėsiais buvęs vyras. Jis sugriuvusiame 7 aukštų pastate dirbo apsaugos darbuotojų. Žmogus išgelbėtas po 3 dienų atsargių pastangų. Paskutiniame etape du gelbėtojai kasėsi 3 metrų tunelyje. Per praėjusią savaitę Venesuela sukrėtusius 2 itin galingų žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 2295 žmonės, daugiau nei 11 tūkstančių sužeista. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė užsitikrino vietą 2 pasaulio čempionato atrankos etape. Lietuvos komanda šį vakar rezultatu 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos rinktinę. Sekmadienį Lietuvos rinktinės laukia susitikimas išvykoje su italais. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių.

0: Vidutinio stiprumo temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 19-24 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Jono Juškaičio eiles skaito aktorius Egidijus Stancikas. Gražus vakaras. Yra tiek tragikos auksiniai arfos ramybei temstant prieš vizijas juodas. Žydėdamos žemyn, ko žiūri tvarpos. Šišenas medžiai, šnapždesys vėjuotas, prosklidinas vaivorykščių blakstienas, žaliai nuauksintoj žoliai, kiekvienas lapelis plazda pats aplink mus kojų žingsnius. Gražiai apie tave svajoju, po gervių sūkuriu, tokioj myliniai, kad rodosi prieš sutemą vėlyvą dangus į žemę leidžias ir kaip galva tyloj nulenkia saulę savo. Nuo šios rimties mase akmeninė tai šoka žemė katedrų mene. Sūnus aš motinos, sesers aš brolis, jausmais, kaip dvasios meilės tau pilnais. O žemės vasara, o ryte tolimas, o tu viltie žaliais sparnais. Žolės peržydėjimas. Beskaudant ir žoliai užaugo. Rausvos jos galvos, bitis išūžė jas, rasos jas išprausė. Jos žiūris vandenin, kai prigaudintos geltonai žalios, skaiščios, didingos labo vakaro žaros, raudonumynais raudonin. O sudėtingus, o gražius kaip nieks, visokius žiedus pievos skleidė nuo to saulės vėjo. Tyliai, lyg ugnies dvase nun, po raudonumu anuo iš jų išeina spalvos. Žvaigždės žyla tamsa. Kaip skambi mėlynoji zylė ir senas dugno atspalvio vanduo. Anapus gaiso, kurs kaip oboliai, iš geltonumo plyšta net siubavo per žolę bangos vėjui. Ir žaliai auksiniai gluosniai į tokį sidabrą pasviro toj banguojančioj žoliai, kurioj takai apaugia skruzdėlynais. Bet šit numėlo ramybė žolynams jų siluetai, o žara kvepėte kvepės ant vandenynų pasidalinus, palikdama mus dangų. Ji pelėdų spalvos drugius išbudino, matyt bus gauruotos savitos naktų būtybės. Ruduo mieste. Prieš paminklą tuščias suolas. Nėra žmogaus ten su ramentais. Sutemų vėjas, tie gedulingi sambriškiai nesau šiukžda. Liepsnai laižant, štai pirmos ugnies temperamentas. Permainiau akis. Miškų aš mėlynumą sapnavau. Nuo rudens, nuo šiaurės, nuo nakčių su šlamesiais tamsoj, lekiant
paukščiams klykiant žemėj, kojų ištriptoj sausoj aikštėj, iškilmingų prieblandų dvasioj, kur kaip gyvatės keitė oda šventės, šoko rankom plodami ruo. Spalvos čia, o gundė čia, vos saulės stulpas prasiplatins, rožės sukūrė raudonį ir metų laikai, bet patys vieni už kitų jie slėpės ilgesį. Ruduo, ruduo, kriskit lapai, nes jau laikas. Žmonės, aikštė prigesinus, nusigandę atminimų. Žalias gaisas, o žoliai, pagruodėj, nepaprastus šešėlius turi mėnesienos. Pūška vandenys raukšlėti, liūdnoj sauliai, oboliai. Auksinio rudens jausmas. Nuvytimo kvapas ėmė saldinti vijoklių tamsę, kaip raudonas vynas dėmė. Nuo žvaigždžių geltonos naktys garsios, vėstančios, kad sniks. Tik mergaitės gatvė juokės. To, kas buvo diadema jų drabužiuose, dar žėri vasaros žiedų ugnis. Ilgesys. Mūs ilgesys, kaip dievas. Rūtos lapai trys, nuskinti vys, iš kvapo gims mus ilgesys, vis ilgesys ir ilgesys, kaip dūmas koks, dangui tam kėlėsi dabre, jis lizdas suks ir nesusuks, kančia, kurią būtie baudi, išbudins mūsų galės taurės. Kančia skaudi, kaip norai skaudus, taip geres žaibai uždegs. Kas daros mūsų tamsoj, pražus, tik prieš žvaigždės, vis lieka ilgesys gražus. Jis kaip tikra gyvatė taurę apsivys, daiktuos nėra to, ką mums gėda ilgesys. Minioj vienų mus ilgesys. Juoda ir balta. Ar balta baltinu, ar juoda aš juodinu, man nešviesu, ar derinu abudu juodu. Koks vėjo vaikas aš esu, ne juodas, ne tas pats, nei baltas. Vieni žirgai, kiti arkliai. Yra tik vienas tikras balsas. Tai tu gyvenime gerkliai.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką, Kyjive nusinešusią 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vykstančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių. Žala užfiksuota 30 miesto vietų. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Skelbiama, kad per šiuos smūgius sunaikintas ir Raudonojo kryžiaus pagrindinis pagalbos sandėlis, prarasta humanitarinės pagalbos už maždaug 1 700 000 eurų. Kyjive šiandien skelbiama gedulo diena. Rusijos ataka Kyjive taip pat pasmerkė ir Jungtinių tautų generalinis sekretorius, pabrėždamas, kad išpuoliai prieš civilius ir

0: ginklą. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad šis sprendimas yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Visgi profesorius neatmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinią.
1: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą, konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tos įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasimo reikalais turima ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo to prasme interesu. Nu, Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
0: Gynybos technologijų ekspertas, Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir tekti parlamentarus konstitucijai pakeisti. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijos žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramoms taškams skurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės turintis nekilnojamojo turto galėtų kelti grėsmę Estijos saugumai ir viešai tvarkai. Pradiniu etapu tokiam šalims planuojama įvardyti Rusiją ir Baltarusiją. Šiaulių apygardos teismas šią savaitę pratęsė suėmimą 6 terorizmu kėsinantis į karinę paramą Ukrainai kaltinamiems užsieniečiams. Visų jų suėmimas pratestas 3 mėnesiams. Byloje paskelbta pertrauka iki rugsėjo 1-osios. Sausį teismui perduotoje byloje Baltarusijos, Kolumbijos, Ispanijos, Kubos ir Rusijos piliečiai kaltinami dalyvavimu teroristinėje grupėje, pasikėsinimu padaryti teroro aktą ir teroristinės veiklos finansavimo. Prokuratūros duomenimis kaltinami 2024 rugsėjai taikėsi maždaug 5,5 milijono eurų vertės bendrovės TVC Solutions infrastruktūrą ir produkciją, skirta Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms. Pasak teisėsaugos, išpuolį kaltinamieji bandė įvykdyti Rusijos žvalgybos nurodymų ir naudai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pūs 19-24 laipsniai šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Kyjive šios atakos nusinešė mažiausiai 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vykstančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, o žala užfiksuota 30 Ukrainos sostinės vietų. Šalies vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinė apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jei Seimas pritars pakeisti pagrindinio šalies įstatymo nuostatą, tikimasi dar šiais metais. Išsamiau Domantas Butkus.
2: Lietuva kartu su Ispanija, valstybės, kuriuose draudžiama ne tik dislokuoti, bet ir gabenti branduolinį ginklą. Todėl ne visi sąjungininkų laivai gali plaukti per Lietuvos teritorinius vandenis.
3: Netgi, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi.
2: Sako gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Prezidento teigimu, Lietuva nebegali toliau likti pilkojoje NATO zonoje.
4: Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkos

0: Iniciatyvos parašus pradedama konstitucijos keitimo procedūra. Reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą žada palaikyti ir dalis opozicijos.
1: Branduolinis ginklas, jis yra atgrasymo karalienė. Tai tą valstybę mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tačiau opozicijoje atsidūrę Nemuno aušros atstovai teigia, kad keisti pagrindinį šalies įstatymą reiktų referendumu. Abejonių dėl konstitucijos keitimo reiškia ir dalis valdančiųjų valstiečių.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kart brangiau parduotos sklypo. Taip Nausėda kalbėjo šią savaitę paskelbtam LRT žurnalistiniam tyrimui parodžius, kad 2024 pavasarį, būdamas Jonavos meru, Sinkevičius aukcione iš valstybės už daugiau nei 11,5 tūkstančio eurų įsigijo žemės sklypą centrinėje gatvėje. Nepraėjus metams šį sklypą bendrovė Fondatum iš Sinkevičiaus nupirko už 55 tūkstančius. Prezidentas interviu LRT dienos temai sako Sinkevičiui uždavęs klausimą apie šią situaciją.
3: Kalbėjome be abejo apie tai, uždavė aš tos pačius klausimus, kuriuos uždavė žiniasklaida. Atsakymai buvo pateikti, kas man svarbiausia šitoje situacijoje, kad nebūtų naudojami savivaldybės resursai asmeniniam praturtėjimui. Tai, kad žmogus nusiperka sklypą ir parduoda jį po to brangiau savaime, nėra nusikaltimas. Nusikaltimas būtų, jeigu tam būtų dedamos specialios pastangos, pasinaudojant savo administracinių resursų, bet tokios intencijos aš iš ponos Sinkevičiaus elgesio neišvelgiau.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda. Pritarus Seimui Sinkevičius antradienį prezidento buvo paskirtas premjero. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė užsitikrino vietą antrame pasaulio čempionato atrankos etape. Lietuvos komanda šį vakarą rezultatu 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos rinktinę. Sekmadienį Lietuvos rinktinės laukia susitikimas išvykoje su italais. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje 18, Kaune 17, Klaipėdoje 19, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pusstiprokas vakarinių krypčių vėjas bus 19-24 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus. Ir šiandien pasikalbėsime tikrai labai daug apie knygas, nes šiandien mūsų svečiuose mama, vaikų ir paauglių literatūros ekspertė Aleksandra Strelcova. Sveiki.
5: Sveiki, Sandra, malonu būti čia.
4: Malonu tikrai, tai kaip ir minėjau, tikriausiai daug pokalbio turėsim apie knygas, bet pradėkim, kuo gyvenat, kokios aktualios pas jūs dabar namuose auginat 4-metę, aš irgi 4-metę vaiką turiu, ir kokios dabar pas jūs aktualios yra namuose?
5: Dabar yra tas toks pereinamasis laikotarpis iš tikriausiai tos todlerystės, ir kur mes esame įpratę, kad vaikas labai tavęs klauso, į tą savarankiškėjantį vaiką, ir kur iš tikrųjų labai ryškus pokytis, ypač kai jam jau sukako 4 metai įvyko, tai yra tarp to vaiko, kuriam tu galėjai pasakyti, ką jisai turi daryti, ir jisai dažniausiai darydavo, į tą vaiką, kuris turi savo nuomonę, ir vis dėlto jau turi pradėti ir atsižvelgti jo nuomonę. Tai ta mūsų kasdienybė yra toksai mokymasis iš naujo būti kartu, iš naujo atrasti tam tikras veiklas, iš naujo naviguoti miestą, įpročius, galiausiai tą patį ėjimą į darželį, knygų skaitimą, pasirinkimą knygų. Tai mes esame naujame mokymuose etape ir to pačiu ruošiamės vasaros atostogoms, ir vėlgi mano kaip mamos rūpestis yra, kaip padėti vaikui nepamesti to, ko išmoko per mokslo metus, tai aš po truputį dėliojus ir tų pačių knygų sąrašus, ką mes imsimės į atostogas, kaip greta linksmybių prijungti ir ugdymą, rašymą, skaitymą, nes aš vis dėlto noriu, kad jisai per vasarą ne tik tai kaip ir pailsėtų, paišdykautų, bet to pačiu ir truputėlį paauktų, ir kaip jo intelektas paauktų truputėlį.
4: Klausau jūs ir girdžiu

0: savo istoriją su keturmečiu gyvenant. Tikrai viskas, nors mokytoja darželė sako, kad klauso vaikas ir kitų klauso, mamos nebe taip klauso jau. Kalbant apie knygą, sakote, kad nepamirštų, ką išmoko per mokslo metus darželėje, turit omeny. Taip. Kaip va tą sąrašą sudaro dabar keturmečiui?
1: Aš sąrašą sudarinėju remdamasi trijų lentynų principu. Tai yra viena knygų dalis, įsivaizduokime tas virtualias, nebūtinai tiesioginės lentynas, tai yra viena knygų dalis, kur 100% patinka jam. Tai yra knygos, kurios, pavyzdžiui, ateina iš animacinių filmukų, kuris atpažįsta veikėjus, tie patys yra šuniukai patruliai, kuriuos mes visi puikiai žinome ir... Aš būtent kažkiek namie turiu tų knygų, kurias aš žinau, kad jis visada tikrai skaitys. Antroji lentyna yra jau tos ugdančios knygos ir kur aš noriu, kad jisai kažką iš jų išmoktų daugiau. Tai viena dalis yra enciklopedijos ir aš tikrai nemažai investuoju į enciklopedijas. Kita dalis yra istorijos ir pasakojimai, kadangi mano tikslas irgi kalbant apie vaiko ugdymą ir aš manau, kad bendrai mūsų visų tas tikslas yra, kad vaikas gebėtų ne tik skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet jisai gebėtų ir kurti istorijas, jis gebėtų susirasti informaciją, jisai nebijotų improvizuoti su ta pačia istorija, tai būtent į tą lentyną aš dedu knygas, kur matau, kad jisai gali pasitemti į viršų jas skaitydamas, arba mes galime kartu skaityti jas ir taip ugdytis. Ir ta vidurinė lentyna, kurią aš vadinu tą pereinamąją, ir iš jos ateina knygos iš mano pasirinkimo ir to pačiu aš ją dedu knygas, kur, tarkim, matau, kad vaikas kažkokį turi hobį ir aš atliepdama jo poreikį, nuperku vieną arba dvi knygas. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu mes išgyvenam visiškai žmogaus anatomijos etapą ir tai yra ne tai, kad kai paprastai, kad vaikui ten paaiškinti, čia yra galva, čia yra koja, čia yra tas. Mano vaikui reikia gilintis, eiti gilyn į vidų, tai yra, jis nori suprasti, kaip veikia smegenis, kas yra kraujotaka, kokie yra kraujo kūneliai, ką jie daro, kaip mes įkvepiam, iškvepiam ir panašiai. Tai reiškia, kad aš atitinkamai perku knygas, žiūrėdama, kad tas turinys nebebūtų jau, pavadinkime tai vaikišku tokiu, jau visiškai tam pirminiam pažinimui, tačiau aš jau ieškau, kur būtų būtent ta informacija jau mokslinė. Kadangi mano vaikui neužtenka to kažkokio animacinio paaiškinimo arba tai supaprastinto. Tai lygiai taip pat mes turime kosmoso temą, aš manau, kad berniukų mamos tą atpažins.
0: Mes turim kosmoso temą.
1: Taip, tai vėlgi, tai pati pradžia buvo, jisai buvo ką tik tai gimęs ir aš juokauju, kad čia buvo mano padaryta klaidas tą temą, kadangi aš dabar žiūriu video ir aš matau, kad jisai pilvuko laikas ir jam atversta knyga ties kosmosu ir kaip nuo to vat, pirmų dienų, pirmų savaičių ta knyga su kosmosu, tai mes taip ir toliau keliaujam per visą kosmosą. Tai tas ugdymas vaiko ir aš sakau ir vasarį ugdymas, tai yra atliepti jo poreikius ir to pačiu dar pridėti va to augimo elemento. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie kūną, tai mes imam knygas, kurios truputį patempia į viršų žinias. Jeigu jūsų vaikui šiuo metu patinka skaičiai, tai lygiai taip pat vasaros metu jūs galite surasti atitinkamą žaidimą, kuris jo skaičiavimo įgūdžius praplėstų nuo 1-10 iki nuo 1-100. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs esate lauke, žaidimų aikštelė yra nuobodu, pasiūlykite žaisti parduotuvę ir su akmenukais, taip akmenukus panaudokite kaip pinigus ir tarkim vaikas yra pardavėjas ir jisai jums sako, ten tarkim kainuoja 2 akmenukai ir jūs duodate jam 4 ir jisai turi suskaičiuoti, kiek jis turi jums duoti gražos. Tai reiškia, jūs jam turit paaiškinti, kas yra graža, kaip veikia tas principas ir kad jam neapsimoka jum neduoti jum neapsimoka negauti gražos, jūs būsite piktas pardavėjas, tai reiškia, jis turi suskaičiuoti tiksliai ir čia įsijungia matematika ir jūs gali pamatyti, iki kiek vaikas gali suskaičiuoti, kaip jisai tai gali padaryti, ar jisai atranda savo būdus, ar jum reikia jam padėti ir vėlgi tas žaidimas, ta kasdienybė atrodo parduotuvė. Jinai virsta į matematikos pamoką, kurią vaikas žaidimo metu jisai ją labai lengvai priema ir maloniai. Tai aš lygiai tą patį darau su savo keturmečiu ir jisai mane tempia žaisti parduotuvę, nes jam yra įdomu.
0: Aš jūsų klausiu irgi norėjau sakyti, sėdžiu čia kaip laidos vedėja, bet namuose grįžtu su vyriausioji kasininkė, kuri dirba kasoje. Aš pasiruošiau klausimus, na, kaip jūs atsirinkote, ką svarbiausia ugdysite, bet čia man atrodo jau ir nereikia klausti, labai aišku, kad buvo, kad skaitimas bus taip. Pirmiausia, ar ne?
1: Iš tikrųjų ne, gal taip tik tai atrodo, bet aš dabar net ruošdamas laidą, keliaudama pas jūs maščiau, kaip aš tą savo vaiką ugdau ir man atrodo, kad šiuo metu bent jau mes esame pasiekę tą stadiją, kai aš jau ugdau šiek tiek kaip renesanso laikotarpio žmogų, kuris domėtųsi viskuo, kuris atvirai priimtų pasaulį ir tai nebūtų tik tai skaitimas, rašymas knygos, to pačiu tai yra labai daug laiko lauke, mes labai daug vaikšto mieste, mes tarkim atsisėdam ant soliuko, kažką valgom ir aptarinėjam, ką matome. Tai aš taip irgi jį ugdau stebėti, pastebėti ir išreikšti savo mintis, kad tarkim nebūtų, kai vaikai labai mėgsta neieškoti tinkamo žodžio, sakyti, pavyzdžiui, šitas ir rodo pirštu. Tai vėlgi visada aš pataisau, aš nematau, kas tas šitas. Įvardink. Jeigu neturi žodžio, tai sugalvo, kaip apibūdinti. Vėlgi, jisai jau kalba gan sudėtingai žodžiais, kadangi iš manęs prisigaudo, tai aš matau, kad jis moka panaudoti, bet nežino, ką reiškia. Tai vėlgi, mes stabdom vaiką ir lygiai taip pat jo klausim, ką tai, ką, ar tu supranti, paaiškink, jeigu ne, tai tada pasiaiškinam. Tai tas mano ugdymas, jis yra per visus, sakyčiau, pojūčius, gal per visas dalis ir kad jisai sugebėtų ir gerai jaustis sociume, visuomenėje, lygiai taip pat, kad jisai būtų išsilavinęs, kad jis, jo intelektas būtų ugdomas ir trečioji dalis, kad galiausiai vertybinis tas stuburas būtų sudėliotas tinkamai. Tai yra lygiai taip pat mes einame į muziejus ir mes einame ne tik dėl tų parodų, kad pasižiūrėtų jisai čia, bet vien tik dėl to, kad jisai mokėtų atėjus į patalpą, pasisveikinti, kaip įsigyti biletą, ko paklausti, kur eiti, kad tam tikrose vietose galima viską liesti ir panašiai, bet tam tikrose parodose mes neliečiam stiklo, tarkim, mes neinam per stiklo su pirštais. Tai aš manau, kad tai yra visapusiškas ugdymas ir mano tikslas, kad kai jam jau bus 7 metai, 8, jau pradėtų jausti, ko jis pats ko nori, kas jam yra artimiau iš to, ką jisai gavo per šituos metus.
0: Na gerai, bet pirmiausia, koks buvo dalykas, gimė vaikas ir matyt pradėjot skaityti.
1: Tos knygos, jos buvo po visus namus ir virtuvėje rastumėte, ir vonios kambaryje, ir miegamajame, ir po lovą, ir ant lovos. Tiesiog tos knygos tapo tų namų dalimi ir taip, skaitimas, kalbėjimas su vaiku, pasakojimas jam apie pasaulį, jisai turtina jo žodyną ir yra atlikti eksperimentai, kai vaikams, vieniem vaikam visus metus skaitomos knygos, vieną dieną po vieną knygą, tų pačių populiariausių knygų, kurias skaito dažniausiai namuose ir vat tiem vaikam, o kitiem vaikam nieko nebuvo skaitama ir prieš pirmą klasę buvo nustatyta, kad susidaro maždaug 1 milijono žodžių skirtumas tarp tų 2 vaikų grupių. Tai reiškia, ir to mes 1 milijoną iš esmės per visą gyvenimą mes galim net neužpildyti. Tai dėl to reikia skaityti vaikams, tai jau yra net ne tai, kad mes norim, nenorim, mum įdomu, neįdomu. Vis dėlto, jeigu mes norime sukurti tą ateitį kokybišką vaikui ir padėti tos pamatus, kad jisai gebėtų vėliau mokytis, jis gebėtų vėliau drąsiai naudotis to pačiu dirbtiniu intelektu, jisai suprastų jo atsakymus, jis gebėtų analizuoti jam pateikiamą informaciją, nes informacijos yra daugybė. Tai tam reikia pradėti skaityti, su juo kalbėtis apie knygą, su juo diskutuoti ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie, tarkim, tas 3 lentynas ir tas knygas, kurios patinka vaikam, kurios nepatinka ir, tarkim, yra ta, žinoma, nekokybiška literatūra populiarioji, kur atrodo, kad, niekada neskaitys. Tačiau mes ir iš jos galime gauti naudą. Tai yra, jeigu mes perskaitom istoriją ir istorijos pabaigoje mes su vaiku ją aptariam. Mes jam užduodam klausimus. Mes aptariam tam tikras situacijas. Ir ta knyga iš tokios jau pramogėlės kaip ir, jinai virsta vėlgi ugdymu. Dėl to jų nereikia taip bijoti, tačiau turime mes tada įdėti papildomo darbo.
0: Aš dabar galvoju, sėdės klausytojai mūsų klausys ir žiūrės, sėdi dvi susėdusios, skaito jos knygas, joms smagu, patinka, įdomu, na ir vaikai skaito. O tiem žmonėms, kuriems netaip įdomu skaityti knygas, ne tai, kad kaip jiems pamilti, bet kaip tada vaikus ugdyti, kad jie pamiltų, priprastų prie knygų. Na ir patiems gal ir tevams būtų smagu, gal jie gali ne knygas, o žurnalus tik tai skaityti, ar čia bus nepakankamai.
1: Aš manau, kad nėra tokio dalyko, kad ką mes skaitysime, bus blogai. Tai jeigu jūs skaitote žurnalus, skaitykite garsiai vaiką žurnalą, kad jisai ypač nuo pirmųjų dienų jisai būtų jūsų balse paskendęs, jisai jaustų tą ritmą, istorijas ir panašiai. Ir netgi, ką aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, iš, pavyzdžiui, mokslinės literatūros vaikai gauna daugiau naudos negu iš grožinės. To paties žodyno klausimą, jeigu mes kalbame tik tai apie žodyną, taip aš skaičiau vieną tyrimą, neįvardinsiu tiksliai, bet taip yra, kad, pavyzdžiui, enciklopedijos, jeigu mes norime, kad vaikų būtent žodynas auktų, jisai taptų sudėtingesnis, panašiai, tai yra enciklopedijos. Jeigu mes norime, kad vaikas pamiltų istorijas, pats kurtų istorijas, plėstųsi jo vaizduotę, mes renkamės grožinę literatūrą. Ir dar vienas dalykas, jeigu ir netam suaugusiam atrodo, nu neįdomu, aš nenoriu, tai aš sakyčiau, atvira širdimi nueikite į knygyną ir pasižiūrėkite, kokios yra skirtingos knygos. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame apie vaikus nuo 0 iki 4 metų, tai mes turime tas knygas, kur yra kaip žaidimai, kur yra garsai, kur galima patraukti, paspausti, atlenkti, pasidomėti kažkuo, yra įtaisyti žibintuvėliai, apšviesti. Tai vėlgi, tai aš manau, tos suaugęs, jeigu jis pasižiūrės atvira širdimi, tai jis lygiai taip pat norės paspausti tą mygtuką ir išgirsti, koks bus garsas, kaip ir vaikas. Tai mes knygą žiūrime ne tik į pasakojimą, mes žiūrime kaip į jau tokį didesnį, platesnį objektą ir kaip galima žaidimo dalį. Už tai man labai patinka sakyti, ne skaitau vaikui, o skaitau su vaiku. Ir vėlgi, mano kita dalis yra, kad skaitimas, ypač iki 4-5 metų, tai turi būti žaidimas. Ir mes su ta istorija mes žaidžiame, mes ją plečiame. Tai tarkim, jeigu yra tėvai mokslininkai ir jiem atrodo, kad nu, tikrai nu, neįdomu man skaityti apie ten Boružėlę septintaškę ir kas ten nutiko, ką jinai surado. Imkite vaikiškas enciklopedijas, kurkite istorijas apie mėnulį, pasakokite apie gravitaciją, rodykite planetų modelius, kurkite namie, pieškite visą tai. Ir vėlgi vaikas jau auks tobulės, jisai gaus kitokią informaciją, taip, tačiau jisai jau bus įtrauktas į tą vėlgi raidžių knygų pasaulį. Tai va, tai aš manau, kad tiesiog reikia dirbti ir su savimi, nes mes vis dėlto esame atsakingi prieš vaikus ir neužsidaryti toje knygos kaip įprastos tradicinės knygos supratime. Pažvelkime plačiau, nes, sakau, tikrai yra galimybių daugybė.
0: Aš jūsų klausydama galvoju, tai galima ir receptus skaityti, ir jeigu kitais dalykais patys tėvai domisi, tai gali skaityti, kas na, jiems įdomu, svarbiausia skaityti. Ir tas milijoną žodžių prieš pirmą klasę skamba taip įkvepiančiai, sakyčiau, kuo daugiau skaitysime. O kiek na, reikėtų, kad na, tas vat, žodynas plėstusi dvi knygelės, tris knygelės?
1: Tikriausiai užtektų vienos knygos prieš miegą. Čia jau būtų tas toksai minimalistinis variantas, mes ugdome įprotį, ugdome kaip ir ritualą ir tas vaikas vis dėlto per skaitimą prieš miegą jisai išgirsta kažkokią istoriją, pasakymą, mes pasišnekam ir tos vienos knygos ir tų 15 minučių kartu tikrai užtektų. Jeigu mes norime, kad ta knyga auktų kartu su vaiku ir tas poreikis auktų kartu su vaiku ir turime laiko. Tas irgi labai svarbu, nes aš žinau, kad tėvai visi yra labai užsiemi ir aš esu užsiemusi. Tai vėlgi, jeigu mes galime grįžę iš lauko prisėsti, paskaityti, tai yra tobula. Jeigu mes į vakarinius žaidimus galime įtraukti dar vieną kažkokią knygą, puslapį, receptą, kaip jūs minėjote, tai yra puiku. Tačiau aš sakyčiau, kad vienos knygos per dieną, jeigu jūs tai darysite su meile, su pokalbiu tikrai užteks.
0: Atrodo, ne tiek ir daug vieną knygelę per dieną tada perskaityti.
1: Žinot, aš kaip pasakysiu, kaip mama vienetas, aš taip save vadinu, nes tai kartais vakare ta viena knyga, aš tiesiog noriu pasidalinti tą tikrovę, kartais ir ta viena knyga gali būti tikrai iššūkis, kai tu jau nori tiesiog išjungti šviesas ir eiti miegoti, tai vėlgi aš gal pasakysiu tokį kaip ir savo patarimą, neskubėkite atsisakyti knygų, kurios kaip ir skirtos jaunesniam amžiui, negu yra jūsų vaikas. Nes tos knygos jum padės tais vakarais, kai jūs neturėsite jėgų skaityti, tarkim, 20 puslapių istoriją ir vaikui vis tiek reikia to dėmesio, tai tada mes pasiemam tą paprastesnę, kur mažiau teksto, kurią vaikas jau puikiai pažįsta, galbūt jis gali kažką jau ir iš atminties papasakoti arba paskaityti kartu ir mes ją perskaitom. Tai tarkim, pavyzdžiui, šiuo metu mūsų namuose yra labai skaitoma tikrai knyga apie labai alkaną vikšrelį. Taip, jinai skirta dažniausiai nuo nulio, bet aš sakau, jinai nuo nulio iki 99 metų. Kadangi jūs ją galite skaityti ir kaip tiesiog istoriją, žiūrėdami tas skilutes, pragraužiant panašiai, tada jūs galite mokyti su vaiku savaitės dienas, nes vikšrelis jisai eina ir valgo kiekvieną dieną, tada jūs galite kalbėtis apie mitybą, nes tas vikšrelis jisai prisivalgo ir tortų, ir arbūzų, ir visko, ir jam skauda pilvelį. Ir vėlgi mes galime diskutuoti apie maistą, tada mes galime pasiimti enciklopediją, kurioje yra daugiau pasakojimo apie patį virškinimą ir kas yra naudinga ir galiausiai mes atsidursime, kaip aš atsidūriau, tai yra žmogaus anatomijos etape, kai jau gilinsitės daug daugiau ir sudėtingiau.
0: O kaip pasidėlioti dar kada skaityti, kaip sakėte, pirmą lentyną, ką vaikas mėgsta, antrą enciklopedijos, tai kada jau ką skaityti, nes aš labai dažnai savo vaikui beveik visada leidžiu, kad jisai pats atsineštų knygą ir jisai pats atsineša, mama paskaityk, arba ten kažkur tai būnam, randam knygų arba knyginę, irgi jisai man atneša ir aš skaitau, mes turim ir enciklopedijų, bet labiau renkam pagal tai, kas jam įdomu, ten kosmosas ir taip toliau. Tai kaip va šitą va, apgalvoti, suderinti, kad jau būtų kažkaip tikslinga ne tik, ką vaikas nori ir atneša, bet kad ir tos enciklopedijos kažką išmokti, bet ir va, ką vaikas nori paskaityti.
1: Tai yra dabar jau, bent jau aš kaip iš savo patirties galiu pasakyti, tai yra diskusijų klausimas. Tai tarkim, vėlgi vakarais, jeigu turite energijos ir laiko, ką ir aš darau, tai skaitome dvi knygas. Viena yra mamos, kita taip, čia taip, nes mama yra, aš esu, tikrai prisipažinsiu, esu ta, iš tų bjauresnių mamų, kuri vis tiek nori savo knygas parodyti vaikam ir papasakoti ir paskaityti, o kita yra jau tai, kas patinka jam. Tai dažniausiai būna, kad iš pradžių mes keliaujame į kosmosą ir ten skaitome enciklopedijas ir tada aš traukiu kažkokią grožinę literatūrą, nes aš vis dėlto noriu, kad jisai girdėtų tos pasakojimus. Tai yra viena iš tų dalių, tai yra diskusija ir tada mes skiriame daugiau laiko, skaitome dvi knygas. Kitas būdas, tai pavyzdžiui, įtraukti knygą į didesnę kažkokią edukaciją. Tai vėlgi, jeigu jūs matote, kad vaikui yra problemų, tarkim, su emocijų valdymu, jūs atsirenkate tam tikras knygas apie jausmus ir emocijas ir tada jūs jau taikote prie kažkokios situacijos ir tarkim, jeigu jūs matote, kad buvo sunkesnė diena, buvo kažkokios įtampos. Jūs galite labai dažnai yra ypač vaikų tų emocijų knygose ir panašiai, tai yra tokie veideliai, kaip aš jaučiuosi. Tai mes pradedame nuo to, kad mes duodame tą lapą ir paprašome vaiko, kad pat, o kaip tu šiandien jauteisi, kuris veidelis atitiktų tave ir jisai tarkim parodo ir žiūrėk, mes galime paskaityti apie ten, pavyzdžiui, beždžioniuką, kuris vat, buvo toks pat piktas kaip ir tu. Ir tada mes imame tą knygą ir skaitome ir jau ta knyga iš to, kad mama vėl man ten kiša kažką ir aš nenoriu, jinai virsta, kad ta knyga atliepia mane, jinai tikriausiai yra apie mane ir paskaitom, pasižiūrim, nes vis dėlto vaikai iš pradžių vis dėlto yra tas ego. Ir vaikui labai svarbu, kad būčiau aš centre. Tai reiškia ir tos pačios istorijos, jos turėtų atliepti jo gyvenimą, jo kasdienybę, tai, kas jam įdomu, vat kaip ir jūs minėjote, kad enciklopedijas imame pagal tai, kas jam įdomu, tai reiškia, kad ir tos knygos, net jeigu jos yra kokybiška literatūra panašiai, tai jos turėtų atliepti ir jo poreikius. Vis tiek jis turi jausti, kad tai yra apie jį. Nes jeigu visą laiką mes nešėme knygas, kur visiškai neįdomu, ten tarkim, aš dabar pakalbėsiu, pasakysiu taip labai per lytis, tačiau tas, nenoriu to labai pabrėžti, bet tarkim, jeigu susiduokime, kad vaikui patinka mašinos, ir staiga jūs atnešate knygas apie rožinius vienaragius ir sakote, va, pasižiūrėk, kaip čia, nu jam neįdomu. Bet jeigu jūs tam vaikui rasite prieimą per mašinas, surasite istorijas apie mašinas, aš neseniai sudarinėjau ir sąrašą tokį, iš tikrųjų dėl to tas pavyzdys, tai ir jūs atnešite tas knygas, jūs patikėkite, jis norės skaityti.
0: O kalbant apie geras knygas, dabar toks didžiulis pasirinkimas knygų, tai kurios tos knygos geros, ką pirkti?
1: Skirkite laikos, pirmą pasakysiu taip, skirkite laiko, nueikite arba į biblioteką, arba į knygyną, bet jums reikės bent turėti valandą ramybės. Tikrai knygų nesirinkite pagal, tai ten kaimynė parekomendavo, arba mačiau internete, visiems patinka, tai ir mano vaikui patiks. Tačiau aš sakau, jeigu jau norite iš tikrųjų, kad sudarinėti tą biblioteką namie, kuri būtų skaitoma ir vartoma, mes žiūrime taip, kas patinka vaikui, kokie yra jo poreikiai, kokiame jis yra etape ir kuo jisai domisi ir ką mes norėtume, kad jisai mokėtų, mokytųsi. Tai reiškia, renkamės literatūrą ne tik tai šiam etapui, čia ir dabar, mes renkamės literatūrą ir kurį ugdytų. Tai vėlgi, tai yra viena dalis. Antra dalis, jeigu jums patiko iliustracijos gražu, prisėskite, paskaitykite turinį. Knygos, kurias mes renkomės, jos turėtų atitikti mūsų vertybės. Tai, ką mes norime perduoti vaikui. Tai vėlgi, jeigu knyga yra išgirta ekspertų ir panašiai, bet jinai kertasi su tuo, ką mes pasakojame namie, neimkite jos. Geriau pasieškokite kažko panašaus, kas atitiks jūsų namų vertybės, nebent jūs norite parodyti vaikui, kad yra skirtingos nuomonės, skirtingi pasauliai, bet tada jau pasiruoškite ir pokalbį. Ne tik tai, kad įmeskite vaikai kažkokią situaciją, kuri jam nesuprantama ir sakysite, ai, užauks, supras. Ne, tada jau turi būti ir pokalbis ir panašiai. Ir trečia dalis, kaip atsirinkti knygą, jinai turi būti ir jum įdomi. Taip, nes vaikai jaučia, kai tėvai yra susižavėję ir kai tėvai skaito atbumba ir padeda. Nes lygiai taip pat mūsų namuose, tarkim, populiariausios yra knygos tos, kur ir aš skaitau su užsidegimu. Ir tikrai, aš tarkim, ruošiausi paskaitą ir aš atsinešiau, tikrai ten vienų, dviejų metų vaikams skirtas knygutes, kur ten juda elementai ir panašiai, ir aš žiūriu, mano vaikas dingo. Jisai pasiėmė tas knygas ir jisai visą tą judą ir aš suprantu, kad tas amžius, kurį mes sakome, va irgi kaip atsirinkti, kad ten jau 5 metų vaikas per didelis, arba ten, čia parašta 2,5, tai 3-mečių neduosim. Bet jūs pagalvokite, kas patinka jūsų vaikui. Tai jeigu jūsų vaikui vis dar patinka ten, tarkim, paspausti ir kad būtų garsas, ir rinkitės tokią knygą, sukurkite pagal iliustraciją pasakojimą ir lygiai taip pat jūs atliepsite tą teksto žodžių poreikį. Jums nebūtina būti prisirišus prie tos istorijos, jūs galite kurti savo istorijas. Tai va, tai tas knygos pasirinkimas, jis tiek prasideda nuo šeimos, ir tada mes jau dėliojame savo kriterijus.
0: Bet jeigu reiktų parekomenduoti, iš klasikos, ką sakytumėt, kad bent kelias knygutes, ką perskaitykit, arba bent pabandykit, pavartykit.
1: Aš paminėsiu, tai tikrai, ką jau ir minėjau, tai Eriko Karlo Labai alkanas vikšrelis, tai aš rekomenduočiau pasiimti tą pirmąją dalį, originalą, jinai yra mažytė knygutė ir jinai galima įsimesti į rankinę ir visur. Tai yra mano viena rekomendacija ir tada, jeigu patinka tos, tai ten yra išleista daugybė jau tesinių, tai vėlgi jūs turėsite vat, visą tą knygų seriją, kur lengva bus pasiūlyti vaikui kažką naujo, kadangi jis atpažins veikėją. O kitas aš gal parekomenduosiu iš to, ką aš rekomenduoju besilaukiančio mamoms, kai mes kalbame apie tą pirmąją biblioteką ir tą įsivaizdavimą, tai aš rekomenduočiau greta, kai jūs renkatės knygas vaikui, tai tarkim juoda balta paveikslėlį renkatės, renkatės tas pirmasis, kur yra tik tai kažkokios figūros knygas, ir išsirinkite vieną iš jūsų vaikystės knygą. Tai tarkim tos pats ar Mikės Pūkuotuko pasaulis, arba Merė Popins, čia ir aš apie savo šneku, arba Muminukų visas pasaulis. Tai yra, jūs išsirinkite tą literatūros klasiką, kurią jūs šypsotės, kaip prisiminat, aš matau ir jūs šypsotės. Tai, ir tą knygą pasiimkite skaityti garsiai, pavyzdžiui, kai vaikas neramus, arba jis, jūs įmaitinate, arba tiesiog jisai pilvuko laikas ir jūs fone ją skaitote. Ir su ta knyga, kad vat, būtent ir jūs grįžtumėte į tą savo vaikystę, į tos pojūčius. Ir to pačiu tai taptų savotiškų ritualų. Ir galbūt vieną dieną, kai vaikui jau bus kokių 10 metų, jisai paims tą knygą ir jisai jum paskaitys. Tai mano tokia būtų rekomendacija.
0: Tai štai, turim ir kelias rekomendacijas, ką tėvai gali paskaityti. Kalbėjomės su Aleksandra Strelcovo, vaikų ir paauglių literatūros ekspertė. Ačiū, kad pasidalinote, pasikalbėjote. Čia buvo Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: Te radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką, Kyjive nusinešusią 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, žala fiksuota 30 Ukrainos sostinės vieto. Šalies vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad Kyjive apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Skelbiama, kad per šiuos smūgius sunaikintas ir Raudonojo kryžiaus pagrindinis pagalbos sandėlis, prarasta humanitarinės pagalbos už maždaug 1,700,000 eurų. Kyjive šiandien skelbiama gedulo diena. Rusijos ataka Kyjive pasmerkė jungtinių tautų vadovas, pabrėždamas, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinius objektus yra akivaizdus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Tuo metu vienas jungtinių valstijų pareigūnas agentūroje AFP sakė, kad prezidentas Donaldas Trump pasnori, jog būtų pasiektas taikos susitarimas, kuris užbaigtų jo žodžiais beprasmišką žudimą Ukrainoje. Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Tautrimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdo susitikimo su kandidatu Vaidas Augustinavičius pabrėžė, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
2: Ambicingas siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir ES fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dirbantis Tautrimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijos.

0: stiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įsitikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Kandidatas į finansų ministrus Tautrimas Valys. Kiek anksčiau po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus, Lietuvos savivaldybės asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba pabrėžia, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo priėmimo bei būsto prieinamumo.
2: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas bus 19-24 laipsniai. Pirma valanda 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje studijoje mano žmogus, kuris taip žiūri į šoną ir švelniai šypsosi, nes galvoja, kas čia bus dabar. Labas, Benai.
5: Labas.
4: Benas Aleksandravičius Ba. Taip. Į tave kreipiasi, ba, būna žmonės, ar ne vardu?
5: Nepažįstami žmonės.
4: Kreipiasi. Nepažįstami, ar ne? Mhm. Tai mes nesam labai pažįstami, bet jausmas, kad pažįstami. Čia, žinai, taip yra
5: taip,
4: su žmonėmis.
5: Mes laidą susitarėm, kad galim tu kreiptis, tai galim šnekėti kaip pažįstami.
4: Benai, tu, aš kiek supratau, maždaug įsivaizduoji, kur čia aš tave įtraukiau.
5: Nu, toks skambus pavadinimas laidos, tai aš jau bijau šiek tiek, bet važiuojam.
4: Tavo šios dienos... kaip čia pasakyt, tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, yra visiškai unikalus, ta prasme, kad to laidoje, mes jau tikrai labai daug tų laidų įrašę esam, jau antri metai, to laidoje dar nėra buvę.
5: Okay.
4: Dėl to, kad tas žmogus yra ne pasaulinio masto žmogus, o Lietuvos garsenybė. Spėk iš vieno karto, kas yra tas žmogus.
5: Bet muzikantas turbūt.
4: Aišku, kad muzikantas, taip.
5: Nežinau, man kad kažkodėl Andrius iš karto galvoja yra...
4: Tai aišku, kad Andrius.
5: Tai yra, taip, mes, taip. Mes Andriu, mes esam kažkaip daug per visokias skirtingas dalis atrodo susiklyjavę visą mano gyvenimą. Jis kažkur yra šalia arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau, aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyveno. Ir po to, kai jisai kažkaip patkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį senos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
4: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti. Tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
5: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad vis Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu. Tikrai kažkaip man tai tikrai labai svarbu ir daug reiškia, tai smagu ir čia bus.
4: Taip, tai tikrai, na, man nepaprastai bus įdomu ir kaip jau sakiau, kaip supranti, aš su Andrium kalbėjau ir aišku, kad jis labai barė mane ir dėl genijaus pavadinimo ir panašiai, bet, na, sakiau, prašau nesibart su redaktore. Va, tai iš tikrųjų bus smagu labai ir aš turėsiu klausimus su atsakymų variantais ir tau tiesiog galbūt pavyks viską žinoti, nežinau, galbūt tiesiog paspėliosim, pavaikščiosim Andriaus keliais. Tai pirmas klausimas, Benai, būtų toks. Ką Andrius, būdamas pradinėse klasėse, būtinai padarydavo, grįždamas iš mokyklos? Ar jis atiduodavo mokyklos pietus benamiams šunims? Ar jis išdauždavo šiltnamio

0: prie rūsų mokyklos langą, bent vieną, ar laukdavo klasiokės, kad paneštų jos kuprinę?
1: Šiaip pirmi du variantai įdomus tokie, bet aš manau, kad nu, toks labiausiai logiškas iš tikrųjų trečias man būtų, nes visi žinom, koks Andrius dainose savo ir tekstuose buvo romantikas, ypatingai ankstyvojoje kūryboje. Ir dabar, ta prasme, gal jis pasakytų kitai, bet romantizavimo pasaulio yra tikrai daug. Tai aš gal linkčiau prie trečio, bet antras šiaip irgi geras. Toks gal, nežinau, ar būdingas jam būtų, bet visgi rinkčiausi trečią. Būtų gražu visai.
0: Aha. Tu taip įsivaizduoji, kad ir turbūt, nežinau, pagal savo turbūt patirtį sprendi, kad ta žmogus, kuris yra scenoje ir ta žmogus, kuris yra, na, tikras gyvenime, kad jie labai sutampa, ar ne?
1: Ne, nebūtinai. Įmant mano paties pavyzdį, gal scenoje žmogus yra laisvesnis. Aš bent jau taip kažkaip jaučiuosi. Šiaip realybėj, tai apart savo draugų rato, sakyčiau, kad ganėtinai uždaras iš tikrųjų esu. Man nėra taip, kad irgi priklauso nuo nuotaikos, bet nėra taip, kad einu su visais įskietęs rankas ir panašiai. Man tie visi tokie susikirtimai, susipažinimai su nepažįstamai žmonėm, jų toksai noras kažką daugiau žinoti, nei galbūt jiems reikia arba aš noriu, vis tiek sukuria tą tokį uždarumą, gal savisaugos toksai labiau instinktas. Bet šiaip, man atrodo, kuriantis žmogus, jisai kūrė iš savo gyvenimo. Didžioji dalis žmonių turbūt kūrė iš savo gyvenimo. Aš nelabai moku sukurti kažko, ko pats nepatyriau, arba apdainuoti kažko, ko pats nepatyriau. Man atrodo, kad Andriui irgi tas pats galioja, nors pas jį fantazijos tekstuose yra tikrai gerokai daugiau nei pas mane. Ir daug tokių visokių skambių frazių ir tokių pasakiškų frazių, ko pas mane galbūt yra stygius, bet tai vėlgi atsiremia viskas į tokį romantizavimą turbūt per jo akis pasaulio.
0: Žinai, yra tas paradoksas ir man atrodo, jis ne tik tavo bendram tam paveikslė, bet ir Andrius turbūt, bet ir gal ir kitų scenos žmonių, kad labiausiai atviru uždaram, jautriam žmogui pavyksta būti, na, ten, kur yra didžiausias
1: dainose
0: ir didžiausias žvilgsniai, didžiausias dėmesys į tave. Tarsi tu bijai, žinai, tokio pavienio žmogaus, kuris praeis pro šalį, bet tos, vat, didžios masės žmonių, kurie susitelkia į tave, tarsi ten tu gali atsiduoti. Čia toks tikrai paradoksalus reikalas yra.
1: Taip, patinkai kažkaip pastaruoju metu ir su paskutiniu, vat, šito naujausiu albumu, taip jaučiausi ypatingai atviras prieš patį save ir kartais dabar, vat, kaip paklausė žmonės, ar nebuvo sunku, ar kažką, aš kažkaip dažnu atveju net nepagalvodavau, nes tiesiog žiūrėjau tai labiau kaip į terapinį momentą, į tą kūrybos laikotarpį ir dabar kažkaip net kartais būna sunku suvokti, kad tokios masės žmonių gali suprasti, kaip tu jautiesi ar jautiesi kažkokiais tai vat laikotarpiais, tai jautiesi dažnu atveju toksai, jo, apsinuoginęs ganėtinai smarkiai iš tikrųjų.
0: Grįžkime prie atsakymo, ar ne? Nes, žinai, aišku, įdomiausia yra kalbėtis tiesiogiai, ar ne, bet apie Andriaus poelgius grįžtant iš mokyklos, kai jis buvo dar nedidelis berniukas. Taip. Jis dauždavo langus.
1: Ok. Vernas. Nu, kiti laikai buvo.
0: O žinai, aš dabar vat, tavęs labai norėčiau paklausti, kadangi įeinam į tą Andriaus kelią, į tą jo gyvenimą, tas pats kiemas, kuriame užaugo,
1: tai
0: ne?
1: Taip, aš dabar galvoju, ar jisai 18, aš į 22. Tai mūsų mokykla skiria dvi stotelės, jisai prie Šilo tiltą labiau vaikščiojo.
0: Taip, tai čia yra mano didysis klausimas. Kaip tu antakalnietis, faktiškai gyvoji Andriaus reinkarnacija, nelankiai 18,

0: Legendinės mokyklos, kur foje gimė. Kaip ten atsitiko?
1: Neįsivaizduoju, gal nu man buvo arčiau 22 Aha. daug šos mano laikais, kai aš vaikščiau, taip vadinasi. Mano sesė vyresnė ėjo į tą mokyklą, tai gal kažkaip saugiau atrodė. Iš tikrųjų, niekada nesidomėjau ir neklausiau, bet turbūt dėl atstumo, nes net nesigaudavo, man atrodo, viena stotelė man nueiti iki mokyklos jau tada, kai jau leisdavo eiti iki jos, bet 18 būdavo tokia menininkų labiau mokykla, mes banglynų vadindavom.
0: Aha.
1: Tai aš kartais taip pasvajodavau, kad ir galvodavau, kodėl ne ten aš, arba ten kokia nors Salomėjas būdavo mokykla dar čia centre, irgi galvodavau, arba Čiurlionkė ta pati, bet nežinau, kažkaip kiemas, kiemo draugai ir keliai visi nuvedė į Daukšos mokyklą.
0: Mhm. Ar tiesa, kad tu nebaigi mokyklos?
1: Ja.
0: Išėjai dėl muzikos, ar ne? Ar ir dėl to, kad nepatiko tavo mokykla ir tai, kas ten dėjosi, net ir tavo laikais?
1: Man visai patiko mokykla. Aš tai kažkaip nebuvo, kad aš ten kažkaip blogai leisčiau laiką. Nebuvau ten kažkoks pirmūnas. Turbūt toksai klasikinis meną arba prie meno linkstantis paauglys. Toksai gatvinis turbūt labiau kažkaip aš toksai sakau, nors turiu ir šeimą ir viską, bet dažnai mėgstu kažkaip galvoti taip ir taip traktuoti savo paauglystę, jog augau gatvėje, nes daug laiko tiesiog ten praleidau. Mes daug labai su draugais centre būdom, važinėdom su riedlentėm, aš anksti pradėjau kurt muziką, anksti pradėjau filmuoti, kas mane atvedė jau į koncertus, į pažintis su įvairiausiais muzikantais. Aš visą laiką visur būdavau jauniausias ir kažkokiu būdu mane išleisdavo tėtis važiuoti festivalius su vyresniais. Su Tamstos klubo visa komanda, kompanija. Tai pas mane kažkaip viskas labai greit prasidėjo. Aš tuo labai labai smarkiai tikėjau iki ten visų plaukų, galų ir nagų. Ir pas mane nebuvo kito varianto niekada gyvenime. Aš tiesiog visą laiką žinau, kad aš noriu kurti muziką, kad aš būsiu muzikantas. Ir gal taip, nu, kaip pasakyti, neskambės gal daugumai, ypatingai turbūt vyresnių žmonių, kad man tai atrodė kažkoks vienintelis kelias ir kad čia reikia ten mokyklą baigti ar ne. Man tuo metu atrodė, kad mokykla man trukdo pildyti savo svajonę ir viskas, aš priėmiau pats tokį sprendimą. Mano tėvai iš tikrųjų kurį laiką dar nežinojo, kad aš mokyklai nebeegzistuoju.
0: Ai, tai tu išeidavai į mokyklą ir...
1: Jo, aš po to perėjau į vakarinę.
0: Ir šito nežinojo tėvai?
1: Šitą žinojo. Bet aš tiesiog užsiregistravau joj ir tada prasidėjo mūsų turavimai visokie po Lietuvą. Ir tik taip po kažkurio laiko sužinojo, jau kai ten ir iš jos mane išmetė, sužinojo, kad žodžiu aš. Tai pirmus ten porą metų buvo sunku kažkaip įrodyti, įtikinti, nes tuo metu viskas dar tik tai kaip ir jau man atrodė, kad mes jau čia esam pykę visą laiką, bet iš šono žmonėm atrodo, kad čia tiesiog vaikai su gitarom kažką, ten gerai gal į Klaipėdą nuvažiuoja pagroti ten ar ten Kaune pagroja kokį koncertą ar kažką, bet aš jau buvau visiškai pilna koja įnykęs į tą muziką, nieko daugiau aplinkui save nemačiau ir užtruko kažkiek laiko, kol įrodžiau tėvam, kad aš nemanau, kad jie galvoja, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet užtruko laiko, kol aš parodžiau, kad tai yra tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir kad man gali pasisekti. Tai po kažkiek metų nustojo klausinėti, kada grįšiu, ar nebegalvoju, nebesvarstau, tai iš tikrųjų neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau apie tai pagalvojęs, bet eidamas čia žinojau, kad bus šitas klausimas, tai dar taip pagalvojau, prisiminiau tos laikus jom. Tai nėra, kad kažkaip jausčiau kažkokį tai trūkumą, gal iškalboj žmonės ten pastebės kažkada, kad, nu, nes kai žinai tą faktą, tada labai pradedi prisikabinėti, nes žinai, kad vat, kažkur yra kažkas nepadaryta iki galo. Bet aš stengiuosi negalvoti apie tai ir džiaugiuosi tiesiog mūsų grupės sėkme ir džiaugiuosi įrodęs turbūt labiausiai tėvam, kad

0: Vau, teisus šiuo atveju.
1: Tu žinai, vat kaip įdomu, aišku, čia kiekvienas gali vertinti tą situaciją įvairiai. Aš leisiu savo pasakyti, man atrodo, turbūt tavo tėveliai nepagirs manęs už tokį pasakymą. Man atrodo, čia kaip tik yra tavo sėkmė, kad tu sugebėjai atsilaikyti prieš tai, kam, kas privaloma, kam privalai paklusti, kad tu turėjai nuo pat mažumės tokį stiprų matymą ir stuburą. Mm. Ir čia tavo yra, nu, ne minusas, o didžiulis pliusas. Ir tai, kad tu neįvarytas buvai į tą bendrą srovę, o sugebėjai prieš ją. Žinai, čia sugebėti, atstovėti ir, na, padaryti taip, kaip tu padarei, čia reikia didžiulių jėgų. Nes tu vis tiek galvo, nu reikia, bet kažką, tėvai, vis, tai, taip, nu, tą spaudimą atlaikyti yra nežmoniškai sunku.
0: Taip, toksai kaip, aha, turi kaip konvejeris varyti visiškai, taip, taip, kaip buldozeris.
1: Ir tada taip ir formuojasi tavo mąstymo modelį, aš įsivaizduoju, matymas pasaulio, truputėlį tu įsivažiuoji į tą.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai dėl to aš manau, kad garbė tau, kad tau pavyko atsilaikyti ir...
0: Ačiū, manau.
1: Tame yra tavo didelis svarbus dalykas.
0: Ačiū.
1: Kaip Andriui ir foje, grįžtame prie Andriaus, kaip Andriui ir foje, 10 klasėje pavyko pasiekti pirmąjį triumfą su daina Liūdesys. Jie 10-okai įsirašė Liūdesį ir variantas pirmas. Jiems pavyko įrašą perduoti Dariui Jurgelevičiui, kuris vedė diskotekas profsąjungų rūmose ir jis pagrojo tą dainą. Ar Andrius nuėjo į Lietuvos radiją? Ir muzikos redakcijai prisistatė kaip Respublikos mokyklinio jaunųjų kūrėjų dainų konkurso laureatas ir pasiūlė dainą pagroti jaunimo laidoje. Ar Andrius su mokykla svečiuodamasis Utenos vidurinėje mokykloje diskotekos metu prie diskotekos vedėja ir padavęs jiem įrašą pasakė, kad tai yra populiariausia Vilniaus grupė ir jūs privalote pagroti šitą dainą?
0: Wow, ta prasme, manau, kad... Mano labai, labai, labai geras draugas Artas, kuriam siunčiu linkėjimus, turbūt nusigrauš nagus, jeigu aš neteisingai atsakysiu, nes mes tikrai daug klausom ir Andriaus, ir foje, bet jisai yra jau ten ultimate fanas.
1: Aha, aha.
0: Tai norėčiau, jeigu būtų galimybė, skambutis...
1: Skambutis draugui. Šiaip tai būtų geras. Nors
0: taip norėčiau teisingai atsakyti šitą.
1: Klausyk, nori paskambinti draugui?
0: Artui?
1: Nu.
0: Galiu paskambinti.
1: Paskambink.
0: aš tikiuosi, kad jisai atsilieps man.
1: Gerai, nu jeigu atsilieps, tai paklausim.
0: Wow, šiaip tai tikrai čia bus žiauru.
1: Nėra dar taip buvę, bet kodėlgi ne.
0: Tuo apilai jums. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Aš šiaip sakiau, kad eisi pas tave.
1: Ai, gerai, gerai. Mm-hmm.
0: Tik tai...
2: Alo.
0: Labas, Arčia.
2: Labas.
0: Aš pas Liviją laidoj šiuo metu esu.
1: Labas.
2: Labas.
0: Žodžiu, yra tokia situacija, kad aš šiaip papuoliau su tokiu klausimynu apie Andrių Mamontovą ir foje.
2: Okay.
0: Ir yra klausimas, ir aš užmečiau kaip bairį, kad norėčiau, kad šalia sėdėtum arba kad galėčiau paskambinti, nes jeigu neteisingai atsakysiu, turbūt tu pirštus nusigraušiu, bet čia šiaip ganėtinai žiaurus klausimai. Tai tu turi man padėti su šituo.
2: Čia dabar aš turiu pasirinkti variantą.
0: Ja.
1: Su Benu, perduodu Benui atgal.
0: Aš galvoju, kad sakiau prieš tai, kad gal ne trečias, bet dabar taip nuskambėjo, kad... Nes prieš tai klausimas buvo ir atsakymas buvo, kad jisai mokyklos langus daužė. Tai aš dabar galvoju, kad jeigu jisai toksai buvo, tai gal jisai tiesiog atėjo su to įrašu realiai ir pasakė, kad čia žiauriausia grupė. Ar ką tu galvoji?
2: Nu, įmanomas variantas.
0: Į Uteną ar į radiją?
2: Gal radiją. Radijoj sėdi, gal radiją.
0: Nu gerai, gerai. Paskambins tau, pasakysiu po to. Galim paklausyti, koks atsakymas buvo.
1: Gerai, galim paklausyti. Žodžiu, visada reikia ramiai žiūrėti į žinovus, ar jie, jeigu graušis nagus dėl tavęs, kad tu nepataikysi. Nepataikė žinovas, nieko tokio.
0: Nepataikė. O tai kuris variantas?
1: Utena.
0: Utena.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū, ačiū.
1: Ačiū labai.
2: Gerai, laikykis.
1: Apie Andrių išsiaiškinom. Iš tikrųjų buvo toks momentas ir sakė, diskoteka šėlo ir va tada jis pajuto
0: triumfą. Šiaip diskotekas, teisingai, jos tai būdavo toksai muzikos dalinimosi platforma.
1: Taip, taip.
0: Per tai, nu, didžėjus būdavo dievas, nes jisai kažką paleisdavo.
1: Gaudavo.
0: Galbūt, taip.
1: Taip, taip, tai žodžiu.
0: Bet čia neįtikėtina, kad va tai va tokia sklaida muzikos buvo.
1: Tavo Benai gyvenime yra tas momentas, kai tu suprati, kad vau, čia mes kūrėm, pat sau dariau su Hebra kažką ir staiga išėjo ir tai veikia.
0: Buvo turbūt, tas turbūt toksai kertinis momentas buvo, kai sugebėt pasikeisti dainą išleidom, kuri dar iki šiol ten viena klausomiausių yra ir man yra keista, kaip žmonėm dar neatsibodo per tiek metų. Mes net kažkaip vengiam groti koncertuose, nes atrodo jau tiek visko naujo prikūrė, bet aišku, žmonėm gal toksai sentimentinis labai dalykas yra, nes aš buvau paauglys ir jie augo su ta daina ir dabar kažkaip vat, jau kartos keičiasi, man žmonės rašo, kad ten jau vaikų susilaukiam ir jiem leidžiam tavo muziką, o mes ten susipažinom tavo koncertus ir panašiai, tai man iš vis šitą yra sunku suvokti. Bet turbūt, kai tą dainą išleidom, buvo toksai klubas, baras, Gedimino 9, vadinasi Studio 9. Mhm. Ir aš atsimenu, kad ten tilpo kokie 250-300 žmonių gal, aš nežinau, bet čia buvo prieš 14 metų turbūt. Ir buvo eilė iki Kudirkos paminklo ir aš atsimenu, pamačiau tą eilę žmonių ir galvojau, wow, čia nerealu visiškai.
1: Čia pas tave stovi tiek žmonių.
0: Taip. Tai čia buvo toks vienas pirminis, bet po to taip jie vis kažkokie visi vyksta, kažkoks didelis dalykas ir vis iš naujo tu supranti. Pavyzdžiui, dabar irgi sugruom koncertą Kalnų parke ir tas albumo nuo išleidimas toksai atrodo, kad vėl, kad wow, mes čia tiek laiko kūrėm ir žmonėm vis dar įdomu ir mes kartais taip ir pajokaujam ir kartais tokie su išgašiu tokiu, kad čia tiek daug naujos muzikos atsiranda, gal čia jau mus pradės seniais vadinti ir stums į šoną, nes mes paaugliai būdami visus seniais vadindavom ir sakydavom, skindavomės kelią ir duokit mum užlipt ant senos. Andrius tai yra didžiausias pavyzdys dėl to tokio ilgamžiškumo savo. Ėjo visą laiką savo keliu. Aktualumas, man atrodo, yra žmoguje tokiam natūraliam, kai tu nepasiduodi kažkokiam vienadieniam srautui, o labiau eini sunkesniu, kažkokiu ilgesniu keliu, net ir turėjęs tokias didelės visokias bangas ir kažkokius labai sudėtingus sprendimus ir su grupe ir savo karjeroje, vis tiek atrodo viskas taip labai kaip upelis teka, tai man atrodo yra numeris vienas pavyzdys ilgamžiškumo muzikoje Lietuvoje.
1: Iš kur atsirado laužo šviesoje ta itin ilga paskutinė nata? Vieno koncerto metu Andrius susitarė su grupe, kad už kiekvieną išdainuotą sekundę jie jam perka po alaus butelį. Ar Andrius norėjo tėčiai įrodyti, kad rūkimas dainavimui netrukdo, nes tėtis kaip medikas jam sakė, kad rūkydamas tu nieko nepadainuosi? Ar tai ilga nata atsirado kaip atsakymas Vytautui Kernagiui, kuris vienoje kabaretas tarp girnų programą savo dainoje irgi labai ilgai tęsė natą?
0: Wow. Pirma, aš manau, kad atmešiau, neatsimenu, kelinti ten metai buvo, bet Andrius labai daug metų nevarto alkoholio. Gerbdamas jo sprendimą nevartot alkoholio, pirmą variantą atmetu.
1: Bet žinai, yra daug visko buvę ten iki to sprendimo.
0: Nu taip, teisingai.
1: O laužo šviesai 40 metų šiemet. A ne, jo, šiemet.
0: Bet 40 metų ir negeria.
1: Gerai, šia tave bandau apgauti.
0: o gal jisai taip ilgai išdainavo, kad gavo tiek daug alaus, kad nusprendė po to mes gerti.
1: Labai gerai. Gal
0: tiek žiaurų buvo, kad čia buvo paskutinis išgerimas toks. Šovė žiaurę natą ilgą, tada daug prigėrė ir tada nei natą pakartojo per gyvenimą tokį ilgą, nei tiek gerė. Gal čia yra kabliukas? Šiaip žiauriai gerai klausimai, negalvojau, kad įsivelsiu į tokį. Aliuką jaučiu vis tiek renkuosi visgi.
1: Kernagis?
0: Taip. Nu kaip taip? Kodėl, ta prasme? Kodėl?
1: O nežinau, vat kažkaip vat taip. Tiesiog jis yra pasakęs tokį dalyką. Nu žinai, gal čia žaismingai tiesiog pažiūrėti. Aš įsivaizduočiau paprasčiau gal. Nu paklausai, vat taip.
0: Bet aš galvojau, kad jis žaismingai pažiūrėsi tą gerimą. Nu gerai.
1: Mes apie tą ilgiausią, na, ilgąją, legendinę laužo šviesos natą, kaip jį atsirado. Ir aš galvoju, kaip kaip tave tame kontekste pamatyti va tokio klausimo ar tokios situacijos? Ir man vienintelis dalykas, kuris kilo į galvą tavęs paklausti, kas man būtų va šiuo momentu įdomu, yra tas dalykas, kurio mes negalime aptarti eteryje. Bet darykim taip, gal dabar kas yra silpnesnių nervų, tegu prisitildo, arba tiksliau galbūt tegu internete ieško mūsų nesutrumpintos laidos. O eteryje mes išvengsime ar ne tokio dalyko, nes aš labai noriu dabar tavęs paklausti, kokia netikėta problema ištiko Andrių tarnaujant sovietų kariuomeniai? Ar jis prisistatė, kad yra menininkas ir jam teko piešti Lenino portretus? Ar jį įsimylėjo kariuomenės ansamblio, kuriame jis grojo būgnais solistė Liudmila ir jam teko nuo jos slapstytis, nemalonu? Ar jam teko valgyti mėsą, nors tuo metu jis jau buvo vegetaras?
0: Pirmas, tai turbūt man Samą iš karto priminė, nes jis, Samas, man atrodo, tokią istoriją turi. Irgi, nu, identiška kaip pirmas variantas.
1: Nu, gerai, taip, taip, čia aš bandžiau suvedžiuoti tave su Samo istorija. Samas tiesiog sugebėdavo išsisioti ant sniego, tą įsirėžusi dalyką.
0: Mane vėl prie tų merginų traukia dabar, bet...
1: Normalu, bet...
0: Ir vardas geras, Liudmila.
1: Liudmila
0: geras vardas.
1: Arba geras sugalvojau, žinai.
0: Arba geras, nu taip, taip, vis tiek geras, bet kokia atveju. Andrius Šaunuolis, švarus žmogus, visiškai.
1: Žinai, gali mėsos nevalgyti, bet, kaip sakant, pro Liudmilą nepraeiti. Tas švarumas, kaip sakant...
0: Mėsa ten turbūt arčiau būdavo kiaulės tarkuotų nagų kokiu nors, nežinau, ką ten valgydavo.
1: Visai suprantu.
0: Tai rinkčiausi išprotėjusią Liudmilą šį kartą.
1: Žinok, taip. Yes. Taip, iš tikrųjų, išprotėjusią Liudmilą ir, nu, tai žmogui neteko, žinai, ir kaip sakant, pajausti tokį įkyrų dėmesį ir net jam apsirgus, jis kažkaip pajuto, kad, kaip ten buvo ta istorija, kad Liudmila pažinojo ar buvo draugė vienos tokios, nu, turbūt, kad tokios kokios nors svietkos, tokios galingos, kad jis sugebėjo padaryti taip, kad tą kareivuką, prašom perkelti pas Liudmilą į namus slaugyti.
0: Oho.
1: Taip, yra tikrai ne kažką. Tai kažkaip jis sugebėjo to išvengti, bet įspūdis buvo tikrai didžiulis. Nu, bet, va, žinai, va, ta trauka, ką padarysi ten. Ta chemija, reiškia, tarp žmonių.
0: Šiaip jo, net ir šiais laikais pasitaiko, yra čia buvę ir tokių plačiau nuskambėjusių, ne man, bet kitiems seno žmonėms tų tokių vat persekiojimų ir atrodo, kad kažkaip tas fanatizmas jau turėtų būti atgyvenęs ir atrodo kiekvienas kaip ir nu tas tu taip labai daug žinai apie žmogų, turėdamas visas medijas ir panašiai, bet tau atrodo dar negana, tu nori kažkaip va tą savo įlysti tą asmeninį gyvenimą ir netgi taip fiziškai įlysti jį, tai kažkaip gazina šitie dalykai, kad jie vis dar egzistuoja ir vyksta, tai tikiu, kad tais laikais irgi išprotėjusių žmonių buvo, visais laikais jų buvo, tai būnant žymių žmogum yra vat ta tokia, man atrodo, pagrindinė turbūt tamsioji pusė, kad tu kaip ir neturi pasirinkimo iš esmės. Nes kartais irgi tenka matyti ten komentarų, kad kaip tu čia taip šnekėjai, nes aš ten, pavyzdžiui, pasakau, nu okei, ten išeini kažkur į miestą su draugais į barą, ateina žmogus, ten nori nusifotkinti, aš ypatingai pastaruoju metu labai dažnai pasakau, ne, sakau, nu aš esu su draugais, mes leidžiam vakarą smagiai ar kažką, sakau, nu aš nenoriu dabar, nes įsikelia, jie vis laiką atrodo, kad jisai savo asmeniškai tą nuotrauką, po to tai nuotrauka vis tiek internete kažkur atsiranda.
1: Nu čia neišvengiamai, taip.
0: Taip, tai sakau, toksai, atrodo, kad žmogus nu, nejaučia limitų ir tada visą laiką tu jautiesi toksai liktais skolingas. Nors mano pasirinkimas yra tiesiog, tai yra kaip ir mano hobis virtęs į darbą, mano kažkokia aistra ir didžiausia meilė kurti muziką ir dalinti savo kūrybą, bet šalia to yra dar vat, nuo kažkiek tais jau tu tampi viešų žmogum ir tu neturi tam pasirinkimo, nuo kažkada tu jau skaitaisi kaip kažkoks ten pasikėlęs ar blogas žmogus, kai tu tiesiog nori praleisti laikas su savo draugais ir panašiai, tai vat turi tą tokį tamsesnę pusę, su kuria pavyksta susitvarkyti taip bangom visą laiką. Atrodo, kad lyg ir yra ta skūra, bet vis kažkas įvyksta, kur pramuša tą skūrą. Tada vėl tas randas toksai sutvirtėja, vėl ta skūra sutvirtėja. Ir tada vėl kažkas. Tai, nežinau, atrodo, tiek jau daug visko yra įvykę per gyvenimą ir per tą viešumą, bet jeigu ne draugai ir artima aplinka, tai manau, kad palūžimas būtų jau seniausiai įvykęs, bet labai gera turėti kažkokį tai užnugarį, kurie pamato, pajaučia kažką ir sako, nežiūrėk ten į tą pusę, sako, nes dabar į mus žiūri, sako, nekreipdėmėsio, geriau varom ten kažkur. Tai visą laiką tas toksai kambario pajautimas artimoji draugų kompanijai labai labai svarbus yra man. Tai kartais skaudina, bet to pačiu aš negaliu skūstis, nes šalia to aš turiu tiek daug visko.
1: Taip, taip.
0: Ir tas kažkoks vienas komentariukas, ar kažkoks ten žmogaus piktas žvilgsnis į mane, kai aš kažko atsisakau, ko jis galbūt tuo metu iš manęs nori, tai yra tik tai momentinis, sekundinis dalykas. Tada atsuki nugarą ir pasižiūri, kiek priekyje tavęs laukia ir kiek tu visko turi. Ir belieka tik tai pasidžiaugti.
1: Sunkiau, kaip sakant, pasidžiaugti tais teigiamas dalykas, nes jie tokie savaime suprantami. Na, čia žinai.
0: Bet viskas gerai.
1: Gerai, jo, viskas gerai. Ką kažkada atvykęs pas draugus į svečius, prisipažino slapta, padarė Andrius. Išsuko iš kabančių svečių paltų sagas. Ar vieną suvalgė visą šokoladinį tortą virtuvėje? Ar ištrynė jam nepatikusios muzikos kasetę?
0: Mėsos, kadangi nevalgė, tai gal buvo išalkęs ir tortą labai norėjo, bet tos sagos kažkaip irgi gerai skamba. Aš kažkaip nelaginsiu šį kartą ir pasirinksiu gal sagas kažkodėl, random, tiesiog.
1: Taip, žinok, sagos.
0: Geras.
1: Taip, geras. Taip. Ir čia ne šiaip sau, iš tiesų, jis yra, nu, nekartą pasakojęs, jis turi tokį, na, nelabai, kaip suprantu, suvaldomą įprotį. Jeigu yra saga marškiniuose ar kažkur drabužyje, jis ją būtinai suka, kol išsuka. Ir, na, toks, nežinau, kaip čia.
0: Kol išplyšta.
1: Kol išplyšta, taip. Tai ir sako, tas malonumas.
0: Kažkoks tikas ar malonumas.
1: Nu, kažko, nežinau, nu kažkas, kur tu turi padaryti, na, žinai, nu, būna tokių dalykų.
0: Taip.
1: Ir sako taip, ir atsitiko taip, ir sako, sudėjau tas sagas į kišenį, žodžiu, nepajėmė ten, gink dieve, neišmėtė, žodžiu, wow. Bet, nu, vat, sako, turi kokį nors tokių keistų, nežinau, dalykų, kurie kažkaip, va, taip...
0: Nežinau, tokių tikų, kažkokių akivaizdžių... Aš dabar apie visai kitą pagalvojau, bet aš turiu astigmatizmą ir šiaip nešioju akinius namuose ir kažkada bandžiau linzes nešioti, bet aš nenešioju, ta prasme, aš su akinius užsidedu namie gal vieną kartą mėnesį, tai... Nenešioju, aš tiesiog esu įpratęs, tarsime, aš matau ir tave, ir
1: bet nelabai ryškiai, ar ne?
0: Jo, ir aš kažkaip taip įpratau prie to tokio išplauto matymo ir gyvenimo, kad aš galvoju, kad kažkada reikės pasidaryti operaciją, bet man visai patinka. Man visai patinka nematyti, kas yra kitoj pusėj gatvės, aš dažnai nematau, kas su manim sveikinasi, bet aš tada labiau kažkaip galiu susikoncentruoju, nu kažkaip manęs tas neišblaško. Aš tiesiog einu savo tam blūrę tokiam ir tiesiog esu tokį kelis metus pasirinkęs tokį gyvenimo būdą, bet reikės kažkada tą operaciją pasidaryti. Bet šiaip tokių kažkokių pas mane visą laiką yra kūne judesys toksai kažkoks, nežinau, ar tai yra kažkoks muzikinis ar nervinis, aš jau nuo mokyklos laikų visą laiką arba koja kažkokį ritmą daužydavau, arba visą laiką linguoju ir kartais pagalvoju, kad iš šono, tai galbūt žmonėm irgi gali kažkaip keistai atrodyti, kai visą laiką toksai kažkokiam savo pasaulį, bet man patinka dažnai būti savo pasaulyje ir savo kažkokiose mintise. Mes dabar buvom Barcelonoje su draugais kelionėj ir aš kažkaip po ilgo laiko teko vienoj patalpoj daug laiko su kitais praleidę, kur ir miegi vienam kambarėje, mes susitumėm ten lovas, pasidarėm tokį bendrą vaskinom, kas vienas miegos už darų durų, kas trysia svetainį, žodžiu. Ir jo, kažkaip ne vieną kartą draugai pastebėjo mano kažkokius, kad aš ten kažkokį į stalą kažkokį ritmą daužau, arba ten pašneku su savim ką nors, tai vis išlenda tokių, tai nežinau, toksai čia turbūt savo buvimo savyje išlenda kartais arba per lūpas, arba per kūną kažkoks vidinis pasaulis, kur man jame dažnai smagu yra kažkaip įklimti ir pabūti kažkur savo mintise ir iš to kažkas dažnai gaunasi.
1: Nu va, tai čia aiškiai svarbu, kad žodis smagu.
0: Taip, esminis yra. Taip, kad rezultatas yra smagus.
1: Taip. Žinai, ką Andrius vadina geriausia jo gimtadienio dovana? Mhm. Ar filmą kažkas atsitiko, kuris pasirodė per jo gimtadienį ir po to foje tapo fenomenaliai populiari grupė? Ar 60 tūkstančių žmonių apsilankymą paskutiniame foje koncerte Vilniuje?
0: Čia irgi per gimtadienį jo buvo?
1: Jo, sakykim, tarkim, gal aš taip sugalvojau, gal ir ne. Ar Eimunto Nekrošiaus kvietimą vaidinti Hamletą, kurios sulaukė per savo gimtadienį?
0: Šiaip tai iškart taip kažkaip instinktyviai galvoju, kad turėtų kažkas atsitiko būti. Nu, nes ten buvo absoliutus lūžis. Jeigu ne tas filmas, tai kas žino, kaip būtų viskas iš vis pasisukę. Kažkaip neatsimenu fakto, kad būtų per jo gimtadienį koncertas, bet ir nesu tikras dėl filmo. Bet ir rinčiausi gal filmą. Nes toks labiausiai, mažiausiai nuspėjamas, nes kaip ir ne jo pasirinkimas, kada jam, nu žodžiu, renkuosi filmą.
1: Gerai, kad renkiesi ir gera logika buvo ir iš tikrųjų filmas kažkas atsitiko, na, tikrai didžiuliausią vaidmenį foje karjeroje ir Andriaus gyvenime vaidino, bet geriausia dovana gimtadieniais yra įvardinės ir nekarta būtent kvietimą Nekrošiaus vaidinti Hamletą, kurioje susilaukė, na, dieną prieš gimtadienį. Ir sako, tai buvo, ir kadangi tai buvo po to, kai baigėsi foje, visai netrukus, kai toksai, tu atsiduri ties riba, kuri, o dabar kas?
0: Geras.
1: Ir kas dabar, va, prašom, tau dabar va štai kas.
0: Pagaun.
1: Jo, ir tai, sako, tai buvo geriausia mano gyvenimo dovana, nes, na,
0: geras.
1: Žinai, čia turbūt taip, žmogus,
0: sukrito.
1: Absoliučiai, ir, nu, čia turbūt tik Andriui, žinai, taip, vis dėlto jis lydimas, man atrodo, kažkokios yra žvaigždės iš aukštai, kur jo gyvenimą taip atrodo, kur situacijos netgi, nu, tikrai nuo tavęs jau dabar nieks nepriklauso ir tau duoda.
0: Taip.
1: Tu tik paimk, ar ne?
0: Taip, kažkaip yra kartais, kai, pavyzdžiui, vyksta vieną kartą toks dalykas ir po to vėl, tarkim, turi kažkokį tai nuosmukį, būna baisu laukti, kol kažkas atsitiks, kad ai, aš, nu, toksai man man tai būna dažnai su albumais, kad mes kažkaip, aš po kiekvieno albumo galvoju, kad čia paskutinis, nes tu kažkaip taip visą save išgrėži, visą save atiduodi ir tai yra tau taip svarbu, kad po to galvoju, kad nu, gal kažkaip vis tiek reikia dar kažką šalia veikti, o jeigu nepavyks, jeigu žmonės nesuprasiu, vis tiek toksai kažkoks motoras tas galvoje vyksta, bet yra buvę, kad aš kažkaip toksai tada atsisėdi ir aš kažkaip moku nieko neveikti, bet tai nepavadinčiau to laukimu, kol kažkas svarbaus įvyks.
1: Ir nesinervinti neveikdamas nieko.
0: Jo, aš galiu, pavyzdžiui, kai mes atgrojom ten vasaros sezoną ir tada būna rudenį dažniausiai pertrauka, aš galiu mėnesį neiti į studiją ir tiesiog leisti laiką, vat, gerai, geras tinkamas žodis yra leisti laiką, kur tu tiesiog leidi laiką.
1: Nieko su juo nedaryti, o jį leisti.
0: Bet ir tada taip galvoji, ar čia man reikia laukti dabar to įkvėpimo, vat, nu, kada, čia kažka, kada čia nukris kažkas man ant galvos ir jau čia vėl viskas apsivers. Tai džiaugiuosi, kad ar yra buvę ir tokių pasiūlymų, kurie taip atstatė ant kojų, pavyzdžiui, ten į televiziją

0: nuėjimas toksai buvo kažkoks naujas kvepavimas, nes daug labai žmonių sužinojo ir, ir nemažą dalį pavyko žmonių kažkaip supažindinti su savo kūryba per tą. Vis tiek radijas, televizija, kad ir gyvenam interneto laikais, bet tai vis tiek turi beprotiškai didelę įtaką.
1: Taip, reikia neapsigauti, vis dėlto turi.
0: Taip. Tai aš, ir aš atsimenu, kad mes turėjom vieną iš didžiausių ten koncertų, to metinį, nes čia prieš 4 metus buvo, prieš 5, tai buvo mieste einu ir tas, kur tos kolonos yra, kur 2 pusės, tai iš vienos pusės laidos reklama su mano nuotrauka, iš kitos pusės mūsų koncerto reklama su mano nuotrauka. Ir buvo toksai, kad okay, čia dar galim, čia dar vyksta dalykai, dar nereikia pasiduoti. Ir dabar kažkaip pastaruoju metu jaučiausi irgi toksai po praeito albumo, galvojau, kur čia dabar reikės eiti, kaip čia ką reikės daryti, bet kažkiek laiko praeina, kažkur pakeliauji ir kažkas vis tiek nukrenta. Vis tiek, ar tai būtų pats tu su nauju įkvėpimu ir su nauja jėga, ar kažkoks, pavyzdžiui, ten naujas grupės narys atsiradęs grupėj, tas instrumentų praplėtimas, garso ir pateikimo savo kūrybos naujas kažkoks. Tai žodžiu, toksai tie tokie atsirandantis vis dalykai po nežinios, jie yra toks, nu, vienas iš variklių, kaip pavyksta išvažiuoti bekuriant ir nepamesti galvos ir negalvot, kad čia jau visiška pasaulio pabaiga ir tai daugiau niekada nepasikartos. Tai vis laik pasikartoja, tiesiog, kad jie vadinamieji ratai tokie, jie vis skirtingi ir tu niekada negali žinot, kuris bus rytojo, kuris bus po mėnesio, bet taip atsisėdus sėdėti ir laukt, kartais atrodo sveika, bet kartais ir jau atrodo, kad jau reikia eiti per prievartą save šiek tiek kažkur papurtyti, kad nesėdėtum ir nelauktum 1,5 metų, o jeigu nieko neįvyks, nes vis tiek tas raumo kūrybinis atrodo turi veikti ir tas traukinys vis tiek, kad ir lietai, bet turi važiuoti kažkur link sekančio tavo žingsnio.
1: Taip, veiksmas vis tiek yra labai svarbus dalykas čia, be jo, jį reikia daryti. O kai bus, tai bus.
0: Taip.
1: O bus gerai, nes tu jį darai.
0: Dažniausiai,
1: jo. Žinai, o ką Andrius įvardijo kaip savo guilty pleasure, tokį, kaip lietuviškai pasakyti, nuodėmingas malonumas,
0: taip.
1: Gal taip reikėtų, ar ne? Ar aistra juodajam šokoladui, ar Eurovizijos konkurso finalinių balsų skelbimo stebėjimą, ar burbulinės plėvelės burbuliukų sprogdinimą?
0: Visi geri. Šiaip, žinant, kad Andrius toksai naktinis žmogus labai yra, tai manau, kad vis tiek Eurovizija tą turėtų pažiūrėti, nes jinai ten vyksta visą laiką iki 3 nakties. tai man atrodo, nu, tarkim, Euroviziją pasirinksiu. Vis tiek kitą dieną su kažkuo turėsi apie tai pasišnekėti. Nu, negali taip jau nustumti į šoną. Visi žiūri dėl to, kad kartais man irgi būna dalykų, kur lygtais tau kaip ir neaktualu, bet rytoj prie stalo susėdus, nu, vis tiek turėsi su kažkuo pasitarti. Nežinau, ar šitas variantas, bet man atrodo visai skamba iš Andriaus lūpų, kaip galėtų būti guilty pleasure Eurovizijos balsai.
1: Žinok, yra. Jo, yra, taip jis yra sakęs. Ir sako, tikrai ne pats konkursas, tikrai neįdomu man, kas ten vyksta, nes, nu, kaip smalsu, tai man tikrai smalsu, tarkim, bet sako, man tas balsų skyrimas.
0: Taip. Kur šalis taip. Vis šokinėja, aš suprantu jį pilnai.
1: Taip, bet tai tu irgi žiūri, ar ne? Tau,
0: aš kaip pasižiūriu, nu, čia yra toks, kur kiekvienais metais sakai, kad daugiau niekada nebežiūrėsi ir kad čia paskutinis kartas tavo yra, bet apsisuka tas ratas vėl ir tu vėl žiūri, nes kitą dieną tai bus vienintelis dalykas, apie ką žmonės šnekės.
1: Žinai, noriu dar vieno tokio klausimo tavęs paklausti, bet atsakymų variantų. Kaip tu galvoji, ko tavęs paklaustų Andrius dabar?
0: Neįsivaizduoju, iš tikrųjų senokai kalbėjau su juo taip, kaip čia pasakyti, viens ant vieno. Mm-hmm,
1: mm-hmm, na. Mm-hmm.
0: Manau, kad nereikėtų gal čia labai giliai kapstyti, aš manau, kad gal kažką paprasto paklaustų. Galima čia bandyti irgi ten, na, kaip tu galvoji, ar kada nors pasvajoji, kad būsi ten, kur dabar esi, bet man atrodo, kad pokalbis labiau prasidėtų nuo kaip kam sekasi ir kažkokiu pasidžiaugimu vienas kito. Nes jo koncertas buvo kelios dienos iki mūsų koncerto Kalnų Taip. Parke. Mhm. Tai manau, kad būtų ir tai aptarta. Mes visą laiką su juo labai draugiškai pakalbam ir man jisai yra prie manęs visai kitoks, nei kokį aš matau, kaip pasakyti, jis kaip žmogus yra toks pats, koks jis yra viešumoje, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš kažkaip dar jis toksai dar laisvesnis. Nesakau, kad tik su manim yra, aš tikiu, kad su visais savo pažįstamais draugais, bičiuliais, kolegom ir taip toliau ir panašiai, bet man smagu yra kažkaip visą laiką su juo pasišnekėti kaip su bičiuliu. Tai nežinau, aš manau, kad paklausiu kažko paprasto, neapsikrauti per daug.
1: Žinai, labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Aš turiu tą klausimą, aš tau jį.
0: O jeigu dabar bus kokį iššovęs, žiauriai gilų.
1: Aš turiu tą klausimą.
0: Mhm. Tikiuosi paklausiu, kaip sekas ar ką nors. Aha. Bet bus
1: kaip
0: pagrabu,
1: aš tau, žiūrėjau. Žinai, kad būtų, tu imkva, pasigrok, čia yra balsų žinutė.
0: O, okay.
1: Tiesiog paprastai.
0: 6 sekundės.
2: Labas. Kada eisim kavos?
0: O, nu čia beveik galima pritempri, kaip tau sekas.
1: Taip, absoliučiai, taip.
0: Geras.
1: Taip, Benai, iš tikrųjų, jau susitarkit, kada tos kavos,
0: reikės
1: ar ne?
0: Reikės būtinai, sakau, kažkaip jaučiuosi pasilgęs ir daug visko įvyko nuo paskutinio karto, kai matėmės, tai pradėjau kavą iš tikrųjų gerti pastaruoju metu, tai vat bus proga.
1: Tu matai ženklas, klausyk.
0: Taip. Ilgus metus negėriau kažkaip, bet pastaruoju metu pradėjau anksti labai keltis ir tarbūt tas albumo rašymo ciklas ankstyvų rytų, tai pradėjau gerti kavą, tai vat mano sekantis kavos podelio sugerovas bus Andrius Mamontovas.
1: Nuostabu, tai Benai, labai labai tau ačiū.
0: Malonu.
1: Labai buvo įdomu ir malonu ir labai greitai, kaip visada tas laikas praeina. Primenu mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta versija laidos, kaip visada, rasite radiotekoje ar mediatekoje. Ir dar kartą sveikinimai tau su naujo albumu.
0: Ačiū labai.
1: Kuris yra, beje, tai yra tavo svajonė, aš tau pasakysiu dabar tas dalykas. Kažkada skaičiu ar girdėjau, kai tu saki, kad norėtum, kad tavo muzikos klausytųsi ne tik tai bendramžiai, kas yra natūralu,
0: taip,
1: ar ne, bet ir tie vyresni žmonės.
0: Taip.
1: Tai žinok, vyresni žmonės labai klauso, vertina ir mano vyras konkrečiai perdodo tau didžiausius sveikinimus, sužavėtas ir absoliučiai. Ir tiesą sakant, tikrai yra tokia. Žinai, tiek daug atsirado to ne tik tai energijos, muzikos ir emocijos, bet ir to konteksto plataus visom prasmėm. Uh-huh. Tai reiškia viskas tik tai tolyn, tik aukštyn, tai ačiū tau dar kartą labai. Ir
0: man neįtikėtina yra, kad aš sėdžiu čia prieš tave ir mes turime šitą pokalbį. Aš labai jaučiuosi dėkingas muzikai, kad jinai atvedė mane prie daug žmonių, su kuriais aš augau per nuotolį, jos visą laiką kažkur matydavau ir man labai labai džiugu, kad tu mane pakvietei čia ir kad mes galėjom susipažinti šiek tiek artimiau. Aš labai labai tą vertinu, sakau, kad kažkaip net sunku kartais atrodo suvokti, kur aš sėdžiu, kartais taip susistabdau akimirką ir džiaugiuosi labai.
1: Dieve, kokia dovana yra tas mano darbas. Ačiū, Benai, tau labai. Iki kito ketvirtadienio.
3: Čia LRT radijas.

0: radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką, Kyjive nusinešusią 23 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to sutarti kitą savaitę, kurioje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūnų, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių. Žala užfiksuota 30 miesto vietų. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad Kyjive apgrauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat šimtai pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotakį Nord Stream vykdytojai veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Koznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų išsamiai atsakyti Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
2: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai neatneš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
0: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininko ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atimimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendės. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvęs Noro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų.

Švelnesnę bausmę teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir išsamius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 000 eurų neturtiniai žalai ir 11 000 advokato išlaidoms atlyginti. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimų Venezueloje išgelbėtas po griuvėsiais buvęs vyras. Jis sugriuvusiame 7 aukštų pastate dirbo apsaugos darbuotojų. Žmogus išgelbėtas po 3 dienų atsargių pastangų. Paskutiniame etape 2 gelbėtojai kasėsi 3 metrų tunelyje. Per praėjusią savaitę Venezuela sukrėtusius 2 itin galingus žemės drebėjimus žuvo mažiausiai 2295 žmonės, daugiau nei 11 000 sužeista. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena taip pat daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 2:05.

0: vasaros popietė. 14 valandų 8 minutės šiuo metu Lietuvoje vasaros popietė, dar viena nulyjusi ir tikrai ilga, 2 valandas būsim su jumis, nuotaikinga, kupina geros muzikos, labai įdomių pašnekovų ir sveikinuosi aš su jumis Živilė Kropaitė, su manim yra kolegė Sandra Vilimaitė, pėsčiom atėjusi į darbą. Sandra, tu tada geriau negu sinoptikai žinai, koks dabar visgi yra oras Vilniuje ar lyja, pasakyk tiems, kurie yra Vilniuje.
1: Ryte lyjo, dabar

0: Kai jau nelyja, apniukia, bet labai puikus oras pasivaikščioti. Nei per karštą, nei per šaltą, tai aš labai džiaugiuosi, kad po tų karštų dienų turim tokį atokvėpį ir galim ramiai kvepuoti ir nebekaisti.
1: Bet belieka tikėtis, kad šis atokvėpis netruks du mėnesius.
0: Iki vasaros pabaigos.
1: Bet gali būti visai per, ne? Tai mes šiandien tikrai turėsim įdomių pokalbių ir tą sakau, prisimindama, kad pirmadienį, kai vedžiau laidą su Gabriele, mes kalbėjom su mokslininke Jeva Plikusienė apie baltymus ir sakėm, kad tai visgi yra labai svarbi statybinė medžiaga įvairiems organizmams. Tai šiandien mes pasitikrinsim tą ir su mitybos specialiste, mitybos koučerė, gyvensenos koučerė Rūta Kiseliūtė, kuri pirmąją valandą pas mus lankysis. Muzikos bus, rekomendacijų, ką pasiklausyti radiotekoj pirmą valandą. Gal tu apie antrą, ką nors valandą pasakyk klausytojams?
0: Turėsim tokių labai įdomių kontrastų. Netrukus pristatysim šimtmečio dainas ir bus daug elektroninės muzikos, o antrą valandą mes turėsim poeziją. Kalbėsim apie skaitomą poeziją ir muziką, kuriamą jai bus performansas tokiu, kurį mes ir pristatysim. Tai bus labai įdomu pakalbinti, kaipgi atrodys tas visas performansas.
1: Ir čia toje rubrikoje, kur mes kalbinam kultūros renginius, ar ne, įvairiose...
0: Muzikos rubrikoje, taip. Ir dar turėsim Masters of Calm, apie jų festivalį, apie renginį pasikalbėsim, ar ne?
1: Samoningumo festivalis, kuris, man atrodo, 15 kartą jau organizuojamas, tai toks tikrai jubiliejinis ir keletą dienų trunkantis, tai jungsimės iš ten ir sužinosim, kuo jis gyvena, kuo keičiasi, kuo šiemet kitoks, apie ką tas žmonių buvimas ir toks saugi aplinka, kaip jie įvardyja, kas jie sukuria ir kodėl toks festivalis gali būti kam nors įdomus, tai toks turinys, mes kviesim į pagauk žodį Viktoriną ir gal dabar iškart ir pasakykim, kad galima registruotis ar dar patempkim.
0: Ne, jau pakvieskim žmonės registruotis į mūsų smagią Viktoriną numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir šiandien prizas bus maišelis medvilninis.
1: LRT radio šimtmečio medvilninis krepšys. Gerai, krepšys. Tai... Tiek, tada, Sandra, mes keliaujam toliau, vasaros popietės jumis, 14 valandų jau 11 minučių ir mes žvilgtelkim į šimtmečio dainas.
0: Renkame šimtmečio dainas, LRT radio visų skambiausių dainų šimtuką, balsuoti už labiausiai patinkančias dainas, kviečiame LRT Facebook paskyroje. Ir tikrai balsuokite už tas dainas, kurios jums patinka aktyviai, nes vienos iškrenta, o kitos pasilieka. Ir iš vakar dainų žmonės nubalsavo, kad pasilieka Laimis Vilkončių, ar išsaugosi mano meilį, ir Povilas Mieškėla dar ne vakaras, o iškrito Neda ir Arina toli toli. Na ir šiandien mes trumpam nusikelsime, kaip ir sakiau, laikus, kai Lietuvo šokio aikšteles užkariavo elektroninės muzikos pionieriai. Buvo tokia grupė XM ir jos daina Kuršiai, pirmoji daina, tai elektroninės grupės XM ypatingo dėmesio sulaukusi daina, to paties pavadinimo albume Kuršiai, išleisto 1997 metais. Grupė XM šioje dainoje drąsiai sujungia lietuvių liaudės folkloro motyvų su pažangiais elektroninės muzikos garsais. Šis eksperimentas pasiteisino. Daina Kuršiai sulaukė milžiniško populiarumo ir pelnė prestižinį radio centro auksinės dainos apdovanojimą. O dabar paklausykime tos legendinės dainos fragmento.
1: XM daina Kuršiai, Happy Endless Power Forever, etninius motyvus keičia progresyvus elektronikos skambesys, grupė Happy Endless su daina Power Forever iš albumo Room for Mistake. Šios dainos kūrėjai 2008-aisiais įrodė, kad lietuviška elektronika gali skambėti pasauliniu lygiu. Daina užkariavo ne tik radijos stotis, bet ir atnešė grupėje geriausio Baltijos šalių atlikėjų titulą MTV Europe Music Award apdovanojimuose. Ir eteryje dabar irgi fragmentas, stilingas Happy Endless Endless Hito Power Forever fragmentas.
0: Paklausime Happy Endless fragmento ir dabar eikime prie solo ansamblis Meilės mašina. Šis hipnotizuojantis tamsiosios elektronikos kūrinys pasirodė ne taip ir seniai, 2025 metais.
1: Pernai.
0: Pernai. Kaip albumo scenos singlas jis žaibiškai tapo hitu ir pelnė svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų solo ansamblis ir jų superhitas Meilės mašina.
1: Tai taip skamba solo ansamblis, mes klausysimės irgi vasaros popietėje dainų. Turbūt, kad dabar ir metas būtų išgirsti, sakyčiau, kad Whitney Houston.
0: Pasiklausykim.

0: Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston ir Enrique Iglesias atliko šitą kūrinį. Mes dar muzikos daug ir puikios girdėsim vasaros popietėj, kuri tikimės ir jums, mėlyjei, patiks. O dabar pagaliau metas pasisveikinti su pirmąja šios dienos viešne. Aš trumpai anonsavau, bet dabar jau pasakysiu labai aiškiai. Mūsų studijoje šiandien per LRT radiją yra Rūta Kiseliūtė, kuri yra mitybos ir gyvensenos koučerė. Sveiki, Rūta, iškart pakviesim šiek tiek arčiau mikrofono ir pasisveikinti su klausytojais.
1: Sveiki visi, labai
2: Sandra. Aš pataisysiu.
0: Kalbėsim iš tikrųjų labai paprasta tema. Mes daug ir įvairiais aspektais aptariam vasarą ir kuo veiklos, nežinau, maistas per vasarą gali skirtis nuo paprasto mums atrodo įprasto gyvenimo ne vasarą, tai aš suformulavau temą, kad mes klausim, ar visgi kitaip reikėtų maitintis
2: ar per karščio bangas. Arbūzus valgai ir tiek.
0: Bet tada pagalvojau, žinai, viena ta karščio banga, ką tik buvo, dabar jau nežinia, ar nebus taip, kad bus 2 mėnesiai lietaus bangų, tai tada pridėjau prie savo suformuluotos temos dar ir tokią potemėlę, kad ir kuo maitintis ir po karščio bangų. Tai žodžiu, mes tiesiog kalbėsim apie mitybą, paprastai tariant, bet labai noris klausti Rūtos, kas per tas darinys toks yra mitybos koučeris, ką veikia tas žmogus?
1: Gerai, tai mitybos koučeris, taip paprasčiausiai, tai yra kaip mitybos treneris, kuris dirba su žmogumi ir dirbdamas kartu su juo padeda jam atrasti tą mitybą, kuri jam būtų įgyvendinama ir leistų pasiekti tam tikrus jo turimus gyvenimo tikslus. Ar tai būtų svorio numetimas, ar tai būtų geresnis energingumas dienos metu, ar galbūt tai
0: žarnyno mikrobiotos sutvarkymas dėl kokio nors.
1: Taip, bet čia dažniausiai jau galbūt reikėtų, jeigu yra konkreti liga, kurią reikia diagnozuoti ir gydyti, tai čia galbūt yra labiau dietologo darbas, nes jis turi medicininį pilną išsilavinimą ir labiau gali gydyti ir diagnozuoti ligas. O koučeris jau padeda žmogui, kaip tą galbūt gydytojo paskirtą mitybą įgyvendinti ir padaryti, nu, kad ta mityba jam tiktų ne šiaip kaip trumpalaikė dieta, bet kaip ilgalaikis gyvenimo planas.
0: Ir dabar taip aštriai paklausiu, bet yra kokia nors iš karto, kadangi gydytojus paminėjai trintis tarp gydytojų, dietologų ir mitybos koučerių. Pavyzdžiui, aš to klausdama iš kart prisimenu gydytojus ir ten dulas. Ne visi mėgsta, kai dar patalpoje gimdymo, pavyzdžiui, palatoje yra dulos, kurios neva sako, jie mes, tai jos nesimokė ten 12 metų ir ko jos šilenda, tai ar yra kokia nors trintis tarp mitybos koučerių ir
1: gydytojų? Aš nesusidūriau su šitą, aš kaip tik dirbu ir kolaboruoju su gydytojais, mes pavyzdžiui su viena tokia gydytoja ginekologija esam sukūrę moteris bioritmo akademiją, kur kartu dirbam, jinai atneša visas tas gydytojo specializacijos patirtį, o mes atnešam visas mitybos žinias ir sukūrėm programą, taip pat esu dirbus ir su kitais specialistais, nes dažniausiai gydytojas netgi neturi tiek laiko, kad praleisti su žmogumi ir kad tikrai įvyktų pokytis, nu, jis gali pateikti mitybos planą, kaip maždaug maitintis, bet kartais, kad žmogui tai būtų įgyvendinama, prireikia daug laiko ir suprasti, ką čia reikia keisti ir kaip įgyti tos naujus įpročius.
2: Tai, o meniu kas sudarinėja?
1: Tai meniu sudarinėčiau aš. Taip, arba aš, bet aš labiausiai, kai dirbu su klientais, tai mėgstu, tiesą sakant, jiems labiau duoti užduotį, pateikti gairias, kas maždaug turėtų būti toje lėkštėje. Bet aš mėgstu, kai klientas pats susidaro savo meniu pagal mano duotas gairias, todėl, kad tada jis žino, iš kur gauti produktus, kas jam patinka, nes jis turi plačias gairias, o gali jau po to lankstumo ten labai daug kas, ko yra. Aš aišku, ten paprastai duodu keletą tokių patarimų, kaip maždaug galėtų atrodyti lėkštė, kiek čia baltymų, kur čia angliavandenių, kokių reikėtų ir taip, bet šiaip tikslas yra, kad žmogus pats susidarinėtų, nes mes tai kartu galbūt dirbsim 2 mėnesius, bet jis su savim gyvens visą gyvenimą. Tai reikia mokėti lankstumo.
0: O tas, tarkim, proporcijų patarimas, kai sakai, duodu dažnai patarimą, tai mūsų klausytojai gal irgi jau ištempiausis laukia kokio nors bendresnio patarimo. Tai gal iš kart ir galim klausti, mes, kaip sakiau, pirmadienį kalbėjom su mokslininkė apie baltymus ir bandėm kelti ir klausimą, ar šitas baltymų bumas apskritai nėra toksai mada tam tikrą prasme. Tai kiek realiai, pasakytų mitybos koučeris, baltymų visgi turi suvartoti žmogus ir kiek jo lėkštėje jų turi būti, jeigu jis neturi ten kažkokių, nežinau, ligų, nelabai daug sportuoja ir Taip.
1: Taip standartiškai yra taip, rekomenduojamas valgyti apie 25-30 gramų baltymų su kiekvienu maistu. Tai yra maždaug 3 kartus per dieną.
0: Tai 3 kiaušiniai.
1: Daugiau negu 3 kiaušiniai. Pavyzdžiui, 3 kiaušiniai ir apie pusę puodelio jogurto graikinio, tarkim, jeigu tai būtų pusryčiai. Čia visai daug, vienas kiaušinis apie 6 gramai. Bet taip bendrai, jeigu paėmus proporcijas, kaip turėtų atrodyti ideali lėkštė, maždaug kaip atrodytų daugumos žmonių mytyba, tai apie pusę lėkštės turėtų sudaryti nekrakmolingos daržovės, tai yra visokios salotos, pomidorai, agurkai ir taip toliau. Tada vienas ketvirtis lėkštės turėtų būti pripildytas baltymais turtingo maisto, tai būtų visokia mėsa, žuvis, kiaušiniai, ten tofu, jeigu šaugalinės kilmės. Ir tik tai vienas ketvirtadalis turėtų būti angliavandenis, turtingas maistas, tai galbūt kažkokia bulvė, riekelio duonos. O pas lietuvis tai dažniau būna pusė lėkštės, va ta dalis, tada truputį baltymų ir truputį daržovių garnyrą.
0: Bet keičiasi tas toks persiskirstimas, lėkštės vyksta?
1: Vyksta, bet nežinau, tiesą sakant, buvau užėjus Druskininkuose į tokį didžiulį restoraną, tai ką ten valgė, nu, tai valgė kievo kotletus su bulvytėm ir valgė cepelinus, tai nežinau, kaip kur mano aplinkoj, mano klientų rate, tai vyksta persiskirstimas, bet šiaip nėra labai labai didžiulio tokio, nepastebiu, vis vienas žmonės mėgsta. Angliavandenį, turtingą maistą.
0: Aš tai galvoju, pavyzdžiui, mano burbule tai tikrai yra labai labai daug, aišku, gal ir su amžiam tai susiję, labai daug sportuojančių žmonių ir aš galvoju, ar jie irgi ateina tokių mitybos konsultacijų ir tada jiems, nežinau, vien baltymus patariama valgyti ir šiek tiek daržovių, ar koks yra patarimas labai sportuojantiems žmonėms?
1: Ne, labai sportuojantiems žmonėms šiaip reikia valgyti kaip ir visiems labai mitybiškai vertinga mytyba, tai yra kur būtų daug vitaminų, mineralų, iš baltymų pusės amino rūgščių, tai aš kaip sakiau, sportuojančiam žmogui va ta ideali lėkštė, kur apie pusę lėkštės yra nekrakmolingos daržovės ir po to baltymai, tai čia būtų maždaug toksai kaip ir pagrindas, plus reikia prisidėti sudėtinių angliavandenių, kas būtų ten kruopos, visokios saldžios bulvės, moliūgai ir taip toliau. Tiesiog sportuojančiam žmogui dažnai reikia šiek tiek daugiau kalorijų, kad palaikyti visą tą krūvį. Bet pati proporcija realiai nuo paprasto žmogaus nėra, kad labai labai skirtusi, reikia tiesiog šiek tiek daugiau baltymų, šiek tiek daugiau angliavandenių.
0: Bet angliavandenius prieš sportą, o baltymus po?
1: Ne, gerai, labai, labai įvairiai, tai jeigu treniruoti moterims ypač yra ryte, tai labai gerai yra šiek tiek ir baltymų suvalgyti, tai ten, pavyzdžiui, galėtų būti kokio sultinio puodelis, tarkim, jeigu mėgstate virti kaulų sultinį arba ten jogurto pusę puodelio, baltymai tiesiog nuramina visą sistemą ir kūnas jaučiasi sotesnis. Ir tada, jeigu treniruoti yra labiau kardio, tai tenais reikia ir šiek tiek apie 30 gramų angliavandenių, tai ten dar galėtų iššokti bananas, ten, tarkim, tai jogurtas su bananu galėtų būti prieš treniruotę. O po treniruotės jau maždaug valandos bėgia pavalgyti puikiai subalansuotą maistą. Tai idealiu atveju idealią lėkštę.
2: Aš kai klausiau, dažnai būna pusę puodelio arba kalba, kad lėkštėje, kaip ir jūs sakote, pusę to, ketvirtadalis to, bet kažkaip man norėtųsi tikslesnių skaičių, nes jeigu noriu labai pavalgyti, mano lėkštė ir tokio dydžio gali būti didžiulė arba mažesnė, pusę puodelio, puodelis gali būti ten ir mažas, ir didelis, tai jeigu kalbant kažkaip apie gramus, maždaug įsivaizduot, kiek to maisto susidėti.
1: Tai kiekvienas žmogus šiaip turi skirtingą skrandžio tūrį ir gali gana skirtingas tas porcijas, tai čia yra gana bioindividualu ir taip labai, aš taip sakyčiau, standartiška balta lėkštė, kuri yra ten apie 20 centimetrų, tai ten apie, nu kiek turėtų būti apie geras dubenėlis salotų, tada apie 30 gramų baltymų, jeigu tai yra mėsa, tai yra tiesiog delno dydžio mėsos gabaliukas ir tada tarkim riekelė duonos arba ten tarkim, o kai apie podelius kalba mytybos specialistai, tai paprastai imamas tas toksai standartinis apie 250 ml puodelis, tai ten nespreso, toksai mažučiukas.
2: Ir ne 400.
1: Jo, bet šiaip labai nu, sunku atsakyti tavo klausimą, nes čia yra labai bioindividualu, kai kurie, pavyzdžiui, žmonės, jeigu jie valgo labai labai mažai, tai jiems, pavyzdžiui, reikia, kad tas maistas būtų labai mitybiškai tankus, nes jiems suvalgant mažą porciją reikia, nu, kad gauti realiai tas pačias mitybinės medžiagas, tai ten reikia žiūrėti, kad ir riebalų labai būtų daug ir, nu, įvairiai.
0: Aš kai dabar klausiausi Rūtos, tai galvoju, ar Sandra sukluso ar ne, kai Rūta pasakė tokią vieną frazę, kurią toj pacituosiu, nes aš esu susidūrus ir seku Rūtą, tai man nėra netikėta, bet kaip tavęs nenustebino toks pasakymas, jeigu mėgstate virti kaulų sultinį. Aš pagalvojau, kiek čia tu mėgėjų, koks procentas galėtų būti.
1: Aš tai vis Instagram'e gaunu žinučių, kad aš ten, tu mane įkvėpi ir man ten žmonės siunčia savo kliunkius, ten

0: rodo, kaip jie ten gerai jiems gavosi, tai šiaip po truputį populiarėja. Ir jeigu mes pažiūrėtume, tarkim, reklamas, dabar yra labai daug produktų, kur yra miltelių formų, tie sultiniai pardavinėjimai, tai tikrai yra tas žinomumas sultinio naudos, kad tai yra gana lengvas skista forma baltymų šaltinis, kurį tu gali tiesiog, jeigu nori labiau veganiško patiekalo, suvalgai didžiulį dubenį salotą ir, pavyzdžiui, puodelį sultinio gero išgėrus, tenais jau ir gali susirinkti 30 gramų baltymų.
1: Bet labai įdomu būtų sužinoti ir klausytojams gal ten visų detalių ir neatskleisdus, bet galima ir atskleisti, kiek norisi. Bet kaip išsivirt tą kaulų sultinį?
2: Žinok, aš klausiau ir galvojau, kad net aš sugebėčiau išvirti, ko šiaip nelabai ką sugebu.
1: Palauk, kai sužinosi, kad jį reikia virti 18 ar kiek ten valandų.
2: Aš įsivaizduoju, sudedi kaulus į vandenį ir viskas verdi.
1: Ir kiek tu manai reikėtų virti, kad būtų?
2: Aš nežinau šito, bet man atrodo, kad nereikia nieko ten prižiūrėti, nustatai laiką ir palieki ir jis pats savo verda.
0: Jeigu puodas elektrinis, bet jeigu ant dujų arba ant elektros, tai reikia prižiūrėti. Bet ten gerai virti yra apie 24 valandas, ten 18 maždaug. Bet kas svarbu, paimti didžiulį puodą, vienu ypu galima išsivirti daugiau, nes procesas ilgas ir tada dalį užsišaldyti, dalį valgyti.
1: Šaldant neprarandi baltymų.
0: Neprarandama. Labai svarbu, aš pavyzdžiui verdu 9 litrų puodę, tai labai svarbu, kad ten kaulų būtų apie 6 kilogramai, tai yra gana didžiulė proporcija, nes kuo daugiau bus kaulų, tuo tas drebutis gausis geresnis.
1: 9 litrai, tai čia kibiras taip vertinti.
0: Jo, čia kaip trečdalis mano kūno.
1: Tai gerai, tai žodžiu, bet visą laiką turi būti įjungta ugnis?
0: Ne, visą laiką turi būti. Aš pradžioj paverdu, nugrebiu putas arba pirmą tą užvirimą, nupilu ir tada vėl per naujo pripilu vandenį. Ir tada verdi apie 4 valandas, kai jau ten putos neina ir ten po valandos tada sudedi visokiausius prieskonius. Aš mėgstu įvairių ten dėt nuo cinamo, nuo pipirų, bet ten galima ir tiesiog pipirus ir druską ir šiek tiek acto, kad būtų mineralai geriau iš kaulų išimami. Paverdi apie 4 valandas, uždengi, palaikai ten tarkim 4 valandas ant tokio dydžio puodė, netvėsta, tada vėl paverdi kokias 2 valandas, palieki per naktį ir ryte dar paverdi, pavyzdžiui, 2-3 valandas, tai to suminio laiko yra mažiau negu, bet tiesiog tame karštie kaulai vis viena ir mytybinės medžiagos tirpsta ir ten po to nukošia ir turi tą savo.
1: Žodžiu, tikslas, kad visą laiką, visas tas 24 valandas, tas puodas išliktų šiltas.
0: Šiltas, labai šiltas, taip. Bet net per naktį 9 litrai netvėsta, tai...
1: O kai verdi aktyviai, tai visgi irgi neturi būti didelė temperatūra, kad ko nors
0: ne, didelė temperatūra labiau tam, kad neišbėgtų, bet ten nieko, visada jis lengvai burbuliuoja, tai reiškia, kad ten temperatūra yra apie beveik 100 laipsnių. Tikriausiai, jeigu burbuliuoja 100 laipsnių.
1: Ruta Kiseliūtė, mitybos koučerė, yra su mumis vasaros popietėje. Mes tikrai pratęsim šitą pokalbį, dar tik tai prieš išeidami į tokią muzikinę pertraukėlę paklauskim, uždėkim akcentą, kad jau nusisuktumėm nuo to kaulų sultinio. Kuo taip jis yra gerai, kad ten daug baltymų ar ir dar kuo nors?
2: Kolageno, ko ten?
0: Taip, kolageno, kas yra vienas iš baltymo, taip pat visokių mineralų, kurie išplaukia iš kaulų. Dar jis yra labai vertingas tuo, kad bendrai, jeigu geria ant tuščio žarnyno, tai labai pozityviai veikia imuninė sistema. Ten, pavyzdžiui, jeigu žmonėm yra įvairios alergijos, net gali nuraminti imuninę sistemą, pagydyti žarnyną. Ir taip pat tai yra tikrai, jeigu žmogus stengiasi su kiekvienu maistu susirinkti 30 gramų baltymų, tai yra tikrai pakankamas kiekis maisto. Ir sultinys, mano patirtyje rodo, kad tai yra labai lengvas būdas vat, tą susirinkti, tai dėl to jis ir yra naudingas.
1: Tai vasara, norėjau, sakiau, kad nebekalbėsime apie sultinį, bet taip įdomu, Sandra, tu ar nepakraupus, kiek aš turiu klausimų apie sultinį, bet vasara irgi, tai yra logiškas pasirinkimas, kai ir taip karšta ir dar ten tas podas 24
0: valandas. Ne, tai karšta, aš irgi pastebėjau, kad pas mane užsibuvo vat, šią savaitę, taip paprastai išsiverdu ir per 2 savaites man baigėsi, tai dabar užsilaikė šaldiklyje tas sultinys tiesiog, pagal temperatūrą rinkėsi kažką kitą, yra puikių alternatyvų.
2: Šaltus drebučius valgai vietoj ledų.
1: Labai gera mintis. Aš tai prisimenu tokį memą.
0: Manau, kad tai kiekvienam žmonėm dabar nebuvo labai skanus vaizdas.
1: O aš mačiau tokį skanų vaizdą memą tokį internete, kad kažkokia moteris kepa kiaušinį ir kadangi dabar buvo taip karšta ir karščio banga, tai tiek ta metalinė jos palangė
3: išilus, kad jinai tiesiog keptuvę pastatint tos palangės pati būdama virtuviai ir jinai pradėjo čirškėtas kiaušinis, tai gal kaulų sultiniui vasarą kaip tik palankiau, nes reikia mažiau.
0: Gal ilgi, ne taip greit atvėsta per naktį tikrai išsilaikys neverdamas.
3: Taip.
2: Ar tu jau pabaigiai su sultiniu klausimais?
3: Gerai, 14 valandų 33 minutės grįšim, netrukus kalbėsime toliau apie mitybą vasarą.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 38 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir studijoje kalbame su mitybos ir gyvensinos koučerė Rūta Kiseliūtė. Pabaigėm kalbėti apie sultinį ir vis tiek grįžtam prie baltymų. Ar dabar pakalbėsim apie moterų dar mitybą, kaip Živilė dabar darysime?
2: Aš galvoju, kad pristatėm Rūtą kaip mitybos koučerė, bet jos puslapyje ir ten, kur aš randu, ji visgi yra įvardyjama kaip moterų, save taip įvardyja, ar ne, kaip moterų mitybos koučerė. Ką tai reiškia, kodėl reikia kalbėti apie moteris mitybą kaip nors atskirai?
3: Apie moteris mitybą reikėtų kalbėti atskirai ir mes šitoje temoje pradėjome, kaip jau pasakau, su gydytoja Laura Kronlachner dirbti prieš 3 metų, nes moters prigimtis yra labai cikliška, čia dėl tų hormonų sviravimų, kurie vyksta mėnesio eigoje, labai keičiasi jos kūno poreikį ir tos hormonų poreikis reikia atliepti. Ir netgi pati mytyba turi šiek tiek skirtis viso mėnesio eigoje, nes pavyzdžiui, čia aš kalbu apie moterį, kuri turi reguliarų ciklą ir yra vaisingo amžiaus. Tai pavyzdžiui, pirmoje ciklo pusėje tenais dominuoja estrogenas, tai tarkim, mes visada kalbam apie tai, kad estrogenui pati palankiausiai yra labai nesaldi mityba, tai jeigu kalbėjom apie tą idealią lėkštę, tai pagrinde turėtų dominuoti salotos ir baltymais ir riebalais turtingas maistas, kai jau pereinama į antro ciklo pusę po ovuliacijos, kai dauguma moterų ten, pavyzdžiui, sako, ten daugiau sviruoja nuotaika, labiau norisi saldumynų. Tenais toje dalyje pradeda kilti ir dominuoti hormonas progesteronas, estrogenas jau yra daug žemiau. Ir kad progesteronas iš tiesų puikiai užkiltų, gerai atliktų savo darbą, kuri, jo darbas yra nuraminti moterį, ten paruošti visą sistemą, jeigu įvyko apvaisinimas. Tai šitoje dalyje, pavyzdžiui, moters kūnas ir dažnai nori šiek tiek daugiau salduko, nes tenais reikia, tiesiog kūnui reikia daugiau suvalgyti angliavandenių. Taip pat tas progesteronas turi tokį katabolinį efektą ant kūno, tai reiškia, taip labai paprastai pasakius, tai jis turi tokį labiau griaunamąjį efektą kūnui, tai yra, kad raumenynas taip gerai neatsistatinėja, tai pavyzdžiui, toje antroje ciklo pusėje reikia moterims daugiau baltymų ir jeigu vat, kada yra labai labai svarbu susižiūrėti tą baltymų kiekį, tai yra būtent antroje pusėje, nes pirmoje pusėje dominuoja estrogenas ir jis palaiko visą tą statymą raumenyno, ten moteris jaučiasi energinga, antroje pusėje jau moteris yra tokia sėslesnė ir tenais veikia tas progesteronas ir tikrai, kad ten moters kūnas būtų palaikomas, kad jos energingumas užtikrintas, reikia labai susirinkti tuos baltymus.
2: Bet ir visa tai, Rūta, galioja ir pavyzdžiui moterims, kurios nebėra vaisingos, kurios yra, tarkim, ten pensinio amžiaus 8-10, mes ir tokių klausytojų turim 9. Ar čia visai nebegaliojantis principas?
3: Vis dar galioja, šiaip labai kas yra įdomu, net kai moteris pereina į menopauzę, tokių labai labai daug istorijų yra aprašoma, kur jos vis dar jaučia tą mėnesio cikliškumą, nes jos didžiai gyvenimo dalį pragyveno su tais hormonų sviravimais ir kūnas atsimena. Taip, kadangi ten nebėra tokių estrogenų ir progesteronų užkilimo, ta mityba gali iš esmės būti labiau vientisesnė, bet jinai labiau turėtų būti panaši į tą, kuri yra pirmoje ciklo pusėje pas vaisingo amžiaus moteris, vien tam, kad ten šiek tiek po perimenopauzės galiai ir po menopauzės keičiasi metabolizmas, kūnas iš esmės netaip gerai gliukozę apdirba, dėl to daugelis moterų, pavyzdžiui, pastebi, kad atrodo gyvenime niekas nepasikeitė, bet staiga svoris aplink pilvo sritį pradėjo aukti. Čia vien dėl to, kad kūnas taip gerai su gliukozė nesitvarko, tai joms reikėtų valgyti kuo mažiau saldžią mytybą, ta nusaldinta mytyba, tai yra atrodo taip pilna lėkštė nekrakmolingų daržovių ir baltymais ir riebalais turtingas maistas. Ir ten angliavandenį iš tiesų turėtų būti pakankamai mažai.
2: Bet kur tada tą salduko, kaip įvardyjai, jausmą gaut, nes jisai turbūt irgi nedingsta?
3: Jis pas žmonės jis yra skirtingas, jį galima šiaip susimažinti saldumynams poreikį valgant tą nesaldžią mytybą, nes kuo daugiau saldumynų valgom, tuo daugiau mums jų norisi, nes kūnas pripranta, kad o staiga gavau čia malonumo, tada biški nukrito energija, tada vėl tarsi noriu to malonumo ir jeigu mes kurį laiką nevalgome saldžiai, tai mūsų kūnas mažiau norisi. O jeigu jau labai norisi saldumynų, tai vėlgi priklauso nuo tikslų, jeigu moteriai arba žmogui bendrai reikia numesti gan daug svorio, tai saldumynai turėtų būti palikti šventėms. O ir šiaip visada, visada viena klaida, kurią pastebiu, kad daro žmonės, tai valgo saldumynus ant tuščio skrandžio, pavyzdžiui, tarpę tarp pietų ir vėlyvos vakarienės valgo saldumyną ant tuščio skrandžio, tai jeigu norisi kažkaip tą saldumyną turėti labiau subalansuotai gyvenime, tai visada saldumyną stengtis valgyti po pilnai subalansuoto maisto, tai yra jūs pavalgėt ten daržovių, pavalgėt baltymais turtingo maisto ir tik tada saldumynas.
2: Čia, kad insulinas iškart nesukilų.
3: Kad tai būtent jo, kad kūnui, kad gliukozės kiekis kraujyje netaip greitai

0: užkilti, nes baltymai ir daržovės suvalgytos prieš saldumyną iš esmės prilėtina cukraus išsiskyrimą į kraują, jis nepakyla taip stipriai, kūnui nereikia tiek daug to insulino gaminti.
1: Ir man dar atrodo labai svarbu nedaryti klaidos, neatsisakyti visai saldumynų. Labai dažnai būna žmonės viskas, nieko nevalgysiu saldžiai, atsisakysiu, paskui tortą suvalgo per vieną kartą, nes kai save labai riboja ir kažką atėmė, paskui po kiek laiko man atrodo labai norisi ir gal tada po trupučiuką kas kažkiek laiko geriau negu sakyti, kad visai metu ir jokių saldumynų, jokio cukraus, nieko.
0: Jo, metimas nėra gerai, nes koks gyvenimas yra be saldumynų ir tikrai geriau sau leisti. Svarbiausia yra, kaip atrodo jūsų mityba 90-95% ir jeigu per savaitę kelis kartus suvalgot torto, bet jūsų visa mityba yra subalansuota, jūs puikiai jaučiasi, reiškia, kad jūsų kūnas yra pasiruošęs susitvarkyti su tuo tortu, bet jeigu kiekvieną dieną valgote tortą ir mytyboje galbūt trūksta kažkokių kitų mytybinių medžiagų, tai kūnas netaip gerai susitvarko su tortu, tai tikrai reikia leisti sau ir nu, tiesiog atrasti vietą saldumynams.
2: O dabar tada kalbant ir apie moteris, ir apie ne moteris, ir apie vaisingo amžiaus moteris, ir apie vyrus, ir apie gal net ir vaikus. Ar tai, ką pasakėm apie baltymus ir jų būtinybę 30 gramų susirinkti per vieną porciją, ar tai galioja, pavyzdžiui, per karščio bangas? Nes visgi ir taip aš anonsavau šitą temą LRT LT portale, kad kaip mes turim valgyti vasarą, ar tikrai baltymų mums reikia tiek pat, juk būna, kai yra karšta ir buvo kelios dienos, kai ir nelabai noris, pavyzdžiui, mėsos ir yra žmonių, kurie sako, aš klausau savo kūno ir nereikia man jokių ten mėsų, bet jeigu aišku atsiduria kur nors prie grilio, tai mielai ir suvalgo kokį šašlikėlį. Tai žodžiu, mano klausimas yra paprastas. Ar tiek pat baltymų reikia, kai karšta?
0: Tokia paprasta taisyklė, tai daugiau mažiau tiek pat reikia tiesiog. Ten labai įdomu yra, vasara tikrai dingsta apetitas, kai yra labai labai karšta, pas mus nėra tų dienų labai daug ir nieko tokio, jeigu mes ten tarkim vietoj trijų patiekalų dienoje suvalgysim tik du, nes viena diena norėlį arba praleistas patiekalas nieko nepakeis, ten jau gali net savaitėje kelios dienos tokios būti. Bet dažnai, nu, kas atsitinka, kad žmonės praleidžia baltymais turtingą maistą, bet suvalgo ledų ir Coca-Cola's, nes tai tarsi atvėsina, tai labiau galbūt klausimas, tai jeigu jūs badausiu, tai gal ir visai nieko, jeigu tiesiog bus ilgesnis nevalgymo tarpas, bet jeigu vietoj mitybiškai vertingų medžiagų, kurios ateina su baltymais, valgysite ledų, arba ten pavyzdžiui labai daug trešnių, ten kokį kilogramą, tai kūnui gali būti nu, šiek tiek sunkiau tvarkytis su
2: bet
0: tuo.
2: Bet vitamino C gal daugiausiai.
0: Bet vitamino C aš gal iš labai saldžių dalykų nerekomenduočiau
2: susirinkti. O iš kur, iš citrinos?
3: Citrinos užkąsti.
0: Jei gyvenimas duoda citrinų, reikia limonadą pasidaryti taip.
2: Yra netgi tokia laida, tiksliau buvo per radiją gyvenimo citrinos. Tai iš kur
0: vitamino C yra visur ir morkose, ir pomidoruose, ir žaliose lapinėse, tai labiau už tokių nesaldžių, o uogos ir visa tai yra vis viena, tai stiklinė uogų per dieną po subalansuotų maisto su maistu yra viskas puikiai, bet kai kurie žmonės galvoja, kad vat, vitamina C dabar susirinks valgydamas trešnės, nu ir tai tiesiog taip užkels cukraus kiekį kraujyje, kad tas vitaminas C net nepadės.
2: Na gerai, yra vasara, tu aš, Sandra, matau, kad tu turi klausimą, bet labai noriu nepamiršti savo šito klausimo ir bus šiltų tų dienų tikėkimės ir daug visokių kepsninių. Ir užkandžių lauke, kiek reikia suvalgyti šašlyko iešmelių per dieną, kad būtum susirinkęs visą paros normą baltymų?
0: Geriausia baltymus išskirstyti, kaip sakiau, per 3 valgymus arba per 2,5, kaip žmonės valgo, arba per 4 priklauso. Irgi ne taip, kad vienu ypu, nes kūnas, jeigu vienu ypu viską gauna, tai jam nėra taip lengvai įsisavinti, ten daug net neįsisavins, tai geriau išskaldyti. Kaip su mėsa, tai labai paprasta, nes apie 150 gramų mėsos jau ir yra ta apie 30 gramų baltymų. Tai čia yra, sakau, vat, nu, tokia delno kortų kaladės dydžio mėsos gabaliukas. Tai
2: kaip ten, penki šašlyko
0: gabalėlė. Tai vienas iešmas, toksai lietuviškas, standartiškas, tai ten bus, manau, kad apie 40-50 gramų baltymų labiau. Taip.
1: Aš kaip tik ir norėjau pasiklausti, kaip tos baltymus pasiskaičiuoti, kad būtų aišku. Jau supratau, 150 gramų mėsos ir turi tos 30 gramų baltymų. O iš kitų dalykų, iš kito maisto vienki mėsos matyt nevalgėsi, kaip jos ten susiskaičiuoti.
2: Kai kas ir visai nevalgo mėsos.
1: Kai kas ir visai nevalgo mėsos.
0: Taip, tai mėsa, žuvis, kiaušiniai, pupelių produktai, netgi kruopus turi labai daug baltymų, tik tai jos kartu ir su angliavandeniais ateina, tai reikia žiūrėti nuo tikslų. Tai kaip pasiskaičiuoti pirmiausia, geriausia savo, pradžioje kai pradėti skaičiuoti, gal kokias dvi savaitės taip užtrunka, kol tu pripranti, tai rekomenduočiau išsirašyti produktų sąrašą, kurie turi baltymų ir kuriuos jūs norėtumėt valgyti ten, tada į Google įvesti arba į ChatGPT paklausti 100 gramų šito jau paruošto maisto, nu pavyzdžiui, 100 gramų keptos lašišos, kiek yra baltymų ir ten tarkim užsirašai 30 gramų ir tada jau žinosi savo vieną kartą galbūt pasisveri tenais, kiek yra tas 100-150 gramų tos lašišos ir jau žinosi, kitą kartą nebereikės. Tai taip paprasčiausia tiesiog įvedus į Google ar ChatGPT 100 gramų vat tokio ir tokio maisto, kiek yra baltymų. Arba kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu valgote kokią nors varškę, ją perkat Barboroje arba Rimi, tai ten tiesiog galima internetiniai parduotuviai susirast tą produktą, ten yra sudėtis ir ten 100 gramų yra parašyta, kiek yra baltymų, tai taip galima nu netgi pasilyginti produktus. Bet nebūtinai produktas, kuris turi daugiau baltymų, yra geresnis. Tai čia...
2: O pavyzdžiui, visai mes nepaminėjom graikiškojo jogurto, aš jį vis girdžiu kitus linkstuojant, kad taip. Yra labai baltymingas ir geras
0: skirtingų
2: daiktas.
0: Būna greikiniai jogurtai baltymų gali būti nuo 5 iki 9 gramų, tai priklauso nuo paruošimo, nuo pieno, tai pavyzdžiui, Lietuvoje yra keletas ten gaminamų jogurtų, tai juose yra apie 9 gramai baltymų, tai taip, nu, tikrai...
2: Mažoka. Ar čia
0: ne,
2: daug?
0: Čia yra pakankamai, žiūrint, ko, jeigu galiu suvalgyti 30 gramų, tai yra 300 gramų jogurto, arba, pavyzdžiui, pusė to didelio indelio jogurto, apie 200 gramų su keliais šaukštais kanapių sėklų, jau čia galėtum susirinkti 30 gramų baltymų. Tai jogurtas yra puiki, jeigu tik toleruoja pieną kūnas.
2: Gerai, labai ačiū, Rūta, norisi dar daug visko paklaust, bet laikas mus ėmė ir spustelėjo. Tai Rūta Kiseliūtė, mitybos ir gyvensenos koučerė, buvo su mumis, kalbėjom apie mitybą vasarą, labai daug kalbėjom apie baltymus, visus pokalbius galima vėl atsisukti, susirasti LRT radiotekoje. Tai tą ir padarykit, labai ačiū Rūtai, kad atėjo čia šiandien pas mus, mes netrukus grįšim ir rekomenduosim jums, ką dar be šio pokalbio radiotekoje galima išgirsti.
1: Galima pasiklausyti.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, 14:54, netrukus žinios, bet prieš jas sužinokim, ko dar ieškot radiotekoje įdomaus pasiklausimui. Angelė Andrikonienė, prekybininkė, daugiau kaip 20 metų vadovaujant Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuris Ukmergės rajone valdo 34 parduotuvės, Ukmergės duoną, restoraną Vilkmergė, laidoje už Vilniaus pasakoja, kodėl neuždaro savo parduotuvį ir kodėl jos svarbios.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė, jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę, ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai, kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų.
1: Laidoje už Vilniaus Edvardas Kubilius kalbasi su 34 parduotuvės valdančia Angelė Andrikonienė.
4: Ir dar viena rekomendacija. Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Jis sako, kad rūpinti savo sveikata turime ne tik dėl savęs, bet ir dėl šalia esančių artimųjų. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kur yra daugiau nei organas, ir apie svarbias gyvenimo pamokos, kurių nenusirašysim ir nerasime jokiuose vadovėliuose. Paklausykite.
5: Turbūt savo darbe aš galvoju apie širdį, taip, turbūt matau tą anatominę struktūrą, matau širdį kaip kamuolį išraizgiusias kraujagyslės, turbūt įsivaizduoju tas aterosklerotinės plokšteles, tai bandau perteikti, kad ir kalbėdamas, nu kartais mes turim, kad mūsų pacientai išgirstų, tai dažnai irgi sakome, kad nu, turim tam tikrų ir vaizdinių ir tarkim kaip, bet turbūt dažniausiai sutinkama širdies liga, tai yra išeminė širdies liga, kurią turbūt labai galėtume paprastai pasakyti, tai yra aterosklerotinė plokštelė, kuri užkemša kraujagyslę. Ir šiandieninė kardiologija, kada bando išgydyti tą plokštelę, tai tiesiog su balioniliu bando ją išplėsti, išpūsti, implantuoti stentą. Ir mes laiką pacientui sakom, žinot, jeigu jūs į lengvą automobilį pučiat iki 2,5-3 atmosferų, tai tas balionėlis jūsų 4-5 mm kraujagyslėje yra išplečiamas iki 30-40 atmosferų. Tai reiškia, kokia yra didžiulė naudoti tą iradicinį jėgą. Ir kita vertus, pabrėžim, kad jis vat, savo širdies sveikatai, vaistų vartojamumui, gyvensinai skirtų be galo daug dėmesio, kad vėl tos plokštelės nesusformuotų.
4: Laidos pažinimai klausykitės LRT radiotekoje.
1: O apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė menininkė Aušra Česnulevičienė. Ji paskutinė druskininkė iš mineralinių šaltinių vandens verdanti druską.
6: Pamatai, kad maistas ir neturi skonio, ir karštą dieną tu sugadinis ir mėsą, ir žuvį, ir visą ką, neturi atsargų, neišleis vaiką mokslus, neturi maisto atsargų, nekariausi. Nu ir taip toliau. Tai, o karštą dieną neišgerk sūraus vandens, ir dehidratacija, aleliuja, ir valgai paskui tada kažkokia tai biškiai silkė sudėta, ar geri sūrų vandenį su džiaugsmu ir su meilė, nes labai išgarina. Tai ašaros sūros bėgia lakstai, kartais net ir neprakaituodamas tu tiek išgarini, kad širdis lapatojasi, nu turi tuos elektrolitus atstatyti. Tai ta svarba yra labai didelė. Na, tai va, ta istorija yra, aišku, žmogus, ko gero, kur ar tai netvažiuoja aiškintis istorijos, pavadinimo, bet vis tiek, man atrodo, kad mes turim kalbėti, kodėl miestų pavadinimai tokie. Vat kodėl, tai yra pats suriausias miestas, aš, kad jis sako, nu, atvitožiu užsieniečių, na, kaip užsieniečiam išvež druskininkus, nu, tai, nu, kaip sakai, Sūraus ežero miestas, nu, arba kokie čia, žinai, vat, nu, sakau, išverskit, Sūraus ežero miestas, nu, tai kaip Sūraus, nu, sau, nu, kaip ežeras lei, kaip miestas siti, nu, saus lyg siti, nu, Zalcburgas, nu, Saligorskas, Salidaras, Druskovecas, kas čia dar, Salininkai galiausiai, tai, Tai čia be tokių didelių vingrybių, nu, visai šalia čia pat.
1: Laidoje amato meistras kalbėjo Druskininkų Druskos karalienė Aušra Česnulevičienė. Išskirtinių istorijų iš visos Lietuvos klausykitės LRT radiotekoje. Vasaros popietės antros valandos klausykite jau netrukus.
4: Ir mes kviečiam registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien turim puikų prizą medvilninį LRT krepšį.
1: Skambinkit, registruokitės ir iki greito susitikimo.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbą jo šaliai, kuri praėjusią naktį patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką. Kyjive jie nusinešė mažiausiai 27 gyvybės. Zelenskis sako, kad sąjungininkai galėtų dėl to susitarti kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime. Pasak Kyjivo pareigūno, per Rusijos atakas taip pat sužeista 100 žmonių, o žala fiksuota 30 miesto vieto. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat šimtai pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martino Katelino kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelino skirimą ministro. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kai prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemonės.
2: Ponas Katelinas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mus pamalonidavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat pareiškė nematantis požymį, kodėl darbo naujojoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šalies vadovas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Prezidentas taip pat susitiko su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu ir kandidatai į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė. Valiai Gitanas Nausėda įvertino kaip ambicinga ir plačiai žiūrinti viešuosius finansus. Apie Andriulaitytę prezidentas sakė, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Tuo metu komentuodamas Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės skaitą ir naujus kandidatus į ministrus, Mykolo Riomerio universiteto docentas apžvalgininkas Saulius Spurga teigia, kad toks procesas daro žalą valstybės valdymui. Pasak jo, talėmė sumenkusi socialdemokratų lyderystę.
3: Natūralu yra, kad vadovas pasirenka savo komandą, tikrai yra tai jo teisė, bet įvertinus tai, kad to laiko yra nedaug ir įeiti į sritį mažiausiai pusę metų suprasti visą vaizdą. Tai galima įsivaizduoti, kokia tai yra žala daroma pradėtiems projektams, kaip viskas keičiasi, vėlgi formuojamos naujos, matyti ir politinės komandos, netikrumas ir toj srity, ir tarp darbuotojų. Tokia jau lemtis šitos kadencijos, kad tų sukrėtimų, o kiekvienas toks pakeitimas yra sukrėtimas, na, yra daug, netgi ir per daug. Ir tą aš norėčiau pasakyti, kad lėmė tam tikra sumenkusi socialdemokratų lyderystė, pasirodė